وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، إرشاد باري تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. آج خطبے کا موضوع ہے، رمضان ہم سے کیا چاہتا ہے؟ رمضان کا مہینہ خیر کا مہینہ ہے، برکت کا مہینہ ہے، یہ مہینہ ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سال کے 12 مہینوں میں سے صرف ایک مہینے کو چنا ہے اپنے لیے، اور باقی 11 مہینے اپنی مخلوق کے لیے چھوڑ دیا ہے. یہ ایک مہینہ کیا ہے؟ اس مہینے کی خاصیت و فضیلت پچھلے خطبے میں بیان کر چکا تھا. آج خطبے میں ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ رمضان ہم سے چاہتا کیا ہے. مسلمانوں کی زندگی میں ہر سال ایک مہینہ خیر کا مہینہ، برکتوں کا مہینہ، یہ ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ذرا غور سے سنیں: یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے، لکھ دیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طریقے سے تم سے پہلے قوموں پر لکھ دیے گئے تھے. لیکن کیوں لکھ دیے گئے؟ روزے کیوں فرض کر دیے گئے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے بن جاؤ، اللہ تعالیٰ کے سچے اور پیارے بندے بن جاؤ، تاکہ تم اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاؤ. رمضان ہم سے صرف یہ چاہتا ہے کہ ہم متقی اور پرہیزگار بن جائیں. بس ہمارے زندگی میں کئی سالوں سے رمضان آ رہا ہے، بعض لوگوں کو 20 سال ہو گئے، بعض لوگوں کو 40 سال ہو گئے، بعض لوگوں کو اس سے زیادہ یا اس سے کم، لیکن کیا ہم متقی پرہیزگار بن گئے؟ کیا ہم نے تقوی کو سمجھا ہے؟ تقوی ہوتی کیا ہے؟ تقوی کا معنی کیا ہے؟ قرآن مجید میں بار بار تقوی کا ذکر آتا ہے، اور اتنی بہترین طریقے سے اور وضاحت سے اللہ تعالیٰ نے تقوی کا ذکر کیا ہے. اگر کوئی شخص صرف تقوی کی آیات کا تتبع کرے اور ان کا ترجمہ پڑھ لے، بس واللہ اس کی حالت تبدیل ضرور ہوگی، کیونکہ رب ذو الجلال سبحانہ وتعالی کا فرمان ہے جو سچ ہے، جو حق ہے. لیکن اس کے باوجود بھی آج اکثر مسلمان اس تقوی کے لفظ سے غافل ہے. رمضان ہمیں متقی پرہیزگار بنانا چاہتا ہے، رمضان ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کرنا چاہتا ہے، رمضان ہمیں جنت میں داخل کرنا چاہتا ہے. رمضان یہ چاہتا ہے کہ یہ مومن جو ہے یہ متقی پرہیزگار بن جائے اور یہ جنت میں داخل ہو جائے. اور رمضان سے زیادہ بہتر موقع آپ کو زندگی میں کبھی آنے والا نہیں. رمضان ایسا مہینہ ہے جو ہماری زندگی کو تبدیل کر دیتا ہے، اور تبدیلی تو آتی ہے، لیکن یہ تبدیلی
صرف دنیا کے اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں. خاص طور پہ اس ملک میں الحمدللہ آپ دیکھتے ہیں کہ ماہ رمضان میں جو ڈیوٹی آرز ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں. آپ اگر 8 گھنٹے ڈیوٹی کرتے ہیں تو 6 گھنٹے ہو جاتی ہے, 7 گھنٹے ہو جاتی ہے, کچھ تخفیف ہو جاتی ہے, ان کی ڈیوٹی کے ٹائمنگز میں بھی تھوڑا سا فرق ہو جاتا ہے. اور یہ فرق اس لیے ہو جاتا ہے تاکہ یہ مسلمان جو ہے آسانی سے روزہ رکھ سکے. خاص طور پہ سحری کے وقت, افطاری کے وقت خاص رعایت ہوتی ہے کہ آپ سحری کر لیں اور آپ افطاری بھی اپنے گھر جا کے آسانی سے کر لیں. تو ان خاص اور نماز کے اہتمام کے لیے اس میں بھی تخفیف ہوتی ہے. تو یہ جو خاص رعایات ہیں, یہ جو رعایتیں ہیں رمضان کے مہینے میں, یہ ساری یہ سہولیات صرف اس لیے ہیں تاکہ یہ مسلمان محسوس کرے کہ رمضان کی وجہ سے میری دنیا میں کچھ تبدیلی آئی ہے. کیا صرف یہ دنیا کی حد تک تبدیلی ہے؟ کیا صرف تاکہ مجھے جسمانی راحت ملے صرف اس حد تک تبدیلی ہونی چاہیے؟ اگر صرف اس حد تک ہے تو پھر یہ ناانصافی ہے. اصل مقصد رمضان کا یہ نہیں ہے, اصل مقصد روزوں سے یہ نہیں ہے. رمضان اور روزے کا اصل مقصد یہ ہے کہ آپ کے جسم کو سکون ملے یا نہ ملے, لیکن آپ کے دل کو سکون ملنا چاہیے. روزے سے جسم کو سکون تو نہیں ملتا, بھوک اور پیاس کی شدت محسوس ہوتی ہے, پریشانی ہوتی ہے, لیکن یہ بھوک اور پیاس جب اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتی ہے تو یہ ضائع نہیں ہوتی. اس پر صبر کرنا, برداشت کرنا, یہ جو عمل ہے جب اللہ تعالیٰ کے لیے خالصتاً ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے عوض میں آپ کے دل کو پاک کر دیتا ہے اور آپ کے دل کو صاف کر دیتا ہے ہر برائی سے. حسد ہے, بغض ہے, نفرت ہے, اللہ تعالیٰ اسے پاک کر دیتا ہے. لیکن ہمارے دل جو ہیں وہ صرف حسد اور بغض سے بھرے ہوئے نہیں ہیں, ہمارے دلوں کے اندر اور بھی میل موجود ہے, اور بھی پردے ہیں. تو دل کے پردے اتارنے کے لیے اور دل کو پاک اور صاف کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مہینہ مکمل دیا ہے. جس نے اس مہینے کی قدر کی ہے تو وہ خیر میں ہے, جس نے اس مہینے کی قدر نہیں کی اس کی زندگی میں یہ مہینہ آیا اور ہوا کی طرح چلا گیا, اسے کچھ فرق بھی نہ محسوس ہوا زندگی میں. جیسا پہلے تھا رمضان سے وہ رمضان میں ویسے رہا, رمضان کے بعد بھی ویسے رہا, تو وہ شخص خیر میں نہیں. یاد رکھے, چاہے بزنس میں وہ ترقی کرے, چاہے وہ شہرت میں ترقی کرے, چاہے دنیا کے کسی شعبے میں ترقی کرے, اگر اس کے دل میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تو یاد رکھے وہ شخص خیر میں نہیں ہے. اپنا محاسبہ ضرور کرے, اگر اس کے ایمان میں کوئی فرق نہیں پڑا رمضان سے پہلے, رمضان کے دوران اور رمضان کے بعد, تو وہ شخص اپنا محاسبہ ضرور کرے, وہ خیر میں نہیں ہے. رمضان سے پہلے بھی سود کھاتا ہے, رمضان میں بھی سود کھایا ہے, رمضان کے بعد بھی سود کھاتا ہے, کیا خیر ہے اس شخص کی زندگی میں؟ کیا خیر ہے اس کے پاس؟ رمضان سے پہلے بھی شرک میں مبتلا ہے, رمضان میں بھی غیر اللہ کو پکارتا ہے, رمضان کے بعد بھی غیر اللہ کو پکارتا ہے, اس شخص کو رمضان سے کیا فائدہ ہوا؟ 20-20 سال گزر گئے, 30-30 سال گزر گئے, رمضان آیا اور صرف ایک ہوا کا جھونکا کی طرح چلا گیا. یہ رمضان کی قدر و قیمت ہے مسلمانوں کے دلوں میں؟ اللہ تعالیٰ رمضان کو اور روزے کو اور اس خیر کے مہینے کو اس لیے مشروع کیا ہے. میرے بھائی, یہ بہت بڑا عظیم تحفہ ہے مسلمانوں کے لیے. مسلمان جو اس مہینے کی قدر کرتے ہیں, واللہ اس مہینے قدر کر کے دیکھیں اور تبدیلی اپنے اندر محسوس کریں اور پھر دیکھیں آپ کی حالت کیسے ہوتی ہے. جب آپ کی حالت تبدیل ہوگی, آپ کی حالت تبدیل ہوگی, میری حالت تبدیل ہوگی, یہ مسلمان معاشرہ سارے کا سارا خیر کی طرف چل پڑے گا, تو پھر اس معاشرے کی اور اس امت کا یہ حال نہیں ہوگا جو آج ہم دیکھ رہے ہیں. ہر طرف مصیبتیں ہیں, ہر طرف پریشانیاں ہیں, طرح طرح کی ذلتیں ہیں, ایک سے ہم نکلتے ہیں دوسرے سر پہ کھڑی ہوتی ہے, آخر کب تک؟ رمضان آنے والا ہے,
ایک بہترین موقع ہے. ایام معدودات، گنے چنے دن ہیں، ان گنے چنے دنوں میں ہم کچھ خیر نہیں کر سکتے، اپنی زندگی کو تبدیل نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، جو گزر گیا وہ گزر گیا، ابھی تک ہم گنہگار تھے، کہ ابھی توبہ کا وقت نہیں آیا. رمضان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پہلے دن سے، یعنی رمضان کی رات سے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، سارے دروازے، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، سارے دروازے. جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، پھر بھی تڑپ نہیں دل میں؟ جہنم کے دروازے بند ہو چکے ہیں، پھر بھی امید نہیں ہے کہ میرا رب اتنا کریم ہے، اتنا رحیم ہے، اتنا عظیم ہے کہ وہ مجھے جنت میں داخل کر دے گا اپنے رحم و کرم سے؟ میں نے تھوڑی سی محنت کرنی ہے، تھوڑی سی کوشش کرنی ہے، تھوڑی سی جد و جہد کرنی ہے کہ رمضان میں میں وہ نہ رہوں جو رمضان سے پہلے تھا. رمضان میں میں سمجھوں کہ اللہ تعالیٰ کا ڈر کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے کیسے ہوتے ہیں، میں ان کے اس راستے میں ان کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں. کبھی ہم نے سوچا ہے؟ اور شیطانوں کو بھی قید کر دیا جاتا ہے. آپ کو اس سے بڑا کیا انعام اور احسان چاہیے؟ پورا سال 12 مہینے شیطان نے ہمیں تنگ کیا ہوا ہے، اب موقع آیا ہے کہ شیطان تو بند ہے. پورے 11 مہینے میں شیطان نے ہمیں پریشان کیا، اب 1 مہینہ جب شیطان کو قید کر دیا گیا، ابھی بھی وقت نہیں ہے. شیطان سے، شیطان کے دھوکے سے، شیطان کے فریب سے رمضان میں ہم بچ جاتے ہیں، لیکن ہمارا جو اپنا شیطان ہے نا، وہ آزاد ہوتا ہے. اس پر قابو پانا ضروری ہے، اپنی ہوا نفس، اور شیاطین الانس بھی آزاد ہوتے ہیں، ان سے بچنا بھی ضروری ہے. لیکن اگر ایک شیطان کو قید کر دیا جائے جو زیادہ خطرناک ہے، تو میرا خیال ہے باقی دو پہ ہم قابو پا سکتے ہیں. ایک تخفیف تو ہے، آسانی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے. پچھلے 11 مہینے میں مشکل تھا، کیونکہ شاید میں ان تینوں سے اکیلے نہیں لڑ سکتا تھا، سامنا نہیں کر سکتا تھا. چلو اب شیاطین الجن تو قید کر دیا گیا، اور آپ کی جو شیطان نفس کا شیطان ہے وہ بھی روزے سے اسے دبا دیا گیا ہے، روزے سے، قرآن سے، تراویح سے، قیام سے. شیاطین الانس کو آپ نے پہچاننا ہے، ان کو جاننا ہے، اور ان سے دوری اختیار کرنی ہے. تو رمضان میں آپ صراط المستقیم کو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں تو. رمضان میں آپ قرآن اور سنت کی صحیح تعلیمات کو سمجھ بھی سکتے ہیں، اس میں عمل بھی کر سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے سب سے پہلے اخلاص نیت ضروری ہے. اب نیت خالص کر اللہ تعالیٰ کے لیے، اور اس کے لیے ارادہ بھی ضروری ہے کہ میں نے تبدیل ہونا ہے. اگر آپ ارادہ نہیں کرتے تو کوئی عمل بغیر ارادہ کے ہوتا نہیں ہے. ٹھیک ہے، جو گزر چکا وہ گزر چکا، اب میں نے تبدیل ہو، اس رمضان میں نے تبدیل ہونا ہے. عہد کریں اپنے آپ سے، اللہ تعالیٰ سے عہد کریں، اللہ تعالیٰ، اور تیسرے نمبر پہ دعا، اللہ تعالیٰ مجھے توفیق عطا فرما، میں تبدیل ہونا چاہتا ہوں، میں خیر کی طرف آنا چاہتا ہوں، اے اللہ تعالیٰ میرے لیے خیر کا راستہ آسان کر دے. وہ یاد رکھے، جب یہ دعا دل سے نکلتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے قبول بھی کرتا ہے، لیکن شاید ہماری دعائیں زبان کی حد تک ہوتی ہیں. تو اب نیت درست کریں، بہت ضروری ہے. سمجھیں اخلاص کیا ہوتا ہے، اخلاص کو سمجھیں کہ کوئی عمل اللہ کے لیے خالص کیسے کیا جاتا ہے. جس کی زندگی میں اخلاص نہیں، زندگی میں خیر ہی نہیں ہے. کیونکہ اگر اخلاص نہیں تو پھر شرک واقع ہوتا ہے، چاہے وہ شرک اکبر ہو، غیر اللہ کو پکارنا، یا غیر اللہ کی نظر و نیازیں کرنا، قربانیاں کرنا، یا شرک اصغر جیسے کہ ریاکاری ہے،
تاکہ لوگ کہیں بڑا پرہیزگار انسان ہے, بڑا اس نے روزہ رکھا ہوا, بڑا اچھا انسان ہے. نہیں, اس نیت سے نہیں. لوگوں کے منہ کی طرف نہ دیکھو, بلکہ یہ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کیا تیار کر رکھا ہے, اور جنت میں وہ کچھ اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے نہ کسی آنکھ نے دیکھا, نہ کسی کان نے سنا, اور نہ کبھی کسی کے دماغ نے سوچا, اور نہ کبھی اسے کوئی گمان ہوا. چوتھے نمبر پہ جد و جہد کرنی ہے. محض نیت سے یا صرف ارادے سے یا صرف دعا سے کام نہیں چلتا. یہ تین چیزیں ضروری ہیں, لیکن آپ کو محنت بھی کرنی پڑے گی. جد و جہد ضروری ہے. دیکھیں, مومن جو ہے اس کی بنیادی صفات میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ وہ سست نہیں ہے, باعمل ہے. مومن وہ نہیں جو زبان سے کہتا رہتا ہے, مومن وہ ہے جو کہتا ہے وہ کر کے دکھاتا ہے. ورنہ زبان سے کہنے والے تو منافق ہوتے ہیں نا, جس کے قول اور فعل میں تضاد ہو اسے تو منافق کہا جاتا ہے. اگر میں واقعی مومن ہوں تو جو میں نے کہا اس پر عمل بھی کروں, اور عمل کرنے کے لیے تھوڑی سی جد و جہد کی ضرورت ہے, اور اس جد و جہد سے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ہر خیر کا راستہ آسان کر دیتا ہے. تو اس آیت کریمہ میں دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے ہمیں متقی بننے کا راستہ دکھایا ہے, اور اپنے قریب کرنے کے لیے اس بہترین موقع کو فراہم کیا ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والوں. سید عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں, جب قرآن مجید میں تم یہ آیت سنو, یا ایھا الذین آمنوا فرعھا سمعک, تو اپنے کان کھول لو, توجہ سے سنو. یا تو حکم, کوئی حکم ہے جو تمہیں دیا جا رہا ہے, یا تو کوئی خیر ہے جس کو تمہیں حکم دیا جا رہا ہے, یا تو کوئی شر ہے جس سے تمہیں منع کیا جا رہا ہے, روکا جا رہا ہے, اور یا کوئی خبر ہے جس میں خیر ہے یا شر ہے. اپنے کان کھول کے سن لیا کرو. یا ایھا الذین آمنوا, یہ ندا کا صیغہ ہے, اور ندا کا صیغہ جو ہے اس میں منادا کو جب یعنی بلانے کا, پکارنے کا ایک خاص جملہ ہے, خاص الفاظ ہے. جسے آپ بلا رہے ہیں اگر آپ اسے اچھا سمجھتے ہیں تو سب سے نرمی سے پکاریں گے, اور پھر ایسے لفظ سے جس سے وہ خوش ہو جائے, یا ایسے لفظ سے جس سے اس کی پہچان ہو, ایسے لفظ سے جس سے وہ پہچانا جاتا ہے اور اس کی سب سے خوبصورت خصلت ہوتی ہے. اور مومن کے لیے سب سے زیادہ خوبصورت خصلت ایمان کے سوا کچھ ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, اگر تم سچے مومن ہو تو جو تمہیں کہا جا رہا ہے اس کا عمل بھی کرو. اگر تم سچے مومن ہو تو اچھے طریقے سے سنو, سمجھو, اور پھر عمل کرو. اگر تم مومن ہو اور اس پہ عمل نہیں کرتے جو تمہیں بیان کیا جا رہا ہے, تو پھر تم سچے مومن نہیں ہو. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام, تم پر روزوں کو لکھ دیا گیا. یہ نہیں فرمایا فرض اللہ علیکم الصیام, ہو سکتا ہے یہ جملہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں پر روزوں کو فرض کر دیا, کیونکہ روزے رکھنا جو ہے خاص طور پہ آج کل کے زمانے میں تو آسان ہے, ایئر کنڈیشن گاڑی میں بھی ہے, گھر میں بھی ہے, آفس میں بھی ہے, تو ہمیں کچھ شاید محسوس نہیں ہوتا. جب اس زمانے کو یاد کریں, مکہ کی صحرا, شدید گرمی, اور مشکل سے کہیں سایہ ملتا ہے, اور کام اونٹ چرانے ہیں یا اس طریقے سے دوسرے جو مشکل کام ہوتے ہیں, بھاری کام ہوتے ہیں, وہ کرنے ہیں, تو روزہ کیا ہوگا اور روزے رکھنے والے کی کیا حالت ہوگی؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ یہاں پر جو صیغہ بیان کیا ہے,
تم پر روزے لکھ دیے گئے, لکھنے والے کا ذکر نہیں کیا کیونکہ وہ رحمان الرحیم ہے, تاکہ ظاہر یہ نہ پتہ چلے ارے کیسا رحمان الرحیم ہے, تو مشکل کام ہمیں ہمارے ذمہ سونپ رہا ہے. تو یہ حکمت الفاظوں کی دیکھیں, کتب لکھ دیا گیا یعنی کسی نے لکھا ہے, لکھنے والے تو اللہ ہے, فرض کس نے کیا, اللہ نے فرض کیا ہے. لیکن جب یہ روزہ رکھنے سے پہلے تو یوں معلوم ہوتا ہے نا کہ مشکل ہے, لیکن اب روزہ رکھتے ہیں اور روزے کی برکت کو محسوس کرتے ہیں پھر پتہ چلتا ہے کہ واقعی روزے میں بھی رحمت ہے اور یہ رحمان الرحیم ہی ہمیں حکم دے سکتے ہیں روزہ رکھنے کا. لیکن پھر روزہ تو رکھے نا, تاکہ یہ مسلمان روزہ رکھے پہلے پھر اس کی برکت کو محسوس کرے, پھر اسے معلوم ہو کہ کتبہ لکھنے والا اللہ تعالیٰ ہے. یہ قرآن مجید کے الفاظوں کی خوبصورتی ہے, اور خاص طور پہ ایسے زمانے میں جب ہر طرف شر پھیلا ہوا تھا. تو یاد رکھ رمضان کس طریقے سے فرض ہوا, مکہ میں رمضان کے روزے فرض نہیں تھے, صرف عاشورہ کا روزہ فرض تھا, 10 محرم کا روزہ جو ہے وہ فرض تھا, ایک دن بس, وہ ایک دن بھی بھاری تھا. اب ایک دن کے عوض 30 دن روزے رکھنے ہیں تو اس کے لیے تیاری تو ضروری ہے نا. تو 13 سال تربیت ہوئی, کیا تربیت ہوئی 13 سال میں, ایمان اور توحید کی تربیت ہوئی. یا ایھا الذین آمنوا بنو گے تو پھر روزہ بھی رکھ سکو, کتب علیکم الصیام بعد میں ہے, پہلے نہیں ہے, پہلے ایمان والے بنو. اب دیکھیں ابوبکر صدیق, عمر فاروق, عظیم صحابہ کی تربیت 13 سال کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, ایمان کی تربیت, توحید کی تربیت, اتباع سنت کی تربیت, یہ بنیاد ہے مسلمان کی, یہیں سے ابتدا کرنی ہے, یہ ضروری ہے. میرے بھائی جس نے ایمان اور توحید اور اتباع سنت کو نہیں سمجھا تو اسے کچھ سمجھا ہی نہیں ہے, نہ تو پھر اس کی روزے کا کوئی مزہ ہے, کوئی فائدہ ہے, نہ نمازوں کا کوئی فائدہ ہے. شرک کرنے والا اور بدعات مکفرہ کے ارتکاب کرنے والا اگر زندگی ساری پہلی صف میں تکبیر اولی کے ساتھ نماز پڑھتا رہے لیکن وہ اس عمل کے ساتھ ساتھ کبھی علی کو پکارتا ہے, کبھی کسی ولی کو پکارتا ہے, کبھی کسی فرشتے کو پکارتا ہے, واللہ اس کے یہ نماز اس کو کوئی کام نہیں آئے گی, اس کی ساری زندگی پہلے صف میں نماز پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے ایمان اور توحید کو سمجھا نہیں. تو یا ایھا الذین آمنوا پہلے ہے, پھر کتب علیکم الصیام بعد میں ہے. تربیت, ایمان کی تربیت بنیادی تربیت ہے مومن کے لیے. ہم سمجھے ایمان ہوتا کیا ہے؟ میرے بھائی ایمان زبان کا قول نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کلمہ پڑھا تو کافی ہے, یہ مرجیوں کا عقیدہ ہے کہ کلمہ پڑھے پھر کوئی عمل کرے یا نہ کرے تم جنتی ہو. یہ کس نے کہا ہے کہ کلمہ پڑھ لیا کافی ہے, زبان سے کلمہ پڑھا جاتا ہے؟ میرے بھائی کلمہ ضابطہ حیات ہے, کلمہ اس پوری زندگی کو تبدیل کر دیتا ہے. یہ کس نے کہا کہ کلمہ پڑھا پھر کامیابی ہے؟ کلمے کے ارکان ہیں, شروط ہیں, لوازمات ہیں, وہ کیا ہیں, ہم نے کب جانا ہے, کب سمجھا ہے, یہ سمجھنا ضروری ہے. اور یہ بہترین موقع آ رہا ہے رمضان میں کہ ہم علم حاصل کریں, توحید کا علم, ایمانیات کا علم, اتباع سنت کا علم, ہم قرآن و حدیث کیسے سمجھیں, یہ علم ضروری ہے. اور رمضان سے بہترین موقع کب ملے گا آپ کو؟ تو روزے فرض کر دیے گئے, پہلے عاشورہ کا روزہ تھا ایک, پھر وہ یہ ایک روزے کی فرضیت منسوخ ہوئی, اب عاشورہ کا روزہ جو ہے مستحب ہے, فرض نہیں ہے. 10 محرم کا روزہ جو ہے وہ مستحب ہے, فرض نہیں, پہلے فرض تھا مکہ میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں پہنچے. تو یہودی بھی اس دن کا روزہ رکھتے, عاشورہ کا روزہ رکھتے. جاہلیت میں سید عائشہ فرماتی جاہلیت میں بھی مشرکین یہ روزہ رکھتے, سبحان اللہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرض کر دیا گیا تھا, لیکن جب مدینہ میں پہنچے تو اللہ تعالی حکم آیا روزہ رکھنے کا. تو ابتدا میں روزہ رکھنے کا جو حکم تھا وہ جو روزہ رکھنا چاہے تو رکھے, اور جو نہیں رکھنا چاہتا تو وہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دے, صدقہ دے دے. تو جس میں عزیمت تھی روزہ رکھا, اور جس میں سستی تھی, مشکل تھا اس کے لیے, اس نے صدقہ دے دیا.
پھر اگلا حکم آیا یہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی من قبلکم، اور یہ آیت نازل ہوئی فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جس نے

کہ وہ روزہ رکھ سکے اور اسے بہترین عبادت سمجھتے ہوئے اس پہ عمل کرے. کما کتب الذین من قبلکم, پریشان نہ ہونا, یہ روزے صرف تم پر فرض نہیں ہیں, تم سے پہلے گزرے لوگوں پر بھی فرض تھے, وہ بھی روزہ رکھتے تھے. یہ کوئی نئے حکم نہیں ہے کہ تم پریشان ہو جاؤ, ارے یہ ہم سے کیسے ممکن ہے, پہلے دنیا اتنی تنگ ہے کہ گرمی ہی گرمی ہے اور پانی کی قلت ہے, کھانے کی قلت ہے, پھر روزہ بھی ہم نے رکھنا ہے. اب غور کریں گھرانے کیسے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے گھر میں, نبوت کے گھرانے میں تین تین مہینے, دو دو مہینے, تین تین مہینے چولہا نہیں جلتا تھا, گزارا کرتے تھے کھجور اور پانی پہ. اب ایسے موقع پر رمضان کی روزے کبھی فرضیت کا حکم آ جائے تو مشکل تو ہے نا. آج بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار رمضان جو ہے اب لوڈ شیڈنگ ہے ہمارے ملکوں میں, بجلی ہوتی نہیں ہے, تو ہم روزے لیتے بعد میں قضا کریں گے. نہیں, اس کے لیے اجازت نہیں ہے. روزہ تو آپ رکھیں گے, یہ کوئی مجبوری نہیں ہے. بجلی کا ہونا یہ روزے کی شرطوں میں سے نہیں ہے, یاد رکھیں. ٹھیک ہے, دین آسان دین ہے, لیکن اس کی آسانی کی شروط اور ضوابط ہیں, حدود ہیں. اپنی مرضی سے ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ٹھیک ہے بجلی کا بحران ہے, بجلی نہیں ہے تو پنکھا نہیں چلتا, ایسے نہیں چلے گا, تو روزہ نہ رکھے بعد میں قضا کریں, یہ عذر شرعی نہیں ہے. اس زمانے کو یاد رکھیں, جو لوگ ایسی بات کرتے ہیں تھوڑا سا اس زمانے کو یاد رکھیں, اور یاد کر اس زمانے کو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے گھر میں کچھ کھانے کو بھی نہیں ہوتا اور پینے کی مشکل سے پانی ملتا اور شدید گرمی ہوتی اور روزے بھی رکھتے تھے. یہ ایمان ہے. روزہ ایمان والوں کے لیے آسان ہے, جو کو مشکل لگتا ہے تو اپنے ایمان کا تھوڑا محاسبہ کر, ایمان میں کوئی کمزوری ضرور ہے. تو دوسرے قوموں پر بھی لکھ دیے گئے تھے جو تم سے پہلے آئے, تو پریشانوں کی ضرورت نہیں ہے, تم لوگ بھی روزہ آسانی سے رکھ سکتے ہو. تو تھوڑے سے دل میں خوشی آتی ہے, اور اگر پہلے لوگ بھی رکھ چکے تو ہم بھی رکھ سکتے ہیں, ورنہ اگر اچانک خبر آ جائے کہ 12 گھنٹے تم نے کچھ کھانا پینا نہیں ہے, مشکل کر ہوئی. انسان واقعی 12 گھنٹے بغیر کھانے پینے کے رہ سکتا ہے؟ جب کوئی تجربہ نہ ہو آپ کے سامنے مشکل نظر آتی ہے نا, لیکن جب کوئی تجربہ آپ کے سامنے ہو اور وہ بھی ایک کا نہیں کئی قوموں کا جو پہلے گزر چکے ہیں, تو پھر تو بات آسان ہے. تو اللہ تعالیٰ خوشخبری دے رہا ہے, آسانی بیان فرما رہا ہے, یہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی لکھ دیا گیا, تم پریشان نہ ہونا. یہ ہم نے جان لیا کہ اے ایمان والو, تم پر روزہ لکھ دیا گیا, پہلے بھی قوم پر لکھ دیا گیا تھا, لیکن روزے کو لکھا کیوں ہے, فرض کیوں کیا ہے؟ لعلکم تتقون, تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ. تم سمجھو تقوی ہوتا کیا ہے؟ تم دیکھو اپنی زندگی کا حال, دیکھو تم کیسے ہو, کیا زندگی سے راضی ہو تم؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے, سید المرسلین, سید ولد آدم صلی اللہ علیہ وسلم, الصادق المصدوق, رحمت للعالمین بنا کر بھیجا اللہ تعالی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو, فرماتے ہیں میری امت میں سے سارے کے سارے میری امتی جنت میں داخل ہوں گے, کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا, الا یہ کہ وہ لوگ جنت میں جانے سے انکاری ہیں. صحابہ کرام کو تعجب ہوا, کیا ایسے لوگ بھی ہیں جو جنت میں جانے سے انکار کرتے ہیں؟ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ کیسے ممکن ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا, جس نے میری فرما برداری کی وہ جنت میں داخل ہوا, جس نے نافرمانی کی, حقیقت اس نے میری نافرمانی نہیں کی, وہ حقیقتاً جنت میں داخل ہونے سے انکاری ہے, وہ انکار کر رہا ہے, اسے جنت کی ضرورت ہی نہیں ہے, جنت میں جا کے کیا کروں گا میں, اس کو جنت کی ضرورت ہی نہیں ہے, اس لیے وہ انکار کرتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری میں ہی جنت ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری ہی کا دوسرا تقوی کا دوسرا نام ہے, کہ آپ اپنی زندگی کو اس

0: اس طریقے پر آمادہ کر دیں جس طریقے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں چلنے کا حکم دیا ہے. من اطاعنی دخل الجنہ, اسے مد نظر رکھو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما برداری کس چیز میں؟ صرف نماز کے طریقے میں؟ صرف روزے کے طریقے میں؟ نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بہترین نمونہ ہے. لقد كان لكم في رسول اسوة حسنة, بہترین نمونہ ہے قول میں, عمل میں, علم میں, عقیدے میں, عبادات میں, معاملات میں, اخلاقیات میں, ہر اعتبار سے. یاد رکھیں, ہر اعتبار سے بہترین نمونہ ہے. لیکن ہم نے اپنی مرضی کی ہوئی ہے شاید, جو ہمیں اچھا لگتا ہے تو اس پر بہترین نمونہ ہے ہمارے لیے, اور جو ہمارے نفس کو پسند نہیں ہے تو ہمارے پھر کوئی اور بہترین نمونہ ہو جاتا ہے. نہیں, یہ خواہشات نفس ہیں. اور رمضان آ رہا ہے اس خواہشات نفس کو دبانے کے لیے جو ناجائز ہے, لیکن اگر آپ چاہیں گے تب ممکن ہے, اور اگر نہیں چاہیں گے تو کئی سال پہلے بھی گزر گئے, رمضان آئے اور چلے گئے, یہ سال بھی آئے چلے جائے گا, اور بھی سال آئیں گے چلے جائیں گے. لیکن یاد رکھیں, حساب دینا ہے ہم نے. یہ حالت اگر تبدیل آج نہیں ہوگی, رمضان میں بھی نہیں ہوگی, رمضان کے بعد بھی نہیں ہوگی, ایسے مر جائیں گے تو کیا مجھے دکھائیں گے اپنے رب کو ہم؟ کیا دکھائیں گے؟ ہمارے پاس ہے کیا؟ ہمارے اعمال ایسے ہیں کیا کہ ہم اللہ تعالی کے سامنے حساب دے سکیں؟ آج جو اپنا محاسبہ نہیں کرتا وہ کل بھی نہیں کر سکے گا. اللہ المستعان. ایک رونگ پارکنگ کا اعلان ہے, بلو کیمری, غلط پارکنگ کسی نے کی ہے. اگر یہاں پر کسی ساتھی کی ہے تو گزارش ہے کہ اس گاڑی کو ہٹا دے. GUA 2639 نمبر ہے. یاد رکھیں, ہم اللہ تعالی گھر کی طرف آتے ہیں نا, یہ سوچ کے آئے کہ ہم اللہ کے گھر کی طرف جا رہے ہیں, کسی کو ہم تکلیف نہ ہو. یہ کیسے جمعے کی نماز پڑھنی ہے کہ جمعے کی نماز بھی پڑھنی ہے اور مسلمان کو تکلیف بھی دینی ہے؟ تھوڑا گاڑی دور پارک کر لیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جمعے کے لیے خاص, میں بتاؤں آپ کو, کیونکہ ہر جمعے کو اکثر یہ معاملہ پیش آتا ہے اور کافی ساتھ بیچارے پریشان ہوتے ہیں. اب جس نے غلط پارکنگ کی ہوئی ہے, اب جس نے نکلنا ہے اس کو ایمرجنسی ہے, آپ کو پتہ ہے کہ اس کو کیا مسئلہ ہے؟ آپ نے غلط پارکنگ کر کے پتہ نہیں کتنی لوگوں کی گاڑی کو آپ نے روکا ہوا ہے, کتنی پریشان آپ اپنے مسلمان بھائی کو کر رہے ہیں. اسے بہترین تھا گاڑی ذرا دور پارک کر لیتے اور اللہ تعالیٰ دیکھے آپ کو کیا انعام دیتا اگر دور گاڑی پارک کر کے آتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے جمعے کے دن بہترین طریقے سے غسل کیا, غسل و اغتسل, وبکر وابتکر, اور بہت جلد ہی مسجد میں گیا, ودانا من الامام, اور امام کے قریب جا کے بیٹھا. جلدی جائیں گے تو جلدی جگہ پائیں گے نا, دیر سے جائیں گے تو پھر باہر نماز پڑھیں گے جیسے کہ اکثر لوگ پڑھتے رہتے ہیں. اور امام کے قریب آپ اپنی جگہ تعین کریں گے, اور بہترین طریقے سے خطبے کو سنا, اور کوئی لغو رفث نہیں کیا. اللہ تعالیٰ اسے کیا عطا فرمائے گا؟ ایک ایک قدم جو چل کے آیا ہے اس کے بدلے میں جو اس کو ثواب ملے گا, پورے سال کا قیام اور صیام, رات کا قیام, تہجد کی نماز, اور دن کا روزہ پورے سال کا. یعنی گویا اس شخص نے اگر 10 قدم چل کے آیا ہے تو 10 سال کا صیام اور قیام اس کے نام میں لکھ دیا گیا. اگر بھی تھوڑا دور کر دے گاڑی کو اور 20 قدم چل کے آیا ہے, اور یہ بھی تھا کہ ولم یرکب, یعنی وہ سواری پہ سوار نہ ہوا, جن کے گھر قریب ہو تو چل کے آتے ہیں, لیکن جن کے گھر دور ہیں گاڑی پہ اگر آتے ہیں تھوڑا سا دور پارک کر دیں اور جگہ چھوڑ دیں. میرا خیال یہ ہر جمعے کو یہ مصیبت نہیں آئے گی اگر ہم اس حدیث پہ عمل کرنا شروع کر دیں. اور اس خیر کو پانے کے لیے میرے بھائی, ایک ایک قدم پہ, ایک سال کا دن کا روزہ اور رات کا قیام, اللہ تعالیٰ یہ ثواب دینا چاہتا ہے, اور اپنے آپ کو محروم کریں اس ثواب سے. ذرا دور گاڑی پار کر کے آئیں, آپ 100 قدم چل کے آئیں تو 100 سال کا قیام اور صیام, 100 سال. اگلے ہفتے انشاءاللہ گاڑیاں جو ہے وہ مین روڈ پہ دیکھنی چاہیے. تقریباً کتنی میٹر ہے یہاں سے مین روڈ جو ہے؟ 500 میٹر ہے؟ نہیں 500 زیادہ ہے، 200 میٹر ہوگا، اتنا ہے، 200 میٹر ہے تقریباً. تو 200 سال کا قیام اور صیام مومن کو اور کیا چاہیے؟ یہ بھی رمضان برکتوں میں سے برکت ہے سبحان اللہ، کہ ہم دیکھیں کہ روزے کی حالت میں ہوں، میرے بھائی یہ ثواب اور بھی بڑھ جاتا ہے کہ تھوڑا سا اور قدم چل اب چلتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے. بہرحال تو جب تک ہم اپنے اندر یہ تبدیلی نہیں لائیں گے، متقی پرہیزگار نہیں بنیں گے، تو ہماری زندگی تبدیل نہیں ہوگی. تو یہ ساری محنت تقوی کے لیے، تقوی ہے کیا اور متقی کو اللہ تعالیٰ نے کیا عطا فرمایا ہے، اس پر بات ختم کرتے ہیں. دیکھیں تقوی کی مختلف تعریف ہیں. تقوی کا اصل معنی ہے اوڑ، دیوار، بچاؤ، یہ معنی ہے. اور اصطلاح تقوی کا معنی ہے کہ اپنے اندر ایسی کیفیت بنا لے جس سے آپ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ سکے، اپنی حالت ایسی بنائے جس سے آپ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ جائیں. کیونکہ تقوی کا نام، تقوی کا معنی بچاؤ ہے، بچنا ہے. اپنے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کے بیچ میں ایک دیوار قائم کر دے، یہ دیوار، یہ بچاؤ ہے فرما برداری کی. من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، یہ دیوار ہے. اور یہ دیوار جو فرما برداری کی ہے، اس کو سمجھنا ضروری ہے. فرما برداری صرف زبان کا قول نہیں ہے، فرما برداری عمل کا نام ہے، ورنہ پھر ہم نام کے بھی فرما بردار رہ جائیں گے. جیسے کہ اللہ رحم کرم سب پہ، الا من رحم اللہ، اکثر مسلمانوں کا حال ہے، ہم نام کے متبع سنت ہیں، ہم نام کے دین پہ عمل کرنے والے ہیں، کام کے بہت کم ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے عذاب کے بیچ میں اور اپنے بیچ میں اللہ تعالیٰ کے فرما برداری اور اللہ تعالیٰ کے پیر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما برداری کی ایک دیوار قائم کر لیں، تاکہ آپ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے دور ہو جائیں اور بچ سکیں. یہ ایک مفہوم ہے. اور فرما برداری کا معنی ہے جس چیز کو حکم دیا گیا اس کی ادائیگی میں جلدی کرنا، فرائض کی ادائیگی میں جد و جہد کرنا، اور جس چیز سے منع کیا گیا، محرمات کا اجتناب کرنا. مشکل ہے سمجھنا، جو بھی فرض ہیں، جو بھی اللہ تعالیٰ پر فرض کیے ان پر عمل کرنا ہے، اور جو بھی محرمات ہیں ان سے اجتناب کرنا ہے. سب سے بڑا فرض کیا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں نماز ہے. نہیں، نماز سے بھی ایک بڑا فرض ہے جو نماز سے پہلے ہے، جو بنیاد ہے دین اسلام کی، وہ ہے کلمہ توحید، لا الہ الا اللہ، ایمان اور صحیح عقیدہ. سب سے پہلا فرض مسلمان پر یہ ہے کہ وہ اپنا عقیدہ صحیح کر لے. عقیدہ درست ہے تو پھر آگے عبادات بھی درست ہیں. اگر عقیدہ میں خرابی ہے تو پھر کوئی بھی عبادت کام نہیں آئے گی. میں ابھی مثال دے چکا ہوں. تو عقیدہ کیا ہے؟ مسلمان کا عقیدہ کیا ہے؟ کیسے ہونا چاہیے؟ صحیح عقیدہ ہوتا کیا ہے؟ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے. یہ سب سے بڑا فرض ہے. توحید سب سے بڑا فرض ہے، اور توحید کے لوازمات ہیں صحیح عقیدہ. یہ سمجھنا ضروری ہے. اور محرمات میں سے سب سے بڑا حرام، بعض لوگ کہتے ہیں سود ہے، سود سے بڑھ کر کوئی حرام ہے؟ سارے محرمات ایک طرف اور یہ ایک محرم ایک طرف، اور یہ ہے شرک باللہ، شرک کرنا. جو لوگ سود نہیں کھاتے، ایسے لوگ ہیں امت میں، سود نہیں کھاتے، زناکاری بھی نہیں کرتے، ظلم بھی نہیں کرتے یعنی دوسروں پر، وہ کہتے ہیں دل کے اچھے ہیں، ہم کسی کو تکلیف نہیں دیتے، نماز بھی اور دیگر محرمات سے بھی اجتناب کرتے ہیں، نماز بھی با جماعت، جو فرض نماز ہے با جماعت پہلے صف میں پڑھتے ہیں، اور دیگر فرائض کی ادائیگی میں بھی آگے آگے ہوتے ہیں، لیکن ان کے دل جڑے ہوئے ہیں غوث کے ساتھ، ان کے دل جڑے ہوئے ہیں علی کے ساتھ، ان کی زبان سے یا تو علی مشکل کشا ہے یا زبان یا غوث حاجت روا ہے. یہ عقیدہ جو ہے یہ شرک اکبر کا عقیدہ ہے. تو جو محرمات سے اجتناب نہیں کرتا، اور محرمات صرف سود کا نام نہیں ہے، سود سے بڑھ کر بھی یہ محرم ہے، یہ حرام ہے. اور پھر شرک کے بعد ہے بدعات مکفرہ، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا انکار کرنا، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات میں تشبیہ، یہ کہنا کہ علی مشکل کشا ہے. مشکل کشا تو اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ سے کوئی مشکل کشا نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں یہ کیسے، ڈاکٹر بھی تو مشکل آسان کر دیتا ہے، لوگوں کو کیوں دھوکہ دیتے ہیں؟ جو ڈاکٹر مشکل آسان کرتے ہیں مریض کی دوائی دے کے، یہ مشکل ایک مقید مشکل ہے جس کو آسان کر دی ڈاکٹر نے. علی کو مشکل کشا بنانا صرف یہ ہے کہ اس نے ایک شخص کی مدد کی اور کوئی چیز اس کے ساتھ اٹھا کے رکھ دی کسی جگہ پہ، یا اسے کوئی دین رہنمائی کی، یا اس کے ہاتھ پکڑا وہ غرق ہو رہا، اس کے ہاتھ پکڑ کے اسے باہر نکالا اور غرق ہونے سے بچایا. یہ چیزیں تو ان چیزوں پر مخلوق قادر ہے. یہ مشکل کشائی جو ہے یہ محدود ہے اور مقید ہے، اس کا انکار کسی نے نہیں کیا. لیکن یہ کہنا اے علی تو مشکل کشائی میرے مشکل آسان فرما، آپ کی مشکل کیا ہے؟ اولاد نہیں ہے. اولاد کون دیتا ہے؟ ڈاکٹر اولاد دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے اولیاء اولاد دیتے ہیں، انبیاء اولاد دیتے ہیں، اولاد دیتا کون ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ دیتا ہے. تو بعض ایسے چیزیں ہیں جن پر جو صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے، مخلوق کا حق نہیں ہے اور نہ مخلوق اس پر قادر ہے. یہ دھوکہ کیوں دیتے ہیں لوگوں کو کہ اگر ڈاکٹر مشکل آسان کرے تو علی کیوں نہیں کر سکتا، اللہ کے ولی کیوں نہیں کر سکتے، نبی کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ محدود اور مقید مشکل کی آسانی ہے، یہ سب کر سکتے ہیں اپنی اپنی طاقت کے اعتبار سے. لیکن جو مطلق مشکل کشائی ہے، ہر آن میں درند اور پرند کی مشکل بھی وہی آسان کر رہا ہے، جن و انس کی مشکل وہی آسان کر رہا ہے، پورے کائنات کے نظام کی آسانی بھی اسی کے ہاتھ میں ہے، ہر مشکل کو آسان وہی کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کی سوا کوئی ذات ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے. اللہ تعالیٰ کا حق کسی اور کو دینا شرک اکبر ہے، یاد رکھیں. تو اس کو بہت ضروری ہے سمجھنا. تقویٰ کا جو دوسرا مفہوم ہے، جو جامع مفہوم ہے اس کے ساتھ، وہ یہ ہے، جیسے سیدنا علی بن ابی طالب علیہ بیان فرماتے ہیں، سیدنا علی فرماتے ہیں تقویٰ کا معنی ہے چار چیزوں کا مجموعہ. الخوف من الجلیل، جلیل سے ڈرنا، رب ذو الجلال سبحانہ و تعالی سے ڈرنا. خوف سب سے بنیادی بات ہے تقویٰ کی، کہ اللہ تعالیٰ کا ڈر دل میں بیٹھ جائے، الخوف من الجلیل. دوسرا العمل بالتنزیل، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر اس پر عمل کرنا. اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں نازل فرمائی ہیں، وحی کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے قرآن مجید جو اللہ تعالیٰ کی کلام ہے، دوسرا ہے حدیث صحیح، صحیح حدیث جو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے. فرق اتنا ہے کہ حدیث میں جو الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، اور قرآن میں جو الفاظ ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے اپنے الفاظ ہیں. اللہ تعالیٰ کلام فرماتا ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شایان شان ہے. تو قرآن اور حدیث پر عمل کرنا یہ شرط ہے تقویٰ کی، اس کے بغیر تقویٰ نامکمل ہے. اگر ہم جانیں گے نہیں کہ قرآن اور حدیث میں اللہ تعالیٰ نے کیا بیان فرمایا ہے، صحیح حدیث ہوتی کیا ہے، اس پر عمل کیسے کیا جاتا ہے، تو پھر ہم متقی کیسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے کیا ہمیں حکم دیا ہے؟ قرآن مجید کیا بنیادی حکم ہے؟ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا بنیادی حکم ملتا ہے؟ ہم نے یہ کبھی سمجھا ہے؟ یہ سمجھنا ضروری ہے متقی کے لیے. اگر متقی بننا ہے تو رمضان بہترین موقع ہے، قرآن کو سمجھنے کا، حدیث کو سمجھنے کا بہترین موقع ہے. والعمل بالتنزیل، لیکن قرآن حدیث کو سمجھیں کیسے؟ مختلف لوگ مختلف طریقے سمجھتے ہیں، بعض لوگ سمجھتے ہیں اپنے عقل سے، بعض منطق سے اس کو تولتے ہیں، بعض لوگ خوابوں کے ذریعے سے، بعض اپنے اماموں کے ذریعے سے، بعض لوگ کشف وجہ کے ذریعے سے، کہتے الہام آیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور اس آیت کی تفسیر یوں ہے، بعض کہتے نہیں ہمیں خواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اس آیت مفہوم یہ نہیں یہ ہے، اس حدیث میں نے یوں نہیں فرمایا یوں فرمایا ہے. اور ابن عربی فتوحات مکیہ میں بڑی خطرناک بات لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حدیث کی صحیح اور ضعیف کے تعلق سے لکھتے ہیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کو حدیث صحیح نظر آتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بزرگ کو خواب میں آتے ہیں, وہ بزرگ آپ وسلم کا دیدار کرتے ہیں خواب میں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ میرا فرمان ہے اس پہ عمل نہ کرنا. تو یہ بزرگ جب صبح نیند سے اٹھتا ہے تو وہ اس حدیث پہ عمل نہیں کرتا, اس لیے کہ اس بزرگ کے نزدیک یہ حدیث ضعیف ہے, اگرچہ حدیث صحیحین میں کیوں نہ ہو, متفق صحیح بخاری مسلم کی حدیث کیوں نہ ہو, لیکن آپ وسلم جب خواب میں آئے تو آپ وسلم فرمایا یہ میرا قول نہیں ہے. سبحان اللہ. بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ وسلم خواب میں آئے اور یہ فرمایا کہ اس آیت کا مفہوم یوں ہے, عجب سی بات ہے, ہم حدیث رسول وسلم کو چھوڑ دیں اور خوابوں کی بنیاد پر اس دین کی تعمیر کریں. میرے بھائی یہ دین, اس دین کا قیام خوابوں پر نہیں ہے, اگر خوابوں پر ہوتا تو آج یہ دین باقی نہ رہتا. اس دین کی بنیاد قرآن اور سنت ہے, قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن سمجھیں کیسے, اللہ تعالی نے ہمیں رہنمائی کی ہے, ہمیں راستہ دکھایا ہے, اور سید مرسل صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں راستہ دکھایا ہے, نہ تو ہمیں اپنے عقل کے حوالے کیا ہے, نہ کشف وجد اور ذوق کے حوالے کیا ہے, نہ کسی امام کے حوالے کیا ہے, اور نہ خوابوں کے حوالے کیا ہے. اللہ تعالی نے ہمیں یہ فرمایا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. جو یار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مشاقت کرتا ہے, اور شقاق کہتے ہیں شدید اختلاف کو, ایک اختلاف ہوتا ہے قریب یا تھوڑا, ایک ہوتا ہے بہت زیادہ اختلاف, اسے شقاق کہا جاتا ہے. یاد رکھیں جو قرآن اور حدیث کو غلط سمجھتے ہیں, صحیح عمل نہیں کرتے, وہ مشاقت, وہ شقاق میں پڑے ہوئے ہیں, وہ نبی کے رسول سے مشاقہ کر رہے ہیں اور بالکل دور چلے گئے ہیں. جو ایسے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, یہ وعید سننے, سخت الفاظ اللہ تعالیٰ کی طرف سے, وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى, اس کے بعد اسے ہدایت کا راستہ دکھا دیا گیا, وہ سمجھ چکا ہے کہ قرآن کا مفہوم کیا ہے اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مفہوم کیا ہے, ہدایت سمجھ چکا ہے, اس کے باوجود بھی وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ, وہ مومنوں کے راستے کو چھوڑ دیتا ہے. ابن عربی نے کیا کہا, خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں, وہ فرماتے ہیں یہ میرا فرمان نہیں ہے, اس پہ عمل نہ کرو. صحابہ کرام نے عمل کیا, ابوبکر صدیق نے عمل کیا, عمر فاروق نے عمل کیا, اور یہ مردود کہتے عمل نہ کرو. عجب سی بات ہے, ہم صحابہ کرام کے راستے کو اپنائیں یا ان کے راستے کو اپنائیں جن کے راستے خوابوں کی بنیاد پر بنائے ہوئے ہیں. وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ, اور مومن کو راستے کو کسی اور راستے کو اختیار کرتا ہے. سبیل ہے اور مؤمنین ہیں, مؤمنین کون ہیں, سر فہرست صحابہ کرام ہیں, پھر ان کے بعد ان کے تابعین ہیں, پھر ان کے بعد اتباع التابعین ہیں. صحابہ کرام کے راستہ, من بعد ما تبین الہدى, ہدایت کا راستہ صحابہ کرام کا راستہ ہے, یہی سبیل المؤمنین ہے, اسے اپنانا ہے, اسے سمجھنا ہے. اگر اس کو نہیں کوئی سمجھتا, قرآن اور سنت کو نہیں سمجھتا صحابہ کرام کی سمجھ کے مطابق, وہ اپنے طریقے اپنے طور اور اپنی اور وہ اپنے ذریعے اور اپنے راستے بناتا رہتا ہے, تو یہ جان لو, یہ وعید سن لو, وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى, جس پر وہ چل رہا ہے ہم اس پر چلنے دیں گے, اسے اسی کے لیے وہی راستہ آسان کر دیں گے, وہ اسے حق سمجھتا رہے گا یہاں تک اسے توبہ کا موقع بھی نہیں ملے گا اور وہ اسی غلط راستے پہ مر جائے گا. لیکن بعد میں کیا ہوگا, وَنُصْلِهِ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا, آج جہنم منتظر ہے, جہنم کا مزہ اسے چکھائیں گے اور جہنم بدترین ٹھکانا ہے. سبیل المؤمنین آسان راستہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو تم میں سے زندہ رہے گا, صحابہ کرام کو فرماتے ہیں صحیح حدیث میں, فسیر اختلافا کثیرا, بہت زیادہ اختلاف دیکھے گا, اس اختلاف کی صورت میں ہم کیا کریں, اختلاف کی حالت میں ہم کیا کریں, فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدین من بعدی, میرے سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنت کیا ہے, قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, سنتی یعنی میرے دین کو تھامے رکھنا مضبوطی سے, اور صحابہ کرام کی سنت کو, صحابہ کرام کے راستے کو تھامے رکھنا, عضوا علیہ بالنواجذ, اپنے دونوں نوکیلے دانتوں سے اسے مضبوطی سے تھامے رکھنا, کہیں چھوٹنے نہ پائے, جانے نہ دینا. اور دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہودیوں کے 71 فرقے بنے، نصارہ کے 72 فرقے بنے، میری امت کے 73 فرقے بنیں گے، سارے کے سارے جہنم میں سوائے ایک فرقے کے۔ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یہ کون سا فرقہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہم علی ما انا علیہ واصحاب، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ صحابہ کس چیز پہ تھے؟ قرآن اور سنت پر تھے۔ صحابہ نے براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن اور سنت کی تعلیمات حاصل کی ہے۔ آج ہمارے اوپر بھی فرض ہے کہ ہم اپنی عقل کی بنیاد پر نہیں سمجھ سکتے، اپنے ذوق اپنی سوچ کی سب کی بنیاد پر نہیں سمجھ سکتے۔ یہاں پر بہت بڑی غلطی ہوئی بعض لوگوں سے۔ بعض لوگ کہتے ہیں قرآن مجید کی تفسیر کو تبدیل ہونا چاہیے، وہ اور زمانہ تھا، یہ اور زمانہ ہے۔ آج ہم تفسیر کرنا چاہتے ہیں قرآن مجید کی آج کے زمانے کے مطابق، یہ زمانہ بدل چکا ہے تو تفسیر کو بھی بدلنا ہوگا، بالکل غلط ہے۔ کیا بدلنا چاہتے ہیں تفسیر میں؟ زمانہ بدلا ہے تو اس میں کون کیا چیز بدلی ہے جو قرآن مجید میں موجود نہیں ہے؟ قرآن کی تفسیر کو بدلنے کے معنی جانتے ہیں آپ؟ یعنی قرآن کے مفہوم کو بدل لیں ہم۔ قرآن کے مفہوم کو بدلنے کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مراد، جو اللہ تعالیٰ نے چاہے اس قرآن مجید میں، جو مراد ہے اللہ تعالیٰ کی، وہ حاصل نہ ہو کسی کو۔ جو ایسی باتیں کرتے ہیں وہ بڑی غلطی پر ہیں، اپنا محاسبہ کرے اور توبہ کرے۔ تفسیر وہی حق ہے جو صحابہ کرام نے کی ہے، تفسیر وہی حق ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، وہ صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست سمجھا ہے۔ یہ ہمارا دین ہے، یہ ہمارا قرآن ہے، یہ ہمارا راستہ ہے۔ اور جس نے بھی آج کی زمانے کے تعلق سے اپنی تفسیر لکھی ہے اور اس میں سلف کے اقوال آپ نہیں دیکھتے، واللہ اس میں کوئی خیر نہیں ہے، اس میں صرف جذبات ہیں، اور جذبات کی بنیاد پر جو تفسیر لکھی جاتی ہے اس میں کبھی کوئی خیر نہیں ہوتا، علم نہیں ہوتا اس میں۔ وہ جس تفسیر میں علم نہ ہو، خیر نہ ہو، تو اس میں پھر شر ہی باقی رہتا ہے۔ تو قرآن اور حدیث کو سمجھنا ہے، العمل بالتنزیل کیسے عمل ہے، عمل سے پہلے سمجھنا ہے۔ قرآن کو کیسے سمجھیں؟ جیسے کہ صحابہ کرام نے سمجھا ہے۔ ایک عام سی بات ہے، ایک قاعدہ بنا لیں۔ کوئی شخص آپ کو کہتے کہ یہ عمل کیوں نہیں کرتے ہو، اسے یہ سوال کہ صحابہ کرام نے کیا تھا، سمپل سی بات ہے، صحابہ کرام نے کیا تھا تو میں بھی کرنے کے لیے تیار، مجھے دکھاؤ۔ اگر نہیں کیا تو سبیل مؤمنین کی اتباع فرض ہے، میں وہی راستہ اختیار کرتا ہوں۔ آپ کے پاس ایک کسوٹی ہے، اس پہ تراز میں تول تو جائیں اس کے اوپر، جو اس کے موافق ہے تو حق ہے، جو مخالف ہے تو باطل ہے۔ اس سے آسان دین اور اس سے آسان راستہ کبھی کسی کو مل سکتا ہے؟ اور ہر چیز میں یاد رکھیں، ایک عقیدے میں، عبادات میں، معاملات میں، اخلاق میں، سیاست میں، ہر چیز میں، صحابہ کرام کی زندگی، ہر کی زندگی، یہ ساری چیزیں موجود تھیں، ان چیزوں پہ کیسے عمل کیا؟ آج ہم نے بھی اسی راستے کو اختیار کرنا ہے۔ تقوی چار چیزوں کا مجموعہ ہے، نمبر ایک الخوف من الجلیل، نمبر دو العمل بالتنزیل، نمبر تین تیسرا کیا ہے، الرضا بالقلیل، تھوڑی چیز پر راضی ہو جانا، قناعت پسندی۔ قناعت جانتے ہیں کیا ہوتی ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ جتنا تو نے دیا ہے، اللہ اللہ تعالیٰ شکر ہے، تیری حمد و ثنا ہے۔ بعض ایسے لوگ ہیں جتنا زیادہ ملتے اتنے ہی شکایت کرتے ہیں، شکایت پر شکایت، شکایت پر شکایت، 2000 تنخواہ کی شکایت، 3000 ہوئی شکایت، 5000 ہوئی شکایت، 10000 پھر بھی شکایت۔ اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان کے منہ کو قبر کی مٹی بھر سکتی ہے، بس یہ منہ نہیں بھرے گا انسان کا، اس کے اخراجات بڑھتے جائیں گے، اس کے لوازمات بڑھتے جائیں گے۔ آج اگر دو کمرے کا مکان ہے، تنخواہ 2000 ہے، شکایت ہے۔ تنخواہ 4000 ہوئی، 4 کمرے کا مکان، شکایت ہے۔ تنخواہ 10000 ہوئی، 10 کمرے کا مکان، شکایت ہے۔ تو دو کمرے مشکل تھے، 4 بھی مشکل ہیں، 10 بھی مشکل ہیں۔ بعض لوگوں کے پاس بڑے محل ہیں، بعض ایسے بادشاہ ہیں کہ ان کے محل میں 100 کمرہ ہے، صرف بیڈ روم 100 ہے، 100 بیڈ روم ہے، وہ پھر بھی زندگی سے خوش نہیں ہے۔ تو آپ کتنی بیڈ روم اپنے گھر میں لگا کے خوش ہوں گے؟ آپ ان کے سینے بھی تنگ ہیں۔ میرے بھائی، دنیا میں اگر خیر ہوتی تو اللہ تعالیٰ کافر کو ایک بوند پانی بھی نہ پینے دیتا۔ یہ دنیا جو ہے کافر کے لیے بھی ہے، مسلمان کے لیے، سب کے لیے، لیکن آخرت صرف مومن کے لیے ہے۔ الرضا بالقلیل، قناعت پسندی، اللہ تعالیٰ تھوڑا ہے اسے برکت ڈال دے، یہ دعا ہونی چاہیے۔ ہمارا منہ ہمیشہ جو ہے دوسروں کی طرف ہوتا ہے، ہماری آنکھیں دوسروں کی طرف ہے، ارے اس کے پاس مرسیڈیز گاڑی ہے، میرے پاس کب آئے گی؟ اس سے ذرا جا کے پوچھو مرسیڈیز والے سے، تم خوش ہو زندگی سے؟ وہ بھی خوش نہیں ہے، تو تم مرسیڈیز کو حاصل کر کے کیا خوشی محسوس کرو گے؟ یاد رکھیں، جو اپنی وسعت پر خوش نہیں ہے، جو شخص جتنا اللہ تعالیٰ اسے دیا ہے اس پر راضی نہیں ہے، واللہ وہ کبھی سکون پا نہیں سکتا. سکون حاصل کرنے کے لیے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے اس پر راضی ہونا پڑے گا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اگر 2000 تنخواہ اس پہ زندگی ساری گزارا کرتے رہو، 4000 کو ٹھوکر مارو، یہ نہیں کہہ رہا میں. رزق اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، یرزق من یشاء بغیر حساب، جب دینے کو آتا ہے تو پھر بے حساب دیتا ہے، لیکن آزمائش ہے، میرا بندہ اس تھوڑے سے تھوڑے پیسوں کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ تھوڑا زیادہ دیا تو کیا کیا، اور زیادہ دیا تو کیا کیا، تھوڑا تھا شکایت تھی، تھوڑا زیادہ کے پھر شکایت تھی، اور زیادہ کے پھر بھی شکایت تھی. یہ ہمارا تعلق اپنے رب کے ساتھ؟ احسان بدلے احسان سے دیا جاتا ہے، یہ احسان کے بدلے بدکاری سے دیا جاتا ہے، نہ فرمانی سے نہ شکری سے دیا جاتا ہے. سبحان اللہ، بعض لوگوں کی بڑی بری عادت ہے، سچ میں کہہ رہا ہوں، ہمیشہ شکایت پر شکایت ہے. ایک بنیادی بات یاد رکھیں، اللہ کی قسم اس دنیا سے اس وقت تک نہیں جا سکتے جب تک کہ آخری لقمہ اور آخری پانی بوند کی نہیں پی لو گے. جو تمہاری قسمت میں تقدیر میں لکھا ہے، جب تک آخری ریال اس جیب میں نہیں آتا اور آخری لقمہ کھا نہیں لے تو موت نہیں آ سکتی، پھر پریشان کیوں ہو؟ مومن جو ہے وہ رزق سے پریشان نہیں ہوتا. وہ تو اور جو پریشان ہوتے ہیں ان کے ایمان جو ہے ضعیف اور کمزور ہے، وہ اپنے ایمان کی تقویت کریں، تجدید کریں اپنے ایمان کی. اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس لیے تھوڑا دیا ہے تاکہ تم اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہو، شکایت نہیں کرو، مانگو اللہ تعالیٰ سے. صحابہ کرام نے زندگی ایسی، اکثر صحابہ نے یہی زندگی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کو پسند ہے جب اس کا بندہ اس سے مانگتا ہے. جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے وہ بھی اللہ تعالیٰ سے مانگو، سبحان اللہ. لیکن جس کے پاس سب کچھ ہے اس کو مانگنے کا وقت نہیں ملتا، اس کے پاس ہے نا سب کچھ، تو جب اللہ سے مانگتا نہیں، اللہ تعالیٰ قریب نہیں ہوتا. اور جو اللہ سے قریب نہیں ہوتا اس کے دل جو ہے دل میں سکون محسوس نہیں ہوتا، دل پہ اطمینان نہیں ہوتا. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کے اطمینان دلوں کا سکون اللہ کے ذکر میں ہوتا ہے. یہ ذکر کا موقع نہیں ملتا، کبھی اس فیکٹری میں مسئلہ ہے، کبھی اس فیکٹری میں مسئلہ ہے، کبھی اس کاروبار میں مسئلہ ہے، کبھی نئے پروجیکٹ شروع کرنا ہے، اس کی ساری سوچ اس کا اوڑھنا بچھونا بزنس ہے، پیسہ ہے، یہ زندگی ہے. واللہ ہے ایسی زندگی سے تو میں سمجھتا ہوں اس جانور زندگی اچھی ہے جو مزے سے کھاتا ہے، مزے سے پیتا ہے، آرام سے سوتا ہے. سارا دن گدھے کو مارا جاتا، تکلیفیں دی جاتی ہیں، وہ سارا دن اسے کام کرواتے ہیں، نہ کھانے کے لیے اسے گھاس دیتے ہیں، پینے کے لیے گندا پانی اسے مل جاتا ہے، وہ بڑے مزے سے کھاتا ہے، مزے سے پیتا ہے اور سکون کے ساتھ سو جاتا ہے. اور یہ ملٹی ملینئر خاص چیزیں کھاتے، سب کھا نہیں سکتے. دیکھ رہا دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ مٹھائی بھی کھا رہے ہیں، مٹھائی سے میں محروم ہوں، وہ نمکین چیز بھی کھا رہے ہیں، میں نمک سے محروم ہوں، بلڈ پریشر ہے، شوگر ہے، چارا دیکھ حسرت سے دیکھ رہا ہوتا ہے، پریشان ہے بیچارہ. اور پھر بزنس کی سوچ ہے، رات کو نیند نہیں آتی، نیند کی گولیاں کھا کے سوتا ہے. سیاست دان سیاست میں مشغول ہے، اس کا اوڑھنا بچھونا سیاست ہے، وہ بےچارا اس کو نیند نہیں آتی. یہ زندگی ہے. الرضا بالقلیل، یہ تقویٰ ہے. رمضان متقی بنانا چاہتا ہے، رمضان تمہیں دل میں اطمینان دینا چاہتا ہے، سکون دینا چاہتا ہے. اور آخر میں الاستعداد لیوم الرحیل، موت کے لیے تیار رہنا. ہم موت کے لیے تیار ہیں، عجب بات ہے، ہمیں یقین ہے کہ موت آئے گی، خبر تک نہ ہوگی. یہ بھی یقین ہے، ہم گناہوں سے بھرے ہوئے ہیں، کتنے عجیب ہیں ہم لوگ. اگر ابھی ہم مر جائیں تو کیا ابھی اس وقت اپنے رب کو ہم منہ دکھا سکتے ہیں کہ ہم اس لائق ہیں؟ کئی لوگ ہیں ابھی نماز سے پہلے کسی کا حق کھا کے آئے ہیں، جو کہ نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں، کسی کا دل دکھا کے آئے ہیں، کسی کو تکلیف دے کے آئے ہیں، کسی کو برا بھلا کہہ کے آئے ہیں، کسی کی غیبت کر کے آئے ہیں، کسی کی چغل خوری کر کے آئے ہیں، دو لوگ آپس میں لڑوا کے آئے ہیں، اللہ گھر میں بیٹھے نماز پڑھ کے چلے گئے، راستے میں ملک الموت آ گیا، موت آ گئی، کیا موت کے لیے تیار ہے؟ رمضان میں بہترین موقع ہے موت کی تیاری کا، موت کے لیے تیار رہنا ہے، اور موت کی تیاری صرف دو لفظوں میں ہے، حقوق کی ادائیگی، یہ موت کی تیاری ہے، موت کی تیاری کا معنی ہے حقوق کی ادائیگی، اور حقوق صرف مخلوق کے نہیں ہوتے، سب سے زیادہ حق اور بڑے حق خالق کا جل شانہ سبحانہ و تعالی، اللہ تعالیٰ کا حق، توحید کا حق، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع سنت کا حق، یہ حقوق ضروری ہیں، پھر والدین کا حق ہے، اس کے بعد اب رشتہ داروں کا حق ہے، والدین کا حق حسن سلوکی کا، رشتہ داروں کا حق رشتوں کو جوڑنے کا، اور پھر پڑوسوں کا حق ہے، عام مسلمانوں کے حقوق ہیں، یہ سارے حقوق ضروری ہیں، ان کو سمجھنا ہے تب ہم موت کے لیے تیار ہو سکتے ہیں۔ تو رمضان ہمیں متقی پرہیزگار بنانا چاہتا ہے، رمضان ہم سے یہ مطالبہ کرتا ہے 30 دن ہے تمہاری زندگی میں، ان 30 دنوں کو اگر اہمیت دیں گے، ان 30 دنوں کی قدر کریں گے، اور ان 4 چیزوں پہ عمل کریں گے، آپ متقی پرہیزگار بن جائیں گے۔ الخوف من الجلیل، ابھی تک نہیں ڈرتے تھے تو اب ڈریں، شہوت ٹوٹ چکی ہے، دنیا کی لذت سے ہم دور ہو چکے ہیں، روزہ شہوت کو توڑ دیتا ہے، تب بھی اللہ تعالیٰ کا ڈر نہیں، قرآن کی تلاوت ہم سنتے ہیں صلاۃ التراویح میں، اور ایسی ایسی آیتیں جو دل کو ہلا کے رکھ دیں، ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا لابثین فیہا احقابا، کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ بہترین موقع ہے کہ دل اب نرم ہے، شیطان قید ہو چکے ہیں، جنت دروازے کھول دیے گئے ہیں، جہنم دروازے بند کر دیے گئے ہیں، ابھی بھی خوف نہیں اللہ تعالیٰ سے، ابھی بھی امید نہیں اللہ تعالیٰ سے، خیر کی امید، جنت کی امید، تو ضروری ہے اللہ تعالیٰ کا ڈر، رمضان بہترین موقع ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا، رمضان بہترین موقع ہے قرآن اور سنت پر عمل کرنے کا، العمل بالتنزیل پہ عمل کرنے کا، صحابہ کرام کی سمجھ کے مطابق اس پہ عمل کرنے کا، اور تیسرے نمبر پہ رمضان بہترین موقع ہے قناعت کا، جو پورے سال میں قناعت نہیں سمجھتے تو اب بہترین موقع ہے، اور رمضان بہترین موقع ہے موت کے لیے تیار رہنے کا۔ تو رمضان ہم سے یہ چاہتا ہے، کیا ہم چاہتے ہیں؟ اگر ہم بھی چاہتے ہیں جو رمضان چاہتا ہے تو پھر تو آسان ہے، لیکن اگر ہم نہیں چاہتے تو رمضان کے چاہنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، اور ہمیں کوئی فرق نہیں حاصل ہونے والا، الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، سلف صحیح روح منہج کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اس رمضان میں متقی پرہیزگار بنا دے، اور ہمارے لیے قرآن و سنت کو سمجھنے کا راستہ آسان کر دے، اور ہمیں ہمارے ذریت کو سب مسلمانوں کو شرک بدعات و خرافات سے نجات عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين۔ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين، وبعد، ليس من منهج السلف لفضيلة الشيخ محمد بن عمر بازمول حفظه الله، اسمه بوينت نمبر 58 پر پہنچے ہیں، شيخ صاحب فرماتے ہیں ليس من منهج السلف ان تسب اہل البدع و اہل الباطل فی کل مناسبۃ و تشنع علیہم بغیر سبب یسوغ ذلک بل السنہ من رأى مبتلا فقال الحمد للہ الذی عافانی مما ابتلاک به وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا لم یصبه ذلک البلاء وحتى هذا الدعاء لا ترفع صوتك به لتسمعه وهو يشمل الابتلاء البدني والعقدي۔ شیخ صاحب فرماتے ہیں
1: من سلف میں سے نہیں ہے کہ اہل بدعت و اہل باطل کو ہر ایک مناسبت و مواقع پر طعن و تشنیع کرنا بلا کسی سبب کے جو اس کا اس موقع پر جواز بنتا ہو، بلکہ سنت یہ ہے کہ من رأى مبتلا فقال الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا لم يصبه ذلك البلاء. جو کسی مبتلا شخص کو دیکھے تو کہے اللہ تعالیٰ کے لیے تمام تعریفیں ہیں جس نے مجھے اس چیز سے عافیت میں رکھا ہے جس میں تجھے مبتلا کیا اور مجھے اپنی بہت سی مخلوق پر فضیلت دی، تو اس شخص کو اس بلا کا سامنا نہیں ہوگا. یہاں تک کہ یہ دعا پڑھتے ہوئے بھی اپنی آواز بلند نہ کرنا کہ اسے سنانے لگو، اور یہ ہر قسم کی ابتلا خواہ بدنی ہو یا عقیدے کی دونوں کو شامل ہے. ہمارے سلف میں سے نہیں ہیں، کسی ریز کے تعلق سے بات کر رہے ہیں. فضلۃ الشیخ محمد عمر بازم حفظہ اللہ نے بڑے پیارے انداز سے ان باتوں کو واضح فرمایا ہے. آج کی نشست میں اہل بدعت کے تعلق سے ایک خاص موضوع پر بات کی جا رہی ہے. پچھلے دروس میں ہم بات کر چکے ہیں، بلکہ کئی ایسے پوائنٹ گزر چکے ہیں جیسے منہج السلف بدعت اور بدعت کے تعلق سے. آج کی نشست میں خصوصی طور پر ایک چیز کی طرف وضاحت ہے کہ اہل بدعت کا رد کرنا، ان کے عیب جوئی کرنا، اور دونوں میں فرق کو جان لیں ذرا. بلکہ ایک مسئلے سمجھ لیں، دو الگ چیزیں ہیں. ایک ہے اہل بدعت کا رد کرنا، اور دوسرا ہے ہر مناسبت پہ رد کرنا. اور پھر عیب جوئی کرنا بغیر دلیل کے، یہ تیسرا الگ چیز ہے. پہلی بات اہل بدعت کا رد کرنا، یہ سنن جماعت کے اصول میں سے ہے کہ بدعت ہے اور اہل بدعت ہے، بدعت کا رد کرنا اہل بدعت کا رد کرنا ہے دلیل کی روشنی میں. سنن جماعت اور منہج السلف ہے وہ دلیل کی روشنی پر قائم ہے. قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بفہم السلف الصالح، سلف کے سمجھ کے مطابق. جب ہم سلف کی سمجھ کی بات کرتے ہیں تو پھر بدعت بالکل واضح ہو جاتی ہے. جب سلف کے منہج کی بات نہیں کرتے، صرف قرآن سنت کی بات کرتے ہیں، تو پھر بدعت دھندلی نظر آتی، واضح پتہ نہیں چلتا، کیونکہ بدعت قرآن سنت سے ہی دلیل کو پیش کرتے ہیں. تو فہم السلف، منہج السلف جب ہم بات کرتے ہیں تو بالکل مکمل وضاحت ہو جاتی ہے، بدعت کا رد بھی ہو جاتا ہے. اس میں جماعت کے علماء نے یعنی سلف صالحین سے لے کر آج تک کیونکہ دبا احسان کے ساتھ کرنے والے ہیں، انہوں نے بھی یہی راستہ اختیار کیا ہے. تو بدعت کا رد کرنا، اور بدعت کا رد کرنا یہ تو منہج السلف میں سے ہے. منہج السلف میں سے کیا نہیں ہے؟ نمبر ایک، ہر مناسبت میں رد کرتے رہنا، اور بغیر دلیل کے رد کرنا یا عیب جوئی کرنا. دیکھیں بدعت معیوب ہے، اور بدعتی بھی معیوب ہے، عیب تو ہے، حقیقت ہے. یہ نہ حق تہمت لگانا، یہ منہج السلف میں سے نہیں ہے. منہج السلف جو ہے وہ حق اور سچ پر قائم ہے. اچھا، یہ تو سمجھ میں آ گئی. اچھا، ہر مناسبت پہ سے کیا مراد ہے؟ بغیر وجہ کے، بغیر مناسبت کے اہل بدعت کا رد کرنا، یہ منہج السلف میں سے نہیں ہے. اب دیکھیں قرآن مجید میں اہل کفر کا رد ہے، احادیث میں اہل بدعت کا رد ہے. اللہ قرآن میں کیا فرمایا ہے؟ قل یا ایھا الکافرون، واضح ہے کہ نہیں؟ کہہ دے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اے کافرو، کافر موجود ہیں. اچھا، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، یقین ہے کفر کی جن لوگوں کہا اللہ تعالیٰ تین میں سے ایک ہے، یہ تین میں سے تیسرا ہے، پہلا بھی نہیں ہے، نعوذ باللہ. ثالث ثلاثہ، ٹرینیٹی میں تیسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ کو کر دیا. لقد کفر تحقیق کے ساتھ، تو واضح انہوں نے بیان فرمایا، رد فرمایا ہے. کیا پوری صورت میں یہ بیان فرمایا ہے؟ آخر میں آ کے بیان فرمایا ہے، ضرورت پڑی ہے اس کو وضاحت کر دی ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خوارج کا رد کیا ہے، اور سخت الفاظوں سے، یہاں تک کہ فرمایا جہنم کے کتے ہیں. مناسبت تھی بیان فرمایا ہے جب ذوالخویصۃ التمیمی اس کے کھڑے ہوئے اور یہ کہا کہ انصاف کرو محمد، آپ نے انصاف کیا ہی نہیں ہے، مناسبت تھی، رد ہوا. اور پھر مکمل تفصیل بیان کی ہے کہ اس کی پیٹ میں سے ایسے لوگ نکلیں گے جو قرآن کی تلاوت کریں گے حق سے اترے گا نہیں، نمازیں پڑھیں گے تو اپنی نماز حقائق نظر سے دیکھا کرو گے، الی آخر الحدیث. مناسبت ہوئی بیان کیا ہے. سلف کو دیکھ لیں آپ، صحابہ کے زمانے میں قدریہ نکلے، سب سے پہلی حدیث کیا ہے، سوال کیا گیا قدریہ کے بارے جو تقدیر کے منکر ہیں، سید عبداللہ بن عمر رحمہ کیا فرماتے ہیں، میں ان سے بری ہوں، مجھ سے بری ہیں، جا کے ان کو خبر دے دو، پہنچا دو ان کو. مناسبت تھی، بات ہوئی ہے. اور پھر جب اہل بدعت مزید اپنی بدعت میں آگے بڑھتے ہیں، اہل سنت بھی اس وقت اس طریقے سے ہی آگے بڑھتے ہیں، اس کا رد کرتے ہیں. پھر کتابیں لکھی گئیں بدعت کے رد میں، کب، جب بدعت ہوئی اس کے رد میں کتاب لکھی گئی. پہلے تھی، پہلے نہیں تھی. تو اسے کیا ثابت ہوتا ہے کہ بغیر مناسبت کے ہمیشہ ایک راستہ اختیار کر کے اس کو معمول بنا لینا منہج سلف میں سے نہیں ہے. واضح ہے دونوں میں فرق. کیونکہ بعض لوگ کیا کہتے ہیں کہ بس رد رد کرتے رہتے ہیں، یہ کون سی سلفیت ہے؟ سبحان اللہ، ہم بھی کہتے ہیں کہ صرف رد ہی کرنا، صرف ردود ہی کرنا اور علم اور سے تعلق ختم کر کے ردود کا ہی اہتمام کرنا، اس منہج سلف میں سے نہیں. ہم بھی کہتے ہیں یہ. دیکھیں کیا یہ بات کہاں تک سچ ہے. ویسے میں یہ بھی وضاحت کرتا چلوں، میں بعض لوگوں نے بہت بڑا ظلم کیا ہے، سچ بات ہے، فضل شیخ علامہ شیخ ربیع بن مدخل حفظ اللہ پر، کہتے رد رد رد کرتے رہتے ہیں بس. سبحان اللہ، یعنی لوگوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں، نمبر ایک کہ ردود بنے سلف میں سے ہیں، رد کرنے نہیں چاہیے. دوسری بات یہ بتانا چاہتے ہیں کہ شیخ صاحب سے رد پہ گزری ہے، کوئی علم کو ہے نہیں رد کے بغیر، ردود ہی کرتے رہتے ہیں. یہاں تک بعض نے تہمت لگائی ہے کہ انہوں سنت پر بھی رد کرتے، کسی کو چھوڑا نہیں ہے. واللہ ایسے لوگ جو ہیں یا تو سلفیت کو نہیں جانتے پہچانتے، سلفیت ہوتے کیا ہے، منہج سلف کیا ہے رد کے تعلق سے، یا شیخ ربیع کو نہیں جانتے. والا دونوں میں سے ایک بات لازمی ہے، اگر جانتے ہوتے حق کیا ہے، سلفیت کیا ہے، تو کبھی رد کا انکار نہ کرتے، کیونکہ رد منہج سلف میں سے ہے. اور اگر شیخ ربیع مدخلی حفظہ اللہ کے علم سے تھوڑی سی واقفیت بھی ہوتی کہ شیخ صاحب نے زندگی کس چیز میں گزاری، کہاں پہ گزاری ہے، تو کبھی یہ جرت نہ کرتے. شیخ صاحب کے ویب سائٹ پہ دیکھ لیں، ذرا دور نہ جائیں، ویب سائٹ پہ دیکھ لیں، ان کی جو کتابیں موجود ہیں مارکیٹ میں ان میں دیکھ لیں آپ. ان کی اسپیشلٹی حدیث ہے، حدیث پہ کتنا کام کیا ہے، ان کے دروس میں عقیدے کی کتابیں جو انہوں نے شرح کی ہیں کتنی ہیں، اور جس بدعت کا رد جو کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ دور حاضر میں اس کی کوئی مثال نہیں ہے. خصوصی طور پر جو خوارج اور اخوان المسلمین کے منہج کا جو رد شیخ فوراً نے فرمایا ہے، اس کی مثال میرے سامنے نہیں. واللہ جنہوں نے بھی آگے اس مشن کو لے کے گئے اور اخوان المسلمین کے خلاف بات کی ہے، اعتماد کس چیز کا کیا ہے؟ شیخ صاحب کی. یہاں تک یعنی شیخ بن باز رحمہ اللہ نے بھی جب رد کی بات آئی ہے کیا فرمایا، کوئی جانتا ہے جملہ شیخ صاحب کا کیا فرمایا شیخ ربیع؟ جب اس نے کہا کہ رد کی بات ہوئی ہے، فرماتے ہیں کہ رد کرتے رہو، اگر بن باز بھی غلطی کرے تو اس کا بھی رد کر دو. کیا مطلب ہے؟ یہ کیا پیغام ہے؟ ایک امت کے بہت بڑے پائے کے عالم کی بات ہے یہ. کیا پیغام ہے یہ؟ کہ شیخ ربیع کے رد جو ہے، ردو جو غلط ہیں، ایسا ہی ہیں، یہ گواہی کافی نہیں ہے. اچھا، دور حاضر کے سب سے بڑے محدث گزرے ہیں جو علم حدیث کو علم بردار سمجھے رہتا ہے، کیا فرماتے ہیں کہ جو تک علم بردار کون ہے دور حاضر میں؟ شیخ ربیع بن حضرت مدخلی حفظ اللہ ہے. ان کی بات بھی غلط ہے، یہ گواہی بھی غلط ہے. شیخ صاحب حفظ اللہ نے ردود کیے ہیں، کیا نحق کیے ہیں، یہ منہج سلف میں سے نہیں ہے. بغیر دل کے کیے ہیں، منہج سلف میں سے نہیں ہے. بغیر وجہ کے کیے ہیں، منہج سلف میں سے نہیں ہے. بغیر مناسبت کے کیے ہیں، ہر وقت ہر آن میں کیے ہیں، منہج سلف میں سے نہیں ہے. تو رد کرنا الگ چیز ہے، اور ردود کی ہمیشگی اختیار کرنا بغیر مناسبت کی منہج سلف میں سے نہیں ہے. تو اللہ کے اسی ترازو پر توڑ کے دیکھ لیں، اپنے آپ کو پہلے دیکھیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں شیخ صاحب ردود کرتے ہیں، انہوں نے تو حق رد کیے ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ تو رد کر رہے ہیں کہ نہیں؟ آپ پھر کہاں اترتے ہیں؟ آپ نے حق رد کر رہے ہیں اور ردود آپ بھی کرتے رہے ہیں، البدعت کا رد کیا ہے، بریلیوں کا، دیوبندیوں کا، روافض کا، سب کا رد کیا ہے. کرتے ہیں جو یہ یعنی جو یہ تہمت لگا تھا شیخ صاحب کر ان پہ، دیکھو وہ بھی رد کرتے ہیں کہ نہیں، رد کرتے ہیں. تو شیخ صاحب کا پھر کیا قصور ہے؟ انہوں نے بھی رد کیا ہے نا. اور یہ بات کہ اہل سنت کا یا سلفی علماء کا بھی رد کیا تو غلط بات ہے، کسی نے کہا ہے؟ شیخ صاحب کے ویب سائٹ موجود ہے اور کلام بھی موجود ہے. اور تیسری بات بھی سمجھ لیں اچھی طریقے سے، اگر کوئی عالم سنت جماعت کا عالم ہے، یہ سلفی عالم ہے، معصوم نہیں، غلطی ہو جاتی ہے، اگر کسی چیز میں کوئی منہج غلطی ہوئی ہے تو نصیحت کی جاتی ہے، علماء نصیحت کرتے رہتے ہیں. اچھا، جب تک نصیحت کی جا رہی ہے تحذیر بھی کی جاتی ہے. ابھی تبدیع دیکھے، تبدیع الگ چیز ہے، تحذیر الگ چیز ہے، نصیحت ہے. ابھی بات ہو رہی ہے نہیں قبول کر رہا، تو بعض علماء فوراً تحذیر بھی کر دیتے ہیں کہ جب تک معاملہ واضح نہیں ہوتا اب اسے ذرا دور رہیں. اگر رجوع کر رہے تھے حق کی طرف تو الحمدللہ، ہمارے بھائیوں میں سے ہے، آپ اس کی بات سنیں، اسے علم بھی حاصل کریں. ہمارے علماء کہتے ہیں، یہ ہمارے جو طلب علم کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے. اگر وہ حق کو قبول نہیں کرتے پھر تحذیر کرتے ہیں، پھر بعض علماء تبدیع بھی کرتے ہیں. اس وجہ سے یہ کبھی نہیں دیکھیں گے آپ کے فوراً بدعتی ہے. اور بہت بڑی یعنی غلط فہمی ہے، میں سمجھتا ہوں غلطی لگی بعض لوگوں کو، وہ کہتے ہیں کہ یہ کیسے سلفیت ہے، فلاں بدعتی، فلاں بدعتی، تبدیع کرتے رہتے ہیں. آپ نے سنا ہے کس کی تبدیع کی گئی ہے؟ اگر کی ہے تو دلیل کی روشنی میں حق کی گئی، باطل کی گئی ہے، تو کیوں حقائق خلط ملت کر دیتے ہو؟ صرف لوگوں کیا دکھانے کے لیے کہ فلان متشدد ہے اور فلان غلطی پر ہے، بس یہ ثابت کرنا چاہیے، تو دلیل کہاں ہے؟ اس لیے شیخ ربیع حفظہ اللہ یا کوئی اور بھی عالم ہو، اگر سلفی عالم ہے ہم کہتے ہیں وہ معصوم نہیں ہے. سمجھیں ذرا فرق کو. غلطی کا امکان ہوتا ہے، غلطی کا امکان ہونا اور غلط ثابت کرنا زمین آسمان کا فرق ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ شیخ صاحب غلطی پر ہیں تو ہم کہتے ہیں معصوم نہیں ہیں، ہو سکتی ہے کہ غلطی ہوئی ہو. قل ہات برہانکم ان کنتم صادقین، دکھا سو غلطی کہاں پہ ہوئی ہے. اگر ہوئی ہے تو ہم بھی مان لیں گے. شیخ صاحب حیات حفظہ اللہ، لوگ ہر شر سے محفوظ فرمائے، ہم معاملہ جائیں گے ان سے سوال کریں گے. جیسے اور الحمد للہ ہمارے علماء حق ہمیشہ رجوع کرتے رہتے ہیں، کچھ ثابت تو کرے نا، صرف لوگوں کی سنی سنائی پر. تعجب ہوتے ہیں بعض یعنی جو علم کرسی پر بیٹھ جاتے ہیں وہ بھی لوگوں کی سنی سنائی پہ بات کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں، مان لیتے ہیں لوگوں کی بات. تو آپ کا علم کیا تمہیں کہتا ہے؟ زندگی ساری جو علم حاصل کیا ہے وہ کس کام آئے گا جب کسی سے اتنے بڑے عالم پر تہمت لگاتے ہوئے تھوڑی سی یعنی ہچکچاہٹ نہیں ہوتی، یا کوئی تھوڑا سا انسان زبان کو تھوڑا سا روک نہیں سکتا تاکہ بات دل تک چلی جائے اور بندہ سوچ سمجھ کے حق کی تلاش کرتے ہوئے پھر جا کے بات اگر بات کرنی ہے تو دیکھ، اسے تہمت لگانا تو آسان ہے، ثابت کر کے دکھائے نا. اسے میں نے کہا دور نہ جائیں، شیخ صاحب ویب سائٹ موجود ہے، ان کا جو علم ہے، جو علمی اثاثہ ہے وہ دیکھنے کتنا ہے اور حدود کتنے ہیں، پھر پتہ چلے گا کہ منہج السلف کے مطابق ہے یا مخالف ہے، واللہ اعلم. اچھا، ایک اور بات دیکھیں جو شیخ صاحب یہاں پہ کی ہے. اہل بدعت کیونکہ باطل پہ ہیں، ایک تو ہم یہ جانے کہ ہر موقع پر بغیر مناسبت کے رد نہیں کیا جاتا، یہ منہج السلف میں سے ہے. دوسری بات یہ کہ اہل بدعت کو دیکھتے ہوئے ایک اور کام کرنا ہے، دعا مانگنا اللہ تعالیٰ سے، عافیت کی دعا. دعا مسنون ہے، صحیح حدیث میں آیا ہے، جب کوئی شخص کسی مبتلا شخص کو دیکھے تو یہ دعا پڑھے. پھر کیا رہی دعا ہے؟ دیکھیں، دعا دیکھیں اور ترجمہ دیکھیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من رأى مبتلا فقال، جو کسی مبتلا شخص کو دیکھے تو کہے. مبتلا ہے جس پر کوئی مصیبت آئی ہے، مصیبت جسمانی بھی ہوتی ہے اور معنوی بھی ہوتی ہے، حسی جسمانی، کسی نیلن کو شخص کو دیکھ، کسی اندھے بہرے کو، گونگے کو دیکھ لیا، یا کسی مریض شخص کو دیکھ لیا، یہ دعا پڑھنا مسنون ہے، ٹھیک ہے. ان کے علاوہ جب کسی بدعتی کو دیکھیں تو یہ دعا پڑھنا مسنون ہے. اکثر لوگ اس سے غافل ہیں، وہ سمجھتے ہیں مبتلا وہ ہے جس میں کوئی جسمانی بھی کوئی نقص، عیب، کوئی بیماری ہو، جس میں کوئی دل کی بیماری، بدعقیدہ دل کی بیماری ہے، بدعت دل کی بیماری ہے، اور دل کی معنوی بیماری، دل کی حسی بیماری، اور جو جسمانی بیماری ہے باقی جو ہے اس سے بڑھ کر خطرناک ہے. دعا دیکھیں کہ پیارے الفاظ ہیں، فرماتے فقال الحمد للہ، اللہ تعالیٰ کے لیے تمام تعریفیں ہیں، الذی عافانی، جس نے مجھے اس چیز سے عافیت میں رکھا، کس چیز سے؟ مم مبتلا کے بھی ہی، جس میں تجھے مبتلا کیا. وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، اور مجھے اپنی بہت سی مخلوق پر فضیلت دی. لم یصبہ ذلک البلاء، تو اس شخص کو اس بلا کا سامنا نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ اسے اس مصیبت سے بچا دے گا، محفوظ ہو جائے گا. تو بدعت و بدعقیدی سے محفوظ ہونا کتنی بڑا شرف ہے میرے بھائیوں. یعنی کوئی شخص لولا لنگڑا ہو یہ تو گوارا ہو سکتا ہے، لیکن بدعقیدگی دل میں اتر آئے، نعوذ باللہ، دنیا بھی گئی آخرت بھی گئی، کیا خیال ہے؟ بعض لوگوں سے اللہ تعالیٰ آنکھوں کی روشنی چھین لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کا امتحان ہے، اندھے ہو جاتے ہیں، بصارت نہیں رہتی، لیکن اللہ تعالیٰ انہیں بصیرت سے نوازتا ہے، دل کو علم کے نور سے روشن کر دیتا ہے. اب دیکھ لیں سلف میں سے دیکھ لیں، اور کئی کبار علماء کو دیکھ لیں، شیخ ابن باز رحمہ اللہ نبینا تھے، 20 سال کی عمر مکمل نبینا ہو گئے، 20 سال کی عمر میں، یعنی جب جوانی کی ابتدا ہوتی ہے 20 سال کی عمر میں نبینا ہو گئے، اور آخری وقت تک زندگی ساری اسی طریقے سے گزاری ہے. لیکن علم دیکھیں آپ، پوری دنیا میں اگر علماء کا نام آتا ہے تو اپنے زمانے کے سب سے بڑے عالم سمجھے جاتے ہیں. والله حق بات ہے، ہم کوئی یعنی حد سے نہیں گزر رہے، کوئی غلو نہیں کر رہے، واللہ شیخ صاحب کا علم کسی سے مخفی نہیں ہے، موجود ہے. دیکھیں لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں، رخصت ہو جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، علم باقی رہتا ہے علماء کا. شیخ صاحب کے ہزاروں لیکچرز ہیں، ہزاروں کیسٹیں موجود ہیں واللہ، اور آج بھی استفادہ حاصل کر رہے ہیں. شیخ بن باز کے جو شاگرد ہیں وہ واللہ افریقہ کے جنگلوں میں پڑھا رہے ہیں، افریقہ کے جنگلوں میں واللہ پڑھا رہے ہیں کتاب التوحید، اور یہ جو شیخ صاحب کے جو دروس ہیں. یہ خیر کہاں سے آیا ہے؟ آج وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے، لیکن کتنے علم کا اثاثہ چھوڑ کے گئے ہیں، ترجمے ہو چکے ہیں میرے بھائی، واللہ ترجمے. اب کہتے ہیں ہمیں عربی نہیں آتی، اچھا عربی نہیں آتی آپ کو کہ اردو بھی نہیں آتی، انگلش بھی نہیں آتی، ترجمے موجود ہیں، انگلش میں ترجمے موجود ہیں. طلاب علم نے، علماء نے واللہ بڑا کام کیا ہے، یہ اساس ہے واللہ، یہ خزانہ ہے، علمی خزانے موجود ہیں، لیکن ہم کہاں پر ہیں؟ تو اگر کسی مبتلا شخص کو دیکھیں یہ دعا پڑھیں. کون سے مبتلا شخص؟ جس میں بدعقیدگی ہو، جس میں کوئی بدعت ہو، یہ دعا پڑھیں. اچھا پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں وحتی ھذا الدعاء، اچھا یہ دعا بھی، لا ترفع صوتک بہ لتسمعہ، جب کسی مبتلا شخص کو دے، چاہے بیمار ہی کیوں نہ ہو، جس میں کوئی جسمانی کوئی عیب ہو، بدنی عیب ہو، اس کو مت سناؤ. اس کے دل کیوں توڑتے ہو؟ اسے کیوں پریشان؟ پہلے سے پریشان ہے بیچارہ، اس کو مت سناؤ. اچھا بدعتی کو سناؤ، اس کو بھی مت سناؤ. میں نے سلف میں سے نہیں ہے، بدعتی کے رد تو کر دیا جو کرنا ہے علم کی روشنی میں، لیکن اس کو پھر اس طریقے سے بات کرنا تاکہ متنفر ہو جائے، یہ بات میرے سلف میں سے نہیں ہے. حتی ھذا الدعاء، یہاں تک کہ یہ دعا پڑھتے ہوئے بھی، لا ترفع صوتک بہ لتسمعہ، اپنی آواز بلند نہ کرنا کہ اسے سنانے لگو. وہ یشمل ابتلاء البدنی والعقدی، اور یہ ہر قسم کے ابتلاء خواہ بدنی ہو یا عقیدے، یہ عقیدہ کی دونوں کو شامل ہے. واضح ہے؟ واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک.
2: پہلا سوال یہ ہے کہ جو ہم دعا پڑھتے افطاری کے وقت، وہ ہم کس وقت پڑھیں، افطاری کرنے سے پہلے یا افطاری کرنے کے بعد؟ افطاری کی دعا پہلے ہے کیا، پتہ ہے؟ جی، ذهب الظما وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله. ذهب الظما، پیاس جاتی رہی، اور ابتلت العروق، اور رگیں تر ہو گئی، وثبت الاجر ان شاء الله، اور اجر ثواب ثابت ہو گیا ان شاء الله. پیاس کب جاتی ہے، رگیں کب تر ہوتی ہیں، افطاری سے پہلے افطاری کے بعد؟ دعا کب مانگنی چاہیے، پہلے یا بعد؟ بعد میں. تو بعد میں مانگیں، تو پہلے کیا کہیں؟ پہلے کہیں بسم اللہ اور افطاری کریں. ایک اور مشہور دعا ہے، کون سی ہے؟ اللہم لک صمت وبک آمنت وعلی رزقک افطرت ہو، یہ ضعیف ہے، یہ سنت سے ثابت نہیں ہے. روزہ کی اگر آپ افطاری کرنا چاہتے ہیں تو ابتدا بسم اللہ سے ہے اور انتہا اس دعا سے، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت اجر ان شاء الله.

کے متعلق ایک نئے درس کا آغاز کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نام سے. یہ منہج السلف میں سے نہیں. فضیلت الشیخ العلامہ محمد بن عمر بازمول حفظہ اللہ کے دروس میں سے یہ مادہ لیا گیا ہے, اور آج کی نشست میں مقدمے کے طور پر اس موضوع کی اہمیت اور شیخ صاحب کا مختصر سا تعارف کرتے ہیں. اور اگر درس سے انشاءاللہ ہم اپنے ساتھ ریٹن مادہ بھی لائیں گے اور آپ سب ساتھیوں کو بھی دیں گے انشاءاللہ, کیونکہ آج ہم اپنے ساتھ نہ لے کے آ سکے. اردو میں ترجمہ موجود ہے, انشاءاللہ آپ کو اردو ترجمہ دیں گے, پھر ایک ایک پوائنٹ ہر ہفتے لیں گے, اس کو شرح بھی کریں گے انشاءاللہ. یہ منہج سلف میں سے نہیں ہے, یہ وہ اہم باتیں ہیں جن کا تعلق منہج سے ہے. جو ہم اس لیے ایک ساتھ مل کے سمجھنے کی کوشش کریں گے تاکہ ہم ان چیزوں سے بچ جائیں. یہ وہ خطرناک باتیں ہیں جو منہج السلف سے آپ کو دور کر دیتی ہیں. ہم نے تو جان لیا پچھلے دروس میں سے, کن صرف جادہ کے دروس میں سے, کہ منہج السلف ہے کہ اس کی تفصیل کیا ہے. اگرچہ یہ کتاب کن سفین الجادہ جو ہے بفضل الشیخ العلامہ عبد السلام السحیمی حفظہ اللہ کی ایک مختصر سی کتاب ہے اس منہج منہج سلف کے تعلق سے. تو حق کو جاننے کے بعد اب باطل جاننے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہم باطل سے بچ سکیں, جیسے کہ سیدنا حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا, لوگ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے بارے میں سوال کرتے تھے اور میں شر کے بارے میں سوال کرتا تھا تاکہ میں شر سے بچ سکوں. اور ہم اسی راستے کو اختیار کرتے ہوئے خیر کا ذکر کرنے کے بعد, کن سرفین جادہ کی کتاب کی شرح کرنے کے بعد, جب ہم نے منہج السلف کو جان لیا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے, اب اس علم کی مضبوطی کے لیے اور اپنے آپ کو باطل مناہج سے بچانے کے لیے اب ہم شر کو جانیں گے تاکہ ہم اس شر سے بچ سکیں. اور یہ شر ہے, یہ منہج السلف میں سے نہیں. اور انشاءاللہ اگلے درس سے پہلے پوائنٹ پہ بات کریں گے, اور ہر درس میں انشاءاللہ ایک ہی پوائنٹ ہوگا, مختصر سا انشاءاللہ شرح کریں گے. شیخ صاحب کا مختصر سا تعارف, فضلت الشیخ محمد ابن عمر ابن سالم بازمول حفظہ اللہ, مکہ معظمہ میں پیدا ہوئے سعودی عرب میں, اور مکہ سے علم حاصل کیا یہاں تک کہ انہوں نے پی ایچ ڈی کی ہے, پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی ہے کتاب اور سنت میں, القرآن وعلومہ والحدیث وعلومہ, قرآن اور حدیث میں, سن 1414 ہجری میں. اب کیا ہے 1436 ہے, کتنے سال ہو گئے, 12 سال سے انہوں نے پی ایچ ڈی حاصل کی ہے جامعۃ ام القرى سے, انہوں نے پی ایچ ڈی کی ہے, اور اب اسی جامعہ ام القرى مکہ میں پڑھاتے بھی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ کلیۃ الدعوۃ اصول الدین میں بھی پڑھاتے مدرس ہیں, اور قسم القراءات کلیۃ الدعوۃ اصول الدین کے رئیس بھی ہیں جامعۃ ام القرى میں, اور کئی اور بہت سارے مراکز کی انہوں نے سربراہی بھی کی ہے اور بنیادی حصہ بھی بنے ہیں. تفسیر قرآن کے بہت سارے لجان میں سے جو لجنے قائم ہوئے ہیں ان میں بھی ان کا ایک بنیادی کردار تھا.

0: مجید کی تفسیر، قرآن کی علوم میں، اور بہت سارے دورات شرعیہ جو قائم ہوتے ان میں بھی بھرپور حصہ لیتے ہیں. تو شیخ صاحب کے علم سے طلب علم واقف ہیں، اور یہاں تک کہ آپ یہ دیکھیں کہ علمی حیثیت کہ فضیلۃ الشیخ العلامہ الوالد شیخ ربیع بن ہادی المدخلی حفظہ اللہ نے جب مدینہ کی طرف روانہ ہوئے، مکہ سے مدینہ کی طرف، تو ان کا ایک درس جاری تھا، کئی دروسوں میں سے ایک درس تھا، معارج القبول کے درس شرح کر رہے تھے. تو جاتے وقت انہوں نے اپنے دروس کو مکمل، اس درس کو مکمل کرنے کے لیے فضیلۃ الشیخ محمد بن عمر بازمول حفظہ اللہ کو اپنی جگہ دی تاکہ وہ اس کتاب کی شرح کو جاری رکھیں. اور میں سمجھتا ہوں یہ بڑی سعادت ہے اور بڑی بات ہے کہ ایک علامہ جو ہے وہ اپنی کتاب کی شرح ایک ایسے شاگرد کو اور ایسے عالم کو دیتے ہیں جو ان کی جگہ اس کتاب کو پڑھائیں. اور شیخ صاحب کے کئی یعنی کتابیں بھی لکھی ہیں انہوں نے، کافی تعلیفات ہیں منہج کے تعلق سے، ان کی بڑی پیاری تعلیفات ہیں. اور جن ساتھیوں کو عربی آتی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ ان کی کتابیں تھوڑا سا مطالعہ کر لیں، بڑی علمی باتیں ہیں اور باریک بینی تک جاتے ہیں، مسائل اختلاف امت میں ان کا حل کیا ہے، اس طریقے سے خوارج کے تعلق سے ان کی بڑی پیاری تصنیفات ہیں جو مختلف مناہج ہیں، باطل مناہج ہیں، ان کے تعلق سے ان کی تعلیفات، اور منہج السلف کے تعلق سے جو تعلیفات ہیں، میں سمجھتا ہوں انہوں نے کافی محنت کی ہے اور کافی ان کا علمی مادہ آپ کو ان کتابوں میں ملے گا. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: اعتراض کا جواب.
1: بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ ومن والاہ، اما بعد، ارشاد باری تعالی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وهو يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے ان سے سوال کیا کہ اگر لیلۃ القدر میں پالوں تو کیا دعا مانگوں اللہ تعالیٰ سے، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دعا مانگے، اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني. آج کے خطبے کا موضوع ہے العفو والعافیہ. عفو کیا ہوتا ہے، عافیت کیا ہوتی ہے، یہ صفات، یہ خصلتیں کیسی ہیں، کیوں ان کا اہتمام کیا گیا ہے شریعت کے نصوص میں، دونوں میں کیا فرق ہے، ان سے ملتے جلتے دوسرے الفاظ مغفرت، توبہ، معافات، ان سب الفاظوں میں کیا فرق ہے، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات میں سے اللہ تعالیٰ کی یہ صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ عفو ہے، اور اسماء و صفات متعلق چند اہم قاعدے. دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے رہتے ہیں جو مختلف مصیبتوں میں مبتلا ہیں، وہ لوگ کون ہیں، کیسے ہیں، آج کل ہمارے گھروں میں، ہمارے معاشرے میں بہت مشکلات ہیں، جھگڑے ہیں، کوئی گھر ان جھگڑوں سے پاک نہیں ہے، الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی، اس کی کیا وجہ ہے؟ ان چیزوں کے متعلق آج کے اس خطبے میں بات کرتے ہیں. العفو والعافیہ، عفو کا معنی ہے درگزر کرنا، اور عافیت کا معنی ہے سلامتی، ہر شر سے محفوظ رہنا. درگزر کرنا، یہ لفظ ہم سب جانتے ہیں، اس لفظ میں اچھی طرح واقف ہیں، لیکن کیا ہم واقعی درگزر کرنے والے ہیں؟ درگزر کرنا کسے کہتے ہیں، اور سب سے بڑا درگزر کرنے والا کون ہے؟ درگزر کا مطلب کیا ہے؟ درگزر میں دو چیزیں ہوتی ہیں، غلطی ہوتی ہے، پھر اس غلطی کے جواب میں معافی ہوتی ہے، اس معافی کا نام درگزر، درگزر ہے، درگزر کرنا ہے، غلطی کو معاف کرنا. اور سب سے زیادہ غلطی کرنے والے کائنات میں سے، مخلوق میں سے کون ہے؟ انسان ہی ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کل من آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، آدم کی اولاد میں سے سارے کے سارے خطا کار ہیں. میرے بھائی اور بہنوں، ہم سب گنہگار ہیں، ہم سب گنہگار ہیں، سب خطا کرنے والے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ کا عفو نہ ہوتا، اگر اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ درگزر نہ کرتا، تو آج اس زمین کے اوپر چلنے کے لائق کوئی بھی انسان نہ ہوتا. آپ یہ نہ سمجھیں کہ پانچ وقت نماز پڑھ کے یا سال میں ایک مہینہ روزہ رکھ کے یا زندگی میں ایک مرتبہ حج کر کے ہم نے کوئی بڑا کمال کیا ہے. یہ کم سے کم واجبات ہیں انسان کے اوپر، اور یہ اللہ تعالیٰ کا رحم و کرم ہے کہ کسی انسان پر ایسا بوجھ نہیں ڈالا جو اٹھا نہیں سکتا. تو سب سے بڑا درگزر کرنے والا اور عفو کرنے والا کون ہے؟ رب ذو الجلال سبحانہ وتعالی. اور یہ صفت ہے اللہ تعالیٰ کی، عفو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، درگزر کرنا اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. العفو اللہ تعالیٰ کا نام ہے. اسماء و صفات کے باب میں یاد رکھیں، بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی نام نہیں، کوئی صفت نہیں ہے، کیونکہ نام اور صفات مخلوق کی ہوتی ہے، تو خالق ہر اس صفت سے، ہر اس نام سے پاک ہے جس میں مخلوق سے مشابہت ہوتی ہو، مخلوق سے مثلیت ہوتی ہو. اس لیے ہم اللہ تعالیٰ کے نام اور صفات کی نفی کرتے ہیں یا انکار کرتے ہیں، اور امت میں ایسے گروہ آج بھی موجود ہیں جو اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا انکار کرتے ہیں. ہم میں اختلاف ضرور ہے، ایک گروہ مکمل انکار کرتا ہے اور دوسرا گروہ جزوی طور پہ انکار کرتا ہے، لیکن انکار سب کرتے ہیں جو انکار کرنے والے ہیں. صرف ایک ہی گروہ ہے پوری امت میں جو اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات کا اقرار کرتا ہے، ہر اس نام اور ہر اس صفت کا جس کا ذکر قرآن مجید میں ہوا یا صحیح حدیث میں ہوا، ان چار شرطوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا اقرار کرتے ہیں، نمبر ایک بغیر انکار کرنے کے، بغیر تعطیل کے، نمبر دو بغیر تحریف کے، نمبر تین بغیر کیفیت بیان کرنے کے، نمبر چار بغیر مثلیت بیان کرنے کے. اس کی مثال درگزر کرنا، عفو. اللہ تعالیٰ کا نام ہے عفو، اللہ تعالیٰ کا صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ درگزر کرتا ہے. ہمارا ایمان ہے جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَهُوَ الْعَفُوُ الْغَفُورُ، ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نام عفو ہے، اللہ تعالیٰ کا صفت درگزر کرنا ہے. اور ہمارا یہ ایمان جو ہے ان چار شرطوں کے ساتھ ہے. نمبر ایک، ہم انکار نہیں کرتے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا ہے، اب کسی بھی مخلوق کی جرت نہیں ہے کہ جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے وہ اس کی نفی کرے، اس کا انکار کرے. نمبر دو، تحریف نہیں کرتے. بے عفو کا مطلب کیا ہے؟ عفو کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا ہے درگزر کرنے کا، لیکن درگزر کرتا نہیں ہے، صرف ارادہ کرتا ہے. دیکھیں، صفت ارادہ اور صفت ہے، اور درگزر کرنا اور صفت ہے. تو آپ لفظ کی تحریف کیوں کرتے ہو؟ تو تحریف نہیں کرتے. یا عافیت کا کوئی، یا عفو کا کوئی اور معنی ہے؟ نہیں، معنی وہی ہے جو ہر انسان جانتا ہے، ہر عقل والا جانتا ہے. درگزر کرنا کون نہیں جانتا؟ ہم سب جانتے ہیں. بغیر کیفیت کے، اچھا اگر اللہ تعالیٰ درگزر کرتا ہے تو کیسے کرتا ہے؟ یہ کیسے کا سوال حرام ہے، یہ ہم نہیں کر سکتے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ تو بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ درگزر کرتا ہے، یہ نہیں بیان فرمایا کہ کیسے درگزر کرتا ہے. جب ہم کیسے کی بات کرتے ہیں پھر مثلیت ذہن میں ضرور آتی ہے، کیونکہ انسان درگزر کرتا ہے مختلف طریقے سے. آپ کسی کو سینے سے لگا کے درگزر کرتے ہیں، کسی کو زبان سے معافی دے دیتے ہیں، کسی کے کندھے پہ ہاتھ لگا رکھ کر معافی دے دیتے ہیں، تو مختلف طریقے ہیں. یا کسی کو اشارے سے بھی آپ کہہ دیتے ہیں میں نے معاف تمہیں کر دیا، ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو یہ اختلاف مخلوق میں موجود ہے. یہ کسی نے کہا کہ خالق کے لیے بھی ضروری ہے کہ مخلوق کی طرح ہی درگزر کرے؟ سبحان اللہ. تو کیفیت کا سوال حرام ہے، یاد رکھیں. تقدیر کے معاملے میں کیوں کا سوال حرام ہے، اور اسماء و صفات کے باب میں کیف، کیسے کا سوال حرام ہے، یہ قاعدہ یاد رکھنا. تقدیر کے معاملے میں کوئی پوچھ سکتا ہے کہ کیوں میرے ساتھ ایسے ہوا؟ سبحان اللہ، نہیں کہہ سکتے ہم کیوں. اور جیسے تقدیر کے معاملے کیوں کا سوال نہیں کر سکتے، اسی طریقے سے اسماء و صفات کے باب میں کیسے کا سوال نہیں کر سکتے. پھر مثلیت، ہم یہ تو ہمارے چیز پر تو ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ درگزر کرتے ہیں، لیکن یہ بھی ایمان ہے کہ مخلوق کی طرح درگزر نہیں کرتے، مثلیت نہیں ہے. اور جو شخص اس طریقے سے ایمان لے کے آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ درگزر کرتے مخلوق کی طرح، جیسے کہ مخلوق درگزر کرتی ہے، وہ دار اسلام سے خارج ہے. کہ خالق مخلوق کو کیسے اب ایک ساتھ برابر کر سکتے ہیں؟ عفو، درگزر طلب کرنا، کیا ہم اللہ تعالیٰ سے معافی کی طلب کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے؟ دیکھیں، پورے سال میں سب سے بہترین رات کون سی ہے؟ کون سی؟ لیلۃ القدر. اللہ اکبر، سب سے بہترین رات. اس ایک رات میں عبادت کرنا خیر من الف شہر، ہزار مہینے کے عبادت کرنے سے افضل اور بہتر ہے ایک رات کی عبادت. اور اس بہترین رات میں، جو سب سے افضل رات ہے پورے سال کی، جس میں عبادت کرنا ایک ہزار مہینہ کی عبادت کے برابر ہے، سید عائشہ صدیق رضی اللہ عنہا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتی ہیں، عرض کرتی ہیں، اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں لیلۃ القدر پا لوں میں کون سی دعا مانگوں اللہ تعالیٰ سے؟ اسے کہتے ہیں طلب علم. نہیں جانتی، سوال کر کے جان لیا. کہ ہم نے بھی کبھی سوچا ہے، بہت ساری چیزیں ہم نہیں جانتے، کبھی کسی عالم کی طرف جا کے پوچھا ہے؟ ضرورت نہیں سمجھتے. کیوں؟ بات آئے گی عافیت کی، عافیت میں ہے نا الحمدللہ، سلامتی ہے نا. انسان تب مانگتا ہے جب اس کی عافیت چلی جاتی ہے، جب وہ کسی مصیبت میں ہوتا ہے. بہرحال تو صحابہ کرام اچھے اوقات سلامتی کے وقت میں بھی یہی سوال کرتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں. اور یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھیں ہمارے اوپر، اگر یہ سوال نہ کرتی سید عائشہ صدیق رضی اللہ عنہا تو آج ہمیں اس کا علم ہوتا؟ میرے بھائی صحابہ کرام اس امت کے لیے رحمت ہے اور برکت ہے. صحابہ کرام کی قدر بہت کم لوگ جانتے ہیں، زبان سے تو سارے جانتے ہیں تقریباً سوائے رافضیوں کے، لیکن حقیقتاً بہت کم لوگ جانتے ہیں امت میں کہ صحابہ کی قدر کیا ہے. اتنی قدر جان لیں صحابہ کرام کی کہ اللہ تعالی نے صحابہ کرام کے راستے کو اپنانے ہی میں عافیت اور نجات بنا دی ہے. عافیت و نجات کہاں ہے، کامیابی کہاں ہے؟ صرف ایک ہی راستے میں، وہ ہے سبیل المؤمنین، صحابہ کرام کا راستہ. یہ قدر و قیمت ہے صحابہ کی، جس نے اس راستے سے منہ موڑا وہ ہلاک ہوا. امت میں 73 فرقے بنیں گے، 72 فرقے جہنم میں جائیں گے، ایک فرقہ جنت میں جائے گا، علما انا علیہ واصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. یہ رحمت للعالمین سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. ایک ہی نجات پانے والا فرقہ ہے، اس کا نام جماعت ہے، فرقۃ الناجیہ، طائفۃ المنصورہ، اہل الحدیث، اہل الاثر، جو بھی نام لے لیں آپ. یہ ہمارے سلف ہیں، اچھے گزرے لوگ ہیں، ان کہتے ہیں صحابہ. سوال کرتی ہیں میں کون سی دعا مانگوں، نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم، اے میرے اللہ، اے میرے سچے معبود، انک، بے شک تو عفو درگزر کرنے والا ہے، تحب العفو درگزر کرنا پسند فرماتا ہے، فاعف عنی، بس مجھے معاف فرما دے، میرے گناہوں کو درگزر کر دے. دعا مانگنے والے کون ہیں؟ ام المؤمنین، اگر آپ مومن ہیں تو وہ آپ کی ماں ہے، اور سید المرسلین یہ دعا سکھا رہے ہیں. لیلۃ القدر میں یوں مانگو اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہ معاف کر دے. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. کیا رات کی تاریخ میں کبھی ہم نے یہ دعا مانگی ہے؟ یہ صرف لیلۃ القدر کے لیے خاص نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں یہ دعا اتنی عظیم دعا ہے کہ عظیم رات میں یہ دعا پڑھنی ہے، اور باقی راتوں میں من باب اولا پڑھنی ہے. رات کی تاریکی میں سجدے میں جا کے اپنے رب کے سامنے ٹوٹ کر گر کر گڑ گڑا کر یہ دعا مانگ کے دیکھیں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. ذرا محسوس کرنا دل میں کیا کیفیت ہوتی ہے. یہ نہ کہنا میں گناہ کرنے والا نہیں ہوں، اس میں ضرورت نہیں ہے. اگر آپ مومن ہیں تو آپ کی ماں ام المؤمنین سید عائشہ صدیق رضی اللہ عنہا، صدیق کی بیٹی رضی اللہ عنہا وعن ابیہ وعن اصحابہ اجمعین، یہ دعا مانتی رہی ہیں، جب سے علم ہوا کبھی چھوڑا نہیں اس دعا کو. مخلوق میں سے سب سے بڑے معاف کرنے والے انسان کون ہیں؟ جی، انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام. دیکھ ہم کہتے نا کہ انبیاء افضل الخلق ہیں، یہ کوئی خیالی بات نہیں ہے، یہ حقیقت ہے. ان کی زندگی دیکھیں کیسے گزری ہے. یوسف علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں، اللہ تعالیٰ کی حکمت کہ ایک گھر میں 12 بھائی رہتے ہیں اور ان کے والد یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام سارے بیٹوں سے انصاف کرتے ہیں. یہاں پر بعض لوگ غلطی کرتے ہیں کہ صرف ایک بیٹے سے محبت کرتے تھے. دیکھیے محبت جو دل کا عمل ہے اس پر انسان قابو نہیں پا سکتا. آپ کے اگر دو بیویاں ایک سے زیادہ محبت ہے تو اس میں آپ کو کوئی قصور نہیں ہے. یہی سوال پیارے پیغمبر علیہ وسلم نے بھی کیا تھا اللہ تعالیٰ سے. دل پہ انسان قابو نہیں پا سکتا لیکن انصاف تو کر سکتا ہے نا. تو یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے انصاف کیا تھا بیٹوں کے ساتھ، اللہ کے پیارے نبی ہیں، انہوں نے کبھی ناانصافی نہیں کی. لیکن ایک بیٹا دوسرے سے زیادہ پیارا لگتا ہے، ہوتا ہے کہ نہیں؟ خاص طور پہ جو سب سے چھوٹے ہوتے ہیں وہ زیادہ پیارے ہوتے ہیں، یا جو بیٹا زیادہ کمزور ہوتا ہے وہ زیادہ پیارا لگتا ہے، یا جو بیٹا زیادہ اچھی بات کرتے وہ زیادہ پیارا لگتا ہے، یا جو بیٹا یا بیٹی کم نافرمانیاں کرتی ہیں یا کم شرارتیں کرتی ہیں وہ زیادہ اچھی لگتی ہیں. بہرحال تو مختلف طریقے ہیں. تو میرے بیٹے سے محبت، اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ بھائیوں میں ایک نفرت سی پیدا ہو گئی. اور قصہ مشہور ہے، سب جانتے ہیں کہ کس طریقے سے کنویں میں پھینکا گیا، پھر ان کو بیچا گیا، پھر ان کو خادم بنایا گیا، پھر زنا کی تہمت لگائی گئی، پھر جیل میں بھی قید کیا گیا. دیکھیں یہ سارے کے سارے وجہ کیا تھی؟ گھر سے کس نے نکالا تھا؟ بھائیوں نے نکالا تھا. اور جتنی بھی تکلیفیں بعد میں آئی ہیں بنیادی وجہ کون تھے؟ بھائی ہی تھے. قصے کے آخر میں دیکھیں نا، وہی بھائی آتے ہیں ٹوٹے ہوئے. یاد رکھیں نفرت میں بدگمانی، آگے بیان کروں گا کہ اس کی سب سے بڑی کیا وجہ، ہمارے گھر کیوں ٹوٹ رہے ہیں. نفرت، بدگمانی اور زبان درازی، یہ تین چیزیں ہیں جو گھروں کو توڑ کے رکھ دیتی ہیں. یاد رکھیں غلط فہمیاں، یہی تین بنیادیں ہیں. جب آخر میں ٹوٹ کر وہاں پہ گئے، وہی اللہ تعالیٰ کا انصاف ہے، اگرچہ نبی کے بیٹے کیوں نہ ہو. جب دل میں نفرت ہے، بدگمانی ہے، غلط فہمی ہے اور دور نہیں کی، تو سزا ان کو بھی ملی. کیا سزا ملی؟ تصدق علینا ان نراک من المحسنین. اللہ اکبر، بھکاری بن گئے. تصدق علینا، اللہ کے لیے ہم پر صدقہ کرو ورنہ بچے بھوکے مر جائیں گے. آپ تو محسنین میں سے لگتے ہیں، آپ تو احسان کرنے والے ہیں. اور احسان سے پہلے ایک درجہ ہے، کون سا ہے؟ العفو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والعافین عن الناس واللہ يحب المحسنین، لوگوں کو معاف کرتے ہیں، یہی محسن لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں. جب پتا چلا بھائیوں کو کہ یہی یوسف ہے، یوسف علیہ السلام پہلے سے پہچان لیا تھا، تو جب معافی مانگی تو کیا کہا؟ فوراً معاف کر دیا. شیطان کو بیچ میں نہ آنے دیا، وہ پرانی یادیں بیچ میں نہیں آئیں. ارے مجھے کنویں میں پھینکا گیا، مجھے بیچا گیا، جلا وطن کیا گیا، جیل میں قید کیا گیا، یہ ساری کی ساری چیزیں بھول جاؤں میں ایک لمحے میں، بھول جاؤں، تمہیں معاف کر دوں میں؟ ہرگز نہیں. شیطان کو جانے دیا، ایک ہی لمحے میں سب کچھ بھول گئے اور اللہ کے لیے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا. اور جب والد کی باری آئی انہوں نے کہا میں تمہیں معاف کروں گا، ابھی نہیں کرتا ہوں. بعض علماء فرماتے ہیں سأستغفر لكم، یعنی ہم قریب تمہیں معاف کر دوں گا، کیونکہ والد یہ چاہتے تھے ساعت الاجابہ کے وقت میں اللہ سے دعا مانگوں گا، کیونکہ تم نے ایسا گناہ کیا ہے تاکہ تمہاری فوراً بخشش ہو جائے. بہرحال یہ تو تھے اپنوں کو معاف کرنے والے، محسنین کے درجے پر فائز ہونے والے. کبھی آپ نے یہ دیکھا کہ کوئی شخص اپنے دشمنوں کو معاف کرتا ہے، اور سب سے بدترین دشمن رحمت للعالمین سید المرسلین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مکہ میں تھے، روزانہ روزانہ، یعنی کوئی ایسا دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں نہیں آیا جب سے نبوت ملی ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ پہنچائی جائے، جسمانی تکلیف، نفسیاتی تکلیف، کبھی مار کی صورت میں، کبھی گندگی پھینکنے کی صورت میں، کبھی مسلمانوں کو تکلیف دینے کی صورت میں. صحابہ کو عذاب دیتے تھے اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لے کے آتے تھے، کیا کر سکتے ہو ہمارا انسان اپنی تکلیف برداشت کرتا ہے، پیاروں کی تکلیف برداشت نہیں ہوتی. یعنی کچھ آپ کے بیٹے کو پکڑ کے آپ کے سامنے مارتا ہے اور کہتے تم کیا کر سکتے ہو، کبھی سوچا ہے کہ آپ کی کیا حالت ہوگی اس وقت؟ لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ ہاتھ نہیں اٹھانا، صبر کرنا ہے. صحابہ کرام کو تکلیفیں دیتے رہتے لیکن سب کے لیے دعا کرتے رہتے صبرن آل یاسر فإن موعدکم الجنہ. یہ تکلیفیں دنیا کا حصہ ہے لیکن صبر کرو، تمہارا اللہ تعالیٰ کا وعدہ جنت کا حق ہے. آخر قتل کرنے کا منصوبہ کیا، ناکام. قید کرنے کا منصوبہ بھی ناکام ہو. تہمتیں لگائی گئیں، جادوگر ہیں، شاعر ہیں، کاہن ہیں، جھوٹے ہیں، شر پسند ہیں. کوئی تہمت، کوئی برا لفظ نہیں چھوڑا. کیا کیا؟ صبر کیا. آخر میں مجبوراً مکہ کو چھوڑ کر طائف کی طرف جانا پڑا. طائف والوں نے کیا سلوک کیا؟ پتھر مارے، زبان درازی کی، شدید تکلیفیں پہنچائی، واپس مکہ آ گئے. اور آخر میں اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ اب ہجرت کرنی ہے. مکہ سے جاتے وقت پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو بہہ رہے ہیں اور مکہ کو مخاطب ہو کے فرماتے ہیں کہ تم مجھے بہت پیاری ہے. مکہ کی سرزمین کو مخاطب ہیں، میں تم بہت پسند کرتا ہوں لیکن ان ظالموں نے مجھے نکال دیا ہے، اپنے گھر کو بھی چھوڑ دیا. مدینہ پہنچے، کیا دشمنی ختم ہو گئی؟ نہیں، ہرگز نہیں. جنگ بدر ہوئی، جنگ احد میں سید الشہداء اسد اللہ سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا. صرف شہید نہیں کیا گیا، بڑی بے دردی سے، خوفناک طریقے سے قتل کیا گیا، شہید کیا گیا. ناک کاٹ دی گئی، آنکھیں نکال دی گئی، کان کاٹ دیے گئے، ہونٹ کاٹ دیے گئے، سینہ چاک کر دیا گیا، پیٹ چاک کر دیا گیا، جگر، گردے، آنتیں سب نکال دی گئی. اور یاد رکھے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ اچھے اور سب سے زیادہ پیارے کون سے چاچا تھے؟ سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ، بہت پیار تھا. اور اس پیار کی دوسری وجہ بھی جانتے ہیں کیا ہے؟ رضائی بھائی تھے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے، ایک ساتھ دودھ پیا تھا، تقریباً ہم عمر تھے، تھوڑا سا فرق تھا. اس حالت میں اپنے سب سے پیارے چاچا کو دیکھیں، کون برداشت کر سکتا ہے؟ 70 دوسرے صحابی بھی شہید ہوئے جنگ احد میں. جنگ احزاب میں کافروں نے سب مل کے گھیر لیا، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیٹ مبارک پر دو پتھر باندھتے تھے، پورا ایک مہینہ بھوکے اور پیاسے شدید سردی میں. اور دوسرے صحابہ بھی اپنے پیڑوں میں پتھر باندھتے تھے, رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حال دیکھتے تھے, لیکن منہ سے کبھی شکایت نہیں نکلی. صبر کرتے تھے, ان کے لیے دعا کرتے تھے. وقت گزرتا گیا, آخر میں اللہ تعالیٰ کا حکم آیا فتح مکہ کے موقع پر, جب نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا فرمائی اور مکہ مکرم میں فاتح بن کر داخل ہوئے, تو رحمت اللہ علیہ وسلم کا ذرا انداز دیکھیں, اونٹ پر بیٹھے ہیں, اونٹنی پر سر جھکا ہوا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک جو ہے اونٹ کے کوہان پر لگ رہی ہے, اس اتنا سر جھکا ہوا ہے, خشوع اور خضوع کی انتہا. داخل ہوتے ہیں فاتح, کیسے داخل ہوتے ہیں آج کل؟ ایسے داخل ہوتے ہیں, ایسے سینہ تان کے داخل ہوتے ہیں. دونوں صورتوں میں کیا فرق ہے؟ جو سینہ تان کے داخل ہوتا ہے کہتے ہیں میں نے فتح کیا ہے, اس ملک کو میں نے اپنے قبضے میں لیا ہے. وہ جو سر جھکا کے داخل ہوتا ہے وہ زبان سے نہیں کہتا, وہ اپنی حالت سے یوں کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم ہے, ہم اس قابل نہ تھے. اور دونوں میں فرق ہے. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم جب داخل ہوتے ہیں فاتح بن کر, اب سب سامنے کھڑے سر جھکائے ہوئے, سزا موت کے منتظر ہیں. ابھی یہ سر جسم سے الگ ہو جائیں گے, اور کوئی چارہ بھی نہیں. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان بدترین دشمنوں سے سوال کرتے ہیں, تم جانتے ہو میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں؟ جھکے ہوئے سر, لرزتی ہوئی ٹانگیں, دبتی ہوئی زبان میں کہتے ہیں اخ کریم ابن اخ کریم, تم تو کرم کرنے والے بھائی ہو ہمارے, اچھے اخلاق والے ہو, اور آپ کا باپ بھی ایسا ہی تھا, اچھا ہی تھا, اچھے اخلاق والا تھا, کرم کرنے والے لوگ ہو تم. ابھی یاد آیا, ابھی کچھ عرصہ پہلے کیا کرتے رہتے تھے, کتنی بے دردی سے صحابہ کرام کو تکلیفیں پہنچاتے تھے, کتنی بے دردی سے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر سے نکالا. یہ کرم, یہ اچھے اخلاق ابھی تمہیں یاد آ رہے ہیں. رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذهبوا فانتم الطلقاء, جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے, تم آزاد ہو. سوائے آنسوؤں کے کوئی دوسرا جواب نہ دے سکے, وہ صرف آنسو بہتے رہے اور چلے گئے. فتح مکہ کے موقع پر جب صحابہ مکہ میں آئے تو 10,000 کی تعداد تھی, اسی دن 2,000 اور مسلمان ہو گئے. 2,000 کلمہ پڑھ لیا مشرکین نے, 2,000 مشرک نے. یہ انعام اور احسان ہے, یہ فضیلت ہے معاف کرنے کا. معاف کرنے کی فضیلت کیا ہے؟ آپ انسان نہیں جیتتے, اس کا اندر کا دل جیت لیتے ہو. آج ہمارے گھروں میں آج دیکھتے ہیں, ذرا اپنے گھروں کی بات کرتے ہیں. یہ تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے, اور ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں, متبعین ہیں. ہمارے لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بہترین نمونہ ہے, لیکن کیسے؟ داڑھی رکھنے کی حد تک, پگڑی کی حد تک, نماز کی حد تک, روزے کی حد تک, زکوٰۃ کی حد تک, حج کی حد تک, بس یہی کچھ ہے. اس میں بہترین نمونے ہمارے لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. سید عائشہ فرماتی ہے کان خلقہ القرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق کیا تھا؟ قرآن مجید تھا. کیا ہمارے اخلاق قرآن مجید والے ہیں؟ کیا ہم آج کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے اخلاق قرآن مجید والے ہیں؟ اگر ہم واقعی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں, اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. جیسے ہمارے عبادات پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہیں, ہمارے اخلاق بھی تو ویسے ہونے چاہیے کہ نہیں. میں دشمنی کی بات نہیں کروں گا آج, میں اپنے پیاروں کی بات کروں گا, اپنے گھر والوں کی بات کروں گا. ایک ہی گھر میں ایک ہی چھت کے نیچے رہتے ہیں اور گھر میں آگ لگ رہی ہے, نفرتوں کی آگ, بغض کی آگ, حسد کی آگ. باپ بیٹے سے ناراض ہے, بیٹا باپ سے ناراض ہے, خاوند اپنی بیوی سے ناراض ہے, ماں بیٹیوں سے ناراض ہے. میرے بھی ہمارے گھروں میں آگ لگ چکی ہے. اللہ رحم اللہ سبحانہ وتعالیٰ. یہ نفرتیں کیوں ہیں؟ ہر چھوٹی بات پہ جھگڑا, ہر چھوٹی بات پہ فساد, ہر چھوٹی بات پہ طلاق. عصر کی نماز کے وقت فتاوا کا پروگرام لگتا ہے ریڈیو میں, سعودی عرب کے جو ریڈیو اسٹیشن ہے اسے پروگرام لگتا ہے فتاوا علی الہوا, فتاوا آن ایئر. براہ راست سوال کرتے ہیں اور مختلف مشائخ جو ہیں وہ جواب دیتے ہیں, اور خاص طور سماحت مفتی جو ہیں سعودی عرب کے جو بڑے عالم مفتی وہ جواب دیتے ہیں. اب ذرا سن کے تو دیکھیں, واللہ روٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. ہر تیسرا سوال طلاق کا ہوتا ہے, ہر چوتھا سوال طلاق کا ہوتا ہے, یا بیٹے نے یوں کر دیا یا بیٹی نے یوں کر دیا. ایک چھت کے نیچے نہ والد خوش ہے, نہ خاوند خوش ہے, نہ بیوی خوش ہے, نہ بیٹا خوش ہے, کوئی بھی خوش نہیں, نہ بہو خوش ہے, نہ ساس خوش ہے. وجہ کیا ہے جانتے؟ وجہ کیا ہے؟ ہم معاف کرنا نہیں جانتے, عفو ہوتا کیا ہم نہیں جانتے. ہم اپنے آپ کو معاف نہیں کر سکتے, دوسروں کو کیا معاف کریں گے؟ اللہ تعالیٰ سے ڈریں اور اپنے گھروں کو بچائیں. گھر کے سربراہوں کا یہ حال ہوگا تو پھر بچوں کا کیا حال ہوگا؟ یاد رکھیں, اس دنیا میں آپ یہ نہ سمجھا کہ ہمیں پھولوں کے ہار پہنائے جائیں گے, آسانی ہوگی, کوئی تکلیف مشقت نہیں ہوگی. نہیں, تکلیفیں بھی ہوں گی, جھگڑے بھی ہوں گے, مصیبتیں بھی آئیں گی, لیکن کرنا کیا ہے؟ ہر چھوٹی بات کو بڑا بنا دینا, ہر چھوٹی بات ہو یا نہ ہو اسے ہوا دینی ہے. یاد رکھے کوئی کچھ بچے گا نہیں. آج وقت ہے سیکھ لے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دشمنوں کو کیسے معاف کر دیا. کیوں جب ہم اپنی بیویوں کو معاف کرنے آتے ہیں تو شیطان بیچ میں آتا ہے, جانتے اس دن کیا کیا تھا؟ جانتے اس دن کیا کیا تھا؟ تمہارے ساتھ کیا کیا تھا؟ وہاں پہ بے عزتی کی تمہارے, تمہاری والدہ کے ساتھ کیا کیا, تمہارے والد کے ساتھ کیا کیا, یہ کیا کیا, وہ کیا کیا. 20 چیزیں ذہن میں آتی ہیں, آدھی سے زیادہ جھوٹی ہوتی ہیں, غلط فہمی ہوتی ہے. میں تو معاف نہیں کرتا ہوں, اس نے کب معافی مانگی مجھ سے؟ ارے میں جا کے معاف کروں, عورت کے پاس جا کے معاف کروں؟ نہیں, میں معاف نہیں کرتا جب تک وہ معافی نہیں مانگتی. اور وہ بیچاری گھر سے تو چلی گئی, اپنے والدین کے گھر میں ہے. ارے تمہیں اس نے گھر سے نکالا ہے, اس کی ایسی کی تیسی ہے. یہ ارد گرد والے بھی جب ہم نہیں جانتے درگزر کرنا کہ کیا ہوتا ہے تو پھر وہ کہاں جانتے ہیں. یاد رکھیں گھر ٹوٹنے میں ایک لمحہ لگتا ہے اور بنانے میں کئی سال لگتے ہیں. یاد رکھیں آپ کی ازدواجی زندگی آپ اس کے ذمہ دار ہیں, اور آپ دونوں میاں بیوی کے بیچ میں کوئی بھی نہیں آنا چاہیے. والدین کا اپنا حق ہے, بچوں کا اپنا حق ہے, سب کے حقوق دیں, لیکن بیوی کا اپنا حق ہے, کسی کی نہ سنیں. اللہ تعالیٰ سے ڈریں. اس لیے یاد رکھیں سورۃ طلاق میں دیکھیں آپ, سب سے زیادہ لفظ جو تقوی کا اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا, تقوی. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. وجہ کیا ہے؟ جب عورتوں کے ساتھ معاملے کی بات آتی ہے تو تقوی کا ذکر کیوں آتا ہے؟ عورت کمزور ہے, اور کمزوری کی وجہ سے زبان دراز ہے. یاد رکھیں مرد طاقتور ہے, زبان نہیں چلاتا, ہاتھ چلاتا ہے. عورت کمزور ہے, وہ زبان چلا سکتی ہے. یاد رکھیں آپ کے ہاتھ سے عورت کی زبان زیادہ طاقتور ہے. میں آپ کو بتا دوں, اگر آپ نہیں جانتے تو سن لیں, آپ کے ہاتھ کی طاقت سے عورت کی زبان زیادہ طاقتور ہے. اور ہاتھ کی طاقت جب زبان سے ٹکراتی تو طلاق واقع ہو ہی جاتی ہے. یاد رکھیں. اور وہ کیسا انسان ہے جو کمزور پہ ہاتھ اٹھاتا ہے؟ اسے شرم نہیں آتی. بہو اور ساس ہیں، غلط فہمی کے عالم میں جہاں پر بیٹھی ہیں، بہو نے ساس کی بات کرنی ہے اور ساس نے بہو کی بات کرنی ہے، کیوں لوگوں کو موقع دیتے ہو کہ آپ کے گھر میں یا آپ گھر کے متعلق کوئی بات کریں؟ ہمارے مجالس میں غیبت کیوں ہے؟ چغل خوری کیوں ہے؟ وجہ کیا ہے؟ یہ نفرتیں کب تک رہیں گی دلوں میں؟ آپ جانتے ہیں بچوں پہ کیا اثر پڑتا ہے؟ ہمارے بچے ہمارے اپنے نہیں ہیں، اس لیے بڑے ہوتے ہمیں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، شاید وہ یوں کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے جان چھوٹ گئی ہماری. کسے جان چھوٹ گئی؟ ہمارا لخت جگر ہم سے الگ ہو کے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں؟ یہ ہماری زندگی ہے. تو آج ہمیں سیکھنا چاہیے کہ ہم معاف کرنے والے کیسے بنے، اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دشمنوں کو معاف کریں یا پڑوسیوں کو معاف کریں، اگر یہ بھی ضروری ہے، لیکن پہلے اپنے گھر سے تو شروع کریں نا. کہتے کوئی بھی کام آپ جب تک پریکٹس نہیں کرتے تو وہ کام آپ اچھے طریقے سے نہیں کر سکتے. سرجن جب تک سرجن اچھے طریقے سے نہیں کرتا ہسپتال میں تو اچھے سرجن نہیں بن سکتا. صرف کتاب پڑھ کے سرجن کہاں بنتا ہے؟ جب تک آپ معاف کرنا نہیں سیکھیں گے نا اور اپنوں کو معاف نہیں کریں گے تو دوسروں کو معاف نہیں کر سکتے آپ. تو آج سے شروع کریں نا. غلطی ہوگی، یاد رکھیں ہم سب خطا کار ہیں، بیوی بھی غلطی کرے گی، بچے بھی غلطی کریں گے اور والدین بھی غلطی کرتے ہیں، بڑھاپے میں غلطی ہو جاتی ہے ان سے. لیکن اگر احسان کے درجے پر پہنچنا ہے، یاد رکھیں اگر ایمان تقوی کے ساتھ درگزر کرنا مل جائے، عفو مل جائے، تو انسان محسن بن جاتا ہے. یاد رکھیں محسن بن جاتا ہے، احسان کرنے والا بن جاتا ہے، اور احسان دین کا تیسرا مرتبہ ہے. اسلام ہے، ایمان ہے، سب سے بلند ہے احسان. ہم بچے کیسے؟ درگزر تو کرنا چاہتے ہیں لیکن دو بڑی رکاوٹیں ہیں. ایک ہے بدگمانی، بدگمانی جانتے ہیں، سوء الظن. اپنے دل سے اس بات کو نکال دیں کہ فلان شخص نے یہ عمل کیا ہے، یہ اس میں یہ میرا خیر نہیں چاہ، اس میں کوئی شر ہے، اس کو میں نے بلایا ہے، اس نے فون نہیں اٹھایا، فون کیا، فون نہیں اٹھایا، اچھا مجھ سے ناراض ہو گیا ہے. شیطان کیوں بیچ میں آنے دیتے ہیں؟ اپنے دل کو پاک کریں بدگمانی سے اور اچھا گمان رکھیں. دعوت دی ہے نہیں آیا، خلاص اب کوئی تعلق نہیں. بھائی تم نے پوچھا بیمار ہے، ایکسیڈنٹ ہوا ہے، کچھ مسئلہ ہوا ہے؟ نہیں میں جانتا ہوں، بس اس کی نوکری اچھی مل گئی، پیسے آ گئے نا اس کے پاس نا، بس اب تو بڑا بات، اب وہ بڑا انسان بن گیا ہے، وہ طرف دیکھتا بھی نہیں، وہ بیچارہ پڑا ہسپتال میں ہے یا اس کو کوئی مسئلہ ہو گیا ہے، ٹیلی فون کرتے ہیں جواب نہیں دیتا. وہ بیچارہ باتھ روم میں تھا، اس کا کیا قصور ہے؟ دو دفعہ فون کیا اس نے، آپ کو تین مرتبہ کیا، بعد میں کر لیتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر آپ کے بھائی سے کوئی ایسی غلطی ہو جائے تو اس کے لیے کوئی عذر تلاش ضرور کرو. آپ کے ذہن میں کوئی اچھی بات ہونی چاہیے، ہاں ہو سکتا ہے وہ مصروف ہو سکتا ہے وہ اس وقت سو رہا ہو سکتا ہے وہ کسی اور جگہ پہ گیا ہو سکتا ہے مناسب وقت نہ ہو اس نے نہیں بات کی ہے. میں کوئی قصہ سناتا ہوں بڑا پیارا سا چھوٹا سا، اور دیکھیں ہمارے سلف کس طریقے سے ایک دوسرے کو معاف کرتے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی محمد بن ادریس الشافعی رحمۃ اللہ علیہ بیمار ہوئے، ان کی عیادت میں امام الربیع گئے، دونوں عالم ہیں. تو امام الربیع نے ان کے دعا کر رہے ہیں، دعا پہ غور کریں ذرا، قو اللہ ضعفک یا امام، قو اللہ ضعفک یا امام، اے امام اللہ تعالی تمہاری کمزوری کو کیا کرے، دور کرے نہیں, طاقت دے. اللہ تعالیٰ تمہاری کمزوری کو طاقت دے. چاہتے ہو کیا تھے؟ اچھے سے دعا میں کوئی مسئلہ ہے؟ اللہ تعالیٰ تمہاری کمزوری کو طاقت دے. مشکل ہے اس میں؟ صحیح غلط ہے میں یہ پوچھ رہا ہوں. صحیح ہے, صحیح ہے. امام شافعی رحمت اللہ علیہ عربی زبان کے آپ جانتے ہیں عالم امام ہے, میں کیا کہوں. دوسرا معنی یہ بنتا ہے اور اس دعا میں معنی بھی وہی بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری کمزوری کو مضبوط بنائے, طاقتور بنائے, تمہاری کمزوری بڑھ جائے, یہ مطلب ہے. امام شافعی نے فرمایا اے ربی کیا تم مجھے مارنا چاہتا ہے؟ پھر اس دوران چونکا, وہ پتہ چلا کہ میں چاہتا تو کچھ اور تھا اور کہا کچھ اور ہے. دو معنی اس کے, اور اصل معنی کون سا ہے؟ وہی کہ تمہاری کمزوری میں اور اضافہ. تو انہوں نے کہا نہیں نہیں امام صاحب, اللہ کی قسم میں نے یہ نہیں چاہا. دیکھیں امام شافعی کی ذرا الفاظ دیکھیں, غور کریں ذرا. فرماتے ہیں اے ربیع اللہ کی قسم, اگر تو مجھے گالی بھی دیتا نا تو میں کہتا اس میں بھی کوئی نہ کوئی خیر ہوتی. تو مجھے گالی نہیں دینا چاہتا تھا لیکن تیرے منہ سے یہ الفاظ نکلے ہیں اس میں بھی کوئی خیر تھی. اسے کہتے حسن الظن, اچھا گمان رکھنا اپنے بھائی کے ساتھ. ایک شخص آپ کو گالی دے رہا ہے آپ کے سامنے, آپ کہتے نہیں میں جانتا ہوں آپ ایسے نہیں, میں جانتا ہوں آپ کے منہ سے بے ساختہ لفظ نکلے ہیں, آپ میرے لیے خیر خواہ ہیں. میں تب بھی ماننے کے لیے, جو منہ سے جو الفاظ منہ سے نکلے ہیں میں وہ بھی ماننے کے لیے تیار نہیں. ارے ہم تو سنی سنائی پہ جھگڑے کر لیتے اور گھر اپنے توڑ دیتے سنی سنائی پہ, یہ تو آپ کے سامنے بات کر رہا ہے, ہم سیکھتے نہیں ان سے. اگر مجھے گالی بھی دیتے تو میں یوں سمجھتا, یوں کہتا کہ بے ساختہ لفظ آپ کے منہ سے نکلے ہیں, تم میرے لیے ہمیشہ خیر خواہی ہو. پھر اس شخص کو جا کے تسلی ہوئی. ہم یہ انداز کب اپنائیں گے؟ ایک فون آیا پرسوں, بلکہ رات ہی آیا شاید, یورپ سے فون آیا. ایک عورت کافی پریشان بیچاری, کہتی ہے میری شادی کو 40 سال ہو گئے ہیں اور شادی کے دوسرے دن سے ہی کسی نے جادو کیا ہے اور آج تک ان 40 سالوں میں بچے بھی ہو گئے, بچوں کی شادیاں بھی ہو گئی, سکھ کی نیند ہم لوگ نہیں سو سکے گھر میں. دیکھیں جادو حق ہے, اثر ہوتا ہے جادو کا, اس میں میرا ایمان ہے الحمدللہ, کوئی شک نہیں ہے. لیکن میرا سوال یہ ہے, ہر مسئلے میں جادو کے بیچ میں آتا ہے, ہر جھگڑے کے پیچھے جادو ہوتا ہے کیا؟ کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہیں غلطی ہمارے اندر تو نہیں ہے؟ کیا ہم نے معاف کرنا سیکھا ہے؟ کیا ہم اگر ہر چھوٹی غلطی کو معاف کرنا شروع کر دیں, چھوٹی غلطی کو تو معاف کریں نا, بڑی غلطیاں تو الگ بات ہے, چھوٹی غلطی ہم معاف کرنا جانتے ہیں؟ ہماری زندگی میں کتنی چھوٹی غلطیاں ہوتی ہیں اور ہم اسے بڑا کر کے پتہ نہیں کئی دنوں تک فساد رہتے گھروں میں. گھر میں نے سمجھایا ہے کہ سب سے پہلے اپنے آپ کو دیکھیں, ہم ہر چھوٹی بات کو بڑا نہ بنائیں, غلطی ہوتی ہے معاف کرنا شروع کر دیں. کہتے نہیں وہ نہیں معاف کرتے, خاوند نہیں معاف کرتے. خاوند نہیں کرتے آپ تو شروع کریں نا, سبحان اللہ. اگر آپ نہیں معاف کرتے میں بھی معاف نہ کروں تو کم مسئلہ حل ہوگا. بے شخص روٹ ہے نہیں کرتا تو آپ شروعات کریں نا. یاد رکھیں انسان انسان ہی ہے, دیوار یا پتھر نہیں ہے. ایک مرتبہ, دو مرتبہ, 10 مرتبہ معاف کریں گے, 11 مرتبہ وہ بھی معاف کرے گا. اب کر کے دیکھ لیں. ہاں جس کے دل پہ تالے لگ چکے ہیں تو پھر وہ اللہ ہی جانے, اس کا معاملہ جو اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے, ہم اس کو ایسے دعائیں کر سکتے ہیں. لیکن آپ خود کر کے دیکھ لیں, جب دشمن اپنے بن سکتے ہیں تو دور کے کیا بات ہے. دوسرا طریقہ ہے بدگمانی کے, ایک تو بدگمانی کو دور کریں, اچھا گمان رکھیں اگر درگزر کرنا چاہتے ہیں تو. دوسرا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ادفع باللتی احسن, فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ادفع بالتي أحسن. کسی مصیبت یا کسی جھگڑے کسی مسئلے میں بہترین طریقے سے دفاع کرو. حسن نہیں احسن, سب سے اچھا. پاسبلٹیز ذہن میں سوچو کون سی پاسبلٹیز ہیں, ان میں سے جو سب سے اچھا ہے وہی راستہ اختیار کرو. اور اس میں زبان سوچ سمجھ کے, زبان میں کون سے لفظ کہنے ہیں اور چہرے پر کیسے تاثرات ہونے چاہیے اور دل میں بدگمانی نہیں ہونی چاہیے, تب تو آپ دشمن کا دل بھی جیت سکتے ہیں. ادفع بالتی احسن. راستے میں گاڑی لگ گئی, اتر کے لڑ پڑتے ہیں. لگنی تھی لگ گئی, اس کا ایک سسٹم ہے, ایک طریقہ ہے. پولیس والا آئے گا, چلان کرے گا, جس کی غلطی ہے اس میں بات ختم ہوگی. ہاں معاف کرنا چاہتے ہیں آپ کی مرضی ہے, حق لینا چاہتے ہیں آپ کی مرضی ہے, لیکن گالی دینا, لڑائی جھگڑا کرنے کا حق انصاف کی بات ہے. بے صبری ہے, معاف کرنا نہیں جانتے. یہ دو چیزیں ہیں, بدگمانی دل سے نکالیں اگر آپ اچھے درگزر بننا چاہتے ہیں, معاف کرنا چاہتے ہیں کسی کو, چاہے آپ اپنے پیارے کیوں نہ ہوں, آپ کی بیوی ہے, بیٹی ہے, بیٹا ہے, والدین ہے, بھائی ہیں, بہنیں ہیں, رشتے کو جوڑنا ہے اگر, اس گھر کو جوڑنا ہے اگر, تو سب سے پہلے بدگمانی نکالیں. نمبر دو, ادفع باللتی احسن. مسئلہ ہوا اس کا حل فوراً تلاش کیا اور بہترین طریقے سے اس کا حل کیا. میں ایسے شخص جانتا ہوں, اس کی بہنوئی نے بیٹھے بیٹھے جھگڑا ہوا, اس کی بہن کو سر پہ ٹیبل ماری, ٹیبل رکھی ہوئی تھی اس کو دفاع کے مار دی. بیوقوفی کی انتہا دیکھیں نا, یہ کمزوری ضعف اور بزدلی کی انتہا ہے. تو اس نے بھائی کو فون کیا کہ جلدی سے ایک مسئلہ ہے, وہ بھائی وہاں پہ دیکھتے اپنی بہن کے سر سے خون ہے, کیا کرنا چاہیے؟ تیش میں غصے میں آ کے اپنی بہن کو اس حالت میں کوئی دیکھ سکتا ہے؟ اٹھا کے ٹیبل سر پہ مارنی چاہیے کہ نہیں؟ نہیں نہیں مارنی چاہیے نا. جی ریئیکشن تو یہ ہونا تھا کہ ٹیبل اٹھا کے سر پہ مارے. اگر اس کا بھائی دیکھو بھائی نے کیا کیا ہے, بھائی نے جا کے اپنی بہن کو ہاسپٹل میں لے گیا, اس کے سٹیچز لگوائے اور اپنے گھر میں لے گیا, اور خاون سے بہنوں سے یہ کہہ کے گیا میں اپنی بہن کو ہاسپٹل لے کے جا رہا ہوں. اور تمہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے, یہ جو آپ نے کیا ہے یہ اچھا نہیں کیا آپ نے. بس دوسری پاسبلٹی کیا تھی, دیکھیں ادفعبلتی احسن کا ایک مثال دے رہا ہوں میں, اور یہ عملی مثال ہے. دوسری پاسبلٹی کیا تھی جو سب سے بری تھی, ٹیبل اٹھا کے اس کے سر پہ مارنا, اس کے سر سے بھی خون, جھگڑا ہوتا, ہاتھا پائی ہوتی, دونوں مرد لڑتے, آخر میں چلے جاتے. اچھا جو پہلے ہوا اس کا دیکھے, دو دن کے بعد وہ آیا ہے معافی مانگ کر بیوی کو گھر میں لے کے گیا ہے. اگر ٹیبل سر پہ اس کے لگ جاتی تو پھر طلاق ہی ہوتی, یاد رکھے, دوسرا راستہ نہیں تھا. اچھا طلاق ہو گئی, آگے کیا ہونا تھا, بہن گھر میں آ جاتی, اس کے دو بیٹے بھی ہیں. عورت کی زندگی طلاق کے بعد کیسے گزرتی ہے ہمارے معاشرے میں آپ جانتے ہیں؟ نہیں جانتے تو ان سے پوچھیں جو ایسی زندگی بسر کر رہی ہوں. وہ کہتی ہیں کہ اگر میرا خاوند, یہ بات یہ سوچ طلاق کے بعد ہے, پہلے نہیں آتی, اگر میرا خاوند ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دینا لیکن اس کے گھر میں میں رہوں, مجھے یہ پسند ہے لیکن اپنے والدین کے گھر دوبارہ جانا پسند نہیں ہے. خاص طور پہ وہ بیٹے جن کے والدین خود اپنے بیٹوں کے محتاج ہیں, نئے والد ریٹائر ہو گئے ہیں, بوڑھے ہو گئے ہیں, اب بیٹے اس پہ خرچ کرتے ہیں, اب بیٹی بھی گھر میں آ گئی, اس کا خرچ بھی وہ بیٹا دیتا رہے گا. لیکن جب ادفع باللتی احسن کو سمجھا ہے اور اس پہ عمل کیا ہے تو گھر دوبارہ سے جڑ گیا. اب وہ آج تک اس احسان کو یاد رکھتا ہے. والعافين عن الناس واللہ يحب المحسنین, صرف اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے احسان کرنے والوں کو, غلطی کرنے والا بھی پسند کرتا ہے, وہ آج تک وہ احسان یاد کرتا ہے

0: اللہ کی سلامتی کے لیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ سیدنا عباس علیہ وسلم کے چچا آئے اور عرض کی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، علمنی شیئا اسألہ اللہ، مجھے ایسی چیز بتائیں جو میں اللہ تعالیٰ سے مانگوں، اللہ تعالیٰ سے سوال کروں. تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سل اللہ العافیہ، اللہ تعالیٰ سے عافیت کی دعا مانگو، عافیت کا سوال کرو. پھر کچھ عرصے کے بعد پھر واپس آئے، اللہ تعالیٰ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ بتائیں میں اللہ تعالیٰ سے کس چیز کا سوال کروں، کیا مانگو اللہ تعالیٰ سے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سل اللہ العافیہ فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کرو. اور ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کی عیادت میں گئے، بیمار تھا، بالکل کمزور ہو چکا تھا، ہلاکت کے قریب. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے پوچھا کہ تم اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں کرتے، یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں عافیت بخشے، تمہیں تمہاری مرض کو دور کر دے، تمہیں شفا دے دے. تو اس شخص نے عرض کی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی کہ جو عذاب مجھے آخرت میں دینا ہے مجھے ابھی دے دے، جو سزا میرے لیے آخرت میں رکھی ہے مجھے ابھی دے دے. اللہ اکبر، دیکھیں نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما كنت تدعو، کیا تم اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں کرتے؟ اما كنت تسأل ربک العافیہ، کیا عافیت کی دعا اللہ تعالیٰ سے نہیں کرتے؟ تو جب انہوں نے یہ جواب دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ انک لا تطیقه، اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے، تم یہ سزا کہاں برداشت کر سکتے ہو؟ اللہ تعالیٰ کی سزا تم برداشت کر سکتے ہو؟ وہ بھی آخر میں جو ملی دنیا میں برداشت کر سکتے ہو تم؟ ہرگز نہیں. افلا کنت تقول، تمہیں تو یہ کہنا چاہیے تھا، کیا دعا ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار. اللہ اکبر، مصیبت میں ہو، تکلیف میں ہو، تو اللہ تعالیٰ سے عافیت کی دعا مانگو. کیسے عافیت کی دعا مانگے؟ پہلے دعائیں سیکھ لیں، آگے دوسری بھی ہے، سب سیکھ لیتے ہیں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار. مشکل ہے؟ کسی کو نہیں آتی تو ہاتھ کھڑا کریں، ابھی سکھا دیتا ہوں. سب کو آتی ہے کہ نہیں؟ جب عمرہ کرتے ہیں رکن ایمان حج اسود کے بیچ میں کون سی دعا پڑھتے ہیں؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار. آپ جانتے ہیں کہ دنیا اور آخرت کی کوئی ایسی بھلائی نہیں جو آپ نے نہیں مانگی، کوئی بھی نہیں. رزق، عافیت، صحت، تندرستی، اولاد، مال، دولت، اچھے دوست، اچھی صحبت، توحید، سنت، جتنی بھی دن اور آخرت کی اچھائیاں ہیں وہ آپ نے مانگ لی. لفظ کتنی ہیں؟ ایک جملہ ہے، پانچ چھ لفظ ہیں، زیادہ نہیں. اگر کوئی شخص کسی مبتلا کو دیکھے، کسی مصیبت زدہ کو دیکھے تو کیا کہے؟ وہ جانتا ہے. یہ دوسری دعا ہے، تھوڑی سی لمبی ہے، اگر ابھی یاد ہوتی تو ٹھیک ہے، ورنہ حسن مسلم چھوٹا سا کتابچہ ہے، اس میں سارے دعائیں موجود ہیں. ایک ریال اس کو قیمت ہے عربی میں، ڈیڑھ ریال اردو کا نسخہ موجود ہے، انگلش کا بھی آ چکا ہے الحمدللہ. تو ڈیڑھ ریال، دو ریال مہنگی ہیں جی. بچے کو آتی ہے؟ ماشاءاللہ. سناؤ بیٹا. ادھر ہو میرے پاس، ماشاء اللہ تبارک اللہ. دیکھیے یہ بیٹا، پیارا بیٹا، ماشاء اللہ، اس کو دعا آتی ہے. کسی مصیبت زیادہ شخص کو دیکھنا، کیا دعا مانگنی ہے؟ ادھر ہو میرے پاس آؤ. کیا نام ہے آپ کا؟
1: انور.
0: انور نام ہے. بابا کا نام کیا ہے؟
1: سعادت.
0: سعادت، ماشاء اللہ تبارک اللہ. تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آپ کے والدین کو بھی خوش رکھے. جا کے بیٹھے ان شاء اللہ، بارک اللہ فیک. دعا یہ ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کسی مصیبت زیادہ شخص کو دیکھیں تو یہ دعا کریں، الحمدللہ الذی عافانی علی

0: كثير مما ابتلأ بعباده وفضلنا عليه تفضيلا وفضلنا عليهم تفضيلا. الله أكبر. النبي صلى الله عليه وسلم فرمان جو شخص يدعو ما انتهى لم يصبه ذلك البلاء اسے وہ مصیبت وہ تکلیف کبھی پہنچے گی نہیں. امت میں مصیبت زیادہ کون ہوتے ہیں؟ ہم دیکھتے ہیں بیمار لولے لنگڑے پاگل مصیبت زیادہ ہیں کہ نہیں؟ بھکاری. یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم جانتے ہیں. ان سے بڑے زیادہ مصیبت زیادہ جاتے ہیں کون ہیں؟ بے نمازی، سود خور، جھوٹ بولنے والے، فریب کرنے والے، رشوت کھانے والے، والدین کے نافرمان، ظلم کرنے والے، لوگوں کا حق کھانے والے، لمبی لسٹ آخر تک چلے جائیں. جب ایسے لوگوں کو دیکھیں نا تو یہ دعا پڑھا کریں. جب بے نمازی کو دیکھیں نا کہ آپ نماز کی طرف جا رہے ہیں اور یہ باہر کھڑے ہیں تو یہ دعا کریں الحمدللہ الذی عافانی على كثير من طلب عباده وفضلنا عليهم تفضيلا. اللہ تعالیٰ کا حمد و ثنا ہے، شکر اللہ تعالیٰ کا جس نے مجھے عافیت بخشی ہر اس چیز سے جسے اکثر لوگوں کو اللہ نے مبتلا کیا ہے. یہ تو مصیبت زیادہ لوگ ہیں. اللہ کو شکر کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ان میں شامل نہیں کیا، محض اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے نجات دی ہے اور میں ان سے دور ہوں، عافیت ہے. الحمد لله الذي مدبرك سن لي الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير من عباده تفضيلا. دوسری روایت میں وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ کا حمد و ثنا ہے جس نے مجھے عافیت بخشی، مجھے سلامتی بخشی، جس چیز پر تمہیں مبتلا کیا. وفضلنی اور مجھے فضیلت بخشی، میرے درجہ بلند فرمایا. علی کثیر من الخلق بہت سارے لوگوں پر تفضیلا. کیا آپ جانتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ آپ کسی مصیبت سے دور کرتا ہے تو یہ آپ کے لیے فضیلت ہے کہ نہیں؟ آپ دوسروں سے بہتر ہے کہ نہیں؟ تمہیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ نہیں؟ جب بے نمازی کو دیکھو تو یہ دعا پڑھیں، جب سود خور کو دیکھو تو یہ دعا پڑھیں، مصیبت زیادہ ہے بیچارے، جب رشوت کھانے والے کو دیکھو تو یہ دعا پڑھیں، جب زانی کو دیکھو تو یہ دعا پڑھیں، جب والدین کے نافرمان کو دیکھو تو یہ دعا پڑھیں. کیوں؟ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالی نے تمہیں اس مصیبت سے دور فرمایا ہے. اور ان سے بڑھ کر وہ لوگ جو بدعت کرتے ہیں، دین میں نئی چیزیں ایجاد کرتے ہیں، محرم میں ماتم ہے، جشن میلاد النبی ہے، رجب کے کنڈے ہیں، یہ بدعات ہیں. اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل محدثۃ بدعۃ وکل بدعۃ ضلالۃ وکل ضلالۃ فی النار. اور ان سے بڑھ کر مصیبت زیادہ وہ ہیں جو شرک کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ شرک کبھی معاف نہیں کرتا. یا غوث مدد فرما، یا علی مشکل کشا، یا حسین مدد فرما. کبھی پاک پتن کی طرف جا رہے ہیں، کبھی اجمیر کی طرف جا رہے ہیں، کبھی سخی سرور کی طرف جا رہے ہیں، کبھی کوٹ مٹھن کی طرف جا رہے ہیں. کیوں؟ اپنی مرادیں پوری کرنے کے لیے. ان للہ و ان الیہ راجعون. یہ مصیبت زدہ لوگ ہیں. صرف اپاہج کو دیکھ کے کیوں کہتے ہیں ہم یہ دعا؟ صرف اپاہج کے لیے نہیں ہے، یہ ہر اس شخص کے لیے ہے جو مصیبت میں مبتلا ہے. اور شرک سے بڑی کیا مصیبت ہو سکتی ہے؟ مغفرت، توبہ، عفو. عفو درگزر کرنا. مغفرت کیا ہے؟ مغفرت مطلب ہے ستر الذنوب. مغفر وہ خوزہ ہوتا ہے جو سر پہ ایک فوجی پہنتا ہے تاکہ وہ تلوار کی ضرب سے بچ جائے، اسے کہتے ہیں مغفر. مغفرت طلب ستر الذنوب، کہ اپنے گناہوں کا ستر طلب کرنا. اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو چھپا دے، اے اللہ تعالیٰ میرے گناہوں پہ پردہ ڈال دے، اسے کیا کہتے ہیں؟ مغفرت. اچھا، عفو، اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو پردہ ڈالنے کے بعد معاف کر دے. اچھا، توبہ، توبہ بھی گناہوں کو معافی ہے. علماء فرماتے ہیں کہ توبہ اس گناہ سے معافی ہے جو ابھی آپ نے کیا ہے، اور مغفرت اور عفو اس گناہ کی معافی ہے جو، مغفرت اس گناہ کی معافی ہے اس گناہ سے معافی آپ طلب کرتے جو آپ کر چکے آپ بھول گئے ہیں. جو گناہ کر چکے ہیں, ہم سب گنہگار, کتنے گناہ کرتے ہیں, توبہ ہمیشہ تو نہیں کرتے نا. جس گناہ جو گناہ فوراً کیا اس کی توبہ فوراً کر دی, وہ توبہ ہے, اس کی معافی مانگ لی ہے. اور جو گناہ ہم کر جاتے توبہ نہیں مانگتے, پھر اس کے لیے مغفرت ہوتی ہے. وہ دونوں ملتے جلتے لفظ ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی, سلف صالحین کے روشن منہج کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں اچھا درگزر بنا دے, معاف کرنے والا بنا دے. ادفع بالتی احسن, اچھا گمان کرنے والا اور اچھا مسلمان مومن مسلمان بنا دے. ہماری زندگی بھی توحید اور سنت پر ہو, ہمارا خاتمہ بھی توحید اور سنت پر ہو. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین, وصلی اللہ وسلم وبارک علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. فرماتے ہیں شیخ صاحب آپ کی کیا رائے ہے اس شخص کے بارے میں جو روزہ اس عذر سے نہیں رکھتا کہ میرا کام بہت مشکل اور سخت کام ہے اور میں کام کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتا ہوں, تو کیا ایسے شخص کے لیے افطاری جائز ہے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں اس مسئلے میں کہ اگر کوئی شخص اپنے کام کے لیے روزہ کو چھوڑ دیتا ہے, یہ کام کی مشقت روزے کو چھوڑ دیتا ہے, تو یہ حرام ہے, اس کے لیے جائز نہیں ہے. اور اگر کام اور روزوں کو ایک ساتھ نہیں جمع کیا جا سکتا, یعنی کام بھی کہ روزے بھی رکھے, اس کا کام بہت مشقت والا کام ہے, تو اس کو رمضان میں چھٹی لینی چاہیے اور بعد میں جو ہے یعنی اپنا کام کر لے, لیکن چھٹی رمضان میں رکھ لے. سالانہ چھٹی ہوتی ہے نا, تو رمضان میں چھٹی لے لے اور روزے رکھ لے, کیونکہ رمضان کے روزے جو ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے, جس میں اس میں خلال اس کو چھوڑنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے.
1: ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد, إرشادي بار تعالى ہے, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات, سورة المجادلة آیت نمبر 11. اور دوسری جگہ پر اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا, هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب, سورة الزمر آیت نمبر 9. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, من یرد اللہ به خیرا یفقہہ فی الدین. متفق علیہ. جیسا کہ آپ احباب جانتے ہیں, مجھے جو موضوع دیا گیا ہے وہ ہے دینی اور دنیاوی تعلیم کی ضرورت. دنیاوی تعلیم کی ضرورت تو ہم سب جانتے ہیں, اور ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو دنیا کی بہترین سے بہترین تعلیم دے, اور اچھے اچھے سکولوں میں, اچھے اچھے کالجز میں بچے کا داخلہ ہو, چاہے اس کے لیے کتنا ہی پیسہ کیوں نہ خرچ کرنا پڑے. اور الحمدللہ امت میں, امت اسلامیہ میں دینی دنیاوی تعلیم کے متعلق ہم جانتے ہیں الحمدللہ بہت ہی آگے ہیں ہم لوگ. آج مسلمانوں میں ڈاکٹرز کی کمی نہیں, انجینئرز کی کمی نہیں, ایم بی اے سی ایز کی کمی نہیں. ٹیکنالوجی کے اس دور میں یہ امت آگے ہے. لیکن اس کے باوجود امت میں ڈاکٹرز بھی ہیں, انجینئرز بھی ہیں, سی ایز ایم بی ایز بھی ہیں, میکینکس بھی ہیں, ٹیکنیشینز بھی ہیں, لیکن کیا امت میں اچھے ڈاکٹرز ہیں, اچھے انجینئرز ہیں, اچھے سی ایز ایم بی ایز ہیں, اچھے میکینکس ٹیکنیشینز ہیں؟ جب تک امت میں اچھے مسلمان نہیں آئیں گے, اس امت میں اچھے ڈاکٹرز انجینئرز نہیں آ سکتے. آج کے موضوع کو میں نے 10 نقاط میں تقسیم کیا ہے آسانی کے لیے. نمبر 1, علم کی تعریف کیا ہے اور علم اور ادراک کے بارے میں چند اہم باتیں. نمبر 2, علم کی قسمیں کتنی ہیں اور آج ہمیں کس قسم کی ضرورت ہے. نمبر 3, شریعت میں طلب علم کا حکم کیا ہے. نمبر 4, علم کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے. نمبر 5, دینی تعلیم کی ضرورت کیوں. نمبر 6, دنیاوی تعلیم کی ضرورت کیوں. نمبر 7, کیا دین ہمیں دنیاوی تعلیم سے روکتا ہے. نمبر 8, دینی تعلیم کا دنیاوی تعلیم سے کیا تعلق ہے. نمبر 9, کیا ہم دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کے بعد یا دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں. اور نمبر 10, عملی مثالیں میں آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کے بعد آپ بہترین دینی تعلیم بھی حاصل کر سکتے ہیں. علم کی تعریف علماء فرماتے ہیں, هو ادراک الشیء علی ما هو علیہ ادراک جازما, یعنی کسی چیز کو اس کی حقیقت پر جاننا یقین کے ساتھ. یہ پین ہے, مجھے یقین ہے کہ اسے پین کہتے ہیں, مجھے علم ہو گیا کہ اسے پین کہتے ہیں. اور چیزوں کو جاننے کے مختلف درجات ہیں اور ان درجات کو سمجھنا بہت ضروری ہے, کیونکہ آگے جو باتیں آئیں گی آپ لوگوں کے لیے آسانی ہو جائے گی. اس سے یہ کیا ہے, یہ پین ہے, یہ علم ہے. آپ کسی سے پوچھتے یہ کیا ہے, وہ کہتے یہ موبائل ہے. اسے کہتے ہیں جہل مرکب. کسی اور سے کہتے یہ کیا ہے, وہ کہتے ہیں مجھے نہیں پتا. اسے کہتے ہیں جہل بسیط, جہالت ہے بس. کسی اور سے پوچھتے ہیں یہ کیا ہے, وہ کہتے ہیں یہ پین بھی ہو سکتا ہے, موبائل بھی ہو سکتا ہے, میرا خیال ہے یہ موبائل ہے. اسے کہتے ہیں وہم. کسی اور سے پوچھتے ہیں یہ کیا ہے, وہ کہتا ہے یہ پین بھی ہو سکتا ہے, موبائل بھی ہو سکتا ہے, میرے نزدیک دونوں برابر ہے. اسے شک کہتے ہیں. اور آخر میں کسی اور سے پوچھتے ہیں, وہ کہتا ہے یہ پین بھی ہو سکتا ہے, یہ موبائل بھی ہو سکتا ہے, لیکن میرا خیال ہے یہ پین ہے. اسے کہتے ہیں ون. یہ 6 درجے ہیں علم کے, سمجھنے کے. علم یقینی ہوتا ہے, اس کے بعد ون, اس کے بعد شک, اس کے بعد وہم, اس کے بعد جہل بسیط, اور آخر میں جہل مرکب. اور آج یہ امت جہل مرکب میں مبتلا ہے. آپ کسی سے بھی دین کے بارے میں سوال کریں, فتویٰ دینے کے لیے سب تیار ہیں, اور یہی جہل مرکب ہے. بعض لوگ, بڑے بڑے امامے, بڑے بڑی داڑیاں, علم کا دعویٰ کرتے ہوئے اگر ان سے سوال کیا جائے کیا قبر کا طواف کرنا شرک ہے، وہ کہتے ہیں نہیں، یہ عین توحید ہے. اگر وہ کہہ دیتا مجھے نہیں پتا تو یہ جہالت تھی صرف. جب اس نے کہا یہ عین توحید ہے، یہ جہل مرکب ہے. اب جہل مرکب میں جو مصیبت ہے اس کی مثالیں واپس آتے ہیں. جہل مرکب یہ کیا ہے؟ یہ موبائل ہے. اب یہاں پر دگنی محنت کرنی ہے. پہلی بات یہ ہے کہ یہ سمجھانا چاہیے کہ اسے پین کہتے ہیں جسے لکھا جاتا ہے، اس کے اندر سیاہی ہوتی ہے، اس کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں. پھر موبائل کیا ہے یہ بتانا چاہیے کہ موبائل کس طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے. پھر یہ ثابت کرنا ہے کہ یہ پین ہے، موبائل نہیں ہے. تو کتنی محنت ہوئی؟ دگنی محنت ہے. اگر وہ کہتا مجھے نہیں پتا یہ کیا ہے، تو پھر تھوڑی سی محنت تھی، صرف یہ بیان کرنا تھا کہ اسے پین کہتے ہیں. آج امت میں شریعت کے لحاظ سے جہل مرکب کی حالت موجود ہے. اللہ تعالی ہم سب پہ رحم فرمائے اور ہمیں علم یقینی حاصل کرنے کے توفیق عطا فرمائے. اب دوسری نقطہ کی طرف آتے ہیں، علم کی قسمیں. علم کی دو قسمیں ہیں، علماء دو قسموں میں علم کو تقسیم کرتے ہیں. نمبر ایک، العلم الضروری، وہ علم جو انسان بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی کتاب کو پڑھنے سے عالم ہوتا ہے، اپنی فطرت سے وہ جانتا ہے. اللہ تعالی نے انسان کو پیدا کیا، عالم پیدا کیا، فطرت کے اعتبار سے انسان عالم ہے، اسے علم ضروری کہتے ہیں. اس کی مثال دیکھیں، پین چھوٹا ہے، یہ ڈبا بڑا ہے. بڑی چیز چھوٹی سے بڑی ہوتی ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ ہے کہ قرآن مجید میں، کسی حدیث میں ہے. یہ انسان اپنی فطرت سے جانتا ہے، انسان کی عقل میں یہ چیز موجود ہے کہ بڑی چیز چھوٹی سے بڑی ہوتی ہے. اس کی دوسری مثال، آگ گرم ہے، آگ جلاتی ہے، اس کے لیے یہ ضروری نہیں کہ آپ آگ کو چھو کے دیکھیں کہ یہ جلاتی ہے. انسان اپنی فطرت سے سمجھتا ہے کہ یہ مضر چیز ہے، اس سے بچنا چاہیے. اللہ تعالی خالق ہے، مالک ہے، تدبیر کرنے والا ہے، یہ آپ کو کسی کتاب میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ انسان اپنی فطرت سے جانتا ہے کہ اللہ تعالی خالق ہے، مالک ہے، تدبیر کرنے والا ہے. توحید ربوبیت علم ضروری ہے. انسان کو بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی استدلال کے انسان کے دل کے اندر بسا ہوا ہے. لیکن اللہ تعالی رحم فرمائے، اس ضروری علم کو بھی ظالموں نے جہالت میں تبدیل کر دیا. انسان کی فطرت کو بھی جاہلوں نے تبدیل کر دیا. آج ہمیں ضرورت پڑ رہی ہے کہ ہم توحید ربوبیت کی طرف بھی لوگوں کو بلاتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ یا علی مشکل کشا کہنا، اے غوث حاجت روا، یہ الفاظ کہنا شرک ہیں. اگرچہ ہر انسان اپنی فطرت سے جانتا ہے کہ مشکل کشا اور حاجت روا صرف اور صرف اللہ تعالی کی ذات ہے. علم ضروری جو تھا آج ضروری نہیں رہا. آج اس کے لیے بھی ہمیں 100 دلیل بیان کرنی پڑتی ہے، پھر بھی سامنے والا ماننے کے لیے تیار نہیں. دوسری قسم کا جو علم ہے وہ علم نظری ہے، جو پڑھنے سے، سیکھنے سے آتا ہے. اور یہ علم نظری، اس کے لیے خاص علم اور تعلیم کی ضرورت ہے. وضو کا طریقہ کیا ہے؟ جب تک آپ علم حاصل نہیں کریں گے آپ وضو نہیں کر سکتے. فطرت سے انسان نہیں جانتا کہ وضو کیسے کرنا ہے، تو اس کے لیے تعلیم ضروری ہے. نماز کیسے پڑھیں، اس کے لیے تعلیم ضروری ہے. اور مشہور حدیث آپ جانتے ہیں، صحیح بخاری میں حدیث المسیء صلاۃ، ایک شخص آیا مسجد نبوی میں داخل ہوا اور 2 رکعت نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آئے، مصافحہ کیا اور سلام کیا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارجع فصلی فانک لم تصلی، دوبارہ واپس لوٹ جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز پڑھی نہیں. پھر دوسری مرتبہ، پھر تیسری مرتبہ. تیسری مرتبہ کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی حکم دیا کہ دوبارہ لوٹ جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز پڑھی نہیں، تو شخص نے کہا اے اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم مجھے اس سے اچھی نماز پڑھنے نہیں آتی، فعلمنی، مجھے تعلیم دیجئے. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے پورا نماز ادا کرنے کا بہترین طریقہ بیان کیا، اور اس ایک حدیث میں تقریباً 8 یا 9 کے قریب نماز کے ارکان موجود ہیں. علماء نے اس ایک حدیث سے جو نماز کے بنیادی ارکان ہیں ان میں سے 8 یا 9 کے قریب ایک حدیث سے علماء نے نکالے ہیں. تو اس تعلیم کی ضرورت ہے، ہر مسلمان کو ضرورت ہے، اسے کہتے ہیں العلم النظری. طلب علم کا حکم کیا ہے؟ جواب، کوئی آپ سے سوال کرتا ہے علم حاصل کرنے کا حکم کیا ہے، جواب تفصیل ہے. 5 مختلف احکام ہیں. نمبر 1، یہ فرض عین بھی ہوتا ہے کبھی کبھی. نمبر 2، فرض کفایہ بھی ہوتا ہے بعض حالات میں. نمبر 3، مستحب بھی ہوتا ہے بعض حالات میں، حرام بھی ہوتا ہے اور بعض حالات میں جائز بھی ہوتا ہے. فرض عین، ہر وہ علم فرض عین ہے جس پر عقیدہ اور عبادت متوقف ہے. عقیدہ کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض عین ہے، اور عبادات کے تعلق سے عبادت کو بہترین طریقے سے کرنے کے لیے اس کے لیے علم حاصل کرنا ضروری ہے. یہ فرض عین ہے. عین یعنی ہر مسلمان پر، بعین ہی، بذات ہی یہ فرض ہے کہ وہ یہ علم حاصل کرے. اللہ تعالیٰ کا حق کیا ہے؟ یہ فرض عین ہے، اس کا علم حاصل کرنا. لا الہ الا اللہ کا مفہوم کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کے ارکان کتنی ہیں، کتنی شرطیں ہیں، یہ جاننا یہ فرض عین ہے ہر مسلمان پر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کیا ہیں، یہ جاننا فرض عین ہے ہر مسلمان پر. فرض کفایہ کا مطلب ہے اگر بعض لوگ اس علم کو حاصل کر لیں اور وہ کافی تعداد میں ہو جائیں امت میں، تو باقی لوگوں پر کوئی گناہ نہیں آتا. یہ فرض کفایہ ہے. اور اس کی مثال ہے دعوت کے لیے یہ علم حاصل کرنا. طالب علم ہے، اب اسے بنیادی علم تو ہے، عقیدہ کا علم بھی ہے الحمدللہ، عبادات بھی بہترین طریقے سے وہ ادا کرتا ہے، لیکن اس کی تفصیل وہ مزید علم حاصل کرتا ہے تفصیل کے ساتھ، اور لوگوں تک اس علم کو پہنچاتا ہے. تو یہ فرض کفایہ ہے. اللہ تعالیٰ ان جیسے لوگوں کو جزائے خیر دے، امت میں آج موجود ہے الحمدللہ، جو محنت کر کے لوگوں تک حق بات پہنچاتے ہیں. کبھی کبھی علم حرام بھی ہوتا ہے، جیسا کہ جادو کا علم سیکھنا، یہ محرم ہے، بلکہ یہ کفر ہے. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. سورة البقرة میں آیت نمبر 101 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ شیطان، کہ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے کفر نہیں کیا. یہودی کہتے تھے نعوذ باللہ کہ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کافر ہے، نعوذ باللہ. سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام اس سے بری ہیں. یہ جادو جو یہ شیطان نے کیا ہے اور یہ کافر ہیں. کافر کیوں ہیں؟ کیونکہ انہوں نے جادو کیا ہے. اور بعض علم ایسا ہوتا ہے جو حرام ہے لیکن کفر نہیں، جیسا کہ موسیقی کا علم حاصل کرنا. آج تعجب کی بات ہے واللہ، ہے اکیڈمیاں ہیں موسیقی کے علم حاصل کرنے کے لیے، کیا لوگوں کے پاس اتنا وقت ہوتا ہے کہ وہ اپنے اس قیمتی وقت کو صرف موسیقی کے لیے صرف کر دیں اور اس میں بہت بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کرتے ہیں؟ سبحان اللہ، کلمہ پڑھنے والا مسلمان یہ کر سکتا ہے؟ یہود و نصارہ کرتے ہیں، وہ بے دین ہیں. ہندو کرتے ہیں، وہ بے دین ہیں، بلکہ ان کے دین میں گانا بجانا دین کا حصہ ہے. اس مسلمان کو کیا ہو گیا ہے؟ وہ اپنا قیمتی وقت گانے بجانے کے علم حاصل کرنے میں لگاتا ہے، سبحان اللہ. اور جائز علم، پانچویں نمبر پر، کچھ علوم ایسے جو جائز ہیں، جیسا کہ کمپیوٹر کا علم ہے، جیوگرافی کا علم ہے، یہ علوم جو تاریخ کا علم، یہ جو علوم ہیں یہ جائز ہیں، آپ اس کو حاصل کر سکتے ہیں. چوتھا نقطہ ہے علم کی اہمیت اور فضیلت. نمبر ایک، دین کی بنیادی اصل جو ہے وہ علم ہے. ہمارا پورے کا پورا دین اسلام جو ہے یہ علم پر مبنی ہے. اس لیے سب سے پہلے وحی جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری، اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اللہ تعالی کے نام سے جس نے پیدا کیا. اور پڑھنا علم ہے، تو دین اسلام کی بنیاد علم ہی سے ہے. نمبر دو، اللہ تعالی علماء کا درجہ بلند فرماتا ہے. ارشاد باری تعالی ہے، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. اللہ تعالی ایمان والوں اور علماء، یا جن لوگوں نے علم حاصل کیا، ان کے درجے بلند فرماتا ہے. نمبر تین، دنیا اور آخرت کی بھلائی، علم سے دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من یرد اللہ به خیرا یفقہ فی الدین، جس کے اللہ تعالی بھلائی چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے، صحیح بخاری مسلم. نمبر چار، یہ جنت کی طرف ایک راستہ ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ له به طریقا الى الجنہ، جس نے ایسا راستہ اختیار کیا جس میں وہ علم حاصل کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دے گا. نمبر پانچ، یہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی وراثت ہے، ارث ہے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما وانما ورثوا العلم فمن اخذه اخذ بحظ وافر. انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کوئی دینار درہم نہیں چھوڑ کے گئے پیچھے ورثے میں، لیکن صرف اور صرف علم چھوڑ کے گئے ہیں اپنے جانشینوں کے لیے. تو جس نے اس علم کو لیا تو اس نے بہت ہی عظیم کامیابی حاصل کی ہے. یہ روایت ابو داؤد اور ترمذی میں ہے. نمبر چھ، علم انسان کو مرنے کے بعد بھی فائدہ دیتا ہے، انسان کا ساتھ ہوتا ہے ہمیشہ. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث، صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له، رواه مسلم. جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے، اس کی اچھائیں رک جاتی ہیں، سوائے ان تین راستوں کے. اس کے مرنے کے بعد بھی ان تین راستوں سے اس کو فائدہ ملتا رہتا ہے. نمبر ایک، صدقة جارية، ایسا صدقہ کر کے گیا ہو جو جاری رہتا ہے، اور جب تک وہ صدقہ موجود ہے مرنے کے بعد بھی اس کو اس کا فائدہ ملتا رہے گا. نمبر دو، او علم ينتفع به، یا ایسا علم چھوڑ کے گیا ہے پیچھے جس سے لوگ فائدہ حاصل کرتے ہیں، تو جتنی لوگ راہ راست پہ آ رہے ہیں، صراط مستقیم پر آ رہے ہیں، اس کی بات کو سن کر اگرچہ وہ مر چکا ہے، تو مرنے کے بعد بھی قبر کے اندر وہ عمل صالح کی صورت میں اس کو فائدہ پہنچائیں گے. اور تیسرے نمبر پر، ولد صالح يدعو له، اور یہ سب سے آسان کام ہے، کیونکہ پیسہ سب کے پاس نہیں ہے کہ صدقہ جاریہ کریں، اور عالم سب نہیں ہیں جو پیچھے علم چھوڑ کے جائیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے اولاد کی نعمت سے الحمدللہ بہت سارے لوگوں کو نوازا ہے. اور شیخ صغیر کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، ابھی آپ نے سماعت فرمایا ہے، کہ نیک اور صالح اولاد اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی منہج سے ان کی تربیت نہ ہو. یہ بھی علم ہے. یہ اولاد ہمارا سرمایہ ہے. ان کو نیک اور صالح کر دیں, مرنے کے بعد بھی آپ کو اس کا فائدہ ملتا رہے گا. نمبر 7, علم نور ہے اور علماء نور کی طرح اس روشنی کو پھیلاتے رہتے ہیں اور جہالت کے اندھیروں کو ختم کر دیتے ہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, فضل العالم علی العابد کفضل القمر علی سائر الکواکب. ایک عالم کی فضیلت اور درجہ عابد پر, عبادت گزار پر اتنا بلند ہے جتنا کہ چاند کا درجہ دوسرے کواکب پر ہے. آپ آسمان کی طرف دیکھو رات کو, سب سے زیادہ روشن آپ کو چاند نظر آئے گا. اور امت میں جب آپ دیکھتے ہیں علماء بھی موجود ہیں, عباد بھی موجود ہیں, تو علماء کا درجہ ایسا ہے جیسا کہ چاند کا درجہ ہے آسمان پر. اور صحیح بخاری میں مشہور قصہ ہے, جس شخص نے 99 قتل کیا اس کا سینہ تنگ ہو گیا اور توبہ کرنے کے لیے کوشش کی تو لوگوں نے کہا فلاں عابد ہے اس کی طرف جاؤ. اس کی طرف جاتے ہیں تو وہ عابد کہتا ہے کہ تمہاری کوئی بخشش کا ذریعہ نہیں ہے, تم نے 99 قتل کیے ہیں. تو اس کو غصہ آتا ہے, وہ 100 پورا کر دیتا ہے. پھر اس کا دل تنگ ہو جاتا ہے, پھر لوگوں سے پوچھتا میں کہاں جاؤں. کچھ اچھے اور نیک لوگوں نے یہ کہا کہ فلان جگہ پر ایک عالم ہے اس کی طرف جاؤ, وہ تمہاری ضرور رہنمائی کرے گا. چنانچہ وہاں پہ جاتا ہے اور اس سے عجز کرتا ہے کہ میں نے 100 قتل کیے ہیں, میں مجرم ہوں, میں مانتا ہوں, کیا میری بخشی کا کوئی ذریعہ ہے؟ تو وہ عالم بڑے پیارے انداز میں اس ظالم شخص کو کہتا ہے کہ تیرے اور تیرے رب کے درمیان بھی کوئی نہیں آ سکتا, ابھی تم اپنے رب سے توبہ کرو, اللہ تعالیٰ کی توبہ کو قبول فرمائے گا. لیکن ایک شرط ہے, سچی توبہ کی نشانی بھی تو ہوتی ہے نا. اگر واقعی سچے دل سے توبہ کر رہے ہو تو پلٹ کر اپنے گھر کی طرف نہ جاؤ, فلاں بستی کی طرف جاؤ, وہاں پر اچھے نیک اور صالح لوگ ہیں, وہاں پر جاؤ, تمہیں ثابت قدمی وہاں پہ ملے گی. جس ماحول میں تم رہتے ہو, 100 قتل کر چکے ہو, یہ ماحول تمہیں مجبور کر دے گا, 100 قتل اور بھی کر سکتے ہو. تو اس ماحول کو تبدیل کرو, اچھے ماحول میں چلے جاؤ. علماء کے منہ سے ہمیشہ نور ہی نکلتا ہے. صرف اس مسئلے کا حل اس وقت نہیں بتایا بلکہ آگے مستقبل کے لیے بھی اس کے راستے کو آسان کر دیا اور روشن کر دیا. چنانچہ وہ شخص نکلتا ہے, اپنے گھر کی طرف نہیں پلٹ کے جاتا, سیدھا اس بستی کی طرف جاتا ہے. جاتے جاتے اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے, اسے موت آ جاتی ہے راستے میں. اب فرشتے آئے ہیں روح قبض کرنے کے لیے, رحمت کے فرشتے اور عذاب کے فرشتے جھگڑا ہے آپس میں. رحمت کے فرشتے کہتے ہیں ہم لے کے جائیں گے اس کو روح کو, اس نے توبہ کر لی ہے. اور عذاب کے فرشتے کہتے ہیں نہیں, اسے ہم لے کے جائیں گے, اس نے 100 قتل کیا ہے. ایک فرشتہ اللہ تعالی اس فیصلے کو حل کرنے کے لیے ایک فرشتہ آسمان سے بھیجتا ہے اور اسے حکم دیتا ہے کہ زمین کو ماپا جائے. اگر یہ زمین اچھے لوگوں کی زمین کی طرف, اگر یہ شخص اچھے لوگوں کی زمین کے قریب ہے تو اسے رحمت کے فرشتے لے کے جائیں گے, اور اگر برے لوگوں کی زمین کے قریب ہے تو اسے عذاب کے فرشتے لے کے جائیں گے. ابھی فرشتہ زمین پر نہیں پہنچا, اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دے دیا, اے اچھے لوگوں کی زمین تو قریب ہو جا, اے برے لوگوں کی زمین تو دور ہو جا. صرف توبہ ہی قبول نہیں کی اللہ تعالیٰ, اگر آپ کے دل میں سچی توبہ ہے تو اس توبہ کو قبول کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی آیات کونیہ کو بھی تبدیل کر دیتا ہے. زمین کسی کے لیے بھی چھوٹی یا بڑی نہیں ہوئی. کبھی آپ نے سنا کسی نبی کے لیے ہوئی ہے؟ زمین کسی لیے چھوٹی بڑی نہیں ہوتی. لیکن اس بندے کی سچی توبہ کے لیے اللہ تعالی نے زمین کو حکم دیا تو قریب ہو جائے, اور زمین نے اللہ تعالی کے حکم کی تعمیر کی. چنانچہ فرشتے نے زمین کو ماپا تو اچھے لوگوں کی زمین قریب تھی. اس شخص کو جس نے 100 قتل کیے, اس بڑے ظالم کی روح کو رحمت کے فرشتے لے کے گئے جنت میں سچی توبہ کی وجہ سے. اور سچی توبہ کے اس کا بھی علم حاصل کرنا ہے میرے بھائی, یہ باتیں علم سے آتی ہیں. تو علماء کی طرف رجوع کر کے پوچھے سچی توبہ کیسے کی جاتی ہے. نمبر 8, عالم اور جاہل کبھی برابر نہیں ہو سکتے. ارشاد باری تعالیٰ ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب, سورۃ الزمر آیت نمبر 9. کیا علم والے اور جاہل دونوں برابر ہیں؟ ہرگز نہیں. نصیحت صرف عقل والے ہی حاصل کرتے ہیں. اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ خوبصورت اور بدصورت یا امیر اور غریب, نہیں, بات علم کی ہو رہی ہے. عالم ہے اور جاہل ہے, علم والا ہے اور بغیر علم والا ہے, دونوں برابر کبھی نہیں ہو سکتے. نمبر 9, عالم کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں, جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے, حتیٰ کہ سمندر کی مچھلی بھی عالم کے لیے دعا کرتی ہے. جیسے کہ ترمذی کی روایت میں آئے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عالم کے لیے دعائے مغفرت کرتی جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے, حتیٰ کہ سمندر کی مچھلیاں بھی دعائے مغفرت کرتی ہیں. نمبر 10, طالب علم کے لیے, یہ بھی ابو داؤد کی روایت میں آئے صحیح سند کے ساتھ, طالب علم کے لیے فرشتے اپنے پر بچھا دیتے ہیں اس پر راضی ہو کر اللہ تعالیٰ کے حکم سے. نمبر 12, علم سے اللہ تعالیٰ کا ڈر دل میں پیدا ہوتا ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے, انما یخشى اللہ من عباده العلماء, سورۃ فاطر آیت نمبر 28, کہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے علماء ہیں. کیا جاہل تو جاہل ہوتا ہے, اسے کیا پتا کہ اللہ تعالیٰ کا ڈر کیا ہوتا ہے. تو علم سے اللہ تعالیٰ کا ڈر بھی پیدا ہوتا ہے, اور ایک مرتبہ اس انسان کے اندر اللہ تعالیٰ کا ڈر پیدا ہو جائے تو اس کی دنیا اور آخرت دونوں سنور جاتی ہے. اور آخر میں نمبر 11, علم کی اتنی بڑی فضیلت ہے, اگر جانور بھی علم حاصل کر لے تو اس کا درجہ بھی بلند ہے. کبھی آپ نے سنا ہے کہ کتا بھی عالم ہوتا ہے؟ شریعت کے اعتبار سے کتا عالم اور جاہل بھی ہوتا ہے. سبحان اللہ. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, اذا ارسلت کلبک المعلم وذکرت اللہ فکل. صحیح بخاری مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اگر تم اپنے شکاری کتے کو, المعلم, تعلیم یافتہ شکاری کتے کو شکار کے لیے بھیجتے ہو اور اس نے شکار کر لیا ہے تو اللہ تعالیٰ کا نام لے کے اس کو کھاؤ, وہ حلال ہے. اور عالم کتے کی نشانیاں ہیں, شکاری کتے یا عالم ہے کہ نہیں اس کی نشانیاں ہیں, اگر اسے شکار کے لیے بھیجتے ہو تو وہ جاتا ہے, جب سیٹی بجا کر روکتے تو رک جاتا ہے, اگر رکتا نہیں تو اس کا مطلب یہ عالم یہ جاہل ہے, اس کا شکار حرام ہے. سبحان اللہ. اور شکاری کتا آپ نوٹ کریں, جو عالم ہوتا ہے وہ شکار سے کبھی کھاتا نہیں ہے, جو شکار کو کھاتا ہے وہ جاہل کتا, وہ شکار حرام ہے. شریعت کے مطابق, اس حدیث مبارکہ کے مطابق, الکلب المتعلم, اس کی یہ نشانیاں ہیں. تو اس علم سے کتے کا درجہ بھی بلند ہے. جاہل کتا شکار پکڑے حرام ہے, عالم کتا شکار کرے تو حلال ہے. نمبر 5, پانچواں نقطہ آج کے درس میں, آج کے موضوع میں, دینی تعلیم کی ضرورت کیوں؟ نمبر 1, کیونکہ یہی اصل ہے. اس انسان کی پیدائش کی وجہ اور بنیاد یہ علم ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, اور عبادت بغیر علم کے ناممکن ہے. نمبر دو, جتنی بھی ابھی میں نے فضیلت اور اہمیت بیان کی ہے اس کی وجہ سے دین علم حاصل کریں گے تو یہ جتنی بھی میں نے فضیلت بیان کی ہے یہ دین علم کے لیے ہے میرے بھائیوں. نمبر تین, اس دین علم کے بغیر انسان خسارے میں ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قسم ہے زمانے کی جن سے انسان خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور عمل صالح کیا اور ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کی اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کی. الا الذین آمنوا, جو لوگ ایمان لائے, اور ایمان بغیر علم کے آپ حاصل نہیں کر سکتے. اس لیے اللہ تعالی نے فرمایا ہے سورت محمد میں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فاعلم انہ لا الہ الا اللہ واستغفر لذنبک, یہ جان لو کہ لا الہ الا اللہ ہے, پھر واستغفر لذنبک, پھر مغفرت بعد میں ہے, مغفرت عمل ہے, اور لا الہ الا اللہ کو جاننا علم ہے. تو پہلے علم ہے بعد میں عمل ہے. اور صحیح بخاری نے جب اس آیت کو بیان کیا ہے تو ایک باب باندھا ہے اور لکھا ہے باب میں باب العلم قبل القول والعمل, علم پہلے ہے بعد میں قول اور عمل بعد میں ہے, اور اس آیت کو بطور دلیل پیش کیا. نمبر چار, اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کی ایک قسم ہے, علم سے جہاد بھی ہوتا ہے, جان سے جہاد بھی ہوتا ہے, مال سے جہاد بھی ہوتا ہے. تو علم سے جہاد کرنے سے جہالت کا خاتمہ ہوتا ہے, اور آج امت کو ان تینوں جہاد کی ضرورت ہے, علم کا جہاد اور مال کا جہاد اور بدن کا جہاد. اور علم کا جہاد اس لیے بنیادی طور پر ہے کہ باقی مال اور باقی جو جسم کا جہاد ہے وہ آپ بغیر علم کے حاصل نہیں کر سکتے, کیونکہ یہ عبادت ہے اور عبادت کی شرطیں ہوتی ہیں, ارکان ہوتی ہیں. بغیر شرطوں کے ارکان آپ نماز ادا نہیں کر سکتے, اور نماز بھی عبادت ہے, جہاد بھی عبادت ہے. تو علم حاصل کرنا بنیادی بات ہے. اور نمبر پانچ, ہمیں دینی علم کی اشد ضرورت ہے, اس لیے کہ امت میں دنیاوی علم والے تو بہت ہیں لیکن اچھے دنیاوی علم والے نہیں ہیں. ایک چھوٹی سی مثال ہے, آپ کی گاڑی خراب ہو جاتی ہے, آپ میکینک کی طرف جاتے ہیں, دس مرتبہ پوچھتے ہیں کس کے پاس لے کے جاؤں, اور جب آپ جاتے کسی نئے شخص کے پاس جس کو آپ نہیں جانتے تو آپ کا دل کانپ رہا ہوتا ہے, پتہ نہیں یہ کیا کرتے ہیں, یا یہ بیچ میں سے کتنے نقص نکالتا ہے, یہ سچا بھی ہے یا جھوٹا ہے. تو ہزار خطرات آپ کے دل میں آتے ہیں, مجبوراً کام تو کرنا ہی ہے. آج امت میں تعلیم یافتہ بہت ہیں لیکن کیا اچھے تعلیم یافتہ موجود ہیں؟ اور جب تک دینی تعلیم حاصل نہیں کرتے, اللہ تعالیٰ کا ڈر دل میں نہیں ہوتا, جب تک اچھے مسلمان نہیں بن سکتے آپ اچھے ڈاکٹر اچھے انجینئر نہیں بن سکتے. آج امت میں اختلاف اور انتشار بہت زیادہ ہے, ختم ہوگا دینی علم حاصل کرنے سے, تو اس کی ضرورت ہے. بغیر علم کے آپ اس اختلاف کو نہیں ختم کر سکتے, اور یہ امت اس وقت تک اکٹھے نہیں ہو سکتی جب تک کہ علم حاصل نہ کرے. نمبر سات, آج کی امت میں دیکھتے شرک بدعات اور خرافات پھیل چکے ہیں, اس کے خاتمے کے لیے علم حاصل کرنا ضروری ہے. نمبر آٹھ, آج کے دور میں علم کے مدعی لوگ بہت زیادہ ہیں, فتویٰ دینے کے لیے سب تیار ہیں, تو علم حاصل کرنے سے ان کو نصیحت بھی کر سکتے ہیں اور ان کی غلطیاں بھی ہم بیان کر سکتے ہیں. نمبر نو, بعض لوگ علماء حق سے ناجائز جدال کرتے ہیں, الٹے سیدھے سوال پوچھتے ہیں. تو ان کے لیے میری یہ نصیحت ہے، علم حاصل کرو اور ادب سیکھو کہ علماء سے کیسے خطاب کرنا ہے، اور یہ بھی علم سے آتے، دین علم کی اہمیت، اس کے لیے بھی ہمیں ضرورت ہے. نمبر 10، بغیر علم کے عمل کرنا یہ گمراہ لوگوں کی نشانی ہے، وللضالین. اور نمبر 11، حیات طیبہ کی بنیاد ہے یہ دین علم، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن مجید میں، من عمل صالحا من ذکر او انثى من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيینه حیاۃ طیبہ. جس نے عمل صالح کیا مردوں میں سے عورتوں میں سے، وهو مؤمن، ایمان کے ساتھ، شرط یہ ہے، اور ایمان بغیر علم کے نہیں آتا، میں نے پہلے بیان کیا ہے، فلنحيینه حیاۃ طیبہ، تو ہم ضرور اس کی زندگی کو طیب اور بہترین بنا دیں گے. تو بہترین زندگی کے لیے دین کا علم حاصل کرنا ضروری ہے. چھٹا پوائنٹ ہے آج کے درس میں، دنیاوی تعلیم کی ضرورت کیوں ہے ہم سب جانتے ہیں، میں مختصرا صرف بیان کرتا ہوں. پہلے تو دنیاوی تعلیم کو، حقیقت کو جانیں، دنیاوی تعلیم کی حقیقت کیا ہے. دنیاوی تعلیم یہ وہ علوم ہیں جنہیں انسانوں نے دنیاوی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے اور آسان کرنے کے لیے اپنے تجربے کی بنیاد پر ایجاد کیے ہیں. اور کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ دنیاوی علم مطلب ڈاکٹر، انجینئر اور یہ بڑی بڑی علم ہیں. نہیں، آپ مکینک ہیں، آپ نے علم حاصل کیا، آپ مکینک ہیں. آپ درزی ہیں، آپ نے علم حاصل کیا، آپ درزی ہیں، یہ بھی دنیاوی علم ہے. تو ایک لمبی لسٹ ہے، میں سب بھی بیان نہیں کر سکتا، لیکن اشارتاً یہ ہے کہ بعض لوگوں کی غلط فہمی ہے، وہ علم سمجھتے ہیں جو کتابی علم ہوتا ہے، ہنر کو علم نہیں سمجھتے. دنیاوی دنیا کے اعتبار سے کتابی علم بھی ہے اور ہنر بھی ایک علم ہے. دنیاوی علم کی اقسام، نمبر 1، علوم نافعہ، جو علم نافع ہے، جو فائدہ مند علوم ہیں، ان کو حاصل کرنا جیسے میں نے پہلے بیان کیا، یا تو فرض کفایہ ہے یا مستحب ہے. میڈیسن کا علم، انجینئرنگ کا علم، ٹیکنیشینز کا علم، ڈرائیونگ کا علم، ٹیلر، درزی وغیرہ، یہ سارے علم جو ہیں یہ فائدہ مند علم ہیں. یہ آپ کی دنیا کو بہتر کرنے کے لیے، آپ حلال روزی کمانے کے لیے، اسلام کی خدمت کرنے کے لیے، مسلمانوں کو خدمت کے لیے آپ یہ علوم حاصل کر سکتے ہیں. بعض علماء کے نزدیک فرض کفایہ بھی ہیں اور بعض کے نزدیک مستحب بھی ہیں. نمبر 2، علوم ضارہ، وہ علوم جس میں نقصان اور خسارہ ہے اور ان کا علم حاصل کرنا حرام ہے، جیسے میں نے پہلے بیان کیا، موسیقی کا علم ہے، ڈانس کا علم ہے، مختلف ایسے حرام محرم علوم ہیں، اور بعض ایسے علم ہیں جن کو حاصل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، جن کو چھوڑنے سے کوئی نقصان نہیں، تو ان سے دور رہے تو بہتر ہے، کیونکہ اس میں وقت ضائع ہوتا ہے.

دنیاوی علم کی ضرورت کیوں ہے؟ نمبر ایک، دنیا کو بہتر کرنے کے لیے. ارشاد باری تعالیٰ ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کی بھلائی عطا فرما. اور دنیا کی بھلائی جاہل کو مل سکتی ہے کیا؟ دنیا کی بھلائی بھی عالم کو ملتی ہے جس نے دنیا کا کوئی علم حاصل کیا ہو. نمبر دو، علماء شریعت کو آج کل کے اس ٹیکنالوجی کے دور میں اشد ضرورت ہے کہ ایسے لوگ آئیں امت میں جو دنیاوی علم حاصل کریں، اور نیک اور صالح اور ثقہ لوگ ہوں جو بعض مشکل مسائل میں ان سے مشورہ لیا جائے اور وہ اچھا مشورہ دے سکے اور عالم فتویٰ دے سکے. اس کی مثال میں آرگن ٹرانسپلانٹیشن، مثال کے طور پہ کیا ہم گردہ کسی کو دے سکتے یا نہیں، ایک اختلافی مسئلہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان مسائل میں، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہیں کسی چیز کا علم نہیں تو اہل علم سے پوچھو جو اس فیلڈ کا ماہر ہے، پھر اس سے اس کے علم سے استفادہ کر کے آپ اس پہ عمل کرو. اب کیا عالم کے لیے ضروری ہے جو دینی علم حاصل کرتا ہے، جو عالم ہے، کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ڈاکٹر بھی بنے، وہ انجینئر بھی بنے، وہ میکینک بھی بنے، وہ ٹیلر بھی بنے، وہ ٹیکنیشین بھی بنے؟ یہ تو محال ہے، ناممکن ہے. تو اس کے لیے آج ضرورت ہے ہمیں دنیاوی علم حاصل کرنے کے لیے کہ ہماری امت میں اچھے لوگ، نیک اور صالح لوگ دنیاوی علم حاصل کریں، ڈاکٹرز بنے، انجینئرز بنے، ٹیکنیشینز بنے، سی ایس ایم بی ایس بنے، اور جب امت کو ضروری مسئلہ درپیش آئے تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے صحیح مشورہ دے علماء کو، اور علماء اس مشورے کی بنیاد پر اپنا فتویٰ دے سکے. اب انشورنس کا مسئلہ چل رہا ہے، انشورنس کا مسئلہ آپ جانتے ہیں، حلال ہے، حرام ہے. اب علماء اسٹڈی کرتے ہیں اس مادے کو جو یہ لوگ تیار کرتے ہیں جو اس فیلڈ کے ماہر ہیں. اگر وہ جھوٹ بھی بولے تو علماء تو ان کی چیز کو دیکھتے ہیں کہ یہ انہوں نے کیا لکھا ہوا ہے. جب امت میں ایسے لوگ آئیں گے جو دنیاوی تعلیم حاصل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں، تو علماء کو فتویٰ دینے میں بھی آسانی ہو جائے گی. نمبر تین، اللہ تعالیٰ نے کافر اور دشمنوں کے خلاف طاقت اور ساز و سامان تیار کرنے کا حکم دیا ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَأَعُدُّ لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، اور دشمنوں کے لیے تیار رکھو اپنی استطاعت کے مطابق طاقت. اور لفظ طاقت جو یہ نکرہ ہے، معرفہ نہیں ہے. کس قسم کی طاقت؟ کچھ لوگ سمجھتے ہیں بس اسلحے کی طاقت. نہیں میرے بھائی، دشمن سے بہتر ہونے کے لیے ہر وہ طاقت استعمال کی جائے جس سے آپ اپنا دفاع کر سکیں، اور دشمنوں پر اور کافروں پر آپ غلبہ حاصل کر سکیں. علم وہ طاقت ہے، اگرچہ دنیاوی علم کیوں نہ ہو، جس سے انسان دشمن کا مقابلہ کر سکتا ہے. تو استطاعت کے مطابق دنیاوی علم بھی حاصل کرنا ضروری ہے. نمبر چار، جو سب سے اہم بات میں سمجھتا ہوں، میں ڈاکٹر ہوں، میرے فیلڈ کے مطابق آج ہماری امت کو لیڈی سرجن کی بہت اشد ضرورت ہے. لیڈی ڈاکٹرز تو بہت ہیں. میرے پاس مریض آئی، اس کو بواسیر تھی، عورت ہے، بواسیر کا آپریشن اب مرد کرے گا. ہماری امت میں لیڈی ڈاکٹرز کہاں ہیں؟ سرجن کہاں ہیں؟ تو ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں اس فیلڈ میں آئیں، شریعت کے بتا ہوئے قانون کے مطابق اس کالج میں داخلہ لے کے جس میں اختلاط نہ ہو، شریعت کی حدود کے اندر علم حاصل کرے، اور اس مسئلے کے حل کے لیے امت کی خدمت کرے. میں ایک مثال دے رہا ہوں، اسے بہت ساری مثالیں ہیں. تو دنیاوی علم حاصل کرنا بھی ضروری ہے. نمبر ساتواں پوائنٹ، کیا دین ہمیں دنیاوی تعلیم سے روکتا ہے؟ اس کے جواب تو آپ جان چکے ہوں گے اتنی لمبی بحث میں، کہ دین ہمیں روکتا نہیں ہے، بلکہ دین دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کا حکم دیتا ہے، بشرط یہ کہ یہ علم جو ہے یہ فائدہ مند علم ہو، اور امت کو
فائدہ پہنچا سکے. اس کی دلیل میں کہ اسلام دین اسلام دنیا میں تعلیم حاصل کرنے سے روکتا نہیں ہے, ارشاد باری تعالیٰ ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا ثم استوى الى السماء. اللہ تعالیٰ نے ہی تمہارے لیے جو کچھ زمین پر ہے اس کو پیدا کر دیا, تمہارے لیے پیدا کیا, پھر آسمان کی طرف اللہ تعالیٰ مستوی ہو گئے. یہ دلیل ہے کہ دنیاوی امور میں, علماء فرماتے ہیں یہ دلیل ہے کہ دنیاوی مسائل میں ہر چیز جائز ہے سوائے ان چیزوں کو جس کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے. مثال کے طور لباس, لباس کے اعتبار سے ہر لباس حلال ہے سوائے اس لباس کے جو شریعت نے حرام قرار دیا ہے. مثال کے طور پر مردوں کے لیے سارا لباس حلال ہے سوائے ریشم, مردوں پر حرام ہے کیونکہ اس کی دلیل ہے. عورتوں والا لباس مردوں کے لیے حرام ہے کیونکہ اس کی دلیل ہے. عورتوں کے لیے مردوں والا لباس حرام ہے کیونکہ اس کی دلیل ہے. شہرت والا لباس حرام ہے کیونکہ اس کی دلیل ہے. تو کسی چیز کو دنیاوی اعتبار سے حرام کہنا اس کی دلیل ہونی چاہیے کیونکہ اصل میں حلال ہے. تو یہ بنیادی بات ہے. نمبر دو, جیسا کہ میں نے ابھی آیت کریمہ بیان کی ہے, وَأَعِدُّ لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ, دشمن کے لیے تیار رکھو اپنی طاقت کے مطابق قوت, طاقت اور علم اسی طاقت کا ایک حصہ ہے. اور تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے, فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, اہل ذکر سے سوال کرو اگر تمہیں کہ یہ چیز کا علم نہ ہو. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم

تو ذبح تو اس نے جانور کو کر لیا، لیکن اب اس کی کھال اتار میں اس کی دقت محسوس ہو رہی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف آئے اور کھال اتارنے کا طریقہ، عملاً طریقہ بیان کیا کہ اپنا ہاتھ مبارک اٹھایا، جلد کو پکڑا، گوشت اور جلد کے درمیان میں ہاتھ کو اندر داخل کیا اور اس جلد کو اتارا، اس بچے کو تعلیم دی. تو یہ علم جو ہے یہ بھی علم ہے اور دنیا کے فائدے کے لیے علم ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں علم حاصل کرنے کی رکاوٹ کبھی بھی پیدا نہیں کی، بلکہ اس کی تاکید کی ہے. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ یہودیوں کی زبان سیکھو. سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ حکم دیا، میں نے 15 دن کے اندر یہودیوں کی زبان کو سیکھ لیا. ماسٹر 15 دن کے اندر. آج ہمیں انگلش سیکھنے کے لیے پتہ نہیں کئی سال لگ جاتے ہیں. عربی سیکھنے کے لیے کسی کو کہو تو بیچارہ کانپنا شروع ہو جائے، پتہ نہیں عربی کتنا مشکل زبان ہے، کہاں سیکھ سکتے ہیں. لوگوں کے آنکھ پر 20-20 سال ہو گئے ہیں، اب غمویا کی سوا کچھ آتا نہیں ہے. کتنے تعجب کی بات ہے میرے بھائی، 15 دن کے اندر. عبرانی زبان مشکل زبان ہے میرے بھائیو، عربی زبان اور عبرانی زبان ملتی جلتی ہے، اس کو کزن لینگویجز کہتے ہیں. 15 دن کے اندر عبرانی زبان کا صرف سیکھے نہیں، ماسٹر ہو گئے. اور فرماتے ہیں کوئی بھی کتاب ہوتی میں ترجمہ کرتا، کوئی بھی خط لکھے میں ترجمہ کرتا. اور اس روایت کو امام بخاری نے معلقاً صحیح بخاری میں بیان کی ہے، اور ابو داؤد میں بھی یہ روایت موجود ہے. اور اسی دنیا میں علم میں سیدنا عمرو بن العاص، کوئی جانتا ہے کیا کام کرتے تھے؟ سیدنا عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کیا کام کرتے تھے؟ قصائی تھے. اور یہ بھی ایک دنیاوی علم. اس طریقے سے سیدنا المغیرہ بن شعبہ اسلحے کا کاروبار کرتے تھے. سیدنا غماد الازدی حکیم تھے، ڈاکٹر تھے. یہ سب صحابہ ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کپڑے کے تاجر تھے. علامہ ناصر الدین الالبانی گھڑی ساز تھے. تو دنیاوی علم حاصل، دنیاوی علم بھی ہے اور دنیا کے علم میں بھی ماشاءاللہ آپ ان کا نام جانتے تھے. دنیا میں کوئی بھی ایسا مسلمان نہیں ہے جو ان کے نام سے واقف نہیں ہے. آٹھواں پوائنٹ آج کے درس میں، دینی تعلیم کا دنیاوی تعلیم سے کیا تعلق ہے؟ دنیاوی تعلیم بغیر دینی تعلیم کے بے فائدہ ہے اور باعث خسارہ اور رسوائی ہے. اور اس کی دلیل میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. سورة البقرہ آیت نمبر 200 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، لوگوں میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو یہ دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا عطا فرماؤ اور آخرت میں ان کے لیے کوئی نصیب بھی نہیں ہے. تو دنیاوی علم بغیر دین کے علم کے بے فائدہ ہے، بلکہ خسارے کا باعث بن سکتا ہے. اور آگے دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو اس طریقے سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کی بھلائی بھی عطا فرما، آخرت کی بھلائی بھی عطا فرما، اور ہمیں آگ کے عذاب سے نجات عطا فرما. تو یاد رکھیں، دنیاوی تعلیم حاصل کرنے سے پہلے دینی تعلیم اور دینی تربیت بہت ضروری ہے. جب تک ہم اپنی اولاد کو دینی تربیت نہیں دیتے اور دین کی بنیادی مسائل نہیں ان کو سمجھاتے، وہ دنیاوی تعلیم حاصل کر کے بہترین ڈاکٹر انجینئر تو بن سکتے ہیں، لیکن بہترین اولاد نہیں بن سکتے، صالح اولاد نہیں بن سکتے. بہت ساری مثالیں اپنے واقع میں دیکھوں گا، آپ کے ارد گرد ماحول میں اچھی پوزیشن پر پہنچتے ہی والدین کو گھر سے نکال دیا. میرے سامنے بہت سارے ایسے واقعی حالات ہیں جو میرے سامنے ایسے لوگ آئے ہیں، لیکن وقت کی قلت کی وجہ سے میں بیان نہیں کر سکتا ہوں، معذرت. لیکن آپ لوگوں نے دیکھا جیسے میں نے دیکھا، ہمارے ارد گرد ماحول بہت سارے ایسے لوگ ہیں. واللہ میرے سامنے ایسے بزرگ لوگ

0: بے داڑھی میں روتے ہوئے آئے ہیں کہ ہمارے اولاد نے ہمارے ساتھ یہ سلوک کیا ہے. میں نے صرف اتنا کہا کہ اس وقت رونے کا کوئی فائدہ نہیں, اس بچے کا قصور نہیں ہے, آپ کی تربیت میں نقص ہے. اگر آپ کی تربیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منہج کے مطابق ہوتی, آج آپ کو یہ سیاہ دن نہ دیکھنا پڑتا. اللہ کی قسم اس شخص نے سر جھکائے اٹھائے نہیں, اور اس نے کہا واقعی تم سچ کہہ رہے ہو. آج ہمیں ضرورت ہے اپنے بچوں کو ہم یہ دینی تعلیم دیں. کل تک میں مذاق اڑاتا تھا, جو داڑھی والے لوگ ان کا مذاق اڑاتا تھا. میں کہتے تھے کیا یہ متعصب لوگ ہیں بیچارے, زندگی کیسے گزارتے ہیں, یہ بے وقوف لوگ ہیں, یہ تنگ زندگی, یہ تنگ دل لوگ ہیں. لیکن آج مجھے علم ہوا کہ تنگ دل ہم لوگ ہیں جو اپنے بچوں کو بہترین دنیاوی تعلیم تو دیتے ہیں, لیکن دین سے ہم خود کہتے تھے ان کے ساتھ نہ چلو, یہ اچھے لوگ نہیں ہیں, یہ سخت لوگ ہیں, تو میرے اندر سختی پیدا کریں گے. لیکن آج مجھے پتا چلا کہ سختی میں نے ان کے دل کے اندر بھری تھی, جس کی وجہ سے انہوں نے مجھے گھر سے نکال دیا. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے اور ہماری اولاد کو توفیق عطا فرمائے کہ وہ ہماری خدمت کر سکے اور ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی سعادت کا ساز و سامان بن جائے. تو یاد رکھے, پہلے دینی تربیت ہے, پھر تعلیم ہے, اور تربیت سے پہلے ایک اہم بات ہے. علامہ ناصر الدین البانی رحمت اللہ علیہ بڑی پیاری بات کرتے ہیں, اگر سونے سے بھی لکھ لے تو اللہ تعالی قسم وہ کم ہے. وہ کہ تربیت سے پہلے بھی ایک سٹیپ ہے جو اکثر لوگ بھول جاتے ہیں, تصفیت. دینی تربیت ہم دیتے ہیں, کچھ لوگ بریلوی کی تعلیم دیتے ہیں, کچھ لوگ دیوبندیت کی تعلیم دیتے ہیں, کچھ لوگ مختلف قسم کے جو وہ سمجھتے ہیں حق وہی تعلیم دیتے ہیں بچوں کو. لیکن کبھی ہم نے سوچا ہے جو دینی تعلیم بچوں کو دے رہے ہیں کیا یہ وہی پاک اور صاف تعلیم ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو دیتے تھے, اپنے بچوں کو دیتے تھے؟ تو پہلے تصفیت ضروری ہے. اس منہج, اس تربیت کے منہج کو آپ صاف کریں جو قرآن اور سنت کے مطابق ہے, سلف صالحین کے روشن منہج کے مطابق ہے, آپ اس کو اپنائیں اور اس کے مطابق بچوں کی تربیت کریں, پھر تو فائدہ ہو سکتا ہے. اگر سلف صالحین کے منہج پر بچوں کو تعلیم نہیں دی, ان کی تربیت نہیں کی, وہ نمازی تو بن جائیں گے, پانچ وقت نمازی, بڑی لمبی داڑھی, سر پہ پگڑی ہوگی, ایک قبر کا طواف کرتے رہیں گے. دنیا بھی گئی اور آخرت بھی گئی. تو سب سے پہلے تصفیت ہے, پھر تربیت ہے, اور پھر تعلیم ہے. دینی دنیاوی تعلیم اب بعد میں دیں. آخر میں, کیا ہم دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کے بعد, یعنی ڈاکٹر بن گئے, انجینئر بن گئے, میکینک بن گئے, اس کے بعد, یا ہم بن رہے ہیں ابھی اسٹوڈنٹ ہیں, اس کے ساتھ ساتھ کیا ہم دینی تعلیم بھی حاصل کر سکتے ہیں؟ اس کا جواب میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں. اگر میں دنیاوی تعلیم حاصل کر کے دینی تعلیم بھی حاصل کر سکتا ہوں, تو میرا خیال ہے ہر مسلمان یہ تعلیم حاصل کر سکتا ہے. پہلے میں بنیادی باتیں بتاتا ہوں. میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے, میں نے علم کیسے حاصل کیا ہے. اصل میں بہت سارے ساتھیوں کا یہ سوال تھا, اور جو ساتھی میرے قریب ہیں وہ یہ جانتے ہیں. میں اس کو بیان تو نہیں کرنا چاہتا تھا, لیکن بعض ساتھیوں کے اصرار پر آج میں بیان کر رہا ہوں, اور اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. صرف اس لیے کہ میں نے کوئی بڑا تیر نہیں مارا, تھوڑی سی محنت کی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. وہ محنت آپ بھی کر سکتے ہیں, آپ بھی کر سکتے ہیں, آپ بھی کر سکتے ہیں, اور آپ اس جگہ پر کھڑے بھی ہو سکتے ہیں. تو پہلے بنیادی باتیں بیان کرتا ہوں, پھر میں بیان کرتا ہوں میں نے یہ علم کیسے حاصل کیا اگر وقت ملا تو. نمبر ایک, اللہ تعالیٰ سے توفیق اور آسانی اور سہولت کی دعا، یہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہو. اور جب کسی بھی چیز کو اللہ تعالیٰ آسان کر دے تو اللہ تعالیٰ کی قسم وہ کبھی مشکل نہیں ہو سکتی. ایک پیاری دعا ہے، بہت سارے ساتھیوں کو آتی ہے میں جانتا ہوں، میں اپنے آپ کو یاد دلانے کے لیے اس وقت میں بیان کر رہا ہوں، اور اس دعا نے میری زندگی کو تبدیل کر دیا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آیا ہے، اگر کوئی مصیبت مشکل ہو تو یہ دعا پڑھو، ہر مشکل آسان ہو جائے گی. اللہم لا سہل الا ما جعلته سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا. کتنے الفاظ ہیں؟ 7 الفاظ ہیں تقریبا. اللہ کی قسم ان الفاظوں نے میری زندگی کو تبدیل کر دیا. اتنی مشکل چیزیں میری زندگی کے سامنے آئی، لیکن اس دعا سے اللہ تعالی کی قسم آسان ہی آسانی رہی. تو یہ دعا سب ساتھیوں سے گزارش ہے، اس دعا کو ہر مصیبت میں پڑھے کرو. بہت سارے سوال آتے ہیں، مجھے فلاں مصیبت ہے، فلاں مصیبت ہے، فلاں مصیبت ہے. میرا جواب ایک ہی ہوتا ہے، یہ دعا پڑھو. وہ کہتے ہیں آپ کو کوئی اور دعا نہیں آتی؟ دعائیں تو بہت ہیں، اس دعا نے زندگی تبدیل کر دی ہے، وہ آپ کی زندگی بھی تبدیل کر سکتا ہے. تو اس دعا کو یاد کرو اور ہمیشہ پڑھتے رہو. نمبر دوسری بات، اخلاص نیت. یہ علم جو حاصل کرنے جا رہے ہو، آپ کا مقصد کوئی اور نہیں ہونا چاہیے، صرف اللہ تعالیٰ کی رضا ہونی چاہیے. میرے بھائی اخلاص نیت کہنے کو تو بہت آسان ہے، ہمارے شیخ علامہ قاری احمد دین صاحب اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، آپ نے ان کے درس سماعت فرمایا، اخلاص کی اہمیت آپ جان چکے ہوں گے الحمدللہ، تفصیل سے انہوں نے بیان کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے. اخلاص کا معاملہ جو ہے، ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت آسان ہے، میں مخلص ہوں بات کافی ہے الحمدللہ. امام سفیان الثوری رحمۃ اللہ علیہ مشہور محدث ہیں، وہ فرماتے ہیں میں نے شریعت کے مختلف چیزوں میں دیکھا ہے، مجھے سب سے زیادہ اخلاص لگا. سفیان الثوری جانتے ہیں آپ کون ہیں؟ اللہ مسلم، جزاکم اللہ خیر، وقت ختم ہو گیا ہے، چلیں میں یہ جلدی سے پڑھ کے سناتا ہوں، تفصیل سے معذرت. امام سفیان الثوری فرماتے ہیں کہ اخلاص سب سے زیادہ مشکل، اگر ان کے لیے مشکل تھا تو آج ہمارے لیے کیسے آسان ہے. تو اخلاص کے لیے محنت کرنا بہت ضروری ہے، شیطان ہمارے خون میں دوڑتا ہے، تو اس شیطان کو روکنے کے لیے بار بار اپنے اخلاص سے نیت، تجدید نیت کرتے رہیں بار بار. نمبر 3، والدین کی دعا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 ایسی دعائیں ہیں جو کبھی اللہ تعالیٰ واپس نہیں کرتے. نمبر 1، والد کی دعا. اگر والد آپ کے لیے دعا کر لے واپس نہیں جاتے. اور دوسرا ہے مظلوم، اور تیسرا ہے مسافر. تو والدین کی دعا بہت ضروری ہے. نمبر 4، محنت کرنا. اس علم کے لیے وقت لگانا بہت ضروری ہے، وہ وقت نہیں جس میں چلے ہو یا 4 مہینے ہوں، یہ وہ وقت ہے جو آپ اپنے کام کرنے کے باوجود بھی تھوڑی سی محنت ضروری ہے. یحییٰ بن ابی کثیر رحمۃ اللہ علیہ جو مشہور محدث ہیں، ان بخاری مسلم کے استادوں کے استاد ہیں، وہ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں لا ينال هذا العلم براحة الجسد. یہ دین علم جو ہے یہ جسم کے راحت کے ساتھ حاصل نہیں ہو سکتا. اس علم کو حاصل کرنا ہے تو تھکن محسوس ہوگی، جاگنا پڑے گا راتوں کو، پھر آپ یہ علم حاصل کر سکتے ہیں. نمبر 5، وقت کی اہمیت کو مد نظر رکھنا. وقت بہت قیمتی چیز ہے، سب سے اہم چیز اس دنیا میں اگر موجود ہے وہ وقت ہے، جو کسی انسان کے پاس نہیں آج کے دور میں. تو اس علم کے لیے وقت نکالنا پڑے گا آپ لوگوں کو. نمبر 6، کسی معتبر سلف عالم کی رہنمائی حاصل کرنا. اور یہ سب سے اہم پوائنٹ ہے. صرف کتابوں سے علم نہیں حاصل کیا جاتا. جب تک کسی سلفی عالم، معتبر عالم، فقہ عالم کے آپ رہنمائی نہ حاصل کرے آپ اچھے طالب علم نہیں ہو سکتے. نمبر سات، چھوٹی چھوٹی کتابوں سے شروع کرنا، بڑی کتابوں کو چھوڑ دے. ایک شخص آیا 20 سالوں سے وہ علم حاصل کر رہا ہے، چھوٹے سے مسئلے میں اس کے پاس جواب نہیں، یہ تعجب ہوا. اس کے پاس جتنے بھی امہات و کتب سب موجود ہیں ترجمے کے ساتھ. تو میں نے کہا بھائی مکتب آپ کا بھرا ہوا ہے، آپ کو اس سوال کا جواب نہیں آتا، 20 سال سے علم حاصل کر رہے ہیں، کہتے ہیں یار میں کیا کروں. میں نے کہا ابھی ان سب کو نکالے، ان کو صندوق میں رکھیں. ابھی قواعد اربعہ اصول ثلاثہ کی شرح موجود ہے وہ لیں، اور حدیث اگر پڑھنا چاہتے ہو عربی نووی کی شرح لے لیں، اور اس طریقے سے جو چھوٹی چھوٹی کتابیں ہیں وہ میں نے اس کو دی ہیں، میں کہ یہ پڑھو. ایک مہینے کے بعد وہ شخص آیا ہے اور کہتا اللہ کی قسم مجھے آپ نے وہ راستہ دکھایا جو 20 سال سے مجھے نظر نہیں آ رہا تھا. چھوٹی کتابوں سے شروع کرو، بعد میں بڑی کتاب کی طرف جاؤ. اور چھوٹی کتابیں کون سی شروع کرنی ہے، یہ علماء سے آپ رابطہ کریں. نمبر آٹھ، عقیدہ کا علم سب سے پہلے ہے. علم حاصل کرنا سب سے پہلے عقیدہ کا علم ہے. جیسے میں نے بیان کیا کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. نمبر نو، اختلافی مسائل علماء کے لیے چھوڑ دیں، اس میں کبھی دخل نہ دیں. امت میں اختلاف موجود ہے، میں نے دیکھا کہ 9 سن طالب علم ہیں بڑے بڑے مسائل میں ٹانگ اڑاتے ہیں، اور پھر خود بھی پریشان اور ساتھوں بھی پریشان کرتے ہیں. یہ علماء کے لیے مسائل ان کے لیے چھوڑ دیں. آپ سوال کر سکتے علماء سے، ان مسائل کو آپ امت میں بحث مباحثے کے لیے آپ نہ کریں. نمبر 10، بحث مباحثے سے گریز کریں. نمبر 11، اپنے دوستوں کے ساتھ جو طالب علم دوست ہیں ان کے ساتھ مناقشہ، ڈسکشن اور ریویژن کریں بار بار بیٹھ کے. نمبر 12، ایک مسئلے کو سمجھنے سے پہلے دوسرے مسئلے کی طرف کبھی نہ جائیں. میں نے دیکھا کہ بعض ایسے طالب علم ہیں، میرے ابتدائی دور بھی کچھ ایسا ہی تھا، 10 مسئلے پکڑے ہوئے ہیں، 10 میں سے 1 کا جواب ملتا ہے ادھورا، اس کو چھوڑ کے دوسرا پکڑتا ہوں، اس کا 10 فیصد جواب ملتا ہے، پھر تیسرا مسئلہ، آخر میں 10 مسائل کا 1 جواب بھی نہیں آتا. 10 مسائل جو سب سے اہم ہے اس کو سمجھو، یہ جانو کہ اہم کیا ہے، مہم کیا ہے، اہم مہم سے پہلے ہے، اس مسئلے کو آگے کرو، اس کا مکمل جواب لو اور لکھو. مصیبت ہمیں لکھنا نہیں آتا. کل سے میں دیکھ رہا ہوں علماء نے ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر دے، بڑی محنت سے آپ کے سامنے بڑی پیاری باتیں بیان کی ہیں. لکھتے ہوئے میں نے کسی چند لوگوں کو دیکھا ہے بس. ابھی آپ یہاں سے نکل کے جائیں گے، سو جائیں گے، صبح اٹھیں گے، آپ کی میموری صاف. میرے بھائی تھوڑا سا لکھا کریں، صرف ہیڈنگ لکھیں، آپ یہ تفصیل نہ لکھیں. شیخ صاحب نے کچھ جزائے خیر دے، تقریباً 20 پوائنٹ کے قریب انہوں نے باتیں کی ہیں. نمبر 1، دیکھیں نبوی منہج آپ کے سامنے بیان ہو رہا ہے. جن کے پاس بچے ہیں کیونکہ ضرورت نہیں ہے نبوی منہج کی، اب یہ باہر جنگے بھول جائیں گے آپ اگر ہیڈنگ لکھ لیتے نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، نمبر 4. الحمدللہ شیخ وصول عباسی حفظہ اللہ نے بڑی پیاری بات کی، شیطان کے مداخل 1، 2، 3، 4 لکھ لیں آپ ہیڈنگ بنا کے، کیا مشکل ہے. آپ جو ہی گھر لے جائیں ایک دفعہ دیکھ لیں بس، اور ایک دن کے بعد ایک دفعہ دیکھ لیں، ایک ہفتے کے بعد ایک دفعہ دیکھ لیں، چوتھے ہفتے میں آپ کو یاد ہو جائیں گے. انما العلم بالتعلم، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علم اس وقت تک نہیں آپ حاصل کر سکتے جب تک آپ علم حاصل نہیں کریں گے. نمبر 13، ثابت قدمی اور کنسنٹریشن کے ساتھ پڑھیں. جب پڑھنا ہے تو سب کچھ رکھ کے پڑھیں، یعنی موبائل پہ بات بھی ہو رہی ہے، پڑھا بھی جا رہا ہے. میڈیکل کے زمانے میں اللہ تعالی رحم فرمائے، بات ساتھ ہی میوزک بھی چل رہی ہے، پڑھ بھی رہے ہیں، امتحانوں کی تیاری ہے. ارے بھی میوزک بھی سن رہے ہو، آدھا دماغ ادھر ہے، آدھا دماغ ادھر ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو ایک دماغ دیا ہے، تو دونوں کیسے سمجھتے ہو؟ کہ یار بچپن سے جب تک ہم سنتے نہیں ہو تو ہمیں سکون نہیں آتا، سکون کے لیے یہ سنتے ہیں اور پڑھنے کے لیے یہ پڑھتے ہیں. امتحان میں گئے آدھے فیل، اللہ تعالیٰ رحم کرے. نمبر 14، صبر و تحمل کے ساتھ یہ علم حاصل کریں. چاہے دنیا کے علم کیوں نہ ہو. میڈیکل کے لیے میں نے گھر چھوڑا, بلکہ یہ ملک بھی چھوڑ کے گیا تھا, گھر کو بھی چھوڑا, ہاسٹل میں زندگی گزاری, مشکل ترین زندگی کا سامنا کرنا پڑا, صبر کیا, صبر کرنے کے بعد پھر ڈاکٹر بنا. تو دین کے لیے اشد ضرورت ہے ہمیں صبر و تحمل کی. نمبر 15, علماء کا احترام کرنا. جو لوگ علماء کے احترام نہیں کر سکتے, اللہ کی قسم میں کہہ رہا ہوں, وہ کبھی طالب علم یا عالم نہیں بن سکتے. کما تدین تدان, آج تمہیں علماء کے قدر نہیں ہے, تکبر کرتے ہو, اپنے آپ کو اسے بہتر سمجھتے ہو, کسی بھی وجہ سے کیوں نہ ہو, چاہے دنیاوی عمر کی وجہ سے کیوں نہ ہو, یہ علم آپ حاصل نہیں کر سکتے. نمبر 16, عالم سے وہ علم حاصل کرو جو وہ تمہیں دے. وہ علم کبھی حاصل کرنے کی کوشش نہ کرنا جو تم چاہتے ہو. مشکل ہے, میں دوبارہ کہتا ہوں, عالم سے وہ علم حاصل کرو جو وہ تمہیں دے. بعض لوگ کیا کرتے ہیں, نہیں مجھے یہ مسئلہ سمجھاؤ یار, یہ ضروری ہے پہلے یہ سمجھو, نہیں مجھے یہ مسئلہ سمجھاؤ, میں نے یہ کتاب سمجھ لی, یہ کتاب لے کے آتے ہیں. اب آپ کو کیا پتہ کیا اہم ہے کیا مہم ہے. ایک مسئلہ عالم آپ کو دینا چاہتا ہے, جواب دے دیا عالم نے, جو وقت تھا 5 منٹ 10 منٹ دے دیا آپ کا جواب, نہیں مجھے اور بھی جواب چاہیے. تو عالم سے وہ علم حاصل کرو جو وہ تمہیں دینا چاہے. وہ علم کبھی بھی حاصل کرنے کی کوشش نہ کرو جو تم چاہتے ہو. کیوں, ایک مرتبہ, دو مرتبہ, 10 مرتبہ تو آپ کا علماء جو ہے صبر تحمل کریں گے, 11ویں مرتبہ کہیں گے میرے پاس وقت نہیں ہے. اگر علم حاصل کرنا ہے تو اس طریقے سے حاصل کرو. نمبر 17, اہم اور مہم کا فرق جاننا. نمبر 18, علم کی آفتوں سے بچو. اور علم کی آفتوں میں سے ریاکاری, حسد, تکبر اور شرم, یہ 4 چیزیں ہیں. در ذاتی تجربہ ہے, یہ جو 4 چیزیں ہیں, دلائل موجود ہیں لیکن ذاتی تجربہ ہے, یہ 4 چیزیں جو ہیں یہ علم کی آفت ہے. تکبر کرنے سے آپ کبھی علم حاصل نہیں کر سکتے, شرم کرنے سے پیچھے رہیں گے, نہیں علم حاصل کر سکتے, حسد سے ارے یہ مجھ سے زیادہ کیوں آگے جا رہا ہے, نہیں حاصل کر سکتے, ریاکاری سے آپ کا سارا کا سارا عمل بیکارت ہو جاتا ہے, کوئی برکت نہیں ہوتی. نمبر 19, جو علم حاصل کیا اس پہ عمل کرنا پریکٹیکلی. اور نمبر 20 آخر میں, اپنے استطاعت کے مطابق اس علم کی طرف اور عمل کی طرف دعوت دینا. یہ 20 چیزیں میں نے خود سیکھا اپنی زندگی میں. میرے ساتھیوں, میں طالب علم ہوں, چھوٹا سا طالب علم ہوں, اس ساتھی کی محبت سے مجھے نام کے ساتھ فضیلت شیخ لگا دیا. واللہ میں اس ٹائٹل کے برابر نہیں ہوں, میں طالب علم ہوں. میں ابھی بھی اپنے استاد کے پاس جا کر ابھی بھی علم حاصل کرتا ہوں. ہر جمعے کے دن میرے شیخ, میرے استاد شیخ ابراہیم محمد حفظہ اللہ مدینہ سے آتے ہیں, اور مسجد میں مغرب کی نماز کے بعد سے لے کر رات کے 10 بجے تک ہر جمعہ ان کا درس ہوتا ہے, اور وہاں پر میں شرکت کرتا ہوں. وہ میرے استاد ہیں, کئی سالوں سے مجھے انہوں نے جو راستہ دکھایا ہے, 10 سال میں بھٹکتا رہا لیکن جو راستہ انہوں نے مجھے دکھایا, الحمدللہ آج میں اس قابل ہوں کہ آپ کے سامنے کھڑے ہو کر بات کر رہا ہوں. تو علماء کی رہنمائی بہت ضروری ہے. عملی مثالیں, وقت پرچی پہلے سے آ گئی ہے تو میں معذرت چاہتا ہوں, لیکن یہ بات ضرور بیان کر دوں میں آپ لوگوں کو, واللہ امت میں دنیاوی اعتبار سے ایسے لوگ موجود ہیں جو دین کا کام کر رہے ہیں, طالب علم کی تڑپ ہے ان کے دل کے اندر. واللہ میرے بھائیوں, وہ ہیرے ہیں, ہیرے لیکن پتھر کے اندر بند ہیں, ان کو صرف تراشنا ہے اور امت کے سامنے لے کے آنا ہے. کیسے آئیں گے, یہ جو پوائنٹ میں نے بیان کیے ہیں, جی یہ پوائنٹ جو میں نے بیان کیے ہیں اس طریقے سے. کوئی کہتے ہیں یار کہ مشکل ہے, یہ کیسے ہے, میں مختصر صرف تھوڑے سے وقت میں, میں ڈاکٹر کیسے بنا, یہ میرے لیے سب سے بڑا مشکل مرحلہ یہ تھا. میری تعلیم ابتدائی اور ثانوی تعلیم یہاں پر سعودی عرب میں ہوئی, عربی زبان میں. ایف ایس سی تک میں نے یہاں پہ علم حاصل کیا ہے, گورنمنٹ کے عام سکولوں میں, کسی پرائیویٹ اسکول میں نہیں. عربی میں ایف ایس سی بھی میں ایف ایس سی میں آج بھی آپ دیکھیں عربی میں ہمیں یہ بایولوجی ہے, کیمسٹری ہے, فزکس ہے, ہم عربی میں پڑھتے ہیں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ فضل و کرم سے والدین کی دعائیں تھیں اور کچھ محنت بھی میں کرتا تھا تو نمبر میرے اچھے آ گئے اور میڈیکل میں داخل مل گیا پاکستان میں. اب وہاں پہ میں گیا میڈیکل کالج میں داخل ہو گیا, میرے لیے سب سے بڑی مصیبت جو تھی کو ایجوکیشن تھی. لڑکے اور لڑکیاں اکٹھے پڑھتے ہیں, زندگی میں کبھی لڑکی کو دیکھا نہیں تھا, وہاں پر ایک ہی کلاس میں پڑھنا ہے. کلاس میں داخل ہوتے ہی پسینے چھوٹ جاتے تھے. اس سے بڑی مصیبت یہ تھی کہ مجھے انگلش نہیں آتی تھی اچھی طریقے سے اور نہ میں نے انگلش کا کورس کیا تھا اور سارے کے سارے تعلیم انگلش میں. میری عادت تھی یہاں پر الحمدللہ میں نے گیارہ دسویں گیارہ بار میں ٹاپ کیا تھا تو آگے بیٹھتا تھا ہمیشہ, وہاں پر بھی آگے بیٹھا. عادت تھی, کہتے اچھے اسٹوڈنٹ جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ آگے بیٹھتے ہیں, یہی تربیت تھی شروع سے. آگے لڑکیاں ہوتی ہیں تو ڈیسک ایسے لمبا ہوتا ہے لڑکوں کا, سب سے پہلے میں آگے بیٹھا ہوا تھا. فزیولوجی کی جو پروفیسر تھے وہ کچھ پڑھا رہے تھے تو میری عادت تھی میں ہمیشہ آگے بیٹھتا اور لکھتا تھا. اس وقت کچھ بدبختی تھی, پین کی سیاہی ختم ہو گئی تو میں نے یہ اس طریقے سے کر کے میں نے کہا, کیونکہ یہاں پر ہمیں جو ٹیچر تھے ڈانٹتے تھے, جو نہیں لکھتا تھا وہ اچھا طالب نہیں سمجھا جاتا تھا, ایک نہیں دو پین رکھا کرو یہ کہتے تھے. تو وہاں پر جاتے ماحول بھی دوسرا تھا اور بھول گیا, دوسرا پین نہیں تھا میرے پاس تو پیپر کو ایسے کر کے میں نے لکھنا شروع کیا. تو وہ پروفیسر تھا اتنا دور سے جتنا وہ بچے کا وہ کھلونا پڑا ہے, اتنا دور تھا پروفیسر. وہاں سے اس نے جانے یہ جھوٹ بول رہا ہے, یہ پریٹینڈ کرے لکھ نہیں رہا. میں نے کہتا ہے یو, اس نے یو کہنا تھا, میں نے کھپنا شروع کر دیا اسٹینڈرڈ. اب پوری کلاس میری طرف دیکھ رہی ہے اور میری ٹانگیں جواب دیجیے, میں مشکل سے کھڑا ہو گیا اور مجھے کہا اگر تم لکھ نہیں رہے ہو تو یہ کیوں ظاہر کر رہے کہ تم لکھ رہے ہو, کیوں جھوٹ بول رہے ہو؟ اب مجھے اتنی بھی ضرورت نہیں ہو کہ میں کہوں میرا پین ختم ہو گیا ہے, بات وہاں پہ انگلش میں کرنی ہے. اس نے کہا میں کیا پڑھا رہا تھا, وہ پڑھا رہا تھا مجھے آج بھی یاد ہے یو ڈی پی پڑھا رہا تھا برحال. تو اس نے کہا یو ڈی پی کیا ہے؟ میں جانتا تھا, اگر بولتا تھا انگلش میں تو میرا ایکسنٹ عربی والا تھا, پوری کلاس ہنس پڑتی تو میں نے خاموش اختیار. اس نے کہا آپ کو یہ نہیں آتا, یہ بتا اے ٹی پی کیا ہوتا ہے؟ اب یہ بھی مجھے آتا ہے, اے ٹی پی تو آپ کسی ایف ایس سی دسویں کے اسٹوڈنٹ سے پوچھو اس کو بھی آتا ہے. تو میں نے یہ کہا اگر میں کہوں اب عربی ایکسنٹ میں ادینوسین ترائی فوسفات, یہ عربی کا ایکسنٹ ہے, آپ ہنس رہے ہیں تو وہ زیادہ ہنستے اس وقت. تو میں نے خاموشی اختیار کی, کوئی جواب نہیں دیا. اسے کہا آپ کو یہ بھی نہیں آتا, وہ ڈاکٹر بننے کے لیے آئے ہو, جاؤ پیچھے جا کے بیٹھو. اب پیچھے میں کیسے جا کے بیٹھتا, یہ جانے کا راستہ ادھر سے بند ادھر سے بند. اب اوپر سے ڈیسک کے اوپر چھلانگ لگانی ہے, لڑکیوں کو آگے سے جانا ہے پھر پیچھے کی طرف جانا ہے, میرے لیے موت تھی. اب میں کھڑا ہوں, وہ کہہ رہے جاؤ پیچھے جاؤ جاؤ پیچھے جاؤ. تیسری مرتبہ کے بعد میں دعا کو اللہ تعالیٰ یہ کسی ذریعے سے مجھے بٹھا دے یہاں پہ, بس الحمدللہ دعا قبول ہوئی. تنگ ہو کے سر کا اچھا بیٹھ جاؤ, بیٹھ گیا. وہ میرا پہلا اور آخری دن تھا, پھر جا کے سب سے پیچھے بیٹھتا تھا. جب میں واپس گیا ہاسٹل میں تو فزیولوجی کی کتاب کو اٹھایا, پہلا صفحہ, بس پہلا صفحہ, میں نے کہا مجھے آتی نہیں ہے میں محنت کرتا ہوں تھوڑی سی. پہلا صفحہ میں نے نکالا اور ڈکشنری کے ساتھ عربی والی لے کے گیا تھا یہاں سے, ترجمہ کیا ایک ایک لفظ کا, ترجمہ کرتا رہا وہ پڑھتا رہا. جب میں نے پہلا صفحہ ختم کیا ٹائم دیکھا تو آٹھ گھنٹے گزر گئے تھے, آٹھ گھنٹے. میں نے پوری کتاب کیسے پلٹا, 350 صفحے اس ایک کتاب کے, اس کو ضرب دیا میں نے آٹھ کے. میں نے کہا میں تو 20 سال میں ڈاکٹر نہیں بن سکتا, یہ کب ڈاکٹر بنوں گا میں. میں نے اس کو رکھا. تیسری مصیبت تھی فولڈنگ کی, فولڈنگ بہت ٹکا کے کرتے تھے, میرے بھی نئے تجربہ تھا. بہرحال سامان مار اپنا پیک کیا گھر واپس چلا گیا اور جا کے میں نے کہا یہ ڈاکٹر بننا میرے بس کی بات نہیں ہے, ہتھیار ڈال دیا میں نے. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے, میرے والدین دونوں امی ہیں, ان پڑھ ہیں, میری والدہ نے کہا دیکھو بیٹا اس دنیا میں کوئی چیز آسان نہیں ہے، تم محنت کرو تم ڈاکٹر بن جاؤ گے، میں اور کچھ نہیں جانتی، بچپن سے میں تجھے ڈاکٹر کہتی تھی، میں ابھی تیسری کلاس میں تھا میرے والد مجھے ڈاکٹر کہتی تھی، یہ میرا بیٹا ڈاکٹر ہے، بچپن سے میرا خواب ہے تم نے پورا کرنا ہے، بس اور کچھ نہیں جانتی تم، بس ڈاکٹر بنو گے، بس راستہ بند کر دیا۔ اب واپس چلا گیا، میرے ذہن میں ایک بات تھی میں نے ڈاکٹر بننا ہے، بس میں نے ڈکشنری کو پھینک دیا، اس کے بعد آج تک میں نے دیکھی نہیں۔ میرے رومیٹ تھے ان سے میں نے مزاح میں، جب بیٹھتے تھے کتاب میرے ہاتھ میں بیٹھے بیٹھے وہ گپے لگا رہے ہیں، میں پوچھ رہا ہوں اس کا کیا مطلب ہے، لائن لگا کے اس پر لکھ دیا جلدی سے۔ دن میں 12 گھنٹے میں پڑھتا تھا، الحمدللہ جب امتحان ہوا ہم کمرے میں 6 لوگ تھے، 6 میں سے 2 پاس ہوئے، ہم دونوں 12 گھنٹے پڑھتے تھے اور باقی پڑھتے رہتے، الحمدللہ۔ کہنا کہ یہ مقصد ہے، میں نے دنیاوی علم حاصل کرنے کے لیے اتنی محنت کی ہے۔ پھر زندگی میں تھوڑا سا ایک ٹوسٹ آیا کہ دین کا علم حاصل کرنا ضروری ہے، ڈاکٹر بن کر میں کبھی جنت میں نہیں جا سکتا ہوں جب تک میرا عقیدہ درست نہ ہو۔ تو پھر میں نے سوچا اگر میں نے دنیاوی علم حاصل کرنے کے لیے اتنی محنت کر سکتا ہوں تو دین کے لیے کیا نہیں کر سکتا ہوں۔ دل میں تڑپ تھی کہ علم حاصل کرنا ہے، کیسے کروں، رہنمائی کسی کے ساتھ نہیں، لیکن دعا ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے تھی، اللہ تعالیٰ میرے لیے راستہ آسان کر دے، اللہ تعالیٰ میرے لیے راستہ آسان کر دے۔ یہاں پہ آیا اور آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ نے ایسے دروازے کھولے میرے لیے اور میں نے الحمدللہ علم حاصل کرنا شروع کیا۔ میں 10 گھنٹے روزانہ پڑھتا تھا آج 10 سال پہلے، اور آج بھی میں 6 سے 10 گھنٹے روزانہ پڑھتا ہوں۔ کون سی کتابیں؟ تفسیر ابن کثیر، صحیح بخاری، صحیح مسلم، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، صحیح ستہ کی کتابیں اور دینی تعلیم۔ 10 سالوں میں نے میڈیکل کی کتاب کو ہاتھ نہیں لگایا، ہاں جو نئی نئی ریسرچز ہیں وہ میں جنرل سے پڑھ لیتا ہوں آسانی ہے، لیکن آج بھی میں طالب علم ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع و عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ہماری ذریت کو سب مسلمانوں کو شرک بدعات اور خرافات سے نجات عطا فرمائے۔ میں معذرت چاہتا ہوں کہ میں نے تھوڑا زیادہ وقت لے لیا، پرچی 2 دفعہ آ گئی ہے، میں معذرت چاہتا ہوں۔ بھائیوں کے اصرار پر میں نے یہ بات بیان کی ہے، اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر دے۔
1: ایک بہن کا سوال ہے، بچی کی پیدائش کی وجہ سے کمزوری کافی ہے اور میں اس کو دودھ بھی پلا رہی ہوں، ان وجوہات کی بنا پر میں روزے نہیں رکھوں گی اور بعد میں قضا کروں گی انشاءاللہ۔ میرا سوال ہے کیا روزوں کی قضا کے ساتھ فدیہ بھی دینا ہوگا؟ اس میں علماء کا اختلاف ہے، بعض علماء کہتے ہیں کہ صرف آپ قضا کریں گے اس میں فدیہ نہیں، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ فدیہ بھی دینا ہوگا، اور احتیاط کا دامن اسی میں ہے کہ آپ، کیونکہ آپ اپنی وجہ سے نہیں روزے چھوڑ رہی، کیونکہ جو علماء تفصیل بیان کرتا ہوں یہ کہتے ہیں کہ اگر عورت اپنی کمزوری کی وجہ سے روزہ چھوڑ دیتی ہے کہ بچے کو دودھ پلاتے ہو، خود کمزور ہے، خون کی کمی یا کوئی اور بیماری ہے یا کسی وجہ سے وہ بچے کو اگر روزہ رکھتے تو دودھ نہیں پلا سکے گی، اس کے اندر اپنے اندر کمزوری ہے، تو پھر قضا روزہ کرے گی۔ اگر وہ خود تندرست ہے اور کسی اور یعنی بچے کے لیے وہ روزہ چھوڑ رہی ہے تو وہ قضا بھی کرے گی کیونکہ اس نے روزہ نہیں رکھا، اس کی قضا لازم ہے، اور فدیہ بھی دے گی کیونکہ اس نے اپنی وجہ سے نہیں کسی اور کی وجہ سے، اپنے بچے کی وجہ سے روزہ کو چھوڑا تھا۔ اور یہ قول میں سمجھتا ہوں زیادہ یعنی راجح ہے، اور احتیاط کا دامن بھی اسی میں ہے کہ آپ روزہ بھی رکھیں۔
0: اگلا سوال، کیا ہر عشرے کی کوئی خاص فضیلت ہے؟ صرف آخر عشرے کی فضیلت ہے، باقی جو 2 عشروں کو کوئی خاص فضیلت نہیں ہے، یہ فضیلت کافی ہے کہ رمضان کا مہینہ ہے، پورا کہ رمضان کا مہینہ ہے، لیکن خاص الگ الگ جو باقی عشرے ہیں ان کی کوئی فضیلت نہیں، اللہ کے آخری عشر اس کی فضیلت ہے۔ سب سے بہترین راتیں پورے سال کی جو ہیں وہ رمضان کے آخری عشرے میں ہیں۔
2: والصلاة والسلام على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ وموالاہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. آج کے خطبے کا موضوع ہے اسراء اور معراج. اسراء اور معراج ایک واقعہ ہے جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ایک عظیم تحفہ ہے اور ایک ایسی سیر ہے جس میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالی نے زمین کی سیر اور آسمانوں کی سیر کروائی. ہجرت سے ایک سال پہلے جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر مشرکوں کی تکلیفیں اور زیادتیاں بڑھ گئیں اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دفاع کرنے والے تھے وفات پا چکے, ابو طالب اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مکہ کی زمین تنگ ہو گئی. تو ان مشکل حالات میں اللہ تعالی نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک تحفہ دینا چاہا. ان کی اس یا ان مشکل حالات میں مدد کرنا چاہی اور غم دکھ اور تکلیف کو دور کرنا چاہا اور ایسی نعمت کے ذریعے سے اس غم کو دور کیا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالی نے آیات نازل فرمائی اس عظیم نعمت کے متعلق جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص تھی. میں پہلے قصہ بیان کرتا ہوں مختصرا, پھر اس قصے میں سے جو اہم پیغامات ہیں ان کے متعلق بات کرتے ہیں. ایک مرتبہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت لیٹے ہوئے تھے کہ اچانک جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور فرمایا کہ اللہ تعالی کا حکم ہے کہ سیر کو جانا ہے بیت المقدس کی طرف پھر آسمانوں کی طرف. اور جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ براق تھا, ایک خاص سواری تھی. وہ سواری کیا ہے اور کیسے اللہ اعلم, لیکن جو حدیث میں وصف آیا ہے کہ وہ سفید رنگ کی تھی, گدھے سے بڑی اور خچر سے چھوٹی سائز کے اعتبار سے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہوتے ہیں اور مسجد حرام سے یعنی مکہ سے بیت المقدس کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں. بیت المقدس میں یا بیت المقدس میں جانے سے پہلے راستے میں موسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہیں کہ اپنے قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں. پھر بیت المقدس پہنچتے ہیں اور وہاں پر نماز پڑھاتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقتداء میں سارے کے سارے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام. نماز سے فارغ ہونے کے بعد جبریل علیہ الصلاۃ والسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمانوں کی طرف لے کے جاتے ہیں. یاد رکھیں اسراء کا مطلب ہے زمینی سیر جو مکہ سے بیت المقدس کی طرف ہے، مکہ سے لے کر بیت المقدس تک جو سفر ہے اسے کہتے ہیں اسراء، اور معراج ہے آسمانی سیر بیت المقدس سے لے کے سدرۃ المنتہا تک، اسے کہتے ہیں معراج. تو آسمان کی طرف جاتے ہوئے ساتوں آسمانوں میں مختلف انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام سے ملاقات ہوتی ہے، آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے، پھر یوسف علیہ الصلاۃ والسلام سے، پھر ادریس علیہ الصلاۃ والسلام سے، پھر عیسیٰ اور یحیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے، پھر ہارون علیہ الصلاۃ والسلام سے، پھر موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے، پھر ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام سے. اور ہر آسمان میں انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ملاقات میں مسافت ہوتی ہے اور سلام ہوتا ہے اور سلام کا جواب ہوتا ہے، اور انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا فرماتے ہیں. ساتویں آسمان میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام سے ہوتی ہے، اور البیت المعمور یہ ایک خاص جگہ ہے جو کعبہ کے بالکل اوپر ہے، جو کعبہ ہے زمین کے اوپر، ساتویں آسمان میں ایک دوسرا کعبہ ہے جیسے کہ زمین میں کعبہ ہے، اسے بیت المعمور کہتے ہیں. وہ گھر جو ہمیشہ بھرا رہتا ہے، وہ گھر جو جس کی تعمیر ہوئی ہے، اور یہ تعمیر جو ہے معمور جو ہے یہ فرشتوں کی وجہ سے ہے. بیت المعمور وہ گھر ہے جس میں 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں اور طواف کرتے ہیں، اور دوبارہ اس فرشتے کی باری نہیں آتی، ایک مرتبہ صرف طواف کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اتنی عظیم فرشتے اتنی کثیر تعداد میں ہیں. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو برزخ میں سے بعض اہم آیات دکھائی جاتی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام کے ساتھ جاتے ہیں اور عجیب اور غریب مناظر دیکھتے ہیں. ایک منظر میں دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ ہیں ان کے ناخن تانبے کے ہیں اور وہ اپنے چہروں کو نوچتے ہیں اپنے ناخنوں سے، جو ہی ایک طرف کو نوچتے ہیں پھر دوسری طرف کو نوچنا چاہتے ہیں تو جو پہلی حصہ ہے چہرے کو درست ہو جاتا ہے، اور اس عذاب میں مسلسل مبتلا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کافی پریشانی ہوتی ہے. ہم یہ منظر بیان کرتے ہوئے روکتے کھڑے ہو رہے ہیں تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو آنکھوں سے دکھایا گیا. پھر آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ایک دریا ہے خون کا، اور خون کے دریا کے اندر ایک شخص ڈوبا ہوا ہے. جو ہی وہ دریا کے کنارے کی طرف آتا ہے تاکہ وہ باہر نکلے، دوسرا شخص باہر بیٹھا ہے، اس کے ہاتھ میں کنکر کی طرح پتھر ہے، وہ اس کو مارتے اس کو منہ میں چلا جاتا ہے، پھر وہ اس خون کی نہر کے اندر غرق ہو جاتا ہے، پھر نکلنے کی کوشش کرتا ہے، پھر وہ پتھر مارتے اسی طریقے سے وہ اس خون کی نہر میں ڈوب رہا ہے اور نکل نہیں سکتا، نکلنے کی کوشش کرتا ہے لیکن نکل نہیں سکتا. پھر تیسرا منظر دیکھا کہ ایک تندور نما ایک چیز ہے، ایک جگہ ہے، اس میں سے چیخ و پکار کی آواز آ رہی ہے شدید. تو اس میں جب جھانک کے دیکھا کہ اس میں مرد اور عورتیں ہیں، بالکل براہنا ننگے مرد اور عورتیں، تندور کا سیک جب آگ ان کو نیچے سے پہنچتی ہے تو ان کی چیخیں نکلتی ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا، یہ جو ہم نے دیکھے مناظر یہ کیا ہے؟ تو یاد رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب مطلق نہیں آتا،
0: ورنہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اور جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو بعلم غیب مطلق نہیں آتا. علم مطلق کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز کو جاننا، جو ہو چکی، جو ہو رہی اور جو ہونے والی ہے، اگر ہوتی تو کیسے ہوتی، اسے علم مطلق کہتے ہیں. یہ خاص ہے اللہ تعالیٰ کے لیے. جس نے اس علم غیب کا دعویٰ کیا ہے وہ دار اسلام سے خارج ہے. یہ کفری عقیدہ ہے، یہ کفری عمل ہے کہ کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ فلان بزرگ ہے یا فلان ولی ہے، اس کو علم غیب مطلق آتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے عطا فرمایا ہے. یہ عطا فرمانا جو ہے، یہ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے ایک لفظ استعمال کیا گیا ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اگر یہ تفصیل میں جو عقائد اور ذاتی کا مسئلہ ہے، وقت نہیں کہ میں بیان کروں، لیکن یہ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی عطا فرمایا ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس کی دلیل موجود ہے قرآن مجید میں، صحیح حدیث میں. ان اعطیناک الکوثر، کوثر کی نہر، خیر کثیر دیا گیا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو اعطیناک کا لفظ موجود ہے قرآن مجید میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے پانچ چیزیں عطا فرمائی گئیں، اور یہ صحیح حدیث میں موجود ہے. الغرض جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس کے دلیل موجود ہے. آج اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ علم غیب مطلق عطا فرمایا ہے، یا کن فیکون عطا فرمایا ہے، یا مشکل کچھ عطا فرمائی ہے، تو ہم کہتے ہیں قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، ہمارے پاس کیا دلیل ہے؟ اسے کوئی دلیل نہیں ہے. علم غیب مطلق صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، اور مشکل کشا حاجت روا صرف ایک ہی ذات ہے اللہ تعالیٰ. کن فیکون کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی ایسی ذات نہیں ہے، کوئی مخلوق نہیں ہے جسے اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں عطا فرمائی. بہرحال تو سوال کرتے ہیں جبریل علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ ہم نے جو دیکھا کیا دیکھا؟ تو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس شخص کو دیکھا کہ اس کے تانبے کے ناخن ہے اور اپنے آپ کو نوچ رہا ہے، اپنے چہرے کو نوچ رہا ہے، یہ وہ شخص ہے جو دنیا میں غیبت کیا کرتا تھا. غیبت کا مطلب ہے کہ کسی کے پس پشت ایسی بات کی جائے، اگر اس کے سامنے کی جاتی تو اسے ناگوار گزرتی، اسے اچھی نہ لگتی، اسے غیبت کر کہتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں اگر وہ برائی اس کے اندر موجود ہو، یہی سوال پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا. صحابہ کرام نے عرض کی اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ برائی جو ہم کسی شخص کے پیچھے کرتے ہیں، اگر وہ برائی اس کے اندر پائی جائے اور یہ بات سچ ہو، تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے تو غیبت کہتے ہیں، یہی تو غیبت ہے. اور اگر وہ برائی اس کے اندر نہ ہو تو پھر یہ بہتان ہے، اور دونوں کبیرہ گناہ ہے میرے بھائیوں. غیبت بھی کبیرہ گناہ ہے، اور بہتان، کسی پر الزام لگانا بھی، ناجائز الزام لگانا بھی کبیرہ گناہ ہے. تو یہ جو اپنے چہروں کو نوچ رہے ہیں تانبے کے ناخن سے، یہ برزخ میں ان کو عذاب مل رہا ہے، اور قیامت میں کیا عذاب ہوگا وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. اگر کوئی شخص کسی کی غیبت کرنا چاہے تو پھر اپنے ہاتھ کی طرف دیکھ کر اپنے ناخنوں کو دیکھ لیا کرے. دنیا کے ناخن اگر تھوڑا سا لگ جائیں تو کتنی تکلیف ہوتی ہے. جب یہ ناخن نعوذ باللہ تانبے کے بن جائیں گے اور اپنے ہاتھوں سے اپنے چہروں کو نوچا جائے گا، عمل کیا تھا؟ غیبت. وہ یاد رہے، غیبت وہ لوگ کرتے ہیں جن کا دل کالے اور سیاہ ہوں، جو دوسروں کو خوشیاں برداشت نہیں کر سکتے. اگر مسلمان بھائی کے اندر کوئی نقص یا کوئی عیب ہے، تو اس کا حل یہ نہیں ہے کہ اس کی پیٹ پیچھے اس کی برائی کی جائے یا اس متعلق باتیں کی جائیں. ایک مرتبہ امہات المؤمنین میں سے ایک نے یوں کہا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ فلان جو ہے اس کا قد چھوٹا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسری زوجہ مطہرہ کے متعلق. تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم تم نے ایسی بات کی ہے، اپنے منہ سے ایسے لفظ نکالا ہے، اگر سمندروں میں اسے ملا دیا جاتا تو سمندر بھی کڑوے ہو جاتے. چھوٹی ہے، قد چھوٹا ہے، اس لفظ میں کوئی مشکل ہے؟ ظاہرا تو کوئی بات بھی نہیں ہے، سچ تو کہے قد تو چھوٹا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں اس بات کی کتنی قدر و قیمت ہے، کتنی اہمیت ہے کہ کسی مسلمان کے یا کسی انسان کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی نہ کی جائے. یہ مسلمانوں کا حق ہے کہ ان کی غیبت نہ کی جائے. جو بات ان کو ناگوار گزرے، وہ جیسے ان کے سامنے ہم بیان نہیں کر سکتے تو یہ سب سے بڑی بزدلی ہے کہ ان کے پیٹھ پیچھے یہ بات بیان کی جائے. اور غیبت کے متعلق اللہ تعالیٰ جو قرآن مجید میں جو الفاظ بیان کیے ہیں آپ جانتے ہیں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلْ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ, کہ تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ کتنی کراہت محسوس ہوتی ہے کہ کوئی شخص اپنے کسی مردار جانور کا گوشت کھا سکتا ہے, کسی مردہ انسان کا گوشت کھا سکتا ہے؟ اگر یہ مردہ انسان کا اپنا سگا بھائی ہو کیا اس کا گوشت کھا سکتا ہے؟ اگر نہیں تو پھر غیبت بھی ایسی ہی اتنی عظیم گناہ ہے, اتنی عظیم کراہت کا عمل ہے کہ جیسے کہ کوئی انسان اپنے سگے بھائی کا گوشت کھانا پسند نہیں کرتا تو اسے غیبت سے بھی اتنی نفرت ہونی چاہیے. دوسرا منظر جس میں خون کا دریا تھا اور اس میں ایک شخص ڈوب رہا تھا, جبریل علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ وہ شخص ہے جو سود کھایا کرتا تھا دنیا میں, سود خور ہے, دنیا میں اس نے مال تو کمایا, ان گنت مال کمایا, کہاں سے آ رہا ہے, حلال سے یا حرام سے اسے کوئی پرواہ نہیں تھی, لیکن مال ہونا چاہیے اور سب سے زیادہ ہونا چاہیے, ان گنت مال ہونا چاہیے, حرام کے حلال کے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. اور خاص طور پہ سود جس کے متعلق اللہ تعالی قرآن مجید میں فرماتے ہیں فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ, کہ جنگ ہے, اعلان جنگ ہے سود خور کے خلاف اللہ تعالی سے اور اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. یہ آیت ہر مسلمان سنتا ہے, اس کے باوجود بھی سود کھاتا رہتا ہے, کب تک کھائے گا, موت تو آنے ہی والی ہے, یا سود کے مال سے موت کو خرید سکتا ہے کہ اسے موت کبھی نہ آئے؟ ہرگز نہیں. مرنے کے بعد کیا ہونے والا ہے؟ الجزاء من جنس العمل, جیسے کہ دنیا میں کھایا کرتا تھا حرام, قیامت کے دن دنیا میں کھایا پیا کرتا تھا حرام سے, برزخ کی زندگی میں خون کے دریا میں وہ ڈوبے گا, نہ اس میں مرے گا اور نہ اس میں وہ زندہ رہ سکتا ہے, نہ وہ مر سکتا ہے اور نہ اس میں زندہ رہ سکتا ہے, خون کے دریا میں وہ رہے گا اور جو جب بھی وہ نکلنے کی کوشش کرتا ہے تو دوسرا شخص ایک ایسا فرشتہ متعین کر دیے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اسے پتھر مارتا ہے اور وہ پتھر اس کے لیے لقمہ بن جاتا ہے اور پھر وہ پانی میں دوبارہ ڈوب جاتا ہے اور اسی کشمکش میں رہتا ہے, اسی عذاب میں رہتا ہے, کب تک؟ الا ما شاء اللہ سبحانہ وتعالی, جب تک کہ اللہ تعالیٰ چاہے گا, جب تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں آئے گا. اور تیسرے وہ لوگ جو تندور میں جل رہے تھے, جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں زنا کیا کرتے تھے, زانی ہیں, بے حیائی بے شرمی کی انتہا, اللہ تعالی نے انسان کو جب پیدا کیا ہے تو ننگا پیدا نہیں کیا جیسے کہ بعض مفکرین سمجھتے ہیں, بہترین لباس میں شرم و حیا میں اس زمین پر اتارا ہے, اسے تعلیم دی گئی کہ کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے, اور دین نے عزت کی خاص حفاظت کی ہے, اور اس عزت کی حفاظت میں سے جو طریقے اپنائے گئے ہیں وہ ہے, وہ یہ ہے کہ زنا کو حرام کر دیا گیا, جیسا کہ انسان اپنے پیاروں کو زان نہیں دیکھ سکتا, یہ اسے پسند نہیں ہے کہ کوئی شخص ان سے زنا کریے, یا بری نظر سے بھی دیکھے تو دوسرے مسلمان بھی پسند نہیں کرتے. جو لوگ زنا کرتے ہیں حقیقتاً وہ اپنے صرف وہ گناہ ان کے سر پہ نہیں ہے, وہ گنہگار ضرور ہیں, لیکن زنا کی برائی اور بے حیائی کی برائی ان کے گھروں تک پہنچ جاتی, ان کو علم بھی نہیں ہوتا. یہ انصاف ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اگر گھر کا سربراہ بگڑا ہوا ہو, گھر کا سربراہ زنا کاریا کرتا رہے, تو پھر ان کے ماتحت جو گھر والے ہیں وہ کیسے زنا سے بچ سکتے ہیں؟ الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی, الا کہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و کرم ہے بعض لوگوں پر پھر تو بچ سکتے ہیں، لیکن اگر گھر والے ہی بدکاریاں کرتے رہیں تو پھر ان بدکاریوں کا اثر بچوں پر زیادہ مؤثر ہوتا ہے، اور ان کے بچے اور گھر والے بھی زیادہ ان گناہوں میں مبتلا ہو سکتے ہیں. پھر نبی کریم اور بھی مناظر میں وقت کے اعتبار سے صرف مختصر بیان کر رہا ہوں، پھر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام لے جاتے ہیں خاص جگہ، ساتویں آسمان کے اوپر ایک خاص جگہ ہے، سدرۃ المنتہا. سدرہ کہتے بیری کے درخت کو، منتہا یہ نہایت ہے، اس کے آگے کوئی مخلوق نہیں جا سکتی اور نہ کوئی گئی ہے. یہ عجیب بیری کا درخت ہے، اس کا جو پھل ہے ایسے جیسے کہ مٹکے نہیں ہوتے بڑے، اور پتے ایسے جیسے کہ ہاتھی کے کان، بہت بڑے اور چوڑے. حقیقت اللہ علم کیسی ہے، لیکن یہ مثالیں دی گئی کہ ایسے ہیں، یعنی حجم کے اعتبار سے اور خوبصورتی کے اعتبار سے اور کتنے وسیع اور بڑے ہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پر پہنچے، اپنی نظریں جھکائیں اور صرف اتنا ہی دیکھا جتنا اللہ تعالیٰ کا حکم تھا. ادب دیکھیں، ما زاغ البصر وما طغى. ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں، ہمارے سامنے میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، میری آنکھوں میں مسجد کا بہت سارا حصہ آ رہا ہے، اگرچہ میں سامنے دیکھ رہا ہوں لیکن ارد گرد کے حصے نظر آ رہے ہیں، اور اگر تھوڑا سا دائیں بائیں دیکھتا ہوں تو پوری مسجد کا نظارہ میرے سامنے آ جاتا ہے، اور یہ جانتا ہوں کہ کون شخص کہاں بیٹھا ہو، کیسے اور کیا کر رہا ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما زاغ البصر وما طغى. زاغا کہتے ہیں ہٹنے کو، اور طغى کہتے ہیں حد سے گزرنے کو. جہاں تک اللہ تعالیٰ کا حکم تھا صرف وہی کچھ دیکھا، اگرچہ نئی چیزیں تھیں، آسمانوں کے سیر ہے، عجیب مناظر دیکھے ہیں، یہاں پر بھی ایک بیری کا درخت عجیب اور غریب ہے، اور بھی چیزیں ہو سکتی ہیں جو کو میں دیکھوں، لیکن ادب کی انتہا دیکھیں، ما زاغ البصر وما طغى. آیتیں دیکھی دکھائی گئیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور پھر اللہ تعالیٰ نے براہ راست کلام فرمایا ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے. کلیم اللہ دو ہیں اور خلیل اللہ بھی دو ہیں. کلیم اللہ موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہیں، اور پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کلیم اللہ ہیں. کہاں پر کلام ہوا؟ براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اسی موقع پر. اور خلیلین بھی دو ہیں، خلیل اللہ اور خلت، جو ہوتی محبت کی انتہا درجہ ہوتا ہے، اس کے بعد کوئی محبت نہیں ہوتی. اور خلیل کا مطلب ہے کہ دل کے اندر اتنی محبت ہو کہ کسی اور کے لیے جگہ نہ رہی، اسے خلیل کہتے ہیں. خلیلین دو ہیں، کون ہیں؟ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اور پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور اللہ تعالی نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کلام فرمایا، اللہ تعالی کلام فرماتے ہیں یاد رکھیں، اور کلام اللہ تعالی کی صفت ہے، کما یریق بجلالہ سبحانہ وتعالی، مخلوق کی کلام کی طرح نہیں. کیفیت اللہ تعالی بہتر جانتا ہے، مثلیت اللہ تعالی بہتر جانتے ہیں، بغیر تکیف کے، بغیر کیفیت بیان کرنے کے، بغیر تمثیل اور مثلیت بیان کرنے کے، بغیر انکار کرنے کے، اور بغیر تحریف اور تعویل کرنے کے. اہل سنت و جماعت کے عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کلام فرماتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے شان ذات بلند ہے، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے صفات کاملہ ہیں، اور یہ صفات اور کمال جو ہیں یہ بھی بلند ہیں، تو اللہ تعالیٰ کلام فرماتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے میں 50 نمازیں عطا فرمائی، 50 نمازیں. اور یہ تحفہ صرف پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں تھا، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ امت کے لیے بھی تھا. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اب واپسی کا وقت آیا، اور جب واپس جانا تھا تو پھر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی مل کے جانا تھا. جب چھٹے آسمان پر آئے اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی،
2: تو موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوئی چیز عطا فرمائی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جی 50 نمازیں ہیں. موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں

پھر دوبارہ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کچھ تخفیف کیجئے، رب الجلال سبحانہ وتعالی پانچ کام کر دیتے ہیں، 45 ہو جاتی ہے، پھر جاتے ہیں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف، پھر فرماتے ہیں کہ 45 ہے، پھر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ 45 بھی نہیں پڑھ سکیں گے، دوبارہ تخفیف کے لیے اللہ تعالیٰ سے عرض کرو، پھر اسی طریقے سے جاتے ہیں اور آتے ہیں، 50 میں سے 5 باقی رہتی ہیں، 5 موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اے اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی، آپ کی امت 5 بھی نہیں پڑھیں گی، اس میں بھی تخفیف کر کے آؤ. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے شرم آتی ہے، 50 میں سے 5 ہو گئی ہیں، میں اب دوبارہ نہیں جا سکتا اللہ تعالیٰ کی طرف، اب 5 منٹ میں کیا تخفیف کر رہا ہوں، اور 5 ہی نمازیں لے کر واپس آئے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پاک، اچھا یہ جو 5 نمازیں ہیں، جب آخر مرتبہ 50 میں سے 5 ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا قول تبدیل نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ جو فرماتے ہیں وہ تبدیل کبھی نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نمازیں 5 ہیں، میں ثواب 50 کا دوں گا، میرے ہاں نمازیں 50 ہی ہیں لیکن ایک نماز 10 کے برابر ہے. آپ ایک نماز پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ 10 نمازیں لکھتے ہیں، فرشتے جو 10 لکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو ایک نماز کے بدلے 10 نمازوں کا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے وہی 50 نمازیں ہیں، اگرچہ ہمارے لیے 5 ہیں تخفیف کرنے کے بعد. جب واپس آتے ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ابھی گرم تھا، ابھی رات باقی تھی. صبح ہوتے ہی جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے یہ بات بیان کی کہ میں رات کو بیت المقدس کی طرف گیا اور آسمانوں کی سیر کی، تو مشرکین نے مذاق اڑانا شروع کر دیا. اور آپ جانتے ہیں کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر جو تہمتیں لگائی گئیں، ساحر، شاعر، کاہن، مجنون، جتنے بھی انبیاء علیہ السلام گزرے ہیں تقریباً انہی تہمتوں کا سامنا کرنا پڑا. جب قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ وحی کی تلاوت کرتے ہیں، کہتے ہیں شاعر ہے، اتنے اچھے الفاظ بیان کرتے ہیں کہ یہ نبی نہیں ہے، شاعر ہے. جب ان کی بات کوئی سن لیتا ہے، سمجھ لیتا ہے، اور ان کے گھر میں جھگڑا ہوتا ہے کہ ایمان اور کفر کی جنگ شروع ہو جاتی ہے، کہتے ہیں یہ جادوگر ہے، ساحر ہے. جب کوئی غیب میں سے کوئی خبر بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں کاہن ہے، چھپی باتیں بیان کرتے ہیں. اور جب باتیں ان کو سمجھ میں نہیں آتی تو کہتے ہیں مجنون ہے، یہ کوئی جن کا عصیب ہے یا نعوذ باللہ پاگل ہے. تو مجنون عام طور پہ جو ہے، مجنون یعنی اس زمانے میں کہتے جس کو، جس کے اندر جن داخل ہو جائے اور جن کا آسیب ہو، جن سے مجنون کا لفظ لیا گیا ہے. اور عام زبان میں پاگل کو بھی مجنون کہتے ہیں. تو جب مشرکین عرب نے بات سنی تو ان کو بڑا تعجب ہوا کہ ایک ہی رات میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں کہ میری بات کی تصدیق کریں کہ ایک ہی رات میں مکہ سے لے کے بیت المقدس کا سفر، اور پھر بیت المقدس سے لے کے آسمانوں کا سفر، اور یہ پورے لمبا قصہ بیان کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجنون ہو گئے ہیں. پہلے ساحر، کاہن، شاعر تو تھا، اب مجنون کا لقب بھی نعوذ باللہ دیا گیا. بعض صحابہ جو نو مسلم تھے مشرک کی باتوں میں آ کے ان کو بھی پریشانی ہو گئی، یہ کیا ہو گیا؟ تو ابو جہل کو موقع ملا. ابو جہل ہمیشہ، ابو جہل کا ٹارگٹ تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، کیونکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہی عظیم صحابی ہیں جن کی وجہ سے عشر بشر جنہ جو صحابی ہیں انہی کی وجہ سے مسلمان ہوئے، اور سارے سب کو جنت کی بشارت دی گئی ان کی زندگی میں. تو مشرکین عرب کے لیے سب سے بڑی مصیبت جو تھی ان کی نظر میں سے

0: بکر صدیق تھی. اگر اس شخص کا ایمان کسی وجہ سے یا کسی طریقے سے ڈگمگا جائے تو پھر توحید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو توڑنا بہت آسان ہے. تو ابو جہل دوڑتا ہوا گیا ابو بکر صدیق کے گھر اور جاتے ہی یہ کہا، کیا تم جانتے ہو کہ تمہارا دوست کیا کہہ رہا ہے؟ تمہارا دوست کہہ رہا ہے کہ مکہ سے بیت المقدس کا سفر میں نے کیا ہے اور بیت المقدس سے لے کے ساتوں آسمان کی سیر میں کر کے آیا ہوں، اور ایک رات نہیں بلکہ ایک رات کے حصے میں. صرف وقت صدیق لولان ہوں ابو جہل کے چہرے کی طرف دیکھ کے ہانپتے ہوئے سانس پھولی ہوئی دوڑتے ہوئے آئے ہیں، فرماتے ہیں ان قالہ فقط صدق، اگر یہ جو باتیں تم مجھے سنا رہے ہو اگر یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تو سچ ہے. مجھے یہ نہ بتائیں کہ ہو سکتا نہیں ہو سکتا، میں تمہارے منہ سے سن رہا ہوں، تمہاری بات سچ و غلط بھی ہو سکتی ہے، کافر کہاں سچے ہوتے ہیں. اس لیے فرمایا ان قالہ فقط صدق، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تو سچ فرمایا ہے، تیرے بات کا کوئی اعتبار نہیں. ایک ہی جواب دیا، ایک ہی جملے میں، چند الفاظ میں ابو جہل کا سر جھک گیا. کیا اتنی ایمان بھی ہوتا ہے کسی شخص کا؟ پہاڑوں سے بھی زیادہ مضبوط، ہلنے کا نام ہی نہیں لیتا. پورے مکہ والے پریشان ہیں، یہ ایک شخص ہے جو یہ کہتا ہے ان قالوا فقط صدق، اگر میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تو سچ ہے، بغیر یہ سوچتے سمجھتے ہوئے کہ ایک رات میں دو مہینے کا سفر ہم کرتے ہیں. ابو جہل کہتا ہے کہ دو مہینے ہم اونٹوں پر سوار ہوتے ہیں، اونٹوں کی سانس پھول جاتی ہے، ان کو دوڑاتے ہیں، بیت المقدس کا سفر کرتے ہیں دو مہینے لگتے ہیں، اور ایک رات کے حصے میں ہم کیسے تسلیم کریں، کیسے تصدیق کر لیں. تو پھر جمع ہوئے مشرکین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور امتحان لینا شروع کیا. تو یاد رہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کا سفر نہیں کیا تھا اور نہ ہی دیکھا تھا. شام کا سفر تو بچپن میں ہوا تھا، لیکن بیت المقدس کی طرف جانا اور مسجد کو دیکھنا، مسجد اقصی کو دیکھنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیکھا تھا. تو امتحان لے رہے ہیں مشرکین کہ دیکھیں سچ ہے یا جھوٹ ہے. تو جو ہی سوار کرنا شروع کیا، اچھا جب گئے تو راستے میں کیا دیکھا، جب گئے تو پھر بیت المقدس کا وصف ہمیں بتائیں کہ کیسا ہے. جیسا مسجد میں بیٹھے ہیں، میں نے مسجد دیکھی، میں بتا سکتا ہوں کہ اس مسجد میں کتنی بڑی ہے، تقریباً اس میں کتنی سیٹ ایسی لگے ہیں، اندازے کے طور پہ اس میں اوپر عورتوں کی جگہ بھی ہے، اس میں پلرز بھی ہیں، اس میں قرآن جی بھی رکھے ہیں، کس طریقے سے. تو وہی بتا سکتا جو جب کس نے دیکھا ہے، اور باہر کا وصف بھی میں بتا سکتا ہوں کہ کون سا پینٹ ہے اس کا، جو مینار کیسی ہے. تو انہوں نے امتحان لینا شروع کیا، اگر دیکھا تو ہم بتائیں کیا دیکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیت المقدس کو ایسے اس کی شکل و صورت پوری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ظاہر کر دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں، جو سوال وہ کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دے رہے ہیں کہ دروازہ کس طرف سے، دروازے سے داخل ہوتے ہوئے دائیں جانب کیا ہے، بائیں جانب کیا ہے، چھت میں کیا ہے، اور پورا تفصیل بیان کر رہے ہیں، جو پوچھ رہے ہیں وہ بیان کر رہے ہیں. یہ معجزہ تھا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. جب تنگ ہو گئے، کیا ایمان لے کے آئے، کیا کہا، یہ کاہن ہے، نعوذ باللہ، ساحر تھا، ساحر، شاعر، مجنون، کاہن، دلوں پر کفر کی کالک چھائی ہوئی تھی، شرک نے جگہ کی ہوئی تھی، شرک کے پردوں نے اس حق بات کو داخل نہ ہونے دیا دل میں، اور اللہ تعالیٰ کو توفیق بھی نہیں دی. یاد رکھیں، جو حق بات نہیں سمجھنا چاہتا اسے اللہ تعالیٰ توفیق بھی نہیں دیتا، اس کے لیے حق راستہ آسان بھی نہیں کرتا. اور صحابہ کرام کو یقین ہو گیا کہ واقعی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اسراء اور معراج کی سیر پر گئے، اپنے روح اور جسد کے ساتھ، صرف روح نہیں تھی، یاد رکھیں، بعض لوگوں سے غلطی ہوئی ہے، کہتے ہیں کہ روح گئی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک جو ہے وہ اپنی جگہ پہ تھا، لیکن جو محققین علماء اور رسول جماعت کا عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ اسراء معراج کے موقع پر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی روح اور جسم دونوں کے ساتھ اس سیر پر گئے تھے. یہ مختصر سا قصہ اسراء معراج کا، اور یہ وہی جگہ ہے، یہ وہی واقعہ ہے جس میں ابوبکر صدیق کو صدیق کا لقب دیا گیا، الصدیق، سچ ماننے والا، جو کچھ بھی سنا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بس یہ معلوم ہو جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سچ ہے، یعنی ایمان کی درجے کی بلندی کی انتہا ہے. اہم پیغام اس قصے میں سے، نمبر ایک، مسجد الحرام، تو اس زمانے مسجد تھی، سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. مسجد اقصى تو موجود تھی، کیا مسجد حرام موجود تھی؟ نہیں. تو مسجد کلاس کیسے استعمال ہوا؟ یاد رکھیں، مسجد صرف اس چار دیواری کو نہیں کہا جاتا جیسے کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں. مسجد کہتے ہیں عبادت گاہ کو، جہاں جس جگہ پر عبادت کی جائے اسے مسجد کہتے ہیں. اور صحیح بخاری مسلم میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لعنت ہو یہود و نصارہ پہ، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنایا، یعنی عبادت گاہ بنایا. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ مسجد کا مطلب ہے کہ قبروں پر سجدہ کرتے ہیں، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہوئی ہے. اس لیے آج کل جو آپ لوگ دیکھتے ہیں مزاروں میں جو کچھ ہو رہا ہے، وہ کہتے ہیں ہم نے قبر کو مسجد کہاں بنایا ہے. قبر کو مسجد بنانے کا مطلب یہ ہے کہ قبر کے اوپر سجدہ کیا جائے. میرے بھائی، یہ تو یہود و نصارہ بھی نہیں کرتے تھے. آپ نے کبھی کسی یہودی یا نصرانی کو دیکھا ہے کہ وہ قبر پہ سجدہ کرے، قبر کے اوپر بیٹھ کے سجدہ کرے؟ ہرگز نہیں. تو مسجد کا مطلب ہے عبادت گاہ، اور یہ آیت اس کی دلیل ہے. مسجد تو تھی لیکن عبادت ہوتی تھی کہ نہیں؟ کعبے کے ارد گرد 360 بت تھے، وہاں پہ عبادت ہوتی تھی، اگرچہ شرکیہ تھی لیکن عبادت تو ہوتی تھی. تو مسجد کا مطلب ہے عبادت گاہ، جہاں پر عبادت کی جائے. اور سجدے کا لفظ اس لیے استعمال کیا گیا کہ سجدہ جو ہے سب سے بڑی اور عظیم عبادت ہے اللہ تعالیٰ کی، اور مسجد کو اس لیے مسجد کہا جاتا ہے کہ اس میں سجدہ کیا جاتا ہے. نماز عظیم عبادت ہے، اور اس عظیم عبادت میں نماز میں جو سب سے عظیم حصہ ہے وہ ہے سجدہ. دوسرا فائدہ، دوسرا پیغام، بعض علماء نے، محققین علماء نے اس آیت کریمہ سے یہ فائدہ لیا ہے، یہ پیغام لیا ہے کہ مسجد حرام میں نماز پڑھنے کا، ایک نماز کا کتنے ثواب ہے؟ 100,000 کے برابر. تو کیا مسجد حرام کے چار دیواری کے اندر کے لیے خاص ہے یا پورے حدود حرم کے لیے عام ہے؟ پورے حدود حرم کے لیے، اور دلیل یہی آیت ہے، المسجد الحرام. تو مسجد کہاں تھی؟ چار دیواری تو تھی نہیں. آپ جانتے کہ چار دیواری سب سے پہلے کس نے بنائی؟ کعبے کے ارگ چار دیواری سب سے پہلے کس نے بنائی؟ کوئی جانتا ہے؟ نہیں. سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، سیدنا عمر نے بنائی، اور اسی آیت کو دلیل کے طور پہ پیش کیا، کیونکہ بعض صحابہ نے یہ فرمایا تھا کہ چار دیواری سے ہم تو اسے محدود کر دیں گے، اور حد تو ہے نہیں. سیدنا عمر خطاب نے دیکھا کہ طواف کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے حج اور عمرے میں لوگ آتے ہیں، اور ان کے ساتھ بھیڑ بکریاں جو ہیں یا اونٹ پہ سوار ہو کے آتے ہیں، گندگی ہوتی ہے، کبھی جانور اندر گھس آتے ہیں، تو چار دیواری رکھنی ہونی چاہیے جس میں اللہ تعالیٰ گھر کی صفائی اور حفاظت ہو. تو سب سے پہلے چار دیواری سیدنا عمر خطاب نے بنائی، اور اسی آیت کو بطور دلیل پیش کیا. مسجد، تو مسجد میں چار دیواری ہوتی ہے، جیسا کہ مسجد اقصا میں چار دیواری ہے، تو اس میں یہ چار دیواری بنائی گئی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ پورے حرم کے حدود میں اگر کوئی شخص کسی مسجد میں نماز پڑھتا ہے تو اس کا ثواب جو ہے وہ 100,000 کے برابر ہے. اللہ اعلم. تیسرا فائدہ یا تیسرا پیغام، اللہ تعالی کی عظمت کا بیان. اتنی عظیم ذات ہے مالک الملک سبحانہ و تعالی کہ ایک لمحے میں کن فیکون سے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین کی سیر بھی کروائی اور آسمانوں کی سیر بھی کروائی. آج سائنس کا زمانہ ہے, سائنس ترقی کر چکی ہے. آپ جانتے ہیں کہ زمین کس جو سب سے قریب ترین سیارہ ہے وہاں تک پہنچنے کے لیے 3 سال کا وقت کم سے کم لگتا ہے. 3 سال یہ قریب ترین سیارہ جو ہے. اور پھر سولر سسٹم پورا دیکھیں آپ, مجموعہ شمسیہ جو ہے اس جیسے اور ہے لاکھوں, اور پھر ان کے علاوہ یہ پورے کائنات پھیلی ہوئی ہے. جو ہمیں نظر آتے ہیں سٹارز وغیرہ, یہ آسمان دنیا ہے, یہ دنیا کا آسمان ہے. پھر پہلا, دوسرا آسمان, تیسرا, ساتویں آسمان تک جو مدت اور مسافت ہے, کوئی بھی علم وہاں تک پہنچ نہیں سکتا. یاد رکھیں, کوئی بھی علم نہیں پہنچ سکتا. میرے بھائی, دنیا کے آسمان کا مکمل علم کسی کو نہیں آج تک, کسی فزسٹ کو بھی نہیں ہے, کسی عالم, کسی سائنسدان کو بھی نہیں ہے. اس لیے بلیک ہولز کی بات کرتے ہیں بعض سائنٹسٹ, یہ بلیک ہولز بھی اسی, اگر اس کا وجود حق ہے, اللہ اعلم, جیسے وہ کلیم کرتے ہیں, اگر یہ بھی موجود ہے تو یہ صرف اسی آسمان دنیا کے متعلق ہے. آسمان دنیا سے اوپر یا اس کا مکمل عبور کسی بھی انسان, کسی بھی مخلوق کو اللہ تعالی نے نہیں دیا. یاد رکھیں, ساتواں آسمان تو دور کی بات ہے. چوتھا پیغام, برزخی زندگی جو ہے وہ دنیا اور آخرت کی زندگی سے بالکل مختلف ہے. برزخ کہتے ہیں اوڑ کو, جو دو چیزوں کے بیچ میں چیز ہوتی ہے اسے برزخ کہتے ہیں. دنیا اور آخرت کی زندگی کے بیچ میں برزخ ہے, اور برزخ کی زندگی میں ایک قاعدہ ہے کہ اس کا دنیا سے قیاس نہیں کیا جاتا. اور اس کی دلیل اسی قصے میں, اسراء معراج میں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ دیکھا. کہاں کہاں دیکھا؟ اپنی قبر میں نماز پڑھتے ہوئے, پھر بیت المقدس میں اقتداء کرتے ہوئے نماز میں, پھر چھٹے آسمان میں. کتنی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہیں دنیا میں؟ کتنی ہیں؟ صرف ایک ہی ہے. اور یہاں پر 3 جگہوں پر دیکھا, تو یہ برزخ زندگی ہے میرے بھائی. وہاں پر آپ 3 مرتبہ بھی دیکھ سکتے ہیں, اس سے کم زیادہ بھی دیکھ سکتے ہیں, کیونکہ دنیا میں تو ہم ایک شخص کو صرف ایک جگہ پر دیکھتے ہیں بس. اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایک شخص, ایک ولی ایک وقت میں سینکڑوں جگہ پر ظاہر ہو سکتا ہے. دلیل یہ پیش کرتے ہیں, دلیل برزخ زندگی ہے. اس دنیا میں شیطان تو انسان کی شکل اختیار کر سکتا ہے, اور یہی کچھ ہو رہا ہے کہ ابھی میں اس بھائی کو یہاں پہ دیکھ رہا ہوں اپنے سامنے, اور اسی وقت کو دوسرے شخص کہتا ہے میں نے دیکھے دوسری مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا, یا اسے غلط فہمی ہوئی. اگر صحیح تو پھر جن ہے, شیطان ہے, جو انسان کی شکل اختیار کر کے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں. لیکن بیک وقت ایک ہی جگہ پر اسی دنیا میں ایک جگہ سے زیادہ ایک انسان کو دیکھا جائے, یہ باطل ہے. اور پھر دوسرا فائدہ اس میں, اس پیغام میں, کہ برزخ زندگی کے متعلق جب ہم بات کرتے ہیں, یاد رکھیں برزخی دنیا الگ ہے. بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء زندہ ہے اپنی قبروں میں دنیاوی زندگی سے یا دنیاوی سی زندگی سے, وہ خود بیچارے مختلف ہیں, مختلف ہیں. کبھی کہتے دنیاوی زندگی, کبھی کہتے دنیاوی سی زندگی, یعنی دنیا جیسی زندگی جو مکمل دنیاوی نہیں ہے. اور وہاں پہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کھاتے ہیں پیتے ہیں. برزخی زندگی اور ہے, اس دنیا سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. جو کہیں پہ کوئی تعلق ہے تو اس کی دلیل موجود ہے. مردہ کو دفن کیا, مردہ قدموں کی چلنے کی آواز سنتا ہے, یہ ایک تعلق ہے, یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے سنتا ہے. کیا مردہ ہر چیز سنتا ہے؟ نہیں. اس لیے اگلا پیغام جو ہے نمبر 6, کہ مردے سنتے نہیں ہیں. اور جو لوگ کہتے ہیں کہ مردے سنتے ہیں, انہوں نے مردوں اور زندوں کو برابر کر دیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما یستوی الاحیاء ولا الاموات, مردے اور زندے کبھی برابر نہیں ہو سکتے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما انت بمسمع من فی القبور, اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کبھی بھی مردوں کو سنا نہیں سکتے, مردے نہیں سن سکتے. یہ جو قبر میں قدموں کے چلنے کی آواز سنتے ہیں, صرف یہی سنتے ہیں. اور یہ ہم اس لیے کہتے ہیں کہ اس کی دلیل ہے, ورنہ برزخ تو غیب ہے, ہم نہیں جانتے غیب کے متعلق, الا کہ جو وحی کے ذریعے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ عطا فرمایا ہے, اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت تک پہنچایا ہے قرآن مجید میں یا صحیح حدیث میں. نمبر 7, اسراء اور معراج کا ثبوت، اسراء معراج حق ہے. بعض لوگ انکار کرتے ہیں یا کہتے ہیں اسراء یا معراج منامی یہ خواب نہیں تھا، یاد رکھیں یہ حقیقت ہے. جو لوگ کہتے ہیں معراج منامی ہے، یاد رکھیں وہ گمراہ ہیں، وہ باطل عقیدہ ہے، قرآن مجید کی تکذیب ہے، اور قرآن مجید کی تکذیب کرنا دار اسلام سے خارج ہے. اسرا بعبدہ، اپنے بندے کو اللہ تعالیٰ نے اسراء معراج کی سیر کروائی. آٹھواں فائدہ یا آٹھواں پیغام کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب نہیں جانتے الے کہ جو اللہ تعالیٰ عطا فرمایا ہے. نمبر 9، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سب سے عظیم وصف ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے قرآن مجید میں، وہ ہے عبودیت کا، بندگی کا. دیکھیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مختلف اوصاف بیان کیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی. رحمت للعالمین ہے، رسول ہے، سراج منیر ہیں، بشیر ہیں، نذیر ہیں، کتنے پیارے اوصاف ہیں. لیکن تعجب کی بات ہے جب چیلنج کی بات آتی ہے تو کون سا وصف استعمال ہوتا ہے؟ عبد کا، عبودیت کا. کافروں نے کہا ہم قرآن کو نہیں مانتے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک ایسی صورت لے کے آؤ جو میں نے اپنے بندے پر اتاری ہے. اسراء معراج لوگوں نے کہا نہیں منا میں نہیں مانتے، اللہ تعالیٰ نے چیلنج میں اسرا بعبدہ عبد کا لفظ استعمال ہوا. اور کلمہ شہادت میں کیا پڑھتے ہیں؟ کلمہ شہادت میں اشہد لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. عبد کا لفظ کیوں ہے؟ تاکہ سننے والا جان لے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بندگی کرنے والے ہیں، اور جو بندگی کرتا ہے وہ کبھی بندگی کے لائق نہیں ہوتا، اس کی عبادت نہیں کی جاتی. جو خود بندہ ہے اللہ تعالیٰ کا وہ کبھی اللہ نہیں ہو سکتا. سمیحت الوجود کا بھی رد ہے. جو بعض صوفیوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ اور مخلوق ایک ہے، خالق و مخلوق میں کوئی فرق نہیں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسرا بعبدہ، ایک عابد ہے، ایک معبود ہے، ایک عبادت کرنے والا ہے اور دوسری ذات جس کی عبادت کی گئی ہے، جس کی عبادت کی جا رہی ہے، دونوں ایک کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو وحدت وجود کا بھی رد ہے. نمبر 10، آسمان ساتھ ہیں اور اس کا ثبوت. نمبر 11، سدرۃ المنتہا کا ثبوت. نمبر 12، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا تک گئے اور اس سے آگے نہ گئے، یاد رکھیں اس کے آگے کے جانے کی کوئی دلیل نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے گئے، عرش کے اوپر گئے، پھر اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی، اللہ تعالیٰ سے کلام کی. یاد رکھیں یہ بالکل غلط ہے. اگر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں اپنی جگہ سے نہیں ہی نہیں، ما زاغ البصر وما طغى، نگاہیں حد سے نہیں گزری، تو پھر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش کے اوپر لے جایا گیا اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، یہ عقیدہ درست نہیں ہے. نمبر 12، 12واں پیغام، سود خوری کا انجام. جیسے کہ آپ نے سنا کہ خون کے دریا میں ڈوب رہے ہیں. نمبر 13، زناکاری کا انجام. اور نمبر 14، غیبت کا انجام. یہ وہ کبیرہ گناہ ہے، بعض گناہ ہے. قتل کا انجام کیا ہے اور اس سے بڑھ کر شرک کا انجام کیا ہے تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. کہ برزخ میں ان کو کیا عذاب ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. اور اس کے بعد 5 نمازیں فرض ہوئیں. نماز اسلام کا دوسرا رکن ہے کلمہ توحید کے بعد. اور نماز کی اہمیت آپ جان لیں، باقی جتنی بھی عبادات ہیں وہ زمین پر فرض ہوئیں. یہ واحد عبادت ہے جو ساتویں آسمان پر فرض ہوئی، اور یہ واحد عبادت ہے اگر انسان اس عبادت کو بہترین طریقے سے، جیسے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صلوا کما رأیتمونی اصلی، اس طریقے سے نماز پڑھو جس طریقے سے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو، اگر اسی طریقے سے نماز کے شروط، ارکان، واجبات اور سنن بہترین طریقے سے ادا کر کے کوئی شخص نماز پڑھے تو اس کے درجے بھی بلند ہوتے ہیں، یاد رکھیں. اور وہی شخص، وہی نمازی بدی سے اور برائی سے بچ سکتا ہے. آج ہم نماز بھی پڑھتے ہیں لیکن برائیاں بھی کرتے ہیں. تو معیار کیا ہے کہ آپ کی نماز اللہ تعالیٰ قابل قبول ہے یا نہیں ہے؟ یہ معیار ہے. جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں, سود کھاتے ہیں, کبیرہ گناہ کرتے ہیں, نافرمانیاں کرتے ہیں اور نماز بھی پڑھتے ہیں, تو ان کو فرض تو ادا ہو گیا, وہ قضا نہیں کرے گا, لیکن نماز کا جو اجر و ثواب ہے اس سے محروم ہے. یہ قبولیت دو قسم کی ہوتی ہے, ایک تو نماز کی قبولیت کے قضا نہیں کریں گے, اور دوسرا نماز کی قبولیت کے بعد جو اجر و ثواب ہے اسے محروم ہو گیا, اور جو نماز کا اثر ہے کہ برائی اور بدی سے بچاتی ہے اسے محروم ہے. آج امت میں ہم دیکھتے ہیں نمازیں بہت ہیں لیکن کتنی ہیں جو برائیوں سے بچے ہوئے ہیں, آپ انہیں پہ گن سکتے ہیں. تو نماز کے اہتمام, جسے نماز کو ضائع کیا اس نے پورے دین کو ضائع کر دیا, یاد رکھیں. اور نماز وہ عبادت ہے جو قیامت کے دن سب سے پہلے سوال ہوگا عبادات کے متعلق, نماز کے متعلق. عبادات کے بارے میں جو سوال ہوگا قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے متعلق ہوگا. اگر نماز درست ہے تو باقی عبادات, زکوٰۃ ہے, روزہ ہے, حج ہے, والدین کی فرما برداری ہے, صلہ رحمی ہے, مسلمانوں کے حقوق, جتنے بھی دوسرے اعمال صالحہ ہیں, نیک اعمال ہیں, وہ نماز کے بعد ہیں. نماز درست ہے تو پھر دوسری چیزوں کو بھی دیکھا جائے گا, اگر نماز نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں. اس لیے علماء فرماتے ہیں تارک الصلاۃ کافر ہے, جس نے نماز کو ترک کر دیا وہ دار اسلام سے خارج ہے. اور آخر میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی فضیلت اور ان کو صدیق کا لقب دیا گیا, اور یاد رکھے صحابہ کرام اولیاء نہیں بلکہ اولیاؤں کے سردار ہیں, صرف ولی نہیں ہیں. اگر دنیا میں کوئی ولی ہے تو صحابہ کرام اولیاؤں کے سردار ہیں, اور ان سب کے سردار جو ہیں سب سے بڑے عظیم صحابی جو ہیں وہ ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کبھی آپ نے کسی مسلمان کو یہ سنا کہ کہے اے ابوبکر صدیق تو مشکل کشا ہے, یہ میری مدد فرما. سیدنا علی کے متعلق سنتے ہیں اور عبد القادر جیلانی کے متعلق بھی سنتے ہیں, اگر کسی کا حق ہوتا کہ اسے پکارا جائے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد تو کس کا حق ہے؟ ابوبکر صدیق کا حق ہے. لیکن نہ نبی کو پکارنا جائز ہے ان کی وفات کے بعد, اور نہ کسی صحابی کو پکارنا جائز ہے, اور نہ کسی ولی کو پکارنا جائز ہے, کیونکہ پکار عبادت ہے اور عبادت اللہ تعالیٰ کا حق ہے. جس نے عبادت کسی اور کے صرف کر دی تو اس نے شرک اکبر کا ارتکاب کی, دار اسلام سے خارج ہے. تو یہ عقیدہ کہاں سے آیا میرے بھائی؟ یہ رافضیوں کا عقیدہ ہے, رافضیوں کا طریقہ ہے کہ انہوں نے کس طریقے سے سنیوں کے اندر یہ فتنہ ڈال دیا ہے کہ علی مشکل کشا ہے, پھر اگر علی تو پھر غوث کیوں نہیں ہے, پھر اگر علی اور غوث ہے تو پھر باقی اولیاء کیوں نہیں ہے؟ تو ایک ایسا چور دروازہ کھولا ہے. آپ کو تعجب ہوتا ہے کہ آج ایسے مسلمان موجود ہیں جو ان قبروں کی طرف جا کے جتنے بھی عبادات ہیں جو اللہ تعالیٰ کا حق ہے وہ ساری کے سارے قبروں پہ ہوتی ہیں. نمازیں ہیں, سجدے ہیں, روزے ہیں, حج ہے, اعتکاف ہے, مجاوری, دعا, پکار, قربانی, نظر و نیاز, اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں. کوئی بھی عبادت نہیں ہے جو وہاں پر نہ کی جائے, جتنی بھی عبادات ہیں ساری کی ساری, جیسا کہ کوئی مسلمان اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے وہ عبادات ان مزاروں پہ ہوتی ہیں. اور آج ہم کہتے ہیں کہ آج ہم مسلمان بیچارے ذلیل ہیں, مسلمان کمزور ہیں, کافر کا غلبہ ہے. اگر ان مسلمانوں پر کافر کا غلبہ نہیں ہوتا تو پھر آج کے دور میں نہیں ہوتا تو پھر کب ہوتا؟ اگر آج یہ مسلمان ذلت کے لائق نہیں تو پھر کب ہوگا؟ جو مخلوق کو پکارتا ہے, جو اپنے آپ کو مخلوق کے حوالے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اسی کے حوالے کر دیتا ہے. من تعلق شیئا وکل الیہ, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کا دل کسی کے ساتھ جڑ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اسی کے حوالے کر دیتا ہے. آج ہمارے دل کس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں؟ اللہ قسم تعجب ہوتا ہے, تعویذوں کے ساتھ, کالے دھاگوں کے ساتھ, کڑوں کے ساتھ. یہ دھاگا جو جب سے پہنا ہے میں بالکل ٹھیک ہو گیا, تندرست ہو گیا ہوں, جب سے فلانے پیر کی بیعت ہوئی ہے میری بیماری چلی گئی ہے. سبحان اللہ, جہاں جس کے ساتھ تمہارا دل جڑ گیا ہے اللہ تعالیٰ کا انصاف ہے, اللہ تعالیٰ نے تمہیں اسی کے حوالے کر دیا ہے. دکھ تکلیف دور اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، کوئی اور ذات نہیں کر سکتی، یاد رکھیں، نہ وہ پیر کر سکتا ہے نہ ایک اعلیٰ دھاگا کر سکتا ہے. دکھ اور تکلیف مصیبت صرف ایک ہی ذات دور کرتی ہے، اما یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء، الہ مع اللہ، وہ صرف اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی نہیں ہے. ہندو کسے پکارتا ہے؟ عیسائی کسے پکارتا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں ہندو کی مشکل آسان نہیں ہوتی، ان کی مصیبتیں نہیں ٹلتی، تو کیا یہ بت رام کی شکل میں یہ جو بت ہے یہی ٹالتا ہے، یا یہ گائے ٹالتی ہے؟ ان کی مصیبتیں کون دور کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ دور کرتا ہے. لیکن جب تک وہ گائے کو سجدہ نہیں کرتے، جب تک وہ اس بت سے بت کو نہیں پکاریں گے، اللہ تعالیٰ ان کی مصیبت نہیں ٹالے گا. اپنے دل کو جس کے ساتھ جوڑا ہے اللہ تعالیٰ ان کو انہی کے حوالے کر دیا ہے. کیا فرق ہے میرے بھائیوں اس ہندو سے جو بت کو پکارتا ہے، اور اس کلمہ پڑھنے والے مسلمان کو جو ایک پیر اور بزرگ کے قبر والے کو پکارتا ہے؟ وہ بت کو سجدہ کرتا ہے یا قبر کو سجدہ کرتا ہے؟ وہ بت کو پکارتا ہے اور یا قبر والے کو پکارتا ہے؟ کیا فرق ہے دونوں میں؟ اللہ تعالیٰ نے جیسے اسے اس کے حوالے کر دیا، اس کلمہ پڑھنے والے کو بھی اسی راستے اور اسی بزرگ کے حوالے کر جس کو وہ پکارتا ہے. جب تک وہ اسے اس قبر کا طواف نہیں کرے گا، سجدہ نہیں کرے گا، اس کے اللہ تعالیٰ مراد پوری نہیں کرے گا، کیونکہ اس نے خود اسی راستے کو اپنایا ہے. قرآن مجید کی آیات واضح ہیں، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبح شام بیان کی جاتی ہیں، کہتے ہیں ان کی بات نہ سنیے، وہابی ہیں، یہ تمہیں گمراہ کر دیں گے، یہ کافر تمہیں بھی کافر بنا دیں گے، ان سے بچو. اور جاہل عوام بیچاری پس رہی ہے، اس دلدل میں غرق ہو رہی ہے. یاد رکھیں، کوئی یہ نہ سمجھے کہ جاہل ہیں تو بچ جائیں گے، ان کے لیے عذر ہے، بہانہ ہے، ہرگز نہیں، وہاں پر کوئی بہانہ نہیں چلے گا، کوئی عذر نہیں چلے گا. یہود و نصارہ کو کس نے گمراہ کیا ہے؟ ان کے اماموں نے یا کسی اور نے؟ ان کے اماموں نے گمراہ کیا ہے. اگر ان کی بخشش نہیں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث، کافر ہیں جنہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تینوں میں سے ایک ہے. تو عیسائی سارے کافر ہیں، ان کے جاہل بھی کافر ہیں، ان کے عالم بھی کافر ہیں، تو پھر کلمہ پڑھنے والوں کو کیا حال ہے؟ یہی عیسائی نصرانی جو ہے، اس اسلام کے زمانے میں مومن تھے، لیکن بعد میں جب کفر کا راستہ اختیار کیا، شرک کا راستہ اختیار کیا، تو کافر ہو گئے. تو آج کلمہ پڑھنے والے مسلمان کا کیا حال ہے؟ کیا یہ وہی تعلیمات ہیں جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے کے گئے ہیں؟ کیا یہ وہی راستہ ہے یا کوئی اور راستہ ہے؟ اگر وہی راستہ ہے تو الحمدللہ، لیکن یہ راستہ واضح ہے، کسی چھپا ہوا نہیں ہے. اگر یہ وہ راستہ نہیں ہے تو پھر اپنے آپ کو دیکھ لیں اور اپنے آپ کو درست کر لیں. موت کا فرشتہ جب آتا ہے تو پوچھ کے نہیں آتا، اچانک آئے گا اور اچانک روح قبض کر کے جائے گا. اس کے بعد پھر کوئی عبادت کا وقت نہیں، اس کے بعد اگر کوئی وقت ہے تو صرف جواب کا وقت ہے. بس جو کچھ ہم نے کیا اسی کا جواب دینا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں منافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر، سلف صالحین روشن منہج پر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.
1: داڑھی رکھنا جو ہے لوگ کہتے ہیں سنت ہے، میں کہتا ہوں واجب ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عف اللحا ارخ اللحا، مختلف الفاظ آئے ہیں جن میں افعال امر ہیں، اور فعل امر وجوب کے لیے ہوتا ہے. تو داڑھی کو چھوڑنا ہے، داڑھی کو بڑھانا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. اور یہ حق سچ بات ہے کہ بعض لوگوں نے داڑھی رمضان سے ہی رکھی ہے، رمضان سے سیکھا اس نے کہ واجبات پہ عمل کرنا ہے، داڑھی رکھنا شروع کی ہے. اور ہم بھی انشاءاللہ رمضان میں یہی سیکھتے ہیں، انشاءاللہ اس رمضان میں کہ ہم داڑھی رکھیں گے، کیونکہ داڑھی منڈوانا جو ہے وہ حرام ہے. سنت سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی اتباع کرنا واجب ہے. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ. داڑھی کاٹنا بھی حرام ہے، داڑھی رکھنا واجب ہے، داڑھی منڈوانا حرام ہے، اس کو کاٹنا بھی، کہ آپ اس کو کاٹیں، یہ بھی حرام ہے. جزاک اللہ خیر. داڑھی منڈوانا رمضان سے پہلے حرام ہے، رمضان میں بھی حرام ہے، رمضان کے بعد بھی حرام ہے.
2: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره و ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إرشاد باري تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اذا قال الرجل لأخیه یا کافر فقد باء به احدهما. متفق علیہ. سب سے پہلے حمد و ثنا اور شکر ہے اس ذات کا جس نے ہمیں اس چھت کے نیچے جمع کیا اور ہمیں توفیق عطا فرمائی کہ ہم اللہ تعالیٰ کے دین کے متعلق چند باتیں کہیں اور سنیں. اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ جیسے اس نے ہمیں اس چھت کے نیچے جمع کیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس میں جمع کرے اپنے عرش کے سائے کے نیچے. من لا يشکر الناس لا يشکر اللہ. جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتا. میں شکر گزار ہوں جدہ دعوت سینٹر حی السلامہ کے انتظامیہ کا، جنہوں نے مجھے موقع دیا کہ میں آپ لوگوں کے سامنے آج عقیدے کے ایک اہم اصل کے متعلق بات کروں، اور اس کے ساتھ ساتھ مدرسہ عائشہ صدیق رضی اللہ عنہا کے انتظامیہ اور معاونین کا بھی میں شکر گزار ہوں جنہوں نے اس آج کی نشست یا آج کے اس پروگرام کو کامیاب کیا ہے. اور میں آپ بھائیوں اور بہنوں کا بھی اور سامعین کا بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر آج ہمارے ساتھ ہماری دعوت کو قبول کیا ہے اور ہمارے ساتھ اس دینی پروگرام میں شرکت کی ہے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین کہنے، بہترین سننے، بہترین سمجھنے اور بہترین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جیسا کہ آپ ساتھی جانتے ہیں، آج کے موضوع کا عنوان ہے تکفیر کے شرعی اصول اور ضوابط. موضوع کو آسان کرنے کے لیے میں نے موضوع کو مختلف حصوں میں تقسیم کیا ہے. نمبر ایک مختصر سا مقدمہ کفر اور تکفیر کے متعلق. نمبر دو، تکفیر کی تعریف کیا ہے. نمبر تین، تکفیر کی کتنی قسمیں ہیں. نمبر چار، تکفیر کی تاریخ کیا ہے، تکفیر کی ابتدا کیسے ہوئی امت میں. نمبر پانچ، تکفیر کے اسباب و وجوہات کیا ہیں. نمبر چھ، تکفیر کا خطرہ کیا ہے. نمبر سات، تکفیر کی شروط کیا ہیں. نمبر آٹھ، تکفیر کے موانع اور رکاوٹیں کیا ہیں. نمبر نو، تکفیر کے اصول اور ضوابط کیا ہیں، جو آج کی ہمارا درس ہے. نمبر دس، تکفیر اور اہل قبلہ، تکفیر کے متعلق اہل قبلہ کا اختلاف. نمبر گیارہ، تکفیر کے متعلق ایک بڑی تہمت اور بڑی غلط فہمی کا ازالہ. اور آخر میں نمبر بارہ، آخر اس موضوع پر آج بات کرنے کی کیا ضرورت تھی. دوسرے موضوع بہت ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، والدین کی فرما برداری ہے، دوسرے بہت سے موضوعات ہیں، ایسے موضوع پر آج بات کرنے کی کیا ضرورت پڑی. مقدمے کے طور پر میں زیادہ وقت نہیں لوں گا. یاد رکھیں، یہ جان لیں، اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے، کفر کے لحاظ سے لوگوں کی دو قسمیں ہیں. نمبر ایک، وہ لوگ جو اصل میں کافر ہیں اور دین اسلام میں داخل ہی نہیں ہوئے،
0: جیسا کہ ہندو، یہود و نصارہ، بدھسٹ وغیرہ. دوسرے قسم کے وہ لوگ ہیں جو اصل میں مسلمان تھے، مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے، مسلمان تھے، اسلام کی زندگی گزارتے رہے، لیکن ان سے کچھ ایسا مسئلہ قولاً یا فعلاً یا اعتقاداً پیش آیا جس کی وجہ سے ان کا اسلام یا تو مکمل طور پر چلا گیا اور کفر اکبر کا ارتکاب کیا، یا اسلام میں کمزوری پڑ گئی اور دار اسلام سے خارج نہ ہوئے لیکن ان کا ایمان کمزور اور ناقص رہا. اسلام کے مخالف یا اسلام کی منافی جو امور ہیں جن کی وجہ سے ایک مسلمان دائر اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے، چار قسم کے ہیں. اور ان چیزوں کو کہتے ہیں قوادح مکفرہ، یہ وہ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے ایک مسلمان دائر اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اور ان کو نواقض اسلام بھی کہا جاتا ہے. چار قسم کی ہے. نمبر ایک قولی ردت، کیونکہ جو شخص، جو مسلمان دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اسے مرتد کہتے ہیں. تو یہ ردت چار قسم کی ہے. نمبر ایک قولی ردت، اور قولی ردت یعنی زبان سے ایسا لفظ کہنا یا ایسا قول کہنا جس کی وجہ سے ایک مسلمان دار اسلام سے خارج ہو جائے. اس کے مثال شرکیہ الفاظ، یا رسول اللہ مدد، یا غوث میری مدد فرما، علی مشکل کشا میری مدد فرما، یا دین کو گالی دینا، یا نبی کو گالی دینا، یا دین کا مذاق اڑانا، یہ سارے کے سارے ایسے اقوال ہیں جن کی وجہ سے ایک مسلمان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. نمبر دو فعلی ردت، ایسے اعمال، ایسا فعل جس کی وجہ سے ایک مسلمان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اسے عملی ردت بھی کہتے ہیں، عملی شرک بھی کہتے ہیں. جیسا کہ کسی مردہ کے لیے بکرا ذبح کرنا، قربانی کرنا، کسی کے لیے سجدہ کرنا، غیر اللہ کے لیے سجدہ کرنا، قبر کا طواف کرنا، یہ سارے کے سارے اعمال جو ہیں یہ شرکی اعمال ہیں، ان کو کہتے ہیں فعلی ردت. تیسرے نمبر پہ اعتقادی ردت، محض عقیدے سے بھی ایک مسلمان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اگرچہ اس نے کچھ کہا نہیں اور نہ ہی اس نے کچھ عملاً کیا ہے، محض عقیدے سے بعض اوقات مسلمان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اسے کہتے ہیں اعتقادی ردت. جیسا کہ یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ تعالیٰ کے کوئی نام کوئی صفت نہیں، انکار اسماء و صفات، یا یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ تعالیٰ کے نام اور صفات ایسے جیسے کہ مخلوق کے ہیں، تشبیہ کرنے والے. یہ عقیدہ رکھنا کہ علی مشکل کشا ہے اگرچہ اسے پکارتے نہیں ہیں، محض صرف دل میں عقیدہ ہے، یہ باطل عقیدہ ہے اور اس کی وجہ سے ایک مسلمان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. چوتھے نمبر پہ شک کی بنیاد پر ردت، نہ کفریہ قول ہے، نہ کفریہ عمل ہے، نہ کفریہ اعتقاد ہے، لیکن شک ہے کہ قرآن اللہ کے کلام ہے کہ نہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہے یا نہیں، شک ہے، تو ایسا انسان بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے. یہ دین یقین کا دین ہے، ایمان کے لیے ضروری ہے، جب تک کہ دل سے یقین نہ ہو ایمان کا کوئی فائدہ نہیں. اسے یہاں پہ میں ایک بات کروں گا، بعض لوگ کہتے ہیں ہمارا ایمان منطق پر ہے، لوجک پر ہے، اور منطق اور لوجک میں یاد رکھیں کہیں نہ کہیں پہ شک ضرور ہوتا ہے. اس کی مثال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یوں کہے کہ ٹھیک ہے قرآن مجید سچ ہے، اکثر چیز جو قرآن مجید میں بیان ہوئی ہیں تقریباً سائنس نے بھی اور واقعاً حالات حاضر نے بھی اس کی گواہی دی ہے، اگر ہم یوں کہیں کہ 80% جو کچھ قرآن مجید میں ہے سارے کا سارا سچ ہے، اور اور 20% میں شک ہے سچ ہے یا غلط ہے. تو منطق یہ کہتا ہے جس چیز میں 80% صحیح ہے اس میں کوئی شک و شبہ نہیں, تو جو باقی 20% میں شک ہے, ہو بھی سکتے نہیں بھی ہو سکتا, وہ بھی 100% سچ ہے اور حق ہے. پتہ نہیں کوئی بات سمجھ آئی کہ نہیں, شروع میں مجھے بھی سمجھ نہیں آئی تھی لیکن کہنے والے نے کہہ دیا. وجہ کیا ہے؟ وہ کہتے کہ لاجک کے بغیر ہمارا ایمان نامکمل ہے, ہمارا ایمان لاجک پر ہے, منطق پر ہے. تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی ابتدا میں سورہ فاتحہ کے بعد, سورہ فاتحہ میں کیا ہے؟ دعا ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم, کیا اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرمائے یا نہیں؟ اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرمایا ہے اور پورا کا پورا قرآن مجید نازل فرمایا ہے آپ کی ہدایت کے لیے. لیکن شرط کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, الف لام میم, ذلک الکتاب لا ریب فیہ ہدى للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. سب سے پہلے منطق کی بات نہیں ہے, سب سے پہلے غیب پر ایمان ہے اور یہی متقی کی سب سے پہلی نشانی ہے. تو شک کی شبہ کی بنیاد پر ہمارا دین قائم نہیں ہے. اگر منطق دین کی بنیاد ہوتا, یا ضرورت ہوتی کسی مسلمان کو کہ منطق اس کے دین کی بنیاد ہوتا, تو اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ سب سے پہلے منطق کا بیان کرتا. دین کی بنیاد میں قرآن ہے, سنت ہے, منطق نہیں ہے. عقل کو مقدم کرنے والے, عقل کے پجاری جو ہیں وہ منطق کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں, اپنی زندگی شکوک و شبہات میں گزارتے ہیں. اگرچہ وہ یہ کہتے ہیں ہمیں یقین ہے لیکن لوگوں کو سمجھانے کے لیے ہم نے یہ بات کی ہے. ہم یہ کہتے ہیں عقیدے کی کتابوں میں جب آپ کوئی بھی عقیدے کی کتاب کھولیں, تکفیر کی جب بات آتی ہے اور قوادح مکفرہ پہ بات ہوتی ہے, کفر الشک پر بھی بات ہوتی ہے, اور کفر الشک کی ایک صورت یہ صورت ہے. وسوسہ شک نہیں ہے. بعض اوقات ایک انسان کو وسوسہ آتا ہے, یہ جو وسوسے ہیں یہ ایمان کی نشانی ہے, یہ شک نہیں ہے. شک کا مطلب یہ ہے کہ وسوسے میں ابتدا ہوتی ہے, آہستہ آہستہ ایمان کمزور ہو جاتا ہے اور انسان ایک ایسے چوراہے پہ کھڑا ہو جاتا ہے اسے پتہ نہیں چلتا میں حق کیا اور باطل کیا ہے. تکفیر کی تعریف کیا ہے؟ تکفیر کا مطلب ہے, یہ لفظ کفر سے لیا گیا, کفر سے تکفیر, کسی شخص یا کسی گروہ پر کفر اکبر کا حکم جاری کرنا یا فتویٰ لگانا جس سے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. تکفیر کیسے کی جاتی ہے, صیغہ کیا ہے, کون سے الفاظ استعمال ہوتے ہیں, یہ چار قسم کے طریقے ہیں. نمبر ایک, خبر سے, یہ خبر دینا, مثلا یہ کہنا انت کافر, تو کافر ہے, یا فلان کافر فلان کافر ہے. نمبر دو, ندا سے, خطاب سے, یا کافر اے کافر کہنا. نمبر تین, مطلقاً کسی کو کافر کہنا, مثال کے طور پہ جس نے قرآن مجید کو جھٹلایا وہ کافر ہے. اب کسی کی تعین نہیں ہوئی, مطلقاً جس نے بھی قرآن مجید کو جھٹلایا وہ کافر ہے. نمبر چار, صرف عقیدے پر, صرف عقیدے سے بغیر زبان سے کہے یہ عقیدہ رکھنا کہ کبیرہ گناہ کرنے والا مسلمان کافر ہے, یہ عقیدہ ہے, اس سے بھی تکفیر ہوتی ہے. تکفیر کی قسمیں, تکفیر کی تقسیم دو اعتبار سے ہوتی ہے. نمبر ایک, صحت اور فساد کے اعتبار سے. نمبر ایک, اگر کفر کا حکم, کسی پر کفر کا حکم شرعی اصول اور ضوابط کی بنیاد پر اور ان کے مطابق جاری کیا گیا ہے تو یہ دین ہے, یہ حق ہے اور یہ صحیح ہے. نمبر دو, اور اگر تکفیر کا حکم شرعی اصول و ضوابط کے خلاف بلکہ اپنی خواہش نفسانی کے مطابق کیا گیا ہے تو یہ بالکل باطل اور غلط ہے. دوسرا اعتبار, جس پر حکم لگایا جا رہا ہے اس اعتبار سے تقسیم ہوتی ہے. نمبر ایک, تکفیر مطلق, اسے عام تکفیر بھی کہتے ہیں, یعنی بغیر کسی شخص کی تعین کے کسی کو کافر کہنا یا کسی پر کفر کا فتویٰ جاری کرنا. اس کی مثال میں بیان کر چکا ہوں, جس نے بھی قرآن مجید کو جھٹلایا وہ کافر ہے, یا جس نے بھی غیر اللہ کو پکارا وہ کافر ہے, یا جس نے دین کو گالی دی وہ کافر ہے. دوسری قسم ہے تکفیر معین, یعنی کسی شخص بعینی, کسی شخص پر بعینی ہی کفر کا حکم جاری کرنا. مثلا فلان شخص کافر ہے کیونکہ فلان شخص غیر اللہ کو پکارا, فلان شخص کافر ہے کیونکہ اس نے دین کو گالی دی. اب اسے کہتے تکفیر معین, تعین کر کے. تکفیر کی تاریخ کیا ہے, کیسے ابتدا ہوئی, یاد رکھیں یہ سنگین جرم جو ہے تکفیر کا, یہ سنگین فتنہ جو ہے یہ ایسے نہیں آیا. اس سے پہلے دو سٹیپ, دو درجات تھے, یہ دو گہرائیاں تھیں جس کے بعد تکفیر اس امت میں آیا. سب سے پہلے تفسیق, فسق اور فجور کا فتویٰ لگایا گیا, حکم جاری کیا گیا کہ فلان فاسق ہے, فاجر ہے, ظالم ہے. پھر تبدیع ہوئی, وہ بدعتی ہے. پھر لازماً تکفیر ہوئی. وہ یہ ان تین طریقوں سے تکفیر امت میں آئی. صدر عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بعض منافقین نے یہ دیکھا کہ بعض اچھے لوگ جو ہیں وہ صدر عثمان بن عفان کے متعلق چند باتیں کر رہے ہیں. ان کو موقع مل گیا اور فتنے کے بیج بویا اس بہترین زمانے میں, اور یہ کہا نعوذ باللہ, سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے بری ہیں کہ یہ ظالم ہیں. جو اچھے گورنر تھے سیدنا عمر کے زمانے میں ان کو سب کو نکال دیا اور اپنے رشتہ داروں کو گورنر بنا دیا. اتنی نہیں, بیت المال سے پیسہ لے کے ان گورنروں کی تنخواہیں بڑھا دی. یہ ظلم ہے, یہ ہم سے برداشت نہیں ہوتا. بغیر کسی سے سوال کیے, صحابہ کرام زندہ ہیں ان سے رجوع نہیں کیا, علماء موجود ہیں صحابہ کرام اس زمانے میں ان کی طرف رجوع نہیں کیا. محض ایک فتنہ ابھارنا تھا اور منافقین موجود تھے, اپنی بات کر ڈالی اور آہستہ سے یہ فتنہ منتشر ہوا. جب سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو اس کا علم ہوا تو انہوں نے سب کو جمع کیا اور بڑا پیارا جواب دیا کہ جو گورنر میں نے تبدیل کیے ہیں اس لیے نہیں تبدیل کیے کہ جن کو ہٹایا گیا وہ اس کے لائق نہ تھے, بلکہ میں نے اس لیے ہٹائے ہیں کہ میرے رشتہ دار اگر کوئی غلطی کرے تو ان کی پکڑ آسان ہو, میں ان کو پکڑ بھی سکتا ہوں, ان سے ناراض بھی ہو سکتا ہوں, ان کو سزا بھی اپنی مرضی سے دے سکتا ہوں. لیکن اگر کوئی دوسرا شخص ہو اس کے ساتھ والے اس کے رشتہ دار اگر آ جائیں تو مشکل پڑ جاتی ہے بعض اوقات, اور جو تنخواہیں میں نے بڑھائی ہیں وہ بیت المال سے نہیں, وہ اپنی جیب سے میں نے دی ہیں ان کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے. آپ سب جانتے ہیں سید عثمان کا لقب کیا ہے, عثمان غنی. غنی تھے, امیر تھے, پیسے والے تھے. بہرحال اس فتنے کا سد باب اب جب ایک دفعہ منتشر ہو گیا تو منافقوں نے اس بات کی پرواہ نہیں کی اور فتنہ آہستہ سے بڑھتا گیا, اور تفسیق کے بعد بات آئی بدعت پہ کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی پرواہ نہیں کی. پھر سیدنا عثمان کو شہید کر دیا گیا اپنے گھر کے اندر بڑی بے دردی سے. پھر سیدنا علی بن ابی طالب آئے اور ان کے زمانے میں پھر فتنہ, یہ فتنہ اور بڑھا. سیدنا علی بن ابی طالب نے کوشش کی کہ اس فتنے کو روکنے کے لیے اور فیصلہ سنایا تو لوگوں نے کہا یہ فیصلہ شریعت کے مخالف ہے, اب سیدنا علی بدعتی ہو گئے نعوذ باللہ. اتنی ہی نہیں, جب قرآن مجید کا فیصلے کی گزارش کی گئی اور قرآن مجید کو فیصلہ بنایا گیا, قرآن مجید کے فیصلے کے بعد ایک گروہ نکلا اور اس گروہ نے کہا ان الحکم الا للہ, فیصلہ صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں, حکم صرف اللہ تعالیٰ کا چلے گا اس پوری کائنات میں, تو نعوذ باللہ سیدنا علی بن ابی طالب کافر ہے. یہ فتنے کا آغاز ہے, تکفیر کا آغاز. اور جنہوں نے اس فیصلے کو قبول کیا وہ بھی کافر ہیں. اب ذرا غور کریں سیدنا علی بن ابی طالب کون ہے, ان کے ساتھ کون تھے؟ رابع الخلفاء الراشدین, جن کے متعلق پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علی فی الجنہ، زندگی میں جنت کی بشارت دی گئی. اور یہ بے وقوف لوگ کہتے ہیں کہ سیدنا علی کافر ہیں، نعوذ باللہ. صحابہ کرام کی تکفیر کی گئی، سیدنا علی بن ابی طالب کو نصیحت کی، باز نہ آئے. سیدنا عبداللہ بن عباس کو بھیجا مناظرے کے لیے، 12,000 کا گروہ تھا، 12,000. سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے جب میں وہاں پہ پہنچا میں نے ایک عجیب منظر دیکھا، ایسے لوگ دیکھے، کوئی شخص سجدے میں گر کے رو رہا ہے، کوئی شخص بیٹھا ہے، کوئی شخص قیام کی حالت میں ہے، کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی دعا میں گڑ گڑا رہا ہے، کوئی قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے، یہ لوگ رو رہے ہیں. یہ کون ہیں جنہوں نے بعض صحابہ پر کفر کا فتویٰ جاری کیا؟ خوارج رو رہے ہیں. سید عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں جب میں نے ان سے مصافحہ کیا ان کے ہاتھ اتنی سخت تھے جیسا کہ اونٹ کے سم ہوتے ہیں نا، ویسے اتنی سخت تھے، عبادت کر کے سجدے کر کر کے. سید عبداللہ بن عباس نے اس سے مناظرہ کیا، 12,000 میں سے 4,000 نے توبہ کر لی، باقی 8,000 رہے، باز نہ آئے. اسے سید علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے جنگ کی، جنگ نہروان میں ان کا خاتمہ ہوا، چند عناصر رہ گئے اور بھاگ گئے، اور یہی عناصر آپس میں ملے بعد میں، اور انہوں نے سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، جیسے آپ جانتے ہیں عبد الرحمن بن ملجم نے سیدنا علی بن ابی طالب کو قتل کیا، شہید کیا. عبد الرحمن بن ملجم کون ہے؟ کوئی شرابی کبابی تھا؟ یہ فتنہ میرے بھائیو، سمجھو ذرا اس بات کو. یہ شخص عالم انسان تھا، اسے سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے مصر کی طرف بھیجا دینی تعلیم دینے کے لیے، لیکن صحبت کس کے ساتھ ہوئی؟ گمراہوں کے ساتھ. صحابہ کرام اور تابعین نے منع کیا، باز نہ آئے، اور اسی دلدل میں غرق ہوتے گئے، راہ راست سے ہٹتے گئے. آخر نتیجہ کیا نکلا؟ سیدنا علی بن ابی طالب کا قاتل نکلا. اسے علم نے کیا فائدہ دیا؟ قرآن مجید کی تلاوت نے کیا فائدہ دیا؟ شریعت کے علم نے اسے کیا فائدہ دیا؟ وہ شخص کہتا ہے جب اسے پکڑا گیا اور اسے کوڑے مارے، اس شخص نے کہا میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، میری زبان کو ہاتھ نہ لگانا، میں اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مصروف ہوں. اس شخص نے کہا میرے اور جنت کے بیچ میں سیدنا علی ہیں، جب انہیں قتل کروں گا تو جنت میں جاؤں گا. ان للہ و ان الیہ راجعون. ایک سوچ تھی اس زمانے میں نکلی تھی اور منتشر ہوئی، یہ سوچ آج بھی موجود ہے، ہر دور میں تھی، آج بھی موجود ہے. کبیرہ گناہ کرنے والا کافر ہے، شرابی کافر ہے، زانی کافر ہے، سود خور کافر ہے، کہنے والا کون ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا کس کو کہہ رہا ہے؟ یہ شخص کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ایک مرتبہ کسی ساتھی نے مجھے انٹرنیٹ سے ایک مادہ دیا طاغوت کے متعلق، طاغوت کون ہے؟ تقریباً 11 صفحے تھے اس کے، جو لٹریچر مجھے ملا، واللہ تعجب ہوا. اس میں لکھا ہے یہ حکمران کافر ہیں، جنہوں نے ووٹ دیا وہ بھی کافر ہیں، جو عالم خاموش ہے وہ بھی کافر ہیں، جو منسٹر ہیں وہ بھی کافر ہیں، جو ان پر راضی وہ بھی کافر ہیں. امت میں پھر بچا کون مسلمان؟ کون بچا ہے مسلمان امت میں؟ ان للہ وانا الیہ راجعون. تکفیر کے اسباب کیا، سبب وجوہات کیا ہیں؟ نمبر ایک، ہوا نفس، خواہش نفس کی پیروی. جو اچھا لگتا ہے دل کو وہی کرنا ہے، جو من پسند چیز ہے اسی پہ عمل کرنا ہے، چاہے روکنے والے روکتے رہیں، کسی کی پرواہ نہیں. نمبر دو، جہالت، کم علمی. نمبر تین، علماء حق کے راستے کو چھوڑنا اور ان کی نصیحت پہ عمل نہ کرنا. نمبر چار، گمراہ فرقوں جیسے خوارج و معتزلہ ہیں ان کی تقلید کرنا، گمراہ فرقوں کی تقلید کرنا. نمبر پانچ، غلو کرنا اور حد سے گزر جانا. نمبر چھ، ہٹ درمی کرنا. دلائل جاننے کے بعد بھی یہی ہمارا راستہ ہے, اسے ہم ہٹنے والے نہیں, کچھ بھی ہو جائے. امت میں افراتفری پیدا ہوتی ہے, مسلمان کا قتل عام ہوتا ہے, مصیبتیں ٹوٹتی ہیں, دشمن غالب ہوتا ہے, کوئی پرواہ نہیں. یہ مشن ہے, شاید اسی کے لیے

پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فقد باء به احدهما، سے بخاری مسلم کی روایت میں، اگر کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کو کافر کہتا ہے، ان دونوں میں سے ایک کافر ضرور ہے، یا تو کہنے والا کافر ہے یا جس کو کہا جا رہا ہے وہ کافر ہے. اس سے بڑا خطرہ کیا ہوگا؟ اب ایسے لفظ کہنے کی ضرورت کیا پڑی؟ آج تو چھوٹا بچہ بھی کہتا ہے فلاں کافر فلاں کافر. ہمارا معاشرہ ایسا ہے. کبھی سوچا ہے اس بچے کو تعلیم کس نے دی ہے؟ کس سے سنا اس نے؟ ہم سے سنا، ہم نے کہا ہے، بڑوں نے کہا ہے تو بچوں نے سنا ہے. یہ نہیں بتایا گیا کہ اس کا خطرہ کیا ہے اس لفظ کا، بس کہنا ہے، کہنا ضرور ہے. نمبر دو، جس پر حکم جاری کیا جاتا ہے اگر سچ ثابت ہو جائے کہ وہ کافر ہے، تو اس کے لیے مرتد کے احکام قائم کیے جاتے ہیں. مثلا کافر ہو گیا، مسجد حرام میں داخل نہیں ہوگا، منع ہے. نمبر دو، اگر وہ جانور ذبح کرتا ہے تو اس کو کوئی مسلمان کھا نہیں سکتا. نمبر تین، اس کی بیوی کو طلاق ہو جاتی ہے. نمبر چار، اس کا کوئی وارث نہیں بنے گا اور نہ وہ کسی کا وارث بنے گا. نمبر پانچ، اگر وہ مر گیا تو اسے نہ غسل دیا جائے گا، نہ کفن دیا جائے گا، اور نہ ہی مسلمان قبرستان میں دفن کیا جائے گا، اور آخرت میں بلکہ اسے فلاح میں، صحرا میں اسے پھینک دیا جائے گا، اسے درندے نوچ لیں گے، اور آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کا عذاب کا مستحق ہے. ابو جہل فرعون کے ساتھ. تو فتویٰ دینے سے پہلے یہ جان لیں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، اور میں آگے بیان کروں گا ضوابط میں فتویٰ کس نے دینا ہے، کس کا کام ہے، یہ لفظ کس نے جاری کرنا ہے. لیکن اچھی طرح جان لیں، جو اپنے منہ سے یہ لفظ کہہ رہا ہے، یا تو وہ خود کافر ہے، یا جس کو کہا اگر وہ کافر ہے تو اس کے اوپر یہ احکام جاری کیے جائیں گے. نمبر تین، بد امنی اور فساد کا برپا ہونا، دہشت گردی کا عروج ہے آج. خود کش حملے ہوتے ہیں اور اس بنیاد پہ کیے جاتے ہیں کہ جو لوگ مر رہے ہیں خود کش حملوں میں، یہ تھے ہی کافر، ہم نے مسلمانوں کو نہیں مارا، یا مقصد کافر کو مارنا تھا، بیچ میں چند مسلمان آ گئے تو انہوں نے تو ویسے مرنا تھا. سبحان اللہ، یہ کہاں کا انصاف ہے، کہاں کی عقل ہے؟ یہ کس ترازو پہ اپنے الفاظوں کو تولتے ہیں یہ لوگ؟ عقیدہ یہ ہے میرے بھائیوں، کیونکہ یہ کبیرہ گناہ کرنے والے ہیں، حکومتوں نے کافروں کا ساتھ دیا ہے، یہ بھی ان کو ووٹ دینے والے ہیں، یہ بھی ان کا ساتھ دینے والے ہیں، یہ بھی کافر ہیں، اس لیے پرواہ نہیں کرتے. بم بلاسٹ ہوتا ہے، اگر ایک کافر مرتا ہے تو 20 مسلمان مرتے ہیں. وجہ کیا تھی؟ فتنہ تکفیر. نمبر چار، گمراہ فرقوں کے طریقوں کو اپنانا، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے کسی قوم سے مشابہت کی ہے وہ انہی میں سے ہے. تکفیر کی شروط کیا ہے؟ شریعت میں تکفیر کی خاص شرطیں ہیں، جس کے بغیر کسی کو بھی، کسی کے لیے جائز نہیں، کسی کو بھی اجازت نہیں کہ وہ کفر کا فتویٰ دے. انہیں کہتے ہیں شروط التکفیر. پہلی شرط ہے، آٹھ شرطیں ہیں. پہلی شرط ہے کہ جس پر کفر کا فتویٰ لگایا جا رہا ہو وہ مکلف ہو، یعنی عاقل ہو اور بالغ ہو. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رفع القلم عن ثلاث، تین لوگوں سے تکلیف اٹھا دی گئی، قلم اٹھا دی گئی. عن النائم حتى يستيقظ، جو سو رہا ہے جب تک وہ جاگ نہیں جاتا. عن المجنون حتى يفيق، اور پاگل سے جب تک وہ عقل مند نہیں ہو جاتا. وعن الصغير حتى يكبر، اور چھوٹے بچے سے جب تک وہ بڑا نہیں ہو جاتا، بالغ نہیں ہو جاتا. ابو داؤد نے روایت کیا، ترمذی نے، اور علامہ البانی نے صحیح فرمایا اس روایت کو. نمبر دو، عالم ہو جاہل نہ ہو. اگر جاہل سے کوئی کفر یا قول یا عمل سرزد ہو جائے تو اس پر کفر کا فتویٰ نہیں لگایا جاتا. اس کی دلیل میں سیدنا ابی واقع اللیثی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں،

کہ ہم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ حنین کے لیے نکلے. وَنَحْنُ حَدِيثُ عَهْدٍ بِكُفْرٍ, اور ہم نئے نئے مسلمان ہوئے تھے, نئے نئے مسلمان فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے, اور فوراً جنگ حنین ہوئی فتح مکہ کے بعد سن 8 ہجری میں. جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے ابھی ان کا عقیدہ مضبوط نہ ہوا, کوئی خاص تعلیم نہیں دی گئی. صحابی فرماتے ہیں ہم نکلے جنگ حنین کے لیے, قال فمررنا بشجرہ, تو ہم ایک گزرتے ہوئے ایک درخت سے گزر ہوا, بیری کا درخت, اور کافر لوگ جو ہیں اس درخت پر اپنا اسلحہ لٹکاتے, تلوار لٹکاتے, اس نیت سے, اس عقیدے سے کہ برکت حاصل ہو جائے اور یہ تلوار زیادہ مضبوط ہو جائے اور اس کی دھار زیادہ مضبوط ہو جائے. تو ہم نے یہ عرض کی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بھی ایک ایسے بیری کا درخت منتخب کر دیں جس پر ہم بھی اپنا اسلحہ لٹکائیں اور برکت حاصل کریں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم شدید غصے میں آئے اور فرمایا اللہ اکبر, قلت من الذي نفس محمد بيده كما قالت بنو اسرائيل لموسى اجعل لنا الها كما لهم آلهة. اللہ اکبر, اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے, اس ذات کی قسم جس کی مٹھی میں میری جان ہے, تم لوگوں نے ویسا ہی کہا جیسا کہ بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا, ہمارے لیے ایک معبود بنا لے جیسا کہ اس قوم کے لیے معبود ہے. آگے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَتَرْكَبَنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ, تم ضرور گزرے لوگوں کے راستوں پر ضرور چلو گے. اسے احمد الترمذی نے روایت کیا اور علامہ البانی حسن فرمایا, صحیح روایت ہے. صحابہ کرام کی ڈیمانڈ کیا تھی کہ بیری کا درخت ہے, ہم نے اپنا اصل لٹکانا ہے جسے کافر کرتے ہیں. یہ عقیدہ تھا ہو سکتا ہے کہ واقعی اس درخت کے اندر ایسی طاقت موجود ہو جس سے ہمارا اصل تیز ہو جائے, اس میں برکت حاصل ہو جائے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا, آپ کا عمل غلط ہے, بس یوں نہیں کرنا چاہیے. اللہ اکبر, شدید تعجب کے وقت یہ لفظ کہا جاتا ہے. تعجب ہوا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو, ایک درخت جو نفع نقصان کا مالک نہیں ہے وہ کیسے برکت کا مالک بن سکتا ہے, اس کے اندر برکت کہاں سے آ سکتی ہے. اتنی ہی نہیں, اللہ تعالی کی قسم کھائی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم لوگوں نے وہی مطالبہ کیا جو بنی اسرائیل نے مطالبہ کیا تھا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے, اجعل لنا الہا کما لہم آلہا, ہمارے لیے معبود بنا دے جیسا کہ اس قوم کے لیے معبود ہے. صحابہ کرام معبود کا نام لیا ہے کہیں پہ؟ بات بیری کے درخت کی ہو رہی ہے, تلوار لٹکانے کی ہو رہی ہے, معبود کہاں سے آ گیا؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آگاہ فرما رہے ہیں بدعت سے ہی شرک ہوتا ہے امت میں. آگاہ رہنا, جس کا آج یہ عقیدہ ہو سکتا ہے کہ درخت نفع نقصان کا مالک ہو سکتا ہے, کل اسے معبود بھی بنا سکتا ہے. کیا جنہوں نے یہ ڈیمانڈ کیا, یہ مطالبہ کیا, کیا وہ کافر ہو گئے؟ کیونکہ لفظ تو کفری ہے, کافر نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ علم نہ تھا, جہالت تھی. تو جہالت کی وجہ سے اگر بے علمی ہے تو یہ شرط ہے کہ جو کفر قول یا عمل کر رہا ہے وہ عالم ہو, جانتا ہو کہ یہ قول یا فعل جو ہے یا عقیدہ جو ہے یہ کفر عقیدہ ہے. نمبر تین, قاصد ہو, عمدن جان بوجھ کے اس نے یہ عمل کیا ہو. اگر بے خبری میں ہو گیا, غلطی سے ہو گیا, تو اس پر کفر فتنہ نہیں لگایا جائے گا. اس کی دلیل میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا, اللہ تعالیٰ ہمارا مواخذہ نہ کرنا اگر بھول ہو جائے, خطا ہو جائے. اس حدیث میں آیا ہے نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ فرماتے حدیث قدسی میں قد فعلت, میں نے تمہیں معاف کر دیا. بھول معاف ہے, غلطی بھی معاف ہے. اور صحیح بخاری مسلم میں ایک قصہ ہے سیدنا حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ عنہ کا, مشہور قصہ ہے, مختصرا بیان کرتا ہوں. سیدنا حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ عنہ بدری صحابی ہیں,
فتح مکہ کے موقع پر فتح مکہ سے پہلے ایک خط لکھتے ہیں مشرکین مکہ کے نام کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ الحمرہ کرنا چاہتے ہیں، تم لوگ آگاہ ہو جاؤ. خط کس کے نام لکھا؟ مشرکین مکہ کے نام. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپایا ہوا تھا، اچانک حملہ کرنے والے تھے، لیکن ایک خطا ہو گئی، خط لکھا اور عورت کو دے دیا. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ساتویں آسمان سے وحی نازل ہوتی ہے کہ ایک خط ایک عورت کے پاس فلان جگہ پر فلان وقت میں ہوگی، اور اس خط میں یہ کچھ لکھا ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا علی بن ابی طالب سیدنا مقداد بن اسود رضی اللہ عنہما اور صحابہ اجمعین کو بھیجتے ہیں، اسی جگہ پر واقعی وہ عورت ملتی ہے، اسے وہ خط لے لیتے ہیں. اس خط میں لکھا ہے حاطن ابی بلتعہ کی طرف سے مشرکین مکہ کی طرف، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، تم لوگ آگاہ ہو جاؤ. اب کافروں کی اعانت ہوئی ہے، مدد ہوئی ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حاطن کو بلایا، سیدنا عمر خطاب ساتھ کھڑے تھے، تلوار نکالی اور کہا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیجئے، میں اس منافق کا سر قلم کروں، کفری عمل کیا ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے حاطب، تم نے ایسا کیوں کیا؟ سیدنا حاطب رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، میں مکہ میں نہیں رہتا تھا، باہر سے آیا اور مکہ میں میں نے رہائش لی، پھر جب ہجرت ہوئی تو میں نے اپنے بیوی بچے سب کچھ چھوڑ دیا، اور میرے بیوی بچوں پر طرح طرح کر عذاب اور ظلم و ستم کیا جا رہا ہے، تو میں نے یوں سمجھا کہ اس خط کے ذریعے میرا ایک احسان ہو جائے گا مشرکین پر اور میرے بیوی بچے محفوظ ہو جائیں گے. اللہ کی قسم مجھے دین پر کوئی شک نہیں ہے، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ نے آپ کو غالب کرنا ہے اور اس دین کی سربلندی ضرور کرنی ہے، مجھے دین پر کوئی شک نہیں ہے. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے حاطب، تو کیا جانے کہ اللہ تعالیٰ نے بدری صحابہ کے دل میں جھانک کر دیکھا ہے اور یوں فرمایا ہے جاؤ جو کچھ کرنا ہے جا کے کرو، میں نے تمہیں معاف کر دیا. تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا استفسال، سوال کرنا، یہ دیکھنا کہ جان بوجھ کے تھا یا نہیں، دین کے لیے تھا یا دنیا کے لیے تھا، تو اسے پتا چلا کہ قصد جان بوجھ کے دین کو توڑنے کے لیے اگر کوئی ایسا عمل کرتا ہے انسان تو وہ دار اسلام سے خارج ہے. چوتھی شرط ہے مختار، خود اختیاری میں ہو، جبرن زبردستی نہ ہو، کسی کو مجبور نہ کیا جا رہا ہو کہ وہ اپنی زبان سے کوئی کفری قول کہے یا عملا کوئی کفری عمل کرے. اس کی دلیل میں ارشاد باری تعالی ہے من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، سورۃ النحل آیت نمبر 106 میں. تفسیر ابن کثیر میں اس آیت کی شان نزول میں ابن کثیر ایک قصہ بیان کرتے ہیں. ابی عبیدہ حمد بن عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کی سند سے بیان کرتے ہیں کہ مشرکوں نے سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو پکڑا اور شدید ظلم کیا اور مجبور کیا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق چند غلط باتیں کہیں. سیدنا عمار بن یاسر سے برداشت نہ ہوا اور انہیں کچھ کہہ دیا، واپس ہے روتے ہوئے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کرتے ہیں روتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے مشرکوں نے شدید تکلیف پہنچائی، مجھ سے برداشت نہ ہوا اور میں نے اپنے منہ سے کچھ غلط الفاظ کہہ دیے آپ کے متعلق. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا اے حاطب، تو رب اپنے دل کو کیسے جانتا ہے، دل کے اندر کیا ہے؟ سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں مطمئن بالایمان، میرے دل میں ایمان ہے، میں مطمئن ہوں الحمدللہ. تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان عادوا فعد، اگر وہ دوبارہ کریں تو تم بھی دوبارہ کرو، کوئی حرج نہیں. اسے ابن جریر اور بیہقی نے روایت کیا ہے صحیح سند کے ساتھ. پانچویں شرط ہے جو عمل اس نے کیا ہو
وہ کفر ہو اور یقینی طور پر کفر ہو، شک کی بنیاد پر نہیں. اور اس کی دلیل میں صدر حاتم بن بلتا کی جو قصہ بھی میں نے بیان کیا، جو انہوں نے عمل کیا ہے اس کے دو احتمال ہیں، کفر بھی ہو سکتا ہے کفر نہیں بھی ہو سکتا. اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کی اور تفصیل میں پوچھی ہے. تو جب یہ معلوم ہوا کہ معصیت تھی کفر نہ تھا، تو اسے معلوم ہوا کہ معصیت پر کفر کا فتویٰ جاری نہیں کیا جاتا. اور سیدنا حاتم بن ابی بلتعہ رضی اللہ عنہ سے کفر کی جو نفی کی گئی ہے اس لیے کی گئی کہ اس کی دلیل کوئی نہیں تھی، کیونکہ وہ عمل کفریہ تھا ہی نہیں. نمبر چھ، دلیل موجود ہو کہ جو عمل وہ کر رہا ہے وہ کفر ہو، کفری عمل ہو. نمبر سات، حجت کا قیام کہ جس پر کفر کا فتویٰ لگایا جا رہا ہے اس پر حجت قائم کی جائے، اور حجت قائم کی جاتی ہے علماء سے، علماء حجت قائم کرتے ہیں. اور حجت میں تین مرتبہ اس شخص کو بلایا جاتا ہے اور اسے سمجھایا جاتا ہے قرآن اور سنت کے دلائل سے کہ جو کچھ تم نے کیا ہے یہ کفر، سے باز آ جاؤ. ایک مرتبہ، دو مرتبہ، تین مرتبہ، اس کے باوجود بھی اگر کفر پہ اصرار کرتا ہے تب اس پر کفر کا فتویٰ لگایا جاتا ہے. اور نمبر آٹھ، کفر کا فتویٰ، کفر کا حکم جاری کرنا صرف اسی شخص پر ہوگا جس پر حجت قائم کی گئی، اس شخص پر کبھی نہ ہوگا جس نے ویسا عمل کیا یا ویسا قول کیا یا ویسا قول کہا، کیونکہ اس کے دوسرے احکام ہیں، اس پر پھر حجت قائم کرنی پڑے گی، پھر یہی شرطیں دیکھنی پڑے گی. یہ تھے تکفیر کے شروط. تکفیر کی موانع رکاوٹیں کیا ہیں؟ اگر اب شرطیں پوری ہو گئیں تو اب ہم دیکھتے ہیں کوئی رکاوٹ تو نہیں ہے. یہ رکاوٹوں میں سے یاد رکھیں، تکفیر کے رکاوٹیں جو ہیں وہ شرطوں کی الٹ ہے. سب سے پہلی رکاوٹ ہے غیر مکلف نہ ہو، یعنی اگر کوئی پاگل دین کو گالی دے دے وہ کافر ہوتا ہے کیا؟ پاگل تو ہے غیر مکلف. اگر چھوٹا بچہ قبر کو سجدہ کرے، قبر کا طواف کرے، نہ سمجھے، وہ کافر نہیں ہے. وجہ کیا ہے کہ پاگل پن اور بچپنا، یہ دونوں رکاوٹیں ہیں تکفیر کی. نمبر دو، جہالت. جہالت رکاوٹ ہے. اگر کوئی شخص جہالت کی وجہ سے کوئی قول یا کوئی کفری عمل کہتا ہے تو وہ بھی کافر نہیں ہے. نمبر تین، اکراہ، زبردستی. سنعمہ بن یاسر کا قصہ میں نے بیان کر لیا ہے. نمبر چار، تأویل. بعض اوقات ایک لفظ کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک راجح ہوتا ہے ایک مرجوح ہوتا ہے. تو بعض لوگ دور والے معنی کو لے لیتے ہیں اور قریب والے معنی کو چھوڑ دیتے ہیں ایک غلط فہمی کی وجہ سے. اگر اس بنیاد پر، اس تأویل کی بنیاد پر، اس غلط فہمی کی بنیاد پر کسی شخص کے منہ سے کفریہ لفظ نکلتا ہے تب بھی یہ رکاوٹ ہے، اس پر حجت قائم کرنا ضروری ہے. اور یاد ہے تأویل دو قسم کی، ایک تأویل صحیح ہے، ایک تأویل فاسد ہے. میں تأویل فاسد کی بات نہیں کر رہا ہوں، تأویل صحیح کی بات کر رہا ہوں جس کی شریعت میں گنجائش ہے. تکفیر کے ضوابط اور اصول. نمبر ایک، اگر کسی سے کفری عمل یا کفری قول ہو جائے تو ضرور نہیں کہ وہ کافر ہے. کسی نے دین کو گالی دی، ضرور نہیں کہ وہ کافر ہے. ہو سکتا ہے وہ پاگل ہو، چھوٹا بچہ ہو. تو یہ پہلا ضابطہ، پہلا اصل ہے کہ اگر کسی سے کفری قول یا کفری عمل سرزد ہو جائے تو وہ کافر نہیں ہے. نمبر دو، اگر کسی پر کفر کا فتویٰ لگایا جائے تو ضرور نہیں ہے کہ وہ کفر اکبر ہو. کیونکہ کفر کی دو قسمیں، جیسے آگے میں بیان کروں، اکبر بھی اصغر بھی ہے. کفر اکبر سے شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، کفر اصغر سے مسلمان ہوتا ہے، دائرہ اسلام کے اندر داخل ہوتا ہے، لیکن کبیرہ گناہ سے بھی بڑا گناہ ہے. نمبر تین، کفر شرعی حکم ہے اور بغیر دلیل کے شرعی احکام کا نفاذ نہیں ہوتا اور قیام نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کا ارشاد کرامی ہے، وَأَطِعُوا اللَّهَ وَأَطِعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ. اللہ تعالیٰ فرمانبرداری کرو اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمانبرداری کرو اور اپنے عمل ضائع نہ کرو. نمبر چار، جسے شریعت نے کافر کہا وہ کافر ہے، کیونکہ اس کی دلیل موجود ہے. اور شریعت نے تین قسم کے
کافر موجود ہے. نمبر ایک, وصفی طور پر ایک صفت کے اعتبار سے کافر. مثال کے طور پر جس نے بھی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا مقرر کیا وہ کافر ہے, یہ صفت ہے. جس نے بھی کہا وہ کافر ہے. نمبر دو, جنس کے طور پر یہود کافر ہیں, نصارہ کافر ہیں, ہندو کافر ہیں, یہ جنس ہے ان کی. نمبر تین, شخصی طور پر ابو لہب کافر ہے, فرعون کافر ہے, اس کے دلیل قرآن مجید میں موجود ہیں. نمبر پانچ, کفر کے مختلف حصے اور شعبے ہیں, جیسے کہ ایمان کے مختلف حصے اور شعبے ہیں. مثلا شرک کرنا, غیر اللہ کو پکارنا, غیر اللہ کے لیے نظر نیاز کرنا, قربانی کرنا, یہ شرک اکبر ہے اور کفر کی ایک وجہ ہے, کفر کا ایک حصہ ہے. اسی طریقے سے دین کو گالی دینا کفر ہے, نبی کو گالی دینا کفر ہے, جادو کرنا کفر ہے, یہ سارے مختلف کفر کے حصے ہیں. نمبر چھ, کفر کی دو قسمیں ہیں, کفر اکبر اور کفر اصغر, اور ان دونوں کے مختلف احکام ہیں. اور ان احکام میں سے یاد رکھے, کفر اکبر جو ہے دار اسلام سے خارج کر دیتا ہے, اور جیسے میں نے بیان کیا کہ وہ وارث نہیں بن سکتا, اس بیوی کو طلاق ہو جاتی, آخر تک یہ سارے کے سارے احکام کفر اکبر کے لیے ہیں. کفر اصغر میں یہ احکام نہیں ہوتے, مسلمان ہوتا ہے, دار اسلام کے اندر ہی رہتا ہے, لیکن اس سے کوئی ایسا کبیرہ گناہ ہوتا ہے جس کا نام شریعت میں کفر رکھا گیا ہو, جیسا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, سباب المسلم فسوق و قتالہ کفر. مسلمان کو گالی دینا فسوق اور فجور ہے, اور مسلمان کا قتل کرنا کفر ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ قاتل کافر دار اسلام سے خارج ہے, اس کا مطلب ہے کہ قاتل جو ہے اس کا گناہ اتنا سنگین ہے کہ اسے شریعت نے کفر کے نام سے بیان کیا ہے, اسے کہتے ہیں کفر اصغر. کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یہ بیان کیا ہے کہ اگر مومن مومن کو قتل کرے تو مومن کا لفظ بھی برقرار رکھے اور قاتل کا لفظ بھی برقرار رکھے, یعنی قاتل مومن ہے لیکن اس کا ایمان کمزور ہے, دار اسلام سے خارج نہیں ہے. نمبر سات, شرک اور کفر کو جاننا دونوں میں خصوص اور عموم ہے. یعنی شرک اور کفر جو ہے ہر مشرک کافر ہے لیکن ہر کافر مشرک نہیں. کیسے؟ یعنی جو اللہ تعالیٰ کو جھٹلاتے مانتے ہی نہیں ہیں وہ مشرک نہیں, وہ کافر ہے. شرک کا مطلب ہے حصے داری سے کسی کو شریک کرنا. شرک کا مطلب ہے غیر اللہ کو اللہ تعالیٰ کا شریک بنا لینا, برابر کر دینا. اور کفر اور چیز ہے, دین کو جھٹلانا کفر ہے, قرآن مجید کو جھٹلانا کفر ہے, دین کو گالی دینا کفر ہے, دین کا مذاق اڑانا کفر ہے. تو شرک, ہر شرک کفر ہے لیکن ہر کفر شرک نہیں ہے. نمبر آٹھ, قواعد احکام کفر میں بیان کر چکا ہوں, چار قسم کی ہیں, قولی ہیں, عملی ہیں, اعتقادی ہیں اور شک کی بنیاد پہ ہیں. نمبر نو, کفر اکبر اور کفر اصغر کی پہچان میں یاد رکھیں, جس لفظ کے ساتھ کفر کے لفظ کے ساتھ اگر الف لام لگا ہو تو وہ کفر اکبر ہے, اگر اس کے بغیر کفر کا لفظ ہو تو یہ کفر اصغر ہے. یہ شیخ حسین ابن تیم رحمۃ اللہ علیہ فتاوہ میں فرماتے ہیں کہ اگر کلمہ کفر کے ساتھ الف لام لگا ہو تو کفر اکبر ہے, اس کے بغیر ہے تو کفر اصغر ہے. اس کی مثال بیان کی ہے کہ نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بین الرجل والشرک او الکفر ترک الصلاۃ, ایک شخص کے درمیان اور شرک اور کفر کے درمیان میں حد فاصل جو ہے وہ نماز ہے. تو یہاں پر الکفر ہے الف لام سے, یعنی کفر اکبر, یعنی تارک الصلاۃ جو ہے وہ کافر ہے, بے نمازی کافر ہے. اور دوسری بات جو بھی میں نے بیان کی ہے, سباب المسلم فسوق و قتالہ کفر, مسلمان کو گالی دینا فسق ہے, فجور ہے, اور مسلمان کا قتل کرنا کفر ہے. الف لام نہیں ہے, الکفر نہیں, الکافر نہیں ہے, صرف کافر کلم سے بغیر الف لام کے, اس کا مطلب یہ کفر اصغر ہے, کفر اکبر نہیں ہے. نمبر دس, کفر ظلم ظلم فسق نفاق, ان سب کی دو دو قسمیں ہیں, اکبر بھی ہیں اور اصغر بھی ہیں, اور قرآن مجید میں دونوں موجود ہیں. اس لیے ہر ظالم کافر کفر اکبر نہیں, ہر منافق کافر کفر اکبر نہیں, اور ہر فاسق کفر کفر اکبر نہیں. نمبر گیارہ, کفر کا لفظ خطرناک ہے, اہل سنت و جماعت کفر کا حکم جاری کرنے سے پہلے شدید احتیاط کرتے, اور گمراہ فرقے جیسے کہ معتزلہ ہے وہ کفر کے لفظ ایسے جاری کرتے جیسے کہ کوئی شخص پانی پی رہا. ابن ابی دعاد فتنہ خلق القرآن میں, جس نے معتزلہ نے یہ فتنہ جاری کیا تھا کہ قرآن مخلوق ہے, اور اہل سنت و جماعت کے علماء کو
اس مصیبت میں ڈال دیا، اس امتحان میں ڈال دیا کہ تم لوگ بھی کہو کہ قرآن مخلوق ہے. ابن ابی دعاد جو ان کا مفتی تھا معتزلہ کا، وہ حاکمہ کو کہتا ہے کہ یہ مرتد ہے، کافر ہے، کیونکہ یہ شخص قرآن مجید کو مخلوق نہیں کہتا، تم اسے قتل کرو، یہ مرتد ہے، اس کا گناہ میرے سر پہ ہے. اتنی آسانی سے کفر کو فتویٰ لگانا. لیکن اہل سنت والجماعت نے، اب کوئی بھی عقیدے کی کتاب اٹھا کے دیکھ لیں، اور میں چند کا ذکر کروں گا درس کے آخر میں انشاءاللہ، کسی میں آپ کو نہیں ملے گا کہ کسی نے کفر کا فتویٰ لگایا ہو کسی شخص پر بھی بغیر ان ضوابط اور اصول کے. نمبر 12، کفر مطلق کفر معین کی تفریق بیان کر، دونوں میں فرق ہے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں جس نے دین کو گالی دی وہ کافر ہے، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلان شخص ہے اس نے دین کو گالی دی وہ کافر ہے. دونوں میں فرق یہ ہے کہ جس نے یہ کہا ہے اس پر ہم پورے شروط اور ضوابط رکھیں گے سامنے، شروط پوری ہوں گی اور رکاوٹیں ختم ہوگی، حجت قائم ہوگی، تب کفر کا فتویٰ لگایا جا سکتا ہے. نمبر 13، اہل سنت جماعت کے علماء جب کفر کا فتویٰ جاری کرتے ہیں تو وہ تین چیزوں کو مد نظر رکھتے ہیں. نمبر 1، دلیل سے ثابت ہے یا نہیں. نمبر 2، شروط رکاوٹیں موجود ہیں کہ نہیں. نمبر 3، آخرت میں اس شخص کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے، یعنی جس پر کفر کا فتویٰ لگا دیا گیا آخرت میں اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے. نمبر 14، یعنی مرتد کو ہم یہ نہ کہیں کہ وہ جہنم میں ہے. جی ہاں، جس پر کفر کا فتویٰ جاری کیا گیا حجت قائم کرنے کے بعد، دنیا میں تو وہ کافر تھا، اس پر حد قائم کی گئی، لیکن آخرت میں اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے، ہم نہیں جانتے کہ آخری وقت میں اس میں کلمہ پڑھا یا نہیں پڑھا. اور نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما الاعمال بالخواتیم، عملوں کا دار مدار خاتمے پر ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے. نمبر 15، کفر کا فتویٰ جاری کرنا یا حکم جاری کرنا صرف قاضی شرعی کا عمل ہے یا معتبر علماء کا؟ صرف قاضی شرعی یا معتبر عالم جو امت کے علماء ہیں یا ان کا کام ہے وہ کفر کا فتویٰ جاری کر سکتے ہیں، طلاب علم اور عوام الناس کا کام نہیں ہے یہ. نمبر 16، صرف حاکم وقت یا اس کا نائب مرتد پر حد قائم کرے گا، یاد رکھیں جو مرتد ہے اس کی سزا موت ہے، اور سزا موت کی حد صرف حاکم وقت ہی نافذ کرے گا، یا اس کا نائب، اس کے نائب میں اس کے پورے وزیر وزراء ہیں اور پولیس وغیرہ، یہ سارے ڈپارٹمنٹ جو ہے یہ حاکم وقت کے نائب ہیں، اور یہی لوگ حد قائم کر سکتے ہیں. عوام الناس میں یاد رکھیں کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی کو قتل کرے اس بنیاد پر کیونکہ یہ کافر ہے اور حکمران بکے ہوئے ہیں، وہ حد قائم نہیں کرتے شرعی حد، میں مسلمان ہوں میں حد قائم کروں، یہ شرعاً جائز نہیں ہے. وہ شخص قاتل ہے اگر اس نے کسی شخص پر یہ جانتے ہوئے کہ وہ مرتد ہے، اگرچہ اس پر فتویٰ بھی لگایا جائے، یاد رکھیں اگر کسی نے فتویٰ بھی لگایا کسی شخص پر کہ یہ کافر ہے، کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اسے قتل کرے اور حد ردت قائم کرے اس شخص پر. یہ صرف حاکم وقت کا عمل ہے یا اس کا نائب، اللہ تعالیٰ نے اس کے ذمہ یہ کام لگایا ہے. اگر وہ اس حکم پہ عمل نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ جواب دے ہے، آپ جواب دے نہیں، میں جواب دے نہیں. نمبر 17، ظاہر اور باطن کو مد نظر رکھنا. لوگوں چار قسم کے ہیں، ظاہر بھی ایمان ہے باطن بھی ایمان ہے، یہ پکے مومن ہیں. نمبر 2، ظاہر ایمان ہے باطن کفر ہے، یہ منافق ہیں. نمبر 3، باطن ایمان ہے ظاہر کفر ہے، یہ اکراہ کی صورت ہے، مجبوری کی صورت ہے. نمبر 4، باطن کفر ہے اور ظاہر کفر ہے، یہ کافر ہیں. نمبر 18، لوگوں کے ساتھ سلوک اور تعامل ان کے ظاہر کی بنیاد پہ ہوتا ہے اور ان کا باطن اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے. نمبر 19، معین کے لیے حجت قائم کرنا ضروری ہے، اس کے بغیر کسی پر کفر کا فتویٰ نہیں لگایا جا سکتا. آخر میں نمبر 20، یہ مشہور ہے کہ وہابی جو ہے وہ کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں، اور آگے آئے گئے تہمتوں میں جو میں نے بات کرنی تھی، یہ بہت بڑی تہمت ہے
کہ وہابی جو ہیں وہ کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں. تو میں بعد میں بیان کرتا ہوں اس کا دل, اس کی جواب میں دیتا ہوں, لیکن یہاں پر آپ کو بتاؤں گا سعودی عرب میں یہاں پہ شرعی عدالتوں میں فیصلہ کیسے جاری ہوتا ہے. آپ جانتے ہیں کوئی بھی حد ہو شرعی حد کیسے قائم ہوتی ہے, یاد رکھیں تین مشکل و کٹھن مراحل ہیں, ان سے گزرنا ضروری ہے. پہلا مرحلہ ہے محکمہ کبریٰ میں تین قاضی حکم جاری کرتے ہیں, بڑے محکمہ میں تین قاضی جو ہیں وہ حکم جاری کرتے ہیں. نمبر دو, پھر یہی حکم جاتے ہیں لجنۃ التمیز میں, وہاں پر پانچ قاضی ہیں جو دوبارہ اس حکم کو دیکھتے ہیں اور ان کی تائید کرتے ہیں. نمبر تین, مجلس قضاء اعلیٰ میں چھ قاضی ہیں جو اپنا فیصلہ سناتے ہیں. ٹوٹل جو ہے 14 قاضی ہیں, 14. ان 14 میں سے اگر ایک نے بھی فیصلے کی مخالفت کی ہے تو یہ حکم منسوخ ہو جاتا ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ کفر کا فتویٰ ایسے دیا جاتا ہے, 14 قاضی اس حکم کو دیکھتے ہیں اور اگر 14 کا اتفاق ہو جائے تب حد قائم کی جاتی ہے, ورنہ حد قائم نہیں کی جاتی. اہل قبلہ تین گروہوں میں تکفیر کے تعلق سے تین گروہوں میں بٹ گئے. پہلا گروہ ہے خوارج کا, انہوں نے کہا کہ کبیرہ گناہ کرنے والے سارے کے سارے کافر ہیں, میں بیان کر چکا ہوں. دوسرا گروہ اس کی ضد میں ہے کہ کلمہ گو مشرک ہو ہی نہیں سکتا, کافر ہو ہی نہیں سکتا, ایک دفعہ کلمہ پڑھ لیا تو وہ کبھی کافر ہو ہی نہیں سکتا. یہ مرجیہ کا گروہ ہے اور آج کل کے دور میں یہ گروہ بھی موجود ہے. خوارج تو موجود ہیں, یہ مرجی گروہ بھی موجود ہے, جیسے کہ اشاعرہ اور ماتوریدی آج کے دور میں یہ مرجی ہیں, کہتے کلمہ گو کبھی کافر ہو نہیں سکتا, کلمہ گو مشرک ہو نہیں سکتا چاہے کچھ بھی کرے, کیونکہ ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لے تو وہ کافی ہے. اور تیسرا گروہ اہل سنت جماعت کا گروہ ہے, وہ کہتے ہیں کہ کبیرہ گناہ کرنے والا مسلمان ہے, مومن ہے, لیکن اس کا ایمان کم ہے اور کمزور ہے. وہ اپنے ایمان کی وجہ سے مومن ہے, اپنے کبیرہ گناہ کی وجہ سے فاسق ہے. وہ فاسق مومن ہے لیکن کافر نہیں ہے. اور قرآن مجید کی ساری دونوں قسم کی آیات, وعید کی آیات جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ گناہ کرنے والا کافر ہے, اور وعد کی آیات جس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ شفاعت سے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بدکاروں کو بھی اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کر دے گا, ان دونوں آیات کو سامنے رکھا اور پھر یہ فیصلہ کیا کہ کبیرہ گناہ کرنے والا مومن ہے لیکن اس کا ایمان کمزور ہے. بڑی تہمت کی جس کی میں نے بات کی تھی

یہ تہمت لگائی جاتی ہے کہ وہابی جو ہیں وہ کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں اور صرف اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں، اس کے بغیر وہ سمجھتے ہیں کہ سارے کے سارے کافر ہیں.

0: میرے پاس کتاب ہے، یہ المحند المفند عقائد علماء دیوبند، اس میں 26 سوال ہیں جن کا جواب دیا ہے خلیل احمد سہارنپوری صاحب نے، اور اس میں عقیدہ ہے علماء دیوبند کا، سارا عقیدہ ہے. ان میں سے ایک سوال یہ ہے، 12واں سوال، محمد بن عبد الوہاب نجدی حلال سمجھتا تھا مسلمانوں کے خون کو، اور ان کے مال اور آبرو اور تمام لوگوں کو منسوب کرتا تھا شرک کی جانب، اور سلف کی شان میں گستاخی کرتا تھا، اس کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ اور کیا سلف اور اہل قبلہ کی تکفیر کو تم جائز سمجھتے ہو یا کیا مشرب ہے؟ یہ سوال تھا. اس کے جواب میں، ہمارے نزدیک ان کا حکم وہی ہے جو صاحب در مختار نے فرمایا ہے، اور خوارج ایک جماعت ہے شوکت والی، جنہوں نے عوام پر چڑھائی کی تھی تاویل سے کہ امام کو باطل یعنی کفر یا ایسی معصیت کا مرتکب سمجھتے تھے جو قتال کو واجب کرتی تھی. اس تاویل سے یہ لوگ ہماری جان و مال کو حلال سمجھتے تھے اور ہماری عورتوں کو قیدی بناتے ہیں. آگے فرماتے ہیں، ان کا حکم باغیوں کا ہے. پھر یہ بھی فرمایا کہ ہم ان کی تکفیر صرف اس لیے نہیں کرتے کہ یہ فعل تاویل سے ہے، اگرچہ باطل ہی صحیح. اور علامہ شامی نے اس کے حاشی میں فرمایا ہے، جیسا کہ ہمارے زمانے میں عبد الوہاب کے تابعین سے سرزد ہوا کہ نجد سے نکل کر حرمین شریفین پر متغلب ہوئے، اپنے کو حنبلی مذہب بناتے تھے، مگر ان کا عقیدہ یہ تھا کہ بس وہی مسلمان ہیں، اور جو ان کے عقیدہ کے خلاف ہو وہ مشرک ہے، اور اسی بنیاد پر انہوں نے اہل سنت اور علماء اہل سنت کا قتل مباح سمجھ رکھا تھا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی شوکت توڑی. اس کے بعد میں کہتا ہوں کہ عبد الوہاب اور اس کا تابع کوئی بھی شخص ہماری کسی سلسلے مشائخ میں نہیں، نہ تفسیر و فقہ و حدیث کے علمی سلسلے میں، نہ تصوف میں آخر تک. یہ بڑے تہمت ہیں میرے بھائیوں کہ محمد عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کفر کا فتویٰ جاری کرتے تھے مسلمانوں پر، اور یہ بات بہت مشہور ہے. میں نے ابھی اس پورے درس میں سوا گھنٹے سے زیادہ وقت گزر گیا ہے، میں نے یہ جو ساری کے سارے تفصیل بیان کی ہے، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں ہمارے علماء نے اسی کے مطابق اگر کوئی فتویٰ جاری کیا، انہی ضوابط اور اصول کے مطابق فتویٰ جاری کیا ہے. اور میں زیادہ نہیں کہوں گا، یہ کتاب ہے میرے پاس، اس کا نام ہے منہج الامام محمد بن عبد الوہاب فی مسئلہ التکفیر. امام محمد عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کا منہج تکفیر کے مسئلے میں، اور یہ تقریباً 400 صفحے کی کتاب ہے. اس میں ان کے شاگردوں کے شاگردوں نے اور ہمارے علماء نے، جن کو یہ وہابی سمجھتے ہیں، ان علماء نے سارے کے سارے اقوال شیخ محمد عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کے جمع کیے، اور مختلف کتابوں سے جہاں پر انہیں کسی پر کفر کا فتویٰ لگایا ہے، اور ان اقوال کو جمع کیا اور ان کو اس ترازو پہ تولا، شریعت کے ترازو پہ تولا، اور یہ پوری کتاب لکھ دی ہے. ایک شخص بھی ثابت کر دے کہ بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی ضابطے اور رسول کے، ہمارے کسی عالم نے، صرف امام محمد بن عبد الوہاب نہیں رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے کسی عالم نے کسی پر کفر کو فتویٰ لگایا ہو، اللہ کی قسم کہتا ہوں کہ ہم اس کے ذمہ دار ہیں. یہ شروط و ضوابط ہیں، کتاب موجود ہے، میں نے یہاں سے آپ کو پڑھ کے سنائی، کتاب بھی موجود ہے. یہ تہمت جو لگائی گئی ہے، اور اس سے 10 قدم آگے بڑھتے ہوئے احمد رضا خان بریلوی نے اپنی کتاب ملفوظات میں یہ ملفوظات ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم تکفیری ہیں. میں جہاں سے چند چیزیں آپ کو سناتا ہوں. عرض، وہابی کی جماعت چھوڑ کر الگ نماز پڑھ سکتا ہے؟ ارشاد، نہ ان کی نماز نماز ہے، نہ ان کی جماعت جماعت ہے. عرض، وہابی کی مسجد بنوائی ہوئی مسجد ہے یا نہیں؟ ارشاد، کفار کی مسجد مثل گھر کے ہے. عرض، وہابی مؤذن کی اذان کا اعادہ کیا جائے یا نہیں؟ ارشاد، جس طرح ان کی نماز باطل اسی طرح اذان بھی باطل. ہاں، تعظیم اللہ تعالیٰ کے نام پر جل شان ہوں اقدس پر، اور درود شریف آپ پڑھیں. آگے بھی بہت کچھ ہے، کہ اگر وہابی نے نماز جنازہ پڑھا دیے تو نماز جنازہ نہ ہوئی کیونکہ وہ کافر ہے. کوئی دلیل ہے؟ کوئی سند ہے؟ کوئی دلیل، کوئی ضابطہ ہے تکفیر کا بغیر کسی سند کے، بغیر کسی دلیل کے؟ کسی پر تہمت لگانا اشارہ کر کے بہت آسان ہے میرے بھائیوں، لیکن اس تہمت کو سچ ثابت کرنا بہت مشکل ہے، اور اس سے زیادہ مشکل اس کے ساتھ دلیل بیان کرنا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: ابھی ڈاکٹر صاحب سے تکفیر کے حوالے سے مفصل گفتگو اپنا ہے کہ موضوع کے حوالے سے اگر ان کو سوال کسی کے پاس ہوں تو تیار رہیں.
2: تب تک کے لیے میں ذرا چلوں، اجازت دیں
0: سر. یہاں
2: جی میں اپنی وجہ سے ڈیوٹی پہ لگا ہوں اور آج میں نے دوائی نہیں لی تو تکلیف ہوگی.
0: اللہ نے بارک اللہ
2: سنبھال لیں.
0: اللہ کے جزاک اللہ.
1: اور ساتھ ہی مدرسہ عائشہ کا ذمہ دار آپ تمام احباب کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اور یہ پروگرام جو منعقد ہوا ہے جدہ اور دار سنت علیہ السلامہ کے جانب سے عشرت وسلم اپنے والدہ کا بھی سارا شکریہ ادا کرتا ہے. تو بات ہوگی سوال کی، کیا اگر کسی کے پاس موضوع سے متعلق یہ جو سوال ہیں تو ان سوالوں کی گنجائش ہے؟ باقی دوسرے مسائل کے لیے الحمد للہ شیئر نہیں رہتے ہیں، تو دوسرے موقع پر بھی سوال ہو سکتا ہے.
3: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام.
3: سوال ہے سر سے، مولانا سفید احمد جو ہے ایک کتاب میں نے سنا تھا قرآن کا، تو میں کافر رہا رہتا کیونکہ انہوں نے قرآن کو جو غلط کیا گیا تھا اس قرآن کو اس معاوضے کا انکار کیا.
0: مجھے سمجھ نہیں آیا، اب دوبارہ ذرا مائک دور کر کے کہیں.
3: ہاں قرآن کے معاشرے کا انکار کیا تھا سر سید احمد؟ مولانا سر سید احمد
0: جی جی
3: قرآن کے معاشرے کا انکار کیا تھا؟
0: قرآن کے
3: قرآن کو
0: غلط کیا تھا اس کا،
3: کیا قرآن کے اگر کسی آیت کا یا کسی معاشرے کا بھی کوئی انکار کر دے تو اسے کافر کہا جا سکتا ہے؟
2: قرآن کے معجزہ ہونے کا انکار کیا تو کیا ان پر کچھ کا مطلب لگ سکتا ہے؟
0: بھائی کا یہ سوال ہے کہ سر سید احمد خان نے قرآن مجید کے معجزہ ہونے کا انکار کیا تو کیا ایسا شخص کافر ہے یا نہیں؟ یاد رکھیں قرآن مجید معجزہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اگر کسی شخص سے کوئی بھی کفر عمل صادر ہو جائے، میں نے ابھی بیان کیا ہے، اس پر حجت قائم کی جائے گی، اور میں نہیں جانتا کہ علماء وقت نے ان پر حجت قائم کی ہے یا نہیں کی ہے، یہ اس نے کس اعتبار سے بات کی ہے، تو آپ یہ ان علماء سے پوچھ سکتے جو ان کے متعلق جانتے ہیں. میں نہیں جانتا ہوں ان پر حجت قائم کی گئی یا نہیں، اللہ اعلم.
4: السلام
0: علیکم.
4: میرا سوال ہے کہ جیسے لوگ شرک میں مبتلا ہیں تو کیا ہم اسے
0: بھائی کا یہ سوال ہے کہ اگر کوئی شخص جو شرک کرتا ہے ہم اسے مشرک کہہ سکتے ہیں کہ تم مشرک ہو؟ یاد رکھیں یہی تو میں کہہ رہا ہوں، اگر کسی شخص سے شرکیہ یا کفر عمل ہو جائے آپ کے لیے جائز ہے کہ آپ کہیں کہ تم مشرک ہو، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ عمل مشرکانہ عمل ہے، یہ عمل شرکیہ ہے، یہ عمل کفریہ ہے، لیکن یہ کہنا کہ تم نے عمل کیا تو مشرک ہو یہ شرعاً جائز نہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ نے اس پر حجت قائم نہیں کی، آپ نہیں جانتے کو کس اعتبار سے وہ یہ کام کر رہا ہے، جاہل ہے، پاگل ہے، نا سمجھ ہے، کون سی رکاوٹ اس کے اندر ہے؟ تکفیر کی رکاوٹ آپ نہیں جانتے، تو یہ کام ہے علماء کا، آپ کا کام نہیں ہے. اور آپ نصیحت کر سکتے ہیں، آپ حق بات بیان کر سکتے ہیں، لیکن آپ کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ تم نے یہ شرک عمل کیا، تم مشرک ہو یا تم کافر ہو. فتوا نہیں، آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ تم مشرک ہو، یہی تو فتوا ہے. ہاں آپ سمجھائیں ان کو، آپ یہ کہیں کہ یہ عمل جو ہے یہ شرک عمل ہے. کیسے یہ تو نہیں، جی ہاں ٹھیک، آپ اسے سمجھا سکتے ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ عمل جو ہے یہ شرک عمل ہے، آپ خود بھی سمجھ لیں کہ وہ غلط کر رہا ہے.
5: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: السلام
5: ڈاکٹر مرتضیٰ صاحب کو بھی بہت پرپور سلام.
0: علیکم السلام.
5: ہندوستان میں بے شمار جو سو کالڈ ہندوز ہیں، سو کالڈ کونٹرائٹ ہیں، جو سو کالڈ ہندوز ہیں جو اسلام سے ہٹ کر جو مذاہب کو فالو کر رہے ہیں، ان میں سے بے شمار ایسے ہوں گے جن کا انتخاب ہو چکا ہوگا. آج اس ٹائم تک کئی لوگ آخری سانس لے چکے ہوں گے. بے شمار ایسے ہندوز ہیں جو اسلام کو نہ سمجھے، نہ ان کو سمجھنے کا موقع ملا، نہ ہماری تبلیغ کے لوگ یا ہماری اصلاحی لوگ ان تک پہنچ پائے یا اس امپیکٹ کے حد تک پہنچ پائے کہ ان کے اوپر انفلوئنس ہو سکے اسلام کا، اور اللہ کی ذات کو، اللہ کے آخری پیغام کو، اللہ کے آخری رسول کو اور قرآن کو ان کو ٹائم نہیں ملا یا چانس نہیں ملا. ریالٹی ہے، ایسا نہیں کہ کوئی سنا اور خدا کے نہیں سنا، کہ یہ لوگ بھی تو ہے کافی ہے.
0: بھائی کا سوال واضح ہے کہ ہندوستان میں جو ہندو ہیں کافی لوگ مر گئے ہیں اور لوگ مر بھی رہے ہیں، کیا وہ کافر ہیں جبکہ ہماری دعوت جو ہے توحید کی دعوت ان تک نہیں پہنچی، یا ہم نے صحیح طریقہ نہیں اپنایا حق دعوت کو پہنچانے کے لیے، کیا پھر بھی انہوں کافر کہیں گے؟ جی ہاں، وہ پھر بھی کافر ہیں. یاد رکھیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس شخص تک میری دعوت پہنچ چکی اور یہ علم ہو گیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر حجت قائم ہو گئی، یہودی ہو یا نصرانی ہو. آج مجھے بتائیں انڈیا میں کسی بھی گاؤں میں کون سا ہندو ہے جو نہیں جانتا محمد کون ہے؟ کوئی ہندو ہے محمد کو کوئی ہے جو نہ جانتا ہو صلی اللہ علیہ وسلم؟ افریقہ کے کون سے جنگل میں ایسے لوگ بستے ہیں جو نہیں جانتا کہ اسلام کیا ہے؟ بلکہ آج کل تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ نیٹ کے ذریعے میں الحمدللہ حجت اور قائم ہو چکی ہے. ایسی ایسی جگہوں پر توحید کی دعوت جاری ہے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے، یہ اللہ تعالیٰ کا محض فضل و کرم ہے. اور رہ گئی یہ بات، اگر کوئی ایسے لوگ موجود ہوں دنیا کے کسی کونے میں جن لوگوں تک حق توحید کی دعوت نہیں پہنچی، ان لوگوں کو شرع میں کہتے ہیں اصحاب الفترہ. یہ وہ لوگ ہیں جن کو اصحاب الفترہ کہا جاتا ہے، ٹائم پیریڈ کے بیچ میں لوگ آنے والے، فترہ ایک خاص وقت کو کہتے ہیں، مخصوص وقت کو. اور ایسے بھی لوگ آئے ہیں دنیا میں ایک نبی علیہ السلام کے بعد، جب دوسرا نبی آتا بیچ میں بعض لوگوں کے پاس نبی نہیں آتا تھا، ان کو کہتے تھے اصحاب الفترہ. ان کا کیا حشر ہوگا قیامت کے دن؟ علماء کے آٹھ اقوال ہیں ان کے متعلق کہ کیا ہوگا. علامہ القیم رحمۃ اللہ علیہ آٹھ اقوال بیان کرتے ہیں، ان میں سے جو راجح اقوال ہے علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کا وہ یہ ہے کہ ان سے قیامت کے دن اللہ تعالی حساب لینے سے پہلے امتحان لے گا، اللہ تعالی ان کی تاکید کرے گا کہ میں تمہارا رب ہوں، میں نے تمہیں پیدا کیا ہے، یہ جتنی بھی صلاحیت اور نعمتیں ہیں میں نے عطا کی ہیں، کیا مجھ سے وعدہ کرتے ہو جو کچھ میں کہوں گا اس پہ عمل کرو گے؟ وہ کہیں گے جی ہم عمل کرنے کے لیے تیار ہیں. اللہ تعالیٰ حکم دے گا، ایک کھڑکی کھلے گی آگ کی، اس میں کود جاؤ، جو اس میں کود جائے گا اس نے فرم برداری کی ہے، اس کے لیے جنت ہوگی، اور جو انکار کرے گا اس کے لیے یہی امتحان کافی تھا، اگر دنیا میں بھی ہوتا تو یہی راستہ اختیار کرتا اور وہ جہنم کے ایندھن میں جہنم کے ایندھن بن کے رہے گا. واللہ اعلم.
6: محترم حضرات، محترم حضرات, ابھی آپ لوگوں کی طرف سے کچھ سوالات ہوئے, اسی طرح اتفاق کرتے ہیں خواتین کی جانب سے دو تین سوال ہیں, ان کو وہاں پر لیا جاتا ہے.
0: پہلا سوال ہے, کیا عورت عدت میں مہندی لگا سکتی ہے؟ یاد رکھیں, عدت میں عورت زیب و زینت سے اجتناب کرے گی. زیب و زینت کسی بھی طریقے کی ہے. دیکھیں, صفائی جسم کی صفائی زیب و زینت نہیں ہے, اس کا شمار زیب و زینت میں نہیں ہوتا. صفائی اور چیز ہے. وہ غسل بھی کر سکتی ہے, وہ صاف ستھرے کپڑے بھی پہن سکتی ہے, لیکن زیور اور دیگر جو زیب و زینت کی چیزیں اس سے اجتناب کرے گی. اور مہندی اگر خوبصورتی کی لگائی گئی تو جائز نہیں ہے, اور عام طور پہ عورتیں مہندی خوبصورتی کے لیے ہی لگاتی ہیں. اگر علاج کی لگائی گئی تو اور بات ہے, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ علاج کے لیے بھی لگانا مناسب نہیں ہے, کیونکہ علاج بہت سارے طریقے آ گئے ہیں علاج کے اب, اور مہندی عام طور پہ خوبصورتی کے لیے ہوتی ہے, تو اس سے اجتناب کیا جائے. کیا منگنی جائز ہے؟ جی ہاں, منگنی جائز ہے. خطوبہ کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد معروف ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, منگنی اپنی منگیتر کو, جو منگیتر وہ دیکھ لے, اس سے محبت بڑھتی ہے اور ہو سکتا ہے کہ ان کا جو رشتہ ہے وہ قائم رہے. لیکن اس کے بھی شروط ہیں اور ضوابط ہیں شریعت میں. دیکھنے کا مطلب یہ نہیں کہ اکیلا لڑکا اکیلے لڑکی کے ساتھ بیٹھ جائے, اس کے قریب بھی اس کا ہاتھ پکڑے, ہرگز نہیں. دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ لڑکی آئے گی, سر پہ دوپٹہ ہوگا, اس کا چہرہ اور اس کے ہاتھ باہر ہوں گے, اپنی محرم کے ساتھ بیٹھے گی, اس کا باپ ہے, اس کا بھائی ہے, اس کی والدہ ہے, اور جو منگنی کرنا چاہتا ہے وہ اس کے سامنے بیٹھے گا, اس سے گفتگو بھی کر سکتا ہے, اس کے ساتھ بات بھی کر سکتا ہے, اس کے محرم کی موجودگی میں الگ نہیں. اس کے بعد اس منگیتر پر حرام ہے کہ وہ اپنے منگیتر کو دیکھے جب تک کہ شادی نہیں ہوتی, ایک مرتبہ دیکھنا ہے بس. کیا ناخن بڑھانا جائز ہے؟ مجھے یہ بتائیں, شریعت سے پہلے کیا عقل مند اور صاف ستھرے لوگ یہ گوارا کرتے کہ ان کے ناخن بڑے ہوں؟ میرے بھائی, ناخن بڑھانا یہ کوئی ادب کی بات نہیں ہے. مہذب لوگ ناخن ہی بڑھایا کرتے, تو اس لیے ادب کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے ناخن نہ بڑھائے جائیں. جی, 40 دن کس چیز کی؟ جی ہاں, بارک اللہ فیک. شیخ صاحب نے یاد دلایا کہ ناخن بڑھانے کی مدت 40 دن کی ہے, جیسے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے. جیسے انس فرماتے ہیں, ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم 40 دن سے زیادہ اپنے ناخن, اپنے مونچھوں کے بال اور ناف کے ارد گرد کے بال ہم نہیں چھوڑتے تھے, کاٹ دیتے تھے. تو 40 دن کی مدت متعین ہے, لیکن بڑھانا خوبصورتی کے لیے یہ بالکل جائز نہیں ہے. کیا کوئی عورت پردے میں کسی مرد سے سوال کر سکتی ہے؟ دیکھیں, پردے کے اندر رہ کر عورت سوال کر سکتی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اور یہ سلف صالحین سے بھی ثابت ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں امہات المؤمنین سے بھی سوال کیا جاتا, اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی فرمایا ہے کہ اگر تم سوال کرو امہات المؤمنین سے تو پردے کے پیچھے سے سوال کرنا. اور عورت کو یہ حکم دیا ہے کہ دھیمی نرمی نرم آواز سے بات نہ کرنا غیر محرموں سے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ آج فتنے کا دور ہے, آج وہ دور نہیں ہے تقوی اور پرہیزگاری کا. اور دوسرے جب ذرائع موجود ہیں جیسے لکھ کے بھیجنا سوال, تو یہ زیادہ بہتر ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر لکھ کے بھیجا جائے تو اس سے بہتر ہے کہ عورت خود سوال کرے. جن دواؤں میں الکحل ملا ہو کیا اس کو استعمال کرنا جائز ہے, خاص طور پر ہومیوپیتھک دوائیں؟ دیکھیں, دوائی کوئی بھی ہو, الکحل شراب حرام ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل مسکر حرام, اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حرام میں شفا رکھی نہیں. اور یاد رکھیں, الکحل کا استعمال دوائیوں میں ہوتا تھا, ابھی بھی ہوتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے علماء نے جب سے بات کرنا شروع کی ہے کہ یہ دوائیں جائز نہیں ہیں. اب آپ کو الحمدللہ اس ملک میں ایسی دوا نظر نہیں آئے گی جس میں الکحل ہو پینے کے لیے. یاد رکھیں, پینے کے لیے شراب ہو, الکحل جو ہے الکحل دوائی میں استعمال کرنا جائز ہے. اگر کسی دوا میں موجود ہو تو آپ اس کو نہ پئیں. خاص طور پہ کھانسی اور نزلے کی دواؤں میں یہ الکحل ملایا جاتا ہے, غرودی کے لیے, نیند کے لیے, لیکن ایسی دواؤں سے گریز کیا جائے. الحمدللہ میں ڈاکٹروں میں جانتا ہوں, اس کے بدل میں بہت ساری دوائیں آئی ہیں نزلے کے لیے, کھانسی کے لیے اور دیگر علاج کے لیے, جس میں الکحل کو استعمال نہیں کیا جاتا, اور کافی مؤثر دوائیں ہیں الحمدللہ. کیا بہنوں میں کیا بہنوی بنانا جائز ہے؟ بہنوی بہنوی کے اچھا بھویں ایئر برو کیا بھویں ایئر برو بنانا جائز ہے؟ یاد رکھیں یہ بھویں جو ہے ان کو کاٹنا شرائن جائز نہیں حرام ہے. نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے, شرائن جائز نہیں ہے. کیا کلر لگانا جائز ہے؟ کلر میرا خیال بالوں کا ہی سوال ہے شاید. یاد رکھیں کلر اگر کالا ہو اس سے منع کیا گیا ہے. کالا کے علاوہ اگر کلر ہے کافروں کے مشابہت کے ساتھ اسے منع کیا گیا ہے. یعنی مسلمانوں کے عام طور پہ بال سفید یا پیلے نہیں ہوتے, عورتوں کے بال گولڈن نہیں ہوتے. اگر گولڈن کلر استعمال کیا جائے یا ایسا رنگ استعمال کیا جائے بالوں کے لیے جو کافروں کے لیے خاص ہو تب بھی منع ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا کافروں سے مشابہت کرنے سے. اگر مہندی جیسا کلر ہے کوئی حرج نہیں, مہندی لگائیں آپ یا مہندی جیسا کوئی ڈارک سرخ رنگ ہے تب بھی آپ لگائیں تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں. لیکن زیب و زینت کی جو ہے عورت زیب و زینت اپنے خاوند کے لیے کر سکتی ہے, دوسروں کے لیے نہیں. ایک اور سوال ہے, دو سوال اور ہیں, میں پورے کر لوں. ڈاکٹر صاحب آپ سے اختلاف کا حل کیسے ممکن ہے؟ آپ سے اختلافات کا حل کیسے ممکن ہے؟ اللہ اکبر. بہرحال ہوئی نا, آپ سے اختلافات کا حل کیسے ممکن ہے؟ کسے آپسی آپسی تو اچھا آپسی تو یہ میں بڑی یہ لگا دی ہے تو آپ سے ہو گیا, اور چھوٹی یہ ہوتی تو پھر آپ لوگوں سے ہے. میں اسے بڑی ہوں بنا میں نہیں, مجھے نہیں پتا یہ ہے یا وہ ہے. جو بھی ہو یاد ہے کوئی بھی اختلاف ہو کوئی بھی اختلاف ہو اس کا حل شریعت نے بیان کیا ہے, اور اس کا حل ہے سبیل المؤمنین, جو آج درس نہ ہو سکا. اسی راستے کو اپنائیں, صحابہ کرام کے راستے کو اپنائیں. صحابہ کرام نے براہ راست قرآن مجید اور صحیح حدیث کو سمجھا ہے, اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ ہم اس راستے کو اپنائیں. ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. جس نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی ہے اس کے بعد اسے ہدایت کا راستہ دکھا دیا گیا اور مومنوں کے راستے کو چھوڑ دیا, ہم اسے اسی کے حوالے کریں گے جو وہ چاہتا ہے, اور قیامت کے دن اسے جہنم کا مزہ چکھائیں گے اور جہنم برا ٹھکانا ہے. سبیل المؤمنین کیا ہے؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری یہودی 71 فرقوں میں بٹ گئے, نصرانی 72 فرقوں میں بٹے, میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی, سارے کے سارے جہنم میں ہے سوائے ایک فرقے کے. صحابہ کرام نے عرض کی یہ کون سے فرقے ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم؟ نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ فرقہ جس پر آج میں اور میرے صحابہ ہیں. علی ما انا علیہ و اصحابی, ما انا علیہ کا مطلب ہے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم, قرآن اور سنت ہے. لیکن وہ اصحابی کی قید کیوں لگائی؟ یہ قید ضروری ہے میرے بھائیوں. اس قید کا مطلب ہے جو باقی 72 فرقے جو جہنم کے ایندھن بن رہے ہیں یہ بھی قرآن حدیث کی بات کرتے ہیں, لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ انہوں نے قرآن حدیث کو سمجھا نہیں بہترین طریقے سے. کس نے سمجھا اپنے عقل کی بنیاد پر, کس نے سمجھا اپنے امام کے قول کے مطابق, کس نے پیر کے قول کے مطابق, کس نے اپنے عالم کے قول کے مطابق, کس نے ہوا نفس کے مطابق سمجھا ہے. لیکن ایک ہی گروہ ہے جو نجات حاصل کرے گا اور جنت میں جائے گا, جو قرآن اور حدیث کو سمجھے گا صحابہ کرام کی سمجھ سے, اور ان کے شاگرد تابعین کی سمجھ سے. ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين, اسے جمعہ کے خطبے میں خطیب کیا کہتا ہے؟ وَبَلَّ اللَّهُمَ عَلَى الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ أَبِي بَكْرَ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيَ وَعَنِ الصَّحَابَةِ أَجْمَعِينَ وَعَنِ التَّابِعِينَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. ہر خطبے میں کیوں کہتا ہے ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين؟ کون ہیں یہ لوگ؟ یہ وہی لوگ ہیں, یہ وہی جنہوں نے سبھی مومن کو تھاما ہوا ہے. آج مثال کے طور پر بات کرتے ہیں قبر پہ مسجد بنانے کی, مزار تعمیر کرنے کی, لوگ مخالفت کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں جائز نہیں ہے, حرام ہے, شرک کا باعث ہے. دوسرا گروہ کہتا ہے نہیں یہ حق ہے, یہ ولی کا حق ہے کہ اس کی مزار بنائی جائے. ہم کہتے چلتے ہیں دلیل کی طرف. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آخری وقت میں لعنت و یہود و نصارہ پر جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو پر مساجد بنائے اور عبادت گاہ بنایا. جن لوگوں نے یہ کہا کہ قبروں پر مزارات بنانا جائز ہے, ہم کہتے ہیں صحابہ کرام سے کو دیکھیں آپ. سیدنا بکر وفات پائی، سیدنا عمر نے، سیدنا عثمان نے، سیدنا علی نے اور دیگر صحابہ نے، ہزاروں لاکھوں صحابہ شہید ہوئے. کبھی بھی کسی صحابی نے کسی کی قبر پر مزار بنایا؟ قل ہاتھ برہان رکھ من کنتم صادقین. سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی قبر آج بھی بقیع میں دیکھتے ہیں آپ، کوئی مزار ہے اس کے اوپر؟ کوئی مزار نہیں. ہم نے صحابہ کرام کے راستے کو اپنایا، اللہ تعالیٰ کے فرمان پہ عمل کرتے ہوئے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ عمل کرتے ہوئے، اور ہم نے یہ کہا کہ قبر پہ مزار بنانا حرام ہے. آپ لوگوں نے کس کا دامن تھاما ہے؟ کس کے قول سے؟ کون سے مومنین ہیں جن کا سبیل آپ لوگوں نے تھاما ہے اور آپ کہتے ہیں کہ مزار پہ قبر بنانا جائز ہے؟ اسی طریقے سے رفع دین کرنا نماز میں، ہم کہتے ہیں سنت ہے، آپ کہتے ہیں منسوخ ہو چکا ہے. ابو داؤد میں حدیث نمبر 730 میں 11 صحابی گواہی دیتے ہیں. سیدنا ابو حمید سعیدی کی روایت رضی اللہ عنہ عن الصحابہ اجمعین، نبی علیہ وسلم کی نماز، مکمل نماز پڑھ کے دکھائی صاحب 10 صحابہ کو، اور اس میں رفع

ڈاکٹر صاحب آپ تقلید کو جائز کہتے ہیں، کیا صحیح ہے؟ جہاد کو دہشت گردی سمجھتے ہیں؟ حکمران کی گمراہ حکمران کی اطاعت کی فرق کو جائز قرار دیتے ہیں؟ بہرحال یاد رکھیں یہ جو موضوعات ہیں جن کے بارے میں سوال کیا گیا ہے، ایک ایک بلکہ تین تین گھنٹے تقلید پر ایک گھنٹے سے زیادہ بات ہوئی ہے، درس ہو چکا ہے جہاد کے متعلق، 150 غلط فہمی کا ازالہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اور حکمران کے فرماندار کے متعلق ڈیڑھ گھنٹے کا درس ہے۔ اب میں یہاں پہ کیا جواب دوں؟ میری گزارش یہ ہے، تقلید کے متعلق تقلید دو قسم کی ہے، تقلید شخصی اندھی تقلید حرام ہے شرعاً، اور تقلید عام مطلق تقلید اجتہادی مسائل میں یہ جائز ہے، یہ میرا قول نہیں ہے۔ میں نے ابھی عرض کی ہے سبیل المؤمنین میں سارے کے سارے سلف صالحین موجود ہیں، اور یہی قول ہے فقہ اربعہ کا، محدثین کا، متاخرین میں سے بن تیمیہ کا، ابن القیم کا، شیخ بن باز کا، بن عثیمین کا، علامہ البانی کا، کہ تقلید کی دو قسمیں ہیں، اور بعض ہمارے الحدیث علماء بھی اس کے قائل ہیں۔ اگر میں نے کہا تو میرا کیا قصور ہے؟ ڈاکٹر مرتضیٰ جو بات اپنی طرف سے کرے نا، اپنے اجتہاد سے، پھر آپ میرا مواخذہ کریں، میں اس کو جواب دے ہوں۔ اور میں نے وعدہ کیا ہوئے کہ جیسے اس مائک پہ بولتا ہوں وہ ریکارڈنگ ہوتی ہے، میری غلطی ثابت ہو، جو میں نے غلط کہا ہے اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اسے میں اعلان کروں گا، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے توبہ کروں گا، اور پھر آپ لوگوں سے معافی مانگوں گا کہ مجھ سے غلطی ہوئی۔ غلطی کس سے نہیں ہوتی، میں اپنے مجھے اپنے کم علم کے اعتراف ہے، لیکن جو بات سلف صالحین سے ثابت ہے، میں نے خود نہیں کہی، اس پر آپ مرے معافی کیوں کرتے ہیں؟ جہاد دہشت گردی ہے، کس نے کہا جہاد دہشت گردی ہے؟ نعوذ باللہ من ذلک۔ جہاد منکر تو کافر ہے میرے بھائیوں، اور جہاد کے موضوع پر مکمل دروس ہیں، 15 درس میں نے دی ہیں تقریباً، اور اس میں 150 غلط فہمی کا ازالہ کیا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ آپ سنیں پھر آپ مجھے کہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس نے یہ چٹھی بھیجی ہے یقیناً وہ ناواقف ہے، جانتا نہیں ہے، کیونکہ فَإِن كُنْتَ لَا تَعْلَمُ فَتِلْكَ مُصِيبَةٌ وَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ فَالْمُصِيبَةُ أَعْظَمُ۔ اگر نہیں جانتے تو یہ مصیبت ہے، جانو۔ اگر جان بوجھ کے یہ کہا ہے تو اس سے بڑی مصیبت ہے، تہمت لگا رہے ہو۔ اور قرآن کی فرما برداری میرے بھائی، یہ اہل سنت جماعت کے عقیدے کے اصول میں سے ایک اصل ہے، جیسے کہ ارکان ایمان پر بات کرتے ہیں علماء، ارکان اسلام پر بات کرتے ہیں، اسی طریقے سے قرآن کی فرما برداری کے متعلق بھی بات کرتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے 10 کتابوں کا نام لیتا ہوں آخر میں، بس 2 منٹ، زیادہ وقت نہیں لوں گا میں۔ ان کتابوں کو میں نے پڑھا ہے، عقیدے کی کتابیں ہیں، آج کے دور کی نہیں ہیں، ایک بھی کتاب آج کے دور کی نہیں ہے۔ میری گزارش ہے جو بھی مجھ سے مخالفت کرتا ہے، اور مخالفت کرنا حق ہے اس کا، ان کتابوں کو پڑھیں، آپ کو سمجھ نہ آئے تو اپنے علماء کی طرف جائیں اور دیکھیں ان عقیدے کی کتابوں میں میں نے کون سا ایسا لفظ کہا ہے جو ان میں موجود نہ ہو۔ نمبر ایک، فقہ اکبر امام ابو حنیفہ کی کتاب، ان کی وفات سنہ 150 ہجری میں ہوئی۔ نمبر دو، امام احمد بن حنبل کی کتاب السنہ، جس میں عقائد کا بیان ہے، السنہ کتاب ہے امام احمد کے بیٹے کی، عبداللہ بن احمد بن حنبل، اس میں بھی پورے عقیدے کے مسائل بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر تین، العقیدہ الطحاویہ، ابو جعفر طحاوی، ان کی وفات سن 321 ہجری میں ہوئی۔ نمبر چار، الابانہ فی اصول الدیانہ، یہ کتاب ہے امام ابو حسن اشعری کی، جن کی وفات سن 324 ہجری میں ہوئی۔ اس کے بعد حیت ابن ابی داود، امام ابو داود جو سنن ابی داود کے مصنف ہے، ان کا بیٹا ہے ابو بکر بن ابی داود، ان کی قصیدہ ہے حیت بن ابی داود، ان کی وفات سن 316 ہجری میں ہوئی۔ اس میں عقائد موجود ہے سارے جو میں بیان کر رہا ہوں۔ نمبر چھ، شرح اصول اعتقاد اہل سنہ والجماعہ، امام حبۃ اللہ اللالکائی، ان کی وفات سن 416 ہجری میں ہوئی۔ نمبر سات، شرح عقیدہ طحاویہ، امام ابن ابی العز الحنفی، 8 صدی ہجری میں۔ ان کے بعد العقیدہ الواسطیہ، امام ابن تیمیہ، سن 728 ہجری میں۔ ان کے بعد العقیدہ السفارینیہ، امام سفارینی کی۔ اس کے بعد یعنی تقریباً

0: 10 کے قریب کتابیں ہیں، کوئی بھی آپ اس کے علاوہ بھی 50 کتابیں اور ہیں، میں ابھی پڑھ کے آپ کو سناتا اگر وقت ہوتا. ان ساری کتابوں میں اہل سنت جماعت کے یہ وہ معتبر کتابیں ہیں جو مدارس میں اور جامعات میں پڑھائی جاتی ہیں. ان میں سے کوئی شخص مجھے ایک قول مجھے دکھا دے، میں نے کہاں پر کون سا قول ایسا بیان کیا ہے، کہاں میں نے جرت کی ہے تو کہ ایسا قول بیان کروں جو سلف صالحین سے ثابت نہیں. والله اعلم. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على
1: بسم الله والحمد لله
0: وعلى اله وصحبه اجمعين،
1: والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن والاه. وبعد، ليس من منهج السلف الفضيله الشيخ محمد بن عمر بن سالم بازمول حفظه الله اس پی آر رسالے کے شرح کے درس جاری ہے. آج کے نشست میں ہم پوائنٹ نمبر 64 پر بات کرتے ہیں، اور ترتیب کے مطابق پوائنٹ نمبر 64 پہلے گزر چکا ہے، جو 65 تھا وہ 64 ہو گیا ہے. تو پوائنٹ نمبر 64، شیخ صاحب فرماتے ہیں، لیس من منہج السلف العجلۃ فی الامور وخاصۃ فی الکلام فان العجلۃ من الشیطان والتأنی من الرحمن وكانوا يسكتون ويدفعون الفتوى والكلام حتى يظن بهم العي وما بهم عي ولكنه الخوف من الله. شیخ صاحب فرماتے ہیں، معاملات و امور میں جلد بازی سے کام لینا خصوصا کلام کرنے میں منہج سلف میں سے نہیں ہے، کیونکہ عجلت پسندی تو شیطان کی طرف سے ہے اور ٹھہراؤ و بردبار رحمان کی طرف سے ہے، اور وہ خاموشی اختیار کرتے اور فتوے کو دوسرے کی طرف پھیر دیتے اور بات کو بھی، یہاں تک کہ یہ گمان کیا جاتا کہ وہ بات کرنے کے قابل نہیں ہے، جبکہ ان کو بات کرنے میں کوئی عیب نہیں تھا مگر اللہ تعالیٰ کا خوف تھا. معاملات و امور میں جلد بازی سے کام لینا منہج سلف میں سے نہیں ہے. منہج سلف جو ہے یہ منہج حق ہے، واللہ اس کے ہر پہلو میں نور ہی نور ہے. اس میں تأنی ہے، ٹھہراؤ ہے، آستگی ہے، صبر ہے، تحمل ہے، دانشوری ہے، سوچ ہے، سمجھ ہے، تبصر الامور ہے، تبین ہے، جلد بازی نہیں ہے. اور اس میں آپ جمعہ خطبوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ الحمدللہ کئی خطبوں میں جلد بازی ہلاکت ہے، اور جلد بازی کے تعلق سے کئی پہ بات کی ہے، اور اس لیے بات کرتے ہیں کہ منہج سلف کی ہم بات کر رہے ہوتے ہیں، کہ عام باتیں نہیں ہیں. اور واللہ اگر آپ منہج سلف کو سمجھ لیں اور اس پر قائم رہیں، واللہ زندگی روشن ہو جاتی، دنیا روشن ہو جاتی ہے ہر معاملے میں، گھریلو معاملات میں، معاشرے کے اندر جو بھی مسئلے مسائل ہیں، آپ کے جاب کے تعلق سے، آپ کے جو آپ کے دوستیاں ہیں، جو بھی آپ کے معاملات ہیں، واللہ سب سنور جائے، سب سدھر جائے. لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم بہت چیزیں لیتے ہیں، بہت چیزیں چھوڑ دیتے ہیں. انسان مسکین ہے، حقیر ہے، کمزور ہے، ہمارے اندر یہ کوتاہیں موجود ہیں، ہم ان کا اعتراف کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان کوتاہیوں سے دور فرمائے اور ہر شر سے محفوظ فرمائے. اس پوائنٹ کے تعلق سے چند اہم باتیں ہم کرتے ہیں. ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کے آئے تو تحقیق کر لیا کرو. الی آخر الآیۃ سورۃ الحجرات آیت نمبر 6. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اشج بن قیس سے فرماتے ہیں، ان فیک خصلتین، بے شک تمہارے اندر دو ایسی صفات ہیں، خصلتیں موجود ہیں، یحبہم اللہ، اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے، الحلم والانا، بردباری اور ٹھہرا اور آجتگی جو ہے اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے. رواہ مسلم، مسلم نے اسے روایت کیا ہے. دو خصلتیں اللہ تعالیٰ بہت پسند ہیں، بردباری اور ٹھہرا اور آہستگی جو ہے، یعنی جلد بازی اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے. دوسری حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، التأنی من اللہ، ٹھہراؤ ایسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، والعجلۃ من الشیطان، اور جلد بازی شیطان میں سے ہے، اسے بحق نے روایت کیا ہے اور علامہ البانی نے صحیح الجامع میں اسے بیان کیا ہے۔ جلد بازی کی ایک مثال، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یستجاب لأحدکم ما لم یعجل، تم میں سے کسی شخص کی دعا قبول ہوتی ہے جب تک کہ وہ جلد بازی سے کام نہیں لیتا۔ یقول دعوت فلم یستجب لی، بندہ کہتا ہے میں نے دعا مانگی ہے لیکن دعا قبول نہیں ہوئی، اور دعا کرنے سے وہ رک جاتا ہے۔ رواہ البخاری۔ دعا میں بھی اجرت، بعض لوگ جلد بازی سے کام لیتے ہیں۔ میرے بھائی دعا عبادت ہے، کرتے رہو، قبول نہیں ہوئی تمہیں کیا پتہ قبول نہیں ہوئی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں قبولیت کا مطلب ہے کہ ہمارے جو عرضی تھی، جو ہماری دعا ہے وہی ہمیں مل جائے جو ہم چاہتے ہیں۔ دعا کی قبولیت کے طرف سے تین چیزیں ہمیشہ یاد رکھیں جو حدیث میں آئی ہیں، یا تو اللہ تعالیٰ دعا قبول فرمایا گیا ہے، جو آپ چاہتے ہیں وہ مل جائے گا آپ کو، جو مانگا تھا نیک اولاد مانگی ہے وہ مل گئی ہے، روزگار مانگا ہے وہ مل گیا ہے، بیمار ہے اس کی تندرستی دعا کی وہ تندرست ہو گیا ہے، مل گیا ہے۔ دوسری بات یہ، اگر یہ نہیں ملتا مطلب یہ نہیں کہ دعا آپ کے قبول نہیں ہوئی، دعا رد کبھی ہوتی نہیں ہے، یاد رکھیں دعا نہیں کبھی رد ہوتی۔ اگر یہ نہیں تو دوسری بات کیا ہے، کوئی مصیبت جو آنے والی تھی اس دعا سے وہ ٹل گئی جس کا آپ کو خبر بھی نہیں تھی۔ آپ روزگار کی دعا کر رہے وہ نہیں قبول ہوئی، لیکن آپ کے بیٹے، آپ کے گھر کے اندر بہت بڑی مصیبت آنے والی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس مصیبت کو اس دعا سے ٹال دیا ہے۔ سبحان اللہ، کیونکہ وہ جانتے ہیں ہم نہیں جانتے ہیں، اور ہمیں یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اختیار ہمارے اختیار سے زیادہ بہتر ہے۔ اور تیسری بات جو دونوں سے بہتر ہے، آخرت میں عمل صالح بن کر یہ دعا آپ کے نام اعمال میں رہے گی، جس دن ذرے برابر عمل کی ضرورت ہوتی ہے، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، مِثْقَالَ ذَرَّةٍ کبھی سوچا ہے؟ اور اگر آپ ہزار مرتبہ دعا کرتے، ایک ہی دعا نام اعمال میں، اگر دنیا میں کچھ نہیں ملتا اور کوئی مصیبت بھی اس وجہ سے نہیں ٹلتی، مصیبت آ جاتی ہے، نام اعمال میں ذرے برابر بھی خیر عمل ضائع نہیں ہوتا، تو ہزار دعائیں کتنی نیکیاں بن کے آپ کے نام اعمال میں شامل ہوں گی۔ بعض ایسے لوگ ہوں گے جو قیامت کی تمنا کرتے ہوں گے کہ کاش دنیا میں ایک دعا قبول نہ ہوتی۔ کیوں؟ دنیا تو چھوڑ کے آئے بھائی، دنیا کو جو بھی دنیا کے لیے چاہا تھا وہ دنیا کے لیے چھوڑ کے آئے ہیں، اب ہاتھ خالی ہیں، بدن پر کپڑا بھی نہیں ہے، حفاۃ العراۃ کھڑے ہیں رب کے سامنے، اپنا عمل ساتھ ہے اور کوئی بھی ساتھ نہیں ہے، اور عمل میں کیا ہے، یہ دعائیں بھی شامل ہیں۔ جلد بازی نہ کریں دعا میں، بارک اللہ فیکم، کرتے رہیں دعا، کیونکہ قبولیت اس رب کے ہاتھ میں ہے، لیکن دعا کبھی رد نہیں ہوتی، یہ ہمیشہ یاد رکھنا۔ پہلی بات ہے کہ قبول سے یہ جو کنسیپٹ ہے کہ میری جو میں چاہتا تھا وہ مانگ نہیں پوری ہوئی، یہ کنسیپٹ غلط ہے، کیونکہ قبولیت کا مطلب یہ نہیں ہے۔ معنی کیا ہے قبولیت کا؟ کیا آپ اس کا اجر ملا ہے کہ نہیں ملا ہے، وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، لیکن ہمیں امید ہے، حسن ظن ہے اپنے رب سے کہ رد نہیں ہوگی کبھی بھی۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، آخر الحدیث متفق علیہ۔ جو اللہ تعالیٰ پر ایمان اور آخر کے دن پر ایمان لے آیا ہے، فلیقل خیرا، تو اسے خیر کی بات کرنی چاہیے، او لیصمت، یا خاموشی اختیار کرنی چاہیے۔ صرف دو ہی راستے ہیں، بات کرنی ہے تو خیر کی بات ہو، خیر نہیں ہے تو خاموشی ہے، بیچ کی کوئی بات ہے؟ تیسرا کوئی راستہ ہے؟ نہیں ہے، سلامتی اسی میں ہے۔ مطلب کیا ہے، معنی کیا ہے اس کا؟ متفق علیہ حدیث ہے، حافظ ابن حجر فتح الباری میں فرماتے ہیں، جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 460 میں فرماتے ہیں: من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر المراد بقول یؤمن الایمان الکامل، جو اللہ تبارک کامل ایمان رکھنا چاہتا ہے، وخصہ باللہ والیوم الآخر اشارة الى المبدا والمعاد، ایمان کی تکمیل کی بات ہو رہی تو اللہ تعالیٰ پر آخر پر ایمان کی ذکر کیوں اکثر ہوتا ہے ایک ساتھ؟ المبدا والمعاد، مبدا والمعاد سے کیا مراد ہے؟ ای من آمن باللہ الذی خلقہ، جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لے جس نے اسے پیدا کیا ہے، وہ آمن بأنه سيجازيه بعمله، اور یہی رب اس کے عمل کی بنیاد پر اس کا حساب لے گا، یعنی قیامت دن فلیفعل الخصال المذکورات، اسے چاہیے کہ جن خصوں کا ذکر کیا گیا اس حدیث میں اس پہ عمل کرنا شروع کر دے. الایمان باللہ والیوم الآخر، جس نے پیدا کیا اس پر ایمان ہے، اور اس پر بھی ایمان ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہے، اور حساب اسی رب نے لینا جس نے مجھے پیدا کیا ہے، دونوں کو جوڑ دیا ہے. ورنہ ارکان ایمان تو چھ ہیں، آخرت پر ایمان پانچویں نمبر پہ ہے، باقی کے کہاں ہیں؟ ان کے بیچ میں ہیں. سبحان اللہ. اچھا، فلیقل خیر اول یسمت سے کیا مراد ہے؟ امام نووی رحمہ اللہ شرح صحیح مسلم میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 17 میں فرماتے ہیں: اگر کوئی شخص بات کرنے کا ارادہ کرتا ہے، اگر بات خیر کی ہے، یقیناً محققاً یثاب علیہ، تو اس کو اس کا اجر ملے گا. واجباً کان او مندوباً، کہ واجب ہو یا مندوب ہو، فل یتکلم، تو ایسی بات وہ کرے. بندہ بات کرنے کا ارادہ کرتا ہے، پہلے سوچے اور سمجھے اور دیکھے کہ اگر اس کی بات کرنے میں اسے اجر ملنے والا ہے یقیناً، واجباً او مندوباً، فل یتکلم، تب وہ بات کرے. ولم یظہر لہ انہ خیر یثاب علیہ، اگر اسے واضح نہ ہو یقیناً کہ اس کو کوئی اجر بھی اسے ملے گا کہ نہیں، فلیمسک عن الکلام، تو خاموشی اختیار کرے. سواء ظہر انہ حرام او مکروہ او مباح، مسوی الطرفین، چاہے اسے یہ لگے کہ یہ بات حرام مکروہ ہے یا مسوی الطرفین، غلط وہ صحیح بھی ہو سکتی ہے، یا پھر اندیشہ ہو تو فوراً خاموشی اختیار کرے. فعلی ھذا یکون الکلام المباح مأمورا بترکہ، تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو مباح بات ہے اس کو چھوڑنے کا حکم دیا گیا ہے. کہ فضول باتیں کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ فضول بات میں کوئی خیر ہے؟ اگرچہ کوئی گالی نہیں، کوئی محرم نہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن عام دنیا کی باتیں ہیں، یا عام کوئی فضول بات کرنی ہے، نام امام لکھا جا رہا ہے اور وقت ضائع ہو رہا ہے، وہ اللہ کے ذکر میں آپ تبدیل کر سکتے تھے تاکہ اس کو آپ کو اجر ملے. تو مباح بات جو ہے اس کو چھوڑنے کا حکم، مندوب الا الامساک عنہ، اور اس کے رکنا جو ہے بہتر ہے، مخافت من انجرار الى المحرم او المکروہ، فضول بات کرتے کرتے، لا معنی بات کرتے کرتے کوئی شخص مکروہ بات بھی کر سکتا ہے، وہ محرم بات بھی کر سکتا ہے. تو اس سے بچنے کے لیے خاموشی اختیار کرنا لازم. وهذا يقع في العاده كثيرا او غالبا، عاده یا کثرت غالب سے ایسا ہو جاتا ہے. وقد قال الله تعالى، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد، سورة قاف نمبر 18 الى اخر ما قال امام النووي رحمه الله. کتنی پیاری بات ہے، ہم کہتے ہیں پہلے تولو پھر بولو، یہ سچ بات ہے. اسی زبان کی وجہ سے واللہ کئی گھر اجڑے ہیں، جلد بازی کی وجہ سے، چھوٹا جھگڑوں میں بیوی کا، بعض لوگوں کی نوک پہ طلاق ہوتی ہے اس زبان کی نوک پہ. یہاں پہ ایک بہن کا ٹیلی فون کے کہتی ہے میرے شوہر نے پتہ نہیں کتنی، میں گن نہیں سکتی مطلب اتنی طلاق دے چکا ہے، پتہ نہیں اس کی بیوی ہوں کہ نہیں. میں ہر جھگڑے پہ طلاق، ہر جھگڑے پہ طلاق، اب میں کیا کروں، کیا جواب دوں میں، مجھے بتائیں. یہ مرد ہی کیسا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت دی ہے گھر بسانے کی، اپنے گھر کو اجاڑنے کی؟ یہ طاقت مرد کے پاس ہے، عورت کے پاس نہیں ہے. وہ اپنی طاقت کو کیسے استعمال کر رہا ہے؟ کہتے یہاں تک کہ بچوں نے جھگڑا کیا، ان کی سزا مجھے ملی، تمہیں طلاق ہو، بچوں نے جھگڑا کیا، میرا کیا قصور ہے اس میں؟ سبحان اللہ، کیا مرد ایسے ہوتے ہیں؟ اللہ کے لیے مجھے بتائیں. بعض لوگ کہتے ہیں عورت کو سیدھا کرتے ہیں. ہاں کیسے سیدھا کرو گے جناب؟ سختی کر کے آپ سیدھا کرو گے، یا طلاق کی دھمکی دے کے سیدھا کرو گے، یا طلاق دے کے سیدھا کرو گے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے وسلم کیا فرماتے ہیں؟ استوسوا بالنساء خيرا، ایک دوسرے کو نصیحت کرو، وصیت کرو عورتوں کے بارے میں، عورتوں کی خیر خواہی کے بارے میں. کیا خیر خواہی ہے؟ وہ یہ فرمایا حدیث میں کہ عورت پسلی سے پیدا ہوئی ہے، اور پسلی کا سب سے ٹیڑھا حصہ کون سا ہے؟ اوپر والا حصہ ہوتا ہے. اگر اسے سیدھا کرنے کی کوشش کرو اسے توڑ بیٹھو گے. توڑنے سے کیا مراد ہے؟ الطلاق. اللہ نے اسے پیدا ہی ایسا کیا ہے. ہر غلطی پر سزا نہیں دی جاتی، ہر غلطی پر طلاق نہیں دی جاتی. شادی کرنا آسان ہے، شادی نبھانا بہت مشکل ہے. سنتے تھے بچپن میں بڑوں سے، اب پتہ چلا کہ بات صحیح ہے کہ نہیں. سچ بات ہے، جن جوانوں کی شادی ہو چکی ہے وہ تو سمجھ چکے ہیں، جن کی ہونے والی ہے وہ ابھی سے تیار ہو جائیں. معاملات شادی کے بعد بالکل مختلف ہو جاتے ہیں، ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں. یہ جو عام سا گھر میں ایک بچہ ہوتا ہے، اب یہ بڑا ہو گیا ہے. پہلے یہ سائیکل چلاتا تھا، اب یہ گھر چلاتا ہے. سائیکل گھر میں فرق ہونا چاہیے کہ نہیں؟ اس فرق کو ذرا سامنے رکھ کے گھر چلانے کی ابھی سے صلاحیت رکھنے کی کوشش کریں. اور واللہ ہمارے جوانوں میں خیر موجود ہے، صرف تھوڑی سی نصیحت کی، تھوڑی سی پیار کی ضرورت ہے بس. برے نہیں ہیں سب، برے بہت کم ہیں، جو ہٹ دھرم ہیں واللہ بہت کم ہیں، لیکن خیر موجود ہے. اور ہمارے جوان جو ہیں وہ اپنے رب کو راضی کرنا چاہتے ہیں. راستہ کہیں پہ رکاوٹ، کہیں پہ مشکل، کہیں پہ، اور سچ بات ہے بعض ہمارے اپنی کھڑی کردہ مشکلات ہوتی ہیں بڑوں کی، وہ چھوٹے پریشان ہو جاتے ہیں. اپنی اصلاح کریں، اپنے بچوں کی اصلاح کریں. اور تربیت میں سمجھتا ہوں کہ آج یہ وقت ہے ہمارے بچوں کو، کیونکہ بعض ساتھی یہ بھی اکثر سوال کرتے ہیں کیا اپنے بچوں کو ہمیں تعلیم دیں، کہ جیسے بعض اسکولوں میں اسپیشلی چھوٹے کلاسوں میں سیکس کے بارے میں پڑھایا جاتا ہے کہ کس طرح. دیکھیں تفصیل بچوں کو نہیں بتانی چاہیے، کیونکہ وقت آتے بچہ سمجھ لیتا، تفصیل نہیں بتانی چاہیے. ہاں بچہ جوان ہے، شادی کے لیے تیار ہے، اس وقت بتائیں. ہراسمنٹ سے بچنے کے لیے بچوں کو آگاہ کیا جائے، بہت لازمی ہے، کیونکہ سیکشل ابیوز بہت زیادہ ہو رہے ہیں ہمارے معاشرے میں، رحم اللہ سبحانہ و تعالیٰ. کئی مطلب خبریں دیکھتے ہیں کہ 6 سال بچی سے کسی نے بدفعلی کی ہے، کسی نے 4 سال بچی سے، کسی نے 5 سال بچی سے. یہ درندے، یہ انسان ہے. یہ تو اتنے تک تعلیم ہونی چاہیے بچوں کی کہ جو غیر لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ زیادہ نہ جائیں، ان کو زیادہ مسکرا کے بات کرنا، یا کہ لوگ پھنسا کے لے جاتے ہیں بچوں کو، اس حد تک تو سمجھانا چاہیے، لیکن تفصیل جو ہے وہ نہیں. ہاں جب بچے جوان ہو جاتے، بچی جب جوان ہو جاتی ہے تو ماں کو چاہیے کہ بچے کو سمجھائے ازدواج زندگی کیا ہوتی ہے، باپ کو چاہیے کہ بیٹے کو سمجھائے کہ ازدواج زندگی کیا ہوتی ہے. جلد بازی ان امور میں، واللہ جلد بازی سے گھر اجڑ جاتے ہیں. تو اسی زبان کے تعلق سے جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں، ایک ایک لفظ کا ہم نے جواب دینا ہے. اور یہ دیکھ رہے ہیں ہم گھر کے اندر اپنے پیاروں سے ہم کیسی زبان چلاتے ہیں. والدین کو ہم اف تک نہیں کہہ سکتے، ہماری زبان کہاں تک جاتی ہے، جبکہ واللہ ایک لفظ بھی ایسا نہیں ہے جو درج نہ ہو رہا ہو. ہمیں یقین ہے اس بات کا، کوئی شک ہے؟ یقین ہے. اور اف جو ہے بڑا جرم ہے والدین کے حق میں. آج ہم جیسے اپنے والدین کے ساتھ کر رہے ہیں، اللہ کی قسم ویسے ہمارے ساتھ ہونے والا ہے. الجزاء من جنس العمل. جب آپ والدین سے بات کریں نا، تو اپنے آپ کو ان کی جگہ پر رکھیں، اپنے بیٹے کو اپنی جگہ پر رکھ کے بات کر کے دیکھیں، آپ کے بولنے کا انداز بدل جائے گا. کیونکہ کوئی بھی شخص یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ میرا بیٹا ایسے بات کی جیسے میں اپنے والدین سے بات کرتا ہوں، اگر بری بات ہے، اگر اف ہے، کوئی برداشت نہیں کرتا. فلیقل خیرن اول یسمت. ایک اور حدیث، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان العبد یتکلم بالکلمۃ ما یتبین فیہا. بے شک بندہ ایک بات کرتا ہے جس میں اس بات کی مکمل وضاحت نہیں ہوتی اسے، ما یتبین فیہا، یزل بها فی النار ابعد مما بین مشرق والمغرب. تو اس وہ جہنم میں جا گرتا ہے اس ایک کلمے کی وجہ سے، ایک لفظ کی وجہ سے، مشرق مغرب مابین سے بھی زیادہ دور. متفق علیہ حدیث ہے. دوسری حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله، کہ شخص اللہ شخص بات کرتا ہے اللہ کی رضوان میں سے، لا یلقی لها بالا، اس کو اس کے اہتمام بھی نہیں کرتا، یرفعه اللہ بها درجات، اللہ اس کو درجے بلند کر دیتا ہے. وان العبد لا يتكلم بالكلام من سخط الله، کوئی شخص بات کرتا اللہ تعالیٰ کی دراز کر کے، لا یلقی لها بالا، اس کو اہتمام بھی نہیں کرتا اس بات کا، یہ ہوئی بیہا فی جہنم، جہنم کے تہ تک پہنچ جاتا ہے. رواح البخاری، سے بخاری کی روایت ہے. ایک روایت میں آئے ترمیدی کی روایت میں، الى یوم القیامہ، تا قیامت، درجے بلند ہوتے ہیں اس کے جو اللہ تعالیٰ کی رضا میں بات کرتے ہیں، اللہ کو پسند آ جاتی ہے اس کی بات، اس کو ایک بات کی وجہ سے اللہ اس کے درجے بلند کر دیتے ہیں، تا قیامت ہوتے رہتے ہیں. وہ ایک بات کی وجہ سے کوئی شخص جہنم کے تہ تک پہنچ جاتا ہے. حافظ الحجر رحمہ اللہ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں فتح الباری میں جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 311 میں، فرماتے قول لا یلقی لها بالا، اس جملے کا مطلب کیا ہے؟ فرماتے ہیں الا یتأمله بخاطره، اس پہ تأمل نہیں کرتا، بات کرتا ہے غور فکر نہیں کرتا، ولا يتفكر في عاقبتها، اس کی عاقبت کیا ہے، اس کا انجام کیا ہے، اس کے بارے میں بھی نہیں سوچتا، ولا يظن انها تؤثر شيئا، بلکہ وہ یہ گمان کرتا ہے کوئی فرق نہیں پڑے گا اس بات کرنے سے، کوئی اثر نہیں ہوگا. وہو من نحو قوله تعالی، اور اس کی مثال جیسے اللہ نے فرمایا وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، تم تو اسے عام بات، ہر کی بات سمجھتے ہو جبکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت عظیم بات ہے. الى آخر مقام رحمہ اللہ. تو لا يلقي لها بالا سے کیا مر، یہ نہیں کہ اسے غلط یعنی بغیر سوچ سبق لسانی سے یہ مراد، سبق لسانی مراد نہیں، اس کی تو معافی، سبق لسانی کی تو معافی ہے. لا يلقي لها بالا سے مراد کیا ہے؟ بغیر غور و فکر کے، بغیر تأمل کے جلد بازی میں بات کر لی ہے، اس کی پکڑ ہے. امام مالک رحمہ اللہ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں. امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کان یقال، یہ کہا جاتا ہے، یہ کہا جاتا تھا، التأني من اللہ والعجلة من الشیطان، وہ حدیث کے لفظ ہے، ٹھہراؤ اور آیت کی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور عجلت جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے. وما عجل امرؤ فأصاب واتأدى آخر فأخطأ إلا كان الذي تأدى أصوب رأيا، إلا كان الذي تأدى أصوب رأيا. فرماتے ہیں اگر کوئی شخص جلد بازی کر کے صحیح کام کر لے، ہو جائے بازوں کا جلد بند صحیح کام کر لیتا ہے، اور دوسرا اگر بردباری سے کام لے اور اس سے خطا ہو جاتی ہے، ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ یہ بھی ہو سکتا ہے. تو ایسی صورت میں جس نے بردباری سے کام لیا اگرچہ غلطی پر بھی، وہ اس سے بہتر ہے جس نے جلد بازی میں کر کے صحیح کام کیا ہے. ولا عجل مرء فأخطأ واتأدى آخر فأخطأ إلا كان تأدى أيسر خطأ. پہلی صورت میں رائے کس کی زیادہ صحیح ہے؟ جس نے بردباری سے کام لیا ہے، ٹھہراؤ سے کام لیا ہے، اگر اسے غلطی بھی ہو گئی ہے لیکن اس کی رائے صحیح ہے، اسے کام صحیح کیا ہے، راستہ صحیح اختیار کیا ہے. اور دوسری طرف جس نے جلد بازی سے کام لیا ہے، اس سے غلطی ہوئی ہے، اور دوسرے نے ٹھہراؤ آہستگی سے کام، اس سے بھی غلطی ہو گئی ہے، غلطی دونوں سے ہوئی ہے، تو کم غلطی کس کی سمجھی جائے گی؟ جس نے آہستگی سے اور تأنی سے کام لیا ہے اور سے غلطی ہو گئی ہے. المدخل السنن الکبرى لابن بیہقی کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 437. امام القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں اذا انحرفت عن خلق الاناۃ والرفق انحرفت الى عجلۃ وطیش وعنف، اگر آپ دوری اختیار کر لیتے ہیں، انحراف اختیار کر لیتے ہیں، ٹھہراؤ اور آہستگی کے خلق سے اور صفت سے، اور رفق اور نرمی کی صفت سے، تو آپ حقیقتاً دوری اختیار کر لیتے ہیں، یا تو عجلت کی طرف اور طیش کی طرف، یا سختی کی طرف، یا جلد بازی ہوتی ہے یا بہت سختی ہو جاتی ہے. وَإِمَّا إِلَى تَفْرِيطٍ وَإِضَاعَةٍ، ایک طرف یا تو عجلت اور طیش اور عنف، سختی ہے اور عجلت ہے، یا دوسری طرف تفریط سے کام ہوتا ہے اور معاملہ جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے. ورفق والأناة بينهما، نرمی اور ٹھہراؤ اور آہستگی جو ہے دونوں کے بیچ میں ہے. مدارج السالکین جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 296. امام ابن عثیمین رحمہ اللہ شرح رياض الصالحین جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 570 میں فرماتے ہیں، الاناء التأنی فی الامور وعدم التسرع. اناء سے مراد ہے کہ امور میں ٹھہراؤ، سے کام لینا اور جلد بازی نہ کرنا. وما اکثر ما یہلک الانسان ویزل بسبب التعجل، وما اکثر ما یہلک الانسان ویزل بسبب التعجل. وہ کتنی زیادہ جو ہے انسان جو ہے وہ ہلاک ہو جاتا ہے اور اس کا پاؤں پھسل جاتا ہے جلد بازی کی وجہ سے، بسبب التعجل فی الامور، معاملات میں جلد بازی کی وجہ سے. وسواء فی نقل الاخبار، چاہے وہ خبر کے نقل کرنے میں جلد بازی ہو، اور فی الحکم علی ما سمع، یا جو وہ سنتے اس پر حکم لگانے میں جلد بازی ہو، اور فی غیر ذلک، اس کے علاوہ. یہ سب ہلاکت کا باعث ہے. فمن الناس مثلا، بعض ایسے لوگوں میں، یتخطف الاخبار بمجرد ما يسمع الخبر يحدث به وينقله. بعض ایسے لوگ جو ہی خبر سنتے کان میں پڑتی فوراً بغیر تحقیق کی اسے آگے بڑھ بیان کر دیتے ہیں، وہ نقل کر دیتے ہیں. جیسے آج کا کاپی پیسٹ چل رہا ہے اخبار، صرف آج کل صرف زبان سے نہیں بلکہ سوشل میڈیا میں آپ دیکھ لیں، آگ کی طرح خبر پھیل جاتی ہے. ومن الناس من يتسرف الحكم، بعض ایسے لوگ جو حکم صادر کرنے میں جلد بازی سے کام لیتے ہیں. سمع شخص شيئا من الاشياء، کسی شخص سے کوئی چیز سن لیتا ہے، ويتاكد انه قاله او فعله ثم يتسرف الحكم عليه، یہ تحقیق تو کر لے اس نے یہ بات کہی ہے یا اس نے کی ہے، لیکن حکم صادر کرنے میں جلد بازی سے کام لے لیتا ہے. انه اخطا او اضل او ما اشبه ذلك، اسے خطا ہوئی ہے یا یہ گمراہ ہے یا اس جیسی بات ہے. وهذا غلط، یہ غلط بات ہے. التأني في الامور التأني في الامور كله خير، ٹھہراؤ اور آہستگی جو ہے سارے امور میں خیر ہی خیر ہے. یہ منہج سلف میں سے ہے، چاہے فتویٰ دینا ہو، کسی پہ حکم صادر کرنا ہو، جلد بازی سے کام نہیں لیا جاتا. کسی کے قول کو نقل کرنا ہو، جلد بازی سے کام نہیں لیا جاتا. انسان دیکھتا ہے، سوچتا ہے، سمجھتا ہے. بعض لوگ کیا کرتے ہیں، ایک بات آ گئی خاص و فتنوں کے زمانے میں، فتنوں کے زمانے میں ہمیں خصوصی طور پر احتیاط کرنا چاہیے. کوئی فتنہ ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ فتنہ موجود ہے، اس میں جلد بازی نہیں کی جاتی، اس میں ہمیشہ پہلے اس بات کو دیکھا جاتا ہے، پھر دیکھا جاتا ہے میں اس بات کو اگر آگے لے کے جاتا ہوں اس کا اثر کہاں تک پہنچے گا، اس میں فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا، فائدہ کتنا ہوگا، نقصان کتنا ہوگا، دونوں کو آپس میں تول کے دیکھو. اگر فائدہ زیادہ ہے تو آپ اسے آگے کرو، نقصان زیادہ ہے تو اسے روک دو، اگر بات حق ہی کیوں نہ ہو. یعنی بعضوں کو بات بڑی مشکل سے یہ بات ہضم ہوگی شاید، کیا حق بات کو بھی روکا جاتا ہے؟ جی ہاں، وقتی طور پہ بعض اوقات حق بات آپ کر بھی نہیں سکتے، روکنے کی کیا بات ہے. بعض اوقات آپ حق بات کر بھی نہیں سکتے، موقع نہیں ہوتا، مناسبت نہیں ہوتی. آپ حق بات کرتے ہیں، نہیں عن منکر کرتے ہیں، جبکہ حق اس سے بڑا منکر پیدا ہو جاتا ہے. کریں گے آپ؟ نہیں عن منکر کے درجات جانتے ہیں؟ علماء نے کیا بیان کیے ہیں؟ یہ صرف نہیں عن منکر ہی کرنا جانتے ہیں بس. اللہ کے بندے، علم نور ہے، علم کی روشنی میں بات کریں. اگر فتنہ ہے، علماء سے جڑے رہیں، اور عالم کے قول کو دیکھا جاتا ہے، اور اگر عالم کے قول میں کوئی چیز صحیح نہیں ہے تو اس کو دیکھا جاتا ہے، تولا جاتا ہے، اور علماء سے رجوع کیا جاتا ہے. بات ایسی ہے، میں کیا کروں، یہ ایسی بات سامنے آئی ہے، مشورہ لے. معصوم کوئی بھی نہیں ہے، انبیاء معصوم علیہ الصلاۃ والسلام. اگر عالم کے اس قول میں آپ دیکھتے ہیں کہ فتنہ زیادہ بڑھ جاتا ہے یا امور اور جو ہے نا خراب ہو جاتے ہیں، وقتی طور پہ، یعنی کہ اس کو ختم کر دیں، نہیں، عالم ہے، وقتی طور پہ اسے دیکھیں، سوچیں، سمجھیں، اور اس کو دیکھیں کہ اس کا فائدہ کتنا ہے، نقصان کتنا ہے، کیا ہوتا ہے امت میں. انڈیا پاکستان میں دیکھ لیں آپ، آپ وہاں پہ جاتے ہیں، آپ علم کی روشنی میں بات کرتے ہیں، 10 لوگ آپ کے خلاف بات کرنا شروع کر دیتے ہیں. دلیل آپ کے ساتھ ہے، حق آپ کے ساتھ ہے، علماء کے اقوال آپ کے ساتھ ہے. یہاں تک کہ بعض لوگ اتنے بھی کہہ دیا کہ بھائی تمہارے پاس صرف شیخ بن باز بن عثیمین، کوئی اور ہے نہیں تمہارے پاس، پھر شیخ ربیع تمہارے پاس کوئی ہو نہیں، ان کی فتاوا ہمارے علماء نہیں انڈیا پاکستان میں، ان کی بات کیوں نہیں کرتے ہو بھائی؟ وہ بھی تو علماء ہے. تو کیا اسی موقع پہ حکمت عملی ہے کہ صرف ان عرب علماء کا نام لیا جائے، ان کے قول کو سامنے لیا جائے چاہے لوگ متنفر ہو جائیں؟ نہیں، آپ قرآن سنت کی بات کریں، احادیث جو شرح ہے وہ بیان کریں، اور علماء کے اقوال مناسبے کے مناسبت ہو تو بات کریں، اور یہ ثابت کریں کہ جب ہم علماء کے اقوال نقل کرتے ہیں تو یہ علماء کے اپنی جیب سے نکلے ہوئے باتیں نہیں ہیں، یہ علماء کے وہ قول ہیں جو قرآن سنت کے مطابق ہیں، ان کے شرح کی ہیں. کیونکہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کیا ہے کتابوں کا شرح کرنا، صالح فوزان کی کتاب شرح کی جا رہی، فلاں کی کتاب خود شرح کرو. بھائی ہماری کیا حیثیت ہے خود شرح کریں؟ ایک شخص خود شرح کرتا ہے کہ ایک عالم شرح کو سامنے لے کے آتا ہے، کس میں زیادہ پختگی مضبوطی ہے؟ عالم کے قول میں. اور جو طالب علم اس کتاب یا عالم پڑھا رہا ہوتا ہے اس کے علم میں اضافہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ سامعین کے لیے بھی فائدہ ہے، حاضرین کے لیے بھی فائدہ ہے، اور خود طالب علم کے لیے بھی فائدہ ہے، عالم کے لیے بھی فائدہ ہے، اس کے علم میں مزید مضبوطی حاصل ہوتی ہے. یعنی کہ اگر یہ لوگ علماء سے دور ہیں کہ علم کو نہیں جانتے تو حکمت عملی سے آگے لے کے جائیں. یہاں تک بعض علماء نے یہ بھی کہا ہے اگر لوگ شیخ بن باز سے متنفر ہیں تو مت بار بار لیا کرو شیخ بن باز کا نام، مت بار بار لیا کرو. آپ قرآن سے روشنی دلیل کی روشنی میں بات بیان کرو، اور پھر اس کے بعد عالم کا قول اگر بیان کرنا چاہتے ہو تو بیان کرو. کیوں؟ پتہ چلے گا کہ عالم کا قول اس قول سے ڈفرینٹ نہیں ہے. آپ امام بخاری کا قول لے کے آؤ، امام مسلم کا قول لے کے آؤ، سلف کے اقوال لے کے آؤ، اور پھر دور حاضر کا عالم کا قول لے کے آؤ، تو پتہ چلے کہ ان کے اقوال ان سے مخالف نہیں ہے. جب ہم عقیدہ کی بات کر لیتے ہیں عرش پر مستوی ہے، پتہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں وہابی ہیں. یعنی یہ عقیدہ کس کا ہے؟ یہ امام حنبل رحمۃ اللہ کا عقیدہ، اس سے پہلے مطلب یہ عقیدہ نہیں تھا. سبحان، کس نے کہا ہے بھائی؟ آپ سلف کے اقوال لے کے آئیں، سلف کی کتابوں میں سے کوٹ کریں، اور آخر میں کہیں کہ محمد رحمہ اللہ نے بھی یہ فرمایا ہے. اب تنفر باقی رہے گا، کیونکہ اگر آپ یہاں پہ کہتے ہیں وہابیوں کا عقیدہ، مطلب سارے وہابی تھے پہلے، پھر نفرت کریں سارے سے کریں، امام بخاری سے بھی نفرت کر لیں، بلکہ صحابہ سے بھی کر لیں نعوذ باللہ. کیوں؟ کیونکہ ان کو یہ عقیدہ ہے، اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، ہر جگہ موجود نہیں ہے. یہ بدعقیدگی بعد میں آئی ہے، جب منہج السلف کو چھوڑا گیا ہے پھر بدعقیدگی آئی ہے. تو حکمت عملی سے کام کرنا ہے، جلد بازی سے کام نہیں کرنا ہے. حق بات کب کرنی ہے، کیسے کرنی ہے، نہیں عمل کر کب کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، عمل عرف کب کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، اس کی تفصیل موجود ہے. عجلت جلد بازی منہج السلف میں سے نہیں ہے. زبان بڑی نعمت ہے، یا تو آپ کے لیے حجت ہوگی، یا آپ پر حجت ہوگی قیامت، یا تو آپ کے لیے گواہی دے رہی ہوگی، یا اسی زبان کی وجہ سے آپ جنت میں داخل ہو رہے ہوں گے، یا اسی زبان کی وجہ سے جہنم رسید ہو رہے ہوں گے. اللہ کی نعمت ہے، اسے زحمت بناؤ، اسے نقمت بناؤ، اسے نعمت سمجھ کے اس عظیم نعمت سے فائدہ اٹھاتے رہو، یہ آپ کی مرضی ہے. لیکن منہج سلف کی اگر بات کرنی ہے تو سمجھنا بھی لازم ہے. 64 پوائنٹ ہو گیا اللہ کے فضل و کرم سے. سوال یہ کہ ہم کہاں ہیں منہج سلف سے؟ آج کہاں ہیں ہم؟ واللہ تعجب ہوتا ہے ان طلاب علم پر جو ان مسائل کو سمجھنے کے باوجود بھی کئی چیزوں میں پیچھے ہیں. دیکھیں کوتاہی الگ بات ہے، سستی کاہلی کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، میں عملی تطبیق کی بات کر رہا ہوں. عملاً ہم لوگ کتنی قریب ہیں اور کتنی دور ہیں، کتنی جلد باز ہیں ہم لوگ، یہ ہمیں سوچنا چاہیے. تھوڑا سا وقت دیں، بات سامنے آئی، اگر مجھے پسند ہے کوئی بات، مجھے پسند ہے، اور اس بات جو مجھے پسند ہے آگے کرنے سے شر محتمل ہے، ممکن ہے، کوشچن مارک ممکن ہے، کرنی چاہیے آگے بات. اگر یقینی شر واقع ہو جائے اور امت میں تفرقہ کا باعث بنے یا فتنہ کا باعث بنے، پھر کرنا چاہیے. تو کہاں کی یار سلفیت، کہاں کی یہ سوچ، کہاں کے منہج السلف؟ کیوں جلد باز ہیں ہم لوگ؟ چلو جاہل تو جاہل ہے، بدعتی بھی بدعتی ہے، وہ جلد باز ہو سکتا ہے، مگر سلفی جلد باز نہیں ہوتا. ہمیشہ جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا، پہلے تولتا ہے پھر بولتا ہے، ہمیشہ امور کو دیکھا جاتا ہے، انجام کو دیکھا جاتا ہے. کوئی مسئلہ آپ کو بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور امت میں ہر زمانے میں کوئی نئے نئے فتنے نکلے. امام بخاری کے زمانے میں فتنہ تھا، امام مسلم کا اپنا امام احمد حنبل کے زمانے میں فتنہ تھا، اور اس کے بعد میں فتنے آئے مختلف. یہ امت فتنوں، اس سے پہلے صحابہ کے بیچ میں فتنے تھے کہ نہیں تھے؟ امت فتنوں سے بچ نہیں سکتی، بتاؤں میں آپ کو، فتنے آتے رہیں گے جاتے رہیں گے، زیادہ بھی ہوں گے کم بھی ہوں گے. سب سے بڑا سوال کیا ہے؟ ان فتنوں میں ہم کہاں پہ ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں؟ وہ ہر فتنوں میں لوگ ہمیشہ تین حصوں میں بٹ جاتے ہیں، ایک فریق ایک گروہ کی طرف، دوسرا دوسری طرف جو آپس میں جن کا جھگڑا ہو، تیسرا نیوٹرل ہوتے درمیان میں ہوتا ہے. اور آپ تاریخ دیکھنے کسی نے کسی اوپر عیب نہیں کیا، تلواریں اٹھی ہیں، صحابہ کا آپس میں تلواریں اٹھی ہیں، لیکن انصاف سے کام لیا ہے، دلیل کی روشنی میں بات ہوئی ہے. اور جو صحابہ اس فتنے سے معتزل تھے، دور تھے، کسی نے ان کو کہا کہ انہوں نے غلط کیا ہے، کیا کسی کے ساتھ کیوں نہیں دیا؟ نہیں نہیں کہا ہے. اور اکثر صحابہ جو تھے وہ دور تھے. سلف میں دیکھنے آپ، جب بعض چیزیں ظاہر نہیں ہوتی، دیکھیں دو لوگوں کا علم برابر نہیں ہوتا، دو علماء کا علم برابر نہیں ہوتا، دو طلاب علم کا علم برابر نہیں ہوتا، چاہے چھوٹے ہوں بڑے ہوں. اگر کسی کو کسی شخص کو کوئی بات کوئی سمجھنا چاہتا ہے، موقع دو اسے. کتنی موقع دیں جناب؟ دو سال گزر گئے ہیں یار، دس سال دے دو اسے، بات تو پھر ختم ہو جائے گی. ختم ہونے دو بھائی، اس کو نہیں سمجھ آئی بات، آپ کو سمجھ آ گیا الحمدللہ، اللہ کو شکر ادا کریں. لیکن کسی کو بات سمجھ نہیں آئی تو اس کا کیا قصور ہے؟ کیوں؟ کیونکہ اس کے نزدیک جواب رب کو دینا ہے. ہمیں کیا پڑھے ابھی؟ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے تھے، ان کی زبان میں کوئی نقص عیب نہیں تھا، لیکن بات نہیں کرتے تھے. یہ منہج سلف ہے، خاموشی اختیار کرتے تھے. کہتے نہیں خاموشی، کب تک خاموش رہیں گے؟ توڑ دے خاموشی کو، ورنہ کیا کیا توڑے خاموشی کو؟ اللہ سے، اللہ کے لیے مجھے بتائے. تو اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ کے لیے. اس امت پر ترس کھائیں، سلفوں پر ترس کھائیں. ذرا شیخ عثیمی رحمہ اللہ دیکھ لیں، علماء کے کام دیکھیں. شیخ عثیمی رحمہ اللہ کی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. ایک مسئلہ ہے، جمعہ کا غسل واجب ہے یا نہیں؟ جواب، مستحب ہے، واجب ہے. اللہ اعلم، کیا مطلب ہے اس کا؟ واجب ہے؟ علماء کا اختلاف ہو، فقہا کا اختلاف ہو گیا، وہ اختلاف موجود ہے. شیخ عثمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں، دس سال، مجھے فگر یاد نہیں ہے، بیس سال ہے، پتہ نہیں کتنی ہے، لگ گئے اس مسئلے کو سمجھ، دس سال لگ گئے اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے. دس سال کے بعد جا کے فتویٰ دیا ہے. ہمیں کتنی دیر میں جواب دے دیا ہے؟ دس سیکنڈ نہیں لگے، دس سیکنڈ نہیں لگے. وہ جواب دیتے ہوئے ہم جھجھکا رہے تھے، پتہ نہیں یہ صحیح ہے کہ نہیں. دس سال لگا دیے صرف اس ایک مسئلے کے جواب کے لیے، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ فتنہ ہے نہیں ہے، کتنی بڑا مسئلہ ہے نہیں ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے. جو مجھے پسند ہے وہی ہونا چاہیے، کیونکہ فلاں فلاں عالم ہے، ادھر بھی علماء ہے، ادھر بھی علماء ہے. مسئلے علماء کے بیچ میں ہوتے ہیں، سلف کے بیچ میں مسائل ہوئے ہیں، وہ سختی تک پہنچ چکے ہیں. امام ذہلی نے امام مسلم اپنی مجلس سے نکال دیا. محمد یحیٰ ذہلی رحمہ اللہ، آپ ان کی سیرت دیکھیں، ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں، ثقہ ہے. وہ اصحاب کتب الستہ نے الا مسلم نے ان کی روایت کو روایت کیا ہے. امام مسلم نے کیوں روایت کیا؟ ان کے شاگردوں میں سے ہیں. غصہ کھا گئے، اپر استاد کے علم کو چھوڑ دیا ہے، کیونکہ امام بخاری کی وجہ سے. امام بخاری پر یہ تہمت ہی کہ وہ خلق و قرآن کے بارے میں، لفظ قرآن مخلوق کہتے ہیں. واضح جواب ان کا بھی تھا، واضح بات تھی بھی نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ، حکمت اللہ تعالیٰ کی، فتنہ ہوا ہے. بڑے دو امام رازی رحمہ اللہ، امام ابو حاتم، امام بزرع الرازی نے امام بخاری کے ایک حدیث کو نہیں لیا، ایک حدیث کو نہیں لیا. امام ذہلی نے اپنے شگید امام بخاری کو سے یعنی بالکل حجر سے کام لیا، اور تحذیر بھی کی ہے اسے بچ کے رہو، اور اپنے حلقے میں کیا، جو امام بخاری کے حلقے میں جائے گا میرے حلقے میں نہیں آئے گا. امام مسلم رحمہ اللہ نے ادھر بھی جاتے ادھر بھی جاتے تھے، امام ذہلی پھر امام مسلم کو منع کیا. مسلم گھر جاتے ہیں، جو بھی حدیث امام ذہلی کی تھی سب لے کے رکھ دیتے ہیں، واپس کر دیتے ہیں. اور صحیح مسلم آج ایک حدیث بھی نہیں ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے آج بھی صحیح بخاری میں حدثنا محمد بن یحیٰ یعنی ذہلی آج بھی ہے. سوال میرا یہ ہے، امام بخاری امام ہے کہ نہیں؟ امام مسلم امام ہے کہ نہیں؟ محمد بن یحیٰ ذہلی امام ہے کہ نہیں؟ دونوں راضی امام ہے کہ نہیں؟ یہ سلفیت ہے. شدید اختلاف بھی ہے، لیکن سب سلفی، سب یہ مٹھی دیکھی ہیں، یہ پانچ نام میرے بتائیں، سب ایک ہاتھ میں، ایک مٹھی میں ہیں. کیونکہ علم کا زمانہ تھا، علم تھا، علم کا نور تھا، انصاف تھا. آج کیا ہو رہا ہے؟ تھوڑی سی بات ہو گئی جھگڑا ہو جاتا ہے، جھگڑا طول پکڑ جاتا ہے، پتہ کہاں تک پہنچ جاتا ہے. اور طلاب علم سمجھتے ہیں کہ ہم خیر کام کر رہے ہیں، ہر فوراً کوئی چیز پہنچ جاتے فوراً اسے آگے کر دیتے ہیں. تھوڑا سا وقت دو یار فتنے میں، تھوڑا سا وقت دو. جس کو بات ابھی نہیں سمجھ آئی یا مزید سمجھنا چاہتا ہے اس کو موقع دیا جائے. کیا جلد بازی؟ نہیں اب تو بات واضح ہو گئی، آپ کو واضح ہو گئی ہے، اس کو واضح نہیں ہوئی، اس کا کیا قصور ہے؟ اور پھر یہ بدگمانی ہے، تہمت نہیں، یہ فلان کے ساتھ، یہ فلان کے ساتھ ہے، یہ فلان کی بات نہیں مانتا، فلان کی بات نہیں مانتا، پھر تو علماء کی بات گئی، پھر علماء کی کون قدر کرے گا، کون نہیں کرے گا. یہ سب شیطانی وسوسے ہیں، شیطانی واللہ شیطانی وسوسے ہیں. یہ تمہیں کس نے کہا کہ کون کس کی قدر کرتا ہے نہیں کرتا ہے؟ دلوں کی حال تو اب تم نے دلوں کو چیر کے دیکھا ہے. اللہ کے جلد بازی منہج سلف میں سے نہیں ہے. حکمت سے کام لیا جاتا ہے، صبر سے کام لیا جاتا ہے، خصوص طور فتنوں کے زمانے میں. ہم بات کریں، یہ جو پوائنٹ آج ہمارے فتنوں کے تعلق سے نہیں ہے، عمومی طور پر بات کرنے کے لیے ہم بات کر رہے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے تھے. فتوہ بھی اگر کوئی کسی پہ بات کرنی ہے کہ فلان کیسے کیسا ہے، یا فتوہ کسی کی دینا ہے، تو دوسرے کی طرف بھیج دیتے تھے. دیکھنا سمجھتا یار یہ کوئی گنگا تو نہیں ہے، یہ خود بات کیوں نہیں کرتا؟ واللہ کوئی زبان میں کوئی عیب نقص نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کا ڈر تھا. یہ اللہ کا ڈر آج کہاں ہے؟ کہتے یہ بھی تو اللہ کا ڈر ہے، ہم فلاں کو نصرت کریں، نصرت کر، لیکن حکمت عملی سے نصرت کریں اور دیکھیں امور کہاں پر ہے. خصوصی طور پر بعض فتنے بہت یعنی خطرناک بھی ہوتے ہیں اور بہت سنگین بھی ہوتے ہیں اور پیچیدہ بھی ہوتے ہیں. اللہ کی حکمت ہے، کیا کرنا چاہیے؟ کود پڑنا چاہیے یا صبر سے کام لینا چاہیے اور بردباری سے کام لینا چاہیے؟ تو اللہ تعالیٰ سے ڈرے. وہ میری یہی مشورہ ہے، یہی یعنی میں نصیحت کروں گا بھائیوں کو کہ جلد بازی سے کام مت لیا کریں سارے امور میں، چاہے گھر کے اندر کے امور ہوں، گھر کے باہر کے امور ہوں. کیونکہ جلد باز ہمیں جلد باز ہوتا ہے، چیز بتاؤں میں آپ کو، تو گھر کے اندر بھی جلد باز ہوتا ہے، فیصلے لینے میں جلد باز ہوتا ہے، دوسرے اوپر فیصلہ اور فتوی دینے میں جلد باز ہوتا ہے. اور ایسے لوگ جو ہے واللہ وہ خود اپنے اس جلد بازی کے چکر میں اور چکی میں پس جاتے ہیں اور روز ٹھوکر کھاتے ہیں، روز ٹھوکریں کھاتے ہیں. منہج سلف میں ہمیشہ آہستگی ہے، بردباری ہے، حلم ہے، انا ہے. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہی کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ دو خصلتیں پسند ہیں. اب اللہ تعالیٰ کے محبوب بننا چاہتے ہیں تو آپ کو ان دونوں پہ عمل کرنا چاہیے. اللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت.
2: اگلا سوال، کیا عورتوں کا گھر میں اعتکاف کرنا درست ہے؟ درست نہیں ہے. عورت اعتکاف گھر میں نہیں کر سکتی کیونکہ اعتکاف کی جگہ مساجد ہیں اور مساجد اللہ تعالیٰ کے گھر ہیں، جو لوگوں کے گھر ہیں. بعض لوگ کیا کرتے ہیں، بعض عورتیں اپنے گھر میں خاص کمرہ متعین کر دیتی ہیں اور اس میں اعتکاف کرتی ہیں. سنت سے ثابت نہیں ہے. ہاں اگر مسجد میں عورتوں کے لیے خاص پردے کا انتظام ہے اور خاص جگہ متعین ہے مسجد میں اللہ کے گھر میں اور بالکل مردوں سے الگ ہے، بے پردگی بھی نہیں ہے، اور عورت اپنے مکمل حجاب میں ضوابط شرعیہ کے ساتھ اعتکاف میں بیٹھنا چاہتی ہے تو بیٹھ سکتی ہے مسجد میں اللہ کے گھر میں. اپنے گھر میں خاص جگہ متعین کر دیا یا خاص مصلی بچھا کے اسے بیٹھے رہنا اعتکاف کی نیت کر کے، تو یہ سنت سے ثابت درست نہیں اور نہ ہی سلف کا.
3: نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهدہ اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد حج تو ہم نے کر لیا اللہ تعالی ہر حاجی کے حج کو قبول فرمائے لیکن کیا ہم نے حج سے کوئی سبق سیکھا ہے حج ہمیں کیا سبق سکھاتا ہے اللہ تعالی نے حج کو پوری زندگی میں ایک مرتبہ مشروع کیا ہے ایک مرتبہ فرض ہے اس کے علاوہ آپ کرنا چاہے تو نفل ہے پوری زندگی میں اس حج میں بہت سارے دروس اور اسباق ہیں جسے اللہ تعالی نے سمجھ دی ہے وہ سمجھ گئے اور جو سمجھ سے محروم رہ گئے ان کو پتہ نہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ حج صرف چند دنوں میں چند جگہوں پر ٹھہرنا ہے فرضیت کو مکمل کرنا ہے اور واپس چلے جانا ہے بس ان کے نزدیک حج کی یہ حقیقت ہے ہرگز نہیں حج ایک سکول ہے ایک مدرسہ ہے جس میں آپ کو اللہ تعالی پوری شریعت کے احکام پوری شریعت کے بنیادی احکام اللہ تعالی آپ کو سمجھانا چاہتا ہے کہ اس حج سے سیکھو توحید کی حقیقت شرک کی حقیقت ایمان کی حقیقت اسلام کی حقیقت احسان کی حقیقت اللہ تعالی کے فرما برداری کی حقیقت اتباع سنت کی حقیقت بدعت کی حقیقت دنیاوی زندگی کی حقیقت آخرت کی حقیقت یہ ساری کی ساری حقیقتیں آپ کو حج میں نمایاں ہوتی ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں حج ہمیں کون کون سے سبق سکھاتا ہے نمبر ایک حاجی کے لیے ضروری کہ جب وہ حج کے لیے نکلتا ہے اپنے گھر سے تو سفر کرتا ہے تو سفر میں ہمیں کیا کیا سبق ملتے ہیں نمبر ایک اخلاص نیت اپنے گھر سے کیوں نکلے اپنے گھر کو اپنے بیوی بچوں کو اپنی عیش و عشرت کو ہر چیز کو چھوڑ دیے کس کے لیے صرف ایک ذات کے لیے رب ذو الجلال سبحانہ و تعالی کے لیے وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ لوگوں نے کہا لبیک اللہم لبیک سب کچھ چھوڑ کے اللہ تعالیٰ کے اس فریضے کو انجام دینے کے لیے سب کچھ چھوڑ دیا اسی کہتے ہیں اخلاص اس اخلاص کے سبق کو آپ حج سے سیکھو اور اپنی زندگی میں اس اخلاص کو اپنے دل میں اس کو جگہ دے دو تاکہ آپ کی ساری زندگی کا صرف ایک ہی مقصد ہو کہ میں جو بھی کام کر رہا ہوں جو بھی میری زبان سے قول نکلتا ہے میرے دل کی دھڑکنیں صرف میرے رب کے لیے ہیں میری ایک ایک حرکت میرے صرف اور صرف میرے رب کے لیے ہے کیا میں یہ جو کام کرنے جا رہا ہوں اس پہ میرا رب راضی ہے کہ نہیں یہ اخلاص کی حقیقت ہے نمبر دو مسافر جب اپنے گھر سے نکلتا ہے تو اسے سفر کی مشقتیں برداشت کرنا پڑتی ہیں پھر اسے یاد آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کچھ نعمتیں بھی ہیں مجھ پر تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی حقیقت آپ حج کے سفر میں سیکھو پہلے گھر میں آتا تھا ڈیوٹی سے تو کھانا تیار بچے چھوٹا سا کام بھی ہوتا تو بچے کو بلا کے جلدی سے بھیج دیتا تھا اب اس سفر میں اس نے سب کچھ خود کرنا ہے کھانے کے لیے بھی کتنی مشقت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اپنی ان نعمتوں کو یاد کرو جن کو تم بھلا چکے ہو انسان جس ماحول میں رہتا ہے اس میں ڈھل جاتا ہے بہت ساری نعمتوں سے چھپ جاتی ہیں بیوی کی کیا قدر و قیمت ہے حج کے سفر میں پتہ چلتا ہے
0: اولاد کی کیا قدر و قیمت ہے حج کے سفر میں پتہ چلتا ہے، گھر کی کیا قدر و قیمت ہے حج کے سفر میں پتہ چلتا ہے. نمبر تین، سفر عذاب کا ٹکڑا ہے جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح مسلم کی روایت میں، اور جو حج کے سفر پچھلے زمانے میں کرتے تھے ان کو پتہ چلتا تھا کہ سفر کیسے عذاب کا ٹکڑا ہے. اب تو اللہ تعالی بہت آسانی فرما دی ہے، جہازوں پہ آتے ہیں، جو سفر چار مہینے میں گزرتا تھا آج چار گھنٹے میں گزرتا ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، یہ بھی یاد کرنی چاہیے. ثم لا تسألن يومئذ عن النعيم، جتنی بھی نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی ایک ایک کا جواب دینا پڑے گا، ایک ایک کا جواب. حج کے سفر میں جتنی مشقتیں بڑھتی جاتی ہیں اتنی آسانی ہوتی ہے. ارشاد باری تعالیٰ وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ تعالیٰ نے دین میں کوئی تنگی نہیں پیدا کی، دین میں آسانی ہی آسانی ہے. مسافر کے لیے چار رکعت والی نماز دو رکعت ہو جاتی ہے، آگے پیچھے بھی کر سکتے ہیں، جمع تقدیم اور جمع تاخیر بھی کر سکتے ہیں. سبحان اللہ، یہ دین اسلام کی حقیقت ہے. حج کے سفر سے سیکھو کہ ہمارا دین کتنا آسان ہے، یہ مشقت کا دین نہیں ہے، یہ آسانی کا دین ہے، بشرط یہ کہ شریعت کے حدود کے اندر. کیونکہ یہ آسانی کبھی بھی نہیں ہے کہ کوئی شخص کہے پانچ نمازیں ہیں ایک دن میں میں چار پڑھنا چاہتا ہوں، دین تو آسان دین ہے. نہیں، آسانی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی نے جو تجھے آسانی عطا فرمائی اس کو لے لو. تو چار رکعت آپ نے دو پڑھنی ہے، آپ آگے بھی کر سکتے ہو جمع تقدیم، پیچھے بھی کر سکتے ہو جمع تقصیر، جمع تاخیر آپ کی مرضی ہے. تو حج کے سفر میں جو اہم اسباق ہیں وہ میں نے بیان کر دیے، اور بھی اسباق ہیں لیکن مختصر میں بیان کرنا چاہتا ہوں، وقت کم ہے. نمبر دو، میقات کی طرف جانا. اب میقات میں بھی سبق ہے. نمبر ایک، اتباع سنت کا سبق. ایک شخص آیا امام مالک کی طرف، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی طرف، اور امام مالک آپ جانتے ہیں امام دار الحجرہ، مدینہ کے امام تھے، مسجد نبوی میں بیٹھے تھے. تو ایک شخص آ کے کہتے کہ اے امام، اگر میں اپنا احرام مدینہ سے ہی باندھوں بلکہ مسجد نبوی سے بھی باندھ لوں میں تو کیا حکم ہے؟ امام صاحب نے فرمایا جائز نہیں ہے. تو اس شخص نے کہا چند میلوں ہی کو تو بات ہے، چند میل ہیں میقات میں جانے سے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر میں اس پاک جگہ سے حرم نبوی سے احرام باندھ لوں تو کیا مشکل ہے؟ امام صاحب نے فرمایا مجھے ڈر ہے کہ تم فتنے میں نہ پڑ جاؤ. بات تمہیں آسان عام لگتی ہے لیکن عالم کے قول کو ذرا سمجھیں اور غور کریں، مجھے ڈر ہے کہ تم فتنے میں نہ پڑ جاؤ. اور دلیل کے طور پر یہ آیت پڑھی فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. ڈرنا چاہیے ان لوگوں کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں کہ وہ فتنے نہ پڑ جائیں یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو عذاب علیم، دردناک عذاب نہ پہنچے. تو اتباع سنت، سنت یہی کہ جب حاجی حج پہ جانا چاہتا ہے تو میقات کی طرف جا کے احرام باندھے گا. یہ جو ملک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کیے تھے میقات میں، یہ ابھی فتح نہیں ہوئے تھے، عراق فتح نہیں ہوا تھا اس زمانے میں، شام فتح نہیں ہوا تھا، یمن میں فتح نہیں ہوا تھا، یہ ملک ابھی فتح نہیں ہوئے تھے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشن گوئی دی تھی کہ یہ ملک فتح ہوں گے، کیونکہ عراق کے لیے ذات عرق، شام کے لیے جحفہ، یہ ملک فتح بھی نہیں ہوئے تو حج وہاں سے کون کرنے آئے گا؟ تو یہ میقاتوں کی ضرورت کیا ہے؟ یہ اشارہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ یہ ملک بھی فتح ہوں گے، وہ یہ دار اسلام میں داخل ہو جائیں گے. اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں شام کو بھی فتح ہو گیا اور ایران کا علاقہ اور عراق کا علاقہ فتح ہو گیا، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر سچ نکلی. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى،
3: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بھی خوشخبری اور پیشن گوئی بیان کی تھی کہ قسطنطنیہ استنبول فتح ہوگا، وہ بھی فتح ہو چکا ہے. ایک اور بھی خوشخبری اور پیشن گوئی دی تھی کہ روم بھی فتح ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کی قسم روم فتح ہوگا.

اتباع سنت سے نہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو اپنانے سے نہیں, اپنی منمانی کرتے ہوئے. اور آج یہ وقت ہمیں دیکھنا پڑا کہ جہاد جیسا عظیم فریضہ دہشت گردی بن گیا. جب اپنی منمانی چلتی ہے, قرآن اور سنت کے احکام کو چھوڑا جاتا ہے, تو پھر یہی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کو ہماری ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ چاہے تو کن فیکون. یہ ہمارا امتحان ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے دین کو بلند کیسے کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے کبھی دین بلند ہوتا ہے؟ دین بلند ہوتا ہے توحید اور سنت سے. آج ہی توحید اور سنت کو سمجھ لیجئے, اس پہ عمل کریں, اللہ تعالیٰ کی قسم دشمن کا کوئی ہتھیار کام نہ آئے گا. تو حج میں جہاد کی حقیقت کو بھی سمجھیں. یہ میقات جس کی طرف ہم جاتے ہیں, جب حاج میقات سے احرام باندھے تو اسے پتہ ہونا چاہیے کہ یہ وہ جگہ ہیں جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ یہاں سے احرام باندھنا ہے. اور یہ وہ جگہ تھی, لوگ یہاں پر ابھی آنے کے لیے تیار نہ تھے. یہ جگہ پہلے منتخب کر دی گئی ان لوگوں کے لیے. اس کے بعد احرام. احرام میں جو سبق ہیں, نمبر ایک, محرمات کی حقیقت کو سمجھنا. احرام تو ہم نے باندھ لیا, بعض حلال چیزیں حرام ہو گئی وقتی طور پر, لیکن کچھ ایسی حرام چیزیں ہیں جنہیں اللہ تعالی نے ہمیشہ کے لیے حرام کیا ہے. شرک سب سے پہلا حرام اور سب سے بڑا گناہ ہے جس کو اللہ تعالی کبھی معاف نہیں کرتا. بدعات حرام ہیں, والدین کے نافرمانی حرام ہے, سود کھانا حرام ہے, شراب پینا حرام ہے, زنا حرام ہے, ظلم کرنا حرام ہے. یہ محرمات ہمیشہ کے لیے حرام ہیں. تو اس حاجی کو سمجھنا چاہیے, جو چیزیں حلال تھی میرے اوپر وقتی طور پہ حرام ہو گئی ہیں, آخر وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ہمیشہ کے لیے حرام ہیں, میں ان سے بچوں. رب تو دونوں کا ایک ہے. جس رب نے آپ پر سود کو حرام کیا, اسی رب نے آپ پر احرام کی حالت میں خوشبو لگانے کو حرام کیا, سر ڈھانپنے کو حرام کیا, بال کٹوانے کو حرام کیا. تعجب کی بات ہوتی ہے, بعض حاجی سوال کرتے کیا میں سر کو کھجا سکتا ہوں احرام کی حالت میں. تقوی ہے, کوئی شک نہیں ہے, لیکن پھر یہی حاجی حج کے فوراً بعد اپنی آنکھوں سے دیکھے حرم کی حدود میں, ابھی احرام اترا یہاں سے, یہاں پر سگڑ اس کے منہ کے اندر. یہ کیسے؟ ابھی تو آپ یہ سوال کر رہے تھے کہ سر کے بال, اگر میں سر کو کھجاؤں یا نہ, پھر کچھ بال گر جاتے ہیں, اس کیا دم تو نہیں پڑے گا. تو ابھی فوراً احرام اترتے ہی آپ نے سگریٹ پینا شروع کر دی. بعض لوگ تو اللہ رحم کرے احرام کی حالت میں بھی سگریٹ پیتے ہیں, احرام کی حالت میں. نہ فرمائیں عرفات کے اندر, اپنی آنکھوں سے دیکھ عرفات کے اندر احرام کی حالت سگریٹ پیتے ہوئے, اس عظیم دن میں بھی نافرمانی. تو یہ اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ کچھ ایسی محرمات ہیں جو آپ پر ہمیشہ کے لیے حرام ہیں. احرام میں دین اسلام کی عدل اور انصاف کا سبق. پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں, امیر بھی آتے ہیں, غریب بھی آتے ہیں, حاکم بھی آتے ہیں, محکوم بھی آتے ہیں, سفید بھی آتے ہیں, کالے بھی آتے ہیں, سب آتے ہیں, لیکن سب کا لباس ایک ہے. یہ انصاف کا دین ہے, برابری کا دین ہے. قریش جاہلیت میں جب حج کرتے تھے لوگ, تو صرف قریشی جو تھے اور جو قریشیوں کے دوست تھے, جن کو وہ کپڑے دینا چاہتے تھے, تو وہ کپڑوں سے طواف کرتے تھے, وگرنہ طواف لوگ ننگے کرتے تھے. مرد بھی اور عورتیں بھی. صحیح مسلم میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جاہلیت میں لوگ ننگے طواف کرتے تھے, کپڑے صرف یا قریشی پہن

سکتے تھے یا جن کو قریش دینا چاہے ان کی اجازت سے بس، تاکہ پتہ چلے کہ جو کپڑے والے یہ سردار ہے. تو اللہ تعالیٰ کے گھر کے طواف میں بھی یہ فرق تھا، لیکن جو ہی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نور اترا تو یہ سارے کے سارے جو فاصلے تھے سب ٹوٹ گئے اور سب مسلمان ایک ہو گئے. اسے تو ابو جہل نے بھی کہا تھا کہ اے محمد، یہ ایک عجیب سی دعوت ہے آپ کی کہ اب میں اور میرا غلام ہم ایک صف میں کھڑے ہو جائیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یا میں کبھی دیر سے آؤں تو میرا غلام میرے سامنے پڑا ہوگا، میرے سامنے کھڑا ہوگا، سجدے میں میرے سر اس کا پاؤں ہوگا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ دعوت ہم قبول کر ہی نہیں سکتے. ہم تو سردار ہیں، اسلام نے اس سرداری کو ختم کیا، سب برابر ہیں، حاکم سفید چادروں میں، محکوم بھی سفید چادروں میں، اور سب کے سر جو ہیں ننگے ہیں. احرام میں حقوق انسان کا سبق سیکھیے. لوگ کہتے ہیں کہ دین اسلام جو مکمل دین نہیں ہے، یہ ناقص دین ہے. وہ لوگ جو اپنے عقل کو شریعت سے آگے کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے عقلدار ہیں، مستشرقین، وہ کہتے ہیں یہ زمان، یہ اسلام جو تھا نا، یہ اس زمانے میں تھا، اس کی اچھائیاں، اس کی فضیلتیں صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے لیے تو اچھی ہیں، ہم مانتے ہیں، لیکن آج کے دور ٹیکنالوجی کا دور ہے، یہاں پر اسلام کو اگر آپ نافذ کرتے ہیں تو پھر آپ پیچھے رہیں گے ہمیشہ، آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. اگر آگے بڑھنا ہے تو آپ کو اسلام کی قوانین جو ہے وہ صرف مسجد کی حد تک رکھنے چاہیے. مسجد میں آپ جو کرنا ہے آپ کی مرضی ہے، لیکن مسجد کے باہر اسلام اس دنیا کی ترقی کے لیے مشکل نہیں، ناممکن ہے. سبحان اللہ، قرآن مجید اترا ہے مکہ اور مدینہ کی تپتی ہوئی صحراؤں کی ریت پر، اس زمانے میں اس جگہ پہ، اور ایسے لوگوں پر اترا تھا جو لوگ اس پورے دنیا کے جاہل ترین لوگ سمجھے جاتے تھے اس زمانے میں. اور میں ایک چھوٹا سا اشارہ دیتا ہوں، بس مزید تفصیل نہیں بیان کر سکتا، وقت نہیں ہے. مکہ میں بھی سمندر نہیں ہے اور مدینہ کے قریب بھی سمندر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورۃ الرحمن میں فرماتے ہیں مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان. دو سمندر آپس میں ملتے ہیں، ان کے بیچ میں ایک دیوار ہے، ایک اوڑ ہے، آپس میں مل نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ بڑی نعمت ہے، علم کی نعمت. اب جو صحرا میں رہتے ہیں، اب اس آیت سے ان کا کیا تعلق ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ یہ بیان کرنا چاہتے ہیں، یہ قرآن مجید ہر دور کے لیے، اس زمانے کے لیے بھی اور اس ٹیکنالوجی کے زمانے کے لیے بھی. آج سائنٹسٹ نے سمندر میں غوطے لگا کر دیکھا ہے کہ جہاں پر دریا کا میٹھا پانی گرتا ہے سمندر میں، وہاں پر ایک بیچ کا ایک عجیب سا ایک ماحول دیکھا ہے. مچھلی جو نمکین پانی والی ہے وہ سیدھی آتی ہے اچانک، پھر مڑ جاتی ہے، سیدھی جا نہیں سکتی، جیسے کہ کوئی دیوار کوئی اور اسے روکتی ہے. اور جو میٹھے پانی میں مچھلی ہے وہ سیدھی جاتی ہے، پھر اچانک مڑ جاتی ہے، سیدھی جا نہیں سکتی. تو نے دونوں پانی کو دیکھا تو یہ دیکھا یہ جو نمکین پانی ہے یہ سمندر کا پانی ہے، اور جو بیچ والا پانی وہ دریا کا پانی جو گر رہا ہے. اور نمکین پانی کی مچھلی کبھی میٹھے پانی میں زندہ نہیں رہ سکتی، مر جاتی ہے. یہ وہ دیوار ہے قرآن مجید نے 1400 سال پہلے بیان کیا تھا. آج کے سائنٹسٹ کو ابھی تقریباً 70-80 سال ہوئے، ان کو علم ہوا کہ یہ دیوار بھی پانی کے اندر موجود ہے. دین اسلام نے صرف حقوق انسان نہیں بلکہ حقوق انسان کی باریک بینی بیان کی ہے. حقوق انسان نے کیا کیا ہے؟ جو حقوق انسان کا نعرہ لگاتے ہیں کہ مرد ہے، عورت ہے، بوڑھا ہے، چھوٹا ہے، بڑا، سب ایک ہے، سب کو برابر کر دیا. وہ یہ سمجھتے کہ برابری میں ہی انصاف ہے. نہیں میرے بھائی، انصاف، عدل و انصاف برابری میں نہیں ہے. عدل و انصاف ہے ہر انسان کو اس کا حق مل جائے. مرد عورت کے برابر بالکل نہیں ہے، یہ انصاف نہیں ہے. اگر مرد عورت کے برابر ہے تو پھر ان لوگوں کو یہ کرنا چاہیے، کچھ ایسا سسٹم ایجاد کریں، ایک سال عورت حاملہ ہو
اور دوسرے سے مرد حامل ہو جائے. ایک سال عورت پریگنٹ ہو دوسرے سے مرد کو پریگنٹ ہونا چاہیے. اگر یہ سسٹم دنیا میں لا سکتے ہیں تو ٹھیک ہے, پھر تو برابری کریں, لیکن اللہ کی قسم یہ سسٹم کبھی ہو نہیں سکتا, کیونکہ خالق سبحانہ و تعالی نے عورت کو الگ بنایا ہے مرد سے. تو ہر کسی کا حق ادا کرنے میں انصاف ہے, سب کو برابر کرنے میں انصاف نہیں ہے. تو اسلام میں, شریعت میں صرف یہ نہیں کہ حقوق انسان بیان کیا, بلکہ اس کی باریک بینی بھی. ہر طبقے کے اپنے اپنے حقوق ہیں. بزرگ ہیں, والدین ہیں, لا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. آپ اف نہیں کہہ سکتے, بزرگ ہیں, ان کا حق ہے. اب جھڑکنا دور کی بات ہے, گالی دینا دور کی بات ہے, ہاتھ اٹھانا دور کی بات ہے, اف نہیں کہہ سکتے آپ. اور اف صرف زبان سے نہیں ہوتا, آنکھوں کی حرکت سے بھی اف ہوتا ہے. آپ آنکھوں کی حرکت بھی اپنے والدین کے سامنے ناگواری میں نہیں کر سکتے. آپ کے چہرے کے ایکسپریشن آپ اپنے والدین کے سامنے تبدیل نہیں کر سکتے, تاکہ ان کو یہ نہ پتا چلے کہ آپ ان سے خفا ہو گئے ہیں. تھوڑی سی تکلیف بھی اپنے والدین کو نہیں دے سکتے آپ. یہ اسلام نے دیا, حقوق انسان نے نہیں دیا. حقوق انسان نے کیا دیا ہے؟ اولڈ ایج ہاؤسز, جائیں امریکہ یورپ میں جا کے دیکھیں, بڑھاپے میں جب اپنے بچوں کی ضرورت پڑتی ہے لوگوں کو, وہ گھر سے نکال دیا جاتا ہے. گورنمنٹ ان کے لیے خاص ادارے بنائے ہیں ان کی پرورش کے لیے, جیسے بچوں کے لیے یتیم خانے ہوتے ہیں, یہ بوڑھوں کے لیے یتیم خانے ہیں, بے گھر ہو گئے. حقوق انسان, انسان کو یہ حق ضرور دیا ہے, لیکن شریعت میں آپ اف نہیں کہہ سکتے. اور اسی طریقے سے جوانوں کے حقوق ہیں. اگر آپ کی طرف ایک مرد جوان آتا ہے تو اس شادی کے لیے انکار نہ کرو, فتنہ ہوگا, عذاب علیم ہوگا, عظیم فتنہ برپا ہو جائے گا. لڑکی کے اپنے حقوق ہیں, بچے کے اپنے حقوق ہیں. باریک بینی ایک ایک گروہ کی اللہ تعالی نے باریک بینی بیان کی ہے حقوق میں. اتنا ہی نہیں بلکہ جانوروں کے حقوق بھی ہیں اس شریعت میں. لوگ تو کہتے ہیں انسان کے حقوق نہیں ہیں, ہم کہتے ہیں جانوروں کے حقوق بھی موجود ہیں اس دین میں. ایک بلی کی وجہ سے ایک عورت جہنم میں گئی, اور ایک کتے کی وجہ سے ایک فاحش عورت جنت میں چلی گئی. بلکہ جمادات کے حقوق بھی اس شریعت نے بیان کیے ہیں. لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ انسان کے حقوق, جمادات کے, ان پتھروں کے بھی حقوق ہیں. یہ پتھر اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے, آپ کے لیے مسخر ہیں, آپ عمارتیں بنائے, توڑے پھوڑے, جو کچھ بھی کرنا چاہیں. سجدے کے لائق یہ پتھر نہیں ہیں. یہ پتھر کا حق نہیں کہ اس شریف انسان کو, جسے اللہ تعالیٰ نے یہ شرف بخشا ہے کہ اس کے لیے سارے مخلوق کو مسخر کر دیا ہے, کہ وہ اس پتھر کو اپنے ہاتھوں سے بنائے پھر اسے سجدہ کرے. نہیں, تو پتھروں کے حقوق بھی موجود ہیں. اس کے بعد طواف ہے. طواف میں جو سب سے پہلا سبق ہے وہ ہے امت کی یکجہتی کا, امت کے اجتماع کا. ساری امت پوری دنیا سے آتی ہے, ایک ہی جگہ پر جمع ہوتے ہیں اور ایک ہی کام کرتے ہیں, ایک ہی وقت میں اور ایک جیسا کام کرتے ہیں. طواف کے لیے حج اسود سے شروع کرنا, سب حج اسود سے شروع کرتے ہیں. اگر کوئی شخص حج اسود سے شروع نہیں کرتا طواف, آگے سے کرتا, اس کا وہ چکر گنے نہیں جائے گا, اس کا طواف ناقص ہے. اور بایاں کندھا کعبے کی طرف ہونا چاہیے. اگر کوئی شخص الٹی سمت میں طواف کرے, اگر وہ 14 چکر بھی لگاتا ہے یا 100 چکر بھی لگاتا ہے, اس کا ایک چکر بھی نہیں گنا جائے گا. بات چکروں کی نہیں ہے یہاں پہ, بات ایک ہی راستے کی ہے. صراط مستقیم کا سبق, صراط مستقیم ایک ہی راستہ ہے, دو راستے نہیں ہیں. تو اس امت کو اکٹھا ہونا چاہیے, کس چیز پر؟ جس چیز پر حج میں اکٹھے ہوئے. حج میں کس چیز پہ اکٹھے ہوئے؟ توحید اور سنت پر اکٹھے ہوئے. تو آج بھی امت کو توحید اور سنت پر اکٹھا ہونا چاہیے, یہ سبق ہے. طواف میں حج رسول کو بوسہ دیتے ہیں, فرض نہیں ہے, واجب بھی نہیں ہے. حج رسول کو بوسہ دینا سنت ہے. تعجب کی بات یہ ہے کہ ایک سنت کو پورا کرنے کے لیے یہ حاجی لوگوں کو دھکے دیتا ہے, اپنے مسلمان بھائیوں کو تکلیف پہنچاتا ہے, خود بھی مشقت کا سامنا کرتا ہے ایک سنت کو پورا کرنے کے لیے. کیا یہ بھول گیا کہ کچھ ایسے فرائض بھی ہیں اس شخص کے اوپر, کیا اس نے وہ فرائض پورے کیے؟ یہ ان فرائض کے لیے تھوڑی سی مشقت جھیلی ہے, تھوڑی سی مشقت اٹھائی ہے؟ کیا آج فجر کی نماز با جماعت ادا کر کے آیا ہے؟
پانچ وقت نماز باجماعت ادا کرنا ہر مسلمان مرد پر فرض ہے. کیا اس نے آج فجر کی نماز باجماعت ادا کی ہے؟ ایک سنت کے لیے اتنی مشقت اور فرائض کوئی پرواہ نہیں، فرائض میں سستی ہے، یا انصاف ہے؟ تو فرائض کی حقیقت کو سمجھو حج میں، سنت و بدعت کی حقیقت. ایک مرتبہ صحیح بخاری میں ہے اور فتح الباری میں مزید تفصیل، میں دونوں فتح الباری سے بیان کر رہا ہوں یہ قصہ. ایک مرتبہ سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما اور سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما حج پہ آئے، تو طواف کے دوران سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما نے کعبے کی دیواروں پر ہاتھ لگا لگا کر جسم پہ لگا رہے تھے اور بوسہ دے رہے تھے. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے یہ فرمایا قریب ہو کے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ عمل نہیں کرتے تھے، بوسہ صرف اجسی کو دیتے تھے. سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے گھر میں کوئی بھی چیز بے برکت نہیں ہے، سب میں برکت ہی برکت ہے. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة، بے شک تحقیق تمہارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہترین نمونہ ہے. سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما جواب دیتے ہیں صدقت، اور رک گئے، آپ نے سچ فرمایا اور اس کام سے رک گئے. میرا بھائی سنت یہ ہے کہ بھائی رسول کو بوسہ دیں، رکن یمانی کو صرف ہاتھ لگائیں، آپ اس کو بوسہ بھی نہیں دے سکتے، دور سے اشارہ بھی نہیں کرنا. باقی جو دیواریں ہیں ان پہ ہاتھ لگا کر جسم پہ نہیں لگانا. لوگ اس سے بھی زیادہ دیواروں پہ ہاتھ لگاتے ہیں، منہ پہ لگاتے ہیں، فرش پہ ہاتھ لگاتے ہیں، اپنے چہروں پہ لگاتے ہیں. برکت شریعت اور دین کا حصہ ہے، اور بغیر دلیل کے کوئی بھی عبادت ثابت نہیں ہوتی. کعبے کو اگر آپ برکت حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کے طواف میں برکت ہے، اس وقت بوسے میں برکت ہے بس. تو یہ ان صحابہ کرام سے سبق سیکھیں. جب قرآن مجید کی آیت تلاوت کی گئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بیان کی گئی تو وہاں پر رک گئے. ہمارا نفس نہیں ہے، اپنی منمانی نہیں ہے، دلیل پہ عمل کرنا ہے بس. آج جب آپ کسی کو کہتے ہیں کہ یہ سنت سے ثابت نہیں، کہتے ہیں جی ہمارے امام نے فرمائے جائز ہے اس لیے جائز ہے. سبحان اللہ، صحابہ کرام کا امام کون تھا؟ آج ہمارا امام کون ہے؟ ایک ہی امام اعظم ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم. اور ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے وَإِن تُطِعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر تم میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرتے ہو ہدایت تمہیں وہیں سے ملے گی، باقی سب راستے بند ہیں. ہدایت کا صرف ایک ہی راستہ ہے، وہ اتباع سنت میں. عرفات کے دن میں رب ذو الجلال سبحانہ و تعالی کی عظمت کو دیکھیں، رب کی وبیت سبحانہ و تعالی اور عظمت عرفات کے دن میں آپ جا کے سمجھیں. سارے لوگ ایک ہی رب کے سامنے سر جھکائے ہوئے، اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے ہوئے اپنے رب سے دعا مانگتے ہیں. سب کی سنتا ہے، ایک وقت میں سنتا ہے، اور جس کی چاہے پوری کرتا ہے، کوئی روک نہیں سکتا. جو عرفات کے اندر ان کی بھی سنتا ہے، جو عرفات سے باہر پوری دنیا ان کی بھی سنتا ہے. لیکن کچھ لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ غوث بھی سب کی سنتا ہے، فلاں بزرگ بھی سب کی سنتا ہے، ان کو بھی پکار سکتے ہو. سبحان اللہ، انسان کی حقیقت کو سمجھے اس دن. یہ کمزور ضعیف انسان، اگر دو لوگ آپ اس میں بات کریں تو اللہ قسم آپ دونوں کی بات سمجھ نہیں سکتے. دس بیس کی بات نہیں کرتا اور پوری دنیا کی بات نہیں کرتا میں. دو لوگ آپ کے سامنے بیٹھ کے بات کریں آپ سمجھ نہیں سکتے وہ دو کیا کہہ رہے ہیں، جب تک ایک شخص ایک وقت میں بات نہ کرے. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مربوب ہیں، رب نہیں ہیں. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا تو مخلوق ہے، خالق نہیں ہے. اگر غوث نے حج کیا اور علی نے حج کیا تو وہ مخلوق ہے، خالق کبھی نہیں ہو سکتے. جو سب کی ایک وقت میں سنتا ہے وہ صرف رب ذوالجلال سبحانہ وتعالی، ان کے سوا کوئی بھی نہیں ہے.
تم عرفات کے میدان میں یہ چیز بھی سمجھ لو. اقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين وكل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.

0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. شیطان کو کنکر مارتے ہیں، اس میں بھی سبق ہے کہ اس شیطان سے نفرت کرو، یہ تمہارا دشمن ہے. سات کنکر تو آپ نے ایک وقت میں ایک جمرے کو مارنے ہیں تاکہ آپ کے دل میں نفرت ہو جائے پورے سال میں، یہی شیطان ہے جو مجھے گمراہ کرنا چاہتا ہے. تو پورے سال میں جب شیطان تجھے کہے بدعت کرو تو اسے کنکر مارو، اپنے آپ سے دور کرو. جب تمہیں کہے والدین کی نافرمانی کرو اسے دور کرو. جب یہ شیطان تجھے وسوسہ دے کہ سود کھاؤ، زنا کرو، بدکاریاں کرو، ظلم کرو، تو اسے کنکر مارو، اسے دور ہو جاؤ. قربانی ہم کرتے ہیں، قربانی میں سبق ہے. جیسا کہ بکرے کو ذبح کیا حرم کے حدود کے اندر منا میں یا مکہ میں، خون زمین پر بہ گیا، گوشت لوگوں نے کھا لیا، اللہ تعالیٰ کو کیا ملا؟ صرف تقوی اور آپ کی نیت ملی ہے بس. لن ینال اللہ لحومہ ولا دماؤہ ولکن ینالہ التقوی منکم. تقوی کو سمجھو، کہیں یہ نہ ہو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے کہ یہ بکرا بھی ہم سے اچھا ہو. اس جانور نے اپنے رب کی فرما برداری میں صرف گردن کو جھکائے نہیں، کٹوا دیا ہے. اس انسان نے اپنے رب کے لیے کیا کیا ہے؟ یہ انسان اپنے رب کے سامنے گردن جھکانا نہیں چاہتا، اس جانور نے گردن کٹوا دی اپنے رب کی رضا کے لیے. قیامت کے دن کوئی حساب کتاب نہیں، لوگ حسرت میں دیکھیں گے یہ جانور ہے، ان کا کوئی حساب کتاب نہیں. حکم ہوگا مٹی ہو جاؤ، سب مٹی ہو جائیں گے. انصاف جانوروں میں بھی ہوگا، جانور سے انصاف قصاص لے لیا جائے گا، جس جانور جس پر ظلم کیا اس کا انصاف ہوگا قیامت کے دن، اس کے بعد مٹی ہو جائیں گے، کوئی حساب کتاب نہیں. خلاص، یہ بیچارہ انسان دیکھتا رہے گا، اپنے سارے گناہ کی لسٹیں اس کے سامنے سے چلتی رہیں گی جو کچھ اس نے کیا ہے. فَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا. اس دن کافر بدکار لوگ تمنا کریں گے، ناممکن تمنا، کاش میں بھی دنیا میں جانور ہوتا، آج میں بھی مٹی ہو جاتا. اللہ تعالی نے تجھے یہ عقل دی ہے، یہ دل دیا ہے سوچنے سمجھنے کے لیے، اور اس عقل اور دل سے تمہیں بلند کیا ہے، اور پوری مخلوق کو تو تیرے مسخر کر دیا ہے، لیکن پھر بھی اپنے رب سے یہ دوری. کیا جانور بھی آج ہم سے اچھے ہیں؟ انہم الا کالانعام بل ہم اضل. بدکاروں سے، کافروں سے، بدعتیوں سے یہ جانور بھی اچھے ہیں. جانور نافرمانی نہیں کرتا، کبھی بھی نافرمانی نہیں کرتا جانور. اللہ تعالیٰ نے اسے جو راستہ دکھایا اسی پہ چلتا ہے، ادھر ادھر جاتا ہی نہیں. لیکن یہ انسان ہے، راستہ اللہ نے دکھا دیا، وہ ہدیناہ النجدین، دونوں راستے دکھا دیے، یہ شر کا راستہ جہنم کی طرف جاتا ہے، یہ خیر کا راستہ جنت کی طرف جاتا ہے. اب تیری مرضی، کہاں جانا چاہتے ہو؟ تو اچھی طرح سمجھ لیجئے، ابھی وقت ہے، موت آتی ہے خبر نہیں ہوتی، تو مرنے سے پہلے ہم اپنی اصلاح کر سکتے ہیں. وقت آنے والا ہے جب ہر انسان جو اس دنیا میں چلتا ہے اپنے رب کا سامنا کرے گا، غیر ترجمان، کوئی ترجمان نہیں ہوگا، جواب دینا ہوگا اکیلے. اس کے لیے تیاری بھی کرو. عباد اللہ، ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی، یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما، اللهم صل وسلم وبارك على نبیک محمد وعلى آله وصحبه اجمعین، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدین أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بفضلك وكرمك وجودك ومنك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، ولا تجعل ولايتنا إلا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا هما إلا فرجته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، إرشاد باري تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. والربي رحمة صلى الله عليه وآله وسلم لفرمايا: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. آج کے خطبے کا موضوع ہے انسان کا عمل. انسان کے اعمال انسان کے وجود کی بنیاد ہیں. اس انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. اللہ تعالی نے جن و انس کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، توحید عبادت کے قیام کے لیے، اور عبادت ہی انسان کا عمل ہے. اور جب ہم عمل کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب صرف یہ نہیں کہ انسان کے جو جسم اور بدن کا عمل ہے، بلکہ اس میں زبان کا عمل، بدن کا عمل اور دل کا عمل بھی شامل ہے. یہ تو ہم سب جانتے ہیں انسان کی زندگی میں انسان جو اعمال کرتا ہے اس کا وہ ذمہ دار ہوتا ہے. دنیا میں انسان کی پہچان اس کے اعمال سے ہوتی ہے. اگر اچھے اعمال ہیں تو وہ اچھا انسان ہے، اگر برے اعمال ہیں تو وہ برا انسان ہے. لیکن ایک بہت بڑی حقیقت سے بہت سارے لوگ غافل ہیں، اور بہت کم لوگ سمجھتے ہیں اس حقیقت کو، اور آج ہم اس حقیقت کے متعلق بات کرتے ہیں. مرنے کے بعد انسان کے اعمال، جب انسان مر جاتا ہے اور موت حق ہے، ہر انسان مر جائے گا. جس میں انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام بھی شامل ہیں، اولیاء بھی شامل ہیں، الغرض ہر انسان. آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی اولاد میں سے ہر انسان مر جائے گا. کیا مرنے کے بعد بھی انسان کوئی عمل کر سکتا ہے؟ مرنے کے بعد تو نہیں کر سکتا. جب مر گیا اس کا عمل منقطع ہو گیا، اب وہ عمل نہیں کر سکتا. کیونکہ یہ دنیا جو ہے یہی دار العمل ہے، برزخ اور آخرت کی دنیا دار الجزا ہے، جو آپ نے، جو میں نے، جو اس نے اس دنیا میں کیا ہے اس کی سزا، اس کی جزا ہمارا انتظار کر رہی ہے. لیکن کیا کوئی راستہ بھی ہے جس سے انسان کو مرنے کے بعد کوئی عمل یا کسی عمل کا اجر و ثواب اسے مل سکتا ہے یا نہیں؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث مبارکہ میں اسی حقیقت کے متعلق بات فرما رہے ہیں. صحیح مسلم کی اس روایت میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا مات ابن آدم، جب آدم کی اولاد میں سے کوئی شخص مر جائے، انقطع عمله، تو اس کا عمل منقطع ہو گیا، اس کا عمل رک گیا، اب وہ نہ عمل کر سکتا ہے اور نہ اس کو کسی کے عمل کا فائدہ ہو سکتا ہے. یہ بنیادی بات ہے. پھر فرمایا الا من ثلاث، سوائے تین راستوں کے. یہ تین راستے مرنے کے بعد انسان کو عمل کا فائدہ پہنچا سکتے ہیں. یہ کون سے وہ تین راستے ہیں جس کا ہر انسان خواہش مند ہے، ہر عقل والا، عقل سلیم والا اور قلب سلیم والا انسان خواہش مند ہے، جو چاہتا ہے کہ مرنے کے بعد بھی اس کے اعمال نہ روکے، جو چاہتا ہے کہ مرنے کے بعد بھی اس کے درجے بلند ہوں، جو چاہتا ہے کہ مرنے کے بعد بھی وہ برزخ کی زندگی، قبر کی زندگی آسانی اور خوشی سے گزارے، اور آخرت میں جب اللہ تعالی کا سامنا ہو تو پر نور چہرے سے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہو. پہلا راستہ ہے الا من صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ دنیا میں جب وہ زندہ تھا چھوڑ کے گیا ہے. صدقہ جاریہ میں دو لفظ ہیں، صدقہ ہے اور جاریہ ہے، صدقہ، صدقات اور خیرات. ہر وہ چیز جو آپ کسی حاجت مند کو دیتے ہیں جس سے اس کو فائدہ پہنچتا ہے اور اس کی زندگی آسان ہو جاتی ہے. جاریہ وہ صدقہ جو لمبے عرصے تک چلتا رہے، جاری ہو. یعنی صدقے دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک تو ایسا صدقہ ہوتا ہے آپ نے دیا اور اسی وقت ختم ہو گیا، آپ نے کسی کو ایک ریال، ایک درہم، ایک دینار دیا، اس نے جا کے پانی کی ایک بوتل لی اور پی لی، یہ صدقہ وقتی طور پہ ہے اور یہ بھی عظیم عمل ہے، یاد رکھیں یہ کوئی چھوٹا عمل نہیں ہے. آپ کے نام اعمال میں صدقہ لکھ دیا گیا، اگرچہ دیکھنے والے کے لیے چھوٹا سا عمل ہے لیکن اس کی حقیقت اللہ تعالی کے ہاں بہت بلند ہے. دوسرے قسم کا صدقہ ہوتا ہے جو جاری ہوتا ہے، لمبے عرصے تک فائدہ پہنچتا ہے. آپ نے پانی کی بوتل نہیں خرید کی تھی بلکہ مسجد میں ایک کورا لگا دیا، تو شخص جب بھی آئے گا اسے پانی پیے گا. کب تک؟ کیا ایک مرتبہ پیے گا بس؟ نہیں، جب تک وہ کولر موجود ہے وہ پانی پیتا رہے گا اور آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا. یہ صدقہ جاریہ ہے. تو مرنے کے بعد صدقہ جاریہ کو کیوں جوڑ دیا؟ اس لیے کہ وہ بار بار پانی کی بوتل کے پیسے نہیں دے سکتا، تو مر چکا ہے.
1: لیکن اس کی جگہ اس نے جو جب پانی کا کولر بنایا ہے اور رکھا ہے تو جب تک وہ چلتا رہے گا اس کو اجر ثواب مرنے کے بعد قبر میں ملتا رہے گا. صدقہ جاریہ, مسجد بنا دی کسی نے, کسی نے نہر کھدوا دی, کسی نے کنواں بنا دیا, جس سے مسلمانوں کو لمبے عرصے تک کے لیے فائدہ پہنچتا رہے. اور اس کے بہت سارے ابواب ہیں صدقات جاریہ کے. دوسرا راستہ ہے او علم ينتفع به, فائدہ مند علم. اگر کوئی شخص عالم ہے یا طالب علم ہے, اسے دین کی سمجھ ہے اور اس نے ایسا علم پیچھے چھوڑا ہے جس سے لوگوں کو فائدہ حاصل ہوتا رہے, تو مرنے کے بعد بھی اس کو اس کا اجر و ثواب ملتا رہے گا. دیکھیں کیا پوری دنیا عالم ہے, یہ ساری دنیا طلاب علم ہے کیا؟ دیکھیں ہمارے دین کی بنیاد علم ہے, یاد رکھیں. ایک وضاحت کر دوں پھر اس کا جواب دیتا ہوں میں. ہمارے دین کی بنیاد ہے عمل, اور عمل بغیر اخلاص اور اتباع کے عمل صالح نہیں ہوتا. اخلاص اللہ تعالی کے لیے اور اتباع پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, اور اخلاص اور اتباع بغیر علم کے حاصل ہو ہی نہیں سکتا. اخلاص کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ, اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو جان لے کہ لا الہ الا اللہ ہے, یعنی لا الہ الا اللہ کا معنی جان لے کیا ہے. اعلم, جان لو, علم حاصل کرو. اگر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ لا الہ الا اللہ کا معنی جاننا ضروری ہے, تو امت کے لیے من باب اولا ہے. اور اتباع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے نماز پڑھی, کس طریقے سے زکات دی, کس طریقے سے روزہ رکھا, کس طریقے سے حج کیا, اسے کہتے ہیں اتباع. اور اتباع بھی بغیر علم کے ناممکن ہے, جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت میں حدیث الموسی صلاته, اس شخص کی نماز جس نے نماز میں غلطی کی اور برے طریقے سے غلط طریقے سے نماز پڑھی, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ اس شخص کو حکم دیتے ہیں ارجع فصلی فانک لم تصلی, واپس جاؤ نماز پڑھ, تم نے نماز پڑھی ہی نہیں, 3 مرتبہ. تیسری مرتبہ کے بعد وہ شخص آتے ہیں اور کہتے ہیں, عرض کرتے ہیں اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, اس ذات کی قسم جس نے تجھے حق کے ساتھ بھیجا ہے, میں احسن غیرہ, میں اس سے اچھی نماز پڑھ ہی نہیں سکتا ہوں, فعلمنی, مجھے تعلیم دیجئے, مجھے سمجھائیے, مجھے بتائیے میں نماز کیسے پڑھوں. تو علم بنیاد ہے عمل کی, اور بغیر عمل کے کوئی دین نہیں. یہ علم جو ہے 2 قسم کے, ایک تو ضروری علم ہے, ہر مسلمان پر واجب ہے کہ اس علم کو جاننے, چھوٹا ہو یا بڑا ہو, مرد ہو یا عورت ہو, عالم ہو یا جاہل ہو, سب کے لیے. اور یہ ارکان اسلام کا علم ہے, ہر مسلمان کو جاننا چاہیے کہ اسلام کے 5 رکن ہیں, کلمہ شہادت ہے, نماز ہے, زکوٰۃ ہے, روزہ ہے اور حج ہے. اس کے بغیر دین اسلام دین نہیں ہے, یاد رکھیں. ان میں سے 1 بھی رہ جائے یا کسی نے اگر 1 کا بھی انکار کیا تو اس نے دین اسلام کا انکار کیا, وہ دار اسلام سے خارج ہے. پھر کلمہ شہادت کا مفہوم کیا ہے, ارکان ایمان کیا ہیں, ارکان ایمان 6 ہیں, اللہ تعالیٰ پر ایمان, اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر ایمان, اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان, اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر ایمان, آخرت پر ایمان, اور تقدیر پر ایمان, چاہے اچھی ہو یا بری ہو. نماز کیسے پڑھنی ہے یہ ہمیں مسلمان کو جاننا چاہیے, ہم بغیر علم کے یہ موبائل بھی استعمال نہیں کر سکے جو ہماری جیب میں ہے، بغیر علم کے نہیں استعمال کر سکتے. سستی سے سستی چیز اگر آپ لیتے ہیں دنیا میں، بغیر علم کے آپ اسے استعمال نہیں کر سکتے. تو دین میرے بھائیو اسی کے لیے ہم پیدا ہوئے ہیں، اور اگر ہم اس دنیا سے چلے گئے بغیر علم کے، ہمیں کمپیوٹر چلانا تو آتا ہے، چیٹنگ کرنا آتا ہے، لیکن نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ نہیں آتا، زکوٰۃ کیا ہے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، زکوٰۃ کیا ہے کسے دینی ہے، حج کرتے ہیں دسوں غلطیاں کر کے واپس آتے پھر پوچھتے ہیں علماء سے ہم کیا کریں، روزہ رکھتے ہیں کون سی چیزیں، وہ کون سی چیزیں جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، روزے کے کیا احکام اور مسائل ہیں، ہم اس سے غافل ہیں. کیا جواب دیں گے رب الجلال سبحانہ و تعالیٰ کو؟ تو یہ علم ہے، یہ بنیاد علم ہے. پھر جو اس علم کی باریک بینی ہے وہ علماء اور طلاب علم کے لیے ہے. تو جب امت میں سارے علماء نہیں ہیں تو کیا یہ حدیث صرف علماء طلاب علم کے لیے ہے؟ نہیں. علم ينتفع به، وہ علم فائدہ مند علم جو مرنے کے بعد بھی لوگوں کو فائدہ پہنچاتا رہے، اس میں ہر وہ انسان شامل ہے. یاد رکھے، ایک عالم جس نے اپنے علم سے لوگوں کے دلوں کو روشن کیا، پھر جن لوگوں نے اس عالم کا ساتھ دیا اس حق بات کو پہنچانے کے لیے، چاہے وہ یہ مائک سسٹم ہو جس نے اس کو مہیا کیا ہے، یا یہ ریکارڈنگ ہو، یا کسی نے کچھ لکھا ہے، جس نے بھی اس حق بات کو پہنچانے میں مدد کی ہے دوسروں تک، وہ بھی اس میں شامل ہے، علم انتفع بھی میں شامل ہے. اس لیے بعض لوگوں کو یہ گمان تھا کہ صرف علماء کے لیے ہے، یہ نہیں. جس نے بھی حق بات پہنچانے کے لیے کوشش کی ہے اور عالم کا ساتھ دیا ہے، وہ اس ثواب میں شامل ہے اس کے ساتھ. لیکن شرط یہ ہے کہ جیسے کہ صدقہ جاری ہونا چاہیے، علم بھی فائدہ مند ہونا چاہیے. کیا علم بغیر فائدہ کے بھی ہوتا ہے؟ جی ہاں. شرک، بدعات، خرافات، جادو، یہ بھی علم ہے، ان کے لیے بھی علماء موجود ہیں جو اس علم کو پھیلاتے ہیں، اور اس علم کو پھیلانے میں معاونین بھی موجود ہیں جو دنیا تک لوگوں تک پہنچاتے ہیں. تو مرنے کے بعد جیسے کہ فائدہ مند علم اپنے اس شخص کو جس نے اسے پھیلایا ہے مرنے کے بعد بھی اسے فائدہ پہنچاتا رہے گا، اس کے نام اعمال اعمال صالح میں اضافے کا باعث بنے گا، اسی طریقے سے یہ باطل علم جس میں شرک، بدعات اور خرافات شامل ہیں، یہ بھی اس شخص کے نام اعمال میں، لیکن الاعمال السیئہ، برے اعمال میں اضافے کا باعث بنتا رہے گا. تو انسان یہ سوچ لے کہ آج وہ کیا عمل کر رہا ہے، اس نے اس کا جواب تو ضرور دینا ہے، کہیں یہ نہ ہو کہ جتنی برے عمل وہ دنیا میں کر کے گیا ہے اس سے کئی گنا زیادہ برے اعمال کا اس کو سامنا کرنا پڑے، جو اس کے نامہ اعمال میں ڈال دیے جائیں گے لوگوں کے بد عملی کی وجہ سے، جو اس کی وجہ سے ہوئے دنیا میں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے اسلام میں بری چیز ایجاد کی اس کو تو اس کی سزا ملے گی، اس کا گناہ ملے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہر اس انسان کا گناہ بھی اسے ملے گا جو اس برے عمل پہ عمل کریں گے تا قیامت. دوسری روایت میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بھی قتل کرتا ہے اس کا گناہ پہلے قاتل کی طرف جاتا ہے جس نے سب سے پہلے قتل کیا، آپ دیکھ جتنے بھی قتل ہو رہے ہیں, کیونکہ قتل کے لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ انسان مر بھی سکتا ہے, اسے قتل بھی کیا جا سکتا ہے. مرنے کا تو پتہ تھا لیکن کیا جان بھی لی جا سکتی ہے انسان کی, کسی کو علم نہیں تھا. تو یہ برا علم ایک قاتل کی وجہ سے آیا جسے اپنے سگے بھائی کا قتل کیا, آج میں نے صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد میں سے. تو جتنے بھی قتل ہوتے ہیں اس کا گناہ تا قیامت اس شخص کی طرح ہو جائے گا جس نے پہلا قتل کیا, جس نے بدعت ایجاد کی, کوئی بھی بدعت ہو, جشن میلاد النبی ہو یا دیگر بدعات ہے, اور وہ مر گیا ہے آج موجود نہیں ہے, جتنی لوگ دنیا میں تا قیامت اس بدعت پر عمل کرتے رہیں گے اس کے نام اعمال میں ان کے برے اعمال ڈال دیے جائیں گے. تو آج انسان دیکھ لے کہ وہ کہاں پہ ہے, کیا جو دعوت دے رہا ہے وہ حق ہے یا باطل ہے, جس کی مدد کر رہا ہے وہ حق راستے پہ ہے باطل راستے پہ ہے. کوئی یہ نہ کہے ہم مجھے پتہ نہیں تھا یا علم نہیں تھا. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن تین ایسے لوگ ہوں گے جن کو شدید ترین عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا, شدید ترین عذاب کا. نمبر ایک, جس نے نبی کا قتل کیا یا جس کو نبی نے قتل کیا, یہ دونوں برابر ہیں, نبی کا قاتل یا جس کو نبی نے قتل کیا. جو نبی کا قاتل ہے وہ تو برا انسان ہے, بدبخت اور بدترین انسان ہے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ نے اسے نہیں بھیجا کہ انہیں قتل کیا جائے, لیکن انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام قتل بھی ہوا ہے, جیسے کہ زکریا علیہ السلام ان کے بیٹا یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کیا, یہودی نے قتل کیا ہے. دوسرا, جس کو نبی قتل کرے, اور آپ جانتے کہ انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے, جو رحمت ہو وہ کسی کی جان کیسے لے گا, لیکن جب کسی کی جان لی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اتنا بدترین انسان ہے کہ ایک نبی نے اس کی جان لی ہے. دوسرے نمبر پہ ہے الذین یضلون الناس بغیر علم, جو لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں بغیر علم کے. پھر علم کی بات آئی, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم حق دعوت دے رہے ہیں, سچ بات کر رہے ہیں, ہماری دعوت حق ہے, ہمارے بڑے یہی دعوت دیتے ہیں, ہم بھی یہی دعوت دے رہے ہیں. بغیر علم کی دعوت دینا, جیسے کہ بہت سارے لوگ آج کل دعوت کے میدان میں کود پڑے ہیں اور بغیر علم کے دعوت دیتے ہیں, اور یہ کہتے کہ ہم گھر سے نکلتے ہیں علم حاصل کرنے کے لیے, ہم لوگوں کی طرف جاتے ہیں, ان کو مسجد کی طرف بلاتے ہیں اور ہم لوگوں سے علم حاصل کرنا چاہتے ہیں. عوام جاہل ہے, جاہل آپ کو جہالت دے سکتا ہے, علم کہاں دے سکتا ہے آپ کو؟ علم تو آپ کو ملے گا علماء کی طرف جانے کے بعد. علم آپ کو حاصل ہوگا جب آپ علم کا صحیح راستہ اپنائیں گے, ورنہ جاہلوں سے آپ صرف جہالت ہی دے سکتے ہیں اور جہالت دے سکتے ہیں. اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الذین یضلون الناس بغیر علم, بغیر علم کے لوگوں کو بلاتے ہیں, خود بھی گمراہ دوسرے بھی گمراہ, شدید ترین عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا قیامت کے دن. تیسرے, مصورون, تصویر بنانے والے. برا آپ یہ دیکھیں کہ نبی کا قاتل جہاں پر کھڑا ہے وہیں پہ یہ شخص کھڑا ہے جو دنیا میں دعوت کا کام کرتا تھا, وہ یہ سمجھتا تھا میں حق دعوت دے رہا ہوں, لیکن بغیر علم کی دعوت تھی, اور بغیر علم کے دعوت دینے میں بہت غلطیاں ہوتی ہیں, ان غلطیوں پہ لوگوں نے عمل کرنا شروع کیا اور اس کے نام اعمال مرنے کے بعد بھی وہ برائیاں لکھ دی گئیں, اور قیامت کے دن وہ اس شخص کے ساتھ کھڑا ہو گیا جو نبی کا قاتل ہے اسی کے صف میں. اس لیے ہم یہی گزارش کرتے ہیں, دعوت دینی ہے تو سب سے پہلے بنیاد ہے دعوت اور تبلیغ کے علم. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره, میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیے ان لوگوں کو یہی میرا راستہ ہے, میں اللہ تعالی کی طرف دعوت دیتا ہوں بصیرت پر, یقینی علم پر. سب سے پہلے علم ہے. تیسرا ہے علم کے بعد ولد صالح يدعو له, ولد ہو, ولد میں عربی زبان میں لڑکا لڑکی دونوں شامل ہیں, لیکن ابن ہو تو لڑکا، بنت ہو تو لڑکی. جب ولد کی بات آتی ہے بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ لڑکا نہیں، ولد صالح لڑکا یا لڑکی، صالح ہو، بد نہ ہو، برا نہ ہو، یدعو لو جو اس کے لیے دعا کرے. تو کیا برے اولاد کی دعا کو کوئی فائدہ نہیں مرنے کے بعد؟ اس حدیث مبارکہ میں یہ جو قیدیں لگائی گئی ہیں یہ کسی خاص مقصد کی لگا دی گئی ہیں، صدقہ تو جاریہ ہے، علم ہے تو فائدہ مند ہے، اور اولاد ہے تو صالح ہے. کیونکہ اولاد دو قسم کی، یا تو اچھی ہے یا بری ہے، یا صالح ہے یا فاسد ہے. اور اولاد کی تربیت آپ نہیں کرنی ہے، آپ کی مرضی ہے کہ اچھی تربیت کریں صالح بنائیں، اور یا بری تربیت کریں اور فاسد بنائیں. وہ تو اپنی زندگی گزار دے گا جیسے گزارے گا، اچھی یا بری، لیکن آپ بھی مرنے کے بعد اس کے ذمہ دار ضرور ہیں. صالح اس لیے اس حدیث میں قید لگائی ہے کیونکہ جو فاسد اولاد ہے پہلے تو دعا کرے گی نہیں، وہ اپنے فساد سے اسے فرصت ملے گی تو کبھی مرنے کے بعد اپنے والد والدہ کو یاد کرے گا، اس کی صبح شام اوڑھنا بچھانا فساد ہی فساد ہے، کہاں یاد کرے گا آپ کو مرنے کے بعد؟ اور اگر فاسد کو کبھی یاد بھی آ جائے اور دعا کرے تو دعا کی شرطوں میں سے ایک شرط یہ ہے کہ حلال عمل، کہ حلال مال سے اپنا رزق تلاش کرے، اور جو حرام مال کھاتے ہیں ان کی دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا. تو صالح کا مطلب یہ ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح اشارہ دے رہے ہیں، اگر مرنے کے بعد بھی آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے نامہ اعمال میں اچھے عمل کا اضافہ ہو تو اپنے بچوں کی صالح اور اچھی تربیت کریں. یدعو لہ، صالح بیٹے ہمیشہ دعا کرتے ہیں، یاد رکھیں وہ اپنے والدین کے احسان نہیں بھولتے جنہوں نے ان کو اس مشکل دنیا میں زندگی بسر کرنے کا بہترین طریقہ سکھایا اور انگلی پکڑ کر انہیں چلنا سکھایا، ہر مشکل میں ساتھ دیا، ہر تکلیف کو برداشت کیا، ہر مصیبت کو اپنے سینے پہ برداشت کیا، لیکن اس بچے کو تکلیف نہ پہنچنے دی، اسے سب کچھ یاد ہے. تو مرنے کے بعد وہ کبھی نہیں بھول سکتا، یعنی جب اس کے والدین مر جائیں گے وہ کبھی بھول نہیں سکتا کہ مرنے کے بعد بھی ان کا کوئی حق ہے ہمارے اوپر، اور کم سے کم حق جو ہے دونوں ہاتھ اٹھا کر اپنے والدین کے لیے دعائے مغفرت کرنا. آج ہم میں سے کتنی لوگ ہیں جن کے والدین چل بسے ہیں، دونوں ہاتھ اٹھا کر ان کے لیے دعا کرتے ہیں، کیا یہ سارے احسان بھول چکے ہیں ہم؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو. احسان بہترین اور بلند درجے کا سلوک کا نام ہے، اور مرنے کے بعد بھی احسان ہوتا ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں زندگی میں احسان تو ہوتے ہیں، ہم وہ کر رہے ہیں، لیکن مرنے کے بعد کون سا احسان ہوتا ہے؟ یہ دعا کم سے کم حق ہے والدین کا مرنے کے بعد. آپ کا جاتا کیا ہے کہ رات کی تاریکی میں اپنے رب کے سامنے سر جھکا کے دعا میں اپنے والدین کو بھی شامل کر دیں. دنیا کے لیے، اپنی اولاد کے لیے ہر انسان دعا مانگتا ہے، لیکن کیا والدین کے لیے بھی کبھی ہم نے دعا مانگی ہے؟ یہ صلاح کی نشانی ہے، یاد رکھیں. جو کہتے ہیں میں صالح ہوں تو دیکھے کہ مرنے کے بعد، والدین کے مرنے کے بعد ان کے لیے دعا کرتے یا نہیں کرتا. اگر نہیں کرتا تو ابھی صلاح باقی ہے. اور جو زندگی میں والدین کو تکلیف پہنچاتے ہیں وہ کبھی صالح ہو نہیں سکتے، یاد رکھیں. جو اولاد اپنے والدین کی زندگی میں نافرمان ہیں، ہمیں تو منع کیا کہ ہم اف بھی نہیں کہہ سکتے. تو جو اولاد حد گزر جاتی ہے, والدین کے سامنے سینہ تان کے کھڑی ہوتی ہے, سر اٹھا کے بات کرتی ہے, تو ان لوگوں نے تو اف کو تو بہت پیچھے چھوڑ دیا. یاد رکھیں, عاق والدین کو تکلیف پہنچانے والا انسان کبھی جنت میں نہیں جا سکتا. جیسے کرو گے ویسے بھرو گے. آج ہماری تربیت اگر اچھی ہے, ہم نے پوری کوشش کی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے اپنے بچوں کی اچھی تربیت کی ہے, تو اللہ تعالیٰ آپ کا یہ اچھا عمل ضائع نہیں کرے گا, مرنے کے بعد بھی ضائع نہیں کرے گا. لیکن اگر آج ہم نے اپنی اولاد کو چھوڑ دیا, وہ جہاں پہ آنا چاہیں, جہاں پہ جانا چاہیں, جس کے ساتھ آنا چاہیں, جس کے ساتھ جانا چاہیں, جس وقت آنا چاہیں, جس وقت جانا چاہیں, کوئی روک ٹوک نہیں ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, وہ تو جو ہو رہا ہے, جو بن رہا ہے, وہ تو بنے گا. لیکن آپ اس کے گناہ اور ثواب میں شامل ہیں اور ذمہ دار بھی ہیں. ولد صالح یدعو لہ, اگر آپ چاہتے ہیں کہ مرنے کے بعد آپ کے اولاد آپ کے کچھ کام آئے, تو آج وقت ہے ان کو نیک اور صالح اور اچھا بنانا. آپ کے ہاتھ میں تو نہیں, لیکن اچھی تربیت کرنا آپ کے ہاتھ میں ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دی ہے, آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق عطا فرما کہ میں اپنے بچوں کی اچھی پرورش کر سکوں. یہ دعا ہم سب کر سکتے ہیں, اور دعا سب سے بڑا ہتھیار ہے مومن کے لیے. تو یہ تین راستے ہیں مرنے کے بعد انسان کو, آدم کی اولاد میں سے مرنے کے بعد اس کو عمل کا فائدہ یا نقصان, اچھے یا برا عمل دونوں ملتے رہیں گے. اس لیے بنی آدم کا لفظ استعمال ہوا ہے, صرف مومن کا لفظ استعمال نہیں ہوا حدیث میں. اگر کافر ہے, مشرک ہے, بدکار ہے, اس نے کوئی بھی عمل پیچھے چھوڑا ہے, علم چھوڑا ہے پیچھے, بری اولاد پیچھے چھوڑی ہے, یا صدقہ جاریہ مزارات کی تعمیر میں چھوڑے ہیں, یا بدعات اور خرافات کے میلوں میں پیسہ خرچ کیا ہے, کیونکہ ہمارے ملکوں میں اتنی بڑے بڑے مزارات تعمیر ہوئے ہیں کہ آپ دیکھ کے عقل حیران ہو جاتی ہے. لوگوں کے پاس کھانے پینے کا پیسہ نہیں ہے, لیکن جو تھوڑا سا ان سے بچتا ہے وہ جا کے دے دیتے ہیں دربار میں, اور جو مال دولت والے ہیں وہ اپنا پیسہ صرف لگاتے نہیں ہیں, اپنا پیسہ گراتے ہیں مزارات کی تعمیر کے لیے, یہ سمجھتے ہوئے کہ مرنے کے بعد یہ صدقہ جاریہ ہے. صحیح سمجھا ہے, صدقہ جاریہ ضرور ہے, لیکن آپ کے نام اعمال صالحہ میں نہیں, اعمال سیئہ میں. کیونکہ جس نے بھی, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جس نے بھی کسی بدعتی کا اکرام کیا, بدعتی کا اکرام کرنا صرف, اس نے دین کے توڑنے میں اس کی مدد کی. یہ تو بدعت کا صرف اکرام ہے, اس کی عزت کرنا ہے صرف. تو جو شخص مزارات تعمیر کرتا ہے اور ان کے لیے ہر وہ راستہ آسان کرتا ہے جو اس بدعت و شرک کی طرف جا سکتا ہے, اور ان کو حوصلہ افزائی کرتا ہے, اس شخص کا کیا حال ہوگا؟ کیا ان تین اعمال کے علاوہ کوئی اور بھی ایسے عمل ہیں جو مرنے کے بعد انسان کو پہنچ سکتے ہیں؟ اس کا قاعدہ یاد رکھ لیں, جس چیز کی دلیل ہے, اصل میں تو دلیل یہ ہے کہ عمل منقطع ہو جاتا ہے. انسان مر گیا, اس کا عمل کا دروازہ بند ہو گیا. سوائے تین چیزوں کے دلیل موجود ہے, جیسے مسلم کی روایت میں انہیں بیان کیے ہیں. اس کے علاوہ ہر وہ چیز اس میں شامل ہے جس کی دلیل موجود ہے کسی دوسری حدیث میں. اور کیا پہنچ سکتا ہے؟ دعا تو اس میں شامل ہو گئی, یدعو لہ, استغفار کی دعا, کوئی بھی دعا ہو. حج, آپ اگر حج کرتے ہیں اپنے والدین کے لیے, جس میں عمرہ بھی شامل ہے,

0: کیونکہ اگر کسی کا ادھار اس نے دینا ہوتا تو اس کا ادھار نہ دیا جاتا تو اللہ کا ضرور دیا جاتا. تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا ادھار دینا سب سے پہلے ہے. اور اسی طریقے سے فرض روزہ, وہ فرض روزہ دو قسم کے ہوتے ہیں, جیسا کہ رمضان کا روزہ یا نذر منت کا روزہ. اگر کوئی شخص مر گیا ہے اس کے روزے باقی ہیں اور وہ نہ رکھ سکے تو اس کے جو وارث ہیں اس کا طرح سے روزہ رکھ سکتے ہیں. اسی طریقے سے اگر کوئی شخص مر گیا اس نے ایک منت مانی ہے کہ اسے روزہ رکھنا ہے لیکن وہ روزہ نہ رکھ سکا پہلے مر گیا تو اس کے وارث جو ہیں وہ روزہ رکھ سکتے ہیں اس کی طرف سے. باقی جو اعمال ہیں جس کی دلیل نہیں ہے, جیسا کہ میت کی طرف سے نماز پڑھنا یا قرآن مجید کی تلاوت کر کے اسے ثواب بخشنا, اس کی دلیل موجود نہیں ہے. بعض علماء نے اگرچہ یہ کہا ہے لیکن ان کا قول یہ درست نہیں ہے, کیونکہ بغیر دلیل کے شریعت میں کسی چیز کا قیام نہیں ہو سکتا, کسی حکم کا قیام نہیں ہو سکتا. اور یہ عبادات ہیں ساری, اور عبادت بغیر دلیل کے عبادت نہیں ہوتی. بعض لوگ سورہ فاتحہ کی بات کرتے ہیں, سورہ فاتحہ پڑھے مردوں پر, سورہ فاتحہ پڑھنا بدعت ہے, اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. جو دلیل ہے وہ یہ ہے جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما کے گئے ہیں, یہ نور ہے, اس کے علاوہ سب اندھیرے ہیں. باطل کبھی نور نہیں ہو سکتا, بدعت کبھی سنت نہیں ہو سکتی, شرک کبھی توحید نہیں ہو سکتا, باطل کبھی حق نہیں ہو سکتا. اس لیے میری یہی گزارش ہے بھائیوں سے, علم حاصل کرو. علم کی بنیاد, علم ہی دین کی بنیاد ہے. اگر ہم کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں دنیا سے اور آخرت کی بہتری چاہتے ہیں تو اس کی بنیاد علم ہے. اور علم اس ملک میں خاص طور پہ بہت آسان ہے, یاد رکھیں. یہاں پر الحمدللہ جاریات کے دفاتر موجود ہیں, مدارس میں علم موجود ہے. آپ کو صرف وقت درکار ہے, وقت نکالنا ہے. اگر آپ روزانہ زیادہ نہیں آدھا گھنٹہ, صرف آدھا گھنٹہ اس دین کے علم حاصل کرنے کے لیے نکالیں تو بہت خیر, بلکہ خیر عظیم اللہ تعالیٰ کو عطا فرمائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے نئے میں نفع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, ہمیں ہماری ذریت کو سب مسلمانوں کو شرک بدعات اور خرافات سے نجات عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم وصحبہ اجمعین والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وموالاہ, اما بعد, ليس من منهج السلف لفضیلة الشیخ محمد بن عمر بازمول حفظہ اللہ اس پر رسالہ کی شرح کے درس جاری ہے اور ہم پہنچے تھے پوائنٹ نمبر 33 پر, 33 پر شیخ صاحب فرماتے ہیں ليس من منهج السلف العذر بمطلق الجهل, ليس لمنهج السلف العذر بمطلق الجهل, إنما يعذرون بالجهل من بذل وسعه في التعلم وطلب العلم ولم يقصر وكان الذي صدر منه هو مبلغه من العلم. مطلق جهالة وعذر مال لنا منهج السلف میں سے نہیں ہے, بلکہ سلف جہالت کی وجہ سے صرف اسے معذور سمجھتے تھے جس میں کوئی شخص اپنی پوری طاقت کے مطابق علم حاصل کرتا ہے اور اس میں کوتاہی بھی نہیں کرتا اور پھر اس سے کوئی چیز اس کے علم پہ وجود صادر ہوتی ہے. آج کا موضوع بہت لمبا چوڑا موضوع ہے, میں صرف ٹو دا پوائنٹ جو شیخ صاحب یہاں پہ بات کی ہے اس پہ بات کرتا ہوں. العذر بالجہل کیا چیز ہے اور مطلق العذر بالجہل سے کیا مراد ہے, اور سلف کے نزدیک اس مطلق العذر بالجہل یا عذر بالجہل کیا چیز ہے اور انہوں نے اس مسئلے کو کیسے سمجھا ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ تکفیر کے موانع میں سے جہالت ایک مانع ہے. تکفیر کے لیے دو چیزوں کا ہونا لازمی ہے, وجود الشروط وانتفاء الموانع, شرطوں کو ہونا لازمی ہے, اور جو رکاوٹیں ہیں

0: مانع ہے ان کا نہ ہونا لازمی ہے، کیونکہ اگر کوئی بھی شخص بغیر علم کے کسی پر حکم صادر کر دیتا ہے، انہیں کہتا ہے کہ فلان کافر ہے، اگر وہ سچا ہے یعنی شروط و ضوابط اور شروط اور موانع اور جو تکفیر ضوابط اس کے مطابق کیا ہے تو ٹھیک ہے، اس پر کفر کا فتویٰ صحیح ہوتا ہے، اور اگر ان شروط اور موانع اور ضوابط جو تکفیر کی ہیں ان کے بغیر کوئی شخص کسی اور مسلمان پر کفر کا فتویٰ لگاتا ہے تو دونوں میں سے ایک کافر، یعنی وہ خود کافر ہو جاتا ہے۔ عذر سے مراد یہ وہ چیز ہوتی ہے جس سے کوئی شخص پکڑ سے بچ سکتا ہے، عذر وہ چیز جو انسان کو پکڑ سے بچا لیتی ہے، اور تکفیر کے معاملے میں عذر یہ وہ چیز ہے جو کسی شخص کو جب اس سے کوئی کفر یا قول یا امر صادر ہو جاتا ہے تو اس عذر کی وجہ سے وہ تکفیر سے بچ جاتا ہے، کفر سے بچ جاتا ہے، اس کا عمل تو کفر ہے جو اس نے کہا ہے، لیکن اس کے پاس ایک عذر ہے جس کی وجہ سے اس پر اب یہ فتویٰ یا حکم صادر نہیں ہوگا، تو حکم یا سزا سے جو چیز بچاتی ہے شرعاً اسے عذر کہا جاتا ہے، اس کے پاس یہ عذر ہے۔ بالجہل کس وجہ سے، وہ کون سی چیز ہے، وہ کون سا سبب ہے جس کی وجہ سے یہ کفر سے بچا ہے، جہالت ہے، تو عذر بالجہل سے مراد جہالت کی وجہ سے اس شخص کے پاس ایک عذر ہے جس کی وجہ سے اس پر کفر کا فتویٰ نہیں لگا جائے گا، تکفیر نہیں کی جائے گی، عذر بالجہل ہے۔ اچھا، ہمارے درس کے تعلق سے مطلق جہالت کو عذر مان لینا منہج سلف میں سے نہیں ہے، مطلق سے کیا مراد ہے، یعنی مطلقاً بغیر کسی قید کے جس شخص کے سے بھی کوئی کفر یا قول یا عمل صادر ہو جاتا ہے تو اگر وہ جاہل ہے، اسے نہیں پتا تھا جو اس نے قول کہا ہے یا فعل جو اس نے کیا ہے کفریہ ہے، تو پھر مطلقاً وہ معذور ہے، یہ بات درست نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یاد رکھیں عذر بالجہل کا تعلق جو ہے وہ کئی امور سے ہے، یعنی مثال کے طور پر، یعنی عذر بالجہل ہوتا بھی ہے نہیں بھی ہوتا ہے، کئی امور سے، مثال کے طور پہ جگہ کو دیکھ لیں آپ، شہر ہے، گاؤں ہے، اور پھر دور دراز جنگل ہے یا صحرا اور ویرانہ ہے، تینوں برابر ہیں، ایک شخص ویرانے میں رہتا ہے، ایک گاؤں میں رہتا ہے، ایک شہر میں رہتا ہے، تینوں برابر نہیں ہے علم کے اعتبار سے، کیونکہ جہالت کی ضد علم ہے اور علم حجت ہے، جہالت عذر ہے، واضح ہے۔ اچھا، جگہ ہو گئی، اچھا اس جگہ کے ساتھ علم کا منتشر ہونا، صحیح علم جو ہے، جو صحیح رسالت ہے، جو اللہ تعالیٰ کے پیار پر صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے، اسے صاف اور پاک طریقے سے پہنچنا۔ بعض ایسے شہر ہیں جس میں جو جس کی حالت گاؤں یا دیہات سے بھی زیادہ گئی گزری ہے، بعض ایسے ویران ہیں جس میں آپ دیکھتے ہیں کہ علم ہے، ایمان ہے، وہ ہے اتنا ہے جتنا کہ شہر میں نہیں ہے، تو اتنا صبح پھر امر کو دیکھ لیں خود، جو امور ہیں، بعض ایسے شرعی امور اور مسائل ہیں جو بالکل واضح اور ظاہر ہیں، کسی سے مخفی نہیں ہے، اور بعض امور بہت مخفی ہوتے ہیں، مثال کے طور پہ غیر اللہ کی نماز پڑھنا اور غیر اللہ کے لیے قربانی دینا، دونوں برابر ہیں، کیا خیال ہے؟ دیکھنے والے کے لیے، سمجھنے والے کے لیے، کوئی شخص، کوئی مسلمان کسی پیر یا بزرگ کے لیے نماز پڑھتے دو رکعت، اور کوئی اور ہے کہتا ہے یہ تو غلط ہے، نماز تو اللہ تعالیٰ کا حق ہے، یہ کیسے پڑھ سکتا ہے، نہیں ہم نماز، لیکن یہی شخص جو اس کا انکار کرتا ہے، نماز پڑھنے کا غیر اللہ انکار کرتا ہے، خود غیر اللہ کر کسی ولی کی قبر پہ جا کے بکرا ذبح کرتا ہے۔ اب بکرا ذبح کرنا اور نماز پڑھنا دونوں عبادات ہیں، اب یہ وہ یہ تو جانتا کہ نماز عبادت, وہ یہ نہیں جانتا کہ بکر ذبح کرنا بھی نماز جیسے عبادت ہے. اب مخفی ہے کہ نہیں اس کے لیے, دونوں برابر تو نہیں ہے نا. تو امور الظاہر والمخفیہ کو بھی دیکھنا لازمی ہے. علماء نے اس پہ بہت لمبی بحث کی ہے, میں صرف شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کے چند اقوال سامنے آپ کے رکھتا ہوں تاکہ معاملہ جو ہے زیادہ واضح ہو جائے. میں صرف بتانا چاہتا ہوں کہ میں کہنا کیا چاہتا ہوں, نئی بات. عذر بالجہل کیا ہوتا ہے, عذر کیا ہوتا ہے, جہل جہالت مطلقاً پھر کیا ہے, بس سمجھ آئے. مطلقاً یعنی زمانہ کون سا ہے, یہ بھی ایک اور بات ہے, جگہ ہے زمانہ ہے, اور پھر اس علم کو جو ہے وہ کیسے پہنچا ہے, صحیح پہنچا ہے غلط پہنچا ہے, کس طریقے سے لوگوں نے اسے ایکسیپٹ کیا ہے نہیں کیا ہے. اچھا جو پہنچانے والے ہیں وہ کیسے لوگ ہیں, انہیں صحیح پہنچایا غلط پہنچایا ہے. دیکھیں آپ کا اخلاق, آپ کا کردار یہ بھی کاؤنٹ کرتا ہے. آپ کس طریقے سے, آپ اچھی چیز جو ہے اس کو برے طریقے سے پریزنٹ کرتے ہیں, لوگ قبول نہیں کرتے بلکہ زیادہ متنفر ہوتے ہیں. اور بعض بری چیز کو اچھی طریقے سے پریزنٹ کرتے ہیں, پیش کرتے ہیں, لوگ قبول کرتے ہیں. بدعت دیکھیں بدعت کیسے منتشر ہوتی ہے, تو یہ ساری چیزیں کاؤنٹ کرتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں فضلۃ الشیخ علامہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں. شیخ صاحب سے سوال کیا گیا, لقاء الباب المفتوح, حوالہ نوٹ کر لیں, لقاء الباب المفتوح جلد نمبر 33, سوال نمبر 12. میں صرف اردو عبارت معنی کے اعتبار سے بیان کرتا ہوں, عربی عبارت نہیں پڑھوں گا, وقت ہمارے پاس نہیں ہے. شیخ صاحب سوال کیا گیا, بعض لوگ ان لوگوں کو مرجیہ کہتے ہیں جو لوگ عذر بالجہل کے قائل ہیں, جو لوگ عذر یعنی جو علماء عذر بالجہل کے قائل ہیں, بعض لوگ کہتے ہیں کہ مرجیہ ہیں کیونکہ تکفیر تو کرتے نہیں ہیں. شیخ صاحب جواب میں فرماتے ہیں, عذر بالجہل جو ہے یہ مقتضی عموم النصوص ہے, اس کے دلائل موجود ہیں عمومی, اور کوئی بھی شخص یہ دلیل نہیں لے کے آ سکتا کہ انسان, کوئی بھی انسان جو ہے وہ یعنی اس کے لیے جہالت عذر نہیں ہے, کوئی بھی دلیل لے کے نہیں آ سکتا. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا, انہوں کسی کو عذاب نہیں دینے والا جب تک کہ رسول کو نہ بھیجے. سورۃ اسراء نمبر 15. وقال تعالیٰ دوسرے آیت کریمہ میں, رسل مبشرین و منذرین, ایسے رسول ہیں جو بشارت دینے والے ہیں اور ڈرانے والے ہیں. کیوں؟ لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل, تاکہ لوگوں کے لیے ان رسولوں کے بعد اللہ تعالیٰ کوئی حجت باقی نہ رہے. سورۃ النساء نمبر 165. شیسا فرماتے آگے, اور اگر عذر بالجہل نہ ہوتا تو پھر یعنی ایک تو دلائل ہے قرآن مجید کی آیات سے, اور بھی دلائل ہیں, شیخ صاحب نے دو کا ذکر کیا ہے اس سوال کے جواب میں. اب عقلی دلیل بھی ہے, شیخ صاحب فرماتے ہیں اگر عذر بالجہل نہ ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ رسولوں کو بھیجا کیوں, فائدہ کیا رسولوں کو بھیجنے کا؟ تو لوگ صرف اپنی فطرت پر قائم ہوتے اور اس فطرت کی بنیاد پر ان کا حساب ہوتا. اللہ رسولوں کو اس لیے بھیجا ہے تاکہ وہ اللہ کی رسالت کو پہنچائے, اور عذر بالجہل مقتضا ہے کتاب اور سنت کا, اور اس پر کئی اہل علم نے اس پر بات کی ہے, جیسا کہ شیخ ابن تیمیہ رحمہ اللہ, شیخ محمد وہب رحمہ اللہ تعالی. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں جو اگلا مسئلہ ہے, مطلق عذر بالجہر, اور دوسرا التفریط. تفریط سے کیا مراد ہے؟ کوئی شخص اپنے جہالت پر قائم رہنا چاہتا ہے, علم حاصل کرنا نہیں چاہتا ہے, سستی ہے, کوتاہی ہے, کاہلی ہے, کچھ بھی ہے, یہ مفرط ہے. تو کیا مفرط جو ہے, جو تفریط سے کام لیتا ہے, جو علم نہیں حاصل کرنا چاہتا, جو اپنے جہالت پر قائم رہنا چاہتا ہے, اپنے اس کفر یا قول و فعل پر قائم رہنا چاہتا ہے, کیا یہ بھی معذور ہے؟ تو سلف مطلقاً میں نے کہا ہے مطلقاً نہیں, ایسے لوگوں کو عذر بالجہل نہیں ہوتا, جہالت عذر نہیں ایسے لوگوں کی, ٹھیک ہے. اب شیخ صاحب فرماتے ہیں لیکن انسان بعض اوقات مفرط ہوتا ہے, طلب علم میں کوتاہی کا شکار ہوتا ہے, تو اس اعتبار سے گنہگار ہوتا ہے. گنہگار تو وہ ہے کیونکہ اس کے لیے علم آسان ہو سکتا ہے, اور علم سے مراد توحید اور سنت کا جو صحیح علم ہے, جو خالص دعوت ہے, جو خالص پیغام اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا. لیکن علم بھی آسان ہے اس کے لیے, یاد رکھیں علم آسان ہے, اور وہ خود اہتمام نہیں کرتا, اسے کہا جاتا ہے یہ حرام ہے رحمك الله، ایسا مت کرو، وہ پھر بھی آگے نہیں بڑھتا اور علم حاصل نہیں کرنا چاہتا، تو اس اعتبار سے گنہگار ضرور ہے. لیکن دوسرا شخص ہے، وہ ایسے لوگوں کے بیچ میں رہا ہے جو نافرمانی کرتے رہتے ہیں اور اسی نافرمانی کو مباح اور حلال سمجھتے رہے ہیں. پہلا شخص کو تھا بتانے والا، اسے پتہ چل گیا ہے. دوسرا شخص جو ہے ایسے ماحول میں رہتا ہے کہ سارا کا سارا ماحول ہی ایسا ہے، نافرمانی کو فرم برداری سمجھ کے عمل کرتے ہیں، مباح سمجھ کے عمل کرتے ہیں. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی گنہگار ہوگا؟ نہیں، اس کو مبلغ علم یہی ہے، اس کو جو رسالت ہے وہ پہنچی نہیں ہے. شیخ صاحب نے بہت بعید ہے کہ اس کو اس کے ساتھ اہم برابر کیا جائے اور یہ کہا جائے کہ یہ بھی گنہگار ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں میرے بھائی بات یہ ہے کہ ہم اپنے صرف خواہشات اور اپنے جذبات کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے، نہ کوئی حکم صادر کرتے ہیں. ہم تو جو شریعت کے دلائل ہیں اس کی روشنی میں بات کرتے ہیں. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا حدیث قدسی میں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان رحمت سبقت غضبی، میری رحمت میرے غضب پر سبقت لے گئی. پھر ہم کس طریقے سے ایسے انسان کا مواخذہ کرتے ہیں جو جبکہ وہ جاہل ہے اور اس کے ذہن میں بھی نہیں ہے کہ جو وہ کر رہا ہے وہ حرام ہے، کیسے مواخذہ ہو سکتا ہے اس کا؟ بلکہ شیخ حسین محمد رحمہ اللہ نے یہاں تک فرمایا ہے کہ ہم تو اس کی بھی تکفیر نہیں کرتے، ہم تو لوگوں بھی تکفیر نہیں کرتے جن لوگوں نے عبد القادر جیلانی کے قبر پر بت رکھا ہوا ہے، اور ان لوگوں بھی تکفیر نہیں کرتے جنہوں نے بدوی کے قبر پر بت رکھا ہوا ہے، کیونکہ وہ جاہل ہیں اور ان کی تنبیہ کرنے والے بھی نہیں ہیں. یہ بات شیخ الاسلام محمد رحمہ اللہ نے فرمائی ان سے ثابت ہے، سبحان اللہ. کیونکہ لوگوں نے کہا کہ تکفیری ہیں، آج بھی کئی صوفی ہیں دیوبندی اور بریلوی خاص طور کو کہتے ہیں کہ جو وہابی ہیں تکفیری ہیں، سب سے بڑے تکفیری جو ہے وہ شیخ محمد رحمہ اللہ ہیں، سبحان اللہ آپ کے سامنے ہیں. اچھا مجھے بتائیں کہ آپ کے پاس جیلانی کی قبر کہاں پہ؟ عراق بغداد میں. سبحان، بغداد میں لوگ نہیں رہتے، وہاں پہ کچھ نہیں ہے، شہر کے دیہات ہے، دور دراز علاقہ ہے. لیکن جب وہاں پر ایسے لوگ موجود تھے اور آج بھی موجود ہیں جو قبر پرستی کو توحید سمجھتے ہیں اور اہل توحید سے لوگوں کو متنفر کرتے ہیں اور اپنی بات ہی کو حق خوبصورت انداز میں اپنے اس باطل کو پیش کرتے ہیں اور اس کو عام کرتے ہیں اور پروپیگنڈے کرتے ہیں اہل حق کے خلاف. اب جو ایک عوام الناس میں سے ہے، سمجھے کہ ایک سبزی فروش ہے، ایک مزدور ہے جس کے پاس وقت ہی نہیں ہے کہ وہ علم حاصل کرے، صبح سے شام تک وہ یہی جانتا ہے کہ اس کا ماحول یہی جو جس پر اس نے آنکھیں کھولی ہیں. دوسرا شخص ہے وہ ایسی جگہ پہ رہے جہاں پر توحید ہے، وہاں پہ دباع سنت ہے، علم ہے. اگر وہ پھر شرک کرتا ہے اس ماحول میں رہ کر، کوئی کفری عمل کرتا ہے اس توحید و سنت کے ماحول میں رہ کر، کیا ویسے جیسے کہ وہاں پہ رہتا ہے؟ سبحان اللہ، بالکل برابر نہیں ہے. اگلا سوال دیکھیں ذرا. اگلا سوال میں شیخ صاحب فرماتے ہیں نقال باب المفتوح جلد نمبر 39 سوال نمبر 3، جواب میں شیخ صاحب یہ فرماتے ہیں لیکن اس بات کو ذرا غور و فکر کرنی ہے کہ طلب حق کے لیے جب انسان تفریط کرتا ہے یا طلب حق کا ادا نہیں کرتا، طلب حق کا ادا نہیں کرتا، صحیح طریقے سے حق کا طالب نہیں ہے، تفریط کرتا ہے، پیچھے رہ جاتا ہے، بینکانہ متحاون ہے، تحاون سے کام لیتا ہے، سستی کاہلی سے کام لیتا ہے، اور لوگوں کو یہ جو کچھ کرتے ہیں اسے کو حق سمجھ بیٹھا ہے، اور اس نے خود بھی نہیں ڈھونڈا، خود بھی کوشش نہیں کی کہ حق کو میں کہیں سے حاصل کر لوں. فہذا قد یکون آثما، شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ گنہگار ہو سکتا ہے، بل وہ آثم بالتقصیر، بلکہ اپنے اس تقصیر سے، اس کوتاہی سے وہ گنہگار تو ہے، فی طلب الحق، طلب حق میں جو اس نے کوتاہی کی. وقد یکون غیر معذور فی هذه الحال، اور اس صورت میں وہ غیر معذور ہے، ممکن ہے کہ وہ غیر معذور ہو. وقد یکون معذورا، معذور بھی ہو سکتا ہے، کب؟ اذا کان لم یطرح علی بالی ان هذا الفعل مخالفہ، جب اس کے ذہن میں یہ بات آ ہی نہیں کہ جو وہ کر رہا ہے یہ مخالفت ہے قرآن اور سنت یا نافرمانی ہے. ولیس عند من ينبه من العلماء, اور اس کے ماحول میں ایسے علماء نہیں جو اس کی تنبیہ کریں, جو اسے بتائیں. ففی هذه الحال یکون معذورا, تو اس صورت میں وہ معذور ہے. اور شیخ صفوان, ولہذا کان القول الراجح, شیخ صفوان کا قول راجح یہ اس مسئلے میں کہ اگر کوئی شخص دور دراز علاقے میں شہروں سے دور وہاں پہ رہتا ہو اور وہ روزہ بھی نہ رکھتا ہو رمضان کے, وہ یہ سمجھتا رہا کہ روزے فرض ہی نہیں ہیں, یا وہ رمضان کے دن میں اپنی بیوی سے بستر بھی کرتا رہا, اس کا علم ہی نہیں تھا کہ جماع جو ہے وہ حرام ہے, وہ اس کو حلال سمجھتا رہا, شیخ صاحب فرماتے اس پر کوئی قوا نہیں ہے, فلیس علیہ قوا, کیونکہ وہ جاہل ہے. اور تکلیف کی شرطوں میں سے یہ شرط ہے کہ علم کا ہونا لازمی جو مکلف کو پہنچا ہے. تو شیخ صاحب فرماتے خلاصہ کلام یہ ہے کہ انسان کے لیے جہالت عذر ہوتی ہے, لیکن اس کی جو تقصیر طلب حق میں وہ اس کے لیے عذر نہیں ہوتا. یہ غلط فہمی کا ازالہ کرتے ہیں, اور اس مسئلے کا جو عذر بالجاہل ہے اس کی مزید وضاحت ہے. اس سوال اور جواب میں تھوڑا سا لمبا, میں کوشش کرتا ہوں مختصر کرنے کی. کس نے کہا ہے کہ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ عذر بالجاہل کے قائل نہیں ہیں؟ اور شیخ صاحب کے یہ فتویٰ خاص طور پہ منظر عام میں لاتے ہیں. شیخ صاحب سے سوال کیا گیا کہ شیخ صاحب, جو لوگ یہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, پھر غیر اللہ کے لیے قربانیاں بھی دیتے ہیں, جانور ذبح کرتے ہیں, تو کیا یہ مسلمان ہے؟ جبکہ وہ مسلمان معاشرے میں ہی پیدا ہوا ہے اور اس معاشرے میں ہی وہ پلا اور بڑا ہے. شیخ صاحب جواب دیتے ہیں, جو بھی غیر اللہ کے لیے کوئی قربانی کرتا بکر ذبح کرتا وہ مشرک ہے, شرکن اکبر. اور لا الہ الا اللہ کا کہنا اس کی زبان سے اس کے لیے فائدہ مند نہ ہوگا, نہ کہ اس کی نماز فائدہ مند ہوگی یا اس کے علاوہ کوئی عبادات, الا یہ کہ وہ ایسے دور دراز علاقے میں پلا اور بڑا ہو جو دور ہو, یعنی اہل توحید سے علم سے دور ہو. وہ اور یہ حکم وہ جانتے بھی نہ ہو کہ غیر اللہ کے لیے جو بکر ذبح کرنا یہ شرک ہے. فہذا معذور بالجہل, تو یہ شخص تو معذور ہے اپنی جہالت کی وجہ سے, لیکن اسے تعلیم دینی چاہیے. جیسے کہ کوئی شخص ایسے دور دراز علاقے میں رہتے ہیں جہاں پر لوگ اولیاء کے لیے یا قبر والوں کے لیے قربانیاں کرتے ہیں, بکر ذبح یا جانور ذبح کرتے ہیں, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور یہ بھی نہیں جانا کہ یہ شرک یا حرام ہے, تو ایسے لوگ جو ہیں ان کے پاس عذر ہے, یعنی جہالت ان کے لیے عذر ہے. لیکن ایک انسان ایسا ہے اسے کہا جائے کہ کفر ہے, وہ کہتے ہیں نہیں یہ کفر نہیں ہے اور میں یہ کرتا رہوں گا اور یہ میرے جو ولی ہے اس کے لیے میں کرتا رہوں گا, تو اس پر حجت قائم ہو چکی ہے اور یہ شخص کافر ہے. شاید پھر سوال کرتا ہے, کہتے ہیں شیخ صاحب اگر اس نصیحت کی جائے اور یہ کہا جائے کہ یہ شرک ہے, تو پھر میں کہوں کہ وہ مشرک اور کافر ہے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں وہ جی ہاں وہ مشرک ہے, کافر ہے, مرتد ہے, اسے توبہ کرنی چاہیے ورنہ پھر اسے قتل کرنا چاہیے, یعنی حق وقت جو ہے اس پہ حد قائم کرے گا. پھر سائل سوال کرتا ہے تو کیا فرق ہے ظاہر اور مخفی مسائل میں, کوئی فرق ہے عذر بالجہل؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں جو مخفی مسائل ہیں جیسے کہ یہ مسئلہ ہے, یعنی غیر اللہ کی قربانی کرنا مخفی مسئلہ ہے, اس کو تو بیان کرنا ہے, اس کی وضاحت کرنا لازمی ہے. مثال کے طور پہ وہ شخص کہتا ہے کہ میں ایسی قوم کے بیچ میں رہتا ہوں جو اولیاء کے لیے بکرے ذبح کرتے ہیں اور قربانیاں دیتے ہیں, اور مجھے اس کا علم نہیں کہ یہ حرام ہے, شرک تو دور کی بات ہے, وہ حرام بھی ہے, کہتے حرام ہی نہیں ہے, یعنی وہ کہتے کہ حرام نہیں ہے. تو یہ مسئلہ مخفی ہے, کیونکہ خفا اور ظہور امر نسبی ہے, بعض لوگوں کے ہاں ظاہر ہوتا ہے, بعض لوگوں کو وہی مسئلہ مخفی ہوتا ہے, بعض لوگوں کے لیے جو مخفی ہے وہ ظاہر ہوتا ہے, تو یہ مختلف ہوتا ہے, یعنی جو چیز میرے اوپر مخفی ہے وہ آپ پر ظاہر ہوگی یا اس کے اپوزٹ. پھر سائل سوال کرتا ہے میں اس پر حجت کیسے قائم کروں, اور حجت کیا ہے جو اس پر میں قائم کروں؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمہ اللہ, حجت یہ ہے اس مسئلے میں جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا, یہ آیت اسے پڑھ کے سناؤ, قل ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین لا شریک له وبذلك امرت وانا اول مسلمین الى اخر الآیہ, سورۃ نمل نمبر 162 163 162-163. اور دوسری آیت ارشاد باری تعالیٰ ہے, ان اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانک الابتر, تو ان اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر، یہ شاہد ہے، فصلی لربک وانحر، نماز اور قربانی کو ایک ساتھ ایک آیت میں جوڑ دیا ہے، جو حکم نماز ہے وہ حکم قربانی کا ہے. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں دلیل ہے کہ قربانی بھی جب اللہ تعالی نزدیکی کے لیے کی جاتی ہے تو عبادت ہے، اور یہ عبادت جب غیر اللہ کے صرف کی جاتی ہے تو یہ شرک ہے. تو ایسا شخص مشرک ہے. تو اگر حجت پہنچ جائے اور یہ کہا جائے کہ تم جو کرتے ہوئے شرک ہے، اور وہ اس کے باوجود بھی کرتا ہے، اس کا کوئی عذر باقی نہیں رہتا، پھر سائل سوال کرتا ہے کیا اسے بتانا چاہیے، سمجھانا چاہیے؟ شیخ صاحب کرتے لازمی ہے کہ اسے سمجھانا چاہیے. یعنی جس نے بھی غیر کے لیے کوئی بکر ذبح کے قائد ہوئے کافر ہے، یہ مشرک ہے، سمجھانا چاہیے، یعنی حجت قائم کرنی چاہیے. شیخ صاحب فرماتے ہیں ایک شبہ ہے، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کا فعل تو شرک ہے لیکن وہ مشرک نہیں ہے، اس کا فعل تو شرک ہے، کفر ہے، شرک ہے، لیکن وہ خود نہیں ہے. اس کو کیسا جواب دے شبہ کا؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ بات درست ہے، وہ مشرک اس وقت نہیں ہے جب تک اس پر حجت قائم نہ ہوئی ہو. جب تک حجت قائم نہیں ہوتی وہ مشرک نہیں ہے، جب حجت قائم ہو جاتی ہے تب وہ مشرک ہوتا ہے. پھر شیخ صاحب دلیل کے طور پر فرماتے ہیں کیا اس شخص کے بارے میں آپ نے نہیں سنا جس نے یہ کہا یا اللہ تو میرا بند، میں تیرا رب ہوں، خوشی کی وجہ سے. معروف حدیث ہے، یعنی ایک مسافر تھا، مال متاع اس کے ساتھ تھا، ایک ویرانے میں گیا اور اپنے جو سواری تھی اس پر سارا مال متاع تھا، اس کو باندھ لیا. جب اس کی آنکھ کھلی تو نہ سواری تھی نہ مال متاع، کچھ بھی نہیں تھا، ویرانے میں سہرا میں اکیلا پڑا. تو اس کو ہلاکت کا ڈر لگا. جب ہلاک ہونے لگا اس نے دیکھا کہ اب کوئی راستہ نہیں ہے، کیونکہ نہ پانی نہ کھانا نہ پینا کچھ بھی نہیں ہے. تو اسے آنکھ کھلی تو اس کے جو جانور تھا، جو مال ہوتا تھا، سب اس کے سامنے کھڑا ہوا تھا. تو خوشی کی مارے اس نے کہا اے اللہ تعالیٰ میں تیرا رب اور تو میرا بندہ ہے. سبحان اللہ، کہنے کیا چاہتا تھا؟ اے اللہ تعالیٰ تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں. خوشی کے مارے اس نے الٹا کہہ دیا. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ معذور تھا، اگرچہ یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ میں تیرا رب ہوں کفر ہے کہ نہیں ہے، تو کفر، لیکن کیا کافر تھا؟ وہ کافر نہیں تھا. کیوں؟ کہ اس کے پاس عذر تھا. خطا اختم من شدت الفرح، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یعنی اسے خطا ہو گئی بہت ہی زیادہ خوشی کی وجہ سے. شیخ صاحب فرماتے ہیں اور جس کو مجبور کیا جائے کفر کرنے پر وہ بھی معذور ہوتا ہے، جبکہ اس کا دل مطمئن ہو ایمان پہ. اور یہ کہنا کہ فعل اور فاعل میں فرق ہے تب جب حجت قائم نہیں ہوتی، یا ہم اس کی حالت نہ جانتے ہوں کہ حجت قائم ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے، تب بھی اس کی تکفیر نہیں ہوتی. لیکن اگر ہم اس کی حالت کو جان لیں تو پھر کیا باقی رہتا ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ ابھی بھی کافر نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ کبھی کافر ہو نہیں سکتا، یعنی کوئی بھی کافر نہیں رہا، نہ ہی تکفیر ہو سکے گی. یعنی جو نمازی نماز نہیں پڑھتا اس کو بھی کہیں کہ وہ بھی کافر نہیں ہے، اس کی تکفیر بھی نہیں ہوگی. یہاں تک کہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں جس کو حجت پہنچ گئی اس پر حجت قائم ہو گئی. حجت کا پہنچنا ہی حجت کا قیام ہوتا ہے، اور یہ کافی نہیں ہے. ایک اہم بات آخر میں شیخ صاحب فرماتے ہیں، حجت کا پہنچنا کافی نہیں ہے بلکہ لازم ہے کہ اس کو سمجھ بھی لے. حجت کو سمجھنا بھی لازمی ہے، کیونکہ اگر ہم یہ فرض کر لیں کہ ایک انسان ہے جو اعجمی ہے، اس پر ہم قرآن کی تلاوت کرتے رہے صبح شام، اس کو پتہ نہیں کہ کیا کہا جا رہا ہے، سمجھ نہیں آ رہی اسے، کہ اس پر حجت قائم ہوگی؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں حجت قائم نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه کیوں لیبین لہم الى آخر الآیہ، سورۃ ابراہیم آیت نمبر 4. شاید عبارت ہے وما ارسلنا، ہم نے نہیں رسول بھیجا، کسی رسول میں سے کوئی رسول نہیں بھیجا، الا سوائے، استثناء ہے، نفی فی الاستثناء فی سیاق النفی، کس لیے؟ خصوص کے لیے، استثناء اور نفی ہے، یہ خصوص کے لیے ہے. الا یعنی الا کے خصوص طور پر، بلسان قومه کیوں؟ لیبین لہم. تاکہ لوگوں کو بیان کرے. کیوں بلسان قومی ہے؟ اصل کیا ہے کہ پیغام صرف پہنچانا یا پیغام کو سمجھانا بھی ہے، سمجھنا بھی ہے. اس لیے ہر رسول کو اللہ تعالیٰ اپنی قوم کی زبان کے مطابق بھیجا ہے. سبحان اللہ، ایک فرینچ ہے، ایک چائنیز ہے، ایک جاپانیز ہے، اسلام قبول کیا اسے پتہ نہیں ہے، کیا کافر ہو جاتا ہے؟ ہم قرآن تو حجت قائم کر رہے، قرآن عربی میں پڑھ کے سنا رہے ہیں کہ جو تم کر رہے ہو کفر ہے، سمجھ آ رہی ہے اس کو؟ یا تو خود جاپانیز سیکھ کر اسے سمجھاؤ، ترجمہ کر کے، تاکہ حجت قائم ہو، یا اس کو عربی سکھاؤ تاکہ وہ عربی سمجھ لے. اب وہ کچھ سمجھ نہیں رہا، آپ اس کو قرآن پڑھ پڑھ سنا رہے ہیں اور کہتے حجت قائم ہو گئی، یہ کوئی انصاف ہے؟ سبحان اللہ. تو اس لیے اس کو دیکھنا بھی بہت لازمی ہے. اور یہ شیخ صاحب نے جو ہے اس لیے قال باب مفتوح جلد نمبر 48 سوال نمبر 15. والله اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. اردو بالجہل پر میں نے سوچا تھا کہ میں مکمل 1.5 گھنٹے کا یہ 2 گھنٹے کا لیکچر دوں, اور یہ کافی پینڈنگ معاملہ چل رہا ہے کافی عرصے سے. میں رک اس لیے گیا تھا کہ شیخ ربیع حفظہ اللہ کی یہ نصیحت تھی اس مسئلے میں زیادہ نہ پڑھا جائے, کیونکہ اس میں بہت سارا فتنہ بیچ میں ہوا تھا. ابھی بھی کچھ لوگ موجود ہیں جو علماء پر یہ تہمتیں لگاتے ہیں, کیونکہ علماء کا اختلاف ہے عذر بالجہل کا, اور عذر جہل یعنی جہل عذر ہے کہ نہیں ہے. بعض کہتے ہیں نہیں ہے, یعنی جیسے کہ کوئی شخص اگر قبر پرستی کر لیتا ہے, انڈیا میں, پاکستان میں, کیسے ایسے ایسے ملک میں جہاں پر علم موجود ہے مثال کے طور پہ, تو یہ کافر ہے, مشرک, حجت قائم اس پہ ہو چکی ہے. اور بعض لوگ کہتے ہیں نہیں, اس پر حجت پہنچنی بھی ہے, سمجھنا بھی ہے اس نے, کیونکہ جو اس کے ارد گرد لوگ ہیں اہل باطل جو ہیں وہ اس کو وہ سمجھا رہے ہیں جو صحیح خالصتاً پیغام نہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو جو غلط تھا وہ صحیح سمجھ رہا ہے, جو صحیح وہ غلط سمجھ رہا ہے, تو حجت کیسے قائم ہوئی؟ تو بعض لوگ, بعض علماء فرماتے ہیں کہ پیغام کا پہنچنا کافی ہے, بعض علماء کہتے ہیں پیغام کو پہنچنا بھی لازمی ہے اور سمجھنا بھی لازمی ہے. وہ دوسرا قول راجح میں سمجھتا ہوں, دوسرا قول کہ پہنچنا بھی ہے اور سمجھنا بھی ہے. ہاں, واللہ اعلم. تو شیخ صاحب نے اس لیے فرمایا کہ اس پہ زیادہ نہ پڑھیں کیونکہ اس میں زیادہ اختلاف ہوتا ہے, لیکن اس میں میں انشاءاللہ علماء کے جو اس مزید وضاحت ہے, یعنی شیخ البانی کا جو اس میں قول بڑا پیارا ہے واللہ, ابھی وقت نہیں بتاؤں گا, لیکن یہ بتاؤں میں آپ کو شیخ ربیع حفظہ اللہ نے کیوں منع کیا. کہتے ہیں ریاض میں کچھ لوگ ملے, 50 ایسے لوگ, ایک شخص کہتے ہیں 50 ایسے جوان ہیں جو علماء البانی کی تکفیر کرتے ہیں. کیوں تکفیر کرتے ہیں؟ کہ علماء البانی خود تکفیر ان کی نہیں کرتا جو قبر پرست ہیں, عذر بالجہل کی وجہ سے. تو پورا پیارا قصہ کبھی جو ہے اس میں بات کروں گا انشاءاللہ. واللہ اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك,
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وموالاه, أما بعد, إرشاد باري تعالى, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم, لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف, فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. والنبي رحمة صلى الله عليه وآله وسلم لفرمايا, من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. آج کے خطبے کا موضوع ہے امن و امان کی نعمت. امن و امان کیا ہے, اس کی کیا اہمیت ہے, اس کی کیا فضیلت ہے, امن و امان کا ہماری زندگی میں کیا اثر ہے, اور اگر امن و امان کھو جائے تو پھر انسان کی زندگی کیسے تبدیل ہو جاتی ہے, اور کس طریقے سے یہ انسان ان حالات کا سامنا کرتا ہے, اور کس طریقے سے اپنی زندگی بسر کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے کمزوریوں میں, محتاجی میں. ہم سب کمزور اور محتاج ہیں. کمزوری اور محتاجی مخلوق کی پہچان ہے, کیونکہ جو کمزور اور محتاج نہیں ہے وہ مخلوق نہیں ہو سکتا, کیونکہ مخلوق مفعول ہے, اسے پیدا کیا گیا ہے، جس نے اسے پیدا کیا وہی اسی کا مالک ہے، اور دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے. اور جس نے پیدا کیا ہے وہ جانتا ہے کہ اس مخلوق کی کیا کیا ضرورت ہے، اور ان ضروریات کو بھی خالق نے مہیا کر دی ہیں اور آسان کر دی ہیں. اور پھر اس مخلوق کو جو ضعیف اور کمزور اور محتاج ہے، ایسی جگہ پر پیدا کیا جہاں پر وہ اپنی ضروریات حاصل کر سکے. اللہ تعالی نے ہمیں اس دنیا میں پیدا کیا ہے، لیکن انسان کی پیدائش سے پہلے انسان کی ضروریات کے لیے، اس کی بقا کے لیے ہر وہ چیز مہیا کر دی اس زمین کے اوپر، ہر وہ چیز جس کی انسان کو ضرورت ہے اللہ تعالی نے اسے انسان کو پیدا کرنے سے پہلے مہیا کر دی اور فراہم کر دی ہے، اور اس میں تنگی نہیں کی، فراوانی سے فراہم کر دی ہے، وسعت سے فراہم کر دی ہے، تاکہ اس انسان کو پریشانی نہ ہو. اور اس جگہ کا نام جہاں پر یہ ساری کی ساری چیزیں فراہم کر دی ہیں، اس کا نام اللہ تعالیٰ نے دنیا رکھ دیا ہے، اس کا نام ہے دنیا. دنیا کا لفظ دناعت سے ہے، نیچے والی، ذلت والی، کمزوری والی، محتاجی والی. اور نام دنیا اس لیے رکھا ہے تاکہ اس مخلوق کو علم ہو جائے کہ اس زندگی سے جو ہمیں ملی ہے اس دنیا میں، صرف وہ چیز لے لے جو اس کی بقا کے لیے ضروری ہے اور جو اس کے لیے اس دنیا میں کامیابی کا باعث بن جائے. کیونکہ یہ تو بات مسلم ہے کہ نہ تو ہم نے خود اپنے آپ کو پیدا کیا ہے اور نہ ہم نے دنیا کو پیدا کیا ہے، ہمیں بھی پیدا کیا گیا ہے، اور جس ذات نے ہمیں پیدا کیا اسی ذات نے دنیا کو پیدا کیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ اس دنیا سے فائدہ کیسے اٹھانا ہے، اس دنیا کو حاصل کیسے کرنا ہے. اور اس سے پہلے دنیا کی حقیقت بھی ہمیں بیان کر دی ہے کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے، اس کے نام سے معلوم ہے حقیقت کیا ہے، دنیا کیا ہے، کیا ہم جانتے ہیں؟ انسان نے اس دنیا کے اندر، میرا خیال ہے کوئی ایسا علم نہیں جس کے بارے وہ جانتا نہیں ہے. دنیا کے اعتبار سے کوئی باپ علم دیکھ لیں، عجیب و غریب سائنس نے، عجیب و غریب علوم کا دروازہ کھولا ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے. خیالی دنیا کے علم کے دروازے بھی کھل گئے جس کا وجود نہیں. سائبر ٹیکنالوجی ہے، فکشن آپ دیکھتے ہیں، تھری ڈائمینشنل پروگرامز بعض یا کارٹونز بچے کے دیکھتے ہیں آپ، یعنی بعض ایسی چیزیں ہیں جو جہاں تک انسان کا ذہن جا نہیں سکتا، لیکن اس انسان نے اس دنیا میں ایسے علوم بھی بنائے ہیں اور ایسے علوم بھی حاصل کیے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے اور تعجب کی بات یہ ہے کہ اس انسان نے آج تک یہ نہیں جانا کہ دنیا ہے کیا، دنیا کی حقیقت کیا ہے. بہت کم لوگ اس دنیا میں موجود ہیں جو دنیا کو حقیقت کو سمجھتے ہیں، ولیکن اکثر الناس لا يعلمون، اور اکثر لوگ تو جانتے ہی نہیں، صرف دنیا کے بارے میں نہیں، حق کے بارے میں نہیں جانتے کہ حق ہوتا کیا ہے. تو دنیا کیا ہے اور اس انسان کی ضروریات کیا ہیں، اور سب سے اہم ضروریات میں سے جو ضرورت ہے وہ ہے امن و امان کی. آئیے دیکھتے ہیں ضروریات کیا ہیں اور دنیا کیا ہے. دنیا کیا ہے؟ مختلف لوگوں نے مختلف تعریفیں بیان کی ہیں. میں یہاں پر اشرف الخلق سید المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے دنیا کے متعلق، آئیے دیکھتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من اصبح منکم آمنا فی سربہ، تمہیں سے جو شخص اس حالت میں صبح اپنی آنکھ کھولے کہ رات کو وہ اپنے گھر میں امن و امان کی حالت میں تھا، معافا فی جسدہ، اس کا جسم اس کا جسد عافیت کے ساتھ ہے، اسے کوئی بیماری کوئی تکلیف نہیں ہے، عندہ قوت یومہ، اس کے پاس اس کے دن کا توشہ موجود ہے، کھانا پینا موجود ہے، فکأنما حیزت لہ الدنیا بحذافیرہا، ایسا انسان، یہ انسان ایسا ہے کہ جس نے سارے کی ساری دنیا حاصل کر لی ہے اس کے آخری ذرے تک، آخری حصے تک. دنیا کیا ہے؟ ان تین چیزوں کا مجموعہ ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تین چیزوں کا مجموعہ ہے، جس نے ان تین چیزوں کو حاصل کر لیا نا تو اس نے صرف دنیا کو نہیں، دنیا کے آخری حصے اور ذرے کو بھی حاصل کر لیا. اب اس کو اور کیا چاہیے؟ یہ کیا تین چیزیں ہیں؟ نمبر ایک، امن و امان. جس انسان کی زندگی امن و امان میں گزرتی ہے اس نے دنیا کا ایک تہائی دنیا کی ایک تہائی حاصل کر لی ہے امن و امان کی نعمت سے. نمبر دو، معافا فی جسدہ، جو شخص تندرست ہے اسے اللہ تعالی نے صحت اور عافیت بخشی ہے، صبح اٹھتا ہے اس کی آنکھیں سلامت ہیں، وہ دنیا کو دیکھتا ہے، وہ سانس لے رہا ہے اس کے پھیپھڑے سلامت ہیں، وہ سن رہا ہے اس کے کان سلامت ہیں، اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے اس کا ہڈیاں اور جسم سلامت ہے، چلتا ہے اس کے پاؤں سلامت ہیں، پکڑتا ہے اس کے ہاتھ سلامت ہے، سوچتا ہے اس کا دماغ سلامت ہے، کھاتا ہے پیتا ہے اس کے سارے کا سارا جسم سلامت ہے، وہ اپنے جسم کو چلانے کے لیے کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، اللہ تعالی نے اسے مہیا کر دیا ہے، دیکھنے کے لیے اسے کوئی بجلی کے تار نہیں لگانی پڑے گی کہ تار لگے گی پھر میں دیکھوں گا، نہیں، آنکھیں کھولیں وہ دیکھ رہا ہے، دل دھڑک رہا ہے، دل کی دھڑکن کو برقرار رکھنے کے لیے اس کو کسی خاص مشین کی ضرورت نہیں ہے، وہ سو رہا ہے اس کا دل دھڑک رہا ہے، وہ جاگ رہا ہے اس کا دل دھڑک رہا ہے، وہ کھیل رہا ہے اس کا دل دھڑک رہا ہے، وہ لڑ رہا ہے اس کا دل دھڑک رہا ہے، وہ نماز پڑھ اس کا دل دھڑک رہا ہے، ہر حال میں ہر صورت میں، اور اسے دل دھڑک نہیں رہا، اس کے ساتھ جو دل کا اصل عمل ہے، جو دل کا فنکشن ہے وہ بھی پورا ہو رہا ہے، کہ خون کے قطرے قطرے کو جسم کے ایک ایک سیل تک پہنچانا ہے، گردے چل رہے ہیں اس کو کسی مشین کی ضرورت نہیں اس کی صفائی کے لیے، معافا فی جسدہ، اس کے جسم عافیت سے سراپا ڈوبا ہوا ہے عافیت میں. اگر آپ اس نعمت کو دیکھنا چاہتے ہیں، دیکھیں ہمیں محسوس نہیں ہوتی، یہ وہ نعمتیں ہیں جو ہمیں محسوس نہیں ہوتی، ہمارے لیے دنیا کچھ اور ہے. جن نعمتوں کو ہم نے بھولا ہوا ہے یا پس سے پچھ ڈال دیا ہے، ان نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے صحت کی نعمت، عافیت کی نعمت. ہمیں نظر نہیں آتی، کیوں نظر نہیں آتی؟ نظر تو اس کو آتی ہے جس انسان سے کوئی چیز کھو جائے پھر اسے تلاش کرتا ہے نا. آپ کب پیسوں کو تلاش کرتے ہیں؟ جب آپ سے گم ہو جاتے ہیں. آپ کب اپنے جوتے کی تلاش میں باہر پھرتے ہیں؟ جب کھو جاتا ہے. جو چیز انسان سے کھو جاتی ہے انسان اسی کی تلاش میں دوڑتا ہے، اسی کے پیچھے دوڑتا ہے، لیکن جو انسان کے پاس موجود ہے چیز پہلے سے اس کے بارے میں انسان سوچتا ہی نہیں. یہ نعمت ہے. تو جس انسان نے آج کے دن میں صبح آنکھ کھولی، رات کو امن امان کی حالت میں تھا، ایک یہ دنیا مل گئی، اور اس حالت میں آنکھ کھولی کہ اس کی صحت اچھی ہے، تندرست ہے، اس کو دو تہائی دنیا مل گئی، اور نمبر تین عند حقوت یوم ہی، اس کے پاس آج کے دن کا توشہ موجود ہے، اس کا کھانا اور پینا موجود ہے. بات پرسوں کو نہیں ہو رہی، کل کی نہیں ہو رہی، آج کی ہو رہی ہے، آج کی ہو رہی ہے. اس کا آج کا کھانا پینا اس کے پاس موجود ہے. ہم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جس کے پاس آج کا کھانا موجود نہیں ہے؟ تصور کر سکتے ہیں آج کے دن کا؟ صرف بے شک ایک دو روٹی رکھی ہو، روٹی سے پیٹ بھر جاتا ہے کہ نہیں؟ صرف دو روٹیوں سے اور پانی کے گلاس سے گھر کے دو فرد می اور بیوی پیٹ بھر کے کھا سکتے ہیں. کوئی ایسا انسان ہے جس کے پاس نہیں ہے؟ الحمدللہ. تو جس کے پاس یہ بھی موجود ہے اس نے سارے کے سارے دنیا حاصل کر لی. سیدنا عبداللہ بن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور سوال کیا بھیک مانگتے ہوئے، مجھے کچھ اللہ کے نام پہ دے دے. انہوں نے اسے سوال کیا، کیا تم شادی شدہ ہو، تمہاری بیوی ہے؟ اس نے کہا جی ہاں. پھر تو تمہارے پاس ساری کی ساری دنیا موجود ہے، تم کیوں مانگ رہے ہو؟ اس شخص نے کہا میرے پاس خادمہ بھی ہے، صرف بیوی نہیں خادمہ بھی ہے. سر عبداللہ بن عمر نے فرمایا پھر تو تم بادشاہ ہو، کس کی خدمت کی جاتی ہے؟ بادشاہوں کی جاتی ہے کہ نہیں؟ پھر تم تو بادشاہ ہو، ہاتھ کیوں پھیلا رہے ہو؟ میرے بھائی یہ دنیا کی حقیقت ہے، تین چیزوں کا مجموعہ ہے. میرے خیال ہے یہاں پر ماشاءاللہ آدھی مسجد سے زیادہ بادشاہ ہوں گے اس وقت، آدھی مسجد سے زیادہ اس حالت میں ہے کہ وہ بادشاہ ہیں ماشاءاللہ. اس دنیا کے اعتبار سے صحابہ کرام کی نظر میں وہ بادشاہ ہیں، لیکن پھر بھی سکون نہیں ہے، پھر بھی ہاتھ پھیلاتے ہیں. مہینے کی 25 تاریخ سے ادھار لینا شروع ہو جاتا ہے، ادھار کے دروازے کھل جاتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ ہم نے آج کو نہیں دیکھا، ہم نے اس کل کے لیے جسے ہمیں دیکھا نہیں آج کے دن کو گوا دیا، اور بھکاری بن گئے، مانگنے والے بن گئے. یہ ہے دنیا. دنیا کیا ہے؟ ان تین چیزوں کا مجموعہ ہے. کیا ہم نے واقعی اس مفہوم کو سمجھا ہے؟ دنیا کی تعریفوں میں کتابیں لکھی گئی ہیں، بڑے بڑے والیومز ہیں کہ دنیا کیا ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی تعریف ان تین لفظوں میں کرتے ہیں بس. جس نے ان تین چیزوں کو حاصل کر لیا تو اس نے سارے کے سارے دنیا کو حاصل کر لیا. بے حدافیر، جانتے ہیں حدافیر کس کو کہتے ہیں؟ جب آپ پانی پیتے ہیں نا، اس میں جو آخری بوند باقی ہوتی ہے، گلاس میں چپکی ہوتی ہے، جب وہ بھی نکل آتی ہے آپ کے منہ کے اندر، یہ حدافیر ہے، یعنی گلاس میں باقی ایک قطرہ بھی نہ بچا. تو دنیا بے حدافیری ہے اس انسان کو ملتی ہے جس کے پاس یہ تین چیزیں موجود ہیں. تعجب کی بات یہ ہے اس انسان نے ہی اس دنیا کو خراب کیا ہے، خود جان بوجھ کے، صرف اپنی ہی نہیں دوسروں کو دنیا کو بھی خراب کیا ہے. کیسے؟ امن و امان ایک تہائی دنیا کے ہے نا، ایک تہائی حصے دنیا کا. بعض لوگوں نے اپنے ملک کے اندر دہشت گردی پھیلائی ہے، بد امنی پھیلائی ہے، اپنے گھر کے اندر گھر والے اگر خود گھر کے دشمن بن جائے تو پھر باہر کا دشمن کا کیا کہنا؟ ہماری انگلی باہر کیوں اٹھتی ہے ہمیشہ؟ جب گھر کے افراد اپنے گھر کو خود توڑنا شروع کر دیں تو اس گھر کو کون بچا سکتا ہے؟ بعض لوگوں نے اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے گھر کو توڑنا شروع کیا ہے، بد امنی پھیلائی ہے. کیا وہ بھوکے اور پیاسے تھے؟ کیا ان کے پاس آج کے دن کا کھانا پینا موجود نہیں ہے؟ کیا ان کے پاس عافیت نہیں ہے، صحت نہیں ہے؟ میرا خیال ہے پوری دنیا میں بہت کم لوگ ایسے ہوں گے، بہت کم لوگ جن کے پاس ایک دن کا کھانا نہیں. لیکن ظاہر یہ ہے کہ دنیا میں اکثر فقیری پھیلی ہوئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، فقیری پھیلی ہوئی غربت ہے. لیکن ہم غریب کسے سمجھتے ہیں؟ اب جانتے ہیں ہمارے نزدیک غریب کون ہے، فقیر کون ہے؟ بعض ایسے لوگ جن کے پاس گھر بھی ہے، بیوی بھی ہے، بچے بھی ہیں، شرع کے اعتبار سے وہ فقیر ہے. اگر اس کے پاس دن کا کھانا پینا نہیں ہے یا کچھ بھی نہیں ہے تو وہ فقیر ہے، وہ زکات کا مستحق ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن عام لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے صحت بخشی ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے رزق عطا فرمایا ہے، وہ اپنے گھر سے نکلتے ہیں اور چوراہوں پر بم بلاسٹ کرتے ہیں اور کئی معصوم، دسوں معصوم معصوم جانے چلی جاتی، بد امنی پھیلا رہے، اپنے ہاتھوں سے اس دنیا کے ایک تہائی حصے کا خاتمہ کر رہے ہیں. یاد رکھیں جب بد امنی ہوتی ہے پھر نہ صحت رہتی ہے اور نہ ہی ایک دن کا توشہ رہتا ہے. آپ کے سامنے حال ہے، کبھی آٹے کا بحران ہے، کبھی چینی کا بحران ہے، کبھی بجلی کا بحران ہے، مسائل ہی مسائل ہیں. وجہ کیا ہے؟ یہ انسان خود ہے. جب بد امنی پھیلی تو پھر سارے مصیبتیں آئیں. اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا کس چیز سے کی؟ امن و امان سے پیدا کی، امن و امان سے ابتدا کی، کہ دنیا کی اصل حقیقت امن و امان ہے. اگر امن و امان نہیں پھر نہ تو کھانا اچھا لگتا ہے اور نہ ہی انسان کی صحت اچھی رہتی ہے. یاد رکھیں، کیونکہ جب امن و امان ہے پھر بھوک بھی برداشت ہو سکتی ہے، پھر تکلیف بھی برداشت ہو سکتی ہے، پھر بیماری بھی برداشت ہو سکتی ہے. کیونکہ بھوک اور پیاس اور صحت کا جو تعلق ہے وہ جسد سے ہے، جسم سے ہے. امن و امان کا تعلق روح سے ہے اور روح جسم پر مقدم ہے. یاد رکھیں، جب تک روح کو سکون نہیں ملتا اس وقت تک جسم کو سکون مل ہی نہیں سکتا. اس لیے آپ دیکھیں مغربی دنیا میں انسان کی زندگی بسر کیسے ہوتی ہے؟ صرف جسم کو خوش کرنے کے لیے، جسم کے لیے، اور وہ اپنے جسم کو بہتر کرنے کے لیے ہر وہ ہر بھائی استعمال کرتے ہیں بغیر یہ دیکھتے ہوئے کہ خالق ذو الجلال سبحانہ وتعالی نے اس پر راضی ہے کہ نہیں. وہ اسے ضرور حاصل کرتے ہیں، وہ ہر بس ضرور استعمال کرتے ہیں، صرف جسم کو اچھا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، جسم تو بنا دیا، صحت کے اعتبار سے وہ اچھے ہیں اور کھانے پینے کے اعتبار سے بڑا خیال رکھتے ہیں کہ کون سی ڈائٹ کھانی ہے، بیلنس ڈائٹ کیا ہے، یہ کھانے پینے میں کون کون چیز ہونی چاہیے، ناشتے میں آپ کو کیا کھانا چاہیے، دوپہر کھانے میں آپ کو کیا کھانا چاہیے، رات کو سونے سے پہلے کیا کھانا چاہیے، کھانے کے بعد کتنی دیر بعد آپ نے سونا ہے، کتنی دیر، وہ بڑا اس کی کیئر، بڑا خیال رکھتے ہیں. انہوں نے اس کی بہترین طریقے سے اہتمام کیا ہے اور کرنا چاہیے، کوئی حرج نہیں اس میں، لیکن حد سے نہیں گزرنا چاہیے. دوسری جانب کو نہیں بھولنا چاہیے، ان کا جسم تو اچھا ہوا، کھانا پینا بھی اچھا ہوا، صحت مند لوگ ہیں، لیکن سوال یہ ہے خودکشی کیوں کرتے ہیں؟ خودکشی کی شرح مغربی دنیا میں ان کے لیے بڑا مسئلہ بن چکا ہے، سنگین مسئلہ ہے. کہ روزانہ، یعنی فرانس میں دیکھیں، ہر آدھے منٹ میں ایک شخص خودکشی کرنے کی کوشش کرتا ہے. 30 سیکنڈ میں ہر ایک شخص، اور تقریباً 2 یا 2.5 منٹ میں ایک شخص خودکشی مر جاتا ہے. چلا تو دیکھیں آپ، اتنی دیر میں جتنی دیر ہم بیٹھے ہیں تقریباً 20 لوگ مر چکے ہیں خودکشی کر کے، اتنی دیر میں. صرف ان کی صحت بھی ہے، مال بھی ہے، کھانا پینا بھی ہے، پیسہ بھی ہے، دولت بھی ہے، اپنی جان اپنے ہاتھ سے کیوں نکال لیتے ہیں، کیوں لیتے ہیں؟ انہوں نے صرف مٹی کو دیکھا ہے، اس جسم کو دیکھا ہے. اور اللہ کی قسم جسم اس وقت تک راضی نہیں ہوتا جب تک اس کی روح راضی نہ ہو. میرے بھائی یہ جسم صرف مٹی نہیں ہے، اس جسم کے اندر روح بھی ہے. اس روح کے لیے ان لوگوں نے کیا کیا ہے، اس کو دبایا ہے، اس کا گلا گھوٹا ہے. اس نے ایک مرتبہ صبر کیا، دوسری مرتبہ صبر کیا، 10ویں مرتبہ صبر کیا. روح کو خوش رکھنے کے لیے ان کے پاس کوئی راستہ نہیں، کوئی ذریعہ نہیں ہے. اور یاد رکھیں، آپ روح کو دبا سکتے ہیں، مار نہیں سکتے. جب روح کو خطرہ ہو جاتا ہے نا، اب یہ مجھے مارنا چاہتا ہے، تو وہ خود اس کی جان لے لیتی ہے، اس جسم کو ختم کر دیتی ہے، اور انسان کو مجبور کر دیتی ہے کہ اب یہ جسم ناکارہ ہو چکا ہے، اب اس کو لینا ہی چاہیے، اور انسان خودکشی کر لیتا ہے. روح ہے، جسم ہے، جب تک دونوں ایک راستے پہ ایک ساتھ نہیں چلتے انسان کی بقا نہیں ہو سکتی. جیسے جسم کا خیال رکھنا ہے، اس سے پہلے روح کا خیال رکھنا ہے. اگر یہ دونوں الگ ہو گئے، خودکشی ایک ہی حل ہے، دوسرا ہے نہیں. تو دنیا میں رہ کر دنیا کو اچھا کرنے کے بعد بھی وہ اس دنیا سے تنگ آ گئے. انسان خودکشی تب کرتا ہے جب دنیا سے تنگ آ جاتا ہے، چھوٹے سے مسائل میں خودکشی کر لیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ جسم کے اتنا خیال رکھ لیا، اب چھوٹی سی تکلیف ہی برداشت نہیں ہو سکتی. روح کو تو دبایا ہوا ہے نا، ان کے اخلاق، ان کی سوچ، ان کے آداب سارے کے سارے جسم کو خوش کرنے کے لیے. اب ان کے پاس کوئی اور راستہ نہ رہا، گرل فرینڈ ناراض ہو گئی، خودکشی کر لی، کوئی راستہ نہیں اور. کیوں؟ جسم برداشت نہیں کر سکا. کسی نے گالی دے دی، خودکشی کر لی. بعض ایسے لوگ ہیں خودکشیاں کی ہیں صرف ایک لفظ پر، کسی نے گالی دے دی بس، ارے مجھے گالی دی اس نے، سے برداشت نہ ہو، خودکشی کر لی. یہ زندگی ہے. یہ تو وہ لوگ تھے جو اپنے رب کو نہیں جانتے، لیکن اس دنیا میں صرف وہ لوگ نہیں رہتے، دوسرے لوگ بھی رہتے ہیں جو اپنے رب کو جانتے ہیں، جو اپنے رب کو راضی کرنا بھی جانتے ہیں. آج ہم کس گروہ میں شامل ہیں؟ کیا ہم نے بھی صرف اس جسم کو ہی خوش رکھنا ہے، یا ہمارے اندر کوئی روح بھی ہے؟ اس سوال کا جواب ہم سب جانتے ہیں، لیکن کیا ہم نے اس روح کے لیے کچھ کیا ہے؟ تعجب کی بات ہے میرے بھائیو، بعض مسلمان بھی خودکشی کر لیتے ہیں، اور بعض مسلمان دین کے نام پہ خودکشی کرتے ہیں. یہ اس سے بھی بڑھ کر مصیبت ہے، خودکش حملہ خودکشی ہے. وہ کون سی جنت ہے جو اس شخص کو ملے گی جو اپنی جان بھی لیتا ہے اور 10 معصوم لوگوں کی جان بھی لیتا ہے، جن میں چھوٹے بچے اور عورتیں بھی شامل ہیں، بوڑھے بزرگ بھی شامل ہیں؟ اور اس سے بڑھ کر بات، جب اللہ تعالی کے گھر کے اندر دھماکہ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے گھر کے اندر مسجدوں میں بد عملی پھیلتی، دہشت گردی پھیلتی ہے، یہ کون سی جنت ہے؟ کیا یہ ارحم الراحمین کی جنت ہے؟ آپ کس جنت کے تلاش میں ہیں؟ کون سی جنت آپ کو چاہیے؟ دیکھیں جنت ایک ہی ہے، جو رحمان الرحیم کی جنت ہے وہ ایک ہی ہے. جس جنت کے آپ کو تلاش ہے وہ ارحم الراحمین کی جنت نہیں ہے. یہ کون سی رحمت ہے کہ بم بلاسٹ گیا اور 200 لوگ مر گئے؟ یہ کون سی سوچ ہے؟ یہ کون سا جہاد ہے؟ نہ تو ارحم الراحمین رب الجا سبحانہ وتعالی کی شریعت ہے اور نہ ہی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے. یہ رحمت ہے یا زحمت ہے؟

اس وقت کے لیے جواب کی تیاری آج سے شروع کر دو. اس دنیا سے تو چھٹکارا حاصل ہو گیا, چلے گئے, اور جن دسوں کو مارا وہ آج تو کل وہ بھی مرنے والے تھے, یہ مسئلہ نہیں ہے. لیکن اس دن کیا جواب دو گے؟ کس نے تمہیں حق دیا ان معصوموں کو مارنے کے لیے؟ اس لیے نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کی نشانیوں میں قتل عام ہو جائے گا, قاتل کو پتہ نہیں کہ اس نے قتل کیوں کیا ہے, اور مقتول کو یہ پتہ نہیں کہ اس کو قاتل نے قتل کیوں کیا ہے. جب میں نے شروع میں حدیث پڑھی آج سے تقریباً 20 سال پہلے, مجھے تعجب ہوتا تھا کیا کوئی ایسے انسان بھی آ سکتا ہے کہ جو قتل کرے اور اسے پتہ میں قتل کیوں کر رہا ہوں. قتل کی وجہ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی, یعنی کسی کی جان لینا کوئی عام بات نہیں ہے میرے بھائیو. اس کے تدبیریں کرنا, سوچنا, وقت لگانا, اسلحے کا حاصل کرنا بڑی یعنی عام بات نہیں ہے, بہت محنت اور مشقت کا کام ہے. تو میں سوچتا تھا جب یہ حدیث پڑھی یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے, یعنی وہ کون سا ذریعہ ہوگا جب قاتل قتل کر اسے پتہ بھی نہیں کیوں قتل کر رہا ہے, اور قتل بھی جان بوجھ کے کر رہا ہے, یعنی غلطی سے ایکسیڈنٹ ہوا نہیں, کہ قاتل قاتل فاعل ہے, اسے پتہ ہے وہ قتل کر رہا ہے لیکن کیوں کر رہا ہے اسے پتہ نہیں ہے, کس کو کر رہا ہے یہ بھی پتہ نہیں ہے, بس قتل کیا ہے. اور مقتول, یہ بھی تعجب کی بات ہے کہ اسے قتل کیا گیا اسے پتہ ہی مجھے کیوں مارا ہے, کوئی دشمنی ہماری ہے نہیں. آج اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, جب سے خود کش حملے ہوئے ہیں اس حدیث کی مصداق ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. قاتل قتل کر رہا ہے, اسے پتہ نہیں کتنے لوگ مر رہے ہیں, قیامت کے لوگ گربار پکڑ کے آئیں گے, اسے پتہ نہیں یہ کون ہے, یہ کون ہے, وہ کون ہے, وہ کون ہے, یہ وہ لوگ ہیں جن لوگوں تم نے قتل کیا ہے, میں نے کب کیا ہے. جس دن بم بلاسٹ کیا تھا اپنی جان بھی لے لی, اس کا حساب تو الگ لینا ہے, پہلے ان کا حساب تو حاصل, پہلے ان کا حساب تو دو, پہلے اس کو پتہ نہیں ہے کون ہے. امن و امان کی نعمت کو صرف وہ لوگ جانتے ہیں جن کے پاس یہ نعمت باقی نہ رہی, جو اس نعمت کو کھو بیٹھے ہیں وہ امن و امان کی قدر و قیمت کو جانتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا میں صومال کی مثال ہمیشہ دیتا ہوں, صومال میں آپ جانتے ہیں بد امنی ہے, انتشار ہے, رات کو ایک انسان جاگتا ہے پہرہ دیتا ہے بندوق اٹھا کے, بندوق نہیں کلاشن کوٹ, بندوق کا کام نہیں وہاں پہ, اور پھر گھر والے سوتے ہیں, اور سوتے اس حالت میں ہیں کہ دل دھڑک رہا ہے, خوف کی حالت ہے کہیں کبھی کوئی کہیں سے حملہ نہ ہو جائے. حملہ کیوں ہو رہا ہے؟ بس بد امنی ہے, دشمنی ہے, کوئی دشمنی کسی سے بھی نہیں ہے. حملہ کرتے ہیں گھر پہ, ملیٹنٹس جو ہیں اندر گھس جاتے ہیں, جوان لڑکے کو اٹھا لیتے ہیں خدمت کے لیے, جیسے وہ کہتے ہیں خدمت کے لیے, بدکاریں کرتے رہتے ہیں ان کے ساتھ اور مردوں کو قتل کر دیتے ہیں. وجہ کیا, ہمارا قصور کیا ہے؟ تمہارا قصور ہے کہ تم اس ملک میں رہتے ہو, بس یہ قصور ہے تمہارا. وہاں پر سیاد بری کا نام آپ نے سنا ہوگا, ظالم ترین حکمران تھا, بہت ظالم تھا, چوراہوں پر اپنے مخالفیوں کو کھڑا کر کے آگ لگا دیتا تھا, زندہ جلا دیتا تھا. اس کے خلاف کاروائیاں ہوئی ہیں, چار گروپس بنے ہیں مکمل تیاری کے ساتھ, فل اسلحے کے ساتھ, اسے تو اتار دیا ہے. مسئلہ حل ہوا, اس سے بڑا مسئلہ یہ ہوا اب چاروں میں سے حکمران بنے گا کون, سب کے پاس طاقت ہے, گول میز پر بیٹھے اس مسئلے کا حل کریں کون بنے گا, اختلاف ہوا, ہر ان چاروں میں سے سب چاہتے ہیں کہ میں حکمران بنوں. کسی نے کہا نہیں طاقت میری زیادہ تھی, کسی نے کہا نہیں میرے بندے زیادہ مرے ہیں, کسی نے کہا نہیں ہم نے ڈیفینس کیا تھا, کسی نے کہا ہم نے اٹیک کیا تھا, اختلاف ہو گیا. بس اختلاف ہونا ہی تھا, باہر نکلے ایک دوسرے کے جان کے دشمن بن گئے. ان چار گروہوں کی وجہ سے

0: گھر گھر میں آگ پھیل گئی. کیونکہ عام لوگ بیچارے ان چاروں میں سے کسی کے سپورٹر تو تھے نا, کسی کے سپورٹ تو کرتے تھے نا. اور سپورٹ کب کی تھی؟ جب اس ظالم کو قرآن کو اتارنا تھا. اب ان کو پتا کہ کون کیسے ہیں. پھر ایسا وقت بھی آیا کہ کوئی نہیں پتا, وہ اپنے بندوں کو بھی مار دیتے تھے, اپنے سپورٹر کو مار دیتے تھے, کوئی پتہ نہیں کون ہے. بدامنی پھیل گئی. عام لوگ بےچارے جو لوگ ہیں وہ کہاں جاتے؟ سمال دیکھا ہے آپ نے, کہاں جاتے؟ انہوں نے ہجرت کی. ان کے سامنے کیا تھا؟ یا جے پوتی تھا جو سمال سے بھی زیادہ فقیر ملک ہے, یا آگے سمندر کے پار یمن تھا. تو لوگ وہاں یمن کی طرف گئے, جے پوتی کی طرف گئے. ان کے پاس کیا تھا دینے کے لیے؟ خود فقیر غریب ملک ہیں. یون نے کیمپ لگائے, کیمپ دے دیے. ان کیمپ کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے تھے. ایک بزرگ بوڑھا سا انسان بیٹھا ہوا تھا سائڈ پہ. جب برے وقت آتے ہیں تو اچھے اوقات کی بہت زیادہ یاد آتی ہے. وہ دن تھے, وہ دن تھے, ایسے دن تھے, ویسے دن تھے. نعمت کھو بیٹھے ہیں نا, تب اس نعمت کی یاد آتی ہے جب ہم سے وہ دور چلی جاتی ہے. تو بیٹھے بیٹھے اس باتوں باتوں میں سیاد بھر کے کسی نے نام لے لیا. ایک جوان بیٹھے تو اس نے دو چار گالیاں دے دی. تو اس بزرگ نے کہا تمہیں شرم آنی چاہیے, تم کو تو یوں کہنا چاہیے رضی اللہ عنہ. تو ان لوگوں نے کہا بے بزرگ تمہیں کیا ہو گیا, ایک ظالم بدکار انسان کے متعلق تم یہ کہہ رہے ہو, اللہ اس پہ راضی ہو جائے. اس بزرگ نے کہا اللہ کی قسم جب وہ ظالم موجود تھا ہم نے برے دن نہیں دیکھے تھے, اپنے گھر میں تھے, امن و امان تھا, عزت محفوظ تھی, جان محفوظ تھی, مال محفوظ تھا, لوگ اپنے کاموں پہ جاتے تھے, لوگ مسجد میں نماز پڑھتے تھے. آج ہم کہاں پہ پڑے ہیں؟ ان کیمپ سے پڑے ہیں, اس دھوپ کے نیچے پڑے ہیں, اس گرمی میں پڑے ہیں. ہماری بیوی ہمارے بچے کہاں ہیں؟ وہ دور کسی اور کیمپ میں. یہ زندگی ہے کوئی؟ تو وہ برا وقت اس برے وقت سے زیادہ اچھا تھا. برا اس میں بھی تھی, کوئی حرج نہیں, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن یہ برے دن ہم نے کبھی دیکھے نہیں تھے. امن و امان ایک عظیم نعمت ہے, کیا ہمیں اس کی قدر ہے؟ مصیبت ایک ہم ہیں بے قدرے لوگ, اور بے قدرہ جو اپنی قدر نہیں جانتا, جو اپنے خالق ذو الجلال سبحانہ وتعالیٰ کی قدر نہیں جانتا, اس نے امن و امان کی قدر و قیمت کو کیا جاننا ہے؟ اس امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے جتنی بھی انسان جد و جہد کرے وہ کم ہے. کیونکہ امن و امان سے صرف آپ کی زندگی اچھی نہیں گزرے گی, آپ کی نہیں گزرے گی, پورے معاشرے کی زندگی اچھی گزرے گی, پوری امت کی زندگی اچھی گزرے گی. لیکن جب امن و امان نہیں ہے تو پھر کچھ باقی نہیں رہتا. آج اس پاک جگہ پر بیٹھ کے ہم کیوں نہ عہد کریں کہ ہم جتنی کوشش ہوتی ہے امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے ہم اس پر ضرور عمل کریں گے, ضرور کوشش کریں گے. اور جو لوگ ہمارے ملکوں میں امن و امان کا خاتمہ چاہتے ہیں ان لوگوں کو روکنا اور ان لوگوں کے خلاف ہر وہ قدم اٹھانا جس سے ان لوگوں کو روکا جا سکے, میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں ہر مسلمان پر فرض ہے. آخر کب تک ہمارے بچے, ہماری بیویاں, ہماری عورتیں یہ معصوم جانیں کب تک خطرے میں رہیں گی؟ جب جس کا دل چاہے چوراہے میں آ کے بلاسٹ کر دے بم کو, آخر کب تک یہ سوچ رہے گی کہ خود کش حملے سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے, معصوم جانوں کے قتل سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے؟ آخر کب تک یہ سوچ رہے گی؟ جو جو حاکم کر رہا ہے اس کا ذمہ دار وہ ہے، اس نے رب کو جواب دینا ہے، اس کا جواب میں نہیں دوں گا، اس کا جواب آپ نہیں دیں گے، جو میں کر رہا ہوں اس کا جواب میں دوں گا، آپ نہیں دیں گے، اور جو آپ کر رہے ہیں اس کا جواب آپ دیں گے، میں نہیں دوں گا. اپنا محاسبہ کریں. اور حق بالکل واضح ہے، اس سورج کی طرح جو باہر چمک رہا ہے، کسی سے مخفی نہیں ہے، حق بالکل واضح ہے. لیکن مصیبت یہ ہے کہ کیا ہم نے اس حق کو سمجھا ہے، جانا ہے؟ حق کو جاننے کے لیے سوتے ہوئے خوابوں میں حق نظر نہیں آئے گا آپ کو، میں نے خواب میں فلان چیز دیکھی ہے، یہ حق ہے یا یہ باطل ہے، ہرگز نہیں. حق کو سمجھنے کے لیے سمجھنا پڑے گا، اور سمجھنے کے لیے علم حاصل کرنا پڑے گا، اور علم حاصل کرنے کے لیے علماء کے رجوع کرنا پڑے گا، اور اس کے لیے وقت درکار ہے. مصیبت ہے ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے، تو وقت نکالنا پڑے گا. جیسا کہ ہم دنیا کے لیے، اس دنیا کے لیے جس کے ہم بادشاہ ہیں، اس دنیا کے لیے ہم نے تو بہت کچھ کیا ہے، لیکن آخرت کے لیے ہم نے کیا کیا ہے جو ہمیشہ کی زندگی ہے، اس کے لیے آج ہی ہمیں سوچنا پڑے گا، اور بالکل سوچنا پڑے گا، کیونکہ معاشرہ ہم ہی سے بنتا ہے. جب ہم اپنے آپ کو سدھاریں گے تو معاشرہ بھی سدھر جائے گا. آخر کب تک یہ انگلیاں اٹھتی رہیں گی؟ یہ معاشرے میں یہ غلط، یہ بدکاری، معاشرے میں یہ غلطی، معاشرے میں یہ مصیبت، معاشرے میں وہ مسئلہ ہے، کب تک؟ ہم نے بگاڑا ہے اور ہم ملکے سے ٹھیک کریں. یہ کبھی یاد رکھیں، معاشرہ کبھی ٹھیک نہیں ہوگا جب تک آپ خود ٹھیک نہیں ہوں گے. آپ کہیں گے میں یہ چاہوں کہ آپ ٹھیک ہو جائیں، آپ ٹھیک ہو جائیں، اور میں خود ٹھیک نہ ہوں، معاشرہ کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتا. اپنے آپ سے ابتدا کریں نا، اپنے گھر سے ابتدا کریں، اپنے بیوی بچوں سے ابتدا کریں، اور پھر دیکھیں دعوت حق کی برکت کیسے پھیلتی ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مومن انسان تھے ابتدا میں، جب وحی نازل ہوئی. پھر ایک مرد اور ایک عورت ہوئی، سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا، دو ہوئی. پھر ایک مرد، ایک عورت، ایک بچہ، ایک غلام، ایک غلام ہوا، پھر ایک بچہ ہوا، پھر ایک مرد ہوا، سیدنا بکر صدیق. پھر سیدنا بکر صدیق کی دعوت سے وہ دس عظیم صحابہ، باقی نو جو ہیں، جو کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زندگی میں جنت کی بشارت دی. ایک، دو، تین، چار، پانچ، دس، اس طریقے سے مشرکوں کے عذاب اور ان کی شدت کے باوجود بھی صبر کیا، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، اور ہمت نہیں ہاری. آج جو مکے میں امن و امان ہے، آج یہ لوگ ماشاءاللہ آ رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، ہم حج عمرے کے لیے جاتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے بعد یہ ان کا احسان ہے ہمارے اوپر. انہوں نے صبر کیا، انہوں نے مصیبتیں اٹھائیں، انہوں نے اس زمین کو بلد الامین بنایا. آج ہم جاتے ہیں الحمدللہ آسانی سے جاتے ہیں، 3 گھنٹوں میں واپس آ جاتے عمرہ کر کے. کوئی تصور کر سکتا تھا کہ آپ یہاں سے جائیں، اپنے گھر سے جائیں، 3 گھنٹوں میں دو عمرہ کر کے واپس آ جائیں؟ امن و امان ہے، نعمت ہے. یہ اس دعوت کی برکت ہے، یہ صبر کی برکت ہے، یہ شکر کی برکت ہے، یہ ایمان کی برکت ہے، یہ توحید کی برکت ہے، یہ اتباع سنت کی برکت ہے، یہ دعوت حق کی برکت ہے. آج ہم اپنے گھروں کو سدھار نہیں سکتے. بعض لوگ کہتے ہیں بہت مشکل ہے بھی اس زمانے میں، بہت مشکل ہے، یہ نیٹ کا زمانہ ہے، یہ ڈش کا زمانہ ہے، بہت مشکل ہے. جو کچھ آج نیٹ اور ڈش کر رہا ہے، اس سے بڑھ کر ابو جہل ابو لہب کرتا تھا اس زمانے میں، اب کیا سمجھتے ہیں؟ اس سے بڑھ کر کرتے تھے، وہ میں نے مثال دی تھی. ڈش میں تو آپ گندگی دیکھتے ہیں، اس زمانے میں خیمے لگے ہوئے تھے, سرخ جھنڈی اوپر تھی زناکاری کے لیے, اڈے بنے ہوئے تھے, اور جو جوان وہاں پہ نہیں جاتے تھے وہ نہ مرد سمجھے جاتے تھے, ان کی حوصلہ افزائی کی جاتی تھی کہ تم نے یہ کام کرنا ہے. مشکل کیا ہے آپ تصور کریں, نعوذ باللہ, اگر وہ چیز آج کے دور میں ہمارے اس معاشرے میں ہوتی کہ آپ گھر سے نکلے سامنے خیمہ ہے سرخ جھنڈا لگا ہوا ہے, آپ اپنے جوان بچے کی حفاظت کیسے کریں گے؟ کر سکتے ہیں؟ ہم تو رو رہے پیٹ رہے اس ڈش کے متعلق, بدکاری ہے خراب, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن اگر آپ دونوں کو ترازو میں رکھیں تو زیادہ مصیبت کس چیز میں ہے؟ اور پھر گھر والے کیا کہتے ہیں, جاؤ بیٹا جاؤ. وہ معاشرہ زیادہ بگڑا تھا, بگڑا ہوا تھا, یا آج کا معاشرہ زیادہ بگڑا ہوا؟ شراب کے اڈے, شراب جانتے کیسے وہ بناتے تھے؟ بناتے تھے بڑے بڑے جارز میں, انسان کے جو قد اتنے اس کے برابر بڑے ڈرم ہوتے تھے, اس کو ڈالتے تھے بڑے پیالوں میں, اس کو کوب کہا جاتا ہے, اکواب. پھر اس کوب میں اسے ڈالتے ابریق میں, ابریق کہتے ہیں جیسے جگ ہمارے آج کے دور میں. پھر اس کو ڈالتے تھے کاس میں, گلاس میں, 10 لوگ اسے بیٹھ جاتے سارے مجلس میں, اور جس مجلس میں شراب نہ ہو وہ مجلس ہوتی نہیں تھی, وہ مجلس نہیں سمجھی جاتی تھی, اور وہاں پر کوئی جاتا نہیں تھا. معیوب بات تھی, بڑی عیب کی بات تھی کہ کوئی شخص کسی کا مہمان بنے اور شراب, وہ اسے شراب نہ پیش کرے, عیب تھا, عیب. سب بیٹھے ہوئے ہیں, اسی جگ میں سے اسی قوم میں سے شراب ڈلتی تھی, جو دائیں جانب ہے وہ پہلے وہ شخص پیتا تھا, جو ان کا معزز ہوتا تھا اسے بٹھاتے تھے, پھر اسے دائیں جانب سے ایک ہی گلاس میں سب پیتے تھے, جہاں پر ختم ہوتا ایک شخص کھڑا ہے خادم, وہ بابر ڈال رہا ہے, وہ کہتے ہیں ایک گلاس میں پینے سے محبت بڑھتی ہے, ہم ایک ہی خاندان ہیں, ہم ایک ہی قوم ہیں, وہ قومیت کا نعرہ لگاتے تھے. وہ معاشرہ تھا. آج ہمارے معاشرے میں ہمارے بچے کیا اس چیز کو فیس کر رہے ہیں؟ باہر نکلتے ہیں تو شراب کا شراب خانہ نہیں بلکہ گھر گھر میں شراب ہے, نعوذ باللہ. آپ پڑوسی کے گھر جاتے ہیں وہ آپ کو پیش کرتا ہے, اور نہیں پیتے تو آپ مردی نہیں ہیں. اس بدترین زمانے میں ایسے جوان ایسے بچے نکلے جنہیں ٹھوکر مار دی ہے شراب خانے کو بھی اور زنا خانے کو بھی, اور میں ایک مثال قائم کر دی ہے کہ ان بدترین اوقات میں بھی اس برے زمانے میں بھی اچھے لوگ بلکہ سب سے اچھے لوگ پیدا ہو سکتے ہیں. آج ہم کیوں اپنا سر جھکا کے اپنی زندگی گزارتے ہیں؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری زندگی ختم ہو چکی ہے, کہیں سے کوئی نجات کی روشنی یا کرن نظر نہیں آتی ہمیں, بس معاشرہ بگڑا تو ہم سب بگڑ چکے ہیں, ہمارے بچے بھی بگڑ چکے ہیں, کب تک روتے رہیں گے ہم لوگ؟ ذرا تصور کریں, سید عبداللہ بن عباس, سید عبداللہ بن عمر بن خطاب بچے تھے سارے, چھوٹے بچے تھے, اسی برے معاشرے میں پلے ہیں, لیکن کہاں پہ پہنچے ہیں؟ کیا ہم اپنے بچوں کی تربیت نہیں دے سکتے؟ کہ برائی تو ہے معاشرے میں, تم اس برائی سے بچنا کیسے ہے؟ جانتے کس طریقے سے تربیت کی ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ سر عبداللہ بن عباس کو بٹھاتے ہیں, یا غلام انہیں علم کو کلمات, یہ چھوٹے بچے پیارے بچے, میں تمہیں چند باتوں کی تعلیم دیتا ہوں, ذرا ان باتوں کو سمجھیں. احفظ اللہ یحفظ, سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت کرو, اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا. کیا میں نے کبھی اپنے بچوں کو یہ بات سمجھائی ہے؟ اے پیارے بچے اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت کرو, اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا. اگر ہمارے بچے انگلش کے ایک جملے میں غلطی کر لیں تو اس کی خیر نہیں, زمین آسمان ایک ہو جاتا ہے. ارے لوگ کہیں گے کیا تمہیں یہ پڑھنا نہیں آتا, اس کا مطلب تمہیں ماننا نہیں آتا؟ احفظ اللہ یحفظ, ہم نے کبھی کہا ہے؟ آج دین کی حفاظت ہمارے بچے کر رہے ہیں, آج دین کی حفاظت ہم خود کر رہے ہیں, تو پھر ہم کیسے محفوظ ہو سکتے ہیں؟ اگر اپنی حفاظت چاہتے ہو, اپنے بچوں کی حفاظت چاہتے ہو, تو یاد رکھو احفظ اللہ یحفظ. اس بچے نے, اب لمبی حدیث میرے پاس وقت نہیں بیان کروں, لیکن اس میں توحید, اتباع سنت. تقدیر کے مسائل بھی اس ایک حدیث میں موجود ہے. اس بچے نے جب یہ الفاظ سنے سمجھے, اب اس کو صرف ایک چیز کا پتا تھا, بس میں نے دین کی حفاظت کیسے کرنی. دین کی حفاظت کرتے گئے کرتے گئے کرتے گئے پوری دنیا کو محفوظ بنا دیا. آج یہ لا الہ الا اللہ کی روشنی مشرق سے مغرب تک کیسے پہنچی ہے. دین کی حفاظت کرو, اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا. اس برے معاشرے میں اگر سب سے اچھے لوگ پیدا ہو سکتے ہیں تو آج کے اس تھوڑے سے برے معاشرے میں بھی اچھے لوگ پیدا ہو سکتے ہیں. کب؟ جب اچھا تعلیم دینے والا ہو تب یہ بات ممکن ہے. جب اچھا تعلیم دینے والا نہ ہو, اور سب سے اچھے تعلیم والدین ہی دیتے ہیں, وہی بہترین نمونہ اپنے بچوں کے لیے, یہ تو بڑی مشکل کی بات کر دی ہے. یعنی پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کریں, کرنا ہی پڑے گا. تو بھائی آپ نے آپ کو ٹھیک کرنا, تو پریشان کیوں ہو گئے؟ تو ٹھیک کرنے کی بات ہو رہی ہے, غلط کرنے کی بات نہیں ہو رہی. کہ ہمیں سب کو چھوڑنا پڑے گا یہ بدکاریاں جو ہیں. جب بدکاری جانتے تو پھر چھوڑتے کیوں نہیں؟ سگریٹ بھی چھوڑنی پڑے گی. اگر آپ چاہتے کہ آپ کا بچہ سگریٹ نہ پیے تو آپ خود چھوڑیں پہلے نا. یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ بھی پیئیں پھر بچوں کا بیٹا نہ پیے؟ اس سے کینسر, دل کی بیماریاں ہوتی ہیں. بچے دل میں, منہ سے نہیں کہے گا آپ کو, دل میں آپ سب سوچ سکتے وہ کیا سوچتا ہوگا, کتنا پاگل ہے میرا باپ, کتنا بے وقوف ہے, مجھے منع کرتے اور خود بیماری پی رہا. لیکن وہ اتنا معصوم ہے کہ زبان سے نہیں کہتا آپ کے سامنے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, الدنیا ملعونۃ ملعون ما فیہا الا ذکر اللہ. یہ دنیا ساری ملعون ہے, اس پر لعنت ہے, جو کچھ اس کے اندر اس پر بھی لعنت ہے, سوائے اللہ تعالیٰ کے ذکر کے, اور ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ ذکر کے جو اللہ تعالیٰ قریب کر دے. تو اس دنیا کی لعنت سے بچنا چاہتے ہیں تو دین کی حفاظت کرو, اپنے رب کو راضی کر لو. اور اگر اس دنیا کی لعنت کو حاصل کر کے خود لعنتی ہونا چاہتے ہیں تو آپ جیسے زندگی بسر کرنی ہی جا کے کرو, جیسے کہ عام طور پہ لوگ کر رہے ہیں, بعض لوگ کر رہے ہیں. کوئی پوچھنے والا نہیں, کوئی روکنے والا نہیں. کوئی روکے تو کہتے بھی تمہیں کیا ہے, میری زندگی ہے میں جانوں. اس کو بیچاروں کو یہ نہیں پتا کہ وہ بھی اس معاشرے کا حصہ جس کا میں حصہ ہوں. اس کے بگڑنے سے صرف وہ نہیں بگڑ رہا, معاشرے بھی بگڑ رہا ہے. مطلب ہم سب پہ رحم فرمائے اور ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ان سات لوگوں میں سے, یہ حج کے بارے میں بھی ہے اور اس سات لوگوں کی بات کروں پھر بھول جاؤں گا میں, وہ سات لوگ جن کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا, جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا. کتنے پر بات ہوئی؟ پانچ پر. نمبر ایک الامام العادل, نمبر دو وہ جوان جس کی زندگی اللہ تعالیٰ عبادت میں گزری, نمبر تین جس قدر مسجد سے لٹکا ہوا ہے, نمبر چار دو لوگ جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جمع ہوئے اور اسی پر جدا ہوئے, نمبر پانچ وہ شخص جسے ایک خوبصورت مالدار عورت بلائے بدکاری کرنے کے لیے اور وہ یہ کہے انی اخاف اللہ, میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں. چھٹے نمبر پہ وہ انسان, وہ شخص جو اپنے دائیں ہاتھ سے صدقہ دیتا ہے اس کے بیاں کو خبر نہیں ہوتی. تصور کر سکتے ہیں, صدقہ اس نے دیا ہے اللہ تعالیٰ کے نام پہ, اس کے بیاں کو پتہ نہیں اس نے دیا کیا ہے کتنا ہے. اخلاص کے انتہا, اخلاص جانتے ہیں؟ یہ عمل صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہا ہوں, وہ جانتا ہے, کوئی اور نہ دیکھے میرے اس عمل کو. اور اس کے مطلب ہرگز نہیں کہ جیب میں ہاتھ ڈالو, جتنی بھی جیب میں دے دو, یہ ہرگز مطلب نہیں. اس کا مطلب یہ ہے اگر کوئی شخص آپ کے اتنی قریب کھڑا ہے جیسا کہ آپ کا بایاں ہاتھ آپ کے جسم کے حصہ اور قریب ہے, اور آپ نے اللہ کے راستے میں اللہ کے نام پہ کوئی صدقہ دیا ہے, تو اس کو علم بھی نہ ہوا. اور علماء فرماتے ہیں صدقہ دو قسم کے, ایک ہے فرض صدقہ جسے زکات کہتے ہیں, اس پہ علنا دینا بہتر ہے. کہ آپ لوگوں کے سامنے دیں تاکہ لوگ بھی زکات دیں, کیونکہ وہ فرض ہے. لیکن جو نوافل صدقات ہیں فرض کے علاوہ, زکات کے علاوہ جو صدقات وغیرہ ہم دیتے ہیں, وہ چھپ کے دیں تو زیادہ بہتر ہے. جیسے نماز کے بارے میں, فرض نماز ہم کہاں پڑھتے ہیں؟ لوگوں کے سامنے پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ باجماعت نماز, فرض نماز مسجد میں پڑھتے ہیں, لوگوں کے سامنے پڑھتے ہیں. لیکن نفل نماز کے متعلق آپ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ افضل الصلاۃ الرجل نافلہ فی بیتی, اپنے گھر میں وہاں پر چھپ کے پڑھے. تو فرض چیزیں جو ہیں ایک دوسرے کے سامنے آپ کریں گے تو حوصلہ افزائی ہوتی ہے, اور جو آپ کی خاص نوافل عبادات ہیں اگر آپ اکیلے میں کرتے ہیں تو اس میں اخلاص اور مضبوط ہوتا ہے. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اگلے ہفتے سے انشاءاللہ بلکہ چند دنوں کے بعد ذوالحجہ کا مہینہ شروع ہونے والا ہے, اور ذوالحجہ کا مہینہ, ذوالحجہ کے 10 دن جو ہیں وہ پورے سال کے سب سے افضل اور بہترین دن ہیں پورے سال کے. راتوں میں سے رمضان کی آخری 10 راتیں سب سے افضل ہیں, اور دنوں میں سے حج کے پہلے 10 دن سب سے افضل ہیں. ان 10 دنوں کی فضیلت میں یا چند احکام میں صرف 2 باتیں میں کروں گا. نمبر 1, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان 10 دنوں کی عبادت اللہ تعالی کے ہاں اتنی قدر و قیمت اور فضیلت رکھتے ہیں, اور ان کے اتنا زیادہ اجر و ثواب ہے کہ اسے کوئی حاصل نہیں کر سکتا, الا یہ کہ کوئی شخص اپنے گھر سے نکلے اللہ تعالی کے راستے میں, اپنی جال اور مال کو ہتھیلے پہ رکھ کے وہ پھر واپس نہ لوٹ کے, نہ جان اس کی اور نہ اس کا مال. جو ان 10 دنوں میں عبادت کرتا ہے وہ اس مجاہد سے بھی اچھا ہے جو اپنی جان دے دیتا ہے, سوائے اس مجاہد کے جو اپنی جان اور مال ہتھیلے پہ رکھے پھر دونوں کو اللہ تعالی کے راستے میں خرچ کر دے, وہ تو اسے اچھا ہو سکتا ہے. لیکن جو باقی اعمال ہیں ان 10 دنوں میں سب سے افضل, اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے. کون سے اعمال ہیں؟ نماز. اگر پہلے نماز نہیں پڑھتے تھے تو ابھی وقت ہے, ان بہترین 10 دن آ رہے ہیں, اہتمام کر کے باجماعت نماز پڑھنا شروع کر دیں. نماز آپ پڑھتے ہیں جیسے عام دنوں میں پڑھتے ہیں, لیکن اس کا جو اجر و ثواب ہے وہ کئی درجے زیادہ دگنا ہو جاتا ہے. روزے ہیں, نفل روزے ہیں, 10 دن کے روزے رکھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 9 دن کے روزے رکھے, 10واں دن تو عید کا ہے, روزے رکھنا حرام ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس شخص نے عرفات کے دن کا یا 9 تاریخ کا روزہ رکھا اس کے پچھلے گناہ معاف, 1 دن کا روزہ پچھلے گناہ معاف, سبحان اللہ. اور پھر موسم آپ دیکھتے ہیں ماشاءاللہ اچھا موسم ہے, دن بھی چھوٹے ہیں تو روزہ رکھنا زیادہ آسان ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس شخص نے اللہ کے راستے میں 1 دن روزہ رکھا یعنی نفل روزہ رکھا فرض کے علاوہ, اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے جہنم سے 70 سال دور فرمائے گا, اس کو دور کر دے گا, 70 سال تک وہ دور رہے گا, جہنم سے دور رہے گا 1 دن کے روزے سے. شیطان تو خون میں دوڑتا ہے نا, وہ وسوسے سے دے گا, ارے کام پہ جانا ہے, بھوک اور پیاس لگتی ہے, تکلیف ہوتی ہے, رکھ کے دیکھیں نا, رکھ پہلے دن کا روزہ رکھ کے دیکھیں آپ. شیطان جب پریشان ہوتا ہے نا تو بھوک وسوسے ہے نا انسان کے دل میں, بھوک بھی لگے گی پیاس لگے گی, صرف ایک گھنٹہ برداشت کر لیں بس, اس کے بعد دیکھیں پتہ نہیں چلتا. 1 گھنٹے کا صبر نہیں کر سکتے جنت کو حاصل کرنے کے لیے اور جہنم سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے. وہ دوسری بات, جو لوگ قربانی کرنا چاہتے ہیں یعنی 10 دنوں میں جو بہترین اعمال ہیں, نماز ہے, روزہ ہے, صدقات اور خیرات ہیں, اور قربانی بھی ہے, جو شخص قربانی کرنا چاہتے ہیں, جو لوگ قربانی کرنا چاہتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ اپنے ناخن اور اپنے بال نہ کاٹے, یہ سنت ہے. اور کون ہی کاٹے گا؟ جو گھر کا سربراہ جو قربانی کرنا چاہتا ہے, اس کی بیوی بچے کاٹ سکتے کوئی حرج نہیں, لیکن جو شخص قربانی کرنا چاہتا ہے, بکرا ذبح کرنا چاہتا ہے یا گائے یا اونٹ, تو وہ شخص یکم تاریخ سے لے کے جب تک کہ قربانی نہیں دیتا اس وقت تک وہ نہ بال کاٹ سکتا ہے نہ ناخن تراش سکتا ہے. واللہ اعلم.
1: سبحانك اللهم. بسم الله والحمد لله
0: لا اله الا انت
1: والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وولاه وبعد. ليس من منهج السلف فضيلة الشيخ محمد بن عمر بن سالم بازمول حفظه الله واجلس من بورد نمبر 67 پر پہنچے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں ليس من منهج السلف الالزام باتباع قول احد الا رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة في المسائل الاجتهادية. شیخ صاحب فرماتے ہیں کسی کے قول کے اتباع کو لازم قرار دینا سوائے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے, خصوصاً اجتہادی مسائل میں منہج السلف میں سے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى, سورۃ النجم آیت نمبر 3 اور 4, اور سورۃ النور آیت نمبر 63 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبُوا فِتْنَةٌ وَيُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ کے خاص چنے ہوئے نبی ہیں اور ہر نبی مصطفیٰ الاخیار میں سے ہیں, سب سے بہترین ہیں. نبی معصوم ہوتا ہے کیونکہ نبی پر وحی نازل ہوتی ہے, نبی کے علاوہ کوئی بھی معصوم نہیں ہے. اور جو بھی کسی نبی کی مخالفت کرتا ہے یا اس سے مخالفت ہو جاتی ہے انجانے میں, چاہے کتنی ہی بڑا عالم کیوں نہ ہو, اس کی بات کو رد کر دیا جائے گا. اور جو حق کو جاننے کے بعد اس عالم کے قول کی تقلید کرتے ہیں اور حق کو چھوڑ دیتے ہیں, دلیل کو چھوڑ دیتے ہیں, ان کے لیے سخت وعید ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد سورۃ النور میں فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ, بس وہ لوگ خبردار ہو جائیں جو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے امر کی مخالفت کرتے ہیں. ان تصیبوا فتنۃ, کہ وہ کسی فتنے میں مبتلا نہ ہو جائیں, اور یصیبوا عذاب الیم, کیوں کہ عذاب علیم نہ پہنچے. اور یہ بات مسلمات میں سے ہے. علمی طور پر سب جانتے ہیں, نظریاتی طور پر کوئی اختلاف بھی نہیں رکھے گا آپ سے, کہ دین ہے قال اللہ وقال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم, یہ دین کی اساس ہے. جب عمل کی بات آتی ہے پتہ تب چلتا ہے کہ کون کہاں پہ کھڑا ہوا ہے. اس کی ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں سلف کے زمانے کی, کہ وہ اس مسئلے کو کیسے سمجھتے تھے. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ان کے نزدیک کیا حیثیت رکھتا تھا, آئیے دیکھتے. مسلم احمد میں ایک اثر ہے, بڑا پیارا اثر ہے سیدنا عبداللہ بن عباس کا. فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حج تمتع کیا, یعنی حج تمتع کا حکم دیا. خود تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج قران کیا تھا, لیکن تمتع عمومی طور پہ کہا جاتا ہے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمنا کی تھی اگر میں اپنا جانور ساتھ نہ لے کے آتا قربانی کا تو میں بھی تمتع ہی کر لیتا. ابن عباس قال تمتع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال عروۃ بن الزبیر نہا ابو بکر وعمر, جس طرح عبداللہ بن عباس نے یہ فرمایا کہ تمتع کیا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی اس کی اجازت دی, حکم دیا, تو عروہ بن زبیر نے جو معروف تابعی ہیں سید عبداللہ بن عباس سے یہ کہتے ہیں نہ ابو بکر عمر, ابو بکر عمر نے تو منع فرمایا تمتع سے, نہ ابو بکر عمر علی متعتی, متعت الحج کی بات ہو رہی ہے. فقال ابن عباس ما يقول عريا, عريا تصغير ہے عروہ کی, عريا کیا کہتا ہے؟ قال يقول نهى ابو بکر وعمر عن المتعه, وكر عمر منهى فرمى متعت سے. قال ابن عباس اراهم سيهلكون, عن قريب هلاك ہونے والے ہیں. اقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ويقول نهى ابو بکر وعمر, میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اور یہ کہتا ہے ابو بکر عمر نے منع فرمایا ہے, ان قریب ہلاک ہونے والے ہیں. کون ہلاک ہونے والا ہے؟ بہترین زمانے کے لوگ, بہترین زمانے کے لوگوں کی بات ہو رہی ہے. اگر وہ لوگ بھی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کی مخالفت کرے وہ بھی ہلاک ہو جائے. کس کے قول کو لے کر؟ ابو بکر عمر کا قول بھی اگر ہے اور اس قول مخالفت ہے اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی, تب بھی ہلاک ہو جائیں گے. سبحان اللہ, اس سے بڑھ کر کوئی ہے؟ دیکھ, میں نے کسی عالم کی مثال نہیں دی ہے. انبیاء کے بعد اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کس کا درجہ ہے؟ ابو بکر صدیق کا. ان کے بعد سیدنا عمر کو الشیخان کہا جاتا ہے. شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ مجموع الفتاوی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 249 میں 249 میں فرماتے ہیں اس اثر کے تعلق سے, لا يجوز لأحد من الناس ان يعارض كلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بأي کلام, کسی کے لیے بھی اجازت نہیں لوگوں میں سے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان کسی معارضہ کریں کسی اور کے قول سے. لا بکلام ابی بکر الذي هو افضل امه بعد نبيها صلى الله عليه وسلم, نہ تو بکر کے کلام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی مخالفت و معارضہ کریں جو تمام امت سے افضل ہے نبی کے بعد, اس امت کے نبی کے بعد علیہ الصلاۃ والسلام. ولا بکلام عمر الذي ثاني هذه الامه بعد نبيها, نہ ہی عمر رضی اللہ عنہ کے کلام سے جو اس امت میں دوسرے نمبر پہ ہیں نبی کے بعد علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد. ولا بکلام عثمان ثالث هذه امتي بعد نبيها, ناصر عثمان کے کلام سے جو اس امت کے تیسرے نمبر پہ ہیں اس امت کے نبی کے بعد علیہ الصلاۃ والسلام. ولا بکلام علی الذي هو رابع هذه امتي بعد نبيها, وليس علی کے کلام سے جو چوتھے نمبر پہ ہیں اس امت کے نبی کے بعد. ولا بکلام احد غیرهم, اور نہ ہی کسی اور کے کلام سے ان کے علاوہ. کیوں؟ لان اللہ تعالی یقول, اللہ تعالی کا ارشاد ہے, فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبوا فتنه ويصيبهم عذاب اليم. پھر اس آیت کو بطور دلیل بیان فرمایا ہے. ان چاروں کے بعد کون ہے؟ کون سے افضل ہو سکتا ہے؟ سوال, کیا معارضہ ہو سکتا ہے کسی صحابی کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے؟ جان بوجھ کے کوئی صحابی ایسا نہیں کرتا. کوئی کرتا ہے جان بوجھ کے؟ سوال نہیں پیدا ہوتا. لیکن اگر خطا ہو جائے, کیونکہ معصوم نہیں ہے, تو کس کے قول کو لیا جائے گا؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا قول. کیوں؟ کیونکہ معصوم ہے, وحی نازل ہوتی ہے. اچھا, قصہ کیا ہے؟ پہلے قصہ بتا دوں میں. ابو بکر عمر کی جو بات ہو رہی ہے متعت الحج کی, کیا بات ہے اور اصل مسئلہ کیا ہے؟ عبداللہ بن عباس اور عمر بن زبیر کا آپس میں کیا اختلاف تھا, کہاں تک پہنچا اور اصل بات کیا ہے؟ اس کی تفصیل شیخ ابن تیمیہ رحمہ اللہ مجموع الفتاوی بیان کرتے ہیں جلد نمبر 26 صفحہ نمبر 50 میں. بڑے پیاری تفصیل ہے, مختصر بیان کرتا ہوں میں. شیخ الاسلام رحمہ اللہ فرماتے ہیں, امام احمد بن حنبل سے نقل کرتے ہیں, قال احمد اخبرنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن سالم قال سئل ابن عمر المتعة الحج فامر بها. سند بیان کی ہے شیخ الاسلام نے, احمد بن حنبل, عبد الرزاق الصنعاني, معمر الراشد جو ہیں, عن الزهري عن سالم, سند بالکل معروف ہے, یعنی صحیح سند ہے. قال سئل ابن عمر, ابن عمر سے سوال کیا گیا, عن متعة الحج, حج کے متعے سے, فأمر بها تو حکم دیا, یعنی متع حج کا متع جو ہے جائز ہے. اچھا میں تو کہتا ہوں حج کا لفظ لازمی ہے کیونکہ متع حرام بھی ہے, متع النکاح جو ہے وہ زنا ہے, جائز نہیں جو رافضی کرتے ہیں. اس لیے علماء متع الحج خصوص طور پر حج کا ذکر کرتے ہیں. فأمر بها تو حکم دیا. فقیل له انک تخالف اباک, جب سید عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا فأمر بها حکم دیا فرمایا کہ جائز ہے. فقیل تو کسی نے کہا انک تخالف اباک, تو اپنے والد کی مخالفت کرتے ہو, یعنی سیدنا عمر کی مخالفت کرتے ہو. فقال جواب میں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں عمر لم يقل الذي تقولون, عمر وہ نہیں کہا جو تم کہتے ہو. انما قال عمر, بلکہ عمر نے یہ فرمایا تھا افراد الحج من عمرتی, کہ عمر اور حج الگ الگ کر لیا کرو, یعنی ایک سفر تمتع کیا ہے, ایک سفر حج اور عمرہ کرنا. تو لوگوں نے جب دیکھے آسانی ہے تو دونوں ایک ہی سفر کر لیتے تھے. یعنی اب زمانہ دیکھیں, بہترین زمانہ ہے, علم اور فقہ کا زمانہ ہے, تقوی کا زمانہ ہے, سب سے بہترین زمانہ ہے. اب اس زمانے کے لوگ بھی ایک ہی سفر میں دونوں کام کر لیں تو سیدنا ابوبکر عمر سختی سے منع کرتے تھے, بھائی اگر سفر کرو عمر کے الگ حج کے الگ کرو تاکہ عبادت میں مزید دل جوئی سے عبادت ہو اور اس کا اجر ثواب بھی زیادہ ہو. تو سیدنا عمر تو یہ چاہتا ہے کہ حج عمر کو الگ الگ کر لیا جائے. فإنها تم للعمرة, عمرة کے لیے زیادہ بہتر ہے. وأن العمرة لا تتم في أشهر الحج إلا أن يهدي, یا یہ سن عمر سے مراد تھا کہ حج کے مہینوں میں عمرہ نہیں ہوتا مگر جب تک کوئی شخص قربانی نہ کر لے. یوں کہ ایک قول تھا سن عمر کا, یہ مطلب نہیں کہ تبتع جائز ہی نہیں ہے بلکہ اس برتری. وراد أن يزار البيت في غير أشهر الحج, اور یہ سیدنا عمر سے یہ بھی مراد تھی کہ حج کے مہینوں کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ گھر کی زیارت کی جائے, نہ صرف حج کے مہینے حج کے لیے آپ نے جانا, عمرہ بھی حج دونوں کر لینا ہے, پورا سال پڑا ہے. اشہر حج تو مختصر سے مہینے ہیں, پورا سال میں پھر کیوں نہیں جاتے ہو؟ تو یہ چاہا کہ پورا سال میں لوگ جائیں. فجعلتم وانتم حراما, تم لوگوں نے حرام کرا دیا, سیدنا عمر حرام نہیں کہا تھا. وعاقبتم الناس علیہ, لوگوں کو اس پر سزائیں بھی دینا شروع کر دی. وقد احلها الله, اللہ تعالیٰ نے حلال مقرر فرمایا. وعمل بها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ عمل بھی کیا ہے. پھر اکثر علیہ قال, جب لوگوں نے زیادہ سوال کرنا پھر اور سوال پھر اور سوال, پھر اکثر علیہ قال اف کتاب اللہ حق ان تتبعوا ام عمر, کیا مجھے یہ بتاؤ, یعنی بحث کرنے لگے لوگ, نہیں سید عمر تو یہ کہتے تھے, سید عمر تو یہ کہتے تھے. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی اتباع کرنا زیادہ حق رکھتی ہے, یہ عمر کے قول کے اتباع کا زیادہ حق رکھتا ہے. سبحان اللہ, یہ کون گواہی دے رہا ہے؟ سیدنا عبداللہ بن عمر, جو سیدنا عمر کے موقف سے بہتر جانتے تھے, والد ہیں, اپنے باپ کی بات کو بھی قرآن مجید اللہ کے فرمان اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان کے سامنے کو چھوڑ دیا ہے. خلیفہ راشد ہیں, سیدنا عمر معروف عالم ہیں, اس کے باوجود بھی جب لوگوں میں غلط تاثر تھا کہ متعہ کو حرام قرار دے رہے ہیں تو نے تفصیل بیان کی ہے, لوگوں کو سمجھایا کہ بات ایسی نہیں, تم نے غلط سمجھا ہے, لوگ نہیں سمجھی بات, نہیں سیدنا عمر نے حرام کہا ہے. اچھا اگر یہ سمجھ تو کوئی حرام قرار دیا ہے تو اللہ تعالیٰ کہ اللہ نے حرام قرار دیا ہے, کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے. اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی یعنی تمنا کرتے تھے, یعنی خواہش کے اظہار کے میں کر لیتا اگر میں اپنا جانور ساتھ لے کے جاتا قربانی کے لیے, لیکن صحابہ کو حکم دیا ہے کہ عمرہ کے بعد احرام سے حلال ہو جائے. صحابی کو تعجب ہو گیا کہ ابھی حج پورا نہیں ہو, احرام کیسے کھول دے ہم, کیونکہ نیت افراد کی تھی, تمتع تھا ہی نہیں, یا قران تھا یا افراد تھا, اللہ کے ازمائش اللہ کا حکم تھا. جو ہی مکہ پہنچے عمرہ کیا, اب احرام سے حلال ہو جائے, اور جس کا جانور نہیں تھا قربانی کا اسے حلال ہونا پڑا اور تمتع کر لیا. سبحان اللہ. پھر آگے شیخ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں وکان عروۃ بن زبیر واضح بن عباس فیہا, سید عبداللہ بن عمر کا قول ہو گیا, واضح ہے نا. اچھا پھر شیخ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عروۃ بن زبیر مناظر کرتا تھا سید عبداللہ بن عباس اس معاملے میں. فقال ان ابا بکر و عمر اعلم برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منک, عروۃ بن زبیر نے سید عبداللہ بن عباس سے یہ فرمایا کہ ابو بکر و عمر آپ زیادہ علم رکھتے تھے اللہ تعالیٰ کے پیارے علیہ وسلم کے فرمان کا. فقال ابن عباس یا عریت سل امک, اور اپنی ماں سے جا کے پوچھ. اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی انها تخبره ان النبي صلى الله عليه وسلم امر اصحابه بالاحلال وكانت اسماء ممن احلت. عمر بن الزبير سيد زبير بن عوام کے بیٹے ہیں. ان کی والدہ کون ہے؟ سید اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا, سید عائشہ کی بہن سید اسماء بنت ابی بکر. تو سید اسماء بھی ساتھ تھی حج میں, اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ جب حج کیا تو وہ بھی ساتھ تھی, افراد کی نیت سے آئی تھی. جب اللہ نے حکم دیا تمتع کا تو ذریعہ احرام کھول لیا, اور پھر عمرہ کے بعد پھر دوبارہ نیت کر لی احرام کھولنے کے بعد. سید عبداللہ ابن عباس نے جب یعنی عمر بن زبیر نے جب بات نہیں مان رہا تھا, عبداللہ ابن عباس نے فرمایا یا عریا, اے عریا تصغیر ہے, عمر بھی چھوٹا تھا, سید عبداللہ ابن عباس یا عریا سل امک, جا کے ماں سے جا کے پوچھ لے کہ وہ کیا کہتی ہیں. اچھا شیخ صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں اصل جھگڑا کس بات کا تھا؟ وهذه مشاجرة انما وقعت لان ابن عباس كان يوجب المتعة. ابن عباس متعة کو واجب قرار دیتے تھے, سمجھے ذرا اصل مسئلہ یہ تھا. عبداللہ بن عباس کا فتویٰ کیا ہے اس مسئلے میں؟ کہ متع حج باقی حج جائز نہیں ہے, صرف متع حج کرے, حج تمتع کرے واجب باقی حج جائز نہیں ہے. بل كان يوجب الفسخ ويقول كل من طاف بيته وبين الصفا والمروة ولم يسق الهدي فقد حل من احرامه. یہ فرماتے ہیں, یہ حکم دیتے کہ جو بھی طواف کر لیتا وہ صفا مروہ کر لیتا یعنی عمرہ کر لیتا اور اس کے ساتھ جانور نہ ہوتا, فقد حل من احرامی, تو اپنے احرام سے حلال ہو جاتا ہے. واحتجوا بامر النبی صلی اللہ علیہ وسلم لاصحابہ بالتحلل حجۃ الوداع. اور حجت کہاں سے پکڑ دے؟ اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیا ہے کہ احرام سے حلال ہو جاؤ, تمتع کر لو. وبقوله تعالى اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے دلیل پکڑتے, ثم محل الى بیت العتیق, پھر ان جانوروں کو جو ہے بیت عتیق تک جو ہے جو قربانی کے جانور ہیں وہاں تک ان کی جگہ ہے. پیشہ سم ابن رحمہ اللہ فرماتے ہیں ایجاب متعۃ وقول طائف من اہل الحدیث والظاہریہ. یہ قول جو ہے کہ متع حج ہی واجب ہے, یہ ایک قول ہے اہل حدیث کے گروہ کا, والظاہریہ جو اہل الظاہر ہیں, تو ابن حزم وغیر ابن حزم کا بھی یہی موقف ہے اور ان کے علاوہ بھی, وہ مذہب الشیعہ ایضا, اور شیعہ کا بھی یہی اختیار ہے سبحان اللہ. لیکن الجماہیر من الصحابہ والائمہ الاربعہ وغیرہم, لیکن جو جمہور اہل علم ہیں, جو جمہور صحابہ کا اور چاروں جو امام ہیں, امام ابو حنیفہ, امام مالک, امام شافعی, امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ وغیرہ, ان کے علاوہ بھی جو جماہیر ہیں, على انه يجوز تمتع الافراد والقران, تینوں جائز ہیں حج میں سے, تمتع الافراد اور قران بھی جائز ہے. یہ مختصر سی تفصیل تھی جو شیخ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس مسئلے کو یعنی مزید بیان فرمایا, کیونکہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اصل جھگڑا کیا ہے, اصل بات کا پتہ نہیں تھا کہ کیا وجہ ہے, وہ یہ اختلاف کیوں تھا. تو فقہی مسائل میں اختلاف ہو جاتا ہے. لیکن سید عبداللہ بن عباس اور عمر زبیر کے عقیدے میں کوئی فرق تھا؟ سید عبداللہ بن عمر اور عمر زبیر کے عقیدے میں کوئی فرق تھا؟ اچھا اختلاف کیوں؟ دلیل کی روشنی میں اختلاف ہوا ہے. جب حکم دیا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو کہ حرام سے حلال ہو جاؤ, حلال ہو جاؤ, حکم وجوب کے لیے ہوتا ہے. یہ وجوب اس وقت تھا صرف, ہمیشہ کے لیے نہیں تھا, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی لوگوں نے حج کیا ہے, اور وہ حج تمتع بھی کرتے تھے, افراد بھی کرتے تھے, قران بھی کرتے تھے. بلکہ ثبوت کیا سید عبداللہ بن عمر, سیدنا عمر بن خطاب, ابوبکر عمر نے تو افرادی کا حکم دے دیا ہے. اگر صرف تمتع واجب ہوتا تو بھی افراد کا کیوں حکم دیتے؟ یعنی جو وجہ تھی بیان کی ہے سیدنا عبداللہ بن عمر نے کہ ایک سفر میں دونوں چیزیں نہ کریں, مختلف عبادات ہیں, حج الگ کریں, عمرہ الگ کر لیں. اور جب حج الگ کیا جاتا ہے اسے افراد کہتے ہیں, جب حج عمر کو ایک ساتھ ایک سفر میں کیا جاتا ہے تمتع کہتے ہیں, اور جب کوئی شخص یعنی قران حج کرتا ہے تو قران کو افراد کے ملتے جلتے جو ہے نا اعمال ہیں, مناسک ہیں, صرف اس میں ایک چیز کی فرق ہے, اور وہ ہے قربانی کا, کہ قربانی اس میں دی جاتی ہے. یہ اصل بات ہے اور یہ اصل قصہ ہے. ہم بات کر رہے ہیں, شیخ محمد بن باز بن حفظ اللہ فرما رہے ہیں کہ کسی کے قول کی اتباع کو لازم قرار دینے سوائے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی, خصوص اجتہادی مسائل میں مجلس سلف میں سے نہیں ہے. اور یہ بات جو ہے شیخ صاحب کی ایک سوال کے جواب میں آئی ہے, بڑے پیارے سوال ہے, اور اس سے بڑا پیارا جواب ہے. پتہ نہیں وقت ہمارے پاس کتنا ہے, میں اگر بیان کر دوں اس میں تقریباً 12 پوائنٹ ہیں, بڑی پیاری باتیں ہیں. دیکھتے ہیں مختصر میں جتنا کر سکتا ہوں بتاتا ہوں آپ بھائیوں کو. شیخ صاحب سے سوال کیا گیا اور لب الباب یہ ہے, کسی سلفی شیخ کی جرح ہو جانے پر رد عمل کیا ہونا چاہیے؟ اور یہ پورا جو مقال ہے جو پڑھ سکتے ہیں, ہمارے تاریخ گروہ بھائی اس کا ترجمہ بھی کیا ہے, توحید خالص پر موجود ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں. سوال لمبے سوال پڑھ لیتا ہوں. سوال یہ ہے, آج کل ایک خطرناک شبہ سلفیوں کے مابین عام ہو گیا ہے, کہتے ہیں جب کبھی بھی ہم کسی سلفی شیخ پر اعتماد کرتے ہیں کہ اسے علماء نے تزکیہ دیا ہوتا ہے, وجہ اعتماد کی یہ ہوتی ہے کہ ہم اس کے علم پر اعتماد کرتے ہیں نہ کہ شخصیت پرستی, مگر اچانک ہی اسے ساقط قرار دے دیا جاتا ہے, ہمیں سبب بھی پتہ نہیں ہوتا کہ آخر ہم اس کی غلطی سے احتیاط کریں. اور ہمارے گھروں میں ذاتی مکتبات کا یہ حال ہوتا ہے, جب کبھی کچھ مشائخ کے کلام سے اسے بھرتے ہیں پھر دوبارہ سے ان کے کلام سے اسے خالی کرنا پڑتا ہے. اس شبہ کا ہم کس طرح رد کریں گے کہ جو اب ایک ایسی متعدی بیماری کی صورت اختیار کر گیا ہے کہ جس نے سلفیوں میں پھوٹ ڈال دی ہے اور ان پر شیطان مسلط ہو گیا ہے, آپ کی اپنے سلفی فرزندوں کے لیے کیا نصیحت ہے؟ شیخ صاحب جواب میں فرماتے ہیں, شیخ محمد بن عمر سالم بازم رحمۃ اللہ, یہ بات واقعی موجود ہے اور ہم نے بھی محسوس کی ہے, اور شاید کہ سائل کی مراد کو صحیح طور پر مندرجہ ذیل امور واضح کریں گے. نمبر ایک, سلفیت کے معنی اور اس کی طرف انتساب کرنے کا معنی یہ نہیں کہ خود سلفی غلطی میں نہیں پڑ سکتا. برابر ہے کہ چھوٹا طالب علم ہو یا بہت بڑا عالم ہو, جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل ابن آدم خطاء وخیر خطائین التوابون, ترمذی کی حدیث میں صحیح حدیث ہے, ہر ابن آدم خطا کار ہے اور بہترین خطا کار وہ ہیں جو توبہ کرتے رہتے ہیں. دوسرے نمبر پر, ہر غلطی کے سبب اس غلطی کرنے والے سے اہل بدعت والا معاملہ نہیں کیا جاتا, اور یہ بہت اہم مسئلہ ہے, اور سلفیوں اور اس باب میں متشدد لوگوں کے مابین فرق کا مقام ہے. جن متشدد لوگوں میں سے حدادی لوگ بھی ہیں, کیونکہ جن باتوں پر ان حدادیوں کا انکار کیا جاتا ہے ان میں سے یہ بھی ہے کہ وہ ایسی غلطی جس میں سلف مبتلا ہوا اس میں, اور ایسی غلطی جس میں صاحب بدعت وہ مبتلا ہوا, فرق نہیں کرتے, اور ان کے نزدیک ان دونوں سے یکساں معاملہ کیا جاتا ہے. حالانکہ بے شک صاحب سنت کو تو نصیحت و رہنمائی کی جاتی ہے, اور اس کے بارے میں یہ گمان رکھا جاتا ہے کہ وہ ضرور حق کو قبول کرے گا اور اس کی طرف رجوع کرے گا, اور یہ کوئی کمزور یا بزدلی نہیں بلکہ ایک ادبی شجاعت و بہادری ہے کہ جس کا اعتقاد ایک مسلمان اپنے رب کے لیے رکھتا ہے, کیونکہ حق سب سے زیادہ حقدار ہے کہ اس کی اتباع و پیروی کی جائے. تیسرے نمبر پہ, سلفیت کا معنی یہ نہیں ہے کہ سلفیوں کے مابین اجتہاد علمی مسائل میں اختلاف واقع نہیں ہو سکتا, اور سلفی کا کتاب و سنت کی فہم سلف و صحیح کے مطابق اتباع کرنے کا یہ معنی نہیں ہے کہ اجتہاد مسائل میں ان میں اختلاف نہیں ہو سکتا. آپ ائمہ اربعہ کو دیکھ لیں, وہ سلف صالحین کے متبعین میں سے تھے, لیکن ان کے مابین علم اجتہاد مسائل میں وہ اختلافات ہوئے جو معلوم معروف ہیں. چوتھے نمبر پہ, سلفیت کا یہ معنی نہیں ہے کہ کوئی سلفی دل کے امراض جیسے خفیہ شہوات میں مبتلا نہیں ہو سکتا, مثلا شہرت پسندی, اپنے بھائیوں کے ساتھ سختی کا معاملہ, جب حقیقت حال یہ ہے کہ ایک مسلمان اپنے بھائی کا آئینہ ہوتا ہے تو چاہیے کہ آپس میں نصیحت اور رہنمائی کرتے رہیں, واللہ المستعان. پانچویں نمبر پہ, جو شاہد ہے, سلف صحیح منہج میں سے نہیں کہ کسی کے قول کی اتباع کو لازم قرار دیا جائے سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے, خصوصاً اجتہادی مسائل میں. یہ ہمارا پوائنٹ ہے آج, یہ پانچویں نمبر پہ ہے. چھٹے نمبر پہ, ہو سکتا ہے ایک سلفی عالم کسی دوسرے سلفی پر کلام کرے اور کسی قصور و کوتاہی کے سبب اس پر زیادتی بھی کر بیٹھے, لیکن اس کے مطلب نہیں ہے کہ اسے ساقط قرار دیا جائے. اس بارے میں موقف حسن ظن کا ہوتا ہے, تو ہم یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ اس عالم کا کلام اس کے اجتہاد کا نتیجہ ہے جو اسے صحیح لگتا ہے, لہذا وہ دو اجروں کے درمیان ہی ہے. اگر ثواب کو پایا تو دوہرا اجر, اور اگر غلطی کر گیا تو ایک اجر. ساتویں نمبر پہ, اگر کسی ایسے پر کلام کیا گیا جس کی عدالت و سقاحت کو آپ جانتے تھے تو ان کے بارے میں کلام اس وقت تک قبول نہ کریں جب تک اس کے سبب اور جرح کی تفسیر بیان نہ کی جائے اور ان کے ساتھ وہ معاملہ نہیں کیا جائے گا جو اصلا ہی متکلم فی ہی ہو یا ان جیسا جن کی عدالت و ثقافت کو آپ جانتے ہی نہیں. نمبر 8, حسن حکم قدم رکھا جائے گا, اپنے سوان بھائی کے بارے میں سوء ظن نہ رکھیں جب تک خیر پر محمول رکھنے کی کوئی نہ کوئی واقع آپ کو میسر ہو. نمبر 9, شخصیات کا تقدس یعنی شخصیت پرستی نہیں, اور سائل جزاہ اللہ خیر اپنے سوال میں ہی اس پر تنبیہ کر دی تھی اپنے اس قول سے کہ اس کی شخصیت پرستی کی وجہ سے نہیں. نمبر 10, ہر وہ جس کے بارے میں کلام کر دیا گیا جس بارے میں کلام کر دیا گیا ہو ساقط نہیں ہوتا, اور نہ ہی ہر کلام کسی کے حق میں جرح ہی ہوتا ہے. نمبر 11, جہاں تک تذکیوں کا حوالہ ہے تو یہ سلفیت میں سے نہیں کہ علماء سے تذکیات حاصل کرنے کے لیے لحاح وزاری کی جائے اور ان کے پیچھے پڑا جائے. ایک مسلمان کا اپنا علم و عمل ہر چیز سے قبل اس کا تذکیہ ہوتا ہے, چنانچہ کوئی مقدس سرزمین کسی کو مقدس نہیں بنا دیتی, نہ ہی کسی کا نسب اس کو مقدس بناتا ہے. اسی طرح سے لوگوں کی جرح سے متعلق کلام بھی کسی کو مقدس نہیں بنا دیتا. نمبر 12, سلفیت میں سے نہیں کہ لوگوں کے عیوب پر اور ان کی جرح ہو جانے پر خوش ہوا جائے اور بلا ضرورت اس کے لیے دوڑ دھوپ کی جائے. ایک طالب علم کو چاہیے کہ اس میں منہمک ہونے سے پرہیز کرے اور اس معاملے کو اہل علم کے ہاتھوں میں ہی چھوڑ دے, کسی فتنے کی آگ کو بھڑکانے اور اس کے شعلے اڑانے کا سبب نہ بنے بلکہ فتنے کو بجھانے کا سبب بنے. اس کی آگ سے دوری اختیار کر کے صبر حسن ظن کے ذریعے اور اس معاملے کو اہل علم کے سپرد کرنے کے ذریعے. واللہ الموفق الی آخر. آگے بھی کافی یعنی سوال ہیں. آپ توحید خالص میں جو مقالے وہ پڑھ سکتے ہیں. یہ مختصر تھی آپ اس تعلق سے شیخ محمد بن باز حفظہ اللہ نے یہ باتیں بیان کی ہیں اور بالکل واضح باتیں ہیں. اور لب و لباب یہ ہے کہ کسی کے قول کی اتباع کو لازم قرار دینا سوائے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خصوصاً اجتہادی مسائل میں منہج سلف میں سے نہیں. اچھا, اجتہادی مسائل کون سے ہیں؟ کون سے اجتہادی مسائل ہیں؟ اجتہادی مسائل کتنی قسم کے ہیں؟ چلیں یہ بات بھی کر لیتے ہیں. ایک وہ مسائل جن میں کوئی اختلاف نہیں ہے, دوسرے ہیں اختلافی مسائل, تیسرے ہیں اجتہادی مسائل. یہ مسائل میں اختلاف کوئی نہیں, عقیدے کے مسائل ہیں, عقیدے کے جو اصولی مسائل ہیں. جن میں اختلاف ہے یہ وہ مسائل ہیں جن میں دلیل تو موجود ہے لیکن دلیل کی سمجھ میں یا دلیل کے ثابت ہونے میں اختلاف ہوا ہے, اور اس کی وجہ سے یا اس بنیاد پر اس مسئلے میں اختلاف ہوا ہے. اور اس پر شیخ عثمان بن تیمیہ رحمہ اللہ نے ایک مکمل رسالہ جو غالباً 20 جلد میں ہے, رفع علمۃ الاعلام, شرح بھی الحمدللہ ہم کر چکے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے, 10 عذر پیش کیے ہیں شیخ عثمان رحمہ اللہ نے کہ کب کوئی اہل سنت جماعت کا عالم دلیل کے خلاف کوئی بات کرتا ہے, کیا ممکن کوئی دلیل کے خلاف بات کرے؟ ایک نے 10 وجوہات ہیں اور عذر بیان کیے ہیں. یہ ہے اختلافی مسئلہ جس میں دلیل تو ہے لیکن دلیل کے واضح نہ ہونے کی وجہ سے اختلاف ہو گیا ہے. اور عموم طور پہ جو فقہ مسائل ہیں ان میں اختلاف ہو, وہ فقہ مسائل جن میں دلیل موجود ہے. تیسرے نمبر پہ کیا ہے؟ اجتہادی مسائل, وہ مسائل جن میں دلیل ہی نہیں ہے, اجتہادی مسئلہ ہے, واضح دلیل نہیں ہے یا دلیل ہی نہیں ہے, ایسے مسائل میں اسے کہتے ہیں اجتہادی مسئلہ. اب ایک مسئلے میں دلیل نہیں ہے اور کسی نے فتویٰ دے دیا ہے, کسی اور نے کوئی اور فتویٰ دیا ہے, اب ایک شخص کے لیے تعصب کرنا جائز ہے جبکہ دلیل تو نہیں ہے اس مسئلے میں, اجتہادی مسئلہ ہے, تو علماء کا اختلاف ہو گیا ہے. جب دلیل ہی نہیں ہے تو عالم اپنے علم کے مطابق فتویٰ دیا, دوسرے نے کوئی اور فتویٰ دیا, تیسرے نے کوئی اور فتویٰ دے دیا, کس کی اتباع کی جائے گی؟ جو حق کے قریب ہے. بارک اللہ, اگر آپ طالب علم علم سمجھتے ہیں, علم رکھتے ہیں, آپ وہ قول لیں گے جو حق کے زیادہ قریب آپ کو لگتا ہے. کسی اور کو دوسرے کا قول زیادہ صحیح لگتا ہے, اس کا تقوی. یہاں پر تقوی آپ کو لے کے جائے گا کہ آپ نے کس قول کی طرف جانا ہے. خواہش نفس نہیں, تقوی ہے. اور یہی ہوا فقہا کے زمانے, فقہ مسئلے میں اختلاف ہوا.

اعوذ باللہ، یہ شر پھیلتا گیا. لیکن ایک سوال ہے، کیا جرح و تعدیل اجتہادی مسائل میں سے ہے؟ نہیں، اجتہادی مسائل میں سے نہیں. کیوں؟ کیونکہ جرح و تعدیل دلیل کی روشنی. بارک اللہ فیک. یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے، اس میں کئی لوگوں نے غلطی کی ہے. جرح و تعدیل جو ہے دلیل کی روشنی میں ہوتا ہے. عالم جب کسی جرح کرتا ہے تو دلیل کی روشنی میں، لیکن اختلافی مسائل میں سے ہے یا عقیدے کے اصول کی طرح اختلاف مسائل میں سے نہیں ہے؟ دلیل تو ہے. کیا عقیدے کے مسائل کی طرح اس میں اختلاف نہیں ہو سکتا؟ یا فقہ مسئلے جیسے اختلاف ہو سکتا ہے؟ فقہ کے مسائل جیسا ہے کہ نہیں؟ یا عقیدے کے مسائل، عقیدے کے اصول جیسا ہے؟ کیا خیال ہے؟ جرح و تعدیل کا مسئلہ جو ہے اجتہادی مسئلہ نہیں، کیونکہ اجتہادی مسئلے میں دلیل ہوتی نہیں ہے. یہ اختلافی وہ اختلاف مسئلہ جس میں دلیل ہے، لیکن دلیل کے میں تنازع ہو جاتا ہے. جیسے فقہ مسئلے میں جس کی دلیل ہوتی ہے اس میں اختلاف ہو جاتا ہے. ایک عالم کس کے جرح کرتا ہے، دوسرا اس کی تعدیل کر لیتا ہے. اب دیکھتے ہیں جرح و تعدیل کے علماء نے، ایک راوی کو کوئی ضعیف کہتا ہے، کوئی کہتا ہے لا بأس به، کوئی کہتا ہے ثقہ ہے. ہوتا ہے کہ نہیں؟ کئی ایسے راوی ہیں. اور جو کسی عالم کے جرح کو نہیں مانتا، کسی اور کے عالم کے قول کو لے لیتا ہے، کیا وہ مجرم ہو جاتا ہے؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے. تو یہ فرق کو جاننا لازمی. اچھا، محمد بن عمر مثال بازم حفظ اللہ کو اسی سوال جواب پر پڑھ سکتے ہیں. اس میں سوال کیا گیا ہے کہ جرح و تعدیل کا معاملہ جو ہے یہ اجتہادی مسائل میں سے ہیں. میں جواب آپ کو بتا دیا تو اسی میں سے ہے. کیا جرح و تعدیل اجتہادی یا اختلاف مسائل میں سے ہیں؟ جواب فرما، جرح و تعدیل کے بارے میں جو اصل ہے وہ یہ کہ بے شک یہ ایک خبر ہے. جیسے کوئی عالم آپ کے نقل کرتا ہے، جسے کوئی عالم آپ کے نقل کرتا ہے، یا وہ مجروح جس کی جرح کی گئی، یا معد جس کی تعدیل کی گئی کے متعلق خبر دیتا ہے، اس میں اجتہاد دو پہلوؤں سے داخل ہوتا ہے. اجتہادی مسئلہ نہیں، یعنی ہے اختلافی مسئلہ جس کی دلیل ہوتی ہے، دلیل کی روشنی میں ہوتا ہے. اجتہاد کہاں پہ داخل ہوتا ہے اس مسئلے میں؟ دو پہلو میں. ایک پہلو، جو پہلا پہلو ہے، اسے اس شخص پر مرتب ہونے والے اس کے مناسب حال اس پر فٹ کرنا، جو حالت ہے اس شخص کی اس حالت کے مطابق اس میں، یعنی جو اس کی حالت اس پر فٹ کرنا. دوسرا پہلو، ایک عالم اس کی عبارت سے مراد کا فہم، ایک عالم کی اس کی عبارت سے مراد کا فہم کیا ہے، اس کو کیسے سمجھا گیا ہے. یہاں پر عالم سوچتا ہے، اجتہاد کرتا ہے، پھر فیصلہ کرتا ہے. لیکن اصولی طور پر جو جرح و تعدیل کا مسئلہ ہے وہ اجتہاد ہی نہیں ہے. کون سے اختلافی مسئلہ ہے جس میں اختلاف کی گنجائش ہوتی ہے؟ واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. بسم اللہ، الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ، وبعد. ليس من منهج السلف لفضيلة الشيخ محمد بن عمر بازمول حفظه الله، اور آج کے نہیں اس میں ہم پوائنٹ نمبر 48 پر پہنچے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں، ليس من منهج السلف ترك الاتباع لما كان عليه الصحابة واختراع معاني يخرج بها اما في الشرع. صحابہ کرام جس چیز پر تھے اس کے اتباع کو ترک کرنا، اور ایسے معانی اختراع و ایجاد کرنا جن کے ذریعے شریعت کے معانی سے باہر نکلا جائے، منہج سلف میں سے نہیں ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے، والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين تبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه واعد لهم جنات تجري تحتها الانهار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم. سورۃ التوبہ آیت نمبر 100. سابقون الاولون، مہاجرین انصار میں سے، اور وہ جنہوں نے ان کی اتباع کی احسان کے ساتھ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے لیے باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے اندر نہریں جاری ہیں، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہی عظیم کامیابی ہے. غور کریں، والذین تبعوہم بإحسان، صحابہ ہیں، سابقون الاولون ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے، معروف ہے، اور ہر

0: شخص سے راضی ہے جو ان کی اتباع کرتا ہے، شرط ہے کہ اتباع احسان کے ساتھ ہو، یعنی صرف دعویٰ نہیں ہے بلکہ اتباع کرنا ہے، جیسے کہ اتباع کرنے کا حق ہے، منہج السلف کی اتباع کرنے والے صحابہ کرام کی سمجھ کے مطابق دین پر عمل کرنے والے، اسے کہتے اتباع بإحسان، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے جو دین پہ عمل تو کرتے ہیں لیکن اتباع بإحسان نہیں ہے، وہ عمل کبھی بھی درست نہیں ہو سکتا اور نہ ہی اللہ تعالیٰ اس عمل سے راضی ہو سکتا ہے، واضح ہے، یہ منہج السلف ہے۔ جو صحابہ کے راستے کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کرتے ہیں، اتباع تو کرتے ہیں، لازمی کرتے ہیں، کیونکہ جو بھی عمل کرتا ہے دین کا وہ اتباع کر کے کرتا ہے نا، یا تو صحیح کرتے غلط کرتا ہے، صحیح راستہ اتباع کا کیا ہے؟ صحابہ کا راستہ اتباع کا ہے، غلط راستہ ان کے علاوہ کوئی بھی راستہ ہو، سب مؤمنین کے علاوہ کوئی اور راستہ، یہ سب گمراہی کے راستے ہیں، سبل ہیں، جیسے کہ اللہ نے فرمایا ہے۔ صحابہ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، خیر الناس قرنی ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم الى اخر الحديث، متفق علیہ حدیث، سب سے بہترین لوگ میرے زمانے کے لوگ ہیں، پھر اس کے بعد میں آنے والے زمانے، پھر اس کے بعد میں آنے والے زمانے۔ یہ خیریت کس اعتبار سے ہے؟ کوئی قید ہے؟ کس اعتبار سے؟ علم کے اعتبار سے صرف، تقوی کے اعتبار سے صرف، عمل کے اعتبار سے صرف، کوئی قید ہے؟ نہیں، تو ہر اعتبار سے خیر مطلق ہے۔ یہاں پہ جو بھی خیر میرے زمانے میں پایا جاتا ہے، ان لوگوں میں پایا جاتا ہے، پھر یہ خیر اس کے بعد میں آنے زمانوں میں، ثم جو اس خیر سے تھوڑا کم ہوگا، پھر اگلے زمانے میں اس سے تھوڑا سا کم ہوگا، ترتیب ہے نا، ثم برابر ہوتے تو ثم نہ ہوتا نا۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ صحابہ نے براہ راست علم حاصل کیا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے، علم بھی حاصل کیا، وہ عملی طریقہ بھی دیکھا اپنی آنکھوں سے، اور عملی طریقہ دیکھنا صرف صحابہ کے ساتھ خاص ہے، دنیا کا کوئی بھی مسلمان یہ درجہ حاصل کر نہیں سکتا، تابعین بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ تابعی اگر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتا اور ایمان کی حالت میں، تو صحابی ہوتا ہے۔ یہی فرق ہے تابعی اور صحابی میں، یہی تو فرق ہے۔ تو صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے یہ خاص انعام عطا فرمایا ہے کہ قول کو سنا، قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کو صحیح بھی سمجھا، اور جو عمل کرا عمل کو بھی دیکھا کہ عمل کرنا کیسے ہے۔ اگر نماز نبوی صحابی نہیں پڑھ سکتا، پھر بعد میں پھر کون پڑھ سکتا ہے؟ جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے ہوئے، تو پھر دنیا کو کون سا شخص جو کہے گا کہ میں نماز نبوی صحیح تمہیں پڑھ کے دکھا سکتا ہوں؟ صحابہ کے علاوہ کوئی ہو سکتا ہے؟ اچھا، ہمیں نماز نبوی کہاں سے ملی ہے؟ براہ راست ہم نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے لی ہے؟ کوئی خواب بھی ہم دیکھ کے کوئی عمل کر رہے ہیں کیا؟ سبحان اللہ، احادیث کی کتابوں میں صحابہ نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو قلم بند کر دیا ہے۔ آج ہم حدیث کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نماز کیسے پڑھتے تھے، روزہ کیسے رکھتے تھے، عمرہ کیسے کرتے تھے، حج کیسے کرتے تھے، زکوٰۃ کیسے دیتے تھے۔ سبحان اللہ، آئیے دیکھتے ہیں علماء کے چند اقوال اس موضوع کے تعلق سے، کیونکہ دیکھیں راستے دو ہیں، یا تو یہی اتباع بإحسان کا راستہ ہے یا پھر گمراہی کا راستہ ہے۔ امام اوزاعی رحمہ اللہ، امام اجور نے شریعہ میں چند کوٹنگز میں دو تین ہیں، یہاں سے بتاتا ہوں میں آپ کو۔ امام اجوری نے کتاب الشریعہ میں امام اوزاعی سے نقل کرتے، امام اوزاعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اصبر نفسک علی السنہ، سنت پر صبر کرتے رہو، سنت پہ عمل کرنے کے لیے صبر لازمی ہے، یاد رکھیں سنت پہ قائم رہنا ہے تو صبر کرنا ہی پڑے گا سنت پر۔ اصبر نفسک علی السنہ، وقف حیث وقف القوم، وہ جہاں پر لوگ رکے تم بھی وہیں پر رکو، لوگ سے کیا مراد ہے؟ صحابہ ہے، جہاں پر وہ رکے تم بھی رک جاؤ، وقل بما قالوا، اور جو انہوں نے کہا تم بھی وہی کہو، وقف عما کفوا، جس چیز سے وہ رکے تم بھی رک جاؤ، وسلک سبیل سلفک الصالح، اور اپنے سلف صالح کے راستے کو اپناؤ، فانہ یسعک ما وسعہم، تمہیں وہی کافی جو ان کو کافی تھا. جو وہ عمل نہیں کرتے تھے آج اگر ہم وہ عمل کرتے ہیں تو مطلب یہ ہے جو دین ان کو کافی نہیں تھا آج ہمیں کافی ہے. ہم ان سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں, نہیں آگے بڑھ سکتے. یعنی جشن میلاد النبی مناتے تھے وہ, نہیں مناتے تھے. اس لیے کیا کرنا پڑے گا, جشن نہ منانا سنت ہے. اس پر رفض کا اہل سنت, نہ منانے کے لیے صبر کرنا پڑے گا. منانے کے لیے صبر کرنا پڑتا ہے کیا؟ نہیں پر صبر منانا تو منا ہی دیتے, اس سے کیا صبر کرنا ہے اس نے. تو سنت پر صبر کیا جائے. اس پر نفس اہل سنت, وقف حیث وقف القوم. صحابہ نے جشن منایا تھا, نہیں منایا تھا, قف یہاں پہ رک جاؤ. وقل بما قالوا, جو انہوں نے کہا تم بھی وہ کہو. کیا کسی صحابی نے کہا ہے کہ جشن مناؤ؟ کسی صحابی نے اس پہ عمل کیا ہے؟ نہیں کیا ہے. وقف اما کف, جس سے وہ رکے تم بھی رکو. صحابہ رک گئے تھے نا جشن منانے سے اور ہر بدعت سے, تم بھی رک جاؤ. تو کرنا کیا ہے پھر؟ رکنا ہے تو وسلک سبیل السلف الصالح, اور راستہ اپناؤ تو اپنے سلف صالحین کا. صحابہ ہمارے سلف صالحین ہیں. فانه يسعك كما وسع, تمہیں وہی کافی جو ان کو کافی تھا. دوسری اثر ہے امام اوزاعی کا, فرماتے ہیں علیک بی اثار السلف, اثار السلف کی پیروی کرتے رہو. وہ رفض کر الناس, اگر لوگ تمہیں دھتکار دیں, لوگ اگر انکار بھی کرتے ہیں دھتکار بھی دیتے ہیں, تو لوگوں کی طرف مت دیکھو, سلف کے آثار پہ چلتے رہو. وَإِيَّاكَ وَرَأْيِ الرِّجَالِ, وہ خبردار رہو لوگوں کی رائے سے. وَإِنْ زَخْرَفُوهُ لَكَ بِالْقَوْلِ, اگر تو وہ باتیں بنا بنا کر تمہیں پیش کرے. فَإِنَّ الْأَمْرَ سَيَنْجَلِي وَأَنْتَ مِنْهُ عَلَى طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ, یقیناً بات واضح ہو جائے گی جب کہ تم صراط مستقیم پر چلتے رہو گے. جب صحیح راستے پہ چلتے رہو گے نا, صحابہ اس سلف کے راستے پر سے منہج پہ قائم رہو گے, واللہ بہت سارے امور تمہارے لیے واضح ہو, کھل کھل کے تمہارے سامنے آتے رہیں گے. کیوں؟ کیونکہ راستہ صحیح اپنایا ہے. غلط راستے پر تو غلط ہی امور سامنے آپ کو کھل کے آئیں گے نا. جب صحیح راستہ اپنایا ہے تو شکوک شبہات غلط چیزیں سب تمہارے سامنے واضح ہو جائیں گی. امام حسن بصری رحمہ اللہ ایک مرتبہ فرماتے ہیں, صحابہ کا ذکر ہوا تو صحابہ کا ذکر کرتے ہوئے امام حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں, انہم کانوا ابر ہذہ الامۃ قلوبا, بے شک صحابہ جو ہیں امت کے لوگوں میں سے سب سے زیادہ بہترین دلوں والے تھے. واعمقها علما, اور علم کے اعتبار سے سب سے زیادہ گہرے علم والے تھے. قلوها تکلفا, اور سب سے کم تکلف کرنے والے تھے. قوماً اختارهم اللہ لصحبة نبیه صلی اللہ علیہ وسلم, ایسے لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے خاص چنا ہے اپنے پیارے پیغمبر علیہ وسلم کی صحبت کے لیے اور صحابی بنا دیا ہے. فتشبہوا بأخلاقهم وطرائقهم, بس ان کے اخلاق اور ان کے طریق کی مشابہت کرتے ہوئے ان کے راستے کو اختیار کرو. فإنهم رب الكعبة على الهدى المستقيم, تو یقینا رب کعبہ کی قسم ہے وہ ہدایت کے راستے پر چلنے والے ہیں. یہ بھی امام اجرین شریعہ میں اسے نقل کیا ہے. یہ صحابہ کا راستہ ہے, یہ صحابہ کے چند صفات ہیں. حسن بصری من ائمۃ التابعین ہیں, صحابہ سے ان کی ملاقات ہوئی ہے, ان کو دیکھ کر یہ بات فرما رہے ہیں. یعنی کہیں سنی کی بات نہیں ہے, کسی امام حسن بصری کو سنایا ہوگا بھائی صحابہ کیا عظیم لوگ تھے اور کیسے تھے, نہیں, اپنی آنکھوں سے دیکھ کر حال بتا رہے ہیں. ہم تو پڑھ کے بتا رہے ہیں نا, وہ دیکھ کے بتا رہے ہیں کہ صحابہ کی شان کیا ہے, صحابہ تھے کون اور صحابہ کی زندگی کیسے تھی, ان کا مقام کیا ہے شریعت میں, دین میں کیا مقام ہے صحابہ کا. اور قسم کھا کے کہتے ہیں کہ صحابہ جو تھے وہ ہدی مستقیم پہ تھے, ہدایت یافتہ تھے اور صحیح راستے پر تھے, صحیح منہج پر تھے. طبقات الحنابلہ میں جلد نمبر 3 صفحہ 122 میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں, اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث فرمایا ہے بالہدی و دین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون, اور اپنی کتاب نازل فرمائی ہدایت اور نور بنا کر ان کے جو اتباع کرتے ہیں کی, اور اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا ہے جو لوگوں کی رہنمائی فرماتے ہیں ظاہر و باطن و خاصتا عام و ناسخ و منسوخ ہو، یعنی جو کتاب ہے اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تفسیر کرنے والے تھے، اور جو معنی تھے معنی کی وضاحت کرنے والے تھے، اور ان سب چیزوں کا مشاہدہ صحابہ کرام نے خود کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ کو خاص چنا ہے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دوستی کے لیے اور صحابی بنا دیا ہے. صحابہ نے جو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے قرآن مجید کی تفسیر جو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، اسے نقل کیا ہے اور آگے پہنچایا ہے. فَكَانُهُمْ أَعْلَمُ النَّاسِ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، تو سب سے زیادہ علم رکھنے والے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے صحابہ ہی تھے. وبما اخبر عن معنى ما اراد الله من ذلك، اور جو اللہ تعالیٰ کی مراد تھی، معنی مراد تھا قرآن مجید سے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی معنی بیان فرمایا ہے. صحابہ نے اسی کا مشاہدہ بمشاہدتہ ما قصد له الكتاب، صحیح تفسیر قرآن مجید جو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، اس کا مشاہدہ صحابہ نے خود کیا ہے. فکان هم المعبرین عن ذلك بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بس صحابہ ہی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قرآن کی صحیح تعبیر تفسیر کرنے والے تھے. امام ابن ابی زید القیروانی رحمہ اللہ اپنے معروف رسالے میں فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی کتاب مضبوطی سے تھامے رکھو، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مضبوطی سے تھامے رکھو، اور سلف اور سبیل المؤمنین کو بھی مضبوطی سے تھامے رکھو اتباع کر کے، کیونکہ بہترین زمانوں کے لوگ ہیں صحابہ جو ہیں، جو لوگوں کی ہدایت کے لیے نکالے گئے ہیں، جن کی وجہ سے لوگوں نے نجات پائی ہے، اور انہی کی طرف یعنی ان کے اتباع کرنے میں ہی نجات ہے. وفی اتباع السلف صالح النجاح، سلف صالح کے راستے کی اتباع کرنے میں ہی نجات ہے. امام ابو القاسم اللکائی رحمہ اللہ اپنے معروف کتاب شرح اصول اعتقاد اہل سنہ والجماعہ کے مقدمے میں بڑی پیاری بات لکھتے ہیں، سورہ غور سے سنیں، مقدمے میں لکھتے ہیں، اما بعد فان اوجب ما کان علی المرء معرفته اعتقاد الدین، سب زیادہ واجب مسلمان پر یہ ہے کہ اپنے جو عقیدہ ہے وہ سمجھ لے، صحیح عقیدہ جو ہے. وما کلف اللہ بعبادہ من فهم توحیده وصفاته وتصدیق رسله بالدلائل والیقین، جو کچھ اللہ تعالی نے اپنے بندوں کو مکلف بنایا ہے اپنے بندوں میں سے توحید کو صحیح سمجھنے سے، فهم توحید ہی وصفات ہی و تصدیق رسول ہی، اللہ تعالیٰ کی توحید کو سمجھنا ہے، اسماء و صفات کو صحیح سمجھنا ہے، اور جو اللہ کے رسول لے کے آئے ہیں ان کی تصدیق کرنی ہے. بالدلائل والیقین، دلائل اور یقین، دلائل کی روشنی میں اور یقین کے ساتھ. وتوصل طرقه والاستدلال عليها بالحجج والبراهين، اور ان تک پہنچنا ہے حجج والبراهين سے. وكان من اعظم مقول واوضح حجه ومعقول، اور یہ سب جو ہے سب سے بہترین قول ہے اور سب سے عظیم حجت ہے. کتاب الله الحق المبين، اللہ تعالی کی کتاب جو حق مبین ہے. ثم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، اور اس کے بعد اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. وصحابته الاخيار المتقين، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو متقین اور اخیار ہیں. ثم ما اجمع علیہ السلف الصالحون، اور اس کے بعد جس پر اجماع السلف صالحین کا. ثم التمسك بمجموعها ومقام عليها الى يوم الدين، اور اس سب کو مضبوطی سے تھامے رکھنا یوم الدین تک. ثم الاجتناب عن البدع والاستماع اليها مما احدثها المضلون، اور اس کے بعد اجتناب کر بدعت کا، اور ان کو سننا ہے جو کچھ، اور وہ باتیں ان باتوں سننے سے اجتناب کرنا ہے جو گمراہ لوگوں نے ایجاد کی ہیں. اصل تمسک کیا ہے؟ کتاب ہے، سنت ہے، مذہب السلف ہے، صحابہ کی سمجھ کے مطابق ہے. پھر جو بدعت اور ضلالہ ہے، گمراہی ہے، اس سے کوئی بچ سکتا ہے. شیخ حسین ابن تیمیہ رحمہ اللہ مجموع الفتاوی میں جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 157 158 فرماتے ہیں، فرماتے وقد دل الاجماع على ان خير هذه الامه في الاقوال والاعمال والاعتقاد وغيرها من كل فضيله القرن الاول. اس بات پر اجماع ہے کہ سب سے بہترین امت میں سے جو لوگ ہیں اقوال، اعمال، اعتقاد اور اس کے علاوہ جو بھی یعنی خوبیاں ہیں ان میں اور ہر فضیلت میں جو سب سے بہترین لوگ ہیں وہ پہلے زمانے کے لوگ ہیں. ثم الذين يلون ثم الذين يلون پھر ان کے بعد میں، پھر ان کے بعد میں آنے والے. وانا افضل من كل خلف في كل فضيلة من علم وإيمان وعقل ودين. اور جو بعد میں آنے والے ہیں ان سب سے افضل ہیں ہر فضیلت میں، علم میں، ایمان میں، عقل اور دین میں. وبيان وعبادة اور بیان العبادت میں. وانهم اول للبيان من كل مشكل. اور انہوں نے ہر یعنی مشکل کو آسان کر دیے، دین کو آسانی سے بیان کر کے، وضاحت کر کے. هذا لا يدفع الا من كابر المعون بالضروره من دين الاسلام واظل الله على علم. اس چیز سے وہی انکار کرتا ہے جو یعنی تکبر کرتا ہے، اور جو معروف چیز ہے، معلوم چیز ہے دین اسلام میں سے، اسے چھوڑ دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ اسے گمراہ کر دیتا ہے جبکہ اس کے پاس علم ہے، علم پہ اسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دیتا ہے. اور آخر میں فتح الباری میں ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ جلد نمبر 13 صفحہ 267 میں فرماتے ہیں، فالسعید من تمسك بما كان عليه السلف. خوشبخت وہ ہے جو اس چیز کو مضبوط سے تھامے رکھتا ہے، تمسک کرتا ہے جس پر سلف تھے. واجتنب ما احدثه الخلف، اور اس چیز سے اجتناب کیا جو خلف نے بعد میں آنے والے لوگوں نے بدعتیں ایجاد کی ہیں. تو یہ قاعدہ یاد رکھیں کہ بنو جو سلف کیا ہے، صحابہ اور سلف کے راستے کو مضبوط سے تھامے رکھنا ہے. جس نے صحابہ کے راستے کو تھاما ہے مضبوطی سے، اس نے دین کو صحیح سمجھا ہے اور تحریف نہیں کی دین میں، اور معنی جو صحیح ہے اس معنی کے مطابق عمل بھی کیا ہے. لیکن جس نے سلف کے راستے، صحابہ کے راستے کے لیے کوئی اور راستہ اختیار کیا ہے، واللہ تحریف لازم آتی ہے، سوال نہیں پیدا ہوتا، کیونکہ حق ایک ہے. حق میں تجزو نہیں ہو، حق میں تقسیم نہیں ہوتی. دو قسم کا حق ہے، ایک وہ حق جس پر صحابہ تھے، دوسرا وہ حق جس پر ہم ہیں جو صحابہ کے یعنی مخالفت کرنے والے ہیں. نہیں، حق ایک ہی ہے، یا تو وہ حق پہ تھے یا آج اہل بدعت حق پہ ہیں. جیسا کہ معروف قصہ ہے، امام دارمی نے روایت کیا ہے، سید عبداللہ مسعود رضی اللہ عنہ کا، جب مسجد کوفہ میں داخل ہوتے ہیں اور لوگ جو ہیں یعنی ٹولے بنے ہوئے ہیں اور وہ اللہ کے ذکر میں مصروف ہے، اجتماعی ذکر میں مصروف ہے، ایک شخص کہتا کہو 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ تو اجتماعی شکل میں کرتے ہیں. کیا فرمایا؟ معروف قصہ ہے، کیا فرمایا؟ یعنی دیکھیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی برتن ٹوٹے نہیں، کپڑے بھی اسودے نہیں، صحابہ زندہ ہے. تو دو میں سے ایک بات ہے، یا وہ حق پہ تھے، خیر پہ تھے، یا تم لوگ خیر پہ ہو. دونوں کا راستہ الگ الگ ہے. یعنی صحابی ان کو کہہ رہا ہے، یعنی میں یہ عمل نہیں کر جو تم کر رہے ہو، اگرچہ مسجد میں بیٹھے ہیں، اللہ کے ذکر میں مصروف ہیں، لیکن یہ عمل صحابہ نے نہیں کیا ہے، نہ کسی حدیث میں ہے، نہ صحابہ کے عمل میں ہے. تم یہ عمل کیوں کر رہے ہو جبکہ صحابہ بھی زندہ ہیں اور صحابہ یہ عمل نہیں کر رہے ہیں؟ یا تو تم گمراہی کا راستہ اختیار کر چکے ہو، یا یعنی جو صحابہ تھے وہ غلط راستے پہ. دونوں میں سے کیا حق ہے؟ تو کسی نے کہا ہم خیر تو چاہتے ہیں، سبحان اللہ، تو خیر ایسے ملتا ہے بغیر خیر کے راستے اختیار کرنے کے؟ کیا صحابہ خیر پہ نہیں تھے؟ کیا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خیر پہ نہیں تھے کیا؟ تو ایک ہی راستہ ہے کہ صحابہ کے راستے کو اپنانا ہی پڑے گا. جو مخالف راستے جتنی بھی ہیں سارے گمراہی کے راستے ہیں. تو منہج السلف اتباع الصحابہ، صحابہ کے راستے کو اختیار کرنا ہے. اور منہج السلف میں سے نہیں ہے اگر صحابہ کرام کے راستے کو چھوڑ کوئی راستہ اپناتے. مثالیں بہت ہیں، وقت ختم ہو گیا ہے. مثال الرحمن علی العرش استوى، اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے. صحابہ نے کبھی سوال کیا کیف استوى؟ نہیں سوال کیا. کیوں؟ کہ استوا کا معنی معروم ہے، اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی، اللہ نے فرما دیا کافی ہے. بعد میں جہمی نے کیا کہا؟ یہ کیسے اللہ مستوی ہوتا ہے عرش پہ؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ تشبیہ لازم آتی ہے، جسم لازم آتا ہے، سمت لازم آتی ہے، یہ لازم آتا ہے، وہ لازم آتا ہے. آخر میں کیا نتیجہ نکلا؟ جہمی صفا نے کہا اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. یہ ہر جگہ مجھے کہاں سے؟ کہتے قرآن میں ہے نا، وہ معکم اینما کنتم، یہ تو قرآن میں ہے. سبحان اللہ، کیا صحابہ نے آیت نہیں پڑھی تھی؟ پڑھی تھی نا صحابہ نے، کہ نہیں پڑھی تھی؟ صحابہ نے کیوں نہیں کہا کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے؟ اس لیے کہ معنی ہی غلط ہے. معنی جو سلف کیا ہے؟ صحابہ کی پیروی کرنا. جہاں پہ صحابہ نے مخالفت کی ہے صحابہ کی، اس لیے کہا اللہ ہر جگہ موجود ہے. جو صحابہ کی پیروی کرنے والے ہیں اتباع کرنے والے ہیں جو بنی اسرائیل پر قائم ہو. کیا کہتے ہیں؟ الرحمن علی عرش استوى. اس لیے مالک رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں جب کسی نے زیادہ بحث کی تو کیا فرمایا؟ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی بذاتہ اور اپنے صفات سے اپنے علم سے ہر جگہ موجود ہے. اگر تم یوں سمجھنا چاہتے ہو تو یوں سمجھو پھر, اگرچہ ضرورت نہیں تھی اس تفصیل کی. کیا ضرورت ہے؟ صحابہ نے تفصیل کی ہے یہ نہیں کی. کیوں؟ کوئی صحابہ سے کسی نے بحث نہیں کیا کہ یہ نہیں کہا کہ عرش پر مستوی تو سمت لازم آتی, یہ لازم ہوتا ہے, وہ لازم نہیں. جب سلف سے بعد صحابہ کے بعد میں جب امام مالک سے کسی نے آ کے کہا اور ان کے بعد میں بھی یعنی علماء سے بات معروف ہے کہ اللہ تعالیٰ بذاتہ علی عرشہ اپنے ذات سے عرش پر مستوی ہے اور اپنے صفات سے ہر جگہ موجود ہیں. اگر تم یہ سمجھنا چاہو تو چلو یوں سمجھ لو. لیکن یہ تفصیل کب آئی؟ جب مخالفین مخالفت کے حق کی, جب تحریف ہوئی ہے. تحریف کب ہوئی ہے؟ صحیح معنی سے کب نکلا گیا ہے؟ جب صحابہ کی فہم, صحابہ کی سمجھ کے علاوہ کوئی اور راستہ اختیار کیا گیا ہے. میں نے ایک مثال دی ہے, اب اس پہ قیاس کر کے دیکھ لیں. کئی مثالیں عقیدے کے معاملات میں بہت ساری واللہ مسائل آپ کے سامنے آ جائیں گے جو آج اہل بدعت جو ایجاد کر چکے ہیں, بہت ساری مثالیں آپ کے سامنے. وجہ کیا ہے؟ لیس من منہج السلف, من السلف میں سے نہیں ہے کہ آپ صحابہ کرام کے راستے کو چھوڑ کر, ان کی اتباع کو چھوڑ کر کسی اور امام کے پیچھے لگ جائیں. اس لیے مجبوراً کہنا پڑا کہ ہم اصول میں اشعری ماتوریدی ہیں اور فروع میں حنفی ہیں. کیوں کہا؟ کیونکہ صحابہ کے راستے کو نہیں اپنایا. اگر صحابہ کے راستے کو اپناتے تو کہتے ہم اصول میں بھی سلفی ہیں اور فروع میں بھی سلفی, طریقتاً بھی سلفی ہیں. عجب ہے, اصول اور ہیں, فروع اور ہیں, طریقتاً اور ہیں. یہ اختلاف کب آیا؟ صحابہ کرام کے منہج کو جب چھوڑا تب یہ تین مختلف راستے اپنانے پڑے. اگر ایک ہی راستہ شروع سے ہوتا, صرف صحابہ کا راستہ ہوتا, تو واللہ کبھی بھی ان کو تین الگ راستے نہ اختیار کرنے پڑتے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. آج کے خطبے کا موضوع ایک عظیم قصہ ہے. ایسا قصہ ہے کہ جس سے انسان کی عقل حیران ہو جاتی ہے کہ کیا واقعی دنیا میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں. اور یاد رکھیں, یہ جو قصہ ہے یہ صحیح قصہ ہے. پیارے پیغمبر الصادق المصدوق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے. صحیح بخاری میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, بنی اسرائیل میں سے ایک شخص کو پیسوں کی ضرورت پڑ گئی. ایک تاجر کے پاس دوسرے شخص کے پاس گیا اور اسے کہا, مجھے 1000 دینار کی ضرورت ہے, مجھے قرضے کے طور پر دے دو. تو اس شخص نے کہا, گواہ لے کے آؤ. تو سائل نے کہا, کفا باللہ شہید ہے, میرے پاس کوئی گواہ نہیں ہے سوائے اللہ تعالی کے, اللہ تعالی ہی کافی گواہ ہے. تو اس شخص نے کہا, کوئی کفیل لے کے آؤ, کوئی ذمہ دار شخص بتاؤ جو تمہارا ذمہ اٹھائے. تو سائل نے کہا, کفا باللہ کفیلا, اللہ تعالیٰ ہی کافی کفیل ہے. اس شخص کے پاس نہ کوئی گواہ ہے اور نہ کوئی کفیل ہے. اس شخص نے کہا, قال صدقت, تو نے سچ کہا کہ اللہ تعالیٰ ہی کافی گواہ ہے, شہید ہے, اور اللہ تعالیٰ ہی کافی وکیل ہے. فدفعها الیہ الی اجل مسمى, تو اس شخص نے 1000 دینار سائل کو دے دیے, الی اجل مسمى, ایک محدد معروف وقت تک. اور جب ہم ہزار دینار کی بات کرتے ہیں تو آپ جانتے ہیں کتنا ہے ہزار دینار؟ ایک دینار میں 100 درہم ہوتے ہیں اور ہزار دینار میں 1,00,000 درہم یعنی 1,00,000 ریال کی بات ہو رہی ہے. تو اس شخص نے 1,000 دینار دے دیے, وہ شخص چلا گیا اپنا کام کرتا رہا. جب وقت آیا قرض ادا کرنے کا تو طوفان آ گیا, دونوں کے بیچ میں سمندر تھا, سمندر میں طوفان آ گیا. اس نے قرض بھی ادا کرنا ہے, راستہ نہیں ہے, کوئی بھی راستہ نہیں ہے جانے کا, کوئی آگ بوٹ, کوئی شپ, کوئی کشتی, کوئی بھی نہیں, سب رک گئی طوفان کی وجہ سے. تو اس شخص نے ایک لکڑی لی اور اس میں ایک لمبا سا سوراخ کر لیا اندر سے لکڑی کا, اور 1,000 دینار اس کے اندر بھر دیے اور لکڑی کو اوپر سے بند کر دیا, اور ایک چھوٹا سا ایک رکا بھی لکھا کہ فلان کی طرف سے فلان کے نام میں یہ پیسے بھیج رہا ہوں جو میں نے ادھار لیے تھے فلان تاریخ کو, اور پانی میں ڈال دیے. جب پانی میں ڈالا تو اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر دعا کی کہ اللہ تعالیٰ تو بہتر جانتا ہے کہ میں نے فلان شخص سے 1,000 دینار ادھار لیا تھا, جب اس نے مجھے گواہ کے متعلق پوچھا تو میں نے کہا کفا باللہ شہید ہے, اللہ تعالیٰ کے سوا میرا کوئی گواہ نہیں, اور جب اس نے کہا کوئی کفیل لے کے آؤ تو میں نے کہا کفا باللہ کفیلا, اللہ تعالیٰ کے سوا میرا کوئی کفیل نہیں. فرض یا بک, بس اس شخص نے میرے اس بات پر, وہ شخص میرے اس بات پر راضی ہو گیا. اللہ تو یہ بھی جانتا ہے کہ میں نے بڑی کوشش کی کہ میں اس شخص کو اس کا حق, اس کا قرض واپس کر دوں, لیکن میں عاجز ہو گیا, مجھے کوئی راستہ نہ ملا. بس اللہ تعالی میں یہ پیسے تیرے حوالے کر رہا ہوں, تو ہی میری طرف سے میرا قرض ادا کر دے. اور چلا گیا, چلا گیا کہ مطلب نہیں, گھر میں جا کے بیٹھ گیا. دوسری کشتی کوئی آگ بوٹ کوئی ذریعے دیکھنے کے لیے چلا گیا تاکہ وہ اس شخص تک خود پہنچے. ابھی اسے تسلی نہیں ہوئی, پیسے اس نے دے دیے, پانی میں سمندر میں پیسے پھینک دیے. جس شخص کو پیسے دینے تھے, جو قرض کا مالک ہے, ٹائم آ گیا, وہ سمندر کی طرف چلا گیا کہ یہ شخص جب بھی آئے گا تو سب سے پہلے میں اپنا قرضہ وصول کروں گا, اس کو بھی ضرورت پڑ گئی پیسوں کی. سبحان اللہ, دینے والا آج لینے والا ہو گیا ہے, انتظار کرتا رہا کچھ نہ ہوا, شام ہو گئی تو ایک لکڑی دیکھی پانی میں تہلتے ہوئے آ رہی تھی, اس لکڑی کو اٹھا لیا, گھر میں لے گیا تاکہ اس لکڑی کو ایندھن بنا کے اپنے اس دن کا کھانے پینے کا گزارا کر لے. جب لکڑی کو کاٹا تو بیچ میں سے دینار گرنا شروع ہوئے, اس نے پیسے لیے اور اس روپے کو بھی پڑھا جو اس شخص کی طرف سے تھا. دوسرے دن وہ شخص خود آ گیا اور اس شخص نے کہا, وہ شخص جس نے پیسے بھیجے, خود آیا جب اسے موقع ملا اور طوفان تھم گیا, اور اس شخص نے 1,000 دینار ہاتھ میں لیے ہوئے اس شخص کے گھر گیا, اس کو پیسے دیے اور یہ کہا کہ اللہ کی قسم مجھے کوئی بھی ذریعہ نہیں ملا, کوئی بھی سواری نہیں ملی آج سے پہلے کہ میں آؤں اور تمہیں تمہارا قرض واپس کر دوں. تو قرضے کے مالک نے کہا, کیا تو نے کبھی کچھ مجھے بھیجا ہے؟ اس نے کہا, میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ آج سے پہلے, اس وقت سے پہلے مجھے کوئی سواری نہیں ملی, اس لیے تم اپنا قرض واپس لے لو. تو اس شخص نے کہا, جس کے حوالے تو نے قرض کیا وہ قرض اس نے مجھے پہنچا دیا اور اس کا 1,000 دینار واپس کر دیا اور وہ شخص چلا گیا. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, صحابہ کرام کی بات ہو رہی ہے, ہم حیران ہو گئے دونوں میں سے اچھا کون ہے, دینے والا اچھا ہے یا لینے والا اچھا ہے؟ سبحان اللہ, بات 10-20 ریال کی نہیں ہے, 1,000-2,000 کی نہیں ہو رہی, بات 1 لاکھ کی ہو رہی ہے. دینے والے نے جب یہ 1,000 دینار دیا بغیر گواہ کے بغیر کفیل کے, جب اللہ تعالیٰ کا نام لیا, اللہ تعالیٰ ہی کافی گواہ ہے, اللہ تعالیٰ ہی کافی کفیل ہیں, اس شخص نے کہا, صدقت, تو نے سچ کہا, تیری اس سچائی پر میں تمہیں 1,000 دینار دے رہا ہوں. دل میں یہ امید تھی کہ جس کا نام تو نے لیا ہے وہ میرے اس حق کو ضائع نہیں کرے گا. اور لینے والے کو دیکھیں, مقرر وقت آ گیا, اللہ تعالی نے چاہا کہ اس بندے کا امتحان لو. میرا نام لیتا تھا نا, کفا باللہ شہیدا کفا باللہ وکیلا, میں دیکھتا ہوں میرے بندے کے دل میں کتنا ایمان ہے, کیا وہ اس نام کی لاج اور قدر بھی رکھتا ہے کہ نہیں. اللہ تعالیٰ نے پانے کا حکم دیا, طوفان شروع ہو گیا, اور ایسا طوفان, دیکھیں انسان کتنا ضعیف اور کمزور ہے, طوفان کے سامنے انسان کیا کر سکتا ہے, بے بسی کی انتہا. انسان طوفان کو نہیں روک سکتا, لیکن کیا وہ پیسے بھیجنے کے کوئی دوسرے ذریعے اختیار کر سکتے کہ نہیں. فتق اللہ مستفاعتم, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرو جتنی اللہ تعالیٰ نے تمہیں طاقت دی ہے, تمہاری صفایت جتنی ہے. شخص نے ایک لکڑی لی, سوراخ کر کے پیسے ڈال کے بند کر کے قبر کے بھیج دیا. یہ کچھ کر سکتا تھا کہ نہیں؟ جو کر سکتا تھا اس نے کیا, اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے ہوئے. اسے کہتے حق التوکل. اور پھر اسے یہ شک نہیں تھا کہ پیسے نہیں ملیں گے, جب اتنا ایمان اللہ تعالیٰ پہ تھا تو یقین تھا کہ پیسے تو اس کو مل جائیں گے, لیکن کیونکہ وعدہ ہوا ہے اور وعدے کے مطابق اس نے ہی پیسے دینے تھے تو خود چلا گیا, اور پیسے دینے کے لیے تیار تھا, یعنی 1,000 لیے تو 2,000 دینے کے لیے بھی تیار تھا, اگر وہ ضائع بھی ہو جاتے اسے کوئی پرواہ نہیں. پیسوں کی کیا قدر و قیمت ہے ایمان کے سامنے, اللہ تعالیٰ کے ڈر کے سامنے پیسوں کی کیا قدر و قیمت ہے. دوسرا شخص محتاج ہے, یعنی اس کی حاجت دیکھے کہ اسے لکڑی بھی نہیں چھوڑی, وہ بھی اٹھا کے گھر لے گیا, لیکن جب اس کو اپنا حق مل گیا تو اپنا ہاتھ نہیں پھیلایا کسی کے سامنے بھی. اور جب وہ شخص دوسرا 1,000 دینے کے لیے آیا, اس سے ناراض نہیں ہوا, لڑا نہیں, تو نے کیا کیا, وعدہ کر کے مکر گیا, یہ نہیں کہا مجھے کچھ ملا نہیں. کہہ سکتا تھا کہ نہیں کہہ سکتا تھا؟ کیا ثبوت تھا کہ تمہیں پیسے ملے ہیں؟ کوئی ثبوت نہیں. وہی کفا باللہ شہیدا کفا باللہ وکیلا, اگر کوئی گواہ نہیں ہے اس کے پاس کہ مجھے پیسے ملے اللہ تعالیٰ، تو گواہ موجود ہے کہ نہیں؟ حیران کن بات ہے، ایسے لوگ بھی زندہ ہیں، ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو اللہ تعالیٰ سے اتنا ڈرتے ہیں کہ پیسوں کو بھی قربان کر دیتے ہیں، دنیا کو بھی قربان کر دیتے ہیں۔ اس قصے میں جو اہم پیغام ہے، نمبر ایک، قرض دینا شرعاً جائز ہے، آپ قرض لے بھی سکتے ہیں، قرض دے بھی سکتے ہیں، لیکن قرض لیتے وقت لکھنا یا گواہ پیش کرنا یا دونوں بعض علماء کے نزدیک واجب ہے اور بعض علماء کے نزدیک مستحب ہے، اور قول راجح جو ہے استحباب کا ہے، جمہور کا قول جو ہے، اور دلیل یہ حدیث ہے کہ کچھ لکھا نہیں گیا، گواہ نہیں تھا، کچھ لکھنا تو تھا لیکن جب گواہ نہیں تھا تو لکھا نہیں ہے، اور یہ کہا کفا باللہ شہیدا۔ نمبر دو، شرعاً کفیل بنانا جائز ہے، آپ اگر کوئی چیز لیتے ہیں، آپ کے پاس پیسے کم پڑ گئے ہیں، آپ کسی شخص کفیل کہتے ہیں ضامن کو، آپ کسی شخص کو ضامن بنا سکتے ہیں کہ فلاں میرا ضامن ہے، اگر میں ادا نہیں کروں گا تو یہ ادا کرے گا۔ نمبر تین، پچھلی امتوں میں بھی اچھے نیک اور صالح لوگ موجود تھے، کیونکہ قصہ بنی اسرائیل کا ہے، اور بنی اسرائیل میں بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ سارے کے سارے جہنمی ہیں، سارے کے سارے کافر ہیں۔ یاد رکھیں، وہ اہل کتاب یہود و نصارہ جو اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں مومن تھے، اللہ تعالیٰ پر ایمان لے کے آئے، اور اس نبی کی تعلیمات پر بھی ایمان لے کے آئے، اور اس نبی کی پیروی کی، اور اسی ایمان پر ہی ان کی موت ہوئی، وہ مومن ہے۔ صحیح بخاری مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک مرتبہ مجھے امتیں دکھائی گئی تو میں نے افق کی طرف دیکھا تو بہت سارے لوگ دیکھے، تو میں نے یہ گمان کیا کہ یہ میری امت ہے۔ جبریل علیہ السلام نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ موسیٰ ہے اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے، بہت سارے لوگ۔ پھر میں نے دیکھا سواد العظیم، بہت زیادہ لوگ تھے، ان سے بھی زیادہ، تو مجھے یہ کہا گیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تیری امت ہے۔ تو بنی اسرائیل میں سے بھی جن لوگوں کا خاتمہ ایمان پر ہوا وہ مومن ہے، وہ جنتی ہیں۔ نمبر چار، ایمان کی حقیقت، یاد رکھیں، ایمان جو ہے مومن کے دل کے اندر تین چیزوں کا مجموعہ ہے، جب یہ تینوں چیزیں پائی جائیں تو مطلب ایمان مکمل ہے، جب ان میں کوئی نقص ہو تو ایمان میں کمی واقع ہوتی ہے۔ نمبر ایک، اللہ تعالیٰ سے محبت، اللہ تعالیٰ سے محبت۔ نمبر دو، اللہ تعالیٰ کا ڈر۔ نمبر تین، اللہ تعالیٰ سے امید۔ محبت، ڈر اور امید، یہ تین چیزیں۔ اہل علم فرماتے ہیں، سلف صالحین فرماتے ہیں کہ پرندے کو دیکھیں، جسم ہے اور دو پر ہیں، ایک پر سے پرندے کا بھی اڑ نہیں سکتا، تو تینوں کا ہونا ضروری ہے۔ جسم محبت ہے، ایک پر اللہ تعالیٰ سے ڈر ہے، اور دوسرا پر اللہ تعالیٰ سے امید ہے۔ اس قصے میں دیکھیں، وہ کون سی چیز تھی جس نے دونوں کو مجبور کر دیا کہ پیسوں کی پرواہ نہ کریں, دنیا کی پرواہ نہ کریں, اللہ تعالیٰ سے محبت, کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کا نام لیا. سائل نے نام کیوں لیا؟ کیونکہ اسے محبت. قرض دینے والے کے سامنے جب نام لیا, جب اس نے کہا صدق تھا, اس کو بھی اللہ تعالیٰ سے محبت تھی. نمبر دو, ڈر. جس کا نام میں لے رہا ہوں اس نام کی قدر بھی کرنی ہے اور اپنا وعدہ بھی پورا کرنا ہے. اور دوسرے کو جب وہ مال ملا بغیر کسی گواہ کے, اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر تھا کہ نہیں تھا؟ اس کے دل میں بھی ڈر. نمبر تین, امید. سمندر میں پیسہ پھینکنے والے کے دل میں امید تھی, اگر میرا پیسہ ضائع بھی ہو جائے وہاں ضائع نہیں ہوگا, اللہ تعالیٰ پر امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دنیا میں نہ سہی آخرت میں میرے اس عمل کو ضائع نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ. تو میرے بھائی, تین چیزیں ہیں, اللہ تعالیٰ سے محبت, اللہ تعالیٰ کا ڈر, اللہ تعالیٰ سے امید. جس مومن کے دل میں یہ تین چیزیں مل جائیں, اللہ کی قسم کبھی ناکام نہیں ہو سکتا. اسے دنیا مکھی کی طرح چھوٹی نظر آئے گی, اسے پرواہ نہیں ہوگی دنیا میں اسے کچھ مل رہا ہے یا نہیں مل رہا. آج ہمارے معاشرے میں دیکھیں, اللہ تعالیٰ کا امتحان ہوتا ہے, ان لوگوں پر بھی امتحان ہوا, اس دنیا کا امتحان ہوا, اور آج کل کے ماحول میں دیکھیں, اللہ تعالیٰ کسی سے روزی چھین لیتا ہے دیکھنے کے لیے میرا بندہ کیا کرتا ہے. لوگ کیا کہتے ہیں, نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ, اللہ تعالیٰ نے صرف مجھے دیکھا ہوا ہے, اللہ تعالیٰ مجھ پر ظلم کیا. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ ظلم کرتا ہے؟ کہاں کے لوگوں کے عقلیں. بات یہ ہے کہ بات عقل کی نہیں ہے, بات ایمان کی ہے. کتنا ایمان ہے تیرے دل کے اندر؟ بعض لوگوں کو نوکری ملتی نہیں ہے, جاب لیس ہے, پریشان ہے, رو رہے ہیں, کیا کریں جی, زندگی ساری پڑھتے رہے ہیں اور آج ناکارہ ہو گئے. کیا تم بھوکے مر رہے ہو؟ یاد رکھے, دنیا میں ایک قاعدہ یاد رکھے, بھوک اور پیاس کی وجہ سے کوئی انسان نہیں مرتا. اگر بھوک اور پیاس کی وجہ سے مرتا ہے تو انسان کے اعمال اسے مارتے ہیں. اللہ تعالیٰ تو کیڑے کو بھی پتھر کے اندر رزق دیتا ہے. آپ جانتے ہیں المقیت, اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے نام ہے المقیت, غذا فراہم کرنے والا, صرف رزق دینے والا نہیں. آپ کے ناخن زندہ ہے یا مردہ ہے؟ یہ ناخن زندہ ہے مردہ ہے؟ زندہ ہے. اسے غذا کون پہنچاتا ہے؟ آپ پہنچاتے ہیں, آپ پہنچا سکتے ہیں. دنیا کی کوئی ٹیکنالوجی پہنچا سکتی ہے؟ اللہ کی قسم کوئی نہیں پہنچا سکتا. آپ کے ذمہ اللہ تعالیٰ نے کیا کام دیا ہے, کیا کام لگایا ہے؟ آپ کے ذمہ ایک کام ہے, رزق حلال حاصل کرو, لقمہ حلال. اور آپ کو یہ صلاحیت دی اور توفیق دی کہ آپ نے رزق حلال کمانا ہے اور اس لقمے کو اپنے منہ کے اندر ڈالنا ہے, چبانا ہے, اسے نگلنا ہے, بس. اس کے آگے آپ کا کوئی کام نہیں. یہ لقمہ کیسے معدے میں پہنچتا ہے, معدے میں کیسے ہضم ہوتا ہے, کیسے ٹکڑے ٹکڑے ہوتا ہے, کیسے گلوکوز بنتا ہے, خون میں کیسے جا کے ملتا ہے, خون سے جسم کے مختلف حصوں کو کیسے پہنچتا ہے, ان حصوں کے, ان آرگنز کے سیل کے اندر کیسے پہنچتا ہے, اس ناخن تک کیسے پہنچتا ہے, یہ آپ کا کام نہیں. اگر اللہ تعالی رزق کا ذمہ خود لے لے کہ میرے بندے گھر میں بیٹھے رہو, دنیا کے بہترین سے بہترین غذا میں تمہیں تمہارے ہاتھ میں دوں گا, لیکن آگے تمہیں خود کام کرنا ہے, اس کو ہضم بھی خود کرنا ہے, پہلے تو پہنچانا خود ہے, حلق سے لے کے معدے تک تم نے خود پہنچانا ہے, پھر ہضم بھی خود کرنا ہے, پھر چھوٹے ہاتھ میں اس کو تم نے لے کے جانا ہے, پھر خون میں تم نے ملانا ہے, پھر جگر تک تم نے پہنچانا ہے, کیونکہ جگر فلٹر ہے, جو بھی بری چیزیں اندر جاتی ہیں انہیں جگر صاف کر دیتا ہے, تاکہ خون کے اندر صرف پاک اور صاف چیز چلی جائے، کوئی زہریلی چیز نہ جائے تمہارے خون کے اندر، اور پھر جسم کے سارے حصوں تک اس غذا کو پہنچانا، اور پھر جو باقی رہے اسے تم خود نکال کے دکھاؤ۔ کوئی ایسا مائی کلال ہے جو کر سکتا ہے؟ کوئی بھی دنیا میں۔ تو مشکل کیا ہے؟ رزق حاصل کرنا مشکل ہے یا رزق کو منہ کے اندر ڈال کے اس سے فائدہ حاصل کرنا مشکل ہے؟ میرے بھائی دوسرا زیادہ مشکل ہے۔ ہم تو پہلے ہی پھسل گئے، رزق کی تلاش کی وجہ سے ہی پھسل گئے۔ اللہ تعالیٰ کا امتحان ہے، اسے دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیاری دعا مانگتے، ہمیشہ دعا مانگتے تھے، اور صبح شام کے اذکار میں دعا موجود ہے، اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفس طرفۃ عین واصلح لی شأنی کلہ لا الہ الا انت۔ اے اللہ تعالیٰ میں تیری رحمت کا طالب ہوں، میں تیری رحمت سے امید کرتا ہوں، میں تیری رحمت کا محتاج ہوں، بس مجھے میرے نفس کی طرح ایک پلک جھپکنے کے برابر بھی نہ کرنا، مجھے اپنے نفس کے حوالے ایک پلک جھپکنے کے برابر بھی نہ کرنا، اور میرے سارے کے سارے معاملہ درست فرما دے، لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ کون فرما رہے ہیں؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سید البشر، سید ولد آدم، افضل خلق علی الاطلاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ جانتے پلک جھپکنا کتنی دیر لگتی ہے؟ اللہ کی قسم اگر اللہ تعالی مخلوق کو اس کے اپنے حوالے کر دے، ایک پلک جھپکنے کے برابر بھی وہ ہلاک ہو جائے۔ آپ کے جسم کا سسٹم آپ کی مرضی سے نہیں چلتا، اسے اللہ تعالی چلاتا ہے۔ یہ پوری کائنات کا نظام خود نہیں چلتا، اسے اللہ تعالیٰ چلاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے سب کچھ ہوتا ہے۔

0: نمبر پانچ، مومن کے ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ عملاً، ایمان صرف زبان کا قول نہیں ہے میرے بھائیو، ایمان صرف دل کی بات نہیں ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے، ایمان ہے زبان کا قول، دل کی تصدیق اور یقین، اور بدن سے عمل کر کے دکھانا، یہ ایمان، اسے ایمان کہتے ہیں، یہ مجموعہ ہے ایمان کا. بعض لوگ زبان سے تو کہتے ہیں، دل میں بھی یقین ہے، نماز نہیں پڑھتے. بے نمازی مومن ہو سکتا ہے؟ یہ نافرمانی جتنی بھی ہیں یہ ایمان میں کمی کے باعث بنتی ہیں. آج ہمارے معاشرے میں یہ مصیبتیں کیوں ہیں؟ آج ہم بھی قرض لیتے ہیں، ہم بھی قرض دیتے ہیں، سوا حسرت اور ندامت کے کچھ نہیں ملتی، الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. آج کے دور میں اچھے لوگ موجود ہیں، یہ نہیں کہہ رہا کوئی اچھا نہیں ہے، لیکن اتنی کم کہ شاید کہیں آپ کو نظر آئے. آج آپ کسی کو ضامن بناتے ہیں، وہ ضامن بن جاتا ہے، مصیبت اسی کے سر ہے، اس میں کوئی ضامن بننے کے لیے تیار ہی نہیں. آپ کا سگا بھائی آپ کا ضامن نہیں بنتا، کیوں نہیں بنتا؟ اس لیے کہ یہاں پہ ایمان کی کمی ہے، اسے پتا ہے. وہ یاد رکھے شرعاً ضامن جو ہے وہ ذمہ دار ہے، اس نے قرض کی ادائیگی کرنی ہے، اگر اس شخص نے قرض کی ادائیگی نہ کی ہو جس نے قرض لیا ہے، تو ضامن کے ذمہ ہے. قاضی شرعی اسے حکم دے گا، اس پر فرض ہے کہ وہ قرض ادا کرے. آج ضامن بننے کے لیے کیوں کوئی تیار نہیں؟ قرض دینے کے لیے کیوں کوئی تیار نہیں؟ آج یہاں سے قرض لیا، دو گواہ بھی بنائے، اور جہاں تک گواہوں کی بات ہے بہت کم لوگ ہیں جو اس مسئلے کو پہچانتے اور جانتے ہیں کہ گواہ بھی ہونے چاہیے، لکھنا بھی چاہیے، تو پرواہ نہیں کرتے. اس سے جھگڑے ہوتے ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں، جھوٹی قسمیں کھائی جاتی ہیں. جھوٹی قسمیں کی ضرورت کیا ہے؟ اگر آپ پاس لکھا ہو، دو گواہ بھی ہو، ثبوت ہے کہ نہیں؟ ثبوت. لیکن جب نہ کچھ لکھا ہے اور نہ کوئی گواہ ہے آپ کے پاس، تو جھگڑا ہوگا یا نہیں ہوگا، فتنہ ہوگا یا نہیں ہوگا، فساد ہوگا یا نہیں ہوگا. اس لیے ان تین چیزوں کو یاد رکھو، اللہ تعالیٰ سے محبت، اللہ تعالیٰ کے لیے کرو جو کچھ کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے کہ کہیں میں نے وعدہ خلافی کی یا امانت میں خیانت کی تو اللہ تعالیٰ مجھے پکڑے گا، اور اللہ تعالیٰ سے امید کرتے ہوئے اپنی استطاعت کے مطابق اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے امانت میں خیانت نہ کروں، اور جو میرے ذمہ قرض ہے وہ ادا کروں، یا جو بھی میرے ذمہ معاملات ہیں انہیں بہترین طریقے سے پورا کروں، تو اللہ تعالیٰ میرے اس اجر کو ضائع نہیں کرے گا، اس امید کے ساتھ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ان علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.
1: ان الحمد لله
0: صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد،
1: نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد. إرشاد باري تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رسلا مبشرين ومنذرين. دوسري جگہ إرشاد فرمايا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. تیسری جگہ ارشاد فرمایا: ما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم. آج کے خطبے میں ارکان ایمان میں سے چوتھا رکن انبیاء اور رسل علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان. انبیاء اور رسل علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان ارکان ایمان میں سے چوتھا رکن ہے، جس کے بغیر کوئی بھی کلمہ پڑھنے والا مسلمان مسلمان نہیں ہو سکتا. اس کا ایمان اس وقت تک ناقص ہے، بلکہ وہ دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوا جب تک کہ وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان نہ لے کے آئے. اور اس کی دلیل میں ارشاد باری تعالیٰ ہے: لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکة والکتاب والنبیین. والنبیین میں یعنی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان. اور سے مسلم کی روایت میں مشہور حدیث میں جب جبریل علیہ الصلوۃ والسلام ایک خوبصورت بشر انسان کی شکل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری دی اور ان سے سوالات کیے، اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے، اور قیامت کی کیا نشانی ہے، قیامت کب آئے گی اور اس کی نشانیاں کیا ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا اس کا تو جواب دے دیا، اور جس کا علم نہ تھا انہوں نے اس کا جواب نہیں دیا. تو اسلام کیا ہے وہ فرما دیا، ارکان اسلام پانچ بیان کر دیے. ایمان کیا ہے، ایمان کے چھ کے چھ ارکان بیان کر دیے. الایمان ان تؤمن باللہ وملائکته وکتبه ورسله والیوم الاخر وبالقدر خیره وشره. احسان کا جواب دے دیا. اس طریقے سے اللہ تعالیٰ

علیہ الصلوۃ والسلام آسمان کے سب سے عظیم مخلوق ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم زمین و آسمان کے سب سے افضل اور عظیم مخلوق ہے، ان دونوں کا علم ہی قیامت کب آئے گی. اچھا، کچھ نشانیاں، تو نشانیاں کی بعض نشانیاں بیان کرتی ہیں. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان کے تقاضے، یعنی ہم کیسے ایمان لے کے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر. نمبر ایک، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سارے کے سارے اللہ تعالی کے بندے ہیں، بلکہ بہترین بندے ہیں. اللہ تعالی نے ان کو پوری کائنات میں سے، پورے بشر میں سے ان کو چنا ہے، المصطفین الاخیار. تو اللہ تعالی کے بندے ہیں، عباد عباد ہیں اللہ تعالی کے، اور ایسے عباد ہیں، ایسے بندے ہیں جنہوں نے بندگی کی انتہا دکھا دی دنیا کو، ان سے اچھی بندگی کرنے والا کوئی نہیں، اور زندگی ساری اللہ تعالیٰ کی بندگی کی طرف بلاتے رہے. اور اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے توحید عبادت. نمبر دو، سارے کے سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام معصوم ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں محفوظ کیا ہے ہر کبیرہ گناہ سے، وہ کبھی کوئی کبیرہ گناہ نہیں کرتے، اور دین میں غلطی کرنے سے، دین کے متعلق کبھی کوئی غلطی نہیں کرتے. نمبر تین، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بشر ہیں، نور نہیں ہیں. سارے کے سارے انبیاء بشر ہیں، آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے ہیں. نمبر چار، سارے کے سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام مرد تھے، کوئی بھی عورت نہیں تھی، یاد رکھیں. بشر تھے، کیسے بشر تھے، مرد تھے، ان میں سے کوئی بھی عورت نہیں تھی. نمبر پانچ، ہر نبی پر اللہ تعالی کی طرف سے وحی نازل ہوئی. نمبر چھ، وحی کی دو قسمیں ہیں جو نازل ہوئی ہر نبی کو اللہ تعالی نے، کتاب اور سنت. وحی اللہ تعالی کے کلام کی شکل میں، اور دوسری جو حدیث ہے اس کی شکل میں اللہ تعالی وحی نازل کی ہے. جیسے کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے، وَأَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کتاب یعنی قرآن مجید، اور حکمہ یعنی سنت حدیث. نمبر سات، ہر نبی نے اللہ تعالی کے پیغام کو، اللہ تعالی کی وحی کو لوگوں تک بہترین طریقے سے پہنچا دیا، بہترین طریقے سے، اس میں ذرہ برابر بھی کوتاہی نہیں کی. نمبر آٹھ، ہر نبی نے اپنی امت کو ہر خیر کی خبر پہنچا دی، کوئی بھی خیر موجود نہیں دنیا میں یا آخرت میں الا کہ ہر نبی نے اس خیر کو پہنچا دیا، اور کوئی بھی شر کی خبر نہیں الا کہ اس نبی نے امت کو اسے آگاہ کیا. نمبر نو، سارے کے سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے سب سے بڑے فرما بردار ہیں، ان سے بڑی فرما برداری کرنے والا کوئی پیدا نہیں ہوا. وہ کبھی ظلم نہیں کرتے، وہ کبھی بدکاری نہیں کرتے، وہ کبھی غلط الفاظ نہیں استعمال کرتے، وہ کبھی بد اخلاقی نہیں کرتے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں رحمت العالمین بنا کر بھیجا، اور جو رحمت لوگوں کے لیے رحمت بن کے جائیں، وہ کبھی ظلم نہیں کرتے، بدکاریاں نہیں کرتے. نمبر نو، انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام سارے کے سارے وفات پا چکے ہیں، مر چکے ہیں، اس دنیا سے ان کا تعلق ختم ہو چکا ہے، سوائے ایک نبی کے، اور وہ ہے عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام. اللہ تعالیٰ نے انہیں اس زمین سے زندہ اٹھا لیا آسمانوں پر، اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. ان کی خلق ایک خاص طریقے سے ہوئی، ان کو کوئی والد نہیں ہے، کوئی باپ نہیں، بغیر باپ کے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، ایک کلمے سے، کن کے کلمے سے، اور حمل ٹھہر گیا اور اس دنیا میں آ گئے. اور اٹھاتے وقت انہیں عام موت نہیں، جیسے لوگ عام لوگ مر جاتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ انہیں زندہ اٹھا دیا،

موت آئے گی جی ہاں, وہ پھر نازل ہوں گے دوبارہ, دنیا میں دوبارہ آئیں گے, نبی بھی ہوں گے اور امتی بھی ہوں گے. نبی ہوں گے کیونکہ وہ اصل میں نبی تھے, اور امتی ہوں گے نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے. اپنی انجیل پہ عمل نہیں کریں گے, قرآن مجید پر عمل کریں گے. نمبر 10, سارے کے سارے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اپنی قوم کے لیے خاص بھیجے گئے, سوائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پوری کائنات کے لیے بھیجے گئے, جن و انس کے لیے بھیجے گئے. نمبر 11, ہر نبی نے دجال سے آگاہ کیا کہ دجال کا فتنہ آئے گا, ہم تمہیں خبردار کر رہے ہیں. دجال کی نشانیاں بیان کی اپنے اپنی قوموں کو, اور سب سے زیادہ تفصیل نبی رحمت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے. آپ حدیث کی کتاب اٹھا کے دیکھیں, تفصیل موجود ہے. دجال کہاں سے نکلے گا, کس قوم سے نکلے گا, کس زمین پہ نکلے گا, کب نکلے گا, اس کی کیا کیا نشانیاں ہیں, کون سی قوم اس کی پیروی کرے گی, کہاں پر اس کا غلبہ ہوگا, کتنی دن رہے گا, کتنی عرصہ رہے گا, کہاں پر اس کا کتنا زیادہ ہوگا, کہاں پر کس شہر میں جا سکتا ہے, کس شہر میں نہیں جا سکتا, اور کہاں پر اس کی موت ہوگی, اور کون اسے مارے گا, یہ سارے کی ساری تفصیل عہد کتابوں میں موجود ہے. غلط عقائد میں بیان کروں گا دوسرے خطبے میں, جو غلط عقائد امت میں رائج ہے وہ بیان کروں گا انشاءاللہ. ابھی ہم صحیح عقیدہ تو سمجھ لیں, صحیح عقیدہ کیا ہے. نمبر 12, ہر نبی نے اپنی امت کو جنت کی بشارت دی اور جہنم سے آگاہ کیا. نمبر 13, نبی کی فرما برداری اللہ تعالیٰ کی فرما برداری ہے, اور نبی کی نافرمانی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے. یہ سارے کے سارے مسلمات ہیں, حقائق ہیں, سارے کے سارے امت کا ان پر اتفاق ہے الحمدللہ. نمبر 13, ہر نبی نے سب سے پہلے توحید کی دعوت دی. لقد بعثنا فی کل امت الرسول ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت. ہر نبی نے سب سے پہلے توحید کا حکم دیا, اور کون سی توحید؟ توحید عبادت کا, کہ عبادت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی کرنی ہے, طاغوت کی عبادت نہیں کرنی, طاغوت کا اجتناب کرو. جو لوگ غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں وہ طاغوت کی عبادت کرتے ہیں, تو ان سے اجتناب کرو. آخر میں نبی اور رسول میں فرق یہ جاننا ضروری ہے. نبی وہ ہے, اس میں علماء کے مختلف اقوال ہیں جو صحیح قول ہوئے ہیں. ایک قول تو یہ تھا جو زیادہ مشہور تھا کہ نبی وہ ہے جس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہو, اور رسول وہ ہے جس کی طرف اللہ تعالیٰ جس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہو اور اسے حکم دے اللہ تعالیٰ کے لوگوں تک میرے وحی کو پہنچانا ہے. لیکن اس سے زیادہ جو صحیح تعبیر ہے اور صحیح معنی ہے, صحیح فرق ہے رسول اور نبی کا, وہ یہ ہے, نبی ہمیشہ اپنے سے پہلے نبی کی لائی ہوئی شریعت پر عمل کرتا ہے, ایک نئی شریعت نہیں لے کے آتا. یعنی نبی مومنوں کے لیے بھیجا جاتا ہے, اور رسول ہمیشہ نئی شریعت لے کے آتا ہے. یعنی رسول ہمیشہ مشرکوں کے لیے بھیجا جاتا ہے. جب شرک زمین پر برپا ہو جاتا ہے اور عام ہونے کی شروعات ہوتی ہے, تو اللہ تعالیٰ اس وقت اپنا ایک رسول بھیجتے ہیں, ایک نئی وحی نازل کرتے ہیں, ایک نئی شریعت نازل کرتے ہیں, ایک نیا پیغام بھیجتے ہیں تاکہ لوگوں کو دوبارہ شرک سے نکال کر توحید کی طرف وہ لے کے آئیں. تو رسول مومنوں کے لیے بھیجا جاتا ہے, اور اپنے پہلے سے نبی مومنوں کے لیے بھیجا جاتا ہے, اور اپنے پہلے سے نبی کی شریعت پر عمل کرتا ہے, نئی شریعت نہیں لے کے آتا. اور رسول ہمیشہ مشرکوں کے لیے بھیجا جاتا ہے, نئی شریعت لے کے آتا ہے. یہ ایک مجمل طریقہ کا ایمان تھا, اور جو مفصل ایمان ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر وہ یہ ہے. نمبر 1, جن کے نام ہم جانتے ہیں ان پر ایمان لانا فرض ہے, کہ اس نبی کے نام سے یہ شخص یہ لوگ موجود تھے, یہ ان کے نام تھے. جن کے نام معلوم ہے ہمیں وہ 25 ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں ہوا. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سارے افضل ہیں, کوئی شک نہیں, لیکن ان سب سے زیادہ افضل ہیں رسول.
اور رسولوں سے زیادہ افضل ہے پانچ اولو العزم، اولو العزم پانچ ہیں، نوح علیہ الصلاۃ والسلام، ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام، موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام، عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ان پانچوں میں سے دو زیادہ افضل ہیں، الخلیلین، دو خلیل ہیں اللہ تعالیٰ کے، ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور خلیل کہتے ہیں خلت جو ہے محبت کا ایک درجہ ہے. اور یاد رکھیں عربی زبان میں ایک ایک لفظ کا اپنا اپنا معنی ہے، اس لیے عربی فخر کرتے کہ ہم عرب ہیں. اور عجم جو ہے عجمی کہتے ہیں جو گنگا بہرا ہو، جو بات نہ کر سکے. تو عربی زبان میں محبت کے لفظ کے 10 مختلف معنی ہیں، محبت جس میں خلت سب سے آخر میں ہے، سب سے بلند درجہ ہے خلت کا. خلت کا مطلب ہے کہ دل کے اندر اس کے ماں سوا کسی کے لیے جگہ نہیں، دل اس کی محبت سے بھر گیا، کسی اور کی جگہ نہ رہی، یہ خلت ہے. تو خلیلین دو ہیں، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اور سب سے افضل ان دونوں میں سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جنہیں اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا اور آخری رسالت دے کر آخری نبی بنا دیا. ان کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، ان کی رسالت کے بعد کوئی رسالت نہیں آنے والی. اقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.

0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومواله. أما بعد، بعض غلط عقائد جو رائج ہیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان کے متعلق، میں وہ بیان کرتا ہوں. نمبر ایک، بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے افضل کوئی اور انسان بھی ہے، وہ سب سے افضل نہیں ہے. بعضوں کا یہ عقیدہ ہے کہ امام کا درجہ سب سے بلند ہے، جیسے کہ خمینی لکھتے ہیں حکومت اسلامیہ میں کہ ہمارے اماموں کا ایسا درجہ ہے نہ کسی مقرر فرشتے نے حاصل کیا اور نہ کبھی کسی نبی مرسل نے حاصل کیا، سب سے بلند درجہ اماموں کا ہے. اور بعض صوفیوں کے نزدیک بعض اولیاء انبیاء سے بہتر ہے، اگرچہ رافضوں کی طرف واضح نہیں کہتے لیکن ان کی کتابوں سے، ان کے بعض علماء کے اقوال سے بات واضح ہو جاتی ہے. اس کی مثال بہت مشہور بات ہے، بایزید بسطامی کی طرف سے یا ان کی طرف ایک مقولہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے وہ سمندر پار کیے جس کے ساحل پر انبیاء آ کے رک گئے. ذرا غور کریں، یعنی ایسے اولیاء موجود ہیں اور بعض بایزید بسطامیوں میں سے ایک ہیں جنہوں نے وہ سمندر پار کیے جن کے ساحل پر نبی آ کے رک گئے، آگے نہ جا سکے. عوام الناس بیچارے جہالت کے دلدل میں ڈوبے، ان کو کیا پتہ اس کا کیا معنی ہے. وہ کہتے ہیں واہ، وہ تو واہ واہ کہتے رہتے ہیں، لیکن حقیقتا دیکھا جائے تو یہ کفریہ لفظ ہے. یاد رکھیں، جس نے بھی کسی بشر کو نبی پر فوقیت دی وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. بلکہ خصوص الحکم میں ابن عربی، صوفی مشہور صوفی گزرے ہیں، ان کی کتاب خصوص الحکم، حکمت کے ناگینے کتاب کا نام ہے، موجود ہمارے پاس بک رہی ہے. وہ شخص لکھتا ہے اپنی اس کتاب میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے متعلق، وہ صحیح حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اور جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تھے، ہماری مثال ایسی ہے کہ ایک دیوار ہے جو مکمل ہو چکے سوائے ایک اینٹ کے، ایک اینٹ باقی ہے، وہ اینٹ میں ہوں، یعنی مجھ سے نبوت کا دروازہ بند ہوا، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. نبوت کی جو عمارت ہے وہ مکمل ہوگی، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا. وہ شخص کہتا ہے کہ اینٹ دو ہیں اصل میں، ایک سونے کی ایک چاندی کی، جو چاندی کی اینٹ ہے اس سے ختم رسالت ہوتی ہے اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور جو سونے کی اینٹ ہے اس سے ختم ولایت ہوتی ہے اور میں خاتم الاولیاء ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاندی کی اینٹ ہے اور خود سونے کی اینٹ، اس سب ہر اپنا جانتا ہے کہ سونا چاندی سے بہتر ہے، لیکن براہ راست نہیں بیان کیا. اس کے علاوہ اسی کتاب میں لکھتے ہیں، یعنی گستاخی کی انتہا. یاد رکھیں، جو یہ عقیدہ رکھتا ہے اس سے بار بار گستاخیاں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ سے کبھی توفیق نہیں دیتا کہ وہ صراط مستقیم پر چلے. صراط مستقیم صرف ایک ہی گروہ کے لیے ہے اور وہ ہے اہل سنت والجماعت، وہ گروہ جو اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے احکام کو اپنا رسم العین بناتے ہیں، اپنا سر جھکا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فرمان اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے سامنے. آگے وہ لکھتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق، یعنی اس سے بڑی گستاخی میں نے نہیں دیکھی. وہ کہتا ہے خصوص الحکم میں، جب انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا، کہتے ہیں کہ جب مریم علیہ السلام نے جبریل علیہ السلام کو دیکھا خوبصورت مرد کی شکل میں، تو ان کی شہوت جاگ اٹھی اور انہیں احتلام ہوا. نعوذ باللہ من ذلک، کیا نبی کی ماں کے متعلق ایسے الفاظ نکالے جا سکتے ہیں؟ کوئی ہماری ماں کے متعلق کہے تو ہم گردن کاٹنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء ہیں، ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں. آج اگر ہم آ کے اس ممبر پہ بات کرتے کہتے ہیں وہابی ہیں، ان کی بات نہ سنو. اللہ کی قسم اگر یہ الفاظ کتاب میں نہ ہو تو میں سزا کے مستحق ہوں، اللہ کی قسم کھا رہا ہوں. یہ کتابوں میں موجود ہیں اور کتابیں بک رہی ہیں، اللہ کی قسم بک رہی ہیں، اور یہ مسلمان بیچارے لے رہے ہیں. کیا نبی کی ماں کی یہ عزت ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں نقشہ کیا جائے، سب سے پاک دامن عورت مریم علیہ الصلوۃ والسلام ہے، لیکن یہ تفصیل بیان نہیں کی اللہ تعالیٰ نے کہ ہمارا چہرہ کیسے چہرہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان کیا، لیکن یہ کبھی بھی ضرورت نہیں کی کہ تفصیل کیا ہے وہ بیان نہیں کی. قرآن مجید کی جن تفسیر لکھی علماء نے اس بات کو بیان کیا، علماء اہل سنت نے، ایک نے بھی ضرورت نہیں کی اس میں اپنی طرف سے کوئی لفظ استعمال کرے. اللہ تعالیٰ نے جب اس واقعہ کو بیان کیا تفصیل بیان نہیں کی. آج ہمیں کس نے اجازت دی کہ ہم تفصیل بیان کرتے رہے اور ایسے گستاخی کے الفاظ انبیاء کی ماؤں کے حق میں؟ تعجب مجھے اس پہ نہیں، تعجب کی بات، اس سے بڑا تعجب مجھے اس چیز پہ ہے کہ ابن عربی کو لقب دیا جاتا ہے شیخ اکبر. واللہ صوفی کو کتابوں میں شیخ اکبر کا لفظ آپ پڑھیں گے، آپ اسے پوچھیں شیخ اکبر کون ہے؟ نام چھپاتے بعض لوگ. ارے چھپاتے کیوں ہو؟ کیوں چھپاتے؟ اس کی غلطی کو چھپاتے ہو؟ وہ یہ غلطی عام نہیں ہے، یہ کفری الفاظ ہیں. اس کی کتابوں میں بہت کچھ ہے، میں یہاں پر وقت نہیں ہونا کچھ اور بھی بیان کرتا. کفری الفاظ نکلے ہیں منہ سے. آپ دین کی حمایت کرتے ہیں، اس شخص کی حمایت کرتے ہیں، لیکن رہا نہیں گیا شیخ اکبر کا. اب کتنے لوگ جانتے شیخ اکبر کون ہے؟ شیخ اکبر کا نام لکھ دیتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں، اور بیچارے عوام جاہل لوگوں کہتے ہیں کوئی ہوگا اللہ کا ولی بڑا. اور یاد رکھیں یہ معتبر کتابوں میں ہے، یہ لفظ شیخ اکبر کا عام کتابوں میں نہیں، معتبر کتابوں میں ہے. جس نے دیکھا جا کے دیکھے، ملفوظات میں یہ لفظ موجود ہے. احمد خان رضا بریلوی کی کتاب ملفوظات میں شیخ اکبر کا لفظ موجود ہے، فضائل اعمال میں، فضائل تبلیغ میں یہ لفظ موجود ہے، محنت المفرد عقائد علماء دیوبند شیخ اکبر کا لفظ موجود ہے. اب جا کے کھولے دیکھیں اس شخص کو شیخ اکبر کیوں کہا جاتا ہے؟ شیخ نہیں، سب سے بڑا شیخ شیخ اکبر، ان سے بڑا کوئی شیخ نہیں. کیوں؟ کیونکہ اس نے نبی کی شان میں گستاخی کی، اس لیے شیخ اکبر ہے. تو اللہ تعالیٰ سے ڈرو، میں تمہیں آگاہ کرتا ہوں اس پاک جگہ پر کھڑے ہو کر موت اچانک آتی ہے، پتہ نہیں چلتا. جو عقیدہ ہمارے سینوں کے اندر دفن ہے انہیں کا ہم جواب دیں گے اللہ تعالیٰ. سب سے پہلے ماذا جب تمہیں مرسلین، یا نمازیں، یا روزے، یا حج، یا زکات پاک میں سب سے پہلے تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا؟ رسول جو عقیدہ لے کے آئے ہیں کیا تم اس کو علم ہے کہ نہیں؟ کیا جواب دیا؟ اس کی تیاری کرنی ہے. دوسری غلطی، انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام ظلم کرتے ہیں، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص نکلا، یعنی اصل میں یہودیوں کا عقیدہ ہے. یہودی ہیں جو ہیں وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام گستاخی کرتے ہیں، ان کے نزدیک نبی اور عام انسان دونوں برابر ہیں. تو آپ دیکھیں گے جو تحریف شدہ بائبل آج موجود ہے، نعوذ باللہ نبی زنا کرتا ہے، نعوذ باللہ نبی جھوٹ بولتا ہے، اور بڑے انبیاء نبی کا نام بھی لکھتے ہیں، نبی بھی مانتے ہیں، پھر ایسے الفاظ، نبی دھوکہ دیتا ہے آخر تک. یہ تو یہودی ہیں، انہوں نے اپنی کتاب خود تحریف کیا. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص ذو خویصر التمیمی، سے بخاری کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مال غنیمت آیا ایک جگہ سے، سید علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ لے کے آئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مال کو تقسیم کر دیا، کافروں کو دے دیا تاکہ ان کا دل نرم ہو اور اسلام کی سامنے دیوار بن کر نہ رہے. ایک حکمت ہی. تو ایک شخص اس کے کھڑا ہوا اور اس نے کہا ما انصفت یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو نے انصاف نہیں کیا، آپ نے انصاف نہیں کیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید غصہ آیا، اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو اس دنیا میں انصاف کون کرے گا؟ یعنی یہ گستاخی کیسے مجھ سے نکلی؟ چند درہم کے لیے، چند سونے، تھوڑے سے سونے کے لیے اتنے بڑے لفظ منہ سے نکالے کہ میں نے انصاف نہیں کیا. آسمان سے خبر آتی ہے اس کی تصدیق کرتے ہو تم, اور زمین کا تھوڑا سا معلوم ہوتا ہے دے دیا, یہ کہنے لگے کہ میں نے انصاف نہیں کیا. تو وہ شخص چلا گیا, سجنا خالد بن ولید نے تلوار نکال قتل کرنے کے لیے, یہ کفر ہے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا اسے قتل نہ کرو. لوگ یہ نہ کہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو قتل کرتا ہے. ظاہر وہ صحابی تھا, ظاہر صحابی دل میں اس کے نفاق تھا, ایسا منہ سے لفظ نکلا, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگاہ کیا صحابہ کرام کو کہ اس شخص کے کمر سے جو لوگ پیدا ہوں گے, یعنی کہ اولاد اولادوں کی اولاد میں سے, ان کے صفات بیان کی, قرآن پڑھیں گے ان کے حق سے نہیں اترے گا, تم لوگ اپنی نمازوں کو ان کی نمازیں کے سامنے حقارت کی نظر سے دیکھو گی, یعنی ان کی نماز صحابہ کی نماز سے زیادہ اچھی ہوگی, بڑے دیندار لوگ ہوں گے شکل و صورت سے, لیکن دین سے ایسے نکلنے کے جیسے کمان سے تیر نکلتا ہے, سپیڈ میں اور واپس نہیں آ سکتا. اگر میں ان کو پال میں, یعنی میری زندگی میں یہ لوگ نکل آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, تو میں ان کا قتل کروں جیسے آج ارم کا قتل ہوا. یہ وہ شخص تھا, یہ فتنہ بڑا. اب اس شخص نے یہ گستاخی کی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نا انصافی کی, ظلم کیا. ان کی اولاد میں سے جو آئے سید عثمان بن عفان کو ظالم کہا, یہ خوارج کی صفات بیان کر رہا ہوں, ظالم کہا, نہیں رکے, صحابہ کرام نے آگاہ کیا, انہیں منع کیا, قرآن مجید کی دلائل پیش کی, احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کی, نہیں سنا. سید عثمان بن عفان کی شہادت ہوئی, نہ رکے, فتنہ اور بڑھا. سید علی بن ابی طالب کو بھی شہید کیا, بلکہ اس سے پہلے یہ فتنہ اور بڑھا, بات ظلم تک تھی لیکن اور کتنا بڑا, کیونکہ علماء کے پاس رجوع نہیں کیا, اپنی ہوا نفس کے پیچھے لگے رہے. پہلے سیدنا علی بن ابی طالب پر کفر و فتویٰ لگایا کہ نعوذ باللہ وہ کافر ہے. دیکھیں بات ظلم سے شروع ہوئی, اب کفر پہ آ گئی, اور پھر انہیں شہید بھی کیا. اتنی نہیں, آج کل کے دور میں ان کی اولاد آج بھی موجود ہے, اور ان کی نشانی یہ ہے انہوں نے صرف ایک صحابی کو یا بعض صحابوں کو کافر کہا, اس کے بعد جو آگے اتنا بڑھا اور آج کے دور میں یہ لوگ موجود ہیں وہ کہتے ہیں ہر کبیرہ گناہ کرنے والا مسلمان کافر ہے. بات ظلم سے شروع ہوئی, رکے نہیں, پھر ظلم پہ آئی, رکے نہیں, پھر کفر پہ آئی, رکے نہیں, اب سارے کے سارے مسلمان جو بھی کبیرہ گناہ کرتے ہیں وہ دائرہ سان خارج میں کافر ہے, یعنی شرابی کافر ہے, زانی کافر ہے, والدین کا نافرمان کافر ہے, جھوٹ بولنے والا کافر ہے, وعدہ خلافی کرنے والا کافر ہے, آخر تک جلد. تو مسلمان کون رہا؟ اگر یہ عقیدہ کسی کا ہو تو آج زمین پر کون مسلمان ہے؟ یہ باطل عقائد ہے میرے بھائیو, آج یہ رائج ہی موجود ہے. تیسری غلطی یا غلط عقیدہ انبیاء کے متعلق علیہ الصلاۃ والسلام کہ نبی نور ہیں بشر نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل هل كنت الا بشرا رسولا, ان کو کہہ دیجئے کہ میں سوائے بشر رسول کچھ اور چیز نہیں ہوں. میں تمہاری طرح بشر ہوں, فرق صرف اتنا ہے کہ میرے طرف سے وحی نازل ہوتی ہے اور اس وحی کی وجہ سے میرا درجہ بلند ہے. حقیقتا تو بشر ہوں میں تمہاری طرح, انما انا بشر مثلکم یوحى الی, سورۃ کہف کی آخری آیت میں میں تمہاری مثلکم تمہاری طرح بشر ہوں. فرق اتنا ہے, مثل کیسے, ہماری طرح بدکار نہیں, ہماری طرح گنہگار نہیں. مثل یعنی انسان, بشریت کے بنیادی جو تقاضے وہ میرے اندر بھی ہیں, میں بشر ہوں تمہاری طرح, کوئی نوری مخلوق نہیں ہوں میں, لیکن اللہ تعالیٰ جو وحی کے ذریعے بلند کیا انما یوحى الی, تم لوگوں کو وحی نازل نہیں ہوتی, تمہارا درجہ کم ہے, مجھ پر وحی نازل ہوتی میرا درجہ بلند ہے, اللہ تعالیٰ نے کیا ہے. تو یہ, لیکن بعض لوگوں کو یہ عقیدہ ہے کہ جو بشر کہتے ہیں وہ کافر ہیں. سبحان اللہ, لوگوں کی فطرتیں الٹی ہو گئی, یعنی جو قرآن میں یہ پڑھتا ہے کہ نبی بشر ہے کیا وہ کافر ہے نعوذ باللہ, تو کیا قرآن پڑھنا بند کر دیں؟ ایک جگہ پہ ہمیں دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں کہ رسول نور ہے بشر نہیں ہے, ایک جگہ دکھا دے, ہر جگہ پر بشر ہے بشر ہے بشر ہے, بولے کہ جو بشر تھے وہ دار اسلام سے خارج ہے. چوتھا غلط عقیدہ کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے کن فیکون عطا کیا ہے، ان کے پاس کن فیکون ہے، جو چاہے کریں، جسے چاہے اولاد دیں، جسے چاہے مار دیں، جسے چاہے کامیاب کریں، جسے چاہے ناکام کریں، جسے چاہے عزت دیں، جسے چاہے ذلت دیں۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ ایک جگہ پہ دیکھا ہے قرآن مجید میں جہاں پہ اللہ تعالیٰ فرمایا ہو کہ میرا یہ فرشتہ ہے، یہ میرا یہ نبی ہے، یہ عزت کا مالک ہے، یہ ذلت کا مالک ہے، یہ اولاد دیتا ہے، اس کو میں نے کن فیکن عطا کیا ہے۔ کن فیکن کا مالک صرف ایک ہی ذات ہے پورے کائنات میں، وہ ہے اللہ تعالیٰ، اس کے سوا کوئی بھی اس کن فیکن کا مالک نہیں۔ سارے اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں، پورے کائنات اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں۔ اللہ کی قسم، تیری یہ سانس اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، جب چاہے روک دے، تیرے دل کی دھڑکن اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، جب چاہے روک دے۔ تو کن فیکن کے مالک کے پاس کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں نہیں، دل کی دھڑکن وہ بھی روک سکتے ہیں، سانسیں وہ بھی روک سکتے ہیں۔ لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ یہ عقائد مسلمانوں کے، کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کے عقائد ہیں۔ بس وہ تعجب کرتے کہ ہو سکتے نہیں، یہ کوئی اور قوم ہو، میرے بھائی ہمارے ساتھ رہتے ہیں، ہمارے زبان بولتے ہیں، ہمارے رنگ کہیں کا رنگ ہے، ہمارے ساتھ رہتے ہیں، اور ہمارے رشتہ داروں میں بھی ہیں، ہمارے قریب میں بھی ہیں، لیکن یہ عقائد رکھتے ہیں۔ پانچواں غلط عقیدہ کہ انبیاء مشکل کشا حاجت روا ہے، مشکل کشائی کا مالک صرف ایک ہی ذات ہے، رب ذو الجلال سبحانہ و تعالی۔ جتنی بھی مشکلیں آج موجود ہیں، ٹالنے والے صرف ایک ہی ذات ہے، اللہ تعالیٰ سے کوئی ذات نہیں ٹال سکتی۔ مشکل آتی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، مصیبت آتی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وہ ٹالتے بھی وہی ہے۔ محتاج اللہ تعالیٰ ہمیں پیدا کیا، سب محتاج ہیں۔ جو لوگ کہتے کہ انبیاء مشکل کچھ حاجت روا ہیں، کیا وہ خود محتاج نہ تھے؟ ان کو بھوک نہ لگتی تھی، ان کو پیاس نہ لگتی تھی؟ کیا اولاد کی لوگ دعا نہیں کی انہوں نے؟ اگر ان کے پاس کن فیکن ہوتا تو سب سے پہلے اپنی اولاد نہ پیدا کرتے تھے؟ کیا وہ بیمار نہیں ہوتے تھے؟ کیا ان کو تکلیف نہیں ہوتی تھی؟ کبھی نور کو تکلیف ہوئی ہے؟ کبھی نور کو بھوک لگی ہے؟ کبھی نور کو پیاس لگی ہے؟ انبیاء علیہ السلام نور نہیں، بشر ہیں، اور مشکل کشا حاجت روا نہیں ہیں، بلکہ خود مشکل میں زندگی گزاری انہوں نے، اور خود محتاج گئے اس دنیا سے۔ پھر یہ عقائد ہیں۔ عباد اللہ، ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل وسلم وبارك على نبيك محمد وعلى آله وصحبه اجمعين، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة اجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين. اللهم آمنا في اوطاننا، واصلح أئمتنا وولاة امورنا، ولا تجعل ولايتنا الا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا ارحم الراحمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، واذل الشرك والمشركين، ودمر اعداء الدين. اللهم انصر اخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر اخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر اخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ربنا انا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون،
1: بسم الله
0: وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين،
1: لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی کی شرح کا درس جاری ہے، اور آج کے نشست میں ہم بات کریں گے اللہ تعالیٰ کے ان پیارے ناموں پر، نمبر 1 المالک، نمبر 2 الملک، نمبر 3 الملیک۔ المالك الملك اور الملیک، یہ تین نام ہیں اللہ تعالیٰ کے. اور آج کے درس میں ان چیزوں پر میں بات کروں گا، نمبر ایک ان تین ناموں کی دلیل کیا ہے، نمبر دو ان کا معنی کیا ہے، نمبر تین الملک کس چیز کو شامل ہے، کسے کہتے ہیں، نمبر چار اللہ تعالیٰ کے فیصلے اور حکم کی قسمیں، نمبر پانچ جو حق ملک ہے، جو حق بادشاہ ہے، اسی کی عبادت کرنا فرض ہے، صرف اسی کی عبادت کرنا فرض ہے، نمبر چھ شرک ملک کی کمال کے منافی ہے،

المالك كدليل الله تعالى فرمان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك يوم الدين مالك الله تعالى کا نام ہے جو يوم الدين يوم حساب کا مالك ہے اور صحیح مسلم کی روایت میں آیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا مالك الا الله الله تعالى کسی کوئی مالک نہیں ہے الملك اللہ تعالیٰ کا نام ہے اور تقریباً قرآن مجید میں پانچ جگہ پر ملک کا لفظ کا ذکر ہوا ہے سبحان اللہ برد ان میں سے اللہ تعالیٰ کا فرمان سورة الحشر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس سورة الحشر آیت نمبر 23 اور سورة المؤمنون آیت نمبر 116 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فتعال اللہ الملک الحق تو ملک اللہ تعالیٰ کا نام ہے اور اللہ تعالیٰ کا نام الملک صرف ایک جگہ پر قرآن مجید میں اس کا ذکر ہوا ہے سورة القمر آیت نمبر 55 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان المتقین فی جنات و نہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر ملیک یہ تین نام ہے اور دلیل اس میں بیان کر رہا ہوں پچھلے دروس میں نے اس کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ کے نام اور صفات بغیر دلیل کے ثابت نہیں ہوتے اگر دلیل نہیں ہے تو پھر ہماری ضرورت نہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی نام اپنی طرف سے بیان کریں تو دلیل لازمی کوئی شخص بھی آپ کو کہے کہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے القاہر مثال کے طور پہ تو آپ کہتے ہیں اس کی دلیل کیا ہے آپ کا حق ہے ٹھیک ہے تو یہ جتنی بھی اللہ تعالیٰ کے نام ہیں اور صفات ہیں دلیل ضروری ہے اچھا ان کا معنی کیا ہے اللہ تعالیٰ کا نام تینوں میں ایک ہی معنی پایا جاتا ہے ذو الملک ملک والا صاحب ملک یعنی ہر چیز کا مالک ہر چیز کی تدبیر کرنے والا اپنی مرضی سے جیسے چاہے کوئی روکنے والا نہیں کوئی ٹوکنے والا نہیں اور ملک کا لفظ جو ہے یہ تین چیزوں کو شامل ہے یاد رکھیں ملک نمبر ایک اللہ تعالیٰ کی صفت ملک جو ان عظیم معنی کو شامل ہے لفظ تو ہے کہ ملک کا اس کے اندر کتنی معنی ہے دیکھے غور کرے ذرا یعنی اللہ تعالیٰ کی صفت ملک اس کے اندر شامل ہے اور اس ایک لفظ ملک کے اندر کتنی صفات ہیں اس میں قوت کی کمال عزت کی کمال قدرت کی کمال علم اور احاطہ کی کمال حکمت کی کمال اور نفاذ مشیئت کی کمال جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے اور تصرف و تدبیر کی کمال رأفت اور رحمت کی کمال اور جو فیصلہ کرتا ہے اس کے نفاذ ہوتا ہے اور دنیا اور آخرت کی بھلائی کا مالک یہ سب اس کے اندر شامل ہیں اور اس مفہوم کی دلیل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ آل عمران آیت نمبر 189 میں 189 وللہ ملک السماوات والارض واللہ علی کل شیء قدیر ملک السماوات والارض واللہ علی کل شیء قدیر اب قدیر میں سب کچھ شامل ہو گیا اس میں علم بھی ہے احاطہ بھی ہے طاقت بھی ہے قدرت بھی ہے عزت بھی ہے اور ان سب چیز کا کمال ہے اور سورۃ غافر آیت نمبر 16 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار نظر خود سوال کرتے ہیں ایک وقت آئے گا جب کچھ نہیں رہے گا کل من علیہ افان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام سب کچھ فنا ہو جائے گی سب کچھ فنا کیسے ہوگا قیامت جب آئے گی سب ختم ہو جائے گا جب پہلا سور پھونکا جائے گا تو یہ زمین یہ آسمان یہ کائنات ختم ہو جائے گی سوائے جبریل علیہ السلام میکائیل علیہ السلام
إسرافيل عليه السلام ملك الموت حملة العرش قال الله تعالى سبحانه وتعالى باقي سبخة مجايبة يا جن يا إنس يا دريند يا بريند يا زمين يا أسمان سبخة مجايبة پھر اللہ تعالیٰ سوال کرے گا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام سے کون باقی ہے جو السلام فرمائے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ ہیں میں ہوں جبریل میکائیل اسرافیل ہے اور ملک الموت حملۃ العرش ہے اللہ تعالیٰ حکم دے گا ملک الموت کو میکائیل کی روح قبض کی جائے گی پھر اسرافیل کی پھر جبریل کی پھر حملۃ العرش کی پھر ملک الموت کچھ باقی نہ رہے گا اللہ تعالیٰ فرمائے گا اسی طرح فرمائے گا کل من علیہ فان ویبق وجہ ربک ذو الجلال والاکرام اس وقت اللہ تعالیٰ کہیں گے لمن الملک اليوم آج کوئی ہے مالک تو سامنے آئے آج ملک کس کا ہے کوئی مالک ہے تو سامنے آئے آج دنیا میں جو کہتے ہیں سینہ تان کہ ہم مالک ہیں ہم بادشاہ ہیں ہمارے پاس یہ ہے ہمارے پاس وہ یہ طاقت ہے وہ طاقت ہے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آج ملک کس کا ہے کوئی جواب دینے والا ہے کون ہے جواب دینے والا کوئی جواب دینے والا باقی نہ رہا لہذا خود جواب دیتے ہیں للہ الواحد القہار صرف اللہ تعالیٰ ہی کا ملک ہے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے وہ واحد ہے وہ قہار ہے اس کے سامنے کسی کی طاقت نہیں نہ اس کے سامنے کسی کی جرت ہے چاہے دنیا کی ساری دنیا کی طاقت کوئی ایک شخص حاصل کر لے کوئی بھی تصور کریں آپ پوری دنیا کی طاقت جتنی بھی یہ ایٹمی اسلحہ ہے جتنی بھی آپ تصور کر سکتے ہیں اور اپنے آپ کو سب سے بڑا انسان سمجھ لیں بڑا جابر بڑا ظالم کچھ بھی سمجھ لیں اس نے فنا ہونا ہے کہ نہیں ہونا اس نے فنا ہونا ہے دوسرا معنی ملک کا کہ اللہ تعالیٰ کے جتنی بھی مخلوق ہیں جتنی بھی پوری کائنات اللہ تعالیٰ کی مملوک ہے مملوک ہے غلام ہے اس کے لیے فقیر ہے حاجت مند ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وہ اپنی ساری حاجتیں اس کے سامنے رکھتی ہیں کوئی بھی مخلوق میں سے اس کے ملک میں سے نکل نہیں سکتا اور نہ ہی کوئی مخلوق میں سے اس کی مدد کے بغیر رہ سکتا ہے اور نہ ہی کوئی مخلوق میں سے کوئی ایسی مخلوق ہے جو اس کی پکڑ سے بچ سکتا ہے مملوک ہے نا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الزخرف آیت نمبر 85 میں وتبارک الذی لہ ملک السماوات والارض بابرکت ہے وہ بابرکت ہے وہ ذات جس کی آسمان اور زمین ملک میں ہیں اور جو کچھ ان کے بیچ میں ہے اور اسی کے پاس ہے قیامت کا علم کہ کب آئے گی وہ الیہ ترجعون اور واپسی بھی اسی کی طرف ہے سب کی واپسی اسی کی طرف ہے اللہ تعالیٰ جسے پیدا کیا اللہ تعالیٰ اسے فنا ضرور کرے گا کیونکہ جو معدوم تھا وہ معدوم ہو کے رہے گا اور پھر اللہ تعالیٰ اسے دوبارہ پیدا کرے گا یہ بادشاہت کی انتہا ہے ملک کے مالک کی انتہا ہے دیکھیں کتنی بڑی بات ہے کہ جب چاہا پیدا کیا اور جب چاہا اسے فنا کر دیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ فاطر 15 سے 17 تک یا ایھا الناس اے لوگو انتم الفقراء الی اللہ اپنی حیثیت جان لو لوگوں تم ہو کیا تم فقیر ہو مسکین و محتاج ہو اپنے رب کے اللہ تعالیٰ کے محتاج ہو تم فقراء الی اللہ اور اللہ تعالیٰ کون ہے وہو الغنی الحمید اور اللہ تعالیٰ غنی ہے حمید ہے ایسا غنی ہے جس کی ہر وقت تعریف کی جاتی ہے کہ وہ تعریف کے لائق ہے اگر اس کی تعریف نہ بھی کرو گے وہ تب بھی غنی ہے بے نیاز ہے کسی کا محتاج نہیں ہے یذہبکم اگر چاہے تو تمہیں ایک جھٹکے میں ختم کر دے وہ یاتی بخلق جدید اور تم سے دوسرے لوگ نئے لوگ لے کے آئے دوسری مخلوق لے کے آئے تو یہ نہ سمجھنا
اگر مجھے تن انسان پیدا کیا تو میں سب سے اچھا ہو گیا ہوں، اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے. اگر میں اپنے کردار اپنے اخلاق سے اچھا نہیں ہوں تو پھر اللہ تعالیٰ چاہے تو ایک جھٹکے میں ایسی مخلوق لے کے جو ہم سے بھی اچھی ہے، جو ہمیں پیدا کر سکتے وہ ہم سے اچھی مخلوق بھی پیدا کر سکتا ہے. وما ذلك على الله بعزيز، اور اللہ تعالیٰ کے لیے مشکل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو کوئی مغلوب نہیں کر سکتا، وہ غالب ہے، وہ عزیز ہے، عزت والا ہے. تیسرا معنی جو ہے ملک کا وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے اور تدبیر کا نفاذ، اللہ تعالیٰ جو تدبیر کرنا چاہتا ہے، جو فیصلہ کرنا چاہتا ہے، اس کا نفاذ ضرور ہوتا ہے، کوئی اسے روک نہیں سکتا. اور جو اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں وہ تین قسم کے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فیصلے احکام تین قسم. نمبر ایک تقدیر کے احکام، جو اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں لکھ دیے ہیں، فیصلے کر دیے اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں، اسے کوئی تبدیل کر نہیں سکتا، اور مالک ہی کر سکتا ہے نا، مالک کی مرضی ہے نا، مالک ہی کر سکتا ہے. دوسرا ہے شریعت کے احکام، شریعت کے فیصلے، اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے انسانوں میں سے جو سب سے بہترین تھے ان کو پیدا بھی خود کیا، بہترین بھی خود بنایا، ان کو چنا بھی خود اللہ تعالیٰ نے، ان کو رسول بنایا، نبی بنایا، رسول بنایا، ان پر اپنی کتابیں نازل فرمائی، اور اپنی مرضی کی شریعت جو سب سے اچھی سب سے بلند اور عظیم ہے وہ شریعت عطا فرمائی، اور مخلوق کو پیدا کیا تاکہ وہ اس فیصلے پہ عمل کریں دنیا اور آخرت کو سنوارنے کے لیے، اور ان کو حکم دیا کہ ان پر عمل کرو، اور پھر ان کو منع کیا کہ اس شریعت کے احکام سے آگے نہیں بڑھنا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے ان کو اختیار بھی دیا، اور یہ بھی وضاحت کر دی، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، دو راستے ہیں تمہارے پاس، ایک فرما برداری کا راستہ، ایک نافرمانی کا راستہ، میں نے توفیق دونوں راستوں کے لیے دینی ہے، راستہ تم نے اختیار کرنا ہے. اور انسان کی جو مشیت ہے یاد رکھے اللہ تعالیٰ کی اختیار کے نیچے ہے، دبی ہوئی ہے، اپنی مرضی نہیں ہے انسان کی کہ جو وہ کچھ کرنا چاہے اپنی مرضی سے کرے، یاد رکھیں انسان خود مختار نہیں ہے اور مجبور بھی نہیں ہے، جیسا کہ انسان اپنے دل کا خود مختار نہیں ہے، دل آپ کا دھڑکتا ہے آپ کی مرضی سے نہیں دھڑکتا، آپ کانپتے ہیں جب سردی لگتے بخار ہوتے آپ مرضی سے نہیں کانپتے، لیکن آپ جب کھانا کھاتے ہیں، جب کچھ چیز پکڑتے ہیں یا اٹھاتے ہیں رکھتے ہیں، اپنی مرضی سے اٹھاتے رکھتے ہیں، اپنی مرضی سے پاؤں سے چل کے جاتے ہیں جہاں پہ جانا چاہتے ہیں. جب دو فرق ہمارے زندگی میں موجود ہیں تو پھر اسی طریقے سے انسان مجبور بھی ہے اور مجبور نہیں بھی ہے، خود مختار بھی ہے اور خود مختار نہیں بھی ہے. اور تیسرا جو ہے وہ جزا اور سزا کے احکام، جزا اور سزا کے فیصلے، جس نے اللہ تعالیٰ فرما برداری کی اور صحیح راستے کو اپنایا، حق راستے کو سمجھا اور اس کو اپنایا، توحید اور اتباع سنت اور سلف کے منہج کو اپنایا عقائد عبادات اور معاملات میں، تو وہ شخص کامیاب ہوا اور اسے اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے گا. خیر عمل کے جزا خیر ہی ہوتی ہے، کیونکہ جو مالک ہے وہ مالک کے ساتھ کریم بھی ہے، رحیم بھی ہے، غفور بھی ہے، ودود بھی ہے. اور اگر دوسرا راستہ اختیار کیا، نافرمانی والا راستہ، بدکاری والا راستہ، شرک، بدعات، خرافات، تو پھر یہ شر راستہ ہے، اس کی جزا بھی سزا ہے اور اس کی سزا بھی شر ہے، اور وہ ہے جہنم کا وساط مصیرہ. اچھا اب ذرا میں ان دو ناموں پہ ذرا بات کرتا ہوں، ایک ہے المالک، دوسرا ہے
الملك، تیسرا ہے ملک. اچھا ملک تو بادشاہ ہے، ٹھیک بادشاہ. ملک کیا ہے؟ صیغہ مبالغہ ہے ملک کا، بارک اللہ فیک، بادشاہوں کا بادشاہ. ملک بادشاہ ہے، اور ملک بہت زیادہ بڑا بادشاہ، یعنی بادشاہوں کا بادشاہ. یعنی اور صیغہ مبالغہ میں ہمیں کیا ملتا ہے؟ عربی زبان میں صیغہ مبالغہ نے پڑھا ہے جس میں کمال شامل ہے اور تفضیل ہے، ٹھیک ہے نا، تفضیل ہے، کمال ہے، اور اس میں بے مثالی کے معنی موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ بے مثال ہے، اپنے ملک میں، مملکت میں بے مثال ہے. بے مثال کیوں ہے؟ کیونکہ مخلوق میں سے تو بادشاہ ہے کہ نہیں؟ مخلوق میں سے تو بادشاہ ہے نا. میں اپنی گاڑی کا مالک ہوں، اپنے گھر کا مالک ہوں، اپنے بیوی کا مالک ہوں، اپنے بچوں کا مالک ہوں، مالک تو میں بھی ہوں. میری چھوٹی سی مملکت ہے، آپ کی بھی چھوٹی سی مملکت ہے، اس سے بڑی مملکت پھر گورنر ہے، اس سے بڑی مملکت پھر جو پریزیڈنٹ ہے یا وہ، تو یہ مملکت تو موجود ہے چھوٹے پیمانے پہ یا بڑے پیمانے پہ، اور ہم کسی نہ کسی چیز کے مالک بھی ہیں. لیکن وہ اللہ کا جو ملک ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے. اس لیے یاد رکھے، بادشاہوں کا بادشاہ کسی کو کہنا حرام ہے. اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے بدترین عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے کہ کوئی شخص بادشاہوں کا بادشاہ اپنا نام رکھے، ملک الاملاک. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا مالک الا اللہ، یہ روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی مالک نہیں ہے. بادشاہ کو بادشاہ کہو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اسے بادشاہوں کا بادشاہ تو اللہ تعالیٰ کے لیے کیا چھوڑا پھر؟ جب یہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، مسکین، فقیر، کمزور، محتاج، تو پھر اللہ تعالیٰ کیا ہے پھر؟ بادشاہوں کا بادشاہوں کا بادشاہ یعنی یہ نہیں، یہ عربی میں نہیں چلتا، یہ فارسی میں ہوگا، انگلش میں ہوگا، عربی میں نہیں چلتا. عربی میں صرف یہ ہے یا بادشاہ یا بادشاہوں کا بادشاہ ہے بس. اور اس میں کوئی بھی آپ نام دیکھیں اللہ تعالیٰ کا، اکثر نام یہ صیغہ مبالغہ میں کیوں ہے؟ کریم، رحیم، شکور، ودود، یہ نام کیا ہیں؟ سارے مبالغہ ہیں سارے. یعنی کرم میں بے مثال، رحم میں بے مثال، شکر میں بے مثال، محبت ود میں بے مثال، بے مثال، بے مثال. اور یہ دلیل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ تعالیٰ جیسا کوئی بھی نہیں ہے، اور وہ بہتر سننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے، سمیع البصیر ہے. صرف ایک لفظ میں ہمیں پتہ چل گیا، دیکھیں یہ الفاظوں کی دلالت ہے، یہ الفاظوں کو سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ جیسا کوئی نہیں ہے. اگر ہم کہتے ہیں رحیم ہے تو یہ اس لفظ کے اندر ہی معنی موجود ہے کہ بے مثال رحم کرنے والا ہے، اس جیسا کوئی ہے نہیں. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا یہ ہے، یہ معنی. اچھا مالک اور ملک میں کیا فرق ہے؟ ملک یعنی بادشاہ، جو بادشاہ تو ہے اور وہ اپنی مملکت کا مالک بھی ہے، لیکن اس کی تدبیر میں اور تصرف میں نقص ہے. بادشاہ سب کچھ کر سکتا ہے جو چاہتا ہے، بعض اوقات کمزوری کی وجہ سے اپنا فیصلہ نہیں سنا سکتا، بعض اوقات کسی ڈر کی وجہ سے پیچھے ہٹ جاتا ہے، بعض اوقات کسی کی سفارش کی وجہ سے اسے اپنا فیصلہ تبدیل کرنا پڑتا ہے. تو ملک کے اندر مالک کا معنی ناقص ہے، سمجھے ذرا، ملک بادشاہ کے اندر ملکیت کا معنی ناقص ہے. اچھا اور مالک جو ہے اس کے اندر مملکت کا معنی ناقص ہے. میں اپنے گھر کا مالک تو ہوں، اب گھر کا مالک تو نہیں ہوں نا میں، تو میری ملکیت ناقص ہے کہ نہیں؟ اور دونوں ملا دیں اگر تو مملکت کی بھی کمال اور ملکیت کی بھی کمال، تو کمال کا مالک ہے اور کمال کا مملکت، یعنی تصرف جو بھی چاہے کر سکتا ہے، اسے روک ہی نہیں سکتا، اور ہر چیز کا مالک بھی ہے. یہ فرق ہے مالک میں اور ملک میں. اب قرآن مجید جب پڑھتے ہیں سورۃ الفاتحہ میں مالک یوم الدین، لکھا ہوا کیسے ہے؟ قرآن مجید ہے، کوئی قرآن مجید نسخہ اٹھا کے دیکھ لیں آپ، اس میں مالک نہیں ہے لکھا ہوا، جو لکھا ہوا ہے وہ ملک ہے، اوپر مد ہے. ہم پڑھتے مالک ہیں اور لکھا ہوا جو ہے وہ ملک کی شکل میں لکھا ہوا ہے، اور لیکن اوپر مد لکھا ہوا ہے. سلف سے دونوں قرآت ثابت ہے، ملک یوم الدین اور مالک یوم الدین. بعض اوقات ملک پڑھتے تھے، بعض وہ مالک پڑھتے تھے، دونوں میں جو ہے جو معنی ملک میں ہے
نہیں وہ مالک میں جو میں نے مالک ہوں ملک میں موجود ہے. تو اللہ تعالیٰ کے لیے کمال ہے, وہ مالک بھی کمال کا ہے اور ملک بھی کمال کا ہے, اللہ تعالیٰ جیسا کوئی بھی نہیں ہے. ایک نام ہے, ایک معنی ہے, ایک ہوتا ملک, ایک ہوتا ملکوت. نام نہیں ہے, ایک معنی ہے. ملک میں بتا چکا اس کے اندر یہ ہے, ملکوت کیا ہے؟ لہو ملکوت السماوات والارض, ملکوت جمع تو ہے ٹھیک ہے ملک, لیکن دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ملک کا لفظ مخلوق کے لیے بھی بیان کیا ہے, مخلوق کے لیے. وہ ویسا پالوت ملک ہے, پالوت ملک. اور اللہ تعالیٰ نے بادشاہت ملک داؤد علیہ السلام کو بھی دیا, سلیمان علیہ السلام کو بھی دیا, بادشاہ تھے نا, ملک تھے. لیکن کسی مخلوق کے لیے ملکوت کا لفظ اللہ تعالیٰ نے کبھی بیان نہیں فرمایا, ملکوت. اور یہاں پہ فائدہ ہے طالب علم کے لیے کہ ایک لفظ اگر ایک معنی کا ہو اور اس میں حروف کی زیادتی ہو تو معنی میں بھی فرق ہو جاتا ہے. دیکھیں ملک اور ملکوت, جب حروف زیادہ ہیں ملکوت کے تو پھر اس کا معنی بھی صرف اللہ کے لیے خاص ہے, کسی اور کے لیے نہیں ہو سکتا. اگرچہ ملک کے لفظ میں بھی مشابہت بالکل نہیں, ہر کسی نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ نے ملک تو مخلوق کے لیے بھی استعمال کیا ہے, لیکن ملکوت صرف اپنے لیے استعمال کیا ہے, کسی اور کے لیے نہیں کیا. دیکھیں اس کی دوسری مثال دیکھیں کہ اگر ایک حرف بھی زیادہ ہو تو معنی تبدیل ہو جاتا ہے. سورۃ الکہف میں کہاں پہ ہے, جب ذوالقرنین نے دیوار بنائی تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, فما استطاعوا له نقبہ, فما استطاعوا ان یظہروہ وما استطاعوا له نقبہ. دیوار بن گئے, بڑی لمبی چوڑی دیوار تھی. استطاعوا واستطاعوا دونوں کا مطلب ایک ہے, استطاعت یعنی ان کی استطاعت نہیں تھی, طاقت نہیں تھی. لیکن استطاعوا میں اور استطاعوا میں کیا فرق ہے, تا زیادہ ہے, ایک حرف زیادہ ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فما استطاعوا ان یظہروا, اس کے اوپر سے کوئی نہ جا سکا, تو اوپر جانا مشکل ہے نا. یہ زیادہ مشکل ہے یا اس میں سوراخ کرنا مشکل زیادہ ہے, کیا خیال ہے؟ جو زیادہ مشکل ہے اس کے لیے ایک لفظ زیادہ ہونا چاہیے, کیونکہ مشکل زیادہ ہے نا, ایک حرف زیادہ ہونا چاہیے. فما استطاعوا ان یظہروا, پہاڑ پہ جانا آسان ہے یا پہاڑ میں سوراخ کرنا, پہاڑ پر جانا مشکل ہے یا پہاڑ میں سوراخ کرنا زیادہ مشکل ہے, کیا خیال ہے بھائی؟ ہاں بتاتے کیوں نہیں بھائی آپ, کیا مشکل ہے؟ یہ کوئی سوچنے کی بات ہے. پہاڑ پہ آپ لوگ نہیں کبھی گئے, جاتے کہ نہیں پہاڑوں پہ, مشقت ہوتی, چلے تو جاتے ہیں نا. کتنے لوگ بیٹھے یہاں پر جس نے ایک شخص نے سوراخ کے پہاڑ میں, کس نے کیا ہے آج تک؟ پہاڑ پہ تو سب جو ہیں تقریباً گئے, اکثر لوگ گئے, میں بھی گیا ہوں, آپ لوگ بھی گئے ہوں گے. مشکل ہوتی تھوڑی, لیکن چڑھ جاتے ہیں الحمدللہ, رحمک اللہ. لیکن کس نے سوراخ کیا آج تک؟ کوئی ایک میخ اس میں پہاڑ میں کوئی گاڑ سکا آج تک؟ تو اللہ تعالیٰ دیکھیں میں نے کیسے بیان کر دیا, فمستعو له اوپر سے کوئی نہ جا سکا, مشکل ہے. کوئی شخص کیا چاہے تو اوپر تو جائے جا سکتا, کیا مشکل ہے؟ فمستطاعوا له نقبہ, اور نہ اسے کوئی سوراخ کر سکا, نہ اسے کوئی کھول سکا. یہ معنی تدبر کے دیکھیں قرآن مجید میں, ایک حرف کی فرق میں بھی معنی میں قوت ہے, طاقت ہے. اس لیے عرب دیکھیں مجبور ہو گئے کہ وہ قرآن مجید جیسی ایک سورت نہ لے سکے, نہ لے کے آ سکے. سوال نہیں پیدا ہوتا, چیلنج ہے. حقیقت الملک کے متعلق امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں, میں پوری بات سنا دیتا ہوں. ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں طریق الہجرتین صفحہ نمبر 115-116 میں بڑی پیاری بات فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ملک کی حقیقت تمام ہوتی ہے عطا سے, دین سے, دینے سے, روکنے سے, کرم کرنے سے, ذلت دینے سے, ثواب دینے سے, سزا دینے سے, غضب سے, راضی ہونے سے, دینے سے, لینے سے, عزت دینے سے جسے چاہے, ذلیل کرنے سے جسے چاہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل اللهم مالک الملک تؤتي الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل
وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. كوي اسا مالك هي دنيا میں کوئی بھی مالک. اللہ اکبر. ہم دنیا میں کتنی لوگ دیکھتے ہیں, آج بادشاہ کی کرسی پہ بیٹھا ہے, صبح زمین پہ گرا ہوتا ہے. کتنی لوگ, کتنی مثال ہیں دنیا میں. تو عز من تشاء وتذل من تشاء. اللہ اکبر. بیدک الخیر. خیر کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں, کسی اور کے ہاتھ میں نہیں. یہ سورۃ آل عمران آیت نمبر 26 اور 27. بلکہ ساری مخلوق اس سے سوال کرتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. سورة الرحمن آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو کچھ آسمان اور زمین میں سب سوال کرتے ہیں مل کے اللہ تعالیٰ کو, اور روزانہ اللہ تعالیٰ کی شان دوسری ہوتی ہے. کیا مطلب اس کا دیکھیں ذرا غور کریں. کل هو في شأن کا مطلب دیکھیں, پھر غور کریں ذرا آج امت میں کیا ہو رہا ہے اور لوگ کسے پکارتے ہیں, کیوں پکارتے ہیں. ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس آیت کے متعلق, وَيَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ يَغْفِرُ ذَنْبًا. کسی کا گناہ معاف کرتا ہے, کسی کی مصیبت دور کرتا ہے, کسی کے غم دور کرتا ہے, کسی مظلوم کو نصرت کرتا ہے, کسی ظالم کو پکڑتا ہے, کسی بندے ہوئے کو آزادی دیتا ہے, کسی فقیر کو غنی کر دیتا ہے, کسی ٹوٹے ہوئے کو جوڑ دیتا ہے, کسی مریض کو شفا دیتا ہے, کسی تکلیف زدہ کی تکلیف کو دور فرماتا ہے, کسی کی بے پردگی میں پردہ ڈالتا ہے, کسی ذلیل کو عزت دیتا ہے اور کسی عزیز کو ذلت دیتا ہے.

0: کائنات ایک طرف اور عرش ایک طرف، سب سے بڑی مخلوق. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں صرف تمہارا مالک نہیں ہوں، میں تو عرش کریم کا بھی مالک ہوں. پھر ہمارے تمہاری کیا حیثیت ہے بھائی؟ جب مالک کو سمجھ لے کہ وہ مالک ہے، تو پھر ہمارے ہاتھ، ہمارا دامن کسی اور کی طرف کیوں پھر جاتا ہے؟ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ ہم نے معرفت صحیح طریقے سے اللہ تعالیٰ کی جانی ہی نہیں کو کیسا مالک ہے. یہ بڑی عجیب سی بات ہے، میں ابھی آگے بھی بیان کروں گا کہ لوگوں نے کیوں شرک کیا ہے. جب یہ جان لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ مالک ہے، شرک کیوں کیا ہے؟ اس جان میں، جاننے میں خلل ہے، صحیح نہیں جانا. وما قدر اللہ حق قدرے، اللہ تعالیٰ کی قدر ہی نہیں جانی. دیکھیں ہم اس دنیا میں بہت ساری چیزوں کو قدر جانتے ہیں، لیکن بے قدرے تو اللہ تعالیٰ کے حق میں بے قدرے ہیں. اگر پولیس والا آ کے بیٹھ جائے تو ہم سگنل نہیں کاٹتے، جیسے کہ آج کل وہ ساحر سسٹم شروع کر دیا نا، 80 کی اسپیڈ سے زیادہ جو ہے، 100 کی اسپیڈ سے زیادہ جو تو کیمرے چل جاتے اور 500 روپے جرمانہ یا 300 روپے جرمانہ لگ جاتا ہے. تعجب ہوتا ہے، برج پہ پہلے آتا تھا تو کافی ایکسیڈنٹ، کافی رش ہوتا تھا، وہ اسپیڈ سے جاتے تھے. اب جب بھی دیکھتے ہیں وہ نہیں ہے نا گاڑی والا، اسپیڈ سے جاتے ہیں. جب دیکھتے کھڑا ہوا ہے تو بالکل دور سے بریک لگانا شروع ہو جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ دیکھنے والا ہے. قدر ہے نا، پولیس کی قدر، پکڑتے ہیں اور جرمانے لگاتے ہیں. کون جرمانے دینے کے لیے؟ ہم اس لیے تھوڑی کما رہے ہیں کو جرمانے دیتے رہے. لیکن اللہ تعالیٰ اتنا کریم ہے، ہم گناہ کرتے جاتے ہیں اور جو ہمارے جرمانے بڑھتے جاتے ہیں بڑھتے جاتے ہیں، دو لفظوں میں ہم کہہ دیں اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے، میں نے غلطی کی ہے، میں توبہ کرتا ہوں، میں عہد کرتا ہوں دوبارہ غلطی نہیں کروں گا، پورا پیپر صاف ہو گیا، ایک جرمانہ باقی نہ رہا. اور یہاں پر جا کے دیکھیں کہہ دیں غلطی ہو گئی معاف کر دے، وہ ڈبل کر دیں گے پھر. یہ کریم ہے، تو کریم کے کرم کو سمجھو. آخری پوائنٹ یہ تھا، جو مالک نہیں ہے وہ عبادت کے لائق بھی نہیں ہے. کیا خیال ہے؟ اور تعجب کی بات بھی یہی ہے، کیونکہ شرک جو ہے وہ ملکیت کی کمال کے منافی ہے. شرک ملکیت اور مالک اور ملیک کے کمال کے منافی ہے. کیسے؟ جو اپنے نفع نقصان کا مالک نہیں ہے، جو خود محتاج ہے، کمزور ہے، ضعیف ہے، وہ کسی اور کا مالک کیا بن سکتا ہے؟ وہ کسی اور کی مشکل کیا دور کر سکتا ہے؟ وہ کسی اور کی حاجت کیسے پوری کر سکتا ہے؟ میرے بھائی، جو اپنی جان کا مالک نہیں ہے وہ آپ کی جان کی حفاظت کیا کر سکتا ہے؟ وہ آپ کو اولاد کیسے دے سکتا ہے؟ رحمت العالمین سید مرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب سے پیاری زوجہ سید عائشہ رضی اللہ عنہا، اس روز زمین پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی پیار کرتے تھے لوگوں میں سے تو سید عائشہ تھی رضی اللہ عنہا. کتنی شرف ہے، کتنی بڑا شرف ہے. ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، ہم شرف محسوس کرتے ہیں کہ ہم امتی ہیں. اور سید عائشہ کے مقام دیکھیں کہ ان سے آپ وسلم خود محبت کرتے ہیں. جب علیہ السلام آتے ہیں، فرشتے آتے ہیں، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام ہوتے ہیں. یہ عظیم عورت تمنا کرتی ہے ایک بیٹے کا، اولاد نہیں ہے، سب سے محبوبہ، سب سے پیاری بیوی کی اولاد نہیں ہے، تمنا کرتی رہی کہ اللہ تعالیٰ اولاد سے نواز دے. رحمت اللہ علیہ سید مرسلین کے زوجہ افسلم خود دیکھتے تھے، دعا کرتے تھے، اگر مشکل کشا ہوتے اپنی سب سے پیاری بیوی کی مشکل کو آسان نہ کر دیتے. اگر وہ آپ کو اور آپ کو مجھے اولاد عطا کر سکتے ہیں آج کے دور میں، تو اس زمانے میں اس دن اولاد عطا نہ کر سکتے تھے کیا؟ سید عائشہ رو رہی تھی ایک مرتبہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ام عبداللہ، اے عبداللہ کی ماں. عبداللہ کون ہے؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے کسی کا نام عبداللہ تھا؟ تھا عبداللہ؟ نہیں تھا. آپ کہتے تھے نہیں، کیا نام تھا؟ ابراہیم تھا. اور لڑکوں میں سے، مردوں میں سے ابراہیم، قاسم، طیب. طیب یہ تین نام. عبداللہ نہیں تھا. تو سید عائشہ ام عبداللہ کیوں کہتے تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کنیت دے دی، نام تو دے دیا لیکن اولاد نہ دے سکے، کیونکہ اولاد دینا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت نہیں ہے، مالک نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کے مالک کو دے دیا، نام تو آپ دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے؟ ام عبداللہ خوش ہو گئے، اللہ تعالیٰ سے مانگو اللہ تعالیٰ اولاد دے گا، اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے سبحان اللہ. دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشکل کشا نہیں ہے. پھر وہ کون سا، وہ کون سی مخلوق ہے، وہ کون سا کوئی ایسے شرف والی مخلوق ہے جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بڑھ کے نعوذ باللہ اور جو مشکل کو آسان کر سکتی ہے؟ کوئی ہے اس پورے کائنات میں؟ جب کوئی نہیں ہے اور سب کی مملکت ناقص ہے، سب کا ملک ناقص ہے، سب مالک ہیں لیکن میں اپنی جان، میں اپنی ذات کا مالک ہوں نا، اپنی جان لے سکتا ہوں، حرام ہے. تو جس چیز کا میں مالک ہوں اس پر بھی میری مملکت جو ہے ناقص ہے. میرے پاس جیب میں پیسے ہیں، میں جلا سکتا ہوں؟ کیوں میرے ہیں، میں مالک ہوں بھائی، کیوں نہیں جلا سکتا میں؟ حرام ہے. کیوں؟ میری ملکیت ناقص ہے. صدقہ میں دے سکتا ہوں کہ نہیں؟ دے سکتا ہوں، ہدیے میں دے سکتا ہوں، کوئی چیز خرید سکتا ہوں، لیکن جلا سکتا نہیں ہوں. تو میری مملکت تو ہے، ملک تو لیکن ناقص ملک ہے. تو ناقص ملک والا کیسے مشکل کشا ہو سکتا ہے؟ کیسے حاجت روا ہو سکتا ہے؟ کیسے مالک ملک ہو سکتا ہے؟ کیسے بادشاہوں کا بادشاہ ہو سکتا ہے؟ اور غلطی کہاں سے ہوئی؟ اللہ تعالیٰ کی معرفت کا حق ادا نہیں کیا. اگر یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو اچھی طرح جان لیتے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کا حق ہے، تو واللہ کبھی شرک شروع زمین پہ نہ ہوتا. ہم پڑھتے تو ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. کبھی سوچے مالک یوم الدین کا مطلب کیا ہے؟ پھر یوم الدین کا مالک کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ دنیا کا مالک نہیں ہے کیا؟ دنیا کا مالک ہے کہ نہیں؟ تو خاص کیوں کر دیا مالک یوم الدین کو خاص کیوں کر دیا؟ کیونکہ وہ واحد دن ہے جس کے، جس دن میں کوئی دوسرا مالک ہوگا ہی نہیں. اس دنیا میں تو اور بھی مالک ہیں نا، چھوٹے موٹے بادشاہ ہیں، چھوٹے موٹے مالک ہیں، اس دن کون مالک ہوگا؟ انبیاء کا عالم دیکھیں، فرشتوں کا عالم دیکھیں، انسانوں کا عالم دیکھیں، فرما برداروں کا عالم دیکھیں، نافرمانوں کا عالم دیکھیں، جنوں کا عالم دیکھیں، بڑا عجیب سا عالم ہوگا. ساری مخلوق نفس نفسی کے عالم میں ہوگی. دنیا کی متکبرین، دنیا کے بادشاہ، بڑے لوگ، سارے کے سارے جو ہیں ایک ہی صف میں کھڑے ہیں، برہنہ بدن، ننگے پاؤں، کوئی کسی کی مدد کر نہیں سکتا، رحمک اللہ، کوئی کسی کا ساتھ دے نہیں سکتا. کیوں؟ اس وقت آپ کے اندر جو ایک ملکیت کے ایک انعام تو احسان اللہ تعالیٰ نے وہ چھین لیا آپ سے، اب آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، آپ صرف محتاج ہیں بس. اس وقت جو چھوٹا موٹا ملک تھا نا، کپڑے کے مالک تھے، وہ بھی بدن پہ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے اس وقت. مالک صرف ایک ہے، مالک یوم الدین، اس دن کا مالک. ایک دن 50,000 سال کا ہوگا، ذرا غور کریں. اور قیامت حساب شروع نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ کو مرضی حساب نہیں شروع کرتا. کوئی ہے جو جرات کرے کہ اللہ تعالیٰ حساب شروع کرو؟ بھاگیں گے، دوڑیں گے لوگ، کہاں جائیں؟ انبیاء کی طرف جائیں سفارش کے لیے؟ کسی کی سفارش معاف کر دے؟ نہیں، صرف حساب شروع ہو اور اس عذاب سے نجات مل جائے. آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، پھر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کیسے سفارش کریں گے؟ بس اللہ تعالیٰ معاف کر دو، اللہ تعالیٰ حساب شروع کر دو. سجدہ کریں گے، جھک جائیں گے، گر جائیں گے اللہ تعالیٰ کے سامنے، گڑ گڑائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسی نئی دعائیں، نئے ذکر، ایسے اللہ تعالیٰ مجھے الہام کرے مجھے جو پہلے کسی نے ذکر نہیں کیے، ایسے نئے الفاظ، اور میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتا جاؤں گا، کرتا جاؤں گا. کب تک؟ اللہ اعلم. پھر ایک وقت آئے گا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھاؤ، اب سوال کرو کیا سوال کرنا ہے، شفاعت کرو میں قبول فرماؤں گا. یہ رحمت اللہ سید مرسلین کا یہ حال ہے اس دن، میرا اور آپ کا کیا حال ہوگا؟ اللہ رحم اللہ سبحانہ وتعالی، نسأل اللہ سلامت والعافیہ. یہ حال ہوگا. تو یاد رکھیں، بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم تو وسیلے کے طور پر پکارتے ہیں، یہ وسیلہ ہے ہمارے، نبی ہیں، اولیاء ہیں، یہ وسیلہ ہے. یاد رکھیں، جانتے وسیلے کو کس کی ضرورت ہوتی ہے؟ وسیلے کو کسے ضرورت ہوتی ہے وسیلے کی؟ جس کا ملک ناقص ہو، جس کا ملک تام ہو، کامل ہو، اسے وسیلے کی کیا ضرورت پڑتی ہے؟ اس لیے دیکھیں، دنیا کا بادشاہ، اسے وسیلے کی ضرورت ہے، اس کا ملک ناقص ہے، وہ سفارش کا بھی محتاج ہے، کسی کو راضی کرنے کے لیے اپنے فیصلہ تبدیل کر دیتا ہے، کسی کو خوش کرنے کے لیے کوئی اور فیصلہ کر دیتا ہے، یا کسی خوش کرنے کا اپنا اسی کا فیصلہ اپنا لیتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے بے نیاز ہے، صمد ہے، اور اس کا ملک کامل ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. جو فیصلہ کرتا ہے وہ کر کے رہتا ہے، اسی کے حکم کی نفاذ ہوتی ہے، اور اسی کے فیصلے کو کوئی روک نہیں سکتا، کوئی ٹوک نہیں سکتا. دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ سبع آیت نمبر 22 میں، اريد الذين زعمتم من دون الله، اے میرے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دو، اب پکارو جن کے متعلق تم نے دعویٰ کیا تھا اور پکارا تھا اللہ تعالیٰ کے سوا. کیا دعویٰ کیا تھا؟ کہ شفاعت کریں گے ہماری، یہ ہمارا وسیلہ ہے، یہی ہمارے معبود ہیں، سارے معالی اس میں شامل ہیں. تم جانتے ہو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لا يملكون مثقال ذرۃ، وہ ایک ذرے کے مالک بھی نہیں ہے. مثقال ذرہ جانتے ہیں؟ ایک ذرے کے مالک بھی نہیں ہے. فی السماوات ولا فی الارض، نہ تو آسمان میں ان کی کوئی ملکیت ہے کسی ذرے برابر کی، اور نہ ہی زمین پر. وما لو فیہما من شرک، اور جب اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا کیا وہ شریک بھی نہ تھے. ایک تو انسان خود مالک ہوتا ہے نا اکیلا، اور ایک شریک پارٹنر ہوتا ہے نا کسی چیز میں، بھائی ٹھیک ہے ہم دونوں مل کے اس کو کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما لہم فیہما من شرک، اور اس میں کوئی اس کو شریک بھی نہیں ہے. ایک ذرے میں بھی اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں، ذرے بنانے میں بھی، اس ایٹم کو بنانے میں بھی اللہ تعالیٰ کوئی شریک نہیں ہے. وما لہم منہم من ظہیر، اور اللہ تعالیٰ کسی وقت ان سے کوئی بچا بھی نہیں سکتا، جتنے بھی طاقت والے ہوں. تو یاد رکھیں، جو اس کائنات میں سے ایک ذرہ برابر کا مالک بھی نہیں ہے، تو پھر اس کے لیے عبادت جیسے عظیم انعام اور احسان اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ آپ صرف کر دیں، کتنی بڑا گناہ ہے، کتنی بڑا ظلم ہے. اس لیے دیکھیں، ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے، اور انسان جب شرک کرتا ہے تو اپنے اوپر سب سے بڑا ظلم کرتا ہے، وہ کسی اور پر ظلم نہیں کرتا، وہ اپنے اوپر ظلم کرتا ہے. واللہ اعلم. سبحانک اللہ وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ، الحمد للہ، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، أشهد أن لا إله إلا الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، افضل الصیام بعد رمضان شهر اللہ المحرم، وافضل الصلاة بعد الفریضة صلاة الليل، اخرجه مسلم. آج خطبے کا موضوع ہے محرم الحرام تقوی کا مہینہ ہے. ماہ محرم کی کیا فضیلت ہے؟ ماہ محرم کا تقوی سے کیا تعلق ہے؟ تقوی کا کیا معنی ہے؟ ماہ محرم میں بعض بدعات کو بیان کریں گے اور ماہ محرم میں کن عبادات کا اہتمام کرنا ہے عام لوگوں میں ماہ محرم کے تعلق سے کیا تصور ہے، اس موضوع پر بات کرتے ہیں. یاد رکھیں محرم الحرام کا مہینہ جو ہے اس کی فضیلت جو بیان کی گئی ہے قرآن اور سنت میں وہ معروف اور مشہور ہے، اور کسی چیز کی فضیلت اس چیز کی حقیقت سے جڑی ہوتی ہے، اور جتنی بھی مہینے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں سارے کے سارے خیر کے مہینے ہیں، کوئی مہینہ شر کا مہینہ نہیں ہے، کیونکہ یہی مہینے زمانہ ہے اور اسی زمانے میں ہم زندہ ہیں، اور اسی زمانے میں زندہ رہتے ہوئے ہم اللہ تعالیٰ کی نزدیکی حاصل کرتے ہیں کر سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کر سکتے ہیں. تو زمانے کے اعتبار سے، وقت کے اعتبار سے کوئی دن یا کوئی ہفتہ یا کوئی مہینہ اچھا یا برا نہیں ہوتا. اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ قسم کھائی زمانے کی، والعصر ان الانسان لفی خسر، تو اس میں سارے زمانے کی فضیلت بیان کی گئی ہے. لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ بعض مہینوں کو بعض پر اللہ تعالیٰ فوقیت دی ہے اور فضیلت عطا فرمائی ہے. رمضان کا مہینہ فضیلت والا مہینہ ہے، حج کا مہینہ فضیلت والا مہینہ ہے. رمضان کی فضیلت کی وجہ روزہ ہے، اور حج کی فضیلت کی وجہ ہے حج کرنا اور یوم عرفہ ہے. تو اگر ہم ذرا غور کریں وقت کی فضیلت اللہ تعالی کی رضا سے جڑی ہوئی ہے، عبادات سے جڑی ہوئی ہے. کسی چیز کی فضیلت کی حقیقت جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ چیز اللہ تعالی کے کتنا قریب ہے، یا یہ چیز ہمیں اللہ تعالی کے کتنا قریب کر سکتی ہے، یا اس چیز کے ذریعے سے ہم اللہ تعالیٰ کی نزدیکی کیسے حاصل کر سکتے ہیں اور کتنا حاصل کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے ہاں جو مہینے ہیں وہ 12 ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان عدت شہور عند اللہ 12 شہر، 12 مہینے ہیں. ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے الاشر الحرم ہیں، حرام مہینے ہیں. منہ 4 حرم، 4 مہینے. یہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں محرم، یا اگر ترتیب سے اس سے پہلے دیکھیں ذو القعدہ ہے، ذو الحجہ ہے، محرم ہے اور رجب ہے. 3 ایک ساتھ ہیں اور ایک الگ سے ہے. حرمت کا کیا معنی ہے؟ ان مہینوں کی فضیلت ان کی حرمت میں ہے، یہ اشہر حرم ہے. اور جب ہم حرام کی بات کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس میں بعض ایسی چیزیں ہیں جن سے ہمیں منع کیا گیا ہے ہم نے وہ نہیں کرنی, کیونکہ حرام کی تعریف کیا ہے؟ حرام کس چیز کو کہتے ہیں؟ حرام وہ چیز ہے جسے ہمیں شریعت میں منع کرنے کا حکم ہے قطعی طور پہ کہ وہ نہیں کرنا, اور اس کا حکم کیا ہے؟ اگر کوئی اس پہ عمل کرتا ہے تو وہ گنہگار ہوتا ہے, وہ گناہ کا مستحق, اللہ تعالیٰ کی سے سزا کا مستحق ہوتا ہے, اور جو اسے چھوڑ دیتا ہے اسے ثواب ملتا ہے بشرطیکہ وہ خلوص نیت سے اس چیز کو ترک کر دے جس کا حکم, جس کا ہمیں نہ کرنے کا حکم دیا گیا قطعی طور پہ. اور ان مہینوں چار مہینوں میں جس چیز سے منع کیا گیا وہ ہے جنگ, جنگ کرنا ان مہینوں میں منع کیا گیا کہ ابتداءً جنگ نہیں کرنی. تو جاہلیت میں ان چار مہینوں کو تعظیم کی جاتی تھی. مشرکین پورے سال میں جنگ کرتے لیکن جب یہ چار مہینے آتے تو جنگ سے رک جاتے. تو ان چار مہینوں کی عظمت جاہلیت میں تھی اور اسلام نے ان چار مہینوں کی عظمت کو برقرار رکھا ہے. لیکن مشرکین جو تھے وہ ایک ہیلا کرتے تھے, وہ یہ کہتے تھے چار مہینے تو ہیں اور یہی چار مہینے ہیں, ذو القعدہ ہے, ذو الحج ہے, محرم ہے اور رجب ہے. لیکن جب وہ دیکھتے کہ ہمارا فائدہ اس وقت میں جنگ کرنے کا ہے, مثال محرم میں جنگ کرنے کا ہے, تو وہ پھر محرم میں جنگ کر لیتے اور اس کی حرمت کو پامال کر دیتے, لیکن وہ اس کے عوض میں, اس کے بدلے میں کسی اور مہینے کو لے لیتے اور اس کو اس کے نعم البدل سمجھتے ہوئے اس میں جنگ نہ کرتے. یہ ہیلا تھا جس کو اللہ تعالی نے بیان فرمایا قرآن مجید میں, اور اس کی نفی بھی کی ہے, اس کی مذمت بھی کی ہے کہ یہ غلط طریقہ ہے. چار مہینے وہی ہیں جو جسے اللہ تعالیٰ مقرر کیے ہیں, مخلوق میں سے کسی کے جائز نہیں ہے کہ وہ ان چار مہینوں میں کچھ آگے پیچھے کرے. اور اگر جنگ پہلے سے جاری تھی تو اس کو مکمل کرنا ہے, یہ نہیں کہ ہتھیار ڈال دینے ہیں اور کافر جو اپنا کام دکھا دے اور اس کا غلبہ ہو جائے, نہیں. یہ احکم الحاکمین کی شریعت ہے. تو ان چار مہینوں کی حرمت اس چیز سے جڑی ہوئی ہے. عجب بات یہ ہے کہ محرم الحرام کی فضیلت ایک تو یہ ہے کہ اشہر الحرم میں سے ہے, کہ حرام چار مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے جو محرم مہینے ہیں, اور اس کی فضیلت جو صحیح احادیث میں آئی ہے وہ چند چیزوں کے ارد گرد ہے, اس سے زیادہ نہیں ہے. لیکن یہ چند چیزیں ہی کافی ہیں مومنوں کے لیے, متقی پرہیزگار لوگوں کے لیے. ماہ محرم کی فضیلت میں سے جیسا کہ میں نے حدیث بیان کی صحیح مسلم کی روایت میں, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افضل الصیام بعد رمضان شهر الله المحرم, سب سے افضل اور سب سے بہتر روزہ جو ہے رمضان کے روزے کے بعد, ماہ رمضان کے روزے کے بعد محرم کے روزے ہیں. ماہ محرم کے روزے سب سے افضل روزے ہیں رمضان کے روزے کے بعد. رمضان کے روزے فرض ہے, محرم کے روزے فرض نہیں ہیں, لیکن فرض روزوں کے بعد جو سب سے افضل روزے ہیں وہ ہیں ماہ محرم کے روزے. جتنی زیادہ کوئی شخص روزے رکھنا چاہے اس کی مرضی ہے. جب افضل الصیام رمضان مہینے کے بعد محرم کے ہے تو پھر آپ دو دن روزہ رکھیں, دس دن رکھیں, بیس دن رکھیں, پورے مہینے کا رکھ لیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, کیونکہ اس کی فضیلت ماہ محرم کی فضیلت اس کو روزے رکھنے میں تھی, جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. یہاں پر بعض لوگوں کی غلط فہمی ہوئی ہے, بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں صرف عاشورہ کا روزہ یا نو اور دس کا روزہ رکھیں, اگر ان کو کہا جائے کہ نو دس گیارہ جیسے آگے بیان کروں کہ روزہ رکھیں, کہتے ہیں یہ بدعت ہے. بدعت کیسی ہے بھائی, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ افضل الصیام، سب سے بہترین، سب سے اچھے روزے جو ہیں رمضان کے روزوں کے بعد وہ محرم کے روزے ہیں. تو مطلب جتنے زیادہ روزے رکھیں گے اتنی زیادہ فضیلت ہے، اسے زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے. وافضل الصلاۃ بعد فرض صلاۃ اللیل، اور نمازوں میں سے جو سب سے افضل نماز ہے فرض نمازوں کے بعد وہ ہے صلاۃ اللیل. صلاۃ اللیل تہجد کی نماز یا قیام کی نماز نوافل میں سے. اور نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ عاشورہ کا دن 10 محرم کو جاہلیت میں روزہ رکھا جاتا تھا، مشرکین عرب بھی عاشورہ کو روزہ رکھتے تھے. جب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے ہجرت کے بعد تو یہودیوں کو دیکھا وہ بھی روزہ رکھ رہے ہیں، تو معلوم ہوا جب یہودیوں سے یہ دریافت کیا کہ روزہ کیوں رکھتے ہو، تو انہوں نے جواب میں یہ کہا کہ یہ وہ دن ہے، یہ عظیم دن ہے ہماری تاریخ میں، یہ وہی دن تھا جس میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو اور بنی اسرائیل کو نجات عطا فرمائی فرعون کے عذاب سے، فرعون کے شر سے. تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے اس دن کو روزہ رکھتے ہیں. تو نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ ہم سب روزہ رکھیں گے، اور عاشورے کا روزہ فرض روزوں میں سب سے پہلے عاشورے کا روزہ فرض ہوا، رمضان کے روزے سے پہلے عاشورے کا روزہ فرض تھا. پھر اس کی فرض منسوخ ہوئی جب رمضان کے روزے فرض ہوئے، اور رمضان کے روزے سن 2 ہجری میں فرض ہوئے تھے. اور نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا کہ یہودی جو ہیں وہ صرف 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں عاشورے کے دن. تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں اگلے سال تک زندہ رہا تو میں 9 تاریخ کا روزہ بھی رکھوں گا، یہودیوں کی مخالفت کرتے ہوئے. نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ حکم دیا ہے خالف المشرکین، خالف الیہود، خالف النصارہ، مخالفت کا حکم دیتے رہے، اگرچہ عبادت سے ہی اس چیز کا تعلق کیوں نہ ہو، صرف عادات اور معاملات میں نہیں، عبادات میں بھی. روزہ عاشورہ کا روزہ رکھنا عبادت ہے، لیکن جب یہودی بھی رکھتے تھے عاشورہ کے دن کا روزہ، مشرکین بھی رکھتے تھے، تو ان کی مخالفت کے لیے 9 تاریخ کا روزہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہش کی کہ میں اگر زندہ رہا تو 9 تاریخ کا روزہ رکھوں گا، مخالفت کرتے یہودیوں کی اور مشرکین کی. اور ایک روایت میں آئے ہے صوم یوم قبلہ او بعدہ، ایک دن پہلے یا ایک دن بعد میں روزہ رکھ لیا جائے، مخالفت کرتے ہوئے یہودیوں کی. جب یہودی کی مخالفت اتنی ضروری ہے کہ ہم عبادات میں جو ہمیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک کر دیتی ہیں اس میں بھی ہمیں حکم دیا گیا کہ ان کی مخالفت کرو، تو پھر ان کی تقلید کرنا، ان کے راستے کو اختیار کرنا، ان کے پیچھے لگنا، یہ کہاں کی حکمت عملی، کہاں کا دین ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ یہود و نصارہ کبھی راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ ان کی ملت کی اتباع نہ کی جائے. یہودوں کی کیا ملت تھی؟ نصارہ کی ملت کیا تھی؟ ملت یعنی دین، کیا دین تھا یہودیوں کا ہمیں پتہ نہیں ہے، نصارہ کا کیا دین تھا، اور ملت ابراہیم کیا تھی، دین ابراہیم کیا ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے اپنے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے واتبع ملت ابراہیم حنیفا. کیا آج جو ہم اعمال کر رہے ہیں وہ ملت یہود و نصارہ تو نہیں ہے، وہ دین یہود و نصارہ کی اتباع تو نہیں کر رہے ہیں؟ یہ دین ابراہیم ہے، یہی دین یہود و نصارہ ہے، ہمارے بعض اعمال کیسے ہیں؟ یہود و نصارہ کی ملت قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ واضح الفاظ میں بیان فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث واضح بیان فرمایا ہے. لیکن عجب بات یہ ہے کہ ہم جانتے ہوئے بھی کہ یہود و نصارہ کی ملت ہے, بعض مسلمان وہی عمل کرتے ہیں جو یہود و نصارہ کرتے تھے, اور جو عمل اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کرتے تھے وہ اعمال بہت کم مسلمانوں میں ہم نظر آتے ہیں. یہود و نصارہ کی ملت میں سے شرک کرنا, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہود و نصارہ پر لعنت ہو, وہ اپنی انبیاء اور صالحین کی قبروں کو مساجد بناتے تھے. قبروں پر مساجد بنانا, مزارات تعمیر کرنا, ان کا اہتمام کرنا, انبیاء اور صالحین کا لفظ غور ذرا غور سے سنیں, انبیاء اور صالحین کی قبروں پر مساجد بنانا, عبادت گاہیں تعمیر کرنا, یہ یہود و نصارہ کی ملت ہے. مسلمانوں نے یہ راستہ کیوں اختیار کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ دین سے دوری ہے, سنت سے دوری ہے, علم سے دوری ہے. اسی طریقے سے غلو کرنا, حد سے گزر جانا, آج مسلمان کہاں پہ ہیں؟ عبادات بھی حد سے گزرنا ہے, چاہے کوئی دلیل ہو یا نہ ہو, بس عمل کرنا ہے. اور آپ دیکھیں محرم الحرام کے مہینے میں بدعات عام ہو جاتی ہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا جیسا کہ اس مہینے کی فضیلت میں روزہ رکھنا ہے, اکثر ایام میں محرم الحرام کے روزے رکھنے ہیں, یا اگر عاشورہ کے دن کا روزہ رکھنا ہے, 10 محرم کا روزہ رکھنا ہے, یا اس سے ایک دن پہلے ایک دن بعد, جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہماری رہنمائی فرمائی ہے. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے عاشورہ کے دن کا روزہ رکھا اس کے پچھلے 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. صحیح مسلم کی روایت میں آئے پچھلے 1 سال کے گناہوں کی معافی ہوئی. یہ عمل کرنا تھا. عجب بات یہ ہے جو کچھ ہم نے کرنا تھا وہ ہم نے کیا نہیں, اور جو نہیں کرنا تھا ہم نے وہ کیا ہے. ملت ابراہیم, دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم نے عمل کرنا تھا, اتباع سنت کا راستہ اختیار کرنا تھا, یہ ہمارے اوپر فرض تھا. لیکن ہوا کیا؟ یہود و نصارہ کی ملت, اہل بدع کے راستے کو اختیار کیا گیا, اور جہاں پر آج ہم ہونا چاہیے تھا آج ہم وہاں پہ نہیں ہیں. محرم الحرام میں 10 محرم کو روزہ رکھنا تھا, سبیلیں جلتی ہیں, کھانے پینے کا خاص اہتمام کیا جاتا ہے, روزے میں انسان سکون کرتا ہے, اطمینان محسوس ہوتا ہے, امن و امان کی حالت ہوتی ہے. بعض لوگ عاشورے کے دن بد امنی پھیلا دیتے ہیں, مار پیٹ شروع ہو جاتی ہے. یہ دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے, یہ ملت ابراہیم ہے علیہ الصلاۃ والسلام, اس کا ہمیں حکم دیا گیا ہے. کہاں ہے سنت کی بلندی اور کہاں ہے اس بدعت کی پستی؟ پھر ہم کہتے ہیں آج ہم ذلیل و خوار ہیں, ہم پریشان ہیں. اسی مہینے میں بعض لوگ خاص اہتمام کرتے ہیں صحابہ کرام گالی دینے کے لیے, لعنت بھیجنے کے لیے. ویسے پورے سال میں وہ گالیاں دیتے لانتے بھیجتے ہیں, لیکن محرم کے مہینے میں خاص طور پہ, شاید کوئی نماز چھوٹتی ہوگی ان کی, نماز کے بعد کے اذکار میں سے ان کے ذکر میں ہے, نعوذ باللہ کہ لعنت ہو صحابہ کرام پر, نام لے کے دیتے ہیں. خاص طور بکر صدیق, عمر فاروق, سید عائشہ اور سید حفصہ رضی اللہ عنہما وعن صحابہ اجمعین, معمول بن چکا ہے. اور وہ حب اہل بیت کو اوڑ بناتے ہیں, اور اس کے پیچھے جو بھی بدعات اور خرافات اور کفری عقائد ہیں ان پہ عمل کرتے رہتے ہیں. آل بیت سے ایسی محبت کی جاتی ہے. آل بیت سے محبت تو کرنی ہے, لیکن صحابہ کرام امہات المؤمنین سے بغض رکھنا ہے. اور اگر امہات المؤمنین آل بیت میں سے نہیں ہے تو پھر وہ کیسے گھرانہ ہے اور کیسا بیت ہے؟ وہ کوئی بھی گھرانہ پہچانا جاتا ہے گھر والوں سے, اور گھر والوں گھر والے سب سے پہلے ہوتی ہے. یہ کیسے اہل بیت ہیں جن میں گھر والے ہی نہیں ہیں, ان کو خارج کر دیا گیا. کہاں کی لوگوں کے عقلیں؟ لیکن کسی نے یہ فتنہ چھوڑ دیا تھا اور جاہل لوگوں نے اسے اپنایا اور آج دین بن گیا بعض لوگوں کے لیے. عبداللہ بن سبا یہودی یمن سے آتے ہیں یہ فتنہ لے کے. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم, نہیں راضی ہوں گے جب تک کہ ہمارے دین کو نہیں بگاڑیں گے, اس میں بدعات اور خرافات کو نہیں پیدا کریں گے, کبھی راضی نہیں ہوں گے. کیونکہ ان کو پتا ہے جب تک کہ مسلمان اپنے دین سے جڑا ہوا ہے, سنت پر عمل کر رہا ہے, موحد متبع سنت ہے, تو وہ ہمیشہ مغلوب رہیں گے. یہود و نصارہ کبھی سر نہیں اٹھا سکتے تھے. آپ پوری تاریخ دیکھ لیں, جب تک کہ مسلمان موحد تھا متبع سنت تھا تو یہود و نصارہ کبھی بھی پڑے ہوئے تھے, کوئی عزت نہیں تھی ان کی, دبے ہوئے تھے. لیکن جو ہی مسلمانوں نے توحید کے راستے کو بدلا اور سنت کے راستے کو چھوڑا تو آہستہ آہستہ بدعات و خرافات بڑھتی گئیں, شرک بڑھتا گیا, اور آج یہود و نصارہ کے ہم قدموں میں پڑے ہیں. وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير. لیکن اللہ تعالی عزت کو جوڑ دیا ہے توحید اور اتباع سنت کے ساتھ, اور ذلت کو جوڑ دیا ہے شرک اور بدعات و خرافات کے ساتھ. یہ یہودی تھے, ایک زمانے میں خیر امت تھے, اپنے زمانے کی بہترین امت تھے یہ لوگ. وفضلناهم علی العالمین. لیکن جب انہوں نے اپنے نبی اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے راستے کو چھوڑا, شرک کے راستے کو اپنایا, کفر عقائد پر عمل کرتے رہے اور سنت کے راستے کو چھوڑ دیا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں غربت علیہم الذلت والمسکنہ, ان کے اوپر لکھ دیا گیا ذلت اور فقیر لکھ دی گئی, غربت لکھ دی گئی, محتاجی لکھ دی گئی. آج آپ آنکھوں سے دیکھتے ہیں یہودی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے, کوئی عزت نہیں ہے, پوری قوم, کوئی ملک نہیں ہے, کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. عجب سی بات ہے, دنیا کے فقیر سے فقیر انسان دیکھ لیں, اس کا بھی ایک ملک ہے, اس کی ایک جگہ ہے, زمین اس کو جگہ دی ہوئی ہے. یہ ایسی قوم ہے یہودیوں کی کہ زمین نے جگہ نہیں دی ان کو. غربت علیہم الذلت والمسکنہ, کب؟ جب شرک کے راستے کو اختیار کیا اور اپنے انبیاء کی سنت کے راستے کو چھوڑا. میرے بھائی, اللہ تعالیٰ کا قانون ایک ہے, ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا ولن تجد لسنت اللہ تحویلا. وہ افضل الامم تھی اپنے زمانے کی, بہترین امت تھی. جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر اترے, توحید کے راستے کو چھوڑا اور سنت کے راستے کو چھوڑا, تو آج وہ ذلیل ہوئے, اس زمانے سے ذلیل تھے. اور یہود و نصارہ مسلمانوں کو دیکھ کر راستہ چھوڑ دیتے تھے خلفائے راشدین کے زمانے میں, اور ان بہترین زمانوں میں جب توحید اور سنت کا جھنڈا لہراتا تھا مشرق سے مغرب تک. واللہ یہ یہودی اور مشرکین راستہ چھوڑ دیتے مسلمانوں کے لیے, کبھی راستے کے درمیان میں چلنے کی جرت نہیں کرتے تھے. راستے کی بات میں کر رہا ہوں. وہ کہتے ہیں یہ انہی کا راستہ ہے, انہی کا حق ہے, یہ عزت والے لوگ ہیں, یہ عظیم لوگ ہیں. آج جہاں پر مسلمان نظر آتا ہے وہ ان کے شر سے محفوظ نہیں ہو سکتا, اسے ذلیل کرنے کے لیے پیچھے لگتے ہیں اور کر کے رہتے ہیں. اور امت میں سے, مسلمان امت میں سے, کلمہ پڑھنے والوں میں سے ایک ایسا گروہ نکلا ہے جو انہی کے راستے پر آج بھی چل رہا ہے, اور عبداللہ بن سبا یہودی نے اس کا بیج بویا تھا. آج روافض کو دیکھیں, وہی راستہ جو یہودیوں کا راستہ تھا. سینے میں بغض بھرا ہوا ہے اہلسنت کے لیے. واللہ جو بغض رافضہ کا اہل سنت کے ساتھ ہے, شاید یہود و نصارہ کے بنا ہوگا. یہود و نصارہ کو پتہ ہم غلط کر رہے ہیں, کو پتا ہے کہ ہمیں پکڑ ہوگی ہماری، یہ جب غالب ہمیں چھوڑیں گے نہیں یہ، لیکن وہ اپنے ذاتی مفادات کے لیے کرتے ہیں. لیکن رافضہ اہل سنت کے ساتھ جو ان کی عداوت دشمنی ہے، وہ دین کی بنیاد پہ خاص طور پہ وہ اسے اللہ تعالی کے نزدیک حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں. اگرچہ یہودی نصارہ تو کم شاید وہ یہ سوچتے ہو گے، لیکن یہ جو یہودی ہیں خاص طور پہ ان کو بھی یہی ہمیشہ راستہ رہا ہے. اللہ تعالیٰ بیان فرمایا قرآن مجید میں کہ یہودی نصارہ میں ایک یہ امتیازی فرق ہے مسلمان کے تعلق کے ساتھ کہ نصارہ تھوڑا نرم گوشہ رکھتے ہیں، اگرچہ وہ کافر بد کا دشمن وہ بھی ہیں، لیکن یہودیوں کے تناسب میں تناظر میں ان کا ہمیشہ جو خطرہ ہے اور ان کے جو مظالم ہیں یہودیوں کی نسبت کم ہوئے. لیکن رافضہ نے نصارہ کا راستہ نہیں اختیار کیا مسلمانوں کے ساتھ، یہودیوں کا راستہ اختیار کیا ہے، بدترین راستہ دشمنی کا. اور آج آپ دیکھتے ہیں دماج میں ہمارے اہل سنت والجماعت کے ساتھی ہیں، اہل علم میں سے ہیں، طلاب علم ہیں، ان کو گھیر لیا گیا اور ان کا کھانا اور پینا جو ہے اور خوراک کو بند کر دیا گیا. واللہ میرے بھائی جانوروں کے ساتھ یہ سلوک نہیں کیا جاتا. اگر جانور کو بند کر دیا جائے اور جانور بھوکا پیاسا مر جائے تو اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک عورت جہنم میں گئی کیونکہ اس نے ایک بلی کو کھانے پینے سے محروم کیا. میرے بھائی جانور کے ساتھ وہ سلوک نہیں کیا جاتا جو روافض اہل سنت کے ساتھ کرتے ہیں. اور آج حالات حاضر میں دیکھیں آج یمن میں کیا ہو رہا ہے، دماج میں ہمارے سنت جماعت کے بھائی ہیں ان کو گھیر لیا گیا ہے اور فائرنگ کی گئی ہے تاکہ میں 60 کے قریب کو قتل کر دیا گیا اور وہ شہید ہو گئے ہیں. 26 کو قتل کر دیا گیا شہید ہوئے ہیں اور 60 کے قریب جو ہیں وہ زخمی ہیں، کھلی فائرنگ کر رہے ہیں ان کے اوپر. کیا وجہ؟ یہ بغض جو سینے میں ہے. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، ان لوگوں نے روافض نے وہی راستہ اختیار کیا. یمن کے حوثی جو ہیں روافض ہیں، خوارج ہیں، اور روافض اور خوارج عجب سی بات ہے دونوں جو ہیں سب سے پہلی دو جماعتیں جو نکلی ہیں امت میں سے جو الگ ہوئی ہیں وہ روافض کی اور خوارج کی ہوئی ہے، اور ان دونوں کا بیج عبداللہ بن سبئی یہودی نے بویا ہے. میرے بھائیو امت میں جو اتفاق ہے اس میں بڑی خیر و برکت ہے. وہ شخص آیا امت میں دیکھا اتفاق ہے، اس نے بڑی کوشش کی میں اس اتفاق کو کیسے توڑوں، کیسے الگ الگ کروں، تو اس نے ایک راستہ دیکھا کہ اور یہ شخص جو ہے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں آیا تھا، تو اس نے یہ دیکھا کہ بعض لوگ جو ہے سیدنا عثمان کے خلاف بات کر رہے ہیں. ذرا غور سے سنیں، بعض لوگ خلیفہ عثمان رضی اللہ عنہ امیر المؤمنین کے خلاف کچھ باتیں کر رہے ہیں. بس اسے اسی کو ایک ڈور اسے ملی اور اس نے امت میں دو بڑے گروہ کا بیج بویا، اس نے بڑے ظالم گروہ امت میں جن کا اثر آج بھی موجود ہے. وجہ کیا تھی؟ کہ خلیفہ وقت ایک عظیم صحابی کے خلاف بعض لوگ بات کرتے، اچھے لوگ بھی وہ بات سنتے اور منہ نہ کرتے. مکہ میں اس شخص کو نکال دیا گیا جب اس نے یہ فتنہ ڈالنے کی کوشش کی کہ سیدنا عثمان سے بہتر، اور پھر یہ بھی دیکھا کہ سیدنا علی کی فضیلت جو احادیث ذکر کی جاتی ہیں احادیث میں، تو ان فضیلتوں کو بیان کرنا شروع کیا. بعض لوگوں کو دیکھا کہ سیدنا علی سیدنا عثمان سے بہتر ہیں یا سیدنا عثمان سیدنا علی سے بہتر ہیں، فضائل میں یہ باتیں سنی، تو اس نے ایک اسے ڈور بھی لی کہ میں اس راستے سے امت میں تفرقہ پیدا کر سکتا ہوں. تو اس شخص نے اسلام قبول کر لیا، زبان سے کلمہ پڑھا اور کفر ابھی دل میں باقی تھا، منافق تھا وہ شخص، اور اس نے اسی فتنے کو جنم دیا کہ صحابہ کرام دونوں میں سے سیدنا عثمان حسین علی میں کون افضل ہے، سیدنا علی افضل ہیں، سیدنا عثمان میں یہ غلطی ہے وہ غلطی ہے. جب اس چنگاری کو اس نے کوشش کی اس کو میں آگ میں تبدیل کروں، تو مکہ اور مدینہ مکہ میں تھا اسے نکال دیا گیا، علم العلماء کا شہر تھا مدینہ کی طرف گیا، وہاں پر بھی علم العلماء موجود تھے، علم عام تھا، وہاں سے وہ نکلا، اس کو زرخیز زمین ملی مصر میں اور پھر عراق میں، وہاں سے فتنے نکلے ہیں اور عراق سے فتنہ نکلا. سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو گھیرا گیا،
1: ان کا پانی بند کر دیا گیا، ان کا خوراک بھی بند کر دی گئی. صدر عثمان اپنے گھر والوں کے ساتھ بھوکے اور پیاسے تھے، امیر المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ اجمعین، کل جو کام انہوں نے کیا، ان خوارج و روافض نے کیا، آج وہی کام یہ لوگ کر رہے ہیں. کوئی فرق نہیں ہے، ہر زمانے میں ہر وقت میں ان کو جب بھی موقع ملتا ہے، واللہ میں قسم کھا رہا ہوں، یہ کبھی چھوڑتے نہیں. اور دیکھ لیں امن و امان کی نعمت دیکھیں، جب صدر عثمان کے زمانے بد امنی پھیلی تو ان لوگوں نے حج، انہوں نے یہ کہا کہ ہم حج پہ جا رہے ہیں، اور بڑے ٹولہ لے کے آئے تھے ہزاروں کی تعداد میں، کہاں جا رہے ہیں؟ حج پہ جا رہے ہیں. حج کی نیت، دکھاوا یہ تھا کہ ہم حج کر رہے ہیں، اور حقیقتا کہاں چلے گئے لوگ؟ یہ حج ہے، یہ کیسا حج ہے جس میں امیر المؤمنین صدر عثمان کو شہید کر دیا گیا، اور بدترین طریقے سے، واللہ بدترین طریقے سے، بھوکا اور پیاسا رکھا گیا، گھر میں داخل ہوئے، اور جو دل میں بغض تھا وہ ان کے ہاتھوں اور پاؤں میں نظر آ گیا. 70 سال سے زیادہ عمر تھی، بزرگ تھے، عمر رسید شخص تھے. صدر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں داخل ہوئے، تلواروں پر کے وار کیے، قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے. ان کو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد آ گئی، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پہ چڑھ رہے تھے تو احد کا پہاڑ خوشی سے ہلا، یہ پتھر بھی ہل جاتے ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی محبت میں. بعض لوگوں کے دل ان پہاڑوں سے بھی زیادہ سخت ہو چکے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دایا پہاڑ بہت بار مارتے ہوئے فرماتے ہیں، اثبت احد، اے احد تو تھم جا، کیا تو نہیں جانتا آج تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور دو شہید ہیں، اور اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور ان کے ساتھ سید ابوبکر صدیق تھے، سید عمر خطاب سید عثمان رضی اللہ عنہ تھے. صدیق تو ابوبکر صدیق ہیں، دو شہید کون ہیں؟ سید عمر بن خطاب کو شہید کیا گیا محراب میں نماز پڑھتے ہوئے، ایک مجوسی شخص نے قتل کیا نماز پڑھتے ہوئے، اور دوسرے ہیں، دوسرے شہید ہیں سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ. یہ حدیث یاد آ گئی، صحابہ کرام کو حکم دے، کوئی تلوار نہیں اٹھائے گا، بد امنی نہیں پھیلے گی، قتل و غارت خون ریزی میری وجہ سے نہیں ہوگی، میں اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کرتا ہوں، جان جاتی ہے مرنا تو ویسے ہی ہے، لیکن میری وجہ سے قتل و غارت ہو نہیں. صحابہ کرام حکم دے، کوئی تلوار نہیں اٹھائے گا. ان ظالموں نے ظلم کرتے کرتے سیدنا عثمان کو قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے، اس ظالم کو دیکھ قرآن مجید کو اپنے پاؤں سے اسے لات مار کے ہٹا دیتا ہے. قرآن مجید کے ساتھ یہ تھا، اگر اس قرآن مجید کو پڑھ لیتے نا دل سے، سمجھ لیتے، اگر دل میں کچھ ایمان باقی ہوتا نا تو کبھی ایسی حرکت نہ کرتے. میرے بھائی جو صحابہ کرام قدر نہیں کرتے وہ قرآن کی قدر بھی نہیں کرتے، یہ قاعدہ یاد رکھیں، جو صحابہ کرام قدر نہیں کرتے وہ قرآن مجید قدر نہیں کرتے. جو صحابہ کرام پر کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں واللہ ان کی زبان سے، ان کی کتابوں میں ہے، یہ قرآن وہ قرآن نہیں ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا. وہ مصحف فاطمہ تھا، یہ مصحف حفصہ ہے، وہ اس قرآن سے 3 گنا زیادہ بڑا ہے، اور اس میں ایک حرف اس قرآن کا نہیں ہے. اصول کافی روافض کی وہ کتاب ہے جو صحیح بخاری جیسی مانی جاتی ہے اہل سنت میں، یہ روایت اس میں موجود ہے، 3 گنا زیادہ اس قرآن سے ہے اور ایک حرف اس میں سے نہیں ہے. عجب سی بات ہے میرے بھائی، تو اس کو کیوں پڑھتے ہیں؟ تقیہ ہے، ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں، پڑھیں گے. عجب سی بات ہے، جب زبان پر، جب دل میں صحابہ کرام کا بغض ہوا، زبان پر گالی نکلی تو قرآن مجید سے بھی نفرت ہوئی. یہ سزا ہے اللہ تعالی کی طرف سے. تو خوارج نے سیدنا عثمان کو شہید کیا، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو شہید کیا، یہی خوارج تو تھے. اور پھر آل بیت کو محبت اوڑ بناتے ہوئے اس اخبار میں سب یہودی نے یہاں تک کہہ دیا، اس کے گروہ سب یہ معروف ہیں یہاں تک کہہ دیا علی اللہ ہے، علی کو رب کا درجہ دے دیا. جو اہل علم تھے وہ تو جانتے تھے، جو جاہل تھے اعراب تھے ان کی باتوں میں آ گئے. اور اس چیز کو بھی ان روافض نے جو شیعہ تھے اس زمانے میں کہ بعض صحابہ سن علی کے ساتھ تھے ان کی تائید کرتے تھے، ان کو کہا گیا یہ سن علی کے شیعہ ہیں، یعنی نصرت کرنے والے ہیں، مدد کرنے والے ہیں. جنگ صفیہ میں، جنگ جگمل میں صحابہ کرام دو گروہ میں تقسیم ہو گئے تھے اس جنگ میں. تو یہ جو لفظ تشیع ہے شیعہ جو ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں اس اعتبار سے کہ بعض صحابہ بھی سن علی کے ساتھ تھے. لیکن جب اس نے یہ رخ اختیار کیا، بدعقیدگی کا رخ، بدعت کا رخ اختیار کیا، تو پھر اس گروہ نے جنم لیا اشیاء امامیہ یا اثنا عشریہ، جتنے بھی گروہ نکلے ہیں یہ روافض کا گروہ نکلا. اور انہوں نے آہستہ آہستہ دین میں وہ تبدیلیاں کی ہیں کہ آج دین کی وہ صورت ہے واللہ جس سے یہود و نصارہ بھی شرماتے ہیں، یہ روافض کا دین ہے. تو تاریخ گواہ ہے جب بھی بد امنی کہیں پہ ہوتی ہے، واللہ میرے بھائیو امن و امان کی نعمت بڑی عظیم نعمت ہے. اگرچہ ظالم فاجر حکمران کیوں نہیں ہے، لیکن امن و امان ہے تو خیر ہی خیر ہے. جب بھی بد امنی کسی ملک میں پھیلی تو سب سے پہلے ان لوگوں نے اپنے دل کی آگ جو ہے وہ اہل سنت پر حملہ کر کے ان پر وار کر کے بجھائی، اپنے بغض کو اہل سنت کو قتل کر کے اور ان کو طرح طرح کے عذاب دے کے اپنے اس دل کی آگ اور بغض کو بجھایا ہے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بھائی جو دماج میں ہے، اللہ تعالیٰ کو ثابت قدم عطا فرمائے، ان کو نصرت عطا فرمائے، اور ان کی عزت جان اور مال محفوظ فرمائے. ہم ان کے لیے اگر کچھ نہیں کر دعا تو کر سکتے ہیں ان کے لیے، واللہ وہ بڑی مصیبت میں ہے آج. انہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یمن کے حالات درست کر دے اور پھر سے وہ امن و امان کی حالت آ جائے جیسے کہ پہلے تھی. محرم الحرام میں، میں نے کہا محرم الحرام تقوی کا مہینہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سارعوا الى مغفرۃ من ربکم، جلدی کرو اپنے رب کی مغفرت کی طرف. وجنت عرضها السماوات والارض، اور ایسی جنت جس کی چوڑائی زمین و اسمان کے مانند ہے. اعدت للمتقین، اس جنت کو تیار کیا گیا متقین کے لیے. جنت متقین لوگوں کا ٹھکانہ ہے، تیار کی گئی ہے متقین کے لیے. اور تقوی کا راستہ سنت کا راستہ ہے، تقوی کا راستہ توحید کا راستہ ہے، تقوی کا راستہ قرآن کا راستہ ہے، تقوی کا راستہ صحابہ کرام کا راستہ ہے. جس میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، تقوی کا معنی کہ اللہ تعالی کے عذاب سے پکڑ سے بچاؤ. عام لفظوں میں ہم کیسے بڑھ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پکڑ سے، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے؟ اس کا طریقہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ خود بیان فرماتے ہیں. التقوى كما معنى الخوف من الجليل، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا. والعمل بالتنزيل، قرآن اور وحی پہ عمل کرنا، اور وحی ہے قرآن مجید صحیح حدیث، قرآن اور صحیح حدیث پہ عمل کرنا، یہ تقوی ہے. والرضا بالقلیل، اور تھوڑی چیز پہ قناعت کر دینا کہ اللہ تعالیٰ جو تو نے دیا ہے الحمدللہ، اللہ کا شکر ادا کرنا، تھوڑا ہے تو صحیح. دنیا اتنی چھوٹی نظر آتی ہے، دنیا کی حقیقت ہمیں نظر آتی ہے، دنیا کی حقارت. اور دنیا مومن کی نظر، متقی کی نظر میں کیا ہونی چاہیے، کیسی ہونی چاہیے، اور کیا ہوتی ہے؟ الرضا بالقلیل، رضا مندی کے ظاہر کرنا زبان پر، اے اللہ تیرا شکر ہے، اے اللہ تعالیٰ میں راضی ہوں تیرے قضا پہ، اے اللہ تعالیٰ میں راضی ہوں جو تو نے مجھے دیا ہے. والاستعداد لیوم الرحیل، اور موت کے لیے ہمیشہ تیار رہنا. موت آئے گی، اچانک آئے گی، کیا اس کے لیے ہم تیار ہیں؟ موت کے لیے ہمیشہ تیار رہنا، حقوق کی ادائیگی سے، تقوی کا راستہ اختیار کرنے سے، صحیح عقیدہ رکھنے سے، اتباع سنت سے. یہ سارے کا لفظ کیوں ہے؟ جلدی کرو، وقت بہت کم ہے، موت قریب ہے. دوسری آیت میں وسابقو، ایک دوسرے سے سبقت کرو، ریس لگاؤ، ایک دوسرے سے آگے بڑھو مغفرت اور جنت کی طرف. مغفرت کا راستہ، جنت کا راستہ معروف اور مشہور ہے، واللہ بالکل واضح ہے، آیا ہے سورج کی طرف جیسے باہر چمک رہا ہے. لیکن کتنے لوگ ہیں جو اس راستے کو جانتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی مغفرت اللہ تعالیٰ کی رضا سے جڑی ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رضا عبادات سے جڑی ہوئی ہے، اور عبادات کی بنیاد ہے جو

پیغام بھیجنے والے کی توحید توحید عبادت ہے، اور جس طرف پیغام بھیجا گیا توحید المرسل کی ایک ہی اتباع کرنی ہے، عبادت صرف ایک ذات کی کرنی ہے اور اتباع صرف ایک ذات کی کرنی ہے، عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی کرنی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اور اتباع صرف اللہ تعالیٰ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کرنی ہے، یہ ان کا حق ہے، اتباع سنت. محرم الحرام ایک بہترین موقع ہے، بہترین زمانہ ہے کہ ہم ایک دوسرے سے آگے بڑھیں عبادات میں. اگر آپ پہلے پانچ وقت نماز نہیں پڑھتے تھے آج سے اہتمام کریں، بہترین موقع ہے، نئے سال کا آغاز ہے، نئے سال کے ساتھ ایک نئے زندگی کا صفحہ کھولتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک حاصل کرنے کے لیے، توحید کا راستہ اختیار کرتے ہوئے، اتباع سنت کا راستہ اختیار کرتے ہوئے. اگر پہلے پانچ وقت نماز باجماعت نہیں پڑھتا تھا تو آج سے میں عہد کروں کہ میں پانچ وقت نماز باجماعت پڑھوں گا. اگر پہلے میں کسی پہ ظلم کرتا تھا تو آج میں یہ عہد کروں میں ظلم نہیں کروں گا. اگر پہلے کسی کو گالی دیتا تھا، غیبت کرتا تھا، چغل خوری کرتا تھا تو آج میں عہد کروں کہ میں ایسا کام نہیں کروں گا. اگر پہلے میں نے رشتے کو توڑا ہوا تھا، والدین کا نافرمان تھا تو آج میں یہ عہد کروں، یہ نیا سال ہے میری زندگی میں، میں اس سال میں تبدیل ہونا چاہتا ہوں، میں اس سال میں اپنے آپ کو تبدیل کرنا چاہتا ہوں، میں پہلے جیسا نہیں ہونا چاہتا، جو برائیاں کل تھی آج میں انہیں اپنی زندگی سے ختم کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ وقت بہت کم ہے. سارے ہو جلدی کرو، پتہ نہیں کہ اگلا محرم ہم دیکھیں گے کہ نہیں دیکھیں گے، ایک ساتھ ہوں گے کہ نہیں، کیا ہوتا ہے اگلے سال تک ہم رہیں گے نہیں، میں اگلے محرم میں تبدیل ہوں گے. ہمیں پتہ ہے کہ کل کا دن دیکھا ہے ہم نے، اگلے سال تو اگلے سال تک رہا، کل کا دن ہم نے دیکھا ہے. کیا یہ گارنٹی کسی نے لی ہوئی ہے یا دی ہوئی کہ کل کا دن ہم دیکھیں گے؟ سبحان اللہ، حالات بدلتے پتہ نہیں چلتا. تو سارے ہو اللہ تعالی مغفرت کی طرف، اور ان عبادات واللہ جو نوافل عبادات اللہ کا بہت فضل و کرم ہے، نوافل عبادات اتنی ہیں اگر ہم ان پہ عمل کریں واللہ بدعت باقی نہیں رہتی. اگر آپ سنت پہ عمل کرتے رہیں واللہ بدعت کا موقع نہیں ملے گا آپ کو، وقت نہیں ملے گا آپ کو. میں ان میں سے چند چیزیں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ اللہ کا فضل و کرم دیکھیں، اگر ہم ان چیزوں پہ عمل کریں تو دیکھیں کتنے باعث ثواب ہیں. اور اس سارے احادیث میں حوالے بیان نہیں کروں گا، صرف آپ کو بتاؤں گا تاکہ ہمیں پتہ چلے، سارے سے احادیث میں یہ چیزیں موجود ہیں، وقت کم ہے، میں صرف آپ کو ہنٹ دیتا ہوں تو ہمیں پتہ چلے کہ ہم اپنے تقویٰ کا راستہ کیسے اختیار کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نزدیکی محرم الحرام میں اور دیگر مہینوں میں پورے سال میں ہم کیسے کر سکتے ہیں. قرآن مجید سے میں شروع کرتا ہوں بات کو. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے آیت الکرسی پڑھی ہر نماز کے بعد تو اس کے اور جنت کے بیچ میں سوائے موت ہے، مرے گا جنت میں جائے گا. اور یہ آپ دیکھ یہاں پر بھی پوسٹر لگے ہیں سامنے، یہ لگے سامنے یا اٹھا لیے گئے ہیں، جس میں اذکار تھے نماز کے بعد کے اذکار، اکثر مساجد میں یہاں بھی لگا ہوتا ہے شاید لے لیا، اکثر مساجد لگے ہوئے ہیں کہ نماز کے بعد کون سے اذکار کروں، اسے آیت الکرسی بھی ذکر ہے اور یہ اس کی دلیل ہے. یہ اللہ تعالی فضل و کرم میں سے، اور یہ اللہ تعالی فضل و کرم میں سے، جس نے سورۃ بقرہ کی آخری دو آیت رات کو پڑھی سونے سے پہلے، آپ وسلم فرماتے کفتا وہ کو کافی ہیں، شر سے محفوظ کرتے ہیں. سورۃ البقرہ جو شخص اپنے گھر میں پڑھتا ہے، سورۃ بقرہ کی تلاوت کرتا ہے، اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہوتا. جس نے سورۃ الکہف کی پہلی 10 آیات پڑھی ان کو یاد کیا ہے تو دجال فتنے سے وہ نجات پائے گا. جس نے سورۃ الاخلاص 3 مرتبہ پڑھی اسے قرآن کے ختم کا ثواب ملا، کیونکہ سورۃ الاخلاص قل اللہ احد جو ہے وہ ایک تہائی قرآن مجید کے برابر ہے، اس کی جو ہے سورۃ الاخلاص پڑھنے کا اجر قرآن مجید کی ایک تہائی کے برابر ہے. جس نے ایک حرف پڑھا قرآن مجید میں سے اس کو ایک نیکی ملی بلکہ 10 گنا نیکیاں ملی، جس نے ایک حرف پڑھا 10 نیکیاں ملی. اور جتنا اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے دینا چاہے، الف لام میم ایک حرف نہیں ہے، الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے،

وضو کو دیکھ لیں, جس نے وضو کیا بہترین طریقے سے, جیسے کہ وضو کرنے کا طریقہ ہے, اور پھر دعا پڑھی اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک اشہد محمد عبدہ ورسولہ, اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھل جائیں گے بشرطے کہ وضو سنت کے مطابق کیا ہو. دوسری روایت میں سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ وضو کرتے ہیں, وضو کر کے دکھاتے ہیں, پانی منگواتے ہیں, وضو کر کے دکھاتے ہیں, پھر فرماتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے اس طریقے سے وضو کیا اور پھر اس نے 2 رکعت پڑھی ان کے بیچ میں کوئی کلام نہیں کیا تو اس کے پچھلے گناہ معاف ہو گئے. پہلے وضو کرنے کا طریقہ بیان فرمایا, پھر فضیلت بیان فرمائی. ذرا غور کریں, فضیلت پہلے نہیں ہے, پہلے طریقہ ہے وہ پھر فضیلت ہے. آج بعض لوگوں کی دعوت فضیلت تک محدود ہے, فضائل اعمال, اب فضیلت جانے, آپ عمل جیسا بھی کریں آپ کی مرضی ہے, جیسے آپ کا امام کہتا ہے کریں, وہ اتباع سنت اس میں ہے یا نہیں ہے, جیسا بھی عمل ہے خیر, فضیلت جاننی چاہیے, آپ عمل کرو جیسا بھی کرو. نہیں, صحابہ کرام کے یہ معمول نہیں تھا. سیدنا عثمان نے صحیح بخاری کی روایت ہے پہلے وضو کر کے دکھایا, یوں وضو کرنا ہے, یہ طریقہ تھا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا, پھر فضیلت بیان فرمائی. نماز کے تعلق سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے البردین فجر اور عصر کی نماز کا اہتمام کیا وہ جنت میں داخل ہوا. نفل نمازیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے ایک دن میں 12 رکعت پڑھی تطوعا للہ سبحانہ وتعالی, اللہ تعالیٰ کے لیے, اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتا ہے. مساجد کی تعمیر, جس نے ایک مسجد بنائی اللہ تعالیٰ اس کی جنت میں گھر بنا دیتا ہے. جس نے فجر کی نماز با جماعت پڑھی وہ اللہ کے ذمے میں آ گیا. جس نے فجر کی نماز پڑھی اور اللہ کا ذکر کرتا رہا یہاں تک کہ سورج طلوع ہو گیا, سورج نکل گیا اور ایک نیزے کے فاصلے پر ہو گیا, پھر اس نے 2 رکعت نماز پڑھی صلاۃ الاشراق جو ہے, تو اس کا جو ثواب ہے ایک حج ایک عمرے کے برابر کا ہے. 3 مرتبہ فرمائے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے. روزہ کے تعلق سے دیکھیں, جس نے رمضان کا روزہ ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ رکھا اس کے پچھلے گناہ معاف. جس نے ہر مہینے میں 3 روزے رکھے, 3 دن کے روزے, ایام البیض 13 تاریخ 14 تاریخ اور 15 تاریخ عربی مہینوں میں, گویا کہ اس نے پورے سال کے روزے رکھے, پورے سال کے روزے کا اسے اجر و ثواب ملتا ہے. جس نے رمضان کا روزہ رکھا اور 6 دن شوال کے روزے رکھے, گویا کہ اس نے پورے سال کے روزے رکھے. جس نے 1 دن نفل روزہ رکھا اللہ تعالیٰ کے لیے, اللہ تعالیٰ کے راستے میں اللہ کے لیے, تو اس کا چہرہ جہنم سے 70 سال اللہ تعالیٰ دور فرما دیتا ہے. حج کے تعلق سے جس نے حج کیا وہ اس کی حالت ایسے بدل جیسا کہ اس نے ابھی اپنے ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہے. حج مبرور کی جزا جنت کے سوا کچھ نہیں ہے. صدقات اور خیرات, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 7 لوگ ایسے ہوں گے قیامت کے دن جو اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوں گے, ان میں سے اس شخص کا ذکر کیا جو اپنے دائیں ہاتھ سے اللہ تعالیٰ کے راستے میں دیتا ہے اس کے بائیں ہاتھ تک کو خبر نہیں ہوتی. صدقات اور خیرات, فرض زکوٰۃ کے علاوہ صدقات اور خیرات میں آگے آگے ہیں. معاملات میں دیکھیں آپ, جس نے کسی مریض کی پرسداری کی اور اس کی عیادت کی تو وہ جنت کے باغ میں بیٹھا رہے گا جب تک کہ وہ وہاں سے اٹھ کے چل کے نہیں جاتا. جس نے کسی مسلمان بھائی کے لیے آسانی کی دنیا میں, اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے لیے آسانی پیدا کرے گا. جس نے کسی مسلمان بھائی پر پردہ ڈالا دنیا میں, اللہ تعالیٰ اسے پردے میں رکھے قیامت کے دن. اذکار میں دیکھیں,
جس نے سبحان اللہ العظیم وبحمدہ کہا ذکر, اس کے لیے جنت میں ایک کھجور کا درخت بویا گیا. لا حول ولا قوۃ الا باللہ, جنت خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. مختلف اذکار ہیں, مختلف طریقے ہیں, مختلف راستے ہیں, جس میں خیر ہی خیر, برکت ہی برکت, سنت ہی سنت ہے, بہت زیادہ ہیں, لیکن سمجھدار کو کے لیے اشارہ کافی ہے. واللہ اگر ہم ان پہ عمل کرتے رہیں, ان سنتوں پہ ہم اگر عمل کریں, محرم کے دنوں میں بدعت کرنے کا وقت باقی بچتا ہے. آپ روزہ رکھیں, دل میں سکون و اطمینان محسوس ہوتا ہے, بدعت کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی. لیکن یہ اللہ تعالی کی طرف سے سزا ہے, جتنی سنتیں چھوڑی جائیں گی, جتنی بدعتیں, جتنی بدعتوں پہ عمل کیا جائے گا, اتنی ہی سنتیں چھوڑی جائیں گی. سنتیں چھوٹیں گی, جب بدعت عام ہوگی تو پھر سنت بہت مشکل سے نظر آئے گی آپ کو. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی, سلف صالح روش منہج کو اپنانے کی, اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على الحمد لله رب العالمين وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم, إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله, صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, جادو کی دنیا کے متعلق بات کر رہے تھے, اور آج کے درس میں جادو کے متعلق جو باقی نقاط تھے, باقی پوائنٹس, اس پہ بات کرتے ہیں. پوائنٹ نمبر 17, جادو کا حکم اور جادوگر اور کاہن کا حکم کیا ہے شریعت میں. یاد رکھیں, جادو کے حکم کے متعلق علماء اہل سنت کے دو قول ہیں. پہلا قول جمہور کا ہے, اور وہ یہ ہے کہ جادو کفر ہے, کفر اکبر ہے, دائرہ اسلام سے خارج کر دینے والا عمل ہے. اور دوسرا قول امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ جادوگر وہ کافر ہے جو اپنے جادو میں شیطانوں سے مدد حاصل کرتا ہے, اور جس جادو میں شیطانوں سے مدد حاصل نہ کی جائے وہ کفر اکبر نہیں ہے. اور صحیح قول جو ہے تفصیل والا, جس میں تفصیل ہے, اور وہ یہ ہے کہ کفر اکبر ہے اگر اس میں شیطانوں سے مدد حاصل کی جائے. جیسے کہ میں نے پورے دروس میں پہلے بیان کیا ہے کہ جادوگر کے اصل جادو کی اور جادوگری کی بنیاد جو ہے وہ شیاطین الجن ہیں, جو شیاطین الانس کے ساتھ مل کے جادو کرتے ہیں, جس کی جادو کی بنیاد شیطانوں سے مدد ہے تو وہ دار اسلام سے خارج ہے, کافر ہے. اور دوسرا حکم حرام ہے, کفر اکبر نہیں ہے. کفر اصغر ہو سکتا ہے لیکن کفر اکبر نہیں ہے, اور وہ ایسا جادو جس میں دھوکہ ہوتا ہے, نہ جنوں سے مدد حاصل کی جاتی ہے اور نہ ہی وہ جادو ہوتا ہے حقیقتا. عام طور پہ بعض سٹیج پروگراموں میں آپ دیکھتے ہیں, بعض سارے نہیں, کیونکہ آگے جیسے بات کروں گا کہ بعض ایسے غیر مسلم یعنی کافر ہیں, وہ بھی جنوں کے ذریعے سے سٹیج پروگرام میں وہ جادو کرتے جس کو کفر کہا جاتا ہے.
تو عام سیٹ پروگرام میں آپ کو دکھاتے ہیں رسی ہے، تھوڑی دیر کو ایسے پکڑتے ہوئے لکڑی بن جاتی ہے، یا تاش کے پتوں سے وہ کچھ کرتے ہیں جسے ٹرکس بولا جاتا ہے انگلش میں، ٹرکس یہ جو ہوتے ہیں، اگرچہ اس میں دھوکہ ہے اس لیے حرام ہے، لیکن کفر نہیں ہے، یہ کفر نہیں ہے، حرام ہے. تیسری قسم جو ہے اس کا نام جادو ہے لیکن وہ حقیقتا جادو نہیں ہے، اور یہ جائز ہے، جسے کہتے ہیں ان من البیان لسحرا. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بعض لوگوں کے بیان میں ایسی مٹھاس ہوتی ہے کہ لوگوں پر جادو کا اثر ہو جاتا ہے، جادو جیسا اثر ہو جاتا ہے. اور یہ جو بیان ہے ان بیان لسحرا، اس کا نام جادو کا رکھا گیا ہے. وجہ کیا ہے؟ یاد ہے جادو کی تعریف کیا بیان کی تھی میں نے؟ ہر وہ چیز جو بغیر کسی معروف سبب کے اثر کرے. میں ہاتھ میں اس بوتل کو اٹھا رہا ہوں، یہ بوتل ہوا میں ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ میرے ہاتھ نے اٹھایا ہوا ہے. اگر یہ ہوا میں اڑتی رہے، اس کو چھوڑ دوں تو گر جائے گی، لیکن اگر ایسے طریقوں کی ہوا میں اڑتی رہے، اب جس سبب کے ذریعے سے یہ اڑ رہی ہوا میں، وہ سبب غیر معروف ہے، تب اسے جادو کہتے ہیں. اور اسی طریقے سے بات کرنے میں بھی جو جادو کا اثر ہوتا ہے یا جو جادو ہوتا ہے، تو بات کرنے سے دل پہ ایسا اثر ہوتا ہے کہ سننے والا بات سننا شروع کر دیتا ہے. یہ جو بیان ہے، بات کرنا جو ہے، یہ دو قسم کے. اگر حق کو بیان کرنے کے لیے ہے تو یہ جائز ہے، بلکہ مستحب عمل ہے، بعض وقت واجب بھی ہو جاتا ہے. اور اگر یہ کسی باطل کو بیان کرنے کے لیے استعمال کیا جائے تو یہ باطل ہے اور حرام ہے، لیکن کفر نہیں ہے. جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بولنے کی طاقت، بولنے کا انداز مختلف لوگوں کو دیا ہے، بعض لوگ اس طاقت کو غلط استعمال کرتے ہوئے شرک اور بدعات کو رائج کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور لوگ ان کی باتیں سنتے ہیں، بلکہ ہزاروں لوگ مجمع میں شامل ہوتے ہیں. وہ اللہ تعالیٰ کا امتحان ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو یہ طاقت دے اور وہ شخص اس طاقت کو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں نہیں، توحید سنت کے علم میں نہیں، بلکہ شرک بدعات اور خرافات کے لیے استعمال کرے، تو ایسا شخص جو ہے وہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے. تو یہ جو بیان ہے، یہ جو جادو ہے، اس کی یہ تفصیل ہے. اور بعض علماء نے یہ فرمایا ہے کہ جادو کفر ہی ہے ہر صورت میں. اور یہ جو دو صورتیں ہیں جس میں ٹرکس اور دھوکہ ہے، یا جو بیان ہے، یہ جادو ہے ہی نہیں اس مفہوم سے جو جادو کو حقیقت ہے. تو اس لیے جادو تو سارا کا سارا کفر ہے. یہ چیزیں جو ہیں ان سے جادو کا تعلق، اگرچہ شریعت میں جادو کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. اس کے بعد میں جادوگر کا حکم اور کاہن کا حکم، یاد رکھیں جادو کی اس حکم کی بنیاد پر جادوگر کی کتنے قسمیں ہیں؟ دو. ایک تو وہ جادوگر ہے جو شیاطین سے مدد حاصل کر کے جادو کرتا ہے، وہ تو کافر دار اسلام سے خارج ہے. کفر کی وجہ کیا ہے؟ شرک، شرک اکبر. کیونکہ استغاثہ کرنا، دعا پکار کرنا، نظر و نیاز ہے، قربانی کرنا، یہ سب شیطانوں کے نام پہ ہوتے ہیں، اس لیے شرک دار اسلام سے خارج کر دینے والا عمل ہے. اور دوسری قسم جو ہے، یا دوسری صورت جو ہے جادوگر کی، وہ جو صرف ٹرکس کرتا رہتا ہے، اور اسے بھی جادوگر کہتے ہیں. تو یہ شخص جو ہے جو بغیر شیاطین کی مدد کے جادوگر جو ہے، یہ کفر اصغر کا مرتکب ہے اور کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے، لیکن دار اسلام سے خارج نہیں، کافر نہیں ہے. اور تیسرا جس کی بیان کی بات ہوئی ہے، وہ جادوگر ہے ہی نہیں حقیقتا. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جادو کا استعمال کیا، اس کی تاثیر کی وجہ سے جو دل میں ہوتی ہے، یا تو وہ حق کے لیے ہوتی ہے، وہ باطل کے لیے ہوتی ہے، الگ بات ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا امتحان ہے کہ اس تاثیر کے ذریعے وہ شخص کیا کرنا چاہتا ہے، حق باطل بیان کرنا چاہتا ہے یا باطل کو رواج دینا چاہتا ہے. اور کاہن کی بھی دو قسمیں ہیں، یاد رکھیں. ایک کاہن کسے کہتے ہیں؟ جو مستقبل بتاتا ہو،
جو علم غیب یہ چھپی ہوئی بات بیان کرے. وہ چھپی بات دو قسم کی ہوتی ہے, ایک تو گزری ہوئی بات, ایک مستقبل کی بات, یعنی گزری ہوئی اور حال, اور دوسرا غیب ہوتا ہے جو ابھی آئے نہیں, جو کسی نے دیکھا نہیں ہے. اگر کاہن خبر دیتا ہے اس غیب کی جو گزرا ہوا ہے کسی بھی ذریعے سے, تو بعض علماء نے فرمایا ہے کہ کہانت سارے کے سارے کفر اکبر ہے, کیونکہ اس میں علم غیب کا دعویٰ ہے. لیکن شیخ حسین بن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے تفریق بیان کی ہے کہ وہ کاہن جو پاسٹ کے متعلق, ماضی کے متعلق خبریں دیتا ہے, یا حال کے متعلق ابھی جو ہو رہا ہے, یعنی اس دیوار کے پیچھے کیا ہو رہا ہے یا جو کچھ ہو چکا ہے, وہ تو دائرہ اسلام سے خارج نہیں, کفر اکبر کا مرتکب نہیں, لیکن کفر اصغر ہے. جسے کہتے ہیں علم غیب نسبی, اور علم غیب نسبی کے حاصل کرنے کے مختلف طریقے ہیں, بشرط یہ کہ یہ جنوں کی مدد سے نہ ہو. اگر جنوں کی مدد سے یہ ہے, یہ کہانت ہے, تو یہ بھی دائرہ اسلام سے خارج کرنے عمل ہے, کہانت کی وجہ سے نہیں بلکہ شرک کی وجہ سے جو اس نے ارتکاب کیا ہے. اور وہ کاہن, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ, اور وہ کاہن جو مستقبل کی خبر دیتا ہے, تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے, کیونکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ شیطانوں سے مدد حاصل کرے, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ ما کان و ما یکون, یعنی پاسٹ کا, پریزنٹ کا اور فیوچر کا, یہ جو علم ہے صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے, کسی اور کے پاس یہ علم ہے ہی نہیں. تو جو کاہن مستقبل کی بھی خبر دیتا ہے, تو ایسا کہیں دائرہ اسلام سے خارج ہے اور کافر ہے, کفر اکبر. نہیں, پہلا ٹائپ ہمارے بیان ہے جو پاسٹ کی خبر دیتا ہے, جمہور علماء کہتے ہیں وہ کافر ہے. شیخ حسن بن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ کافر نہیں ہے, کفر اکبر نہیں ہے, کفر اصغر ضرور ہے, کیونکہ علم غیب نسبی ہے, اور اس نے نہ تو شیطانوں سے مدد حاصل کی ہے, بشرط یہ شرط ہے, کیونکہ شیطانوں سے مدد حاصل کرنا یہ الگ کفر ہے, یہ کہانت وجہ نہیں ہے, وہ مدد وجہ ہے, شیطانوں سے مدد کرنا جو شرک ہے. جادوگر کے پاس جانے کا حکم کیا ہے, یہ بہت ضروری اہم بات ہے, اور اس میں امت, اکثر امت مبتلا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے. اس کی مختلف صورتیں ہیں. پہلی صورت یہ ہے کہ جادوگر کے پاس کوئی شخص اس لیے جائے کہ اس کی تصدیق کر لے, اس کی تصدیق کرنے کے لیے جائے, یعنی کوئی چوری ہوگی اس کی, وہ کاہن کے پاس جاتا ہے یا جادوگر کے پاس جاتا ہے اپنی چوری معلوم کرنے کے لیے, اور اس نے اس کو چوری کی خبر دے دی ہے کہ وہ کہاں پہ ہے یا کس نے کی ہے, اور وہ اس کی تصدیق کر لیتا ہے, تو ایسا شخص کافر ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من اتى كاهنا او عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صحیح مسلم کی روایت میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جو شخص کسی کاہن یا عراف کے پاس جائے اور وہ اس کی تصدیق کر لے, تو اس نے کفر کیا اس چیز پر جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. لیکن یاد رکھیں, یہ کفر جو ہے کفر دون کفر ہے, کفر اصغر ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ فرماتے ہیں, ہوا کفر دون کفر, اور اس میں جو تفصیل ہے یاد رکھیں, جو شخص کاہن کی بات مان لیتا ہے جو فیوچر کے متعلق ہے, مستقبل کے متعلق ہے, تو کاہن بھی کافر ہے اور اسے تصدیق کرنے والا بھی کافر ہے, اور یہ کفر اکبر ہے. لیکن اگر کوئی ماضی کے متعلق وہ خبر دیتا ہے اور اس کی تصدیق کرتا ہے, تو یہ کفر دون کفر, جو امام احمد بن حنبل کا قول ہے, کیونکہ سلف کے دونوں قول موجود ہیں, کفر اکبر کبھی, کفر اصغر کبھی ہے, تو اس تفصیل سے دونوں کے قول درست ہیں. دوسری صورت ہے جو علم غیب نسبی ہے. نسبی کا مطلب یہ ہے کہ
فیوچر کی خبر نہیں دیتا, پاسٹ کی خبر دیتا ہے, اس کے متعلق وہ سوال کرتے ہو اس کی تصدیق کر لیتے, تو یہ کفر دونا کفر ہے. دوسری صورت ہے کہ کوئی شخص جاتا ہے صرف دیکھنے کے لیے, شغلیا جاتا ہے, میں دیکھو جادوگر کرتا کیا ہے. کوئی شخص جا رہا ہے, اس کا اپنا مسئلہ ہے, دو چار لوگ ویسے ساتھ چلے جاتے ہیں, بھی ہم بھی دیکھتے ہیں جادوگر جادو کیسے کرتا ہے. اسے کہتے ہیں ہم شغلیا جا رہے ہیں. میرے بھائی شریعت میں شغلیا کے نام کوئی ایسی بات یا ایسی کوئی چیز نہیں ہے جسے شغلیا کہا جائے, جسے مذاق کہا جائے. اور مذاق اور شغلیا باتیں کفر کے متعلق یا ایسے معاملے جس میں کفر ثابت ہو, تو میرا نہیں خیال کوئی عقل مند انسان ایسا کر سکتا ہے. یہ خطرناک باتیں ہیں, یہ عام باتیں نہیں ہیں. بہرحال اگر کوئی شخص اس لیے جاتا ہے کہ وہ جادوگر یا کاہن کو دیکھنے کے لیے جاتا ہے, اس کی خواہش میں دیکھو کرتا کیا ہے, اور وہ تصدیق کرنے کے لیے بھی نہیں گیا, تو شخص کا حکم یہ ہے کہ 40 دن کی نماز اللہ تعالیٰ کے قابل قبول نہیں. 40 دن کی نماز اللہ تعالیٰ اس شخص سے قبول نہیں فرمائے گا. اس کے دلیل میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جو شخص کاہن عراف کے پاس جاتا ہے تو اس کی 40 دن کی نماز اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا. یہ سنن میں روایت موجود ہے, ابو داؤد اور ترمذی میں. اور یہاں پر تصدیق کا لفظ نہیں ہے, اس مطلب یہ ہے کہ جو لوگ ویسے جاتے ہیں بغیر تصدیق کرنے کے, تو 40 دن کی نمازیں نہیں. اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ 40 دن نمازیں پڑھنی نہیں ہیں. 40 دن کی نمازیں کتنی بنتی ہیں؟ 200. اکاؤنٹنٹ کوئی نہیں یہاں پہ بیٹھا, 200 نہیں بنتی. ہاں 200 بنتی ہیں. 200 نماز اللہ تعالیٰ کے قابل قبول نہیں. شغلیا جا رہے تھے, یا صاحب جی شغلیا جا رہے تھے, مذاق کے لیے جا رہے تھے, لیکن کیا خسارہ ہوا؟ 200 نماز اللہ تعالیٰ کے قابل قبول نہیں اس کی. اور اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ وہ یہ سمجھے کہ جب 200 نماز قابل قبول نہیں ہے تو میں نماز پڑھوں ہی نہیں. نماز نہیں پڑھو گے تو کفر اکبر ہے. جان بوجھ کے جو نماز نہیں پڑھتا وہ دار اسلام سے خارج ہے, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قابل قبول نہیں ہوگی, یعنی اس کا اجر و ثواب آپ کو نہیں ملے گا. قبولیت کے الفاظ جو شریعت میں استعمال ہوئے دو قسم کے ہیں. اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرمائے گا یعنی اصل عبادت قبول نہیں ہوگی, ایک تو یہ معنی ہے. اس کی دلیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جو شخص نماز بغیر وضو کے پڑھتا ہے اس کی نماز اللہ تعالیٰ کے قابل قبول نہیں. جو شخص بغیر وضو کے نماز پڑھتا ہے اس شخص کی نماز اللہ تعالیٰ کے قابل قبول نہیں. یہاں پر قبولیت کی نفی کی گئی ہے. بغیر وضو بغیر طہارت کی نماز ہوتی ہے, یعنی بنیادی طور پر اس کی نماز ہی نہیں, وہ اعادہ کرے گا یا نہیں کرے گا, وضو کر کے وہ دوبارہ نماز پڑھے گا, تو یہاں پر قبولیت کی نفی ہے. اور اس حدیث میں بھی قبولیت کی نفی ہے. دونوں میں فرق کیا ہے کہ اس میں عبادت کے اصل کی نفی ہو رہی ہے اور اس میں عبادت کے اجر و ثواب کی نفی ہو رہی ہے. کہ قبولیت کی جیسے بتائے دو قسمیں ہیں, ایک تو عبادت کی اصل قبولیت اور دوسری قبولیت عبادت کے اجر و ثواب کی قبولیت. عبادت دو چیزوں پر مشتمل ہے, ایک تو جو فرض ہے جو ہم نے ادا کرنا ہے, نمبر دو جو اس پر اللہ تعالیٰ اجر و ثواب مرتب کیا ہے. جب اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے کسی کی نماز تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز کا اعادہ بھی نہیں کرے گا اور اس کو اجر ثواب بھی ملا ہے, لیکن دو لوگوں میں اجر و ثواب برابر نہیں ہوتا. اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک شخص نماز پڑھتے اس کو 10واں حصہ ملتا ہے, دوسرے کو 9واں حصہ, 8واں حصہ, 7واں حصہ, 6ٹھا حصہ, 5واں حصہ, 4تھا حصہ, 3را حصہ, آدھا اور بعض کو مکمل. یہ فرق کیوں ہے؟ قبولیت کے اعتبار سے فرق ہے, اجر و ثواب کے اعتبار سے فرق ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جانا جو ہے محرم ہے, ایک تو محرم کا ارتکاب کیا, پھر نمازیں بھی گئی, 200 نمازیں بھی گئی. اور اس کی دلیل میں کہ یہ کفر نہیں ہے, ایک تو یہ حدیث, اور دوسری روایت سے مسلم میں سیدنا معاویہ بن حکم السلمی رضی اللہ عنہ کی مشہور روایت ہے, لمبی حدیث ہے, جس میں اس جاریہ اس بچی کا قصہ ہے جس نے
جس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا اللہ تعالیٰ کہاں ہے، اس نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ اسے اشارہ کیا آسمان کی طرف، اللہ تعالیٰ آسمان پر ہے. دوسرا سوال کیا میں کون ہوں، تو اس بچی نے جواب دیا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اسی حدیث میں، حدیث کے دوسرا حصہ جو ہے لمبی حدیث ہے، سیدنا معاویہ نے اور سوال بھی کیے، ان میں سے ایک یہ سوال تھا کہ ہم کاہنوں کے پاس جاتے ہیں، کاہنوں کے پاس جاتے ہیں، جاہلیت میں بات مشہور تھی، ہم کاہنوں کے پاس جاتے ہیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تفعل، نہ جایا کرو، لا تفعلو، صرف کفر کا لفظ استعمال نہیں کیا کیونکہ جانا ان کی طرف جانا کفر ہے، کفر کا لفظ استعمال نہیں ہوا، نہیں جاؤ یعنی نہیں ہے، اور نہیں کا مطلب ہوتا ہے کس لیے ہوتا ہے، تحریم، کہ کاہنوں کے پاس جانا حرام ہے. چوتھی صورت ہے کاہن کے پاس جانے کی یا جادوگر کے پاس جانے کی، کوئی شخص دیکھنے کے لیے جائے کہ یہ جادوگر ہے یا نہیں، امتحان کے لیے، امتحان کے لیے. آپ مسئول ہیں گورنمنٹ میں، یا آپ طالب علم ہیں، شریعت کا علم حاصل کر رہے ہیں، آپ کو خبر ملی کہ کوئی شخص جادو کرتا ہے، آپ جاتے ہیں اس کی طرف اس کے امتحان کے لیے، تو ایسے شخص کی طرف جانا اس صورت میں جائز ہے، شرعاً جائز ہے، یہ حرام بھی نہیں ہے، کفر بھی نہیں ہے. اور اس کی دلیل میں ابن صیاد کا قصہ، ابن صیاد ایک شخص تھا جو کہانت کرتا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر ملی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کے امتحان لینے کے لیے گئے، اور اس شخص سے یہ فرمایا کہ میں نے کوئی چیز چھپائی ہوئی ہے، مجھے تم بتا سکتے ہو کہ چیز کیا ہے؟ تو شخص نے کہا دخ، دخ دال خے، دخ. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خسئت، تم ناکام ہو، تمہاری اتنی جرات کہاں کہ تم وہ جانو جو میں نے چھپائے ہوا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا چھپایا تھا؟ دخان. دخان میں کتنی حروف ہیں؟ چار. تو اس شیخ نے شیطانوں کے ذریعے سے یہ تو معلوم کرنا چاہا کہ پورا لفظ کیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سے یہ توفیق نہیں دی، نہ اس شیطان نے اس کو، نہ اس شیطان نے جن کو، جس نے خبر دی ہے. ادھوری بات سنتے اسے آگ کا گولا لگ گیا، تو اس نے دکھ کہا، الف نون کی نوبت نہیں آئی. اور کاہن اگر یہاں پر اپنی طرف سے کوئی بات کر لیتا تو اس کے پہلے دو لفظ بھی چلے جاتے، تو بعض وہ حکمت سے کام کرتے. اور اس کاہن کے سامنے کون تھا؟ رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم سامنے کھڑے ہوئے تھے. اگر دال خال، دال خے کے ساتھ کی اور حروف استعمال کر لیتے تو پھر پکڑے جاتے، تو نہیں مناسب سمجھا کہ یہاں پر جھوٹ نہ بولو، اسی پہ گزارا کرو، ہو سکتے بات سچی ثابت ہو جائے، لیکن یہاں پر بھی اس کا کام نہ بنا. تو اگر کوئی شخص اس لیے جاتا ہے امتحان کے لیے تو یہ دلیل ہے، جائز ہے اس کے لیے. پانچویں صورت ہے، اور یہ خاص علماء کے لیے یا طلاب علم کے لیے جو شریعت کا علم حاصل کرتے ہیں، کوئی ایسا جاتا ہے نصیحت کے لیے جادوگر کے پاس، نصیحت کے لیے جاتا ہے، اسے دعوت دینے کے لیے جاتا ہے، تو اس شخص کے لیے جائز ہے، بلکہ مستحب عمل ہے، وہ بعض وقت واجب بھی ہو جاتا ہے، بشرط یہ کہ وہ طالب علم، شریعت کا علم رکھتا ہو، اور وہ شکوک اور شبہات کے جواب کا علم اس کے پاس موجود ہو، کیونکہ ان کے پاس بہت سارے شکوک اور شبہات ہوتے ہیں، عوام الناس بیچاروں کو پریشان کر دیتے ہیں، دو چار ایسے وہ حرکتیں کریں گے جنوں کے ذریعے سے یہ بوتلیں سے اڑنا شروع ہو جائے گی، لوگ پریشان ہو جائیں گے، اللہ کا ولی ہو، یہ اللہ کا ولی ہے. تو آپ کا بنیادی علم ہونا چاہیے، یہ نہ کریں، یہ نہ ہو کہ آپ انکار منکر کے لیے جائیں اور خود کاہن بن کے واپس آ جائیں، اللہ تعالیٰ رحم کرے، ان سے متاثر ہو کے، یا اس کی بیعت لے کے واپس آ جائے، اسے اللہ تعالیٰ کا بزرگ سمجھتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کا ولی سمجھتے ہوئے، اگر جانا ہے تو علم حاصل کر کے جائیں، ورنہ اپنے گھر میں بیٹھے رہیں، وہ آپ کے لیے بہتر ہے. اور اس کی دلیل معروف ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، جو تم میں سے شخص کوئی منکر دیکھے تو اپنے ہاتھ سے روکے، ہاتھ سے تو اپنے زبان سے روکے، اور اپنے زبان سے تو اپنے دل سے اسے بولا جانے، اور یہ ایمان کی کمزور ترین نشانی ہے. یہ حدیث عام ہے، اس میں
جادو اور کہانے سے اور بڑا منکر کیا ہوگا؟ تو منکر سے منع کرنے کے لیے شرائط ہیں اور ضوابط ہیں، ان میں سے ایک یہ ضابطہ ہے کہ اگر جس منکر کو تم دور کرنے جا رہے ہو اگر وہ دگنا ہو جاتا ہے آپ کے دور کرنے سے تو نہ کرو، یا اگر وہ منکر ختم ہو کہ اس سے بڑھ کر منکر دوسرا آ جائے تب بھی نہ کرو. اور اس کی مثال کیا پیش کرتے ہیں علماء کہ حکمران وقت اگر غلطی کرتا ہے، شر پسند ہے، آپ اس کو اتارنے کے لیے منکر ہے، آپ اس کو روکنے کے لیے جو قدم اٹھاتے ہو اور خروج ہوتا ہے جو شرعاً جائز نہیں ہرگز، اور ناجائز ہونے کی یہ بھی وجہ ہے، اور اس کو روکنے میں قتل و غارت شروع ہو جاتی ہے کیونکہ وہ آرام سے تو نہیں بیٹھے گا، وہ اس کے پاس طاقت اس کے پاس فوج ہے، اور وہ مسلمان قتل عام کرنا شروع کر دیتا ہے، تو یہ انکار منکر جائز نہ تھا، شروع سے جائز نہ تھا. کیوں؟ کیونکہ کیا بہتر ہے کہ وہ ٹیکس کے ذریعے آپ کا مال لیتا ہے یا وہ قتل کے ذریعے آپ کی جان لیتا ہے؟ کون سا منکر زیادہ کم ہے، ٹیکس کے ذریعے ظلم کرنا یا جان لینے کے ذریعے ظلم کرنا، کون سا ظلم زیادہ بڑھ کر ہے؟ تو یہ کون سا منکر آپ نے دور کرنے کی کوشش کی ہے کہ پہلے تو مال محفوظ نہیں تھا، اب دونوں محفوظ نہیں ہے، نہ مال اور نہ جان. تو اگر ایسا منکر آپ نے دور کرنے تو گھر میں بیٹھے رہے آپ کے لیے بہتر ہے. پوائنٹ نمبر 19 تھا جادوگر کی توبہ. یاد رکھیں جادوگر کی توبہ کے متعلق بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جادوگر کی توبہ نہیں ہے، لیکن جو حق بات ہے علماء فرماتے ہیں جب کافر کی توبہ ہے، مشرک کی توبہ ہے، تو جادوگر کی توبہ کیوں نہیں ہے؟ جادوگر کی توبہ اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے بشرط یہ کہ حاکم وقت کی طرف اس کا معاملہ نہ چلا جائے. اگر حاکم وقت یا قاضی شرعی اپنا فیصلہ صادر کر دیتے ہیں تو جو توبہ وہ کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے، لیکن اس پر حد قائم کی جائے گی اور حد قائم کرنا ضروری ہے. لیکن اگر وہ پہلے توبہ کر لیتا ہے اور حاکم وقت تک اس کا معاملہ نہیں پہنچتا تب اس پر حد قائم نہیں کی جائے گی. اگر وہ اعتراف بھی کر دے میں جادوگر تھا، یاد رکھیں

جادوگر کی حد کیا ہے؟ کیا حد ہے بھئی؟ ایسے اشارہ کرتے ہیں. جادوگر کی حد ہے کہ اس کا سر قلم کر دیا جائے, قتل. اور یہ جمہور کا قول ہے کہ ہر جادوگر کو قتل کر دیا جائے. اور دوسرا قول امام شافعی رحمۃ اللہ کا قول ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو جادوگر قتل کرتے اپنے جادو سے اس کو تو قتل کر دیا جائے گا, اور جس نے قتل نہیں کیا اپنے جادو سے اسے قتل نہیں کر دیا جائے گا. لیکن جو حق بات ہے, جادوگر چاہے قتل کرے یا نہ کرے, جب وہ جادوگر ہے, کفر اکبر کا مرتکب ہے, دار اسلام سے خارج ہے, اسے کہتے ہیں شریعت میں مرتد, اور مرتد کی سزا ہے موت. اور اس کی دلیل میں تین بڑے صحابہ سے ثابت ہے کہ انہوں نے مرتد جادوگر پر حد قائم کی سر قلم کرنے کی. تین صحابہ سے, سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ, سید حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ, اور سیدنا جندب رضی اللہ تعالی عنہ. یہ تین صحابی ہیں جنہوں نے جادوگر پر حد قائم کر کے اس کے سر کو قلم کر دیا. اور سیدنا جندب سیدنا عمر بن الخطاب, سید حفصہ بن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہما, اور سید جندب بن جناد رضی اللہ عنہ, یہ تین صحابی ہیں رضی اللہ عنہم عن الصحابۃ اجمعین. اور اس میں بڑا پیارا قصہ بیان کر دوں میں. سیدنا جندب رضی اللہ عنہ نے شام کی طرف گئے, دیکھا ایک مجمع ہے, جا کے قریب سے جا کے دیکھا کہ ایک جادوگر ہے, جادو کر رہا ہے, اور اس کا جادو بڑا عجیب ہے. وہ اپنا سر قلم کرتا ہے, پھر سر اٹھا کے رکھتے زندہ ہو جاتا ہے. اپنا سر قلم کرتا ہے, سر الگ ہو جاتا جسم سے, اور پھر سر واپس کر کے زندہ ہو جاتا ہے. لوگ پریشان ہیں, کیا ہو رہا ہے؟ اپنے گھر میں گئے, تلوار اٹھائے, لوگوں کو کہا اس کا میں سر قلم کرتا ہوں, اگر اب اس کی ضرورت ہے تو واپس کر کے دکھائے. جب اس کا سر قلم کیا, نہ جادوگر رہا نہ اس کا جادو رہا, کیونکہ حقیقتاً وہ شیطانوں کے ذریعے سے یہ عمل کر رہا تھا. اب دیکھیں کیسا تھا اللہ علیہ, لیکن اس کی ایک اشارہ ہے شریعت میں, اشارہ موجود ہے. وہ کیا ہے کوئی جانتا ہے؟ کہ جن جو ہے چیز کو چھپا دیتے ہیں, جن جو ہے اگر اس میں کوئی جن آ جائے, اس کو ایسے کر آ جائے اس کے ارد گرد, تو اس کو چھپا لیتے ہیں, چھپ جاتی ہے. اور صرف بوتل نہیں, علماء کے قول کے مطابق بلقیس کے عرش کو یمن سے لے کے شام تک کیسے لے کے گئے؟ اس نے دیکھا نہیں, پلک جھپکنے سے پہلے وہ موجود تھا وہاں پہ. تو اللہ علیہ وسلم جادو کرتے ہیں, وہ کیا کرتے ہیں کہ جن جو ہے وہ سر کو چھپا لیتا ہے, جو ہی وہ اشارہ کرتا ہے تلوار کا یا چھری کا, جن اس کے اوپر آ جاتے ہیں, وہ سر چھپ جاتا ہے, جیسے کہ سر ہے نہیں اس کا. اور خود جن انسان کی شکل بن سکتا ہے کہ نہیں؟ ادھوری بن سکتا ہے کہ نہیں؟ تو اس کی شکل, سر کی شکل جن بن جاتا ہے, اور وہ دیکھتے کہ اسے اپنا سر قلم کر دیا ہے. پھر جو ہی واپس کرتا ہے وہ جن ہٹ جاتے ہیں واپس. حقیقت اس کا سر تو موجود ہے, اس نے کہاں پہ آپ کو ذبح کیا؟ لیکن جب سیدنا جندب نے تلوار اس کے سر پہ چلائی تو اس کا اپنا سر تھا, اور صحابی کے سامنے شیطان کی ضرورت نہیں تھی کہ وہ بیٹھے رہے اس کے سر کے اوپر. یہ صحابی رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو حد کیا ہے جادوگر کی؟ اس کا جادو ثابت ہو جائے اور اس کا معاملہ قاضی تک پہنچ جائے, اور وہ مرتد یعنی اس کا جادو ثابت ہو جائے, تو وہ شخص دار اسلام سے خارج مرتد ہے, اس کی سزا موت ہے. پوائنٹ نمبر 20 تھا, مسلمان جن کی مدد کرنے کا حکم. مسلمان جن کی مدد کرنے یا مسلمان جن سے مدد طلب کرنے کا حکم کیا ہے؟ بعض لوگ آج کل بھی موجود ہیں اور مشہور ہیں, وہ علاج کرتے ہیں اور اتنی مشکل چیزوں کا علاج کرتے ہیں, عقل حیران ہو جاتی ہے. یہ حق بات ہے, یعنی سچ بات ہے, حق تو نہیں ہے, باطل ہے, بات سچی ہے ان کی. اور وہ خود کہتے ہیں کہ ہم یہ علاج
مسلمان مومن جنوں کے ذریعے سے کرتے ہیں، وہ خود اعتراف کرتے ہیں الحمدللہ، بعض اعتراف کرتے ہیں بعض کرتے نہیں، جو نہیں کرتے وہ اسے نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں ہم اللہ کے ولی ہیں، یہ کرامت ہے، ہمارے کرامت ہے، لیکن حقیقت کچھ اور ہے. اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، شاید کسی اور نے بھی دیکھا، ایک پروگرام تھا فلپین میں، ایک شخص ہے جو آپریشن کرتا ہے پتے کا، گردے کی پتھری کا، بغیر نشے کے، بغیر آپریشن کے. اس کی ایک ریکارڈنگ میں نے دیکھی کہ ایک شخص گیا، اس کے پتے کی پتھری تھی، اور جانتے ہیں پتے میں پتھری ہو جائے تو اس کا دوائی سے علاج نہیں ہے، گولی یا انجیکشن سے درد وقتی طور پر ٹھیک ہو جاتا ہے لیکن پتھری کبھی نکلتی نہیں ہے، تو پتوں کو نکالنا پڑتا ہے سرے سے، یہ اس کا یہ علاج ہے، سرجیکل آپریشن ہوتا ہے اور پتوں کو نکالنا پڑتا ہے. تو میں نے دیکھا وہ شخص جو ہے، اس کی انہوں نے ویڈیو بھی بنائی ہے، پہلے جو مریض کو لٹاتا ہے بستر پہ اور بائبل اس کے سینے پہ رکھتا ہے، اور اس کا دائیں ہاتھ بائبل پہ رکھتا ہے، اور پھر وہ خود اوپر سر اٹھا کے کچھ پڑھتا ہے. تھوڑی دیر کے بعد وہ ایک رومال اٹھاتا ہے، یعنی تقریباً ایک فٹ کے سائز کا، اسے پانی میں بھگوتا ہے، اور پھر اس کو اس مریض کے پیٹ میں رکھتا ہے، اور یہ شہادت کی انگلی جو ہے، اور یہ انگوٹھا، یہ اس کے بلیڈ ہیں، سکیلپل اس کے یہ دو ہیں، اس کا ناخن بڑا ہوا نہیں، کچھ بھی نہیں اس بندے کا، اس نے خود دکھایا ہے. وہ ان دو انگلیوں سے اس کے پیٹ پہ ہاتھ رکھتا ہے، اور اس کی انگلی جو ہے، اب ہمیں تو کیمرہ تو سامنے نظر نہیں آ رہا، انگلی کہاں تک اندر جا رہی ہے. میرے بھائی، اس بندے نے اسی عمل کے ذریعے کرتے کرتے اندر کیسے پہنچا، کیا اس نے پتے کو نکال کے باہر پھینک دیا. وہ جا کے کہا الٹرا ساؤنڈ جا کے کراؤ، پتا ہی نہیں ہے تمہارا. بہرحال تو اس طریقے سے اس نے آپریشن کیا ہے، اور تھوڑا سا خون کا ایک قطرہ نظر آیا ہے بس. اس کے بعد اسے ہاتھ اٹھایا، وہاں پر زخم کا نشان بھی نہیں. تعجب کی یہ بات نہیں ہوئی، یہ تعجب کی بات، جو دوسرے اس کے بعد والا مریض تھا اس پر مجھے بہت تعجب ہوا. پاکستانی مسلمان خاتون تھی جو اپنے گھٹنوں کے علاج کے لیے انتظار کر رہی تھی. آپ سوچ سکتے ہیں، یعنی اس کو دکھایا تو نہیں لیکن وہ انتظار میں تھی، اس کی باری بھی آئی، بائبل اپنے سینے پہ رکھ کر جو شخص علاج کرانا چاہتا ہے اپنا، اس کے ایمان کا کیا حال ہے؟ جسم کی تکلیف تو برداشت ہوتی ہے، اور آج کی زندگی میں، دنیا میں، وہ کون ہے جسے کوئی تکلیف نہیں پہنچی؟ کوئی ایسا انسان ہے تو ہاتھ کھڑا کرے. لقد خلقنا الانسان فی کبد، یہ دنیا کی حقیقت ہے، مشکلیں پریشانیاں نے انسان کو گھیر رکھا ہے. جو بیمار ہیں وہ بھی مر رہے ہیں، جو تندرست ہیں وہ بھی مر رہے ہیں، لیکن کہیں اس عمل سے آپ کا ایمان اتنا کمزور ہو جائے کہ باقی نہ رہے. یاد رکھیں، مر جانا بہتر ہے. تکلیف اگر آپ برداشت کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں، تو اللہ کی قسم کھا رہا ہوں، ایک ایک چبھن کے بدلے، ایک ایک تکلیف کے بدلے آپ کے گناہ، ایک ایک گناہ معاف ہوتا ہے، وہ ایک ایک درجہ بلند ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں. صحابہ کرام سے ثابت ہے، جب درد بخار ہوتا تو جلدی علاج نہ کرتے، سر درد، جسم میں درد، شدید درد اور بخار ہے، صبر کرتے رہتے، اللہ تعالیٰ ذکر کرتے رہتے، اور یہ کہتے رہتے اپنے زبان سے، یہ فرماتے رہتے الحمدللہ علی کل حال، اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا ہر حالت میں، خوشی کی حالت میں بھی، غمی کی حالت میں بھی، تندرستی کی حالت میں بھی، اور بیماری کی حالت میں بھی. کب علاج کرتے؟ جب انہیں خدشہ ہوتا کہ نماز با جماعت ہماری رہ جائے، تب جا کے علاج کے لیے علاج کرتے.
میں یہاں پر یہ نہیں کہہ رہا کہ علاج نہ کریں، علاج کریں، میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں کہ صبر کیا چیز ہوتی ہے. آج ہم جانتے صبر کیا ہے؟ اگر آج یہ مسلمان جانے کہ صبر کسے کہتے ہیں، صبر کی حقیقت کیا ہے، ہماری زندگی نہ تبدیل ہو جائے، ہماری حالت نہ تبدیل ہو جائے. آج ہم بے صبرے ہیں اس لیے ہم برے دن دیکھ رہے ہیں، اور اس بے صبری کی وجہ سے شرک، بدعات اور خرافات آئی ہیں. اس بے صبری کی وجہ سے قتل و غارت ہے، زناکاریاں ہیں، سود خوری ہے، جتنی بھی محرمات ہیں، یہ بے صبری نہیں تو اور کیا ہے. بہرحال مسلمان جن کی مدد طلب کرنا شرعاً حرام ہے، مسلمان جن کے ذریعے سے علاج کرنا حرام ہے. اگر وہ شخص جن کو پکارتے جو جادوگر ہے، جو معالج ہے، جادوگر تو نہیں کہتے ان کو، وہ کہتے ہیں ہم معالج ہیں، بڑے ڈاکٹر ہیں، وہ شخص اگر جیسے کہ اس کرسچن نے، وہ تو ویسے کافر ہے، مشرک ہے، اور اس نے خود کہا میں فلانے اپنا، جب اس کا انٹرویو ہوا اس پروگرام کے آخر میں، وہ شخص خود کہتا ہے کہ میں فلان ہمارا پاپ ہے اس کی روح سے مدد طلب کرتا ہوں. اس کی روح کہاں ہے میرے بھائی؟ یہ روحوں کے چکر میں کبھی نہ پڑے، یہ روح نہیں ہے، جن ہے سارے. جب روح نکل جاتی ہے تو کسی بھی مائی کے لال کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپنی جگہ سے ہٹ جائے. اگر وہ خیر میں ہے تو قبر اس کی جنت کا باغ ہے، اور جنت کے باغ کو کون چھوڑتا ہے؟ کسی کے لیے چھوڑتا ہے؟ اور اگر وہ دوسری ہے، اس کے لیے نعوذ باللہ قبر جہنم کا گڑھا بن چکی ہے، تو اس کی ضرورت ہے نکلنے کی وہاں سے. تو یہ روحوں کا چکر سارا چکر ہی چکر ہے، اس میں چکر میں نہ پڑے تو بہتر ہے، سب جھوٹ ہے، سب فریب ہے. یہ سارے جن ہیں، جنوں کے ذریعے سے کہا جاتا ہے کہ یہ روحیں ہیں، اور ان کو بیوقوف، لوگوں کو بیوقوف بنا رکھا ہے. اور بعض اچھے لوگ بیوقوف ہیں جو جادوگر نہیں بننا چاہتے، جیسے پچھلے درس میں بیان کیا ہے، جو اللہ کے ولی بننا چاہتے تھے، شیطانوں کو بیوقوف بنا دیا اور مشرک بنا دیا بعد میں. یہ کوئی عذر نہیں ہے بیوقوفی، میں بھی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے اپنی عقل کا صحیح استعمال نہیں کیا. اگر عقل کے ساتھ تقوی بھی ہوتا تو وہ کبھی اس دلدل میں کبھی غرق نہ ہوتے. بہرحال تو مسلمان جن سے مدد طلب کرنا حرام ہے، شرعاً جائز نہیں ہے. اگر وہ شخص جو معالج ہے، وہ جن سے مدد طلب، مسلمان جن سے مدد طلب کرتا ہے، وہ کافر دار اسلام سے خارج ہے. اگر وہ مدد طلب نہیں کرتا، وہ اسے خود آ کے وہ کسی کی، یعنی پکارتا نہیں ہے کہ اے فلان جن، اے فلان میری مدد فرما، اس مریض کی مدد فرما، ایسے لوگ استعمال نہیں کرتا، بلکہ وہ آتا ہے اس کے ساتھ بیٹھ کے اس کے ساتھ کوئی کام کرتا ہے. یہ بھی یہ حرام ہے، لیکن کفر نہیں، حرام ضرور ہے. اور یاد رکھیں، جائز کیوں نہیں یاد رکھیں، پہلی بات تو یہ کس نے کہا کہ مسلمان ہے یا مومن ہے؟ ارے وہ خود کہہ رہا ہے. یہ کس نے کہا وہ سچا ہے؟ یار شک کرتے ہو، بات شک کی اور تہمت کی نہیں ہے. میں آپ کو ایک زندہ مثال دیتا ہوں. آپ ایک شخص کو جانتے ہیں، انسان ہے آپ کی طرح، آپ کا پڑوسی ہے، آپ اس کے ساتھ 20 سال رہتے ہیں، 20 سال کے بعد پتہ چلتا ہے یار یہ تو فریبی تھا، جو جھوٹا تھا، ظاہر ہے تو سچ بولتا تھا، لیکن 20 سال کے بعد پتہ چلا کہ یہ شخص ابھی تک جھوٹ بول رہا تھا، اور یہ چھپکے سے بہت سارے دوسرے دو نمبر کے کام کرتا تھا. جب انسان میں، جس کو ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اسے نہیں پہچان سکتے، اور بعض میں جا کے جھوٹ ثابت ہوتا ہے، تو جن کو ہم پہچانتے نہیں، جس جنس کو ہم پہچانتے نہیں، جانتے بھی نہیں، دیکھتے بھی نہیں، تو اس کی بات کیسے سچ ثابت ہو سکتی ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ شیطان نے اللہ سے وعدہ کیا ہے کہ میں اس انسان کو جہنم میں لے کے جاؤں گا، اور وہ اپنی حد کوشش کر رہا ہے، پر زور کوشش کر رہا ہے، جد و جہد کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے کہ اپنے اس مقصد کو پورا کرے اور اس انسان کو جہنم میں داخل کر کے رہے. تو اس میں کیا حرج ہے آ کے جھوٹ، جو ہے جھوٹا، آ کے کہے کہ میں مسلمان ہوں، مومن ہوں، کوئی حرج ہے اس میں یا کوئی مشکل ہے اس کے لیے؟ کوئی مشکل نہیں. تیسری بات یہ ہے کہ آہستہ آہستہ، پہلے کہے گا نہیں شرک حرام ہے، بدعت حرام ہے، میں بڑا نمازی ہوں، میں 40-50 حج کیے ہوئے ہیں، میں بہت بڑا بزرگ ہوں آخر تک، اور یہ چیز نہ کرو، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، یہ استدراج ہے. آہستہ آہستہ یہ معالج یا یہ جو ولایت کا دعویٰ کرتا ہے، اپنے آپ کو دیکھے گا کہ وہ شرک اکبر کا مرتکب ہو گیا ہے، اور یہ لازمی ہے میرے بھائیو. اور ایسے آنکھوں کے سامنے بہت ساری مثالیں آئی ہیں،
اس لیے کہ اس دروازے کو بند ہی کر دیں تو بہتر ہے. تو نتیجہ کیا نکلا کہ مسلمان جن سے مدد طلب کر کے علاج کرنا شرعاً حرام ہے، جائز نہیں ہے. اور دوسرا شخص میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، یہاں پر ایک بڑا بزنس مین ہے اور اس کی عیادت کے لیے میں خود گیا تھا. جب واپس انڈونیشیا گیا تھا علاج کے لیے، اسے سر کا درد ہوتا تھا، سر کا درد ہوتا تھا. یہاں پر بڑا علاج تھے بڑے ہاسپٹلز میں، تو اس کا علاج نہ ہو سکا، تنگ آ گیا. تو کسی نے کہا انڈونیشیا میں ایک شخص ہے جو علاج کرتا ہے، اور اس کا علاج جس نے علاج کرا وہ ٹھیک ہو گیا. بہرحال وہ انڈونیشیا گیا، انڈونیشیا میں ایک پہاڑ کے اوپر ایک شخص ہے، اس کی ایک کلینک نما ایک جگہ بنی ہوئی ہے، لوگوں کا رش وہاں پر ہے، پوری دنیا سے لوگ آئے ہوئے ہیں. کہتے جب اس کے کمرے میں گیا تو ایک ٹیبل ہے اور باقی سب خالی ہے، ایک بستر پڑا ہوا ہے مریض کے لیے، باقی دیوار کے اوپر پلستر لگے. پلستر جانتے ہیں؟ پلستر یہ منڈے پلاس نہیں ہوتے، یہ لگے ہوئے دیوار کے اوپر، پوری دیوار پہ. میں وہاں پر گیا، پہلے تو مجھے ڈر لگا، میرے ساتھیوں نے کہا بھائی ڈرنا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں کرنا، یہ صرف آپ کا علاج کرے گا اور کچھ نہیں. بہرحال تو اس نے کہا بھائی، اس نے ہاتھ لگایا، معائنہ کیا، دیکھا، اس نے کہا بھائی آپ یہاں پر گردن کے پیچھے دو غدودے ہیں بڑی، اسی وجہ سے آپ کو درد ہوتے ہیں، یہ میں نکال دیتا ہوں آپ کو، آپ ٹھیک ہو جائیں گے. تو آپ کی باری آئے گی اگلے ہفتے، ابھی میں بہت مصروف ہوں، یعنی ابھی صرف چیک اپ کرنا ہے اور پھر آپریشن کے لیے ٹائم لینا ہے. بہرحال کہتے اس کا ٹائم لیا، میرے دل میں یہ بات تھی کہ میں جان چھڑاؤں اور اس کے پاس نہ جاؤں، کیونکہ جب میں باہر نکلا اس کی کلینک سے، جو لوگ باہر بیٹھے ہوئے تھے، یعنی جو مجھ سے پہلے شخص، یعنی میں جا رہا تھا اندر، جو ایک شخص جو نکل رہا تھا وہ خون کی الٹیاں کرتے ہوئے نکلا تھا وہاں سے، اس کا جسم سارا خون ہی خون تھا. تو میں نے ساتھیوں کو مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو، میں نے کیا علاج کر رہے ہیں، تو جان لینے کے لیے میرا خیر تیاری کر رہا ہے. انہوں نے کہا بھی آپ اندر جائیں. پھر میں نے جب معائنہ کیا، پھر میرے جب مجھے اگلے ہفتے آنا، پھر مجھے اس شخص کی بات وہ منظر میرے سامنے آ گیا جو خون کی الٹی کر رہا تھا، تو میں ڈر گیا. بہرحال میں نے کہا واپس نہیں آؤں گا میں، پھر اب شہر میں چلا گیا میں. لیکن دوست دوست ہی ہوتے ہیں، آپ بعض اوقات کچھ نہ کرنا چاہے تو وہ کروا کے رہتے ہیں. کہ دوست آ گئے، وہ خاموش رہے، میری بات سنتے رہے پورا ہفتہ. میں نے کہا جاؤں گا نہیں جاؤں گا. صبح ہی پوری تیاری کر کے ہم نے فجر کی نماز پڑھی، دوست آئے اور مجھے کہا چلیں چلتے ہیں، سیر پہ چلتے ہیں. میں نے کہا یہ بھول گئے ہوں گے، چلیں وہاں پہ جانا ہے تو اچھی بات ہے. وہ سیر کرتے کرتے اسے ادھر ہی لے گئے مجھے. اب چار پانچ ہوئے تھے، میں کہنا تھا کچھ کرنا سکتا تھا، بہرحال مجھے وہاں پر لے گئے. جب ہم نے دیکھا اس دن جو شخص خون الٹی کر رہا تھا وہ شخص بھی موجود تھا، بالکل تندرست، حشاش بشاش، خوش و خرم، اس کے چہرے کی رنگت بھی تبدیل ہو گئی، اور اس نے بڑے تحفے طائف اور مٹھائی کے ڈبے وغیرہ تیار کر کے رکھے تھے اس کو دینے کے لیے. کہتے پھر مجھے کچھ حوصلہ ہوا، اگر یہ ٹھیک ہو گیا تو میں بھی ٹھیک ہو سکتا ہوں. بہرحال جب میں اندر گیا تو اس شخص نے ایک بات کی، اس شخص نے کہا، میں نے اس سے سوال کیا آپ یہ کرتے کیسے ہو، نہ تمہارے پاس اوزار ہے نہ آپریشن تھیٹر ہے، تو یہ سب کرتے کیسے ہو؟ اس شخص نے کہا یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤتی الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا. قرآن کی آیت تلاوت کی، اللہ تعالیٰ جسے چاہے حکمت عطا فرما دے، اور جسے اللہ تعالیٰ حکمت عطا فرماتے تو اسے خیر کثیر عطا فرماتا ہے، یعنی میرے پاس خیر کثیر ہوں اور میں حکیم ہوں. اس نے کہا ٹھیک ہے، اب بیٹھ جاؤ بستر کے اوپر. کہتے بستر کی طرف جتنا قدم بڑھ رہے تھے اتنا اس سے زیادہ میرے دل کی دھڑکن بڑھتی جا رہی تھی. اور دوسروں کا الوداع کر کے اس نے کہا سب باہر نکل جاؤ، یہ اور میں اکیلے ہوں گے بس. کہتے بھرا میں اندر وہاں پہ بیٹھا، میں نے دیکھا اس شخص کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں. میں نے کہا تم کٹ کیسے لگاتے ہو؟ اس نے انگلی دکھائی، شاید انگلی، اس کا ناخن تھوڑا سا بڑا ہوا تھا. کہتے یہ ہے، یہ میرا بلیڈ بھی ہے اور سلائی کی مشین بھی یہی ہے میری، اسی کے ہاتھ سے میں سب کچھ کرتا ہوں. کہتے بیٹھ گیا میں نے دیکھا کچھ یہاں پہ وہ کچھ پڑھ رہا ہے، تمتمے
کچھ سمجھ آ رہی کچھ سمجھ نہیں آ رہی میرے. بہرحال تو اسے اپنے انگلی کے ذریعے سے وہ آہستہ آہستہ میری گدی میں ہاتھ لگاتا رہا, سر کے پیچھے والے حصے میں, گردن کے پیچھے والے حصے میں, آہستہ آہستہ وہ کرتا گیا کرتا گیا. کہتے مجھے یوں لگا جیسے کہ عجیب سی آواز, خچ خچ کی آواز, جیسے کہ خون ہو یا کوئی پانی یا کوئی لکوڈ ہو اسی کو وہ شخص ہلا رہا ہو. نہ مجھے کوئی درد محسوس نہیں ہوا. برحال اس نے کچھ کرتے کرتے ایسے ایک چیز نکالی, ایسے گول سی بال تھی اور کچھ رگیں بھی اس کے لگی ہوئی تھی, ایسے مجھے دکھائی اور بوٹل میں ڈال لی, پھر ہاتھ اندر مارا, پھر دوسری نکالی, پھر اس بوٹل میں ڈالی, پھر اس نے وہ جو پلستر دیوار پہ تھے دیوار سے اتار کر اس زخم پہ لگا دیا. خون تھوڑا سا اس ہاتھ میں لگا تھا, تھوڑا سا خون تھا اور کچھ بھی نہیں تھا, مجھے درد بھی نہیں تھا کچھ بھی نہیں تھا. اس نے مجھے بوٹل دی, اس نے کہا یہ بوٹل ہے اور یہ کسی لیے بارڈر سے جا کے چیک کروا لو. کہتے وہ بوٹل میں سعودی عرب لے کے آیا اور میں نے بھائی اپنے آنکھوں سے دیکھی, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی اس بوٹل میں دو لمف نوڈ, جو یہاں پہ لمف نوڈز ہوتے ہیں میڈیکل ہم لمف نوڈ بولتے ہیں, چھوٹے سے فلٹر ہوتے ہیں, غدودے ہوتی ہیں جو صفائی کرتی ہیں خون کی, اگر پھول جائیں تو بڑے ہو جاتے ہیں, تو اس کے اندر یہ دو لمف نوڈ تھے. اور اس شخص نے کہا میں دن میں 8 پیناڈول کی گولی کھاتا تھا, آج میں 1 کھاتا ہوں, کھاتا ضرور ہے کہ 1 کھاتا ہوں. بہرحال وہ 2 سال تک ٹھیک رہا, لیکن 2 سال کے بعد اس کا درد واپس آ گیا, اسے تکلیف واپس آ گئی. کہنے کا مقصد یہ ہے یہ لوگ علاج کرتے ہیں لیکن ان کے علاج میں برکت نہیں ہے, پہلی بات یہ ہے, کیونکہ محرم کا ارتکاب کرتے ہیں. اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے حرام چیز میں شفا نہیں رکھی, حرام میں کوئی شفا نہیں ہے, یاد رکھیں یہ قاعدہ ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق. اور شام میں ایک 10 سال کا لڑکا ہے جو کہتا ہے کہ وہ کینسر کا علاج کرتا ہے, وہ لوگ اس کے پاس جاتے ہیں ٹھیک ہو جاتے ہیں, بعض لوگ گئے ہیں. یہ سارے کے سارے جنوں کے ذریعے سارے کام ہو رہے ہیں, خفیہ طریقے سے جو کام ہوتا ہے تو اسے بچنا فرض ہے, ہر مسلمان پر فرض ہے, اور یہ مومن کا ایمان کا تقاضا ہے کہ ان لوگوں سے بچیں, ان لوگوں کے پاس نہ جائیں.

کو زخم لگ جاتا ہے اور وہ آہستہ آہستہ کمزور ہو جاتا ہے تو پھر اس میں کوئی خیر نہیں. آپ اس صحت کو کیا کریں گے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں گزرے, جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی میں گزرے, اس میں دیکھ کے فائدہ ہی کیا ہے؟ تو کامیابی کا عمرانی اسی میں ہے کہ کسی شخص پر اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے. اور اللہ تعالیٰ کبھی بھی کفر پر یا بدعت پر راضی نہیں ہوتا, اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے توحید پر اور سنت پر. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توحید اور سنت پر زندہ رکھے, اور توحید اور سنت پر ہی ہماری جان جائے.

پوائنٹ نمبر 21 میں تھا. بعض جادو کے پروگرام اور یہ جادو کے پروگرام دو قسم کے ہیں. ایک کو کہا جاتا ہے اسلامی سرکس. یہ بڑے تعجب کی بات ہے کہ بعض چینل نے اور جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم دینی چینل ہیں اس میں بعض پروگرام آتے ہیں جس کو کہتے ہیں کہ اسلامی سرکس ہے. دیکھیں اسلامی سرکس اور یہ چیزیں جو ہیں مومن کے پاس یہ وقت نہیں ہے کہ اس چیزوں میں ضائع کرے, پہلی بات یہ ہے. دوسری بات ہے کہ ان چیزوں میں دھوکہ دہی ہوتی ہے ان پروگراموں میں, اور دھوکہ دینا حرام ہے شرعاً. یاد اس میں سے کم بات ہے جو ہم بھی کبھی کیا کرتے تھے, تاش کے پتوں کے ذریعے سے پتہ چھپانا پھر بتانا کون سا پتہ ہے, ٹرکس ہوتے ہیں ٹرک کیا کرتے تھے اسی زمانے میں. یہ بھی دھوکہ ہے. اگرچہ آپ کا سامنا حیران ہو جاتا ہے, آپ خوشی محسوس ہوتی ہے میرے سے بیوقوف بنایا ہے, آپ اس کو بیوقوف نہیں بنا, اپنے آپ کو بیوقوف بنا رہے ہیں محرم کا ارتکاب کرتے ہوئے. تو ایسے پروگرام میں شرکت کرنا شامل ہونا جائز نہیں. ہاں اگر کوئی پروگرام ہے جس میں صرف آپ کو جانور دکھائے جاتے ہیں آپ ان کو دیکھتے ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں انشاءاللہ, بشرط یہ کہ ان پروگراموں کی وجہ سے آپ کے جو فرض عبادات ہیں ان میں خلل نہ پڑے. لیکن اگر ان پروگراموں میں دھوکہ دہی ہوتی ہے یا شرک اور بدعات ہوتے ہیں تو دور کی بات ہوتی ہے, ویسے حرام اور جائز نہیں ہے. لیکن اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے نافرمانی کسی پروگرام میں ہوتی ہے تو وہ شرعاً جائز نہیں ہے. دوسرے قسم کے پروگرام ہوتے ہیں اور یہ بہت مشہور ہیں, اور دو بڑے جادوگر مشہور ہیں دنیا میں آج کل. ایک تو کرس اینجل ہے, دوسرا کوپر فیلڈ. ان کے پروگرام میں سے لوگ کافی متاثر ہیں, کافی پریشان ہیں. دونوں کافر ہیں لیکن یہ جو کام کرتے ہیں یہ دیکھنے والے کو اتنی پریشانی ہوتی ہے کہ بعض لوگ بھی ان کو وہ ہیں تو کافر بیچارے, وہ کہتے ہیں یہ زمین پر خدا ہے, نعوذ باللہ کہتے ہیں یہ گاڈ ہے, استغفر اللہ العظیم. ہوا میں اڑنا, ایسے کھڑا ہوگا ایسے اڑ جائے گا ہوا میں, اور کسی انسان کو آدھا آدھا کاٹ کے آدھا کر لینا, بالکل آپ کے سامنے آری کے ذریعے سے آدھے ادھر آدھے ادھر ہے, ہاتھیں بھی ہلا رہا ہے پاؤں بھی ہلا رہا ہے. یہ کیا ہے؟ کسی انسان کو آدھا آدھا کاٹ لیں وہ ہاتھ ہی لائے گا, کچھ ہلا سکتا ہے وہ, یا وہ خدا حافظ ہو جائے گا؟ تو یہ لوگ یہ عمل کرتے ہیں. اس کی حقیقت کیا ہے؟ شیاطین ہے, شیطانوں سے مدد ہے. وہ تو خود کافر ہیں یاد رکھیں, لیکن اس پروگرام کو دیکھنے والا جو ہے وہ محرم کا ارتکاب کر رہا ہے, اس کے لیے جائز نہیں ہے, بشرطے کہ وہ دیکھے اور لوگوں کو آگاہ کرنے کے لیے دیکھے, اس کا شر ثابت کرنے کے لیے دیکھے کہ دیکھو یہاں پہ ایسا کر رہا ہے, یہ شیاطین ہے, یہ شخص جو ہے شیطان کی مدد سے یہ کام کر رہا ہے, اس کی یہ ثبوت, اس کا یہ ثبوت ہے. اگر اس ذریعے سے ہے تو کوئی حرج نہیں ہے, لیکن شغلیہ دیکھنے کے لیے اور اس کو داد دینے کے لیے جو اس سے بڑھ کر جرم ہے شرعاً جائز نہیں, حرام ہے, یاد رکھیں. یہ حیران کن باتیں نہیں ہیں, یہ حیران کن مناظر نہیں ہیں, یہ شرک اور کفر اور بدعات اور محرمات ہیں, نافرمانی اللہ تعالیٰ کی. تو یہ دیکھنا شرعاً جائز نہیں ہے.

ٹائم کیا ہوا ہے؟ ٹائم یہ غلط تو نہیں ہے؟ بھائی کا سوال در سے تو باہر ہے، ہمارے 15 منٹ ہے۔

0: بہرحال تو بھائی جیسے در سے باہر میں جواب دے دیتا ہوں، بھائی کہ یہ سوال ہے کہ بعض مارکیٹس میں آپ کچھ خریدتے ہیں، آپ کو کوپن دیتے ہیں، اس میں نمبر لکھا ہوتا ہے اور پھر قراندازی ہوتی ہے اور گاڑی انعام میں ملتی ہے، یہ شرائن جائز نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ شرط ہے جو خریدے گا اسی کو ملے گا، یہ عوام الناس سب کے لیے نہیں ہے. جو آپ چیز خریدتے ہیں تو آپ اپنے پیسوں سے خریدتے ہیں، جو آپ کو اس کے عوض میں چیز دی جاتی ہے تو وہ شرائن جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے. کیا چیز؟ الف لیلہ. ہاں بھائی اچھا سوال ہے، بعض بچوں کے پروگرام آتے ہیں، اینک والا جن ہے اور پتہ نہیں کون کون سے الف لیلہ ہے. دیکھیں جو جادو والے پروگرام ہوتے ہیں وہ شرائن جائز نہیں ہے، جس میں پہلے بیان کیا ہے. یعنی اس سے ہٹ کر کے ٹی وی دیکھنا جائز ہے کہ نہیں، اس سے ہٹ کر بات کر رہا ہوں میں، اگر ٹی وی عام دیکھنا بھی جائز ہے تو یہ چیزیں جو ہیں جس میں جادو کے پروگرام ہوں یہ شرائن جائز نہیں ہے، نہ بچوں کے لیے نہ بڑوں کے لیے. کیا؟ جی جی بھائی تیار ہیں، اللہ رحم کرے. اس سے بھائی کا یہ سوال ہے کہ میں نے سیدنا جن رضی اللہ عنہ کے قصے میں بیان کیا کہ انہوں نے ایک جادوگر کا سر قلم کر دیا، تو کیا ہمارے لیے بے جائز ہے اگر کسی جادوگر کو دیکھیں تو اپنا خنجر جیب میں رکھے، تیاری کر کے جائے اور اس کو وہاں پہ حد قائم کر دیں؟ نہیں، جائز نہیں ہے میرے بھائی. کسی شخص کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی پر حد قائم کرے. حدود اور تعزیرات کا ذمہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے حکمران کو سونپا ہے، حکمران یا اس کا نائب یا جو قاضی شرعی ہوتے ہیں، جو گورنمنٹ کی طرف سے قاضی ہوتے ہیں وہ. اور اس حدیث میں سیدنا جندب جو ہیں وہ شام کی طرف گئے تھے، اور شام میں وہ وہاں پہ صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور وہاں پر دوسرا کوئی شخص نہیں تھا جو اس پر حد قائم کرے، اور لوگ اسے متاثر ہو رہے تھے، اور اس نے جو حد قائم کیا ہے تو اس کا اہل تھا، وہ اس حد قائم کرنے کے اہل تھے. لیکن ان کے علاوہ کسی اور کے لیے ہرگز جائز نہیں ہے کہ وہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے اور کسی کا سر قلم کرے. بھائی کا یہ سوال ہے، بھائی کا یہ سوال ہے کہ ہمارے ملکوں میں جادو جو ہے وہ عروج پر پہنچ گیا ہے، گلی گلی محلے محلے میں یہ لوگ بیٹھے ہیں، جادو اور کہانت کر رہے ہیں، اور ہمارے حکمران تو ہم جانتے کہ وہ کیسے ہیں، بلکہ ساری دنیا جانتی ہے، وہ ان کو روکتے ہیں نہ ٹوکتے ہیں، بلکہ بعضوں کو تو لائسنس ملا ہوا ہے. تو اس کنڈیشن میں، ایسی صورت میں کیا کسی کے لیے جائز ہے کہ وہ ان پر حد قائم کرے؟ اس کا جواب وہ ہے کہ اس کے لیے جائز نہیں ہے، کسی بھی انسان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی پر حد قائم کرے اگر حکمران وقت ناانصافی کرتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ فیصلہ کے خلاف فیصلہ کرتا ہے. تب بھی کسی انسان، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے کے کسی پر حد قائم کرے. اللہ تعالیٰ نے حکمران کو اور محکوم کو مختلف احکام، مختلف حکم دیے ہیں، مختلف ذمہ داریاں سونپی ہیں. جو ذمہ حاکم کا ہے وہ اس کا ذمہ دار ہے، اور جو ذمہ محکوم کا ہے وہ اس کا ذمہ دار ہے. ہمارے ذمہ میں یہ نہیں ہے کہ ہم حد قائم کریں، ہمارے ذمہ میں یہ ضرور ہے کہ ہم یہ بیان کریں لوگوں کو کہ یہ حرام ہے، جائز نہیں، یہ کفر ہے، یا شرک ہے، لوگوں کو آگاہ کریں. لیکن جادوگر کو نصیحت بھی کر سکتے ہیں، یہ اس کا حق ہے اور ہمارا واجب ہے. لیکن اگر حکمران اس پر حد قائم نہیں کرتا تو ہمارے جائز نہیں کہ ہم اس پر حد قائم کر قتل کر دیں. کیوں؟ کیونکہ وہی بات ہے کہ انکار منکر ہوگا، لیکن اس انکار منکر کے پیچھے جو اس سے بڑا منکر ہے اس کا زیادہ خدشہ ہے، اور بلکہ وہ منکر اور پھیل جائے گا. پھر یہ لوگ جو جادو کا کام کرتے ہیں، یہ اور حکومت سب مل کے پھر ہر اس شخص سے خاتمہ کرنے کے لیے تیاری کریں گے جو خیر کامل کرنا چاہتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اسی کو مندرجہ رکھتے ہوئے صرف جادوگروں کے نہیں، بلکہ جو بھی فیصلے ہوتے ہیں شریعت کے خلاف، ہر انسان اٹھ کے کھڑا ہو جائے گا اور وہ کہے گا اگر چور کی سزا ہاتھ کاٹنا نہیں ہے تو چور کے ہاتھ میں کاٹوں گا، اگر قاتل کی سزا قتل نہیں ہے تو قاتل کو میں قتل کروں گا، تو امت میں کہاں پہ امن و امان رہے گا، اور امت میں کہاں پر امن و امان کے خاتمے کے بعد یا اس شر کے پھیلنے کے بعد کہاں پر آپ خیر کی توقع کر سکتے ہیں؟ تو یہ ہرگز جائز نہیں کسی انسان کے لیے، یہ آپ کا ذمہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ آپ سے نہیں پوچھے گا، مجھ سے نہیں پوچھے گا کہ اگر حاکم وقت نے حد قائم نہیں کی تو آپ نے کیوں خاموشی اختیار کی؟ آپ ووٹ نہ دیں، ووٹ دیں تو آپ بھی شامل ہیں، ووٹ نہ دیں آپ ان کے اعمال سے، برے اعمال سے بری ہیں، یاد رکھیں. اور اگر ووٹ دینے کے بعد بھی وہ ایسا کرتے ہیں، اب ان کے عمل میں شریک نہیں ہے یعنی اس گناہ میں، لیکن ووٹ دینے کے گناہ میں آپ، وہ اپر گناہ ضرور ہے. واللہ اعلم. کافر اور مرتد میں کیا فرق ہے؟ کافر عام لفظ ہے، منافق منافق مرتد میں کیا فرق ہے؟ منافق بھی عام لفظ ہے. نفاق دو قسم کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے نفاق اکبر جو دار اسلام سے خارج کر دیتا ہے. نفاق کا مطلب ہے نفق، سے نفق عربی زبان میں کہتے ہیں گھور کو، گھور جان زمین کے نیچے. اور ایک خاص چوہا ہوتا ہے یربو، کہتے ہیں یربو عربی زبان میں، وہ چوہا جو ہے وہ زمین میں گھور کرتا ہے چھپنے کے لیے، لیکن وہ ایک راستہ سامنے سے بناتا ہے اور زمین کے اوپر والا حصہ جو ہے پورا راستہ نہیں کھولتا، زمین کی اوپر سطح جو چھوڑ دیتا ہے. تو جب کوئی سانپ آتا ہے اس پہ حملہ کرنے کے لیے تو وہ گھور میں چلا جاتا ہے، سانپ پیچھے چلا جاتا ہے. اب سانپ کو پتہ ہے اب کہاں سے جائے گا، یہ مر گیا، لیکن وہ اتنی سمجھدار ہے یہ جانور یربوع جو ہے، وہ اوپر جو دروازہ ہے اس کا مٹی ہوتی ہے، وہ پورا نہیں کھودتا اسے، جو ہی خطرہ ہوتا ہے اوپر سے نکل جاتا ہے. تو دکھاتا کچھ اور ہے، کرتا کچھ اور ہے، دکھاتا وہ راستہ ہے جو کھلا ہے اور نکلتا اس راستے سے جو چھپا ہوا ہے. نفاق بھی اسی سے لیا گیا ہے کہ منافق جو ہے دل میں کچھ اور چھپاتا ہے اور زبان سے کچھ اور کہتا ہے یا ظاہر کچھ اور کرتا ہے. اور نفاق کی دو قسمیں ہیں، ایک نفاق اکبر یعنی دائر اسلام سے خارج کر دینے والا عمل ہے کہ دل میں کفر ہے حقیقتاً، لیکن ظاہر نماز بھی پڑھتا ہے کلمہ بھی پڑھتا ہے. تو ایسا شخص دائر اسلام سے خارج ہے، اور اس کی مثال جو ہے عبداللہ بن ابی بن سلول، ظاہراً تو صحابی تھا، ظاہراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتا تھا اور نماز بھی پڑھتا تھا، حقیقتاً کافر تھا اور وہ صحابی نہیں تھا، یاد رکھیں. کوئی شخص یہ نہ کہ عبداللہ بن ابی بن سلول صحابی، ہرگز نہیں. صحابی کی شرح کیا ہے، تعریف کیا ہے؟ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرے ایمان کی حالت میں اور موت بھی اسی حالت میں ہو. صحابی کسے کہتے ہیں؟ جو شخص ان تین شرطوں کے ساتھ، جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرے، ملاقات ضروری ہے، دیکھنا ضروری نہیں ہے، کیونکہ بعض نبی نے صحابی بھی تھے، تو ملاقات ضروری ہے. ملاقات کے لیے مسافر ضروری نہیں ہے، ملاقات کے لیے مسافر ضروری ہے، دیکھنا یا ملاقات یعنی ساتھ بیٹھنا. ملاقات نمبر دو، ایمان لانا، ملاقات بھی کی ہے اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی لے کے آئے ہیں. ایمان کی کیوں شرط ہے؟ کیونکہ ملاقات ابو جہل نے بھی کی تھی، ابو لہب نے بھی کی تھی، کیا وہ بھی صحابی ہیں؟ کیا کوئی شخص کہتا ہے ابو جہل صحابی ہے؟ ہرگز نہیں. کیوں؟ کیونکہ پہلی شرط تو ہے ملاقات ہو، لیکن دوسری شرط نہیں ہے. کون سی؟ ایمان کی شرط نہیں، کفر پہ مرے. اور نمبر تین، یہ بھی شرط ہے کہ وفات بھی اسی ایمان پہ ہو، بیچ میں دار اسلام سے نہ خارج ہو، مرتد نہ ہو جائے. کیونکہ بعض لوگ جو ہیں وہ ایمان کے بعد بھی کفر کا راستہ اختیار کرتے ہیں، دار اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں. تو یہ ہے نفاق. مرتد کون ہے؟ جو اسلام قبول کرنے کے بعد کوئی ایسا عمل کرے جو اسے دار اسلام سے خارج کر دے، کفر اکبر کا ارتکاب کرے، جیسا کہ غیر اللہ کو پکارنا یعنی شرک کرنا، یا بدع مکفرہ کرنا، کوئی بھی ایسا عمل جو دار اسلام سے خارج کر دیتا ہے، نواقض اسلام میں سے کسی ناقض کا ارتکاب کرنا، نبی کو گالی دینا، دین کو گالی دینا، نبی کا مذاق اڑانا، دین کا مذاق اڑانا، قرآن مجید کو جھٹلانا، یہ سارے کے سارے نواقض اسلام ہے، یہ وہ اعمال ہیں جو دار اسلام سے خارج کر دیتے ہیں. تو یہ مرتد ہے، اور وہ پہلا جو ہے منافق ہے، اور دونوں کافر ہیں، یاد رکھے. کفر اکبر دار اسلام سے خارج کر دینے والا عمل کرتے ہیں. دوسرے قسم کا نفاق ہے نفاق اصغر، وہ شخص منافق تو ہے لیکن دار اسلام سے خارج نہیں ہے. جیسے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں منافق کی تین نشانیاں ہیں، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب امانت جب وعدہ کرے وعدہ خلافی کرے، اور جب اس پاس امانت رکھی جائے تو اس امانت میں خیانت کرے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فہم سلف کے شرعی حیثیت کے تعلق سے ہم بات کر رہے ہیں. آج کی نشست میں پانچواں پوائنٹ ہے غالباً, پوائنٹ نمبر پانچ, منہج السلف فی الفہم, یا فہم سلف کے منہج کے بعض اصول اور ضوابط کا بیان. فہم السلف کے منہج یا طریقہ کے بعض اصول اور ضوابط کا بیان. جب ہم فہم سلف کی بات کرتے ہیں تو یہ بنیادی بات بھی یاد رکھیں کہ فہم السلف سلف میں سے کسی کے بھی اپنی مرضی یا اپنی خواہش نفس یا اپنے عقل کے بنیاد پر یہ فہم قائم نہیں ہے. یاد رکھیں بنیادی بات, فہم السلف قرآن اور سنت سے مستنبط ہے, نہ کہ خواہش نفس یا عقل یا ذوق یا وجد یا کشف یا خواب یا کوئی بھی اور چیز. اور جب قرآن اور سنت سے مستنبط ہے تو اس کے خاص اصول و ضوابط ہیں, اور سلف نے ان اصول اور ضوابط کا خاص اہتمام کیا ہے. اور یہ اصول و ضوابط میں اس میں بعض کا ذکر کروں گا, مثال کے طور پہ, حصر کے طور پہ نہیں, کیونکہ بہت زیادہ قواعد ہیں. ہر علم کے تعلق سے جتنی بھی ابواب ہیں, ہر باب کے تعلق سے اصول اور ضوابط موجود ہیں. اور یہ اصول و ضوابط جو ہیں یہ اس لیے بیان کیے گئے ہیں تاکہ یہ علم محفوظ رہے, اور کوئی بھی شخص اپنی منمانی کر کے اپنی مرضی سے دین کے اندر کوئی نئی بات ایجاد نہ کرے. بشر ہیں, غلطی ہو جاتی ہے, جس سے غلطی ہوتی ہے اس کی غلطی کی نشاندہی کی جاتی ہے, کیونکہ سلف صالحین میں سے ہیں, اہل سنت جماعت میں سے ہیں, سلف عالم ہیں, تو ان کیونکہ مجتہد عالم ہے تو ان کی یہ غلطی جو ہے وہ غلطی تصور کی جائے گی, لیکن ایک اجر کے ساتھ, جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. دوسروں کے لیے وہ غلطی ہوگی, اس غلطی کی پیروی نہیں کی جائے گی کیونکہ وہ غلط ہے. کیسے پتہ چلا غلط ہے؟ کیونکہ قرآن اور سنت سے یہ بات ٹکراتی ہے. تو کون سی بات کب ٹکراتی ہے, کون سی نہیں ٹکراتی, اس کے لیے فہم کی اشد ضرورت ہے. اور یہ فہم جو ہے یہ قرآن اور سنت سے لی گئی ہے. اپنی مرضی یا خواہشات نفس کی بنیاد پر نہیں ہے. اور یہ بعض اصول و ضوابط جو ہیں یعنی مکمل قاعدے ہیں, آیت میں سے یا حدیث میں سے. اور یہ جو فہم ہے اس کے لیے جیسے میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ بات کرنے والی متکلم کی مراد صحیح معنی تک پہنچنے کے لیے فہم کا ہونا, صحیح فہم کا ہونا ضروری ہے. آپ دیکھیں, آپ اگر کوئی کچھ بات کرتے ہیں اور کوئی شخص یہ کہے کہ آپ نے یوں نہیں یوں کہا ہے, تو آپ اسے کیا کہیں گے؟ یہ کہیں گے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, یا کہیں گے آپ غلط کہہ رہے ہیں, میرا مقصد میری مراد یہ تھی نہیں, آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جب ہم مسکین اور حقیر اور فقیر انسان اپنی بات جب ہم کرتے ہیں اور صحیح مراد کو سننے والا نہیں مراد پا لیتا, تو ہم اس کو فوراً ٹوک دیتے ہیں, روک دیتے ہیں کہ غلط ہے. تو پھر رب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام جو ہے وہ کس طریقے سے کوئی شخص کہے بغیر صحیح مراد پانے کے, اور ہم خاموشی اختیار کریں؟ اور سلف کیونکہ تقوی اور ایمان کے اعتبار سے بعد میں آنے والوں میں سے زیادہ بہتر ہیں، اور ممیزات جو ہیں جو ان کے خاص صفات ہیں سلف الصالحین، وہ اگلے درس میں بیان کروں گا انشاءاللہ. آج کے درس میں چند اصول و قواعد بیان کرتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ کیونکہ وہ ایمان اور تقوی میں اور عمل میں اور قربانیوں میں بعد میں آنے والے لوگوں سے آگے ہیں، اس لیے وہ کبھی بھی خاموشی اختیار نہیں کرتے جب بھی کوئی شخص کوئی بھی ایسی بات کرے جو اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مراد کے مخالف ہو. کسی نے کوئی دلیل بیان کرنی ہے، کوئی مسئلہ بیان کرنا ہے، پھر اس پہ دلیل بیان کرتا ہے، وہ مسئلہ غلط ہے، دلیل غلط ہے، تحریف یا باطل تعویل کی گئی ہے، تو سلف خاموشی اختیار نہیں کرتے. مثالیں آگے آئے گی انشاءاللہ. ان بعض اصول و ضوابط مثال بھی لے لیں آپ، مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا انزلناه فی لیلۃ القدر، دوسری آیت میں انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. بعض کرسچن ہیں اور دین اسلام کے جو دشمن ہیں وہ کہتے ہیں یہ دیکھیں کہ قرآن مجید میں ٹرینیٹی کا ثبوت ہے، جانے ٹرینیٹی تخلیف، کہ ایک اللہ تعالیٰ تین ہے، اللہ ہے، اس کا بیٹا ہے نعوذ باللہ، اور روح القدس ہے تیسرا. کہاں پہ ثبوت ہے؟ کہتی ہے یہ آیت جو انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، انا انزلنا فی الاعتراض، انا جمع کا صیغہ ہے، تو جمع ہے، آپ لوگ مانتے نہیں ہیں، ہر درمی سے آپ لوگ مظاہرہ کرتے ہیں، تو قرآن نے تائید کی ہے ٹرینیٹی کی. انا جو ہے وہ ضمیر متکلم ہے جمع کے لیے. کیا یہ بات صحیح ہے؟ کیا یہی مراد اللہ تعالیٰ کی جب اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن مجید میں انا انزلناه فی لیلۃ القدر، یہی مراد ہے کہ ہم تین ہیں نعوذ باللہ؟ غلط کیوں ہے یہ معنی؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مراد ہی نہیں ہے، بلکہ یہ عقیدہ رکھنا کفر ہے. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، تو قرآن مجید میں اس بد عقیدگی کی وضاحت بھی کی گئی ہے، اور اس عقیدے والے شخص کو کافر بھی کہا گیا ہے. اور پھر عربی زبان کی طرف اگر ہم دیکھتے ہیں تو انا ضمیر متکلم کے لیے، جمع کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور انا عربی زبان میں بڑھائی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. جیسے ہم اردو میں ہم کہتے ہیں ہم نے یہ کیا، ایک شخص کہتے ہم نے کیا، نوابوں والی زبان جو ہے، تو عربی میں بھی استعمال ہوتا ہے نحن یا اننا نحن. تو یہاں سے یہ بات بالکل غلط استدلال ہے، یا صحیح مراد کو نہیں پا سکے. انزلناہ نحن، یہ بات ہے، نحن کا ضمیر جو ہے وہ متکلم کے لیے ہے، ان نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. تو یہاں سے یہ مراد لینا، نحن سے مراد لینا کہ ایک سے زیادہ ہے، تو یہ غلط ہے. اس سے مراد تعظیم کے لیے ہے، نہ کہ جمع کے لیے ہے. آئیے دیکھتے ہیں بعض اصول. سب سے پہلا اصل جو ہے، نصوص کے سامنے، قرآن اور سنت کے سامنے اپنا سر جھکا لینا. قرآن اور حدیث کے سامنے، صحیح حدیث کے سامنے سر جھکانا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. مؤمن مرد، مؤمن عورتوں کے لیے یہ جائز نہ تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو، کیے ہوئے فیصلے کو جب فیصلہ کریں تو ان کا کوئی بھی اس میں اپنا اختیار باقی رہے. جب قال اللہ وقال رسول صلی اللہ علیہ وسلم سامنے آ جائے تو پھر فوراً اس کو تسلیم کر لیتے ہیں. سورۃ الاحزاب آیت نمبر 36. دوسری آیت میں جتنی بھی ہے وہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، یہ دلیل ہے کہ فرمانبرداری کریں اللہ تعالیٰ کی اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور فرمانبرداری کا معنی ہے کہ جو بھی آپ کو دیا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے،
1: اپنا سر خم کر کے تسلیم کرنا ہے. اسی طریقے سے ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ, جس نے آپ وسلم کی فرم برداری کی اطاعت کی اس گوئے کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت. سورۃ النساء آیت نمبر 80 میں, سورۃ الحشر آیت نمبر 7 میں, وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا, جو کچھ آپ وسلم اللہ کے پیار صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دے وہ لے لو, جس چیز منع کرے اسے رک جاؤ. اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلیحذر الذین یخالفون عن امره ان تصیبهم فتنہ او یصیبهم عذاب الیم, آگاہ ہو جائیں وہ لوگ جو آپ وسلم کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں کہ وہ فتنے میں مبتلا نہ ہو جائیں یا انہیں عذاب علیم نہ پہنچے. سورۃ النور آیت نمبر 63. یہ پہلا اصول ہے. دوسرے نمبر پہ قرآن اور سنت ہر چیز پر مقدم ہے. قرآن اور حدیث ہر چیز پر مقدم ہے, اور یہ پہلے اصل کی عملی تطبیق ہے. جب تسلیم کر لیا قال اللہ وقال رسول صلی اللہ علیہ وسلم, یہ سب سے بلند ہے, اور ان نصوص کے سامنے سر جھکانا ہے. اب اس پر عمل بھی کیا ہے, یعنی صرف نام کے نہیں بلکہ کام کے سر جھکانے والے ہیں عملا. اس کی مثال دیکھیں آپ, چند مثالیں. نمبر ایک, نص یعنی قرآن اور حدیث جو ہے وہ عقل پر مقدم ہے. جب ہر چیز کہہ دی, اب چار پانچ مثالیں لیتے ہیں. پہلی مثال عقل, تو قرآن اور حدیث نص جو ہے وہ عقل پر مقدم ہے. اس کی مثال دیکھیں ابو داؤد حدیث نمبر 162 میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں, اگر دین رائے کی بنیاد پہ ہوتا تو پھر موزے کو مسح کرنے کے لیے موزے کی نیچے والی جگہ جو ہے وہ مسح کرنے کے لیے اوپر والی جگہ سے زیادہ بہتر ہوتی. عقل کے کیا تقاضا ہے, جب ہم موزوں پہ مسح کرتے ہیں تو گندگی اوپر ہوتی ہے نیچے ہوتی ہے؟ مسح کہاں کرتے ہم؟ اوپر کرتے ہیں. عقل کے کیا تقاضا ہے؟ نیچے ہو. نص کیا ہے؟ اوپر ہے. تو نص مقدم ہے یا عقل مقدم ہے؟ نص مقدم ہے. دیکھیں سیدنا علی فرماتے ہیں, جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو موزے کے اوپر مسح کرتے ہوئے دیکھا تو پھر میں نے بھی اس پہ عمل کرنا شروع کر دیا. جب تک علم نہیں تھا تو عقل کے مطابق یہی چیزوں کو ملی, اگر مسح کرنا تو یوں کرنا چاہیے. لیکن جب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے نہیں صرف اوپر مسح کر رہے ہیں تو پھر موزے کے اوپر مسح کیا. دوسری روایت میں آیا ہے سیدنا علی فرماتے ہیں, میں یہ دیکھتا تھا, یہ سمجھتا تھا کہ پاؤں کے نیچے والا حصہ جو ہے وہ زیادہ حق رکھتا ہے مسح کا اوپر والے حصے سے, یعنی موزے کے تعلق سے اوپر والے حصے سے. یہاں تک کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسح کرتے ہوئے دیکھا. دوسری دلیل صحیح بخاری حدیث نمبر 1608 میں, 1608 ابو داؤد میں باب باندھا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الحج میں باب باندھا ہے, باب من لم يستلم الا ركنين اليمانيين. ایک مسئلہ ہے کہ طواف کے وقت کون سے رکن کو استلام کرنا ہے, تو امام صاحب فرماتے ہیں یہ اس چیز کا بیان ہے کہ صرف ان لوگوں کا ذکر جو صرف دو ارکان کو مسح کرنے کو درست سمجھتے ہیں. اور اس میں پھر یہ قصہ بیان کیا ہے کہ سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ سیدنا عبداللہ بن عباس ایک ساتھ طواف کر رہے تھے, سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ جو چاروں ارکان کعبہ کے چاروں کو استلام کر رہے تھے یعنی ہاتھ لگا رہے تھے, سیدنا عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ صرف دو رکن کو استلام کرنا چاہیے. سیدنا معاویہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے گھر میں سے کوئی چیز بھی مہجور نہیں ہے, کوئی چیز بھی بے برکت نہیں ہے, پورے اللہ کے گھر میں کعبے میں پورا برکت ہے, پورے کعبے میں. صدر عبداللہ بن عباس جواب میں فرماتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بہترین نمونہ ہے. مسند احمد کی روایت میں، اصل سے بخاری میں، مسند احمد کی روایت میں آیا ہے فقال معاویہ صدقت، معاویہ فرماتے آپ نے سچ فرمایا ہے. عقل کا تقاضا کیا ہے؟ اللہ کا گھر ہے تو پورا بابرکت ہے. شریعت کیا کہتی ہے؟ نص کیا کہتا ہے؟ کہ جو آپ وسلم نے کیا ہم نے وہی کرنا ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر وسلم نے صرف دو ارکان کا استلام، حج اسود کو بوسہ بھی دیا ہے، استلام بھی کیا ہے، ہاتھ بھی لگایا ہے، رکن ایمان کو صرف ہاتھ لگایا ہے، گویا کہ دونوں کو استلام کرنا جائز ہے صرف دو رکن کعبہ کے. باقی جو دو ہیں جو شمال کی طرف ہے، کیونکہ وہ کعبے کا حصہ نہیں ہے، پتہ ہے استلام نہیں ہوتا، کیونکہ وہ جو اصل کعبہ تھا وہ حقیم کے حصے کے باہر تھا، جو اصل ارکان تھے وہ موجود نہیں ہے، کیونکہ کعبے کی تعمیر جو ہے جو بھی موجود ہے یہ ناقص ہے، جیسے کہ قریش نے یہ تعمیر کیا تھا. بہرحال تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف دو رکن کو استعمال کیا، ہمارے لیے سنت کیا ہے؟ دو رکن کو استعمال کرنا ہے. چاروں کو استعمال کرنا اگر جائز ہوتا تو عبداللہ بن عباس کبھی منع نہ کرتے. اور ادب دیکھیں آپ، منع کرنے کا طریقہ دیکھیں کہ آگاہ فرمائے، پھر دلیل بھی بیان کی ہے. دلیل کون سی ہے؟ کہ کعبے کو صرف دو رکن پہ ہاتھ لگائے، اس حسنے کی بات آئی ہے. اس وحسن اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ہیں پھر تو ہمیں وہی کرنا چاہیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، جو نہیں کہ ہم کیوں کریں. سبحان اللہ، یہاں پر ابھی نص کو مقدم کیا ہے. دوسرے نمبر پہ لغت پر نص کو تقدیم کرنا، نص کو لغت پر تقدیم کرنا. نص لغت عربی زبان پر مقدم ہے، لغت عربی لغت، لغت زبان. اس کی مثال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید کے تعلق سے، یتلون حق تلاوتہ، تلاوت کرتے قرآن مجید کو جیسا کہ تلاوت کرنے کا حق ہے. ابن جریر طبری تفسیر میں فرماتے ہیں، عام طور پہ مجھے بتائیں تلاوت کا کیا معنی ہے؟ تحسین صوت بالقراءہ، یہ قرآن مجید کو اچھی آواز میں قرأت کرنا، تلاوت کرنا، اسے تلاوت کہتے ہیں. اب حق تلاوہ کیا ہے؟ عام طور پہ اگر لفظ کو لفظی معنی دیکھا جائے لغت کے اعتبار سے کہ قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے، اور بعض لوگ صرف اسی کو کافی سمجھتے ہیں. ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تفسیر میں، کہتے اکرمہ کہتے ہیں اس آیت کے تعلق سے، قال یتبعون حق اتباعہ، صرف قرأت نہیں ہے، اتباع کر جیسا کہ اتباع کرنے کا حق ہے. اتباع کب ہوتی ہے؟ جب آپ پڑھتے بھی ہیں، معنی بھی سمجھتے، پھر عمل بھی کرتے ہیں. تو حق اتباع، حق تلاوت سے مراد ہے حق الاتباع. کیا آپ نے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کو نہیں سنا، والقمر اذا تلاها، اور چاند جب سورج کے تابع ہو کر پیچھے آئے، اتباع کرتے پیچھے چلنے کہتے ہیں نا اتباع. تو دیکھیں قرآن مجید کی آیت کو آیت سے کیسے تفسیر کی ہے، سبحان اللہ. تو تلاوت کا ایک معنی تو یہ ہے کہ اچھی آواز میں قرأت کرنا، خوبصورت آواز میں، لیکن یہ معنی بھی موجود ہے جس سے بہت سے لوگ غافل ہیں، وہ یہ ہے کہ اتباع کرنا بھی ضروری ہے. اور یہ قول سیدنا عبداللہ بن عباس کا بھی ہے، مجاہد کا بھی ہے، قتادہ اور حسن بصری کا بھی ہے. جی یہاں پہ نوٹ میں نے نہیں کی، دیکھ لینا، نہیں مجھے یاد نہیں اس وقت. تیسری مثال، نص کو ائمہ کے اقوال سے بھی آگے مقدم کرنا. امام کا قول آ گیا اور سامع قرآن یا حدیث آ گئی، تو امام کے قول کو چھوڑ دیا جاتا ہے اور نص پہ عمل کیا جاتا ہے. گویا کہ نص، قرآن اور حدیث جو ہے ہر چیز سے آگے ہے، یہ قاعدہ ہے، اصول ہے. اس کی مثال ایک معروف مسئلہ ہے متعۃ الحج کے تعلق سے، حج تمتع کے تعلق سے. سیدنا ابوبکر صدیق صلی اللہ علیہ وسلم خطاب منع فرماتے تھے اور کہتے تھے حج افراد کرو بہتر ہے. جب یہ مسئلہ پہنچے سر عبداللہ بن عباس سے، کسی نے سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج متعہ کی اجازت دی ہے، بلکہ حکم دیا ہے، تو حج متعہ تو حج تمتع تو جائز ہے. تو اس سائل نے دوسری مرتبہ کہا، قال ابو بکر و عمر، تو سیدنا عبداللہ بن عباس غصے میں آئے اور فرمایا انقریب تم لوگ ہلاک ہونے والے ہو، میں تمہیں کہتا ہوں اللہ کے پیار پہ وسلم نے فرمایا اور تم لوگ کہتے ہو کہ ابو بکر و عمر نے فرمایا ہے. جس روایت میں آیا ہے کہ انقریب پتھروں کی بارش نازل ہونے والی ہے، یہ لفظ حدیث کتاب میں ایسے محفوظ نہیں ہے بتاؤں میں آپ کو، اگرچہ کتاب التوحید میں یہی لفظ ہے اور ابن تیمیہ مجموع فتاوی میں بھی یہی لفظ بیان کیا ہے اور ابن القیم صاحب اکبر وسلم یہی لفظ بیان کیا ہے، لیکن جو حدیث کی کتابوں جیسے کہ ابن عبد البر نے جامع بیان العلم و فضل ہی حدیث نمبر 2377 میں جو لفظ بیان کیا ہے وہ اسے تھوڑا سا مختلف ہے. اس میں لفظ یہ ہے کہ اللہ کی قسم میں تمہیں اس سے باز ہوتے ہوئے نہیں دیکھتا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم پر عذاب نازل ہو. میں تمہیں کہتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اور تم کہتے ہو ابکر عمر نے کہا ہے، تو اس لفظ سے ہے. اگرچہ وہ لفظ بھی دور نہیں پتھروں کی بارش، لیکن جو لفظ محفوظ ہے وہ یہ لفظ ہے حدیث کی کتابوں میں. دوسرا لفظ جو ہے وہ انکلی تم ہلاک ہونے والے ہو، تو پتھروں کا ذکر اس میں نہیں ہے واللہ اعلم. اور یہاں پہ یاد رکھیں سیدنا ابکر عمر سے کون افضل امت میں، جب ان کا قول حدیث کے سامنے آ جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ جاتا ہے تو پھر مقدم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور صحابی کا قول جو ہے وہ پیچھا کیا جاتا ہے. میرا ایک سوال ہے یہاں، سوال یہ ہے کہ سیدنا ابو بکر الصدیق سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہما خلفاء ہے، راشدین ہے، مہدیین ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی افضل علیہ بالنواجذ. اور میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ تقوی کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، فضل کے اعتبار سے ان جیسا کوئی بھی نہیں ہے، اور صحابہ کرام میں سے والسابقون الاولون میں سے دونوں ہیں. انہوں نے یہ بھی جانتے تھے کہ آپ نے اجازت بھی دی ہے، یہ نہیں کہ حدیث ان کو نہیں آتی تھی، یہ بھی جانتے تھے کہ صحیح ہے. سوال یہ ہے، ہاں تو حج تمتع صحیح ہے، سوال یہ ہے میرا پھر انہوں نے کیوں ایسا کیا؟ کیا ان کا یہ کرنا درست تھا یا نہیں تھا؟ ایک جواب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان کے سمجھ کسی کی بات نہیں سنتے، صحابی ہو کوئی بھی ہو، غلط کہا ہے تو غلط ہے، وہ یہ بات درست نہیں ہے. اس اعتبار سے کہ آپ نے حدیث کو تو آگے کیا اور حق حدیث کا آگے کرنا، لیکن بڑے صحابہ کو آپ نے گرا دیا ہے جیسا کہ وہ صحابی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، ان کی کوئی قدر و قیمت ہی نہیں ہے. جب ہم بات کرتے ہیں شیخین کا، عام صحابی کی بات کرتے ہوئے ہمیں شرم آنی چاہیے، ادب کے دائرے میں رہنا چاہیے. ہم تو بات کر رہے ہیں کہ صحابہ کے بھی سرداروں کی. وجہ کیا ہے؟ یاد رکھیں جی، ان کا اجتہاد تھا، نص کے ہوتے ہوئے اجتہاد تھا، یہ تھی نص نہیں تھا، اجتہاد تو تھا. ہوا یہ کہ لوگوں نے سستی برتنا شروع کر دی، بہترین زمانہ ہے ابھی، کہ ایک ہی سفر میں حج عمرہ کرنا شروع کر دیا، ایک ہی سفر میں حج عمرہ تمتع کرنا شروع کر دیا. عمرے کے لیے کوئی جاتا نہیں تھا، بہت کم لوگ جاتے تھے. تو انہوں نے یہ دیکھا کہ لوگ سستی اور کاہلی کا شکار ہے، اور لوگ جو ہے وہ حج تمتع کر کے ایک سفر میں دونوں عبادتیں کر رہے ہیں. اس لیے انہوں نے یہ کہا کہ حج افراد کرو تم، یعنی ایک سفر میں حج کرو پھر اور سفر کر کے جاؤ، مدینہ کتنا دور ہے، دوسرا سفر کر کے عمرہ کرو، ایک ساتھ حج عمرہ نہ کرو. ایک مسئلہ تھا، ایک وجہ تھی، ان کو سننا متبع ہے، انہوں نے یہ قول کہا. اور پھر جب ان کی وفات ہوئی معاملہ ختم ہوا، پھر مسئلہ سامنے آیا. اب ان کے زمانے میں وہ بہتر جانتے تھے کہ ان کا وقت کیسا تھا اور لوگ کیسے تھے، لیکن حدیث اصل ہے، بنیاد ہے، اس پر عمل ہمیشہ رہے گا، اور خلفاء راشدین سنہ متبعہ ہے. انہوں نے یہاں پر منع کیا، کوئی چیز دیکھ کے منع کیا، ہمیشہ کے لیے منع نہیں کیا انہوں نے، وہ دین کو تبدیل کرنے کی جرات نہیں کر سکتے. میں بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان سے جو یہ غلطی ہوئی ہے، جو ہم غلطی دیکھ رہے ہیں، ہوئی کیوں ہے؟ ان کے پاس ایک وجہ تھی، ایک عذر تھا. ہمارے پاس کیا عذر؟ ہمارے پاس تو نہیں ہے، نہ ہی یہ زمانہ خلفاء راشدین کا زمانہ ہے اور نہ ہی وہ بات ہے. دوسری مثال آگے بھی انشاءاللہ بات آئے گی, لیکن ایک مثال اور دے دیتا ہوں. سیدنا عمر بن خطاب کے زمانے میں طلاق کا مسئلہ آیا, تین طلاقیں جو ہیں وہ تین سمجھی جائیں گی. سنت کیا ہے؟ تین طلاق ایک ہے, تین طلاق بدعی طلاق ہے, تین میں سے ایک سنت, دو بدعی ہیں تو بدعت تو فاسد ہوتا ہے, بدعت جو مردود ہے, لیکن ایک تو باقی رہتی ہے نا. سیدنا عمر بن خطاب نے جب یہ فتویٰ دیا کہ تین طلاقیں تین سمجھی جائیں گی, تو کیا انہوں نے حدیث کے خلاف عمل کیا؟ ان کے زمانے ہوا کیا کہ لوگوں نے طلاق کے معاملے میں بہت ہی نرمی کا راستہ اختیار کیا ہے اور طلاق کی جو شرح ہے وہ بڑھتی گئی؟ کیسے کہ ہر مسئلے میں تین مرتبہ طلاق ہے, کوئی جھگڑا ہوا تین مرتبہ طلاق ہے. سیدنا عمر خطاب کی خبر پہنچی کہ معاملہ ایسا ہے. سیدنا عمر خطاب نے فرمایا آج کے بعد جو بھی تین طلاقیں دے گا تو تین ہی ہوں گی. پھر تھوڑے سے لوگوں کو سمجھ آئی کہ اب اگر تین طلاقیں تین ہو جائیں گی تو پھر تو بینہ بینہ کبرا ہو گیا, یعنی بیوی حرام ہو گئی. پھر انہوں نے تھوڑا سا اس معاملے کو دیکھا ہے اور پھر واپس جو ہے اس ڈر کے مارے کہ تین طلاقیں تین ہو جائیں گی تو انہوں نے احتیاط سے کام لینا شروع کیا. اب سیدنا عمر بن خطاب نے بعض لوگ کہتے حدیث کی مخالفت کی تو ان کا قول مردود ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کے زمانے میں یہ مسئلہ تھا, وہ خلیفہ راشد ہیں, ان کو سننا متبع ہے, انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے. امام بن باز رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں, کہتے ہیں تین طلاق بدعی طلاق ہے, کوئی شک نہیں ہے, اس میں سے ایک طلاق مانی جائے گی. لیکن مسئلہ سیدنا عمر بن خطاب نے جو کیا ہے وہ کیا ہے, کیونکہ جمہور بتاؤں میں آپ کو, چاروں فقہا کہتے ہیں کہ سیدنا عمر کے قول کو لیتے ہیں کہ تین طلاقیں جو ہیں وہ تین طلاقیں گنی جائیں گی, چاہے حنفی ہوں, مالکی ہوں, شافعی ہوں یا حنبلی ہوں. شاہ صاحب ابن رحمۃ اللہ علیہ, ابن القیم اور دیگر علماء جو بعد میں آئے ہیں, انہوں نے کہا کہ نہیں, بدعی طلاق ہے, طلاق تین والی ایک سمجھی جائے گی, ایک گنی جائے گی شرطوں کے ساتھ. بعض اوقات ایک بھی نہیں ہوتی, اگر حیض کی حالت ہو تو حیض کی طلاق ہوتی, حیض میں بھی بدعی طلاق ہوتی, برحال تو تین والا مسئلہ جو ہے. سیدنا ابن باز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے اگر زمانہ ہو سیدنا عمر بن خطاب والا, یعنی ویسے طلاق کا مسئلہ ویسے ہو جائے کسی معاشرے میں اور شرح بڑھتی جائے, تو ان کو روکنے کے لیے اگر سیدنا عمر کے قول پہ عمل کیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے, ورنہ اصل حدیث ہمارے پاس ہے, اصل عمل حدیث بھی ہوگا. اگر معاملہ معاشرہ ویسے جیسے عمر خطاب زمانے میں تھا اور لوگ جو ہے طلاق میں یعنی بد احتیاطی کرتے تھے, اگر یہ معاملہ ہے تو عمل ہوگا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے قول پہ. اگر معاملہ ایسا نہیں ہے, نارمل معاملہ ہے, تب حدیث عمل کیا جائے, سیدنا عمر کے قول کو چھوڑ دیا جائے گا. تو انہوں نے دونوں کو تطبیق کرنے کی کوشش کی ہے. بہرحال تو لیکن سلف کا جو ایک قاعدہ ہے وہ یہ ہے کہ نص سب سے پہلے ہے. چوتھی بات, ذاتی چاہت اور خواہش سے بھی نص مقدم ہے. ذاتی چاہت اور خواہشات پر نص مقدم ہے. آگے ہے اس میں معروف قصہ ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا, کہ ایک شخص نے یہ کہا کہ یا ابا عبداللہ میں عمرہ کرنا چاہتا ہوں, کہاں سے احرام باندھوں؟ امام مالک فرمایا جہاں سے آپ سے احرام باندھا, ذوالحلیفہ سے, وہاں سے احرام باندھو, میقات سے یعنی. تو شخص نے کہا نہیں, میں مسجد نبوی سے ادھر سے احرام باندھنا چاہتا ہوں. تو امام مالک نے فرمایا مجھے خدشہ ہے فتنے کہ تم فتنے میں مبتلا ہو جاؤ, اخشى عليك الفتنہ. تو شخص نے کہا اس میں فتنے کی کیا بات ہے, چند میلوں کی تو بات ہے, فتنہ کہاں سے آ گیا؟ امام مالک رحمۃ اللہ فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. سورۃ نور آیت نمبر 63 کی آیت کی تلاوت کی. سبحان اللہ, بات چند میلوں کی نہیں ہے, بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا, آپ کا جو دل کرتا ہے, جو آپ کی خواہش ہے, وہ اپنی جگہ پہ ہے, اس کا کوئی اعتبار نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل اور قول کے سامنے. سبحان اللہ. تیسرا قاعدہ تقدیم الاہم فالمہم, سب سے پہلے اہم ہے پھر مہم ہے, جو جس چیز زیادہ اہمیت ہے اس کو آگے کرنا ہے, پھر بعد والی اہمیت, پھر بعد والی اہمیت, جو سب سے زیادہ اہم ہے اسے آگے کرنا ہے. تقدیم الاہم فالمہم. اس کی دلیل اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَعَبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. تو ابتدا کی چیز سے ہوئی؟ توحید عبادت سے, پھر شرک سے آگاہی سے, پھر والدین سے حسن سلوکی. اور اسی طریقے سے آپ علیہ السلام کا فرمان صحیح بخاری کی روایت میں بنی الاسلام علی خمس, دین کے اسلام کی عمارت قائم کی گئی پانچ چیزوں پر, کلمہ شہادت ہے, نماز ہے, زکوٰۃ ہے, روزہ حج ہے. تو سب سے پہلے کیا ہے؟ کلمہ شہادت ہے. اسی طریقے سے صحیح بخاری کی روایت میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جیسے معاذ کو بھیجتے یمن کی طرف, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے معاذ تم یہ جان لو کہ تم جا رہے ہو یمن کی طرف, وہاں پر اہل کتاب موجود ہیں, اہل علم لوگ موجود ہیں, اہل کتاب ہیں, سب سے پہلے ان کو دعوت دینا کس چیز کی؟ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ, کلمہ توحید سب سے پہلے. تو جو زیادہ اہمیت چیز ہے اس کو اس کا حق دینا, بعد میں دوسری چیز. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ سلف نے بھی اس کا اہتمام کیا ہے. مثال کے طور پر صحیح بخاری, صحیح بخاری معروف کتاب ہے, سب سے پہلی کتاب کون سی صحیح بخاری میں؟ بدء الوحی, پھر کتاب الایمان ہے, پھر کتاب العلم ہے. تو ابتدا وحی سے, قال اللہ وقال رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بدء الوحی کیسے ہوئی, پھر کتاب الایمان ہے, پھر کتاب العلم ہے, پھر طہارت کے مسائل, کتاب الوضوء ہے. اور اس کی یعنی مخالف میں دیکھیں آپ, اس کے ضد میں اصول کافی رافضوں کی کتاب ہے. جانتے سب سے پہلی کتاب کون سی ہے؟ کتاب العقل. عقل پرست لوگ جو ہیں وہ کتاب الایمان سے بات کتاب کا آغاز نہیں کرتے. اصول کافی جو رافض معروف کتاب, جیسے ہمارے صحیح بخاری علیہ سنت کی ان کی جو روافض ہیں ان کی جو ہے وہ اصول کافی سمجھی جاتی ہے, اتنی معتبر کتاب ہے. سب سے پہلا باب ان کا ہے کتاب العقل. چوتھا قاعدہ, اور اس میں آپ دیکھتے ہیں جتنے بھی عقیدے کے تعلق سے جو کتابیں ہیں جو ہم پڑھ چکے ہیں یا جتنی بھی دوسری کتابیں ہیں, اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ عقیدے کا اہتمام اور توحید اور ایمان کے مسائل کے اہتمام خاص طور پہ کیا گیا ہے. چوتھا جو قاعدہ ہے وہ یہ, اس قاعدے کا تعلق قرآن مجید سے, کہ محکم آیات پہ عمل کرنا ہے اور متشابہ پر ایمان لے کے آنے, تصدیق کرنی ہے. محکم آیات پہ عمل اور متشابہ پر ایمان لے کے آنے, جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هو الذي انزل عليك الكتاب منه آیات محکمات هن ام الكتاب واخر متشابهات. اللہ تعالیٰ نے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب نازل فرمائے, قرآن بھی نازل فرمائے, اس کتاب میں سے بعض آیت محکم ہیں وہ ام الکتاب ہے, بنیادی آیات ہیں, اور دوسری آیت متشابہات ہیں جن کے فی قلوبهم زیغ فاتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأویله وما يعلم تأویله الا اللہ الراسخون فی العلم یقولون آمنا به کل من عند ربنا. تو آمنا به سب پر ایمان, محکم متشابہ پر بھی, عمل کس چیز پہ کرنا؟ محکم پہ, اور متشابہ محکم کی طرف لوٹا دیتے ہیں. جن لوگوں کے دل میں کوئی خرابی ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ متشابہ کو آگے کرتے محکم کو چھوڑ دیتے ہیں. اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا معروف قصہ ہے کہ جس شخص نے کہا الرحمن العرش استوى فكيف استوى, اللہ تعالی عرش مستوی, رحمان عرش مستوی کیسے مستوی ہے؟ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو شدید غصہ آیا, فرماتے ہیں الكيف الاستواء معلوم, استواء معنى معلوم ہے, والكيف مجهول, والإيمان به واجب, والسؤال عنه بدعة. كيفية معروف نہیں, مجهول ہے. اللہ نے تو فرمایا کہ اللہ تعالی مستوی ہے, یہ تو نہیں فرمایا کیسے مستوی ہے, اور ایمان لانا واجب کو اللہ نے فرما دیا ہے, اور یہ سوال کرنا بدعت ہے. یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ اس شخص کو کیا مسئلہ تھا, کیفیت متشابہ میں سے, ہمیں کیا پتہ کیفیت کیا ہے, لیکن معنی محکم ہے. کیفیت ہم کسی صفت کی حقیقت ہے کیفیت نہیں جانتے, وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، لیکن معنی نہیں جانتے کیا؟ تو معنی محکم ہے، جتنی بھی اسماء و صفات یاد رکھیں، لیکن کیفیت اور کن اور حقیقت ان اسماء و صفات کی اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. دونوں فرق سمجھ لیں آپ. مفوضہ کہتے معنی اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، سنت جماعت کہتے معنی معلوم ہے، عربی زبان میں تو ہے، معلوم ہے معنی، لیکن کیفیت کیسی اللہ اعلم. دونوں فرق اچھی طرح سمجھ لیں، معنی معروف ہے، کیفیت مجہول ہے. دوسری علوم جو ہیں، اب یاد رکھیں کہ صحابہ کرام کے زمانے میں یہ جو قاعدے تھے، کوئی لکھے ہوئے قاعدے نہیں تھے کسی کتاب میں. صحابہ کرام کو براہ راست علم لیتے تھے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو ان کو ضرورت نہیں محسوس ہوتی تھی کہ وہ کچھ لکھیں، کیونکہ وہ براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھ رہے ہیں. جو بھی قرآن مجید کی تفسیر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فعلاً عملاً کر کے دکھا رہے ہیں. جو بھی حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رہے کہ خود صحابہ کرام حصہ تھے قرآن مجید کا اور صحیح حدیث کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیرت طیبہ کے صحابہ کرام حصہ تھے، تو براہ راست علم حاصل کیا اور معنی کو بھی لے لیا. تو ان کو ان کتابوں کی جو بعد میں تصنیف ہوئی ہے، اگرچہ یہ بھی بہترین زمانوں میں تصنیف ہونا شروع ہوئی ہے تاکہ علم محفوظ ہو جائے اور اہل بدعت بھی آنا شروع ہوئے، تو چند اہم جو قواعد اور ضوابط ہیں پھر ان کا اہتمام کیا گیا. مثال کے طور پہ احادیث کا اہتمام کرنا، روایت و درایت، حدیث کا معنی صحیح معنی کو جاننا، اور اس کے ساتھ ساتھ سند کے تعلق سے بھی جاننا کہ صحیح ہے یا نہیں ہے. صحابہ کرام کے زمانے سے ضرورت نہیں تھی، براہ راست سنتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، بیچ میں کوئی واسطہ بھی نہیں تھا. اب کوئی راوی ہے نہیں ہے، کون ہے کیسا ہے، سب ثقات ہے، سب عدول ہے صحابہ کرام، تو اس علم کی ضرورت نہیں تھی ان کو. لیکن بعد جیسے زمانہ دور ہوتا گیا تو پھر ائمہ سلف نے، امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جیسے مسلم کے مقدمے میں حدیث نمبر 84 میں 84 میں امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ یعنی سلف جو ہیں وہ اسناد کے تعلق سے سوال نہیں کرتے تھے کہ سند کیا ہے حدیث کی، جو بھی کہتے تھے قال صلی اللہ علیہ وسلم لے لیتے تھے. فلما وقعت الفتنہ، جب فتنے ظاہر ہوئے اور فتنوں کی ابتدا ہوئی، قالوا سموا لنا رجالکم، تب سلف نے کہنا شروع کیا کہ اب بتاؤ تمہارے راوی کون ہیں جو یہ روایت پیش کر رہے ہیں. پس یہ دیکھا جاتا اگر کوئی شخص اہل سنت میں سے ہے، فینظر الى اہل السنہ فیؤخذ حدیثہم. امام ابن سیرین کی وفات 110 ہجری میں ہوئی. بعض لوگ کہتے ہیں اہل سنت کا لفظ آپ لوگوں نے ایجاد کیا ہے، آپ کو مسلمان ہے بس، سنی نہ کہو اپنے آپ کو، اہل سنت نہ کہو. امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کی وفات 110 ہجری میں ہوئی. وہ فرماتے ہیں ہم یہ دیکھتے اگر کوئی شخص اہل سنت میں سے ہوتا تو ہم اس کی حدیث لے لیتے، اور اہل بدعت میں سے ہوتا تو ہم اس کی حدیث چھوڑ دیتے. تو یہ تمیز سلف کے زمانے سے ہی اس کی ابتدا ہوئی کہ اہل سنت اور اہل بدعت. اور دوسری میں سے مسلم مقدم امام ابن سیرین رحمۃ اللہ کے معروف و مشہور قول ہے کہ یہ دین، یہ علم دین ہے، بس دیکھو کہ تم اپنا دین کس سے لے رہے ہو. تم ہر ایرے غیرے سے دین کا علم نہیں لیا جاتا. جو لوگ سیدھے ہیں، حق پر قائم ہیں، منہج سلف پر قائم ہیں، سلف صحیح صحابہ کرام سے لے کے آج کے زمانے تک اسی راستے پر قائم ہیں، یہ وہ لوگ ہیں علماء، علماء حق، علماء ربانیین، جن سے علم حاصل کرنا چاہیے. جو ان کے علاوہ علماء ہیں دو قسم کے ہیں، ایک تو ان کے بالکل مخالف ہیں، ان سے تو بالکل علم نہیں لینا، دوسرے وہ جو بیچ میں ہیں، ان کی بات بھی کرتے ان کی بات بھی کرتے، لا الہ الا ولا الہ الا، وہ یہ لوگ ان میں سے ہیں، ان میں سے نہیں ہیں، سلف میں سے نہیں ہیں، کیونکہ ان کا منہج بالکل کلیئر واضح ہے. یعنی اس طرح حق اور باتوں کو خلط مت کر دیں جیسے ہمارے پیچھے درس میں بیان کیا تفصیل سے. اب مثال کے طور پہ دیکھیں آپ صحیح ستہ کو، دیکھ لیں آپ صحیح ستہ میں صحیح بخاری کو لے لیں آپ، جو تبویب ہوئی ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی، یہ تبویب ہی فہم ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی. تو صحیح بخاری حدیث کی کتاب ہے، اگر فہم سلف کو نکال دیں آپ تو حدیث باقی نہیں بچتی. پہلے باب ہے، پہلے کتاب ہے، پھر تبویب ہے باب، پھر باب کے اندر نصوص ہے، جو انہوں نے کہا ہے باب جو باندھا ہے اس کی دلیل پھر بیان کی ہے قرآن اور سنت سے، اور یہ اہتمام جو ہے علم الروایہ کیا ہے، کہ اس کا معنی کیا ہے، یعنی کہ صرف سند کو دیکھ لیا اور صحیح بخاری لکھ دی، وہ معنی نہیں جانتے تھے. بعض لوگ کہتے کہ امام بخاری کی فقہ نہیں، وہ فقیہ نہیں تھے، سمجھ نہیں تھے. فقہا تو امام ابو حنیفہ تھے یا دیگر علماء تھے جو ان کے شاگرد تھے، محدثین تو فقیہ تھے ہی نہیں. اور یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ حماقت ہے کوئی شخص اگر ایسی بات کرتا ہے. تو امام بخاری کی فقہوں کی تبویب بھی موجود ہے، اور بہترین طریقے سے انہوں نے تبویب کی ہے اور بڑے خوبصورت انداز سے دلائل کو پیش کیا ہے. تو سند کے اعتبار سے بھی صحیح بخاری مقدم ہے، اور متن کے اعتبار سے، فہم کے اعتبار سے بھی ماشاءاللہ مقدم ہے. اور آج بھی دیکھتے ہیں قرآن مجید کے بعد اگر مسلمانوں کی کوئی معتبر کتاب ہے تو وہ ہے صحیح بخاری. تو علم الحدیث کے اصول رکھے گئے، مصطلح حدیث کے اب آپ دیکھتے ہیں ابھی بھی اصول موجود ہیں، ٹرمینالوجی آف حدیث کے نام سے اسماء الرجال کی کتاب ہے. اچھا سند تو دیکھ لیے، اب سند میں کون سے لوگ ہیں، کون سے رجال ہیں، اس کے لیے خاص لوگوں نے اپنی زندگی صرف کر دی ہے اور یہ اصول بنا ہے. کس لیے اصول ہے؟ اپنا نام کمانے کے لیے یا اس دین کی حفاظت کے لیے، اس دین کو محفوظ کرنے کے لیے یہ اصول بنے ہیں. تو ان کی فہم جو ہے وہ قائم ہے ان اصولوں پر، یعنی کہ کوئی شخص آ کے کہہ دے کہ فلاں ضعیف ہے بغیر کسی وجہ کے، یا جرح کر دے کسی کی بھی نہیں. جرح اور تعدیل کے بھی قاعدے ہیں. مثال کے طور پہ ایک عالم کہتا ہے فلان راوی کا حافظہ کمزور ہے، یا فلان راوی ضعیف ہے، ٹھیک ہے فلان راوی ضعیف ہے. ایک کہتے نہیں ثقہ ہے. اب جرح اور تعدیل ٹکرا گئی، ایک ہی شخص ہے، ایک جرح کر رہا ہے ایک اس کی تعدیل کر رہا ہے، تو کوئی قاعدہ قانون ہے یا بس دونوں کو ہی مانی جائے گی؟ دونوں کیسے مانے بھائی، راوی تو ایک ہی ہے. اس کے بھی قواعد ہیں کہ جس کا قول مفسر ہے اس کے قول کو لیا جائے گا، اگر جرح مفسر ہے تو اس کے قول کو لیا جائے گا، اگر تعدیل مفسر ہے یعنی وجہ بھی بیان کی ہے تو اس کے قول کو لیا جائے گا. یعنی کہ اندھا دھند بغیر کسی قاعدے کے کوئی بھی شخص بات کرتا ہے سلف میں سے نہیں. قواعد ہیں، ضوابط ہیں، اصول ہیں، اس کے مطابق جرح و تعدیل کے بھی اصول ہیں، یہاں تک کہ تعارض کے بھی اصول ہیں. ایسی بات کوئی بھی نہیں ہے کہ کوئی اپنی مرضی کرتا رہے. مثال کے طور پہ ایک راوی کہتا ہے فلان، ایک عالم کہتا ہے محدثین میں سے جو جرح تعدیل کے ماہرین ہیں، کہتے ہیں فلان راوی جو ہے یہ ضعیف ہے. کیوں؟ اس کو میں نے شراب پیتے ہوئے دیکھا، جرح ہو گئی. اب جو کہتا ہے یہ راوی اب ثقہ ہے، عدل ہو چکا ہے، ثقہ ہے، اس کو اب کہنا چاہیے اس کے ساتھ کہ عدل ہے، کہ وہ یہ کہے کہ اس نے شراب سے توبہ کی، میں نے اس کو دیکھا ہے. پہلے جرح مفسر تھی، یعنی تھی ضعیف تھی، اس لیے کہ یہ شراب پیتا تھا، یہ شرابی تھا. وہ کہتے ہیں شرابی تھا، اب شرابی نہیں ہے، اور میں اسے گواہی دیتا ہوں. اب وہ جرح مفسر تھی، یہ تعدیل مفسر ہے، اور تعدیل مفسر غالب بات ہے جرح مفسر پر، اس اعتبار سے کیونکہ عنده زیادۃ علم کہتے ہیں، اس کے پاس زیادہ علم ہے جو اس کے پاس نہیں ہے. دوسرے نمبر پہ نصوص شرعیہ کی فہم کے لیے خاص اصول و ضوابط، معروف اصول و ضوابط بیان کیے گئے، جسے کہتے ہیں اصول الفقہ. اصول الفقہ جو ہے یہ ہے، اس کا یہ چار تو اوپر اس کے تھے نا، اب پانچواں پوائنٹ جو تھا، پانچویں پوائنٹ میں دوسرے جو علوم ہیں ان کے تعلق سے یہ قواعد ہیں، کیونکہ سلف کی ان کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، صحابہ کرام کی. تو بعد میں لوگوں نے ان چیزوں کے اہتمام کیا ہے. پہلے تو میں چار مثالیں دی تھی الگ سے صرف صحابہ کرام کے زمانے میں، باقی جو ہیں یہ بعد میں آنے لوگ. اب امام ابن سینا رحمۃ اللہ 110 ہجری میں، اس زمانے سے وہ کہتے ہیں ہم نے جرح و تعدیل کا شروع کر دیا. اب اصول فقہ، اصول فقہ جو ہے یہ وہ علم ہے جسے اس کا نام ہے، جس کا تعلق عملی مسائل تو عام طور پہ عملی مسائل جو ہیں فقہ کے مسائل، اور ان مسائل کو سمجھنے کیسے، جو عبادات کے مسائل ہیں، معاملات کے مسائل، ان کو سمجھے کیسے، ان کے خاص اصول ہیں. اب مثال کے طور پہ عام نص ہے، تو بنیادی طور پر عام نص پہ عمل کیا جاتا ہے. جب تک کوئی خاص نص دوسرا نہ آئے جو اس عام کو خاص کر دے. عام ہے، خاص ہے تو خاص مقدم عام پر، خاص ہے تو پھر عام پہ عمل کیا جائے گا. مطلق ہے، مقید ہے. مثال کے طور پر مطلق کی بات کرتے ہیں، جب چور کے ہاتھ کاٹنے کی سزا کا ذکر ہے قرآن مجید میں، کہ چور کے ہاتھ کاٹ دو، دائیں ہاتھ ہتھیلی کے جوڑ سے کاٹ دو. قرآن مجید میں ہے ید کا لفظ، ید ہے. اب کہاں سے کاٹیں ہاتھ کو؟ مطلق لفظ ہے ید، فقطعوا ایدیہما. حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے یہ قید لگ گئی ہے کہ ہاتھ کو کاٹنے ہتھیلی سے، دائیں ہاتھ کی جو یہ ہتھیلی کا جوڑ ہے یہاں سے کاٹنا ہے. آیت میں مطلق ہے ہاتھ آپ کوہنی سے کاٹیں، کندھے سے

کاٹنے کے لیے 8 شرطیں ہوں گی پھر ہاتھ کاٹا جائے گا ان شرطوں کے مطابق. بہرحال یہ شروط کہاں سے ہے اور پھر ہاتھ کہاں سے کاٹنا ہے, بائیں ہاتھ یا دائیں ہاتھ, پھر کہاں سے, یہ ساری چیزیں جو ہیں اب مطلق ہے, مقید ہے, مقید مطلق پر مقدم کیا, یہ اصول ہے, اصول کی بنیاد پہ. یعنی کہ کوئی شخص مرضی کہتا ہے, کوئی کہتا ہے کندھے سے کاٹو, کوئی کہتا ہے نہیں انگلیاں کاٹ دو, کوئی کہتا ہے کوہنی سے کاٹ دو, یہ اختلاف دیکھا آپ نے؟ نہیں. جس کو نص نہیں ملا, جس کو پتہ نہیں حدیث کا اور آیت اس کے پاس, بس وہ کیا کرے گا, وہ بائیں بھی کاٹ سکتے ہو, کندھے سے بھی کاٹ سکتے ہو, پتہ نہیں. ید کا قرآن ید کا ذکر ہے نا, تو یہ قاعدہ ہمیں اصول فقہ میں ملتا ہے. اسی طریقے سے اگر تعارض ہو جائے نصوص کا, ویسے اللہ کے فرمان میں اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کوئی تعارض, کوئی ٹکراؤ نہیں ہے, اگر ظاہراً کسی چیز میں ہمیں ٹکراؤ سامنے آ جائے تب کیا کرنا ہے, کہ اس کا کوئی اصول ہے کہ نہیں, سب سے پہلے جمع کرنے کی کوشش کرنی ہے, الجمع بینہما, اگر جمع ہو جائے تو بس بات ختم, اگر جمع نہیں ہو سکتے تو پھر تاریخ دیکھ, تاریخ کو پتہ ہے, اگر تاریخ کا پتہ ہے تو دوسرا جو ہے وہ ناسخ پہلا منسوخ ہے, جس کی تاریخ بعد کی ہے وہ ناسخ پہلا منسوخ ہے, اس پہ عمل نہیں ہوگا. اگر تاریخ کا پتہ بھی نہیں, پھر مرجحات کو دیکھا جاتا ہے, جس میں مطلق ہے, مقید ہے, ان چیزوں کو, اور 70 کے قریب مقید جو مرجحات ہے, ایک نہیں ہے. یہ ہمیں کہاں سے ملتا ہے, اصول ہیں, فقہ کے ضوابط ہیں, فہم سلف کے یعنی بنیادی علم میں یہ اصول موجود ہیں, جس سے پتہ چلتا ہے کہ سلف نے خاص اصول کے مطابق قرآن سنت کو سمجھا ہے. اور سب سے پہلے اصول فقہ کے تعلق سے کچھ لکھا ہے امام, جانتے ہیں الامام الشافعی رحمۃ اللہ علیہ, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے, وفات کب ہوئی, 204 ہجری میں, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے چوتھے نمبر پہ, قرآن مجید کے تعلق, قرآن مجید کو سمجھنے کے خاص اصول و ضوابط, جسے کہتے ہیں اصول التفسیر, اس کا اہتمام کیا گیا ہے. میں نے بتایا ہے, میں عرض کر چکا ہوں, مثال بھی محکم شاہ کی مثال بھی دے چکا ہوں, میں سابقہ زمان لکھا ہوا نہیں تھا, لیکن جیسے لوگ اسلام میں داخل ہوتے گئے البدعت بھی ان کو بھی طاقت ملتی گئی, تو پھر اس علم کو محفوظ کرنے کے لیے کتابی شکل بھی اختیار کرتا گیا, اور خاص اصول ضوابط کے نام سے یہ چیزیں آج بھی موجود ہیں کہ سمجھنا ہے قرآن مجید کو, کیسے سمجھنا ہے قرآن مجید کی تفسیر, سب سے اچھی تفسیر قرآن مجید کی قرآن مجید سے ہے. یہ کس نے کہا ہے, سلف نے کہا ہے, کہاں سے کہا ہے, اصول ہے, سب سے پہلے قرآن, پھر حدیث, پھر صحابی کا قول, پھر بعد میں, یہ ترتیب ہمیں کہاں سے ملی ہے, کیوں کہا ہے, کس نے کہا ہے, تو گویا کہ فہم سلف جو ہے قائم ہے اصول و ضوابط پر. اور آپ دیکھتے ہیں مثال کے طور پہ ابن طبری کو دیکھ لیں آپ, التفسیر بالاثر ہے, سب سے پہلی تفسیر جو معروف مشہور, سن 310 ہجری میں وفات ہوئی امام ابن طبری رحمۃ اللہ علیہ کی, ان کی تفسیر کیا ہے, قرآن کی, قرآن سے, قرآن کی حدیث سے سلف کے اقوال ہیں. تو کیا ہمیں بتا رہے ہیں, یہ قاعد اگرچہ لکھا نہیں قاعد ہے, اگرچہ انہوں کے مقدمے بعض قواعد بھی موجود ہیں, بڑے پیارے خوبصورت قواعد ہیں, لیکن یہاں پہ ہمیں یہ وہ پیغام دے رہے ہیں کہ قرآن مجید کی تفسیر کرنی ہے تو ایسے کرنی ہے, یہ طریقہ ہے, حدیث ہو, اور اگر حدیث نہیں ہے تو سلف کے اقوال, جن پر جن کے زمانے میں یہ قرآن نازل ہوا, صحابہ کرام, پھر انہوں نے اپنے شاگردوں کو براہ راست یہ علم پہنچایا ہے, تو ان کے اقوال دوسروں کے اقوال پر مقدم ہیں. اسی طریقے سے عربی زبان کے اہتمام چوتھے نمبر پہ, ان کے بھی خاص اصول و ضوابط ہیں. عربی زبان سلف یعنی صحابہ کرام کے لیے اور پہلے تین بہترین زبانوں کے لیے مشکل نہیں تھا, عربی زبان تو ان کی اپنی زبان تھی, ان کے نہ کوئی گرامر پڑھنے کی ضرورت تھی, نہ اس کے لیے کوئی وہ وقت ضائع کرتے تھے, ان کی اپنی زبان تھی, وہ ایک لفظ سمجھتے تھے اور فوراً اس میں عمل کرتے تھے. لیکن جب عجم آنا شروع ہوئے اور بہت سارے مسئلے ہوئے, قرت میں بھی اختلاف شروع ہوا, وہ لوگ سمجھتے بھی ہیں صحیح طریقے سے, تو پھر عربی گرامر کے اصول اور ضوابط جو ہیں وہ ان کا اہتمام کیا گیا. اور جیسے آپ جانتے ہیں کہ سیدنا علی بن ابی طالب زمانے میں, سیدنا علی کے زمانے میں اس کا اہتمام یہ آغاز ہوا, اور وہ اسود علی اسی زمانے میں جنہوں نے قرآن کے اعراب لکھا ہے, قرآن جی جانتے بغیر اعراب کے تھا, نقطے بھی نہیں تھے, اعراب بھی نہیں تھا, جب جو نسخہ لکھے کہ سیدنا ابوبکر صدیق کے زمانے میں اس میں کوئی اعراب کی نقطہ نہیں تھا, سیدنا عثمان کے زمانے میں بھی اسی طریقے سے کوئی اعراب نہیں تھا, سیدنا علی کے زمانے میں پھر اعراب شروع ہوا, کیونکہ عجم پڑھتے تھے
اور کہیں سے

0: کوئی غلطی نہ آ جائے اس لیے پھر اعراب بھی. یہ اعراب جو لگایا ہے یا قرآن کو جمع کیا ہے یہ فہم سلف نہیں ہے, یا ایسے ہے بس کسی نے مرضی سے کیوں کر دیا. تو فہم سلف پھر اجماع بھی ہوا ہے, تو اجماع دلیل ہے اور اس پر کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ موجودہ قرآن جو ہے نعوذ باللہ بدعت ہے. کہا ہے قرآن میں, کہا ہے حدیث میں, اس زمانے تو کتاب تھا ہی نہیں, کہ کتابی شکل جو آج موجود اس کی دلیل کیا ہے؟ جانتے کیا دلیل ہے؟ کیا ہے؟ الاجماع. اجماع کس چیز پہ قائم ہے؟ فہم سلف پر قائم ہے. سب وقت صدیق نے پہلے تو انکار کیا اور مشورہ کیا صحابہ کرام سے. صحابہ کرام کا جب اجماع ہوا اور یہ دیکھا کہ قراء مر رہے ہیں جو حافظ ہیں, اور پھر قرآن مجید کی حفاظت کیسے کریں ہم, سینے میں ہے تو لوگ تو مر رہے ہیں, تو پھر انہوں نے اس یعنی جب اجماع ہوا بکر صدیق کے اس عمل پہ, آج کوئی شخص یہ نہیں جرت کر سکتا اور نہیں کہہ سکتا کہ قرآن مجید کی یہ موجودہ صورت کتابی شکل بدعت ہے, کیونکہ قرآن میں اس کی دلیل نہیں ہے, حدیث میں دلیل نہیں ہے. قرآن میں اشارات ہیں. میں پہلے بھی بتاؤں کہ قرآن کے سلف کا جو فہم ہے اس کی بنیاد قرآن اور حدیث ہے. کہاں سے لیا؟ سیدنا بکر صدیق نے یا صحابہ نے؟ ذالک الکتاب, قرآن مجید میں کتاب کا ذکر آئی ہے. جب ذالک کتاب آیت نازل ہوئی سورہ بقرہ کی پہلی آیات میں تو کتاب موجود تھی. اچھا, حاضر کتاب یا ذالک الکتاب؟ ذالک ابھی موجود نہیں ہے, ان قریب ہونے والا ہے, یہ کتاب آئے گی ان قریب. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تمہیں سے کوئی شخص کافر ملک میں جائے تو مصحف ساتھ نہ لے کے جائے. مصحف کسے کہتے ہیں؟ کتابی شکل, قرآن کی کتابی شکل. تو اس وقت تھی گویا کہ یہ اشارات تھے کہ ایسا ان قریب ہوگا, اور واقعی سیدنا ابوبکر صدیق و صحابہ کرام نے ان نصوص کو سامنے رکھ کر ہی یہ فیصلہ کیا ہے کہ قرآن مجید کی کتابی شکل ہونی چاہیے. لیکن اعراب تو نہیں تھا, پھر نقطے لگائے گئے, پھر اعراب بھی ہوا, اس پہ بھی اجماع ہوا. پھر سید عثمان کے سید ابوبکر صدیق کے زمانے میں ایک اجماع, پھر دوبارہ سید عثمان کے زمانے میں صرف ایک نسخہ رکھا, باقی ختم کر دیے جس میں کچھ اختلاف تھا اس پر اجماع. پھر سید علی کے زمانے میں اعراب لگے اس پر اجماع. گویا کہ جو قرآن کی موجودہ صورت ہے ہمارے ہاتھوں میں جو ہم صبح شام پڑھتے ہیں, اس کی وجود کی دلیل اس شکل میں سلف کی فہم ہے اور اجماع ہی ہے. وہ یہ کہتے ہیں حجاج بن یوسف کے زمانے میں ہوتا ہے, لیکن صحیح قولیہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے زمانے سے اس کی ابتدا ہوئی, اور اسود الدؤلی نے بعد میں آ کے یہ کیا ہے, لیکن اس کی ابتدا صحیح قرت کی ابتدا اس زمانے شروع ہو گئی تھی. اور اسود الدؤلی نے یہ اگرچہ کہا حجاج بن یوسف نے کیا ہے, یہ کہا جاتا ہے, لیکن جو صحیح قول ہے وہ ابو اسود الدؤلی کے تعلق سے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے یہ کیا ہے. تو یہ چند بعض قواعد تھے فہم سلف کے تعلق سے. طالب علم کو یہ جان لینا چاہیے کہ جب فہم سلف کی بات کرتے ہیں, سلف صالحین کی بات کرتے ہیں اور ان کے فہم کی بات بھی کرتے ہیں, تو ہمیں یہ بھی ساتھ جاننا چاہیے کہ ان کی فہم جو ہے وہ خاص اصول اور ضوابط پر قائم ہے. یہ اصول اور ضوابط قرآن اور سنت سے لیے گئے ہیں, ان کے اپنی خواہشات نفسانی یا اپنے جیب سے نکلے ہوئے یہ فہم نہیں ہے, خاص اصول ضوابط کے بنیاد پر قائم ہے. اور میں نے چند کے ہمیں ذکر کیا, اگر تفصیل مزید جس نے دیکھنی ہے تو یہ جو اصول فقہ کی کتابیں ہیں یا اصول التفسیر ہیں یا مصالح الحدیث یا اسماء الرجال کی کتابیں ہیں یا عربی گرامر کتاب, جتنی بھی چیزیں اس کے جو اہتمام ہوئے جو آج بھی ہو رہا ہے, یہ اس کا ثبوت ہے کہ فہم سلف جو ہے ان بنیادوں پر قائم تھا. اور آخر میں وقت بھی باقی نہیں رہا, انشاءاللہ اگلے ہفتے میں ہم دیکھیں گے جب فہم سلف کی ہم بات کرتے ہیں تو فہم سلف کی کیا خصوصیت ہے, کیا خاصیت ہے, کوئی خاصیت ہے یا نہیں, بس ایسے ہم سلف کا نام لے کے کہتے ہیں بس ان کی بات ان کے فہم کو مان لیں, تو فہم سلف کی خاصیت کے تعلق سے ان کی چند اہم صفات کے تعلق سے انشاءاللہ اگلے درس میں بیان کریں گے, اور انشاءاللہ اس کے بعد والے درس میں پھر ہم بات کریں گے جو فہم سلف حجت اس کے دلائل کا آغاز کریں گے انشاءاللہ بعد میں. ایک چیز اور رہ گئی ہے فہم سلف کے تعلق سے کہ اس کی خاصیت کیا ہے, ہم یہ کیوں جاننے کی کوشش کر رہے ہیں, کیا ان کی کوئی اہمیت ہے یا نہیں ہے. اگرچہ اہمیت پہلے درس میں صرف اشارہ دے چکا تھا جب تاریخ پس منظر کی بات کی ہے, لیکن اب یہ لوگ جو صحابہ کرام اور تابعین بہترین جو تین زمانے تھے, خیر اور قرون جو تھے, خاص طور پہ صحابہ کرام, یہ کیسے لوگ تھے, ان کے فہم کہ کیا خاصیت ہے دوسروں پر وہ کیا فوقیت ہے یا نہیں ہے, انشاءاللہ اگلے درس میں درائے کے ساتھ انشاءاللہ بیان کریں گے. واللہ اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له, واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا, اما بعد. ماہ رمضان کا استقبال کیسے اور کیوں کریں, اس موضوع پر بات کرتے ہیں. اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ عن قریب ہی ایک عظیم مہمان آنے والا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر سال میں مومنوں کے لیے خوشی اور برکت کا باعث بن کر آتا ہے اور خوشیاں ہی خوشیاں دے کر جاتا ہے. ماہ رمضان ایک عظیم مہینہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو پورے سال کے باقی مہینوں میں سے ایک درجہ دیا ہے, ایک اہمیت دی ہے. وہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. آپ دیکھیں پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ نے بعض چیزوں کو بعض پر فوقیت اور اہتمام دیا ہے. جگہوں میں سے سب سے اچھی جگہ حرمین شریفین ہے, اللہ تعالیٰ کے اختیار ہے, اللہ تعالیٰ کا چناؤ ہے. لوگوں میں سب سے افضل سب سے اچھے لوگ انبیاء علیہ السلام. پوری کائنات میں جتنی مخلوقات سب سے افضل انبیاء علیہ السلام ہے, اور ان سے سب سے افضل ہمارے پیارے پیغمبر نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور مہینوں میں سے اللہ تعالی نے رمضان کو چنا ہے. تو اس مہینے کی کیا فضیلت اور کیا اہمیت ہے؟ ظاہر استقبال اس چیز کا کیا جاتا ہے جس کی کوئی نہ کوئی اہمیت ہو. آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ, خاص طور گورنمنٹ جو ہے, ان لوگوں کا زیادہ اہتمام کرتے ہیں استقبال کا جو اونچی پوسٹ والے ہیں. کسی ملک کا پرائم منسٹر آ رہا ہے, اس کا استقبال ہوتا ہے, اور کوئی وزیر, عام وزیر, اس کا الگ استقبال ہوتا ہے, اس سے کم پوسٹ والا تو اس کا الگ استقبال ہوتا ہے. تو ہر انسان کا استقبال اس کی اہمیت کے مطابق ہوتا ہے. اور مومنوں کے لیے, مسلمانوں کے لیے رمضان کا مہینہ ایسا عظیم مہینہ ہے, اگر مومن تھوڑا سا بھی غور و فکر کرے تو اسے معلوم ہوگا کہ اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ اس بندے کے کتنے درجے بلند کرتا ہے, کہاں پہ ہوتا ہے یہ بندہ اور کہاں چلا جاتا ہے 30 دن کے اندر. اس مہینے کے شروع ہونے سے پہلے اگر انسان اپنے آپ کو دیکھ لے نیک اعمال کے اعتبار سے, کیونکہ ہر چیز کا وزن ہوتا ہے, ہماری شریعت میں ترازو ہے, اچھے عمل کا وزن ہوتا ہے, برے عمل کا وزن ہوتا ہے. آپ دیکھیں جو آپ کے پاس آپ کے اپنے اعمال ہیں آلریڈی, جو آپ نے کمائے ہیں اس مہینے سے پہلے, اور اس مہینے کے جانے کے بعد دیکھیں کہ اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے کتنی راستے نکالے ہیں اپنے نامہ اعمال کو مزید بھاری کرنے کے لیے, نیکی کے نام اعمال کو. اگر کوئی بھی مسلمان اس چیز پہ تھوڑا سا غور کرے تو اسے پتہ چلے گا کہ ماہ رمضان کیا ہے, اس کی قیمت کیا ہے, اس کی قدر کیا ہے, اور احترام کیسے ہے, کیسے احترام کرنا ہے. تب ہم اس مہینے کا استقبال بھی کر سکتے ہیں اور اس مہینے کا ایک ایک لمحہ ضائع نہیں ہونے دیں گے. جب ہمیں پتہ ہی نہیں ہے, مہینہ آتا ہے, خوشی ہوتی ہے چاند دیکھنے کی, خوشی ہوتی ہے. دیکھیں بعض مختلف لوگ مختلف طریقے سے خوش ہوتے ہیں. میں نے کہا برکت خوشیوں کا مہینہ ہے نا, اس مہینے میں سب خوش ہوتے ہیں. تاجر خوش ہے, تجارت بڑے ٹاپ کی ہوتی ہے. فقیر غریب خوش ہوتے ہیں, برکت کا مہینہ ہے, لوگوں کے ہاتھ کشادہ ہو جاتے ہیں, کھانا پینا جو ہے کافی وافر مقدار میں موجود ہوتا ہے. مانگنے والے خوش ہو جاتے ہیں کیونکہ دینے والے بڑھ جاتے ہیں. مومن خوش ہو جاتے ہیں جو جنت کے طلبگار ہیں, کیونکہ جنت آسان ہو جاتی ہے. خوشیوں کا مہینہ ہے. بچے خوش ہوتے ہیں کیوں؟ رمضان کے بعد کیا ہوتا ہے؟ عید ہوتی ہے, تو سب خوش ہیں. بوڑھے بھی خوش ہیں, بچے بھی خوش ہیں, جوان بھی خوش ہیں, سب خوش ہیں. تو یہ خوشیوں کا مہینہ ہے. لیکن یاد رکھیں, تاجر ہے یا فقیر ہے یا کوئی بھی انسان ہے, اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا اپنے کاروبار میں یا اس دنیا میں جب تک کہ وہ اپنے رب کو راضی نہ کر لے. کامیابی ہو نہیں سکتی. اور اللہ تعالی کو راضی کرنے کے لیے اللہ تعالی نے اس مہینے میں عظیم عبادات کو اکٹھا کر دیا ہے. اور بھی پورے سال میں بکھری ہوئی چیزوں کو اللہ تعالی نے ایک ہی مہینے میں 30 دن میں یا 29 دنوں میں اکٹھا کر دیا ہے, آسانی کر دی ہے. اور جو چیزیں روکتی ہیں ان عبادات سے اللہ تعالی کے قریب جانے سے, ان کو بھی اللہ تعالی نے بند کر دیا. شیطان کو ہتکڑے لگ جاتی ہیں. شیطان جن تو ہیں, شیطان جن تو ہر دور میں آگے آگے ہوتے ہیں, لیکن شیطان جن جو ہیں سبحان اللہ وہ بند ہو جاتے ہیں. تو اس تھوڑے سے مقدمے کے بعد آئیے دیکھتے ہیں رمضان کی کیا فضیلت ہے اور کیسے استقبال کیا جائے. ارشاد باری تعالیٰ, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. رمضان کا مہینہ جس میں قرآن مجید کو نازل کر دیا گیا, ہدایت ہے لوگوں کے لیے اور بینات ہیں ہدایت اور فرقان سے. پس تم میں سے جو شخص اسے دیکھ لے, اسے پا لے, فل یصم ہوں, اس پر واجب ہے کہ وہ اس کا روزہ رکھے. سورۃ البقرۃ 185. استقبال کیسے کرے یہ بعد میں بیان کرتے ہیں, پہلے اہمیت بیان کرنے کہ اس مہینے کی اہمیت کیا ہے. نمبر ایک, رمضان کا مہینہ رحمت کا مہینہ ہے, مغفرت کا مہینہ ہے, جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے. آپ کو کیا چاہیے؟ اللہ کا رحم و کرم, گناہوں کی معافی اور جہنم سے آزادی. مومن کو اور کیا چاہیے؟ یہ چاہیے. یہ کہاں ملے گا؟ رمضان کے مہینے میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس مہینے کی شروع میں رحمت ہے, درمیان میں مغفرت ہے, اور آخر میں جہنم سے آزادی ہے. نمبر دو, اس مہینے میں روزہ ہے. اللہ نے روزہ کو مشروع کیا, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جس نے رمضان کا روزہ رکھا ایمان کے ساتھ, واحتسابا, اور اپنا اجر اور ثواب صرف اللہ تعالیٰ سے حاصل کرنے کے, لوگوں کو دکھاوے کے لیے نہیں. اللہ تعالیٰ کیا عطا فرمائے گا اجر میں؟ غفر له ما تقدم من ذنبه, اس کے جو پچھلے گناہ ہیں معاف. بخاری مسلم کی روایت ہے. نمبر تین, رمضان میں قیام ہے, قیام, تراویح اور صلاۃ اللیل ہے. اس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے قیام کیا رمضان کا ایمان کے ساتھ احتساب اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب حاصل کرنے کے لیے اس نیت سے، اس کے اگلے گناہ معاف. متفق علیہ. نمبر چار، رمضان میں لیلۃ القدر ہے، ایک رات خیر من الف شہر، ایک ہزار عبادت ایک طرف، ایک رات کی عبادت ایک طرف. یہ کس مہینے کی رات ہے؟ کس مہینے میں ہے؟ رمضان میں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے قیام کیا لیلۃ القدر کر، عبادت میں پر وقت گزارتا رہا اور صلاۃ اللیل اور تراویح پڑھتا رہا، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہا، ایمان کے ساتھ اور اجر و ثواب صرف اللہ تعالیٰ سے حاصل کرنے کے لیے اس نیت سے خالص، غفر ما تقدم من ذنبه، اس کے اگلے گناہ معاف، تقدم پچھلے گناہ اس کے معاف. متفق علیہ. گناہ معاف، گناہ معاف، گناہ معاف. جس شخص کے صرف اتنے گناہ ہوں کہ وہ صرف روزے سے ہی معاف کر دیے جائیں تو پھر قیام سے اور لیلۃ القدر کے قیام سے کیا ملے گا؟ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر ایسے کوئی شخص ہے روزے سے تو اس کے گناہ معاف کر دیے پچھلے، قیام سے اس کے درجے بلند ہوں گے اور لیلۃ القدر کے قیام سے اور درجے بلند ہوں گے، آپ کا اجر ضائع نہیں جائے گا، یاد رکھیں. نمبر پانچ، رمضان میں عمرہ کرنے کا ثواب حج کے برابر کا ثواب ہے، اور الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، اگر آپ کا حج مبرور ثابت ہو گیا اللہ تعالیٰ کے ہاں تو پھر اس کا اجر ثواب کیا ہے؟ جنت کے سوا کچھ نہیں. اور عمرہ کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عمرۃ فی رمضان تعدل حجۃ المین، رمضان میں عمرہ کرنے کا ثواب میرے ساتھ حج کرنے کے برابر کا ثواب ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کر، جو حج کرنا چاہتا ہے رمضان میں عمرہ کر لے. سبحان اللہ. رمضان میں ہی قرآن اترا ہے، نازل ہوا ہے، اور قرآن مجید کی تلاوت آپ جانتے ہیں ایک ایک حرف میں ایک ایک نیکی ہے دس گنا تک. لا اقول الف لام میم حرف، بل الف حرف ولام حرف ومیم حرف. اب دیکھیں اسی ترازو کو ذرا ذہن میں رکھیں جو میں نے شروع میں بیان کیا تھا، نیکیوں کا نام ہے اعمال، آپ نیکوں کا پڑھنا جو ہے آپ بھریں جس سے جتنا بھر سکتے ہیں، اس کو بھاری کریں جتنا کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے. تیس دن اگر ہم خوش قسمت ہیں، ورنہ انتیس دن ہوگا. نمبر آٹھ، نمبر سات، اس مہینے میں اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد کر دیتا ہے اپنے بندوں کو، جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رغم انف ثم رغم انف ثم رغم انف، اس شخص کی ناک آلود خاک ہو، اس شخص کی ناک آلود خاک ہو، اس شخص کی ناک آلود خاک ہو جس نے رمضان کو پایا اپنی زندگی میں اور اس کی گردن جہنم سے آزاد نہ ہو سکی. اتنی بڑی وعید. آپ جانتے ہیں کہ عربی کا محاورہ رغم انف کیا مطلب ہے؟ کہ وہ شخص مرنے کے لیے اپنی زمین ناک زمین پر رگڑتے ہیں اس کی روح نہ نکلے، اس شخص کی کیا حالت ہوگی، کتنی تکلیف میں ہوگا. وہ شخص بھی ایسا ہی ہے جو رمضان زندگی میں تو آتا ہے اس کے، لیکن اس سے فائدہ نہیں اٹھاتا، وقت ضائع کر دیتا ہے، اپنی گردن کو جہنم سے آزاد نہیں کر سکتا. رمضان سے پہلے جسے بدکار تھا رمضان میں بھی اتنا بدکار ہے، بعد میں بھی اتنا ہی بدکار ہے، کوئی فرق نہیں پڑا اسے، رمضان آیا اور چلا گیا، اسے پتہ ہی نہیں. تو ایسے شخص میں اور اس شخص میں جس کی روح نہیں نکل رہی تکلیف میں ہے، کیا فرق ہے دونوں میں؟ اتنا اجر و عظیم، اتنا اجر و ثواب کو ضائع کر دینا میرے بھائی عام بات نہیں ہے. اللہ تعالی ارحم الراحمین ہے اور اپنے بندے سے اتنی محبت اور شفقت کرتا ہے سکی ماں نہیں کر سکتی. اور یہ شخص غافل ہے، پرواہ نہیں ہے، دن میں سونا، رات کو گھومنا. روزہ کا مطلب یہ نہیں کہ صرف سوتے رہو، فرض نمازیں جا رہی ہیں، بس روزہ تو رکھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ پر احسان لگایا ہوا ہے، روزہ رکھا ہوا ہے. اب بات کر کے تو دیکھیں، اٹھا کے تو دیکھیں نماز کا وقت ہے، کاٹنے کو دوڑتے ہیں، وجہ کیا ہے پتہ نہیں، رمضان کیا ہے ان کے نزدیک ایک عادت بن چکی ہے روزہ رکھنا. رمضان آیا ہے، روزہ رکھ، ساری رات جاگنا ہے، ساری رات کھانا پینا موج کرنا ہے، بازاروں میں ادھر ادھر وقت ضائع ہو گیا. پھر جب تھکاوٹ کی انتہا ہوتی ہے، بستر پر گرے نیند آ گئی، آنکھ کھلی اثر کے بعد، وہ بڑے پریشان بیٹھے ہیں، ابھی مغرب تک جاگنا ہے. یہ ان میں سے اچھوں کی بات کر رہا ہوں، ورنہ ایسے لوگ بھی ہیں، اللہ تعالیٰ رحم کرے ہم سب پہ. رات کو سوتے مغرب کی اذان سے پہلے کہتے ہیں میں اٹھاؤ، پانچ منٹ پہلے اٹھانا، ظہر کی، فجر کی نماز، ظہر کی نماز، عصر کی نماز، وہ پروگرام میں نہیں ہے شامل. ایسے شخص کا روزہ نہیں ہے. ان کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان کو سوائے بھوک اور پیاس کا کچھ نہ ملا ہے، صرف بھوک اور پیاس ہے. رمضان صبر کا مہینہ ہے اور صبر کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. اللہ اکبر. جو صبر کی تعلیم رمضان میں حاصل نہیں کر سکتا، اسے کبھی صبر آ ہی نہیں سکتا، وہ زندگی ساری بے صبرا ہے. آپ جانتے ہیں رمضان ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ بھوک اور پیاس نہیں رہنا. ہم نے رمضان ایک سکول ہے، آپ کا عقیدہ، آپ کی عبادت، آپ کے معاملات، آپ کا منہج، آپ کا سلوک، سب کچھ آپ کو سکھاتا ہے. عقیدہ کہاں سے؟ صرف اللہ کے روزہ رکھنا ہے، کسی اور کے لیے نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے رکھا ویسے رکھنا ہے، اتباع، بدعت نہیں. جیسے آگے احکام میں بیان ہوگا، جہاں پر بدعت وہاں پر رک گئے. رمضان کے احکام مسائل کو سمجھنا اور اسی طریقے سے روزہ رکھنا، یہ اتباع ہے. معاملات میں صبر، حسن اخلاق، آپ کے چہرے کی چمک، آپ کے چہرے کی مسکراہٹ ختم ہی نہیں ہوتی، یہ روزے دار ہے. تو رمضان ایک سکول ہے، اور جو شخص رمضان کے اندر تعلیم حاصل نہیں کر سکتا، اپنے دین کو نہیں سمجھ سکتا، دین کی بنیادی مسائل کو نہیں سمجھ سکتا، کیونکہ وقت ہے آپ کے پاس، شیطان بھی بدھے ہوئے ہیں، شہوت بھی مری ہوئی ہے، روزے میں کیا آپ کو شہوت ہوگی؟ کوئی اچھا لگتا ہے انسان کو؟ وقت ہے آپ کے پاس، اس وقت کو کہاں ضائع کرتے ہو؟ ٹی وی کے آگے، فلموں کے آگے، گانوں کے آگے کہاں پر جاتے ہو؟ ایک ایک لمحہ قیمتی ہے. تو صبر سیکھو، اور صبر بھی اس سکول میں سے جو اہم پیغام ہے رمضان کا، وہ صبر کا. اور صبر کا آپ کو اجر کیا ملے گا؟ کوئی حساب ہے؟ انما یوفی الصابرون اجرہم، کتنا؟ بغیر حساب. اللہ تعالیٰ صبر کرنے والے کو اتنی عطا فرماتا ہے، اس کو کوئی حساب ہی نہیں. روزے کا اجر کیا ہے جانتے ہیں؟ الا الصیام فانه لی وانا اجزی بہ. سبحان اللہ. نماز کا ثواب، زکوٰۃ کا ثواب، اعمال صالحہ سب کا ثواب ہے، ایک گنا سے لے کے دس گنا سے لے کے سات سو گنا تک، آپ کی نیت کے اعتبار سے. روزے کا کتنا ہے سوائے روزے کے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے لیے روزہ رکھا ہے میرے بندے نے،
1: اس کا اجر میں دوں گا. نماز کا اجر کون دیتا ہے؟ حج کا اجر کون دیتا ہے؟ حج کا اجر بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے، نماز کا اجر اللہ تعالیٰ دیتا ہے. وہاں پر اللہ نہیں فرمایا کہ میں نے اجر دینا ہے، لیکن روزے کے لیے خاص لفظ الا الصیام فانه لی وانا اجزی بہ، میرے بندے روزہ رکھو پریشان نہ ہو، بھوک بھی لگے گی، پیاس بھی لگے گی، تکلیف بھی ہوگی، لیکن یہ نہ بھولنا اس کا اجر میں نے تمہیں دینا ہے. کتنا دوں گا؟ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. رمضان دعا کا مہینہ ہے، دعا. یہ بات کہاں سے آ گئی کوئی جانتا ہے؟ سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے جب رمضان کے مسائل بیان کیے ہیں تو ایک عظیم آیت دعا کی ان آیتوں کو درمیان میں شامل کر دی، ایک الگ سے آیت. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. اللہ اکبر. اور جب میرے بندے تجھ سے سوال کریں اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کس چیز کے بارے میں؟ میرے بارے میں. فإنی قریب، بس میں قریب ہوں. کس کے قریب ہوں؟ انبیاء کے، اولیاء کے، صالحین کے، فرشتوں کے، علماء کے، کس کے؟ سب کے قریب ہوں، سب کے قریب ہوں، سب کے قریب ہوں. فإنی قریب، اجیب دعوة الداعی، بس میں دعا کی قبولیت اور استجابت کرتا ہوں، بشرطے کہ اذا دعان، بشرطے کو مجھے پکارے پکارنے والا، کسی اور کو نہ پکارے. فلیستجیبوا لی، بس میری ہی طرف لوٹے، میری استجابت کرے. ولیؤمنوا بی، مجھ پر ایمان لے کے ہیں. لعلهم یرشدون، ہو سکتا ہے کہ وہ رشد اور راہ راست اختیار کر لیں. قرآن مجید کی مختلف آیات آپ دیکھیں، جب بھی اللہ تعالی نے کوئی مسئلہ بیان کرنا اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی بیان کرنا چاہا تو لفظ قل استعمال ہوتا ہے. یسألونک عن المحیض قل هو اذى، حیض کے خون کے بارے میں سوال کرتے ہیں لوگ، ان کو کہہ دیجئے کہ وہ اذیت ہے. یسألونک عن الاہل قل هي موقیت للناس، چاند کے بارے میں اور چاند متعلق سوال کرتے ہیں، ان کو کہہ دیجئے قل موقیت للناس، لوگوں کو وقت جاننے کے لیے. یسألونک عن الروح قل روح من امر ربی، روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، کیا ہے؟ کہہ دیجئے کہ روح اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے. قل قل قل، واحد آیت ہے قرآن مجید میں. اے غور کرنے والے، ذرا غور کرنا، یہاں پہ واحد آیت ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ قل کا لفظ استعمال نہیں کیا. اللہ تعالیٰ اتنا قریب ہے اپنے بندے کے کہ قل کا لفظ بھی بیچ میں نہیں ہے. فإنی قریب، قل انی قریب نہیں یہاں پہ. فإذا سألك عبادی عنی قل انی قریب نہیں ہے، فإنی قریب، تاکہ کسی کے ذہن میں گمان میں یہ نہ ہے کہ قل بھی تو ہے بیچ میں نا، تھوڑی سی دوری بھی تو ہے نا. نہیں، سب کے قریب ہوں. کس کے قریب ہوں؟ سب کے، بشرط یہ کہ شرط رکھی یہاں پہ، مجھے پکارتا ہے. میرے گزارش ان لوگوں سے جو وسیلے ڈھونڈتے پھرتے ہیں، فلانا ولی، فلانا ولی، نبی کے وسیلے، علی کے وسیلے، فلاں کے وسیلے، یا کسی اور کو پکارتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سوا، یا نبی مدد فرما، یا غوث مدد فرما، اے علی مشکل کشا آخر تک، کیا جواب دیں گے اللہ تعالیٰ کو؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تمہارے قریب ہوں، تم کہ تو اللہ تعالیٰ دور ہے. اللہ تعالیٰ کے درمیان میں جب تک کوئی وسیلہ نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ سنتا ہی نہیں ہے. ہاں ایسے تو اللہ تعالیٰ سنے گا نہیں، جب تم اللہ کو پکارو گے تو سنے گا کیسے اللہ تعالیٰ؟ اب کیا سمجھتے ہیں جو شخص رام کے آگے سر جھکا کے کھڑا ہے، اس بت کے آگے، اس کی یہ بت پوری کر رہا ہے؟ جو گائے کے آگے سر جھکا کے کھڑا ہے، اس کی بگڑی یہ گائے بنا رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ سب کچھ کر رہا ہے، لیکن اس نے ایک راستہ اختیار کیا گائے کو وہ اپنا مشکل کشا سمجھتا ہے تو اللہ تعالیٰ جاؤ جو جس کو جو سمجھتا ہے اسی کے حوالے. من تعلق شیئا وکل الیہ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو جس چیز سے جس چیز سے جس کا دل جڑ جاتا ہے میں اس کو اس کے حوالے کر دیتا ہوں. تمہارا دل اگر اللہ تعالیٰ سے جڑا ہے تو تم اللہ تعالیٰ کے حوالے ہو, اگر کسی اور چیز سے جڑا ہے تو تم اس کے حوالے ہو. یاد رکھیں جس نے تعویذ لٹکایا ہوا ہے, اگر تمہارا دل جڑا ہے اس تعویذ سے کہ یہی ایک سبب ہے جو مجھے پریشانی سے بچائے گا یا تکلیف کو دور کرے گا, جاؤ اسی کے حوالے ہو تم. لیکن اگر تمہارا دل جڑا ہے رب کائنات کے ساتھ, ذو الجلال والاکرام کے ساتھ, تو اللہ ہی تمہیں کافی ہے. تو دعا میرے بھائی بہت ضروری ہے, دعا مانگے روزے کی حالت میں, سجدے کی حالت میں, افطاری کے وقت. روزے دار ہے, افطاری کے وقت اور سجدہ, یہ وہ اوقات ہے جس میں دعا کی استجابت کا بہترین وقت ہوتا ہے. اور رات کو صلاۃ اللیل پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ دنیا کے آسمان پہ نازل فرماتے ہیں, نازل ہوتے ہیں. کوئی ہے جو مجھ سے مانگے, کوئی ہے جو مغفرت طلب کرنے والا, سوال کرنے والا کوئی ہے, وہ وقت ہے. یہ خاص اوقات ہیں, ان کو ضائع نہ ہونے دینا. تو دعا بھی رمضان میں خاص طور پہ, دعا تو ایک مومن کا ہتھیار ہے, ہمیشہ ہونی چاہیے, لیکن رمضان میں تاکید کے ساتھ خاص اہتمام کرنا ہے. اور نمبر 10, اس مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تفتح فیہ ابواب الجنان, رمضان میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں, وتغلق فیہ ابواب النیران, اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں, وتصفد فیہ الشیاطین, اور شیطانوں کو قید بند کر دیا جاتا ہے. متفق علیہ سے بخاری مسلم کی روایت ہے. اتنے کافی ہے. اور اس سب سے بڑی اہمیت جو ہے, آپ جانتے ہیں کہ ارکان اسلام میں سے روزہ چوتھا رکن ہے, جس کے بغیر کسی مومن کا ایمان اللہ تعالیٰ کے قابل قبول نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بنی الاسلام علی خمس, اسلام پانچ بنیادوں پر بنا ہے. اشہد شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ, واقام الصلاہ, نمبر 3 وإيتاء الزكاة, نمبر 4 وصوم رمضان, نمبر 5 وحج بيت الله الحرام, من استطاع إليه سبيلا. تو چوتھے نمبر پر ذکر ہے رمضان کا. کیسے استقبال کریں؟ اب یہ تھا کیوں استقبال کریں, اب استقبال کرنے کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ اتنا عظیم مہینہ آ رہا ہے میرے بھائی, استقبال کریں نہیں کریں؟ کیا خیال ہے, کرنا چاہیے نا, کریں گے نا؟ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہم بلغنا رمضان. صحابہ کرام رضی اجمعین رمضان کے 6 مہینے بعد تک اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارا روزہ قبول فرمانا, ہماری عبادات قبول فرمانا جو رمضان میں کی, 6 مہینے پورے. جب 6 مہینے ختم ہوتے رمضان کے بعد پھر دعا کرتے 6 مہینے اللہ تعالیٰ اللہم بلغنا رمضان, اللہ تعالیٰ زندہ رکھنا رمضان تک. فضیلت والا مہینہ, عظیم مہینہ, زندگی میں 1 سال نہ آئے تو کتنی عظیم عبادتیں اور کتنی اجر و ثواب سے انسان محروم رہ جائے گا. تو ان کی سوچ وہاں پہ آسمان کی طرف تھی, مٹی کی طرف سوچ نہیں تھی ان کی. فرق اتنا ہے, آج ہماری سوچ زمین پر ہے, آسمان کی طرف ہم دیکھتے نہیں ہیں. ہماری سوچ دنیاوی سوچ ہے, ان کی سوچ آخرت کی سوچ ہے. اس لیے وہ کامیاب اور آج ہم ناکام ہیں. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم, اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت کو اس وقت تک تبدیل نہیں کرتے جب تک کہ وہ قوم اپنے آپ کو تبدیل, اپنی حالت کو تبدیل نہ کرے. بیچ میں سوال آ گیا، رمضان میں عمرہ کرنے کا ثواب حج کے برابر ہے، کیا وہ حج نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے یا خالی حج کا ثواب ہے؟ میں نے بیان کیا ہے، صحیح حدیث میں آیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان میں عمرے کا ثواب، اجر و ثواب اتنا ہے کہ جیسے اس شخص نے میرے ساتھ حج کیا ہو، حجۃ المعی، میرے ساتھ حج کیا ہو. کیسے استقبال کریں ماہ رمضان کا؟ ابھی کافی وقت ہے، تقریباً 10-15 دن ہیں ہمارے سامنے. جی کیا تاریخ ہے آج؟ 21 اور 9، سوری معذرت، 9 دن باقی ہیں. تو کیسے استقبال کریں؟ نمبر ایک، ابھی میں نے بیان کیا، دعا سے، دعا، ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سال کا رمضان ہماری قسمت میں لکھ دیں اور ہمیں اس وقت تک زندہ رکھے تاکہ ہم اس مہینے کی خیر اور فضیلت حاصل کر لیں، جیسا کہ صحابہ کرام سے ثابت ہے. نمبر دو، التوبہ الصادقہ، سچی توبہ. توبہ تو ہم کرتے رہتے ہیں لیکن رمضان اتنا عظیم مہینہ آ رہا ہے، سچی توبہ. اور توبہ کی جو فضیلت اور عظمت ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. کہہ دیجئے اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یا عبادی، میرے بندوں کو، اے میرے بندو، یاد رکھیں، یا عبادی، میرے بندے ہی ہو، جیسے بھی ہو، اچھے ہو برے ہو، جیسے بھی ہو تو میرے بندے. الذین اسرفوا علی انفسهم، جنہوں نے اپنے نفس پر اسراف کی، زیادتی کی اپنے نفس کے ساتھ، اپنے اوپر زیادتی کرتے رہے گناہ کر کر کے. لیکن یا عبادی کو ذہن میں رکھیں، لا تقنط من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید کبھی نہ ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. کسی گناہ معاف کرتا ہے؟ جو توبہ کرتے ہیں. کافر بھی اللہ کا بندہ ہے، مشرک بھی اللہ کا بندہ ہے، زانی بھی اللہ کا بندہ ہے، سود خور بھی اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے، قاتل بھی اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے، نافرمان بھی اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے، فرما بردار بھی اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے، موحد بھی اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے، سنی بھی اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے، شیعہ بھی اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے، سب اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں. اللہ تعالیٰ کی بندگی سے کوئی نکل نہیں سکتا. شیطان بھی اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے، کوئی نہیں نکل سکتا. لیکن جب اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ تم میرے بندے ہو، پھر تمہیں تھوڑی سی شرم کرنی چاہیے اس عظیم ذات کے سامنے. گناہوں پہ گناہ کرتے جا رہے ہو اور اللہ تعالیٰ کس نام سے تمہیں بلا رہا ہے، اے میرے بندے. جیسے کسی کا کوئی پیار روٹ کے جاتا ہے نا، تو اسے بلانے کے لیے سختی استعمال کرتا ہے کیا؟ پیارا ہے نا تو پیار سے بلاتا ہے. اتنے عرصہ دور سے، کوئی حرج نہیں، ابھی واپس آ جاؤ. یہ نہ سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ رحم نہیں کرتا، یہ گمان نہ رکھنا ذہن میں. تو اللہ تعالیٰ ہر گناہ معاف کر دیتا ہے. ایک دو قصہ سن لیں. جس شخص نے 99 قتل کیا، صحیح بخاری کی روایت ہے، ایک نہیں، دو نہیں، 10 نہیں، 20 نہیں، 99 سینچری کرنے سے پہلے اس نے سوچا کہ میں نے غلط کیا اور لوگوں سے جا کے پوچھا، عوام سے جا کے پوچھا کہ میرے کو بخشش کا ذریعہ ہے، دل تنگ ہو گیا، توبہ کرنا چاہتا ہوں، تو بعض لوگوں نے کہا کہ فلانا شخص عابد ہے، بڑا عبادت گزار ہے، بڑا نیک بزرگ ہے، اچھا بندہ ہے، وہاں پر جب وہ تمہیں کوئی راہ راست لگائے گا، چنانچہ وہ شخص چلے جاتا ہے وہاں پہ اور عرض کرتا ہے کہ بزرگوں میں نے بڑا گناہ کیا ہوا ہے. کیا؟ کون سا گناہ کیا ہے؟ 99 قتل کیے ہیں. ارے 99 قتل کیے تو یہاں پہ کیا کرنے آئے ہو؟ توبہ کا کوئی ذریعہ ہے؟ توبہ کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، واضح جواب ہے. اب 99 قتل کر چکے ہیں، اب کیا کس توبہ کی بات کرتے ہو تم؟ اس نے کہا اچھا یہ دروازہ بند ہے تو 100 پورا کر لیں. اس کو بھی قتل کر دیا. گنہگار تو ویسے ہی ہے، توبہ تو ویسے ہی نہیں ہے. سینچری پوری ہو گئی، 100 پورا کر لیا. دل کی تنگی موجود ہے. اس میں ایک یہ فائدہ بھی ہے، بدعتی اور کبیرہ گناہ کرنے والا، بدعتی کبیرہ گناہ ہے اور فاسق، بدعتی اور فاسق میں بڑا فرق ہے. بدعتی بدعت کو دین سمجھ کر کرتا ہے، اس کا دل نہیں تنگ ہوتا، توبہ کیوں کرے جب وہ اچھا کام کر رہا ہے، اس کو برا کہاں سمجھتا ہے. لیکن فاسق اور فاجر جو ہے، اسے پتہ میں غلط کر رہا ہوں، اور اس کا دل تنگ ہوتا جاتا ہے جتنا وہ زیادہ گناہ کرتا جاتا ہے. ان شخص کے اللہ تعالیٰ بہتری چاہتا تھا، سمجھ آ گئے. یاد رکھیں انسان کے دل جو ہے اللہ تعالیٰ کے دو انگلوں کو بیچ میں ہے، جب چاہے پھیر دے. اس کا دل پھیرا، تنگی محسوس ہوئی، پھر پوچھا اب تو میں نے 100 قتل کیے، 99 تو راستہ نہیں تھا، اب کوئی راستہ ہے؟ اور جب اللہ، جب اس کی نیت سچی تھی، اس کا امتحان تھا، جب اس کی نیت سچی تھی اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا، اس کا راہ راست بھی لگا دیا. بھئی ہمارا کام ہے نیت کو صحیح کرنا بس. یہ ڈھنگ اگر آپ کو آ جاتا ہے کہ آپ کی نیت کیسے درست ہوتی ہے، تو کامیابی ہی کامیابی ہے. کہاں سے راستہ کیسے آسان ہوتا ہے آپ کے گمان میں بھی نہیں ہوگا. جو آج مشکل ہمیں پیش آ رہی ہے ابھی باقی ہے، ابھی اخلاص باقی ہے. اس لیے سلف صالحین جو ہیں، امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دین کے مختلف حصوں میں دیکھا سب سے مشکل اخلاص، نیت کا معاملہ سب سے مشکل. اگر ان کے لیے مشکل تھا تو آج ہمارے لیے کیا ہے؟ ہم تو کہتے ہیں بس بڑے عبادت گزار ہیں، بڑے نیک ہیں، بڑے اچھے لوگ ہیں، ہم بس کافی ہے، ہرگز نہیں. نیت کا معاملہ بہت نازک ہے، بہت نازک ہے. یا تو عبادت اللہ تعالیٰ قبول فرما رہا ہے یا باطل ہے. ریاکاری تو باطل ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے جب اس کی صدق نیت کو دیکھا اور قبول فرمایا، اس نے اس شخص سے سوال کی جسے اسے راہ راست پہ لگایا. سوال کرتے رہو، جستجو میں لگے رہو، مایوس نہ ہو، راستہ اللہ تعالیٰ دکھائے گا. اس شخص نے کہا جاؤ فلانا عالم ہے، وہ تمہیں ضرور راہ راست لگائے گا. تو نہ جاتے عالم کے سامنے عرض کرتا ہے میں نے 100 قتل کیے ہیں، کوئی بخشش ہے؟ کوئی ذریعہ بخشش کا؟ شخص نے کہا تم یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ تمہارے اور تمہارے رب کے بیچ میں کون آ سکتا ہے؟ توبہ کرو، تمہاری توبہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا اخلاص نیت کے ساتھ. لیکن ایک شرط ہے، جس ماحول نے تمہیں قاتل بنا دیا اس ماحول میں واپس نہ جاؤ، سیدھا چلے جاؤ. فلاں بستی ہے وہاں پہ اچھے لوگ رہتے ہیں، وہاں پر چلے جاؤ. چنانچہ گھر، وہ شخص جو ہی دروازے سے نکلتا ہے اپنے گھر کی طرف نہیں جاتا، سیدھا چلے جاتا بستی کی طرف، جس طرف اشارہ کے وہاں پر چلا جاتا ہے. عابد کو، اس عابد کو قتل کیا اس کی جہالت نے، اور جہالت جان لیوا بیماری ہے، یاد رکھیں، ہلاکت ہے، جہالت ہلاکت ہے. صرف عبادت کرنا کافی نہیں ہے میرے بھائیوں، بغیر علم کے صرف عبادت کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ وبال جان بن سکتی ہے. اور یہ حدیث اس کی گواہ ہے. اور علم سے زندگی ہے, دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی بھی علم سے روشنی ہے. آپ کا راستہ روشن ہو جاتا ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا سچ ہے, کیا جھوٹ ہے, کیا حق ہے, کیا باطل ہے. اور اس عالم نے جب اسے راہ راست پر لگایا تو اسے صرف وہ نہیں بتایا جو وہ چاہتا تھا, اس کا حل بھی بتا دیا ہے. اور یہ علماء کا کام ہوتا ہے, یہ علماء کی نشانی ہے. وہ کس لیے گیا تھا؟ توبہ کے لیے بس. اگر وہ عالم یہ بتا دیتا کہ تمہاری توبہ قبول ہے, خاموشی اختیار کر لیتا, توبہ تو کر لی, ماحول میں واپس چلے گئے, پھر قاتل بن گئے, توبہ کا فائدہ ہوا نہیں ہوا. تو یہ نور ہوتا ہے علم کا, جس کا اثر دور تک ہوتا ہے. عالم دور کی سوچتا ہے, عالم کل کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے, اور عوام مشکل سے آج دیکھ سکتے ہیں. اس لیے علماء سے جو تعلق ہے وہ بہت گہرا ہونا چاہیے. آج عالم جو فتویٰ دیتے ہیں وہ صرف آج کے دن کو دیکھ کے نہیں دیکھتے, وہ دیکھتے ہیں کہ اس امت میں کیا ہونے والا ہے, مستقبل میں اس امت کو ہم کہاں لے کے جا رہے ہیں. اور یہ علم کہاں سے ہے؟ یہ شریعت وحی کی روشنی ہے جو اس نے حاصل کیا ہے. بہرحال تو اس کو حل بھی بتا دیا, واپس نہ جاؤ. اگر اس توبہ کو برقرار رکھنا چاہتے ہو تو ماحول چھوڑ دو. یاد رکھیں, یعنی جو لوگ تجربے کار ہیں, اس راستے سے گزرے ہیں, قتل تو نہیں, کوئی بھی بدکاری ہو, جب وہ ماحول میں واپس جاتے ہیں تو کوئی نہ کوئی بدکاری ہو ہی جاتی ہے ان سے. جب تک برے ماحول سے دور ہیں تو وہ پاک اور صاف رہتے ہیں. بہرحال تو وہ شخص چلا, راستے میں جاتے جاتے اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے, موت اس پر واقع ہو گئی. کل نفس ذائقۃ الموت, اور کوئی نفس یہ نہیں جانتی کہ کہاں اس نے مرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو اتنا چانس دیا کہ توبہ کر لے. بس جب اللہ تعالیٰ کسی کو قریب کرے تو اسے دور کون کر سکتا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ کسی پر رحم کرنا چاہے تو اسے روک کون سکتا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ کسی کو عزت دینا چاہے تو اسے ذلیل کون کر سکتا ہے؟ سوال نہیں پیدا ہوتا. موت کے فرشتے آیا اور ساتھ میں رحمت کے فرشتے اور عذاب کے فرشتے بھی آئے. رحمت کے فرشتوں نے کہا, اس شخص نے توبہ کی, ہم لے کے جاتے ہیں. عذاب کے فرشتوں کا, 100 لوگوں کا قاتل, اس فاجر اور ظالم کو اگر تم لے کے جاؤ گے تو پھر اس کے جو اتنے اس نے جو گناہ کیے اس کی سزا کہاں یہ پائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے فرشتہ بھیجا ہے فیصلہ کرنے کے لیے, حاکم, جا کے زمین کو ماپو. اگر برائی کی زمین قریب ہے, ابھی سفر زیادہ نہیں طے کیا, تو اسے عذاب کے فرشتے لے کے جائیں. اور اگر اچھی زمین قریب ہے, وہ زیادہ سفر طے کر چکا ہے, تو اسے رحمت کے فرشتے لے کے جائیں. ہے انصاف کہ نہیں؟ انصاف ہے. ابھی فرشتہ آسمان میں تھا, پہنچا نہیں ہے. اور فرشتے کی سپیڈ آپ جانتے ہیں, ہماری دنیا کی سپیڈ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا کن فیکون پہلے پہنچ گئے زمین کے اوپر. اے اچھی لوگوں کی زمین تو قریب ہو جا, اے برے لوگوں کی زمین تو دور ہو جا. اے کن کے لفظ, یہ زمین بھی چھوٹی بڑی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے. سب اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں, یہ زمین, یہ آسمان, یہ چاند, یہ سورج, پوری کی پوری کائنات سے. چنانچہ زمین چھوٹی ہو گئی اور اچھے لوگوں کی زمین قریب ہو گئی, فرشتے نے ماپا اور رحمت کے فرشتے لے گئے. کہاں 100 شخص کا قاتل اور کہاں ایک توبہ سے اللہ تعالی کی رحمت اور کرم اور فضل سے جنت میں رحمت کے فرشتے لے گئے. تو توبہ, استقبال کرے توبہ سے. اللہ تعالیٰ کفر بھی معاف کر، کفر بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. آپ جانتے ہیں یہ آیت کریمہ جو ہے اس کے سبب نزول میں امام ابن کثیر ایک قصہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص تھا اسلام قبول کیا، پھر کچھ عرصے کے بعد مرتد ہو گیا، مرتد کی سزا موت ہے، شام کی طرف نکل گیا، بھاگ گیا. کچھ عرصے کے بعد اسے دکھ ہوا کہ میں نے کیا کیا، خط لکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں توبہ کرنا چاہتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی، جواب اللہ تعالیٰ نے ساتویں آسمان سے نازل فرمایا، صرف اس کے لیے نہیں، تا قیامت لوگوں کے لیے. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ. توبہ کرنا چاہتے ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، کفر بھی معاف کر دیتا ہے، توبہ کر کے تو دیکھو. نمبر تین، رمضان کا استقبال، روزے کے احکام اور مسائل کو سمجھنے سے. آنے سے پہلے آنے والے مہمان کی تیاری کی جاتی ہے نا، کمرے کی صفائی ہوتی ہے اور خاص کھانے کا انتظام کیا جاتا ہے. آپ نے کیا انتظام کرنا ہے رمضان کے لیے؟ صرف کھانا پینے سے کام نہیں چلتا، وہ بھی ضروری ہے، اس سے جو اہم چیز ہے کہ آپ کے عبادات کس طریقے سے قرآن اور سنت کے مطابق ہوں. بات قبولیت کی، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا تو کوئی فائدہ ہوگا، اور کیسے قبول ہوگی؟ جب ہم سنت کے طریقے پر عمل کریں گے. کیسے عمل کریں گے؟ علم سے، بغیر علم کے کہاں سمجھ سکتے ہیں؟ تو رمضان روزے کے احکام اور مسائل کو سمجھنا، علماء سے رابطہ کرنا، کتابیں موجود ہیں، چھوٹے بکلٹس موجود ہیں، آپ وہ پڑھیں. الحمدللہ علماء اہل سنت جماعت نے تقریباً ہر زبان میں جو چھوٹے چھوٹے کتاب جو آگے ہیں رمضان کے احکام اور مسائل اس میں بیان کیے گئے، روزے کے احکام اور مسائل، تو آپ وہ پڑھیں انشاءاللہ. اور روزہ رکھیں بصیرت پر، علم پر، کہ آپ کو پتہ ہو کہ آپ اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کچھ کر رہے ہیں. صرف یہ نہیں کہ روزہ رکھ لیا بس، اور کوئی پتہ نہیں ہے کہ روزہ کس چیز سے ٹوٹتا ہے، کس چیز سے نہیں ٹوٹتا ہے، روزہ کیسے رکھنا ہے، افطاری کے کیا احکام اور مسائل ہیں، سحری کے کیا احکام اور مسائل ہیں، پتہ نہیں ہوتا. بعض لوگ روزہ توڑ بھی دیتے پتہ بھی نہیں ہوتا ان کو، ان کا روزہ نہیں ہوتا. پھر قضاء کے کیا احکام اور مسائل ہیں، عورتوں کے مسائل ہیں، حیض اور استحاضہ کے مسائل ہیں، کیسے وہ روزہ رکھے، کہ اسے کیا کرنا چاہیے، اور گھر کے سربراہ کو پتہ ہونا چاہیے، عورتوں کو عورتوں کے احکام و مسائل کا پتہ ہونا چاہیے. ہماری عورتوں کو پتہ ہی نہیں، بچیاں گھر میں ہیں، ان کا اپنا مسئلہ ہے. تو یہ احکام اور مسائل رمضان آنے سے پہلے ابھی سے سیکھنا شروع کر دو. نمبر چار، اپنے نفس کو ٹرین کرنا، تربیت دینا روزہ رکھنے کی. وہ کیسے؟ رمضان سے پہلے کیسے تربیت دیں گے؟ روزہ رکھے، نفل روزہ رکھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے علاوہ اگر کسی بھی مہینے کا پورا روزہ رکھتے تو وہ شعبان کا ہوتا، سب سے زیادہ شعبان کا مہینہ. کیوں؟ ٹریننگ ہے. نفل آپ بہترین طریقے سے کریں گے تو فرض اس سے بھی اچھا کر سکیں گے، اور اگر پورا مہینہ نہ رکھ سکیں تو تین دن رکھیں، یا مہینے میں چار دن، جمعرات اور سومار اور جمعرات، یا اس سے پہلے جو مہینے ہیں سومار جمعرات ہو گئے، یا عربی مہینے کے تین دن، تیرہ چودہ پندرہ تاریخ ایام البیض جو ہیں. تو اپنے نفس کو ٹریننگ دیں کہ روزہ کیسے رکھنا ہے، اور صرف روزے کی نہیں، سچ بولنے کی، حسن اخلاق کی، اچھی بات کرنے کی، اپنے ڈیوٹی صحیح طریقے سے انجام دینے کی، عبادات بہترین طریقے سے کرنے کی. اگر نماز آپ کی فرض پانچ نہیں پڑھ سکتے باجماعت، پانچ فرض باجماعت پڑھنے کی کوشش کرو. ٹریننگ ہے، تربیت اپنے نفس کو یہ تربیت دو کہ جب رمضان آئے تو میں ریڈی ہوں، ہر لحاظ سے ریڈی ہوں میں. نمبر پانچ، وقت کی خاص اہمیت رکھنا، ٹائم مینجمنٹ، کہ رمضان میں میں نے کیا کرنا ہے. ایام محدودات، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں گنے چنے دن ہیں، زیادہ نہیں ہے، 29 یا 30 دن ہی مہینہ چلا جائے گا. ایک ایک لمحہ قیمتی ہے. لسٹیں بنتی ہیں رمضان میں.

یہ میرے بھائی لسٹ پہلے سے بنا لیں، عمرہ کب کرنا ہے، کسی ساتھی کی زیارت کے لیے، مریض کی عیادت کے لیے کب جانا ہے، ساتھی کی زیارت کے لیے کب جانا ہے، کسی رشتہ دار کے ساتھ رہنے کے لیے کب جانا ہے، چیزیں جو لینی ہے بازار سے ابھی سے، کہتے نا جان چھوڑا لو، تو میں یہی کہوں گا کہ ابھی سے جو چیزیں آپ نے لینی ہو تو لینی ہے، بازار میں جائیں ایک مرتبہ جائیں، لسٹ تیار کر کے وقت ضائع نہ کریں، کبھی چینی نہیں ہے، کبھی دال نہیں ہے، کبھی سموسہ نہیں ہے، پہلے سے لسٹ تیار کر کے، اور کوشش کریں اگر اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا پیسہ دیا ہے آپ پورا مہینے کا سامان لے سکتے ہیں، آپ پورے مہینے کا ایک ہی شاپنگ میں لے کے رکھ لیں تاکہ یہ آپ کو ٹینشن نہ ہو کہ کوئی بازار بھی جانا ہے، اور جو وقت بازار میں آپ کا ضائع ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے گھر میں یا قرآن جی کی تلاوت میں یا کسی اچھے نیک عمل میں آپ صرف کر دیں. تو پہلے سے ٹائم کی اہمیت آپ دیکھیں. اچھا دن کیسے گزارنا ہے؟ قرآن مجید کا انہیں ختم کرنا ہے. میں ایسے لوگ جانتا ہوں جو پانچ پانچ ختم کرتے ہیں رمضان میں، تین تو عام بات ہے، پانچ یا دس بھی کرتے ہیں. یہ وہ مہینے جس میں قرآن نازل ہوا ہے، قرآن آپ پورے سال میں پڑھیں اس کا اثر دیکھیں، اور اس مہینے میں پڑھ کے دیکھیں اس کا اثر دیکھیں، سبحان اللہ، دونوں برابر نہیں ہیں. اس کی لذت دیکھیں، اپنے خاص وقت متعین کریں کہ کیسے میں نے قرآن مجید پڑھنا ہے، کس وقت میں کتنا پڑھنا ہے. علم حاصل کرنے کے لیے توحید کی کوئی بھی، عقیدے کوئی بھی کتاب، چھوٹی سی کتاب لے لیں آپ، کسی ایک نماز کے بعد اس کو متعین کر لیں، اس کو پڑھیں شروع سے آخر تک. چھوٹی کتابیں موجود ہیں، تجدید ایمان یا اس جیسے دوسری سوال جواب کی شکل میں چھوٹی چھوٹی کتابیں ہیں، وہ پڑھیں، اپنے ایمان کو تازہ کریں. اور اسی طریقے سے بچوں کے لیے خاص وقت اکٹھا کریں، بچوں کو اہم عقیدے کے احکام مسائل چھوٹے چھوٹے، تیرا رب کون ہے، تیرا نبی کون ہے، تیرا دین کیا ہے، اللہ تعالیٰ کہاں ہے، اس طریقے سے عقیدے کی بنیاد. اچھا پھر عبادت، وضو کیسے کرنا ہے کر کے دکھاؤ، نماز کیسے پڑھنی ہے، تربیت. ایک وقت نکالو، تھوڑا سا ڈیلی دس منٹ نکالو، زیادہ نہیں، دس منٹ، دیکھ اللہ تعالیٰ برکت کیسے ڈالتا ہے. آپ کے ذہن میں ہم نے کچھ کرنا ہے، جب تک آپ کے ذہن میں نہیں ہے آپ کچھ کر نہیں سکتے. جب ابھی سے آپ سوچ لیں گے میں نے کچھ کرنا ہے تو آپ کر کے رہیں گے. اچھا بیوی بچے نہیں ہیں، جہاں پہ رہتے ہو اکیلے نہیں رہتے ہوں گے، کوئی ساتھی تو ہوں گے آپ کے. اور اکثر لوگ جو اکیلے رہتے ہیں فیملی کے ساتھ نہیں رہتے، ان کے جو جن کے ساتھ رہتے ہیں بہت کم لوگ ہیں جو ماشاءاللہ سب نمازیں پرہیزگار ہیں، اکثر لوگ رہتے ہیں عام لوگوں کے ساتھ، مشکل سے جو نماز پڑھتے ہیں. آپ کے یہ وقت ہے، اس کا ایمان بھی ابھی بلند ہے. شیطان بندھے ہوئے، شیاطین الجن جو ہیں وہ بندھے ہوئے، اس کا ایمان تر و تازہ ہے، ابھی نرمی اس کے دل کے اندر. اگر ابھی اس کو حق کی بات نہیں کرو گے، اگر ابھی نہیں مانے گا تو پھر کب مارے گا وہ. افطاری سے پہلے سب بیٹھتے ہیں نا، افطاری سے پہلے دس منٹ رکھ لو میرے بھائی، کیا مشکل ہے. افطاری وقت دعا کبھی نہ بھولنا، دعوت مستجاب، یہ وقت ہے اجابت کا، اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے. آج ہماری امت کہاں پہ ہے؟ ہر مسلمان کے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شرک بدعات و خرافات سے نجات عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. سب کے لیے دعا کریں. نماز تراویح کہاں پڑھنی ہے؟ بعض لوگ کبھی اس مسجد میں، کبھی اس مسجد میں، پریشان ہیں بیچارے، آوازوں میں چھپ بھاگ رہے ہیں. میرے بھائی ایک مسجد میں جاؤ، وقت ضائع نہ کرو اور اس پہ نماز پڑھتے رہو. ہاں کسی خاص وقت میں، کسی دور جگہ پہ ہو، بازار میں تو کوئی مشکل نہیں، لیکن ایک جگہ پہ پڑھیں گے، ایک تو قرأت آپ سن لیں گے، سیکوینس ہوگا کہ کہاں سے شروع کیا کہاں پہ ختم ہوگا، اور آپ کا دل بھی لگے گا. لیکن آپ کی طرف ہے ابھی پڑھو کہ یار اس کی آواز بس ٹھیک ہے، کل میں کہاں جاؤں گا، ابھی نماز کے دوران کل میں نے کہاں پہ جانا ہے. نہیں میرے بھائی، یہ لمحہ جو ابھی گزر رہا ہے اس کے بارے میں سوچو، کل کس نے دیکھا ہے. وقت ضائع نہ کرو. تو ٹائم مینجمنٹ رمضان میں اگر آپ نہیں سیکھیں گے تو کبھی نہیں سیکھ سکتے. اور آج ہماری امت میں مصیبت ہے ٹائم مینجمنٹ، ہمارے پاس نہیں ہے، وقت کی کوئی قدر نہیں ہے. آپ جانتے ہیں جب انسان مر جاتا ہے، کافر ہے، بدکار ہے، کوئی بھی ہے، وہ ایک تمنا کرتا ہے،

0: जानते क्या है? हाँ? नहीं, नहीं, मरने वाला बदकार कोई भी मर जाए ना, अल्लाह तआला से एक तमन्ना करता है, रब्बिरजिउन, अल्लाह तआला मुझे एक मोहलत दे दे बस, वक्त, वक्त की अहमियत, अल्लाह तआला कुछ नहीं चाहिए, एक मोहलत दे दे, तुझसे वादा है इस थोड़ी सी मोहलत में मैं तुझे राजी करके रहूंगा। लेकिन वक्त गुजर गया, वही वक्त था, 60 साल की जिंदगी, 70 साल की जिंदगी अगर कम पड़ती है तो फिर पता नहीं कौन सा वक्त आपको चाहिए, फिर कोई डिमांड नहीं चल सकती वहां। और सिर्फ रमजान में नहीं, रमजान के बाद में भी अपनी पूरी जिंदगी में इस वक्त की अहमियत को समझो। जब वक्त की अहमियत को सहाबा कराम ने समझा तो अल्लाह ताला ने उनको बुलंद फरमाया, उनकी इज्जत हुई, गलबा हुआ। फुर्स जो थे, पारसी जो थे, 1000 साल पहले थी सल्तनत थी उनकी, एम्परर 1000 साल पहले, रोमियों की 600 साल पहले थी इस्लाम से। जब सहाबा कराम ने इस वक्त की अहमियत को समझा और अपनी पूरी हिम्मत अल्लाह ताला के दीन सरबुलंदी के लिए लगा दी तो कामयाबी हुई। वो सल्तनत जो 1000 साल पहले थी, सन 15 हिजरी में उसका वजूद ना था, सन 15 हिजरी में कोई वजूद ना था, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत शुरू से लेके 15 हिजरी तक 13 और 15 28 साल, 28 साल में 1000 साल पुराना किला जो था वो टूट गया, नहीं सामने आ नहीं सका, कोई ताकत सामने नहीं आ सकती थी और अल्लाह की कसम कभी आ नहीं सकेगी जब हम अल्लाह ताला के होके रहेंगे। आज हमें परवाह नहीं, वक्त जाय हो रहा है पता नहीं। मेरे भाई इसी वक्त में हम मोमिन बन सकते हैं, मुहिद बन सकते हैं, सुन्नी बन सकते हैं, इसी वक्त के अंदर हम नमाजी बन सकते हैं, परहेजगार बन सकते हैं, इसी वक्त के अंदर हम फर्मबरदार बन सकते हैं। जब वक्त की अहमियत नहीं तो तौहीद की कहां से सीखोगे? तुम्हारे पास वक्त ही नहीं, कब तौहीद सीखोगे, कब अकीदा सीखोगे, कब नमाज सीखोगे, कब अल्लाह ताला को राजी करोगे? बच्चा था तो कहते बच्चा है छोटा है बेचारे के पीछे पड़ गए, थोड़ा सा बड़ा हो तो कहते यार पढ़ रहा है बेचारा कुछ बनने दो उसे, पढ़ चुका है शादी हो कहते यार बेचारे की शादी है क्यों पीछे पड़ गए, छोटे छोटे बच्चे उसके रोजी रोटी कमाने दो। बूढ़ा हो गया तो कहते हैं बूढ़े बेचारे की अकल काम नहीं करती क्यों पीछे पड़े हो। कब वक्त निकलेगा इसका अपने रब के लिए, कब वक्त निकालेगा ये? एक एक लम्हा, एक एक आपके जिस्म की हरकत, अल्लाह की कसम हम अल्लाह ताला के कर्जदार हैं। खून की एक एक बूंद जो हमारे जिस्म के मुख्य हिस्सों में जा रही है उसके कर्जदार हैं, हम नहीं पहुंचा सकते। ये आंख के बिना कैसे देखते हैं हम? अगर अल्लाह हमारे हवाले कर देता अल्लाह की कसम कोई काम ना कर सकते, जिंदगी सारी इसे भी लगा देते हम, बस थोड़ी सी जिंदगी दुनिया को एक मरतबा देख लें बस, एक एक कतरे का एक बूंद का हिसाब होगा कयामत के, कर्जदार हैं उसके। तो अभी वक्त है कि वक्त की अहमियत को जान लो इससे पहले कि वक्त चला जाए और फिर हम हसरत में रहें कि काश वक्त होता हम वक्त की अहमियत कर लेते। आखिर में खैर के कामों में सबकत करना, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ, खैर के कामों में एक दूसरे से सबकत करो, खुद भी अच्छे काम करो और अपने मुसलमान भाइयों को भी अच्छे काम करने की नसीहत करो और उसके लिए अच्छा काम करना आसान कर दो। सबकत, ये नहीं कि मैं कमा लूं वो क्यों कमा रहा है, मुसीबत में ना खुद पड़ना उसे डालो। और ये मुसीबतें पड़ती हैं खास तौर पे असर के बाद, आप अफर तफरी देखा करें रोडों के ऊपर, गाली गलौज, लड़ाइयां, झगड़े, भूख और प्यास की शिद्दत एक तरफ होती है, फिर गर्मी, रोडों पे रश और जो ये क्राउड होता है, तो थोड़ी सी बस आपने गलती करनी है थोड़ी सी फिर देखें। और अक्सर गलतियां जो होती हैं खाने की पीने की चीजें लेने के लिए, लोग पागल हो जाता है, गाड़ियां ऐसे के पे पार्क करते हैं पीछे पूरे के पूरा रास्ता बंद है, वे अपने पेट के लिए मुसलमान भाई को तकलीफ दे रहे, तुम्हारा क्या रोजा है? अगर थोड़ी दूर पार्क करके आओगे थोड़ा सा पैदल चलोगे कुछ नहीं होता, मौत नहीं आती थोड़े से चलने से, कुछ नहीं होता, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے کتنے مسلمانوں کو پریشان کیا ہے ایک حرکت سے، کتنے لوگوں کے روزے کو خراب کیا ہے. ظاہر بعض لوگ پریشر بڑھ جاتا ہے اس وقت، پیسے ویسے بڑا ہوتا ہے، منہ سے گالی نکلتی ہے، روزے کا ثواب جانا ہے منہ سے ایک گالی سے، تو اس سب کا گناہ تمہارے سر پہ ہے. تو اس لیے میرے بھائی ان چیزوں کا اہتمام سب کا کرے، اچھے کاموں میں، برے کاموں میں نہیں، برے کاموں میں خود بھی روکیں اور دوسروں کو بھی روکیں. اور انشاءاللہ اگلے درس میں رمضان کے متعلق ہم بات کر چکے ہیں، اگلے درس میں روزے کے احکام اور مسائل تفصیل سے انشاءاللہ بیان کریں گے. تو بھائی سے گزارش ہے، خود بھی ہیں اور اپنے ساتھیوں کو بھی لے کے ہیں، سبحانک اللہ وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. دعا کے لیے خاص سجدے کرنے کی کوئی روایت نہیں ہے، کوئی نص نہیں ہے، جیسے بیٹھے بیٹھے سجدہ کر لو. لیکن نماز میں اگر آپ نماز پڑھتے ہو، نفل نماز ہے، اس کی میں سجدہ کریں تو اس میں آپ دعا کریں، یا سجود تلاوہ ہے، قرآن پڑھیں سجدہ آ گیا ہے، یعنی جو مشروع ہے اس وقت کریں تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں، آپ دعا بھی کر سکتے ہیں. چلو ابھی پوچھ رہا، ابھی بتا دیتا ہوں، لیکن یہ اگلے درس کا سوال ہے. صلاۃ القیام جو ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری بات فرمائی ہے، جس نے امام کے ساتھ نماز پڑھی جب تک کہ وہ نماز سے فارغ نہیں ہو جاتا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے پوری کی پوری رات کا قیام لکھ دیا ہے، پوری رات کا قیام. ٹھیک ہے، پوری رات کا قیام اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے. اگر آپ خود عشاء کی نماز پڑھ لیتے ہو، پھر الگ سے صلاۃ القیام کی تراویح پڑھ لیتے ہو، اتنی پڑھو گے اتنی ثواب ہوگی جتنے پڑھے ہو تم نے پڑھا ہے، بس آٹھ رکعتیں، گیارہ رکعتیں، جتنے پڑھے آپ نے. لیکن امام کے ساتھ اگر آپ نے پڑھا ہے تو ساری رات کا قیام لکھ دیا گیا ہے، اور جو الگ سے جا کے پڑھو گے تو وہ آپ کے نام اعمال میں اور اضافہ ہوگا. تو اس لیے امام کے ساتھ پڑھیں، امام کے ساتھ پڑھنے کی بہت بڑی فضیلت ہے. صلاۃ التراویح اور قیام آخری دس میں الگ الگ ہو جاتی ہیں، شروع میں ایک ہی ہوتی ہے، چاہے شروع میں چاہے آخری دس میں. قاعدہ یہ ہے، امام نے شروع کی، امام کے ساتھ شروع کریں. اگر یہ لیٹ بھی ہے تھوڑا سا، یعنی ایک رکعت دو رکعت لیٹ ہو گئی عشاء کی نماز میں، تو آپ امام کے ساتھ ہی ہیں، وہی شمار ہوگا. جب تک کہ امام تراویح پوری نہیں کر لیتا، آپ نے ساتھ نماز پڑھی ہے امام کے، امام گیا آپ بھی چلے گئے، یعنی پوری تراویح پڑھ کے یا جتنا اس نے پڑھی آپ نے اس کے ساتھ اتنی پڑھی ہے، آپ کے لیے ساری رات کا قیام کا ثواب لکھ دیا گیا ہے. جی آپ جہاں پر پڑھ، اس کی بات ہو رہی ہے، جس امام کے پیچھے آپ پڑھ رہے ہیں اس امام کی بات ہو رہی ہے. اس امام نے گیارہ پڑھی تو گیارہ، بیس پڑھی تو جتنی وہ پڑھ رہا ہے. اور عام طور پہ حرمے میں دیکھیں ایک امام نہیں پڑھاتا، دو امام پڑھاتے ہیں. آپ اگر پہلے امام کے پیچھے پوری پڑھ لی تو آپ کے پوری رات کا قیام لکھ دیا گیا، دوسرے کا پڑھی ہے نہیں پڑھی، پڑھیں گے تو اور ثواب ہے، پوری رات کا قیام تو لکھ دیا گیا ہے. آپ پڑھیں گے ایک بجے تک، آپ کا ثواب لکھ دیا گیا فجر کی اذان تک، وہ ثواب آپ کا پورا مل گیا آپ کو. باقی جو آپ ایکسٹرا پڑھ رہے ہیں وہ آپ کی ایکسٹرا نماز ہے. سبحانك وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، إرشاد باري تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ونبي رحمة صلى الله عليه وآله وسلم فرماتے ہیں ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. آج خطبے کا موضوع ہے رمضان کے بعد ابھی رمضان کا اجر باقی ہے. رمضان کا مہینہ تو چلا گیا, لیکن کیا رمضان نے اپنے ساتھ ہر خیر کو لے گیا؟ رمضان کے جانے کے بعد رمضان سے ہمیں کیا ملا؟ اللہ تعالی نے ہمیں کیا دیا؟ مومن کے ایمان کا کیا تقاضا ہے کہ جب اللہ تعالی اسے کسی عبادت کی توفیق عطا فرمائے اور اس عبادت کے اندر بہت سارے خیر اور نفع کا ساز و سامان بھی اس عبادت میں شامل کر دے, تو مومن کے ایمان کا کیا تقاضا ہے کہ اس عبادت کے گزر جانے کے بعد اسے اس عبادت کو بھول جانا چاہیے, اس خیر کو بھول جانا چاہیے, اللہ تعالیٰ کے اس احسان کو نظر انداز کرنا چاہیے, یا اس کے برعکس مومن کے ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ وہ اپنے رب ذو الجلال سبحان و تعالی کا شکر ادا کرتا رہے اور اپنے رب کی فرما برداری میں ہمیشہ کوشش کرتا رہے, یہاں تک کہ جب تک اس کا رب اس سے راضی نہیں ہو جاتا. ہر عبادت کا اللہ تعالی نے کوئی نہ کوئی اجر ثواب رکھا ہے, یہ ہم سب جانتے ہیں. جتنی عبادات ہم لوگ کرتے ہیں ہر عبادت کے لیے اللہ تعالی نے کوئی نہ کوئی اجر و ثواب مقرر کر رکھا ہے, لیکن یہ اجر و ثواب برابر نہیں ہے. اور ہر عبادت میں تکلیف بھی ہے, تھوڑی سی مشقت بھی ہے, لیکن یہ تکلیف اور مشقت جو ہے یہ عبادت کے بعد فوراً دور ہو جاتی ہے, اور اس عبادت کا اثر باقی رہتا ہے. کوئی بھی عبادت ہو تو رمضان کے جانے کے بعد اب ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ہمارے اوپر رمضان کا اثر کیا ہے. ابھی چند دن گزرے ہیں, رمضان المبارک کے مہینے میں ہم لوگ کیسے تھے اور آج چند دنوں کے بعد ہم کیسے ہیں, اور کل پھر چند دنوں کے بعد, چند مہینوں کے بعد ہم کیسے ہوں گے. رمضان کے مہینے کے گزر جانے کے بعد یہ نہ سمجھیں کہ خیر کے دروازے بند ہو چکے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے, کیونکہ مومن کی ساری زندگی عبادت کی بنیاد پر ہی قائم ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین. اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیں بے شک میری نماز صلاتی, اور عام مفہوم میں دعا, ونسکی میری قربانی, اور عام الفاظ میں عام معنی میں عبادت, میری نماز میرے دعا، میرے قربانی، میری سارے عبادات کس کے لیے؟ ومحیای ومماتی، میرا جینا میرا مرنا کس کے لیے؟ اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیں، ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، ایک اللہ رب العالمین جو سب جہانوں کا مالک ہے اسی کے لیے. تو مومن کو تو خوش ہونا چاہیے کہ اگر ایک خیر چلا گیا تو اس کی ساری زندگی خیر ہی کی بنیاد پر قائم ہے. دوسری بنیادی بات یہ ہے کہ ہر عبادت کے ساتھ تین چیزیں جڑی ہوئی تھیں. عبادت کے ساتھ یہ تین چیزیں جڑی ہیں اور یہی عبادت کا اثر ہے. نمبر ایک، جو تکلیف اور مشقت عبادت کی تھی وہ عبادت کے فوراً بعد ختم ہو جاتی ہے. نمبر دو، جو دنیاوی فائدہ اس عبادت میں موجود ہے اللہ تعالیٰ اسے وہ عطا فرماتا ہے. نمبر تین، جو آخرت میں اجر و ثواب ہے اللہ تعالیٰ اسے وہ بھی عطا فرماتا ہے، وہ باقی رہتا ہے. اس لیے جب ہم روزہ افطار کرتے ہیں تو مسنون دعائیں پڑھتے تھے ہم لوگ، ذهب الظما وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله، ذهب الظما اور پیاس جاتی رہی، وابتلت العروق اور رگے تر ہو گئیں، وثبت الاجر اور اجر ثابت ہو گیا ان شاء الله اگر اللہ نے چاہا تو. تو یہ تین چیزیں ہیں ہر عبادت کے ساتھ. خاص یہ ہم دعا پڑھتے تھے افطاری کے وقت، لیکن یہ تین چیزیں اگر آپ غور کریں ہر عبادت کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. عبادت کے گزر جانے کے بعد عبادت کی تکلیف و مشقت فوراً ختم ہو جاتی ہے. ذهب الظما، افطاری کی پیاس جاتی رہی فوراً، تو دنیا میں اس کا جو فائدہ تھا وہ فوراً مل جاتا ہے. اللہ تعالی نے ہمارے اوپر عبادات کو مشروع کر کے یا فرض کر کے ہمیں صرف تکلیف اور مشقت نہیں دینا چاہتا. وہ رحمان رحیم ہے، اللہ تعالی ہمیں ان عبادات سے ہلاک نہیں کرنا چاہتا، بلکہ اس عبادات سے یا ان عبادات سے اللہ تعالی ان عبادات کے بدلے ہمیں دنیا میں سکون اور آخرت میں جنت دینا چاہتا ہے. لیکن کیا ہم نے کبھی سوچا ہے روزہ کے علاوہ دوسری کوئی عبادت دیکھ لیں، نماز دیکھ لیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، تراویح کی نماز ہم نے پڑھی، مشقت تو تھی تھوڑی سی تکلیف بھی تھی، لیکن نماز کے فوراً بعد وہ تکلیف جاتی رہی اور دل میں سکون سا محسوس ہوتا ہے. اور اس عبادت اور اس نماز کا جو اجر و ثواب ہے جو آخرت میں ہے وہ باقی رہ گیا ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز تھی، اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تھک جاتے سیدنا بلال کو حکم دیتے، ارحنا بها یا بلال، اے بلال اٹھو اذان کا وقت ہو گیا ہے، اذان دو، نماز قائم کرو اور ہمیں راحت، اس نماز سے ہمیں راحت دو. تو نماز کے اندر راحت ہے، سکون ہے،
0: اور یہ راحت اور سکون اللہ تعالیٰ اس بندے کو عطا فرماتا ہے جس نے اس عبادت کو صرف خالصتاً اللہ تعالیٰ ہی کے لیے اس عبادت کو صرف کیا ہے. جو لوگ عبادات تو کرتے ہیں یا تو لوگوں کو دکھاوے کے لیے اور یا اپنی مرضی سے, کوئی بھی عبادت ہو اس کی دو شرطیں ہیں. نمبر ایک, اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص, خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے. اور اخلاص کا لفظ جتنا آسان ہے کہنا اتنا مشکل اس پہ عمل کرنا, کیونکہ اخلاص زبان کا عمل نہیں ہے, اخلاص کا تعلق دل سے ہے. اور ہم جانتے ہیں کہ ہمارے دل کیسے ہیں. یاد رکھیے, دل کا تعلق ایمان سے ہوتا ہے اور ایمان کا تعلق دل سے ہوتا ہے. جتنا ایمان مضبوط ہوتا ہے دل میں, اتنی دل کے دیگر اعمال مضبوط ہوتے ہیں, اور جتنا ایمان کمزور ہوتا ہے اتنی ہی دل کی دیگر عبادات کمزور ہوتی ہیں. دل کے عبادات میں اخلاص, اخلاص نیت, نیت دل سے کی جاتی ہے اور اخلاص بھی دل سے کیا جاتا ہے. محبت, اللہ تعالیٰ سے محبت, اس دین سے محبت, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت, قرآن مجید سے محبت, مومنوں سے محبت, دل کا عمل ہے. خوف, ڈر, اللہ تعالیٰ سے ڈرنا, اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرنا, یہ دل کا عمل ہے. امید, اللہ تعالیٰ سے امید کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان عبادات کے بعد ضرور خیر سے نوازے گا, اجر و ثواب سے نوازے گا, اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نوازے گا. امید دل کا عمل ہے. توکل, اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا جیسا کہ اللہ تعالیٰ بھروسہ کرنے کا حق ہے, توکل دل کی عبادت ہے. یہ سارے یقین, یہ سارے کے سارے عبادات جو ہیں یہ دل کی عبادات ہیں, اور ان کا تعلق ایمان سے ہے. ایمان مضبوط ہے یہ عبادات مضبوط ہیں, اگر ایمان کمزور ہے تو یہ عبادات بھی کمزور ہیں. میں کتنا مخلص ہوں میں زبان سے نہیں کہہ سکتا. میرے اندر جتنا ایمان ہے, میرے دل کے اندر جتنا ایمان ہے, وہ متعین کرتا ہے کہ میں کتنا مخلص ہوں. اس لیے آپ ذرا غور کریں, اللہ تعالیٰ نے جب مومنوں سے خطاب کیا ہے, صحابہ کرام سے زمانے سے لے کے آج تک تا قیامت, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والوں, اس بہترین لقب سے ایمان والے, ان کا نسب بھی تھا, ان کے نام بھی تھے, اور اس زمانے میں قومیت کا نعرہ بڑا بلند تھا, لیکن کسی قومیت کے نعرے سے نہیں پکارا اللہ تعالی نے, نہ ہی ان کے ناموں سے پکارا. یا ایھا الذین آمنوا, یہی وجہ ہے. جب ایمان مضبوط ہے تو پھر یہ مسلمان بھی مضبوط ہے, جب ایمان کمزور ہے تو یہ مسلمان بھی کمزور ہے. اخلاص, قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین, اللہ تعالیٰ کے لیے میری سارے عبادات صرف اللہ تعالیٰ کے لیے, میرا جینا اور مرنا صرف اللہ تعالیٰ کے لیے, کسی اور کے لیے نہیں, مخلوق میں سے کسی کے لیے بھی نہیں, رب العالمین کے لیے ہے. ایک رب ہے اور دوسرے عالمین ہے. سارے کے سارے مخلوق عالمین میں ہے, اور ان کا خالق, ان کا مالک رب ذو الجلال سبحانہ و تعالی ہے. اور یاد رکھیں, اخلاص کے منافع صرف ریاکاری نہیں ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اخلاص کے منافع ریاکاری ہے, ہم تو الحمدللہ اللہ ہی کے لیے عبادت کرتے ہیں. جی ہاں, اخلاص کے منافع دو چیزیں ہیں. ایک تو ریاکاری ہے, جسے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک اکبر کے نام سے بیان فرمایا، شرک اصغر، معذرت، ریاکاری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک اصغر کے لفظ سے بیان فرمایا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کی جماعت بیٹھی ہوئی تھی، آپس میں کچھ باتیں کر رہے تھے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا تمہیں کیا کر رہے ہیں؟ تو انہیں ہم آخرت کا ذکر کر رہے ہیں. نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، سب سے زیادہ مجھے ڈر ہے تم لوگوں پر شرک اصغر کا. تو صحابہ کرام نے عرض کی اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ شرک اصغر کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الریا، ریاکاری. اور ریاکاری کا معنی یہ ہے کہ کوئی بھی عبادت آپ اللہ تعالیٰ کے سوا، یعنی آپ عبادت اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہے ہیں لیکن اس کا مقصد اور نیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور سے، کسی مخلوق سے آپ کو اچھے الفاظوں سے نوازا جائے، آپ کی تعریف کی جائے، آپ اچھا لوگوں کے ساتھ اچھا بننے کے لیے تاکہ آپ لوگوں کا دھیان اور لوگوں کی نظریں اپنی طرف پھیر لیں، یہ ریاکاری ہے. اور اس سے بڑھ کر جو جرم ہے، جو دوسری چیز ہے اخلاص کے منافی، وہ ہے الشرک الاکبر. یہ عبادت ساری کے ساری عالمین کے لیے، کسی مخلوق کے لیے صرف کر دینا، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکات ہے، دعا ہے، پکار ہے، قربانی ہے، نظر و نیاز ہے، جتنے بھی عبادات ہیں ان سب کا حق محض صرف اللہ تعالیٰ کے لیے. ہم نماز صرف اللہ تعالیٰ کے لیے پڑھتے ہیں، ہم نے روزہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے رکھا ہے، ہم نے عمرہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کیا ہے، تو پھر ہماری دعائیں اور ہمارے صدقات اور خیرات، ہمارے قربانیاں، ہمارے نظر و نیازیں، یہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کیوں نہیں؟ پکارنے کے لیے اللہ بھی ہے، علی بھی ہے، قربانی کے لیے اللہ تعالیٰ بھی ہے، ولی بھی ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو یہ اخلاص کے منافی ہے. قل ان صلاتی ونسکی ومحیا ومماتی کے خلاف ہے، للہ رب العالمین کے لیے نہیں ہے، چاہے شیاطین الانس والجن دونوں مل کر وسوسے ڈالتے رہیں اور شکوک اور شبہات پیدا کرتے رہیں، رب العالمین دونوں ایک چیز نہیں ہے، ایک رب ہے اور ایک عالمین ہے. اور عبادات کا حق صرف رب کے لیے ہے، عالمین کے لیے نہیں ہے، رب العالمین کے لیے. تو پہلی شرط ہے کسی بھی عبادت کی الاخلاص للہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص. اور جس نے اخلاص کا سبق رمضان سے نہیں سیکھا اس نے کچھ بھی نہیں سیکھا. میں سچ کہہ رہا ہوں، جس نے یہ ابھی تک نہیں جانا کہ دعا اور پکار کا حقدار صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے، قربان نظر نیاز کا حقدار صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے، یہ بھی عبادات ہیں جیسے کہ نماز عبادت ہے، جیسے کہ روزہ عبادت ہے، جس ابھی تک اس فرق کا علم نہیں ہے تو اس کو رمضان کا اجر و ثواب نہیں ملا، محروم ہے وہ شخص. چاہے 100 سال اور روزے رکھ لے، جس نے اخلاص کو نہیں سمجھا، اخلاص کی حقیقت کو نہیں سمجھا، توحید رمضان سے نہیں سیکھا وہ شخص، وہ شخص محروم ہو. پہلی شرط ہر عبادت کی الاخلاص للہ تعالی، اور دوسری شرط ہے اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع. ہم نماز پڑھتے ہیں اللہ تعالی کے لیے، لیکن طریقہ کس کا ہے؟ اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. اپنی مرضی سے میں نماز نہیں پڑھ سکتا، آپ کی مرضی سے نماز نہیں پڑھ سکتا، فلاں کی مرضی سے نماز نہیں پڑھ سکتا، اگر میں نے اپنی مرضی یا آپ یا فلان کی مرضی سے نماز پڑھی تو پھر یہ نماز اللہ تعالیٰ سے قابل قبول نہیں ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد, جس نے کوئی ایسا عمل کیا جو ہمارے عمل کے مخالف ہے تو وہ عمل بھی مردود ہے اور وہ شخص بھی مردود ہے. دین میں کوئی بھی چیز ہم نہیں, کوئی بھی نئی چیز نہیں ایجاد کر سکتے. من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد, کوئی گنجائش نہیں ہے, یہ کامل دین ہے, ناقص دین نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں کسی اور کے حوالے نہیں کیا کہ ہم اس دین کی تکمیل کرتے رہیں. یہ دین کامل ہے اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں ہی کامل ہو چکا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا, کامل دین ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا سے نہیں اٹھایا جب تک کہ اس دین کو کامل نہیں کیا, اپنی نعمت کو تمام نہیں کیا. سب سے بڑی نعمت یہ دین ہے, توحید اتباع سنت ہے, اور اس نعمت کو تمام کرنے کے بعد اللہ تعالی نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا سے اٹھا دیا. اتباع سنت, ہم نے روزہ کیسے رکھا, اپنی مرضی سے رکھا یا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی سے رکھا, کس کی تعلیمات تھی؟ اتباع سنت کی اہمیت اچھی طرح جان لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا, مسجد میں آ کے نماز پڑھتا ہے, نماز پڑھنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کرتا ہے, سلام کرتا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سلام کا جواب دیتے ہیں اور فرماتے ارجع فصل فإنک لم تصل, جاؤ واپس جاؤ, تم نے نماز پڑھی نہیں. وہ صحابی واپس چلے جاتے ہیں, ادب دیکھیں, یہ نہیں فرمایا ابھی تم نے نماز پڑھی شاید آپ نے دیکھا نہیں, نہیں, ادب دیکھیں صحابہ کا, میں نے نماز تو پڑھی ہے لیکن نماز میں کوئی کمی ضرور ہے. دوبارہ گئے, پھر نماز پڑھی, پھر واپس آئے, پھر سلام کیا, پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا, پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ واپس جاؤ تم نے نماز پڑھی نہیں. تیسری مرتبہ, چوتھی مرتبہ میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا جاؤ دوبارہ نماز پڑھ, تم نے نماز پڑھی نہیں, تو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, عرض کرتے ہیں والذي بعثك بالحق, اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے, لا احسن غیره, میں اسے اچھی نماز پڑھ نہیں سکتا, فعلمنی, مجھے سمجھائیے, مجھے سکھائیے, مجھے تعلیم دیجئے کہ میں ٹھیک طریقے سے صحیح طریقے سے کیسے نماز پڑھوں. اخلاص تو تھا, یا ایھا الذین آمنوا, ایمان تو تھا, اخلاص بھی تھا, لیکن اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کمی تھی. وہ صحابی نماز پڑھتے تھے لیکن تیزی سے پڑھتے تھے, اطمینان نہیں تھا. اس لیے اس حدیث میں حتی تطمئن راکع, حتی تطمئن ساجدہ, حتی تطمئن قائمہ, اطمینان کا لفظ بار بار آیا ہے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا طریقہ سکھایا تو رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے اطمینان کے لفظ پہ زیادہ زور دیا, اطمینان سے نماز پڑھو, کیونکہ اطمینان رکن ہے نماز کا, نماز کے ارکان میں سے ایک رکن ہے. اور نماز کے ہم جانتے کتنی ارکان ہیں, یہ تو ایک رکن تھا جس کی وجہ سے نماز ہوئی نہیں. ہماری نمازوں کا کیا حال ہے؟ ایک مرتبہ سے جو حضرت فرمان ہوں, یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے پہلے کی طرح, ایک شخص کو دیکھتے نماز پڑھتے ہوئے, ذرا زمانہ دیکھے کون سا ہے, بہترین زمانہ صحابہ کرام کا زمانہ, اس زمانے میں
1: ایک شخص کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں، جب وہ شخص نماز سے فارغ ہوا، سیدنا حذیفہ فرماتے ہیں اگر تمہاری موت آ جاتی اور تم ایسی نماز پڑھتے رہے تو تمہاری موت اس فطرت پہ نہ ہوتی جو جس فطرت پر اللہ تعالی نبی علیہ وسلم مبعوث فرمایا. یہ تم نے کون سی نماز پڑھی ہے؟ مسلمان ایسے نماز پڑھتے ہیں؟ میرے بھائیو، آج ہماری نماز کا کیا حال ہے؟ یہی وجہ ہے، یا تو اخلاص نہیں ہے، اگر اخلاص ہے تو اتباع سنت نہیں ہے، یا دونوں نہیں ہیں، اور جب دونوں ہوتی ہیں تو پھر نماز آنکھوں کی ٹھنڈک بن جاتی ہے اور دل میں راحت اور سکون پیدا کر دیتی ہے. کر کے دیکھ لیں. تو کوئی بھی عبادت ہو، نماز کی میں نے ایک مثال دی ہے، ہر عبادت میں، ہر عبادت کے ساتھ یہ تین چیزیں جڑی ہوئی ہیں. نمبر ایک، عبادت کے بعد فوراً وہ مشقت اور تکلیف دور ہو جاتی ہے. نمبر دو، اس کا جو دنیاوی اللہ تعالی نے خیر رکھا ہے وہ مل جاتا ہے، نماز کے ساتھ سکون، آنکھوں کی ٹھنڈک. اور تیسری چیز، آخرت میں اس کا اجر باقی رہتا ہے. اور آخرت میں جس چیز کا اجر باقی رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی اس اجر میں سے کچھ حصہ اسے دے دیتا ہے، اور وہ حصہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق کہ یہ شخص اس عبادت میں، اس خیر میں ہمیشہ کے لیے تیار رہے اور کوشش کرتا رہے. محض اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق ہوتی ہے. رمضان گزر گیا، لیکن رمضان کا اجر و ثواب ابھی باقی ہے. جو اجر و ثواب آخرت میں ہے وہ تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. الا الصیام فانه لی وانا اجزی به، روزہ کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے آخرت میں کیا ہے، کتنا ہے. جنت میں کون سی بلندی درجات ہیں، اللہ تعالیٰ کیا عطا فرمائے گا روزہ داروں کو، تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. لیکن اس کا اثر جو اس دنیا میں ہمیں ملا ہے، جو باقی ہے، وہ ہماری زندگی کا کردار. میرا کردار کیسا ہے رمضان کے بعد، آپ کا کیسا ہے، فلان کا کیسا ہے؟ میں اپنی بات کرتا ہوں، اس رمضان کے بعد میرے اندر کیا تبدیلی آئی ہے؟ وہ کون سی عبادت ہے جو میں رمضان میں کرتا تھا، ابھی بھی میں وہی کر رہا ہوں اور میرا دل اس سے جڑتا جا رہا ہے، محبت بڑھتی جا رہی ہے؟ اخلاص اگر رمضان میں تھا، ابھی اخلاص اگر باقی ہے، تو یاد رکھیں ابھی رمضان کا اجر باقی ہے، ضائع نہیں کیا دیا ہم نے. اتباع سنت اگر رمضان میں تھی ابھی باقی ہے، تو رمضان کا اجر بھی ابھی باقی ہے. اگر صلاۃ التراویح، قیام کی نماز میں پڑھتا تھا، ابھی بھی پڑھتا ہوں، صلاۃ القیام، تہجد پورے سال میں آپ پڑھتے ہیں، تو یاد رکھیں ابھی رمضان کا اجر باقی ہے. روزے میں نے رکھے رمضان کے فرض روزے، ابھی 6 روزے شوال کے باقی ہیں. اللہ تعالیٰ جسے توفیق دے ان 6 روزوں کو رکھنے کی، تو وہ شخص جان لے کہ ابھی رمضان کا اجر باقی ہے، اس کا باقی ابھی اجر باقی ضائع نہیں ہوا. اور سب کو توفیق نہیں ہوتی، یاد رکھیں توفیق اسے ہوتی ہے جس کے رمضان کا اجر بھی باقی رہتا ہے، جس نے زکاۃ الفطر نکالی ہے، زکاۃ الفطر دی ہے، یا زکاۃ الاموال اپنے مال کی زکاۃ نکالی ہے، جسے اللہ تعالیٰ ابھی بھی توفیق دیتا ہے، وہ ابھی بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، فقیروں کو ابھی بھی دیتا ہے جتنی اللہ تعالیٰ سے وسعت دی ہے، تو یاد رکھے ابھی رمضان کا اجر باقی ہے. یہ تو وہ لوگ ہیں جو اچھے ہیں، جن کو رمضان کا اجر ملا تھا اور ابھی کچھ باقی رہا ہے.
0: لیکن بعض لوگ ایسے بھی تو تھے نا، رمضان آیا اور چلا گیا، نہ رمضان میں کوئی اجر تو باقی رہے گیا کیا؟ وہ لوگ مایوس نہ ہو، اللہ تعالی کی رحمت بہت وسیع ہے، اللہ تعالی کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو. جس نے رمضان کے مہینے کو گنوا دیا، اس کا رمضان آیا وہ صرف روزہ رکھتا تھا اور روزہ کے علاوہ کچھ اس نے کیا ہی نہیں، اور روزہ بھی اسے رکھا کیونکہ لوگ روزہ رکھتے ہیں، ایک عادت کے طور پر روزے کو رکھا ہے. روزے سے اسے کیا ملا؟ اس کی زندگی میں کوئی فرق پڑا رمضان سے پہلے یا رمضان میں یا آج رمضان کے بعد؟ اسے کچھ خبر ہی نہیں، کوئی پتہ ہی نہیں. روزہ رکھ کے سو جاتا تھا، نمازیں دل کبھی کرتا تھا تو پڑھتا تھا، لیکن روزہ تو رکھا ہوا ہے نا، کیا یہ مشقت کافی نہیں ہے؟ ابھی نماز بھی پڑھنی ہے، اس کے لیے بھی جاگنا ہے، پھر تراویح کا بوجھ بھی سر پہ ہے. نہیں، یہ کام ہم سے نہیں ہوتا. تعجب کی بات نہیں، ایسے لوگ ہیں، عجب ہے واللہ. سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہو کر نام پوچھے، احمد ہے، محمد ہے، خالد ہے، عبداللہ ہے، پیارے نام ہیں، اور عمل دیکھیں. حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، نہیں آتے اللہ تعالی کے گھر. نہ رمضان سے پہلے آتے تھے، نہ رمضان میں آئے ہیں، اور نہ رمضان کے بعد آ رہے ہیں. کیسی زندگی گزار رہے ہیں یہ لوگ؟ بے نمازی دیکھیں اس کی زندگی کیا ہے. وہ اللہ کی قسم کھا رہا ہوں، وہ اپنی زندگی سے خوش نہیں، تنگ ہے اس کا سینہ، بے سکونی ہے. اگر پوری دنیا اس کے قدموں میں رکھ دی جائے تب بھی اسے سکون نہیں ملتا، کیونکہ اس نے اللہ تعالی کی رحمت سے منہ موڑا ہوا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں، بعض ایسے بے نمازی ہیں جو خوش ہیں. میں یہ کہتا ہوں، یہ ان سے بھی گئے گزرے جن کا سینہ تنگ ہے. جس کا سینہ تنگ ہے وہ اس سینے کی تنگی کی وجہ سے کل نماز ضرور پڑھے گا، لیکن جس کا سینہ کبھی تنگ نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہ ایسا ہی رہے، کبھی توبہ کریں، کبھی توبہ کرنے کی توفیق اسے نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ اسے ایسے ہی اس کی روح قبض کر لے اور اپنے رب کے سامنے وہ ایسے بے نمازی کھڑا ہو کفر کی حالت میں. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اور رمضان سے بڑھ کر اور نماز سے بڑھ کر کیا ذکر ہے اللہ تعالیٰ کا، جس میں قرآن مجید کی تلاوت ہے، اللہ تعالیٰ کی کلام کی تلاوت ہے، دل کو بھلا دینے والی اللہ تعالیٰ کی کلام ہے، ہم وہ پڑھتے ہیں نماز میں. تکبیر ہے، تسبیح ہے، تحمید ہے، کلمہ شہادت ہے، وہ کون سا ذکر خیر ہے جو نماز میں نہیں ہے؟ پھر بھی بے نمازی اللہ تعالیٰ کے گھر کی طرف رخ نہیں کرتا. وقت کتنا لگتا ہے اس کا؟ 24 گھنٹوں میں سے اگر وہ فرض نماز بھی پڑھی باجماعت اور سنت بھی پڑھی اس فرض نماز کے ساتھ، تو 1 گھنٹہ لگتا ہے. 5 نمازوں میں 23 گھنٹے تمہارے لیے ہیں، 1 گھنٹہ تمہارے رب کے لیے ہے، وہ بھی تمہارے پاس نہیں ہے. کہاں سے برکت آئے گی اس زندگی میں؟ کہاں سے خیر آئے گی؟ تو دوسرے قسم کے یہ جو لوگ ہیں، ابھی وقت ہے، رمضان چلا گیا
1: لیکن رمضان کا رب ہے اور ہمیشہ رہے گا. اور رب ذو الجلال سبحانہ و تعالی نے جب اپنا تعارف کروایا ہے قرآن مجید میں تو اپنے تعارف کی ابتدا ان الفاظوں سے بیان فرمایا ہے: الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. رب العالمین رحمان الرحیم ہے, رحم کرنے والا ہے, رحمان کی رحمت بہت وسیع ہے. رحمان کی رحمت سے کافر بھی فائدہ اٹھا رہا ہے. اللہ تعالی نے کافروں پر بھی رحم کیا ہوا ہے. ارے تم تو پھر بھی مسلمان ہو, غلطی کر بیٹھے ہو, واپسی کے دروازے بند نہیں ہیں, یاد رکھو, کیونکہ وہ رحمان ہے. توبہ کا دروازہ کھلا ہے اور توبہ کا دروازہ تب بند ہوتا ہے جب یہ روح نکلتی ہے. جب یہ روح حلق تک پہنچے گی نا, اذا بلغت الحلقوم, اور اب یقین ہو جائے گا کہ اس دنیا سے جانے کا وقت آیا ہے, تب انسان توبہ کر ضرور کرتا ہے, لیکن توبہ کا وقت ختم ہو چکا ہوتا ہے. اور جب سورج مغرب سے نکلے گا توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: یا عباد الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اے میرے بندے, میرے ہی بندے ہو تم, جہاں بھی جاؤ جو بھی کرو میرے ہی بندے ہو تم, میں نے تمہیں پیدا کیا ہے, میرے سوا تمہارا ہے ہی کون. میرے بندے, جنہوں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہوا ہے, اسراف کیا ہوا ہے, نافرمانی پر نافرمانی, لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ تعالی کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, اللہ تعالی سارے کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے, بشرط یہ کہ مغفرت کے طالب تو بنو, توبہ تو کرو. آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رات کو اللہ تعالی اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ دن کے گنہگار توبہ کر لے, اور دن کو اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ رات کا گنہگار توبہ کر لے. تو ہم توبہ کرنے والے ہیں, یہ نہ سوچے کہ میرے گناہ اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. ایک شخص نے 99 قتل کیے, پھر 100 پورا کیا, جب توبہ کی اللہ تعالیٰ اسے بھی معاف کر دیا. 100 لوگوں کے قاتل کی توبہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا. جب اس نے توبہ کی اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیا. ایک شخص نے اسلام قبول کیا, اسلام قبول کرنے پر مرتد ہو گیا, شام کی طرف چلا گیا, نکل گیا, اسے پھر سوچ آئی, ارے میں اتنا بڑا گناہ کر بیٹھا. اس شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا کہ میں واپس اسلام میں آنا چاہوں, میری کوئی توبہ بھی ہے؟ جواب اللہ تعالیٰ نے ساتویں آسمان کے اوپر سے دیا. اس آیت کو نازل فرمایا: یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اے میرے بندے, جنہوں نے اپنے نفس پر اسراف کیا ہے, ظلم کیا ہے, اللہ تعالی کی رحمت سے کبھی نہ امید نہ ہونا. توبہ کی, کفر بھی معاف ہو گیا. ہمارے گناہ کتنے ہیں؟ 100 قتل کیے ہوئے ہیں, کفر کیا ہوا ہے, شرک اکبر کیا ہوا ہے, توبہ کی سارے گناہ معاف کر دیے گئے. لیکن توبہ صرف زبان سے نہیں کی جاتی, یاد رکھیں توبہ کی شرطیں ہیں. نمبر ایک, اخلاص اللہ تعالیٰ کے لیے, کہ توبہ میں اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہا ہوں, لوگوں کو دکھاوے کے لیے نہیں, صرف اللہ کے لیے, اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے. نمبر دو, ندامت, دل میں ندامت کہ میں نے واقعی برا کیا, میں بے نمازی ہوں, میں برا ہوں, میں نے برا کیا ہوا ہے, میں جھوٹ بولتا ہوں, میں برا ہوں, میں غیبت کرتا ہوں, چغل خور ہوں, میں برا ہوں, میں برائی کر رہا ہوں, میں نادم ہوں اس چیز پہ, اس کا اقرار کرنا لوگوں کے سامنے نہیں اپنے دل میں. نمبر تین, اس گناہ سے فوراً رک جانا. یہ نہیں ہے کہ توبہ بھی کی جا رہی زبان سے اور گناہ کا ارتکاب بھی کیا جا رہا ہے, نہیں, فوراً رک جانا. نمبر چار, یہ عزم کر لینا, یہ عہد کر لینا کہ یہ گناہ دوبارہ نہیں کروں گا. آج عہد کر رہے ہو, عزم کر رہے ہو, کوشش کرتے رہو, اگر دوبارہ ہو گیا پھر توبہ کر لو, لیکن یہ عہد کرنا ہے کہ میں کروں گا نہیں. آپ سچے دل سے اخلاص نیت کے ساتھ یہ عہد کر کے دیکھیں, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو گناہوں سے محفوظ کرے گا. پانچویں نمبر پہ, توبہ توبہ کے وقت کے اندر کی جاتی ہے, بعد میں کوئی فائدہ نہیں ہے. اور میں نے دو وقت بتائے ہیں, ایک تو خاص وقت ہے ہر انسان کے لیے جب اس کی روح حلق تک پہنچتی ہے دروازہ بند ہو گیا, اور دوسرا عام وقت ہے سب کے لیے جب سورج مغرب سے نکلتا ہے پھر توبہ کا دروازہ بند ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں سورج مغرب سے نکلے گا تو دنیا فنا ہو جائے گی, نہیں, سورج مغرب سے نکلے گا کچھ عرصے کے لیے, اس دنیا میں تبدیلی آئے گی, پھر واپس وہی نظام واپس آ جائے گا, اور پھر یعنی یہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ہے سورج مغرب سے نکلنا, اور پھر صرف چند نشانے اور رہ جائیں گے, پھر سور پھونکا جائے گا, پھر دنیا فنا ہو جائے گی. لیکن اس کے بعد جو لوگ رہیں گے وہ بدترین لوگ ہوں گے جن کو توبہ بھی قبول نہیں ہوگی, اور قیامت انہی لوگوں پر آئے گی, یاد رکھیں. چھٹے نمبر پہ چھٹی شرط ہے, اگر کسی کا حق چھینا ہے, کسی پہ ظلم کیا ہے, تو اس کا حق واپس کرو, اس سے معافی مانگ لو, یہ توبہ کی شرط ہے. وہ شخص زندہ ہے اس کا مال لوٹے واپس کرو, وہ مر گیا ہے اس کے ورثہ کو واپس کر دو. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے, اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا اس اخلاص کو دیکھ کر. تو میرے بھائی دونوں صورتوں میں, رمضان کے بعد رمضان کا اجر باقی ہے, اور ان لوگوں کے لیے اجر یہ ہے کہ وہ توبہ کر لیں. ہم سب گنہگار ہیں, رمضان میں بھی غلطیاں کرتے تھے, رمضان سے پہلے بھی کرتے تھے, اب رمضان کے بعد بھی کر رہے ہیں, لیکن وہ کریم ہے, رحمان رحیم ہے. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ فرماتے حدیث قدسی میں, یا ابن آدم لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لاتیتک بقرابها مغفرۃ. اے آدم کی اولاد, اگر تو میرے سامنے آئے اس حالت میں کہ تو نے اس زمین کی ریت کے ذروں کے برابر گناہ لے کے آئے ہو, ذرا غور کرے, لیکن اس حالت میں آئے ہو, لا تشرک بی شیئا, تم نے کبھی شرک نہیں کیا, لاتیتک بقرابها مغفرۃ, اتنی ہی میں تمہاری مغفرت کر دوں, زمین کی ریت کے ذروں کے برابر تمہاری مغفرت کر دوں. تو ہم کیسے ہیں, ہمارا رب تو ایسا ہے لیکن ہم کیسے ہیں, کیا ہمارے دل پتھر ہو چکے ہیں یا پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو چکے ہیں؟ کوئی مسئلہ تو ہے نا,
0: ایک قوم ہے اس دنیا میں, تھی اور ہے, موجود بھی ہے, ان کے دل پتھر سے زیادہ سخت ہیں. ثم قست قلوبهم

کی بات میں کر رہا ہوں. بنی اسرائیل یہودیوں کے دل, اللہ تعالیٰ فرمان سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں کہ ان کے دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہے, نافرمانی پر نافرمانی, نافرمانی پر نافرمانی. وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. اگر تم منہ موڑو گے تو اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑتا, کوئی اور قوم لے کے آئے گا لیکن وہ تمہاری طرح نہیں ہوں گے. بنی اسرائیل کی ریپلیسمنٹ ہوئی, تبدیلی ہوئی, امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئی ہے. خیر الامم, سب سے بہترین امت, سب سے بہترین نبی کی امت. لیکن اس امت کے دلوں کا حال کیا ہے؟ کہیں ہمارے دلوں پر بھی نافرمانی کے پردے سخت ہوتے ہوتے پتھر تو نہیں بن گئے ہمارے دل؟ نہ رمضان میں کوئی فرق پڑا, نہ رمضان سے پہلے کوئی فرق تھا, اور اب نہ رمضان کے بعد کوئی فرق پڑ رہا ہے. کبھی تو فرق ہونا چاہیے نا. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابھی خیر باقی ہے. دل میں پردے ضرور ہیں, نافرمان ضرور ہیں, لیکن دل ہے تو صحیح. اور جس کا دل دھڑک رہا ہے اور وہ اچھی بات سنتا بھی ہے, تھوڑے سے غور و فکر کرتا بھی ہے اور نافرمانی بھی کرتا رہتا ہے, لیکن یہ دھڑکتا ہوا دل, یہ سنتا سمجھتا ہوا دل ان پردوں کے ساتھ رہ نہیں سکتا, بشرطے کہ خیر کی بات سنتا رہے اور غور فکر کرتا رہے. جو سنتے غور فکر نہیں کرتے تو پھر کوئی فائدہ نہیں. لیکن سننا بھی شرط ہے اور غور فکر کرنا بھی شرط ہے, خاص طور پہ رات کی تاریکی میں جب اکیلے ہوں, کوئی بھی نہ ہو, اپنا محاسبہ ذرا کریں اور اپنے آپ کو تصور کریں کہ میں پل صراط کے اوپر ہوں, میں میدان محشر میں ہوں, میرا حساب ہو رہا ہے, آج کے دن میں نے کیا کیا. اگر آج یہ دھڑکتا ہوا دل جو خیر کی بات سن رہا ہے اپنا محاسبہ آج کرتا ہے تو اس کا حساب کل آسان ہوگا, اور اگر آج اپنا حساب نہیں کرتا خود تو واللہ اس کا حساب بہت مشکل ہوگا. اور حساب ہم سب نے دینا ہے, من غیر ترجمان, بغیر ترجمان کے. تصور کریے انسان, نام اعمال ملا گیا کس ہاتھ میں ملے گا؟ میں اس لائق ہوں کہ دائیں ہاتھ میں ملے گا یا بائیں ہاتھ میں ملے گا؟ ذرا سوچے اور سمجھے اس نام اعمال میں ہوگا کیا. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. ارے یہ کیسی کتاب ہے؟ کوئی چھوٹی بڑی بات اس میں سب کچھ موجود ہے, کوئی چیز چھوڑی نہیں. وہ کون سی چھوٹی چیزیں ہیں جو میں کر رہا ہوں؟ وہ کون سی بڑی چیزیں ہیں جو میں کر رہا ہوں یا میں کر چکا ہوں؟ میرے بھائی توبہ کی, صاف ہو گئے. توبہ نہیں کی تو باقی ہے. یہ نہ کہنا کہ میں کل توبہ کروں گا, کیونکہ آپ کو نہیں پتا کہ کل آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نہیں. مجھے بھی نہیں پتا, یہ محض شیطان کا بہکاوا ہے. کیری زندگی پڑی ہے, ابھی کھاؤ پیو موج بناؤ, چار دن کی دنیا ہے, موت آنے والی ہے, بس دنیا میں موج کرو. پتنی کون سی موج مستی ہے دنیا میں جو تمہیں رب سے دور کر دیتی ہے؟ اور کیا زندگی ہے تمہاری اپنے رب سے دور ہو کر تم سانس لے رہے ہو, تمہیں شرم نہیں آتی؟ تمہارا دل دھڑک رہا ہے, تمہیں شرم نہیں آتی؟ اپنے رب کو ناراض کر کے تم خوش ہو, تمہیں شرم نہیں آتی؟ عجب سی بات ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے اور ہمیں توفیق

0: دعا فرمائے کہ اللہ تعالی ہمیں توبہ کی توفیق دے، ہمارے گناہوں کی مغفرت کر دے، اور ہمیں عمل فعمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر عمل کرنے کی، صلح صلح سلف صالح روش منہج کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالشاهد بعده تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کی: یا رسول اللہ، عظنی و اوجز. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا قمت في صلاتك فصل صلاة مودع، ولا تكلم بكلام تعتذر منه غدا، واجمع الإياس مما في أيدي الناس. آج کے خطبے کا موضوع ہے ایک مختصر نبوی نصیحت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت العالمین سید المرسلین، سید ولد آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبوت کے اس عمل کو بہترین طریقے سے اور بہترین انداز سے، اللہ تعالیٰ کی اس امانت کو عظیم طریقے سے اور سب سے آسان طریقے سے اپنی امت کو پہنچا دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی خیر میں گزری ہے، اور علم اور تعلیم میں گزری ہے. نبوت کے بعد کی زندگی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی علم اور تعلیم میں ہی گزری ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قول سے، اپنے عمل سے، اپنے اقرار سے، اپنے اخلاق سے صحابہ کرام کو تعلیم دیا کرتے تھے. جب صحابہ کرام نے یہ محسوس کیا کہ ان کے ساتھ ایک عظیم ہستی ہیں جو ان کو ہر خیر کی طرف بلاتے ہیں اور ہر شر سے روکتے ہیں، تو مختلف صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تھوڑے سے وقت میں اکیلے دیکھتے تو کوشش کرتے کہ اس وقت میں تھوڑا سا فائدہ اٹھا لیں، اور اکثر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو منع کر دیا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے سوال نہ کیا کرو جن کی تمہیں ابھی ضرورت نہیں ہے، بعد میں جب ضرورت پڑے گی تو اس کا حل بھی آپ کو مل جائے گا. تو پھر صحابہ کرام نے جب اس آیت کو سنا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاموشی سے بیٹھے رہتے اور دل میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے کہ کوئی ایسا شخص باہر سے ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیں تو ہمارے علم میں بھی اضافہ ہو. لیکن ایک مسئلہ ہے، اور وہ ہے نصیحت کا. نصیحت کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں تھی، کیونکہ نصیحت سے ہی انسان بنتا ہے. انسان کے اندر جو خیر ہے وہ نصیحت سے ہی جاگتا ہے، اور جو شر ہے وہ نصیحت سے ہی دب جاتا ہے. تو ایک صحابی رضی اللہ عنہ، اور یہ قصہ ہمیں سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، اب دیکھیں انتظار کریں کوئی شخص آئے نصیحت کے لیے یا کوئی سوال کرنے کے لیے، تو ایک شخص آتے ہیں، اب سوال کرنے والا بھی صحابی ہے اور سننے والا بھی صحابی ہے، تو اس شخص نے عرض کی، اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عظنی و اوجز، مجھے موعظہ چاہیے، اور موعظہ اس نصیحت کو کہتے ہیں جس میں دل کو نرم کیا جاتا ہے، و اوجز، مختصر سی نصیحت ہو، میں زیادہ چیزیں ایک وقت میں یاد نہیں کر سکتا، لیکن سب لوگوں کے ذہن ایک جیسے نہیں ہیں، یعنی نصیحت بھی کیجئے جس سے میرا دل نرم ہو جائے اور الفاظ بھی کم ہو. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تین نصیحتیں فرمائی، ذرا غور کریں. پہلی نصیحت، اذا قمت فی صلاتک فصل صلاۃ مودع، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو پھر اس نماز کو اپنی آخری نماز سمجھنا، آخری نماز یعنی اس کے بعد، اس نماز کے بعد موت واقع ہونی ہے، مرنا ہے، تو یہ دنیا کی آپ کی آخری نماز ہے. صلی صلاۃ مودع، دنیا کو الوداع کر کے جانا ہے. دوسری نصیحت، ولا تکلم بکلام تعتذر منه غدا، اور کبھی بھی بات کرتے ہوئے کبھی بھی ایسی بات نہ کرنا جس سے تمہیں کل معذرت مانگنی پڑے، تو بات سوچ سمجھ کے کرنا. تیسری نصیحت، وجمع الیاس مما فی ایدی الناس، اپنے نفس کو تربیت دے دو کہ وہ مایوس ہو جائے جو کچھ لوگوں کے ہاتھوں میں ہے. جو کچھ لوگوں کے پاس ہے وہ لوگوں کا ہے، وہ آپ کا نہیں ہے، اور اسی میں آپ کی بہتری ہے. نفس کی تربیت اسی پہ کرتے رہو. امید رکھنی ہے تو لوگوں کے رب سے امید رکھو، لوگوں سے نہ رکھو. یہ تین نصیحتیں ہیں. آئیے دیکھتے ہیں اس عظیم حدیث میں جو اہم باتیں بیان کی گئی ہیں اور جو اہم پیغام ہے وہ کیا ہے. پہلا پیغام اس حدیث میں، صحابہ کرام اور سلف صالحین کی علم حاصل کرنے کی تڑپ، کیونکہ معلوم تھا کہ زندگی مختصر ہے، ہمارے پاس جو وقت ہے اس کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، تو ہم اس وقت کو کس طریقے سے گزاریں، اور ان کا اکثر وقت جو ہے وہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر علم حاصل کرنے میں گزرتا تھا. لیکن کیونکہ دنیا میں بھی رہنا ہے تو لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے تھے، بلکہ جدوجہد کرتے تھے، اتنی روزی کماتے تھے جتنا کہ ان کا آج کا دن گزر جائے، باقی کے وقت میں علم حاصل کرنے کے لیے صرف کر دیتے تھے. ان کو یہ بھی معلوم تھا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جیسے دوسری کوئی شخصیت نہیں آنے والی، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کوئی استاد نہیں آنے والے. اگر علم حاصل کرنا ہے تو ان سے کیا جائے. تو سب سے پہلا پیغام ہے، صحابہ کرام اور سلف صالحین، جب سلف کی بات کرتا ہوں تو یاد رکھے بہترین پہلے تین زمانے، جن کی بہتری کی اور خیریت کی گواہی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. وہ یہ صحابہ کرام ہیں، پھر ان کے جانشین ان کے شاگرد تابعین، پھر ان کے جانشین ان کے شاگرد اتباع تابعین، اور انہی کا راستہ سلامتی کا راستہ ہے. اگر ہم ان کے راستے کو سمجھیں اور ان کے راستے کو اپنائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ امت میں سے جتنے بھی اختلافات ہیں سب دور ہو جائیں گے، اور امت میں پھر سے وہ خیریت واپس آ جائے گی، پھر سے وہ عزت اور غلبہ واپس آ جائے گا جسے آج ہم کھو بیٹھے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں فرمایا ہے، سبیل المؤمنین کو اپناؤ، اسم خير عافيته. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير السبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. جس نے بھی سبیل المؤمنین کے راستے کو چھوڑ دیا جاننے کے بعد کہ سبیل المؤمنین کے راستے بھی موجود ہے, یعنی کوئی بے علمی ہے, بے خبری ہے, نہیں, وہ جانتے بھی ہے کہ سبیل المؤمنین کا راستہ موجود ہے, اس پر لوگ بھی, بعض لوگ بھی چل رہے ہیں, اس کے باوجود بھی وہ اس راستے کو نہیں اپناتا, تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو عذاب ہے, اس سزا کا, اس گناہ کا جو عذاب اور سزا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اسی راستے پہ چلاتا ہے جس پہ وہ چلنا چاہتا ہے, اور اس راستے کا خاتمہ ہوتا ہے جہنم, اور جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی, سارے کے سارے جہنم میں سوائے ایک فرقے کے, اور وہ فرقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. یہی ایک عافیت کا راستہ ہے. دوسرا پیغام علم کی اہمیت. میرے بھائی علم نور ہے. اگر اپنی زندگی کو روشن کرنا چاہتے ہو, کامیابی کی طرف راستہ اختیار کرنا چاہتے ہو, تو علم کے سوا کوئی راستہ نہیں. اور علم صرف دنیاوی علم نہیں ہوتا, اگرچہ دنیاوی علم میں بھی خیر ہے اور نور ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن اس علم کا فائدہ ہی کیا جس کی بنیاد دین نہ ہو, تقویٰ نہ ہو, اللہ تعالیٰ کا ڈر نہ ہو. آج ہمارے معاشرے میں دنیا کے عالم بہت موجود ہیں, نہ تو ہمیں ڈاکٹرز کی کمی ہے, نہ انجینئرز کی کمی ہے, نہ ہمیں کوئی میکینکس یا درزیوں کی کمی ہے. بہت سارے لوگ موجود ہیں جو محنت مزدوری بھی کرتے ہیں اور علم والے بھی ہیں, اچھی پوزیشن والے بھی ہیں, لیکن ان میں سے کتنی ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ کا ڈر ہمارے دلوں میں کیوں نہیں رہا یا کیوں کم ہوتا جا رہا ہے؟ کیونکہ دین سے ہم ناواقف ہیں, دین سے دوری ہے. صرف اتنا کافی نہیں کہ میں یہ کہوں کہ میں مسلمان ہوں, یہ کافی نہیں ہے. مسلمان کا مطلب جانتے ہیں آپ؟ مسلمان کا مطلب ہے عالم انسان. اس لیے سب سے پہلی آیت جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی, اقرأ بسم ربک الذی خلق, اقرأ, پڑھو, تم پڑھی لکھی امت ہو, تم عالم امت ہو, اور اس امت میں جاہل لوگ پیدا ہوں یا جہالت کے اندھیرے میں زندگی بسر کرتے رہیں, یہ کہاں کے انصاف ہے, یہ کہاں کے مسلمان ہیں؟ اسلام میں ایمان میں کمزوری ہے. اس لیے مسلمان وہی ہوتا ہے حقیقتاً جو عالم ہوتا ہے, جو اپنے دین سے واقف ہوتا ہے. ہم دنیا کی کتنی امور ہیں, کتنی چیزیں ہیں جن سے ہم ناواقف تھے, لوگ ہم سے پوچھتے ہیں. بعض ایسے مسلمان علماء ہیں دنیا کے اعتبار سے, انہوں نے دنیا کے بڑے مسائل حل کیے ہیں ٹیکنالوجی میں, اور مسلمان ہیں, ٹیکنالوجی میں اور میتھمیٹکس میں, بہت سارے فیلڈز میں, اور ان کا بڑا نام ہے دنیا میں. لیکن ان سے اگر یہ سوال کیا جائے کہ قل ھو اللہ احد کا معنی کیا ہے, سورۃ الاخلاص کا معنی کیا ہے, ان کو پتہ نہیں. سورۃ الفاتحہ نماز میں صحیح طریقے سے پڑھنا نہیں جانتے. انگلش جملہ اگر پڑھتے ہیں تو بہترین طریقے سے پڑھتے ہیں, امریکن یا برٹش ایکسنٹ میں پڑھتے ہیں, وہ لوگ خوش ہو جاتے ہیں کہ یہ دیکھیں انگریزوں کی طرح بول رہا ہے. لیکن جب یہی لوگ قرآن مجید پڑھتے ہیں, نماز میں سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں, تو ان کو صحیح پڑھنے کا صحیح طریقہ نہیں آتا. تو علم حاصل کرنا ہے, علم کی اہمیت دیکھیں, علم حاصل کرنے کی اہمیت دیکھیں. اور یاد رکھیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدنیا ملعونۃ ملعون ما فیہا, یہ دنیا ساری کی ساری ملعون ہے, لانتی ہے, جو کچھ بھی اس دنیا میں سب سارے کا سارا لانتی ہے, الا سوائے ان چیزوں کے, ذکر اللہ وما والاہ, اللہ تعالیٰ کا ذکر اور جو اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ ہے. کیا نماز ہے, روزہ ہے, حج ہے, زکات ہے, عبادات ہے, سارے کے سارے جس چیز کا تعلق دین سے ہے وہ ملعون نہیں ہے. میرے بھائی دین پہ عمل ہم کرتے بھی دنیا میں ہیں, مرنے کے بعد پھر کوئی عمل نہیں ہے, تو دین کا تعلق اسی دنیا سے تو ہے. تو اللہ تعالیٰ کا ذکر اور جو اس اللہ تعالیٰ ذکر کے ساتھ ہے, ہر وہ چیز جس کا دین سے تعلق ہے. وعالم ومتعلم, اور عالم علم حاصل کرنے والا, اور عالم وہ شخص جو لوگوں کو تعلیم دیتا ہے, دین کی تعلیم, خیر کی طرف بلاتا ہے, ان کو نصیحت کرتا ہے. ومتعلم اور علم حاصل کرنے والا, بس یہ دنیا ہے. یہ دنیا کی وہ چیزیں ہیں جس میں خیر و عافیت ہے. اس کے علاوہ ساری کے سارے دنیا جو ہے
1: اگر ان چیزوں سے خالی ہے پھر وہ لانتی ہے. اور جس نے دنیا کو ان چار چیزوں سے دنیا کو دیکھا ہے تو پھر اس کو خیر و عافیت نظر آتی ہے, اور دنیا کی وہ خیر تو لے سکتا ہے, دنیا کے شر سے وہ دور اختیار کرتا ہے. اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ سارے کام چھوڑ کے دنیا کو چھوڑ کے مسجد میں آ کے بیٹھ جاؤ, نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کو اللہ تعالیٰ کا ذکر اور نماز اور عبادات آپ کی زندگی میں تبدیلی لائیں گی, آپ کا دل تبدیل ہوگا, آپ کا بدن تبدیل ہوگا. جب دل اچھا ہو جاتا ہے پھر اس کا اثر پورے بدن پہ پڑتا ہے, جیسے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے جسم کے اندر ایک ایسا گوشت کا ٹکڑا ہے, اگر وہ سدھر جائے تو سارا جسم سدھر جاتا ہے, اور اگر وہ بگڑ جائے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے, فاسد ہو جاتا ہے, اور وہ ہے دل. تو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اور عبادات سے دل سدھرتا ہے, علم حاصل کرنے سے دل سدھرتا ہے. اور جب آپ کا دل سدھر جاتا ہے تو پھر آپ دنیا کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں, دنیا چھوٹی ہو جاتی ہے آپ کے سامنے, دنیا سے وہ چیز لیتے ہو جو آپ کے لیے ضرورت ہے, جسے آپ کی دنیا آسان ہو جائے. دنیا کے ہوس کے پیچھے, دنیا کے پیچھے وحشیانہ انداز میں جانور کی طرح نہیں دوڑتے. اور یہی وجہ ہے کہ سلف نے زہد کا راستہ اپنایا ہے, دنیا ان کے پیچھے بھاگتی رہی لیکن دنیا کی طرف رخ نہیں کیا. ان میں ایسے بھی تھے ماشاءاللہ جو غنی تھے, لیکن وہ ایسے لوگ تھے, عظیم لوگ, جنہوں نے مال و دولت ہوتے ہوئے, غنی ہوتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ کے حقوق اور اللہ تعالیٰ کے بندوں کے حقوق کو سامنے رکھا, اور وہ کامیاب ہوئے. لیکن کیا ہر انسان ایسے کر سکتا ہے؟ بہت مشکل ہے. تیسرا پیغام, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حسن تعلیم, کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بہترین مربی ہیں, بہترین استاد ہیں, سب سے افضل تعلیم دینے والے ہیں. اور اس کی وجہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن اخلاق. لیکن حسن تعلیم حسن اخلاق کی نشانی ہے, تو اخلاق سب سے بلند مرتبہ ہے انسان کی زندگی میں. جس شخص کے اخلاق اچھے نہیں ہیں تو اس کی عبادت بھی اچھی نہیں. 30 حج اور 40 سال سے 50 سال سے پہلے صف میں نماز پڑھنا اچھی بات ہے, لیکن پڑوسی کو تکلیف دینا یا گالی گلوچ دینا عام مسلمانوں کو, ان پر ظلم کرنا, اس 40 حج نے یا 30 حج نے یا ان نمازوں سے تبدیل نہیں کیا. تو حسن اخلاق ایک عظیم انعام اور احسان ہے اللہ تعالیٰ کا اس بندے پر. چوتھے نمبر پہ نماز کی اہمیت. یاد رکھیں, نماز ایک عظیم عبادت ہے. ارکان اسلام میں سے دوسرا رکن ہے کلمہ توحید کے بعد, کلمہ شہادت کے بعد. اور نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ اس کو چھوڑنے والا کافر ہے, اس سے سستی برتنے والا منافق ہے. اور نماز کی درستگی سے دوسرے اعمال بھی درست ہوتے ہیں, دوسری عبادات بھی درست ہوتی ہیں, اور نماز کے فاسد ہونے سے باقی سارے کے سارے اعمال فاسد ہو جاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے پہلے عبادات متعلق جو حساب ہوگا وہ نماز کا حساب ہوگا, نماز کے متعلق ہوگا. حدیث قدسی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اے میرے بندو, میرے بندے کی نماز میں دیکھو, اگر نماز کامل ہے تو کامل لکھ دو, اور اگر کم ہے تو نوافل دیکھو, اگر نوافل موجود ہیں تو ان نوافل کو فرض میں تبدیل کر دو, اور میرے بندے کی نماز کو پورا کر دو. یہ کرم ہے رب ذو الجلال سبحانہ و تعالی. ہم کوتاہیوں پہ کوتاہیں کرتے جاتے ہیں، غلطیوں پہ غلطیاں کرتے جاتے ہیں، اور ہمارا رب ذو الجلال والاکرام جل شانہ ہماری مغفرت کرتا رہتا ہے، اپنے کرم اور رحمت سے نوازتا رہتا ہے. کیا ہمیں پھر بھی شرم نہیں آتی؟ اور نماز میں بہت سارے لوگ، بہت سارے نمازی جو ہیں وہ بہت سی غلطیاں کرتے ہیں، ان میں سے میں بعض کا ذکر کرتا ہوں. نمبر ایک، نماز میں پہلی غلطی ہے کہ نماز بعض لوگ پڑھتے نہیں، جب دل کرا پڑھ لی، جب دل نہیں کیا تو چھوڑ دی. بھائی ہم نماز اپنی مرضی سے نہیں پڑھتے، یاد رکھیں ہم نماز پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے. جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو پھر سر آنکھوں پہ ہے، یہ سر جھک جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے، کیونکہ ہم مخلوق ہیں، مملوک ہیں، ضعیف ہیں، کمزور ہیں، محتاج ہیں، مسکین ہیں، اور ہمارا رب خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، تدبیر کرنے والا ہے، عامر ہے، حکم دینے والا ہے، حکمت والا ہے. ہماری ہر بگڑی وہی درست کرتا ہے، ہماری ہر مشکل وہی دور کرتا ہے، ہماری ہر تنگی وہی دور فرماتا ہے. تو جب ہمارے رب کا حکم ہو تو پھر رب کے بندے کے پاس دوسرا راستہ کوئی بھی نہیں ہے الا کہ اپنا سر خم کر دے اور اپنے رب کے فرمان کو اپنے سر کو رکھتے اس پہ عمل کرنا شروع کر دے. تو نماز مسلمان مردوں پر پانچ وقت باجماعت ادا کرنا واجب ہے، فرض ہے، اور عورتوں پر اپنے گھروں میں جب وہ پاک ہوتی ہیں پانچ وقت کی نماز فرض ہے. دوسری غلطی، رحمک اللہ، دوسری غلطی، نماز تو پڑھتے ہیں، مسجد میں بھی آتے ہیں لیکن سستی کرتے ہیں. اذان ہو گئی، اب انتظار ہو رہا ہے، اقامت ہو گئی، ابھی ایک رکعت لے جائے، یہ امام لمبی نمازیں پڑھواتا ہے تو ایک رکعت چھوٹ جائے گی، پہلی رکعت بڑی لمبی پڑھتا ہے امام، پھر وضو کیا، پہلی رکعت ہو رہی ہے وہ جناب وضو کر رہے ہیں، جب تک مسجد کی طرف آتے ہیں دوسری بھی چلی گئی، اندر داخل ہوتے تیسری بھی چلی گئی، آخری رکعت میں آ کے مل جاتے ہیں، یا تشہد میں بعض لوگ آ کے مل جاتے ہیں وہ نماز پڑھتے ہیں. دیکھو نماز تو پڑھی ہے، وہ نماز بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو قبول کر لی ہے، یعنی قضا نہیں ہے اس نماز کی، ایسی نماز کی کوئی قضا نہیں ہے، لیکن یہ جو عمل کیا گیا ہے، یہ جو سلوک ہے نماز کے ساتھ، کیا اچھا سلوک ہے؟ کیا نماز ایسے پڑھی جاتی ہے؟ آپ جانتے ہیں آپ نماز کس کے لیے پڑھ رہے ہیں؟ آپ جانتے ہیں کہ آپ کس کے گھر میں کھڑے ہیں، کس کے بلاوے پر آئے ہیں، کس نے بلایا تھا آپ کو؟ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، کس کے حکم سے آپ لوگ آئے ہیں؟ جب اور یہ دیکھیں آپ کس جگہ پہ کھڑے ہیں، کس کا گھر ہے یہ؟ اگر دنیا کے بادشاہ کا گھر ہوتا اور دنیا کا بادشاہ تمہیں بلاتا تو تمہاری کیا حیثیت، کیا حالت ہوتی، کیسے جاتے؟ میرا خیال ہے اگر اس نے آپ کو 10 بجے کا ٹائم دیا ہے تو آپ 6 بجے سے باہر کھڑے ہوں گے کہ دیر نہ ہو جائے، اور بہترین طریقے سے تیار ہو کے جائیں گے، ایسے نئے کپڑے خوب، ایسی اچھی خوشبو لگا کے جائیں گے جو اب شاید آپ نے کبھی لگائی نہ ہوگی. آپ سے تلاشی لی جاتی ہے، آپ کو روکا جاتا ہے، آپ کو موبائل چھین لیا جاتا ہے، آپ کو کچھ بھی ہو، بھائی بادشاہ سے تو ملاقات ہے نا، دیکھیے کتنے لوگ رہتے ہیں، مجھے چنا ہے. ہم اس ذلت کو ہی برداشت کرتے ہیں. پھر جو ہی مجلس میں، گھر میں داخل ہوتے ہیں اور مجلس میں داخل ہوتے ہیں تو اپنی مرضی سے نہیں بیٹھتے جہاں پر بیٹھنا ہے، کہ جو جگہ اچھی لگے جا کے بیٹھ جائیں، کھڑے ہو جاتے ہیں جب تک کہ حکم نہیں ہوتا کہ کہاں پہ بیٹھنا ہے، وہ بھی اگر بیٹھا حکم مل جائے تو، ورنہ کھڑے بھی ٹھیک ہے، چل جائے گا، اچھا ہے کھڑے ہیں. آپ دائیں بائیں نہیں دیکھ سکتے، شاید باج سلامت ناراض نہ ہو جائے، نظریں جھکی ہوتی ہیں، بولیں گے نہیں جب تک کہ اجازت نہیں ہوگی. آپ کے حرکات اور سکنات، آپ کی زبان، سب کا حساب ہے. یوں لگتا ہے کہ آپ کا سارا کا سارا جسم دماغ بن چکا ہے، بس جو کرنا ہے سو سمجھ کے کرنا ہے. جو وہ بادشاہ آپ سے بات کرتا ہے، اگر نہیں بھی کرتا ہے اور آپ کو واپس بھیج دیا جاتا ہے، تو آپ خوشی خوشی واپس چلے جاتے ہو بغیر انعام، بغیر بات کے، بغیر کسی چیز کے. یہی خوشی لے کے جاتے ہو کہ میرے بادشاہ کے گھر میں جا کے قدم تو رکھا ہے، یہی کافی میرے لیے. فخر محسوس کرتے ہیں. بادشاہوں کے بادشاہ نے آپ کو اپنے گھر میں بلایا ہے. اور یاد رکھیں، اللہ تعالی نے چنا ہے کہ یہ بندہ اس لائق ہو کے میرے گھر کی طرف چل کے آئے. ورنہ دنیا میں کتنے لوگ ہیں جو ترس رہے ہیں کہ وہ نماز پڑھ نہیں سکتے، ہسپتال میں پڑے ہوئے ہیں، تمنا کرتے ہیں کہ کاش ہم بھی مسجد میں جا کے نماز پڑھ سکتے. نہیں، اللہ تعالیٰ ان کو امتحان میں ڈالا ہے، آزمائش ہے ان کے لیے، وہ بستر پر پڑھیں. میرے بھائی کئی سالے سے پڑھیں، بعض مریض کئی سالوں سے پڑھیں. فالج کے مریضوں کو دیکھیں، کئی سال تک فالج کے مرض مبتلا رہتے ہیں. پڑھیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو چنا ہے لوگوں میں سے کہ میرے گھر میں آؤ. اور پھر جب آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور نماز کا آغاز کرتے ہیں اور کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے حمدنی عبدی، اے فرشتو میرے بندے نے میری حمد و ثنا کی ہے. اللہ اکبر. کیا یہ ہم بھول جاتے ہیں کہ ہمارا رب کتنا کریم ہے؟ یعنی مجھے تعجب ہوتا ہے، لوگ آتے ہیں مسجد میں، موبائل بند نہیں کرتے، بج رہا ہے بج رہا ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے. مسواک کیا ہے نا، مسواک کچھ گرا ہے نیچے، اس کو اٹھایا نہیں ہے. ارے وہ صفائی والا کر لے گا. مسجد میں باتیں کرنا، دنیاوی باتیں کرنا، بچے پیچھے دوڑ رہے ہیں، بچوں کو ساتھ لے کے آنا، وہ کوئی پرواہ نہ کرنا، ٹھیک ہے کھیلنے دے بچوں کو، اللہ کا گھر ہے یہ، بچوں کو کھیلنے کی جگہ نہیں ہے. بادشاہ کے محل کے اندر تو آپ کی کیا حالت ہے؟ دنیا کا بادشاہ تھا وہ، اگر سزا بھی دیتا تو جیل ہو جاتے، 10-20 کوڑے لگ جاتے، سزائے موت دے دیتا. وہ کر کے سکتا ہے، وہ آپ کو ہمیشہ کی خوشی یا ہمیشہ کی غمی تو نہیں دے سکتا، وہ اس کے ہاتھ میں نہیں. تو جب بھی اللہ تعالیٰ کے گھر میں آئے، اس معنی کو اپنے دل میں بسا کے آئے کہ میں کس کے گھر میں جا رہا ہوں. اور گناہ کرتے وقت ہم پرواہ نہیں کرتے. دیکھیں جب موبائل بجتا ہے میوزک سے، آپ جانتے ہیں کتنا بڑا گناہ ہے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے. ایک میوزک ہے وہ حرام ہے، پھر اللہ تعالیٰ گھر کی حرمت ہے، پھر نماز کی حرمت ہے، پھر قرآن مجید کی تلاوت کی حرمت ہے، پھر نمازوں کی نماز میں خلل. کتنے گناہ سر پہ اٹھا کے جاؤ گے؟ اور غلطی کتنی سی، کہتے یار چھوٹی سی تو غلطی ہوئی، لوگ ایسے گور گور کے دیکھتے تھے، اللہ کا شکر کر کے گھورا ہے، ہاتھ نہیں اٹھایا. اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے اس لیے وہ رک گئے ہیں. اللہ تعالیٰ حکم نہیں ہے، ورنہ جو عمل کیا جائے اس کی سزا اسے بھی بڑی ہے. اس لیے علماء فرماتے ہیں گناہ کی طرف نہ دیکھو کتنا چھوٹا ہے، بلکہ اس ذات کی طرف دیکھو جس نے اس چیز کو گناہ بنایا ہے، وہ کتنی بلند اور بڑی عظیم ذات ہے. مگر گناہ کے لیے چھوٹا سا تو گناہ، صغیرہ گناہ ہے، صغیرہ گناہ ہے، صغیرہ گناہ ہے. تو کس کے حق میں گناہ کیا ہے؟ رب ذوالجلال سبحانہ وتعالی، مالک کائنات کا، اس کے حق میں گناہ کیا ہے. اور پھر کہتے چھوٹا سا تو گناہ ہوا ہے. گناہ کی طرف نہ دیکھو، اپنے رب کی طرف دیکھو جس نے اس معاملے کو حرام کیا ہے، گناہ کیا ہے. پانچواں پیغام، اور بھی غلطیاں ہیں لیکن مختصر سے میں بیان کر رہا ہوں، ہم سب جانتے ہیں کیا غلطیاں کرتے ہیں. یعنی مسجد میں آتے ہیں، امام کہتا ہے نماز سے پہلے صفیں سیدھی کر لیں، پاؤں سے پاؤں اور کندھے سے کندھا ملا لیں. بعض ساتھی ان سے پاؤں سکیڑ لیتے ہیں اور دوسرا بیچارہ جو ہے اپنا پاؤں اسے پھیلاتا رہتا ہے، چاہے پاؤں سے پاؤں سے پاؤں سے پاؤں تو جڑ جائے اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نصیحت پر عمل تو کیا جائے. دیکھیں یہاں پر صحابی نصیحت کے لیے آ رہے ہیں، ہمارے پاس نصیحتیں موجود ہیں اور ہم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. پاؤں سے پاؤں جوڑیں، اب ایک اپنے پاؤں پھیلاتا جا رہا، دوسرا اپنے پاؤں سکیڑتا جا رہا ہے. بھائی اپنے پاؤں کی دور کر کیوں سکیڑ رہے ہو؟ نہیں جی، ہمارے مذہب میں پاؤں سے پاؤں ملانا درست نہیں ہے. کیوں بھائی؟ آپ کا مذہب اور میرا مذہب میں کوئی فرق ہے؟ کیا مذہب ہے ہمارا؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جس کے مذہب میں نہ، وہ مذہب کیا ہے؟ کیا یہ کافی نہیں آپ کے لیے کہ آپ کے سامنے امام صاحب جو ہیں وہ حدیث سنا رہے ہیں کہ پاؤں سے پاؤں ملا لو اور کندھے سے کندھا ملا لو؟ یہ امام کا اپنا قول نہیں ہے، یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. نہیں جی، ہمارے امام صاحب، آپ کا امام ہے کون پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے؟ کیا حیثیت ہے ہمارے اماموں کی، ہمارے علماء کی، رحمت اللہ علیہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا حیثیت ہے؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ جائے تو میرا ایمان ہے جتنی بھی اہل سنت و جماعت کے علماء اور امام ہیں وہ اپنا سر جھکا دیتے ہیں. اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اذا صح الحدیث فهو مذهبی، حدیث اگر صحیح ثابت ہو جائے میرا وہی مذہب ہے، اسی کو میں بھی اپناؤں گا، اسی کو تم بھی اپنانا. نہیں جی، کہتے ہیں ہم حنفی ہیں اس لیے میرے پاؤں سے پاؤں نہ جوڑنا. میرے بھائی شرم آنی چاہیے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ. صحابہ کرام جب ایک دوسرے کے ساتھ، صحیح بخاری کی روایت ہے لیکن کبھی صحیح بخاری پڑھیں تو پتہ چلے نا، پاؤں سے پاؤں صحابی بالکل جوڑ کے کھڑے ہوتے تھے. اور اب جانتے، جب پاؤں سے پاؤں ملتا ہے تو کتنا سکون ملتا ہے. اس کی حکمت ہے، ایسے نہیں ہے ایک دیوار کی طرح ہم کھڑے ہو جاتے ہیں پاؤں سے پاؤں اور کندھے سے کندھا ہوتا ہے. جو شیطان ہمارے خون میں دوڑتے ہمارے بیچ میں نہ آئے، میرے مسما بھائی کے بیچ میں نہ آئے شیطان. میں شریف ہوں، میں بڑے خاندان سے، یہ کم خاندان سے ہے، یہ سوچ کہاں سے آئی؟ یہ شیطان ہی تو ہے جو ہمارے اندر بستا ہے. تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس دیوار کو گرا دیا. کیا ابو جہل نے کہا نہیں تھا ہم یہ نماز کیسے پڑھیں، آپ کی دین کو کیسے اختیار کریں جس میں میں اور میرا غلام دونوں ایک ساتھ کھڑے ہوں؟ میں کیسے، یہ تصور بھی نہیں کر سکتا میں. تکبر کیا. وہ جس کو غلام سمجھتا تھا، آخری وقت میں جب اس کی سانس نکل رہی تھی تو اس غلام کا پاؤں تھا اس کے سینے پہ اور ابو جہل زمین پہ لیٹا ہوا تھا. جس نے بس سر اٹھایا ہے تکبر کی وجہ سے، اس کا سر اللہ تعالیٰ نے توڑا ہے، اس دنیا میں بھی توڑا ہے اور آخرت میں اس کے ساتھ جو انجام ہوگا وہ کسی سے مخفی بھی نہیں ہے. پانچواں پیغام اس حدیث مبارکہ میں ہے، موت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ اسے اپنی آخری نماز سمجھنا، تو اشارہ موت کی طرف ہے. موت حادم اللذات ہے، لذتوں کو توڑنے پھوڑنے والا. موت ایک ایسی مصیبت ہے جس کے بعد کوئی مصیبت نہیں. اس دنیا میں دنیا کے معاملے ختم ہو جاتے ہیں موت کے ساتھ، اور موت کے فوراً بعد آخرت اور قیامت کی پہلی سیڑھی شروع ہو جاتی ہے اور وہ ہے قبر کا مرحلہ. تو موت کو اگر انسان یاد رکھے اور ہر عبادت سے پہلے یہ سمجھ کے وہ عبادت کرے کہ اس کی یہ آخری عبادت ہے، تو میرا خیال ہے کہ عبادت کو جو اصل مقصد ہے خشوع اور خضوع، وہ ہمیشہ کامل رہے گا. ہم تو یہ سوچتے ابھی نماز ٹوٹی پوٹی پڑھ لی ہے، اگلی نماز اچھی پڑھیں گے. آپ کو پتہ ہے کہ اگلی نماز پڑھ سکو گے؟ کون کہہ سکتا ہے کہ وہ اگلی نماز کے لیے زندہ رہ سکتا ہے؟ میرے بھائی ہم تو یہ بھی نہیں جانتے کہ اس دروازے سے باہر نکلنے کے بعد ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، کیا لکھا ہے ہمارے تقدیر میں، ہم کیا جانتے ہیں؟ یہ تو وہی جانتے جس نے تقدیر لکھی ہے. اس لیے موت کو ہمیشہ یاد رکھو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان جاتے تھے، صحابہ کرام کو تعلیم دیتے تھے، تم بھی جایا کرو قبرستان کی طرف، ذرا اس دنیا کو بھی جا کے دیکھو. یہی لوگ تھے جو اس زمین کے اوپر چلتے پھرتے تھے، انہی بازاروں میں گھومتے پھرتے تھے جس میں آج ہم گھوم پھر رہے ہیں، انہی مساجد کو آباد کرتے تھے جس کو آج ہم آباد کرتے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جن کے بیویاں تھیں، بچے تھے، آج لوگ اس ویرانے میں پڑے ہیں، اس جگہ پہ پڑھے جہاں پر ہم نماز بھی نہیں پڑھ سکتے، قبرستان میں نماز پڑھنا منع ہے۔ سبحان اللہ، کبھی جا کے اس دنیا کو دیکھا ہے؟ تو ہم اپنے وقت میں سے تھوڑا سا وقت کیوں نہیں نکالتے کہ جمعے کے دن تھوڑا سا وقت لے کے قبرستان کی طرف گئے؟ ضروری نہیں کہ ہمارا کوئی پیارا وہاں پہ مرا ہو، ہمارے مسلمان بھائی سارے ہمارے ہمیں پیارے ہیں، وہاں پہ جائیں اور ان کے لیے دعا کریں۔ ہم جاتے تو ہیں لیکن بدعت کر کے آتے ہیں، بعض اوقات نہیں جائیں، سنت طریقے سے جائیں، ان کے لیے دعا کر کے آئیں، سلام کہہ کے آئیں، مسنون طریقے کو اختیار کریں، اور ذرا غور فکر کریں، ارے کل میں نے بھی یہاں پہ آنا ہے، ارے میں بھی ایسے رہوں گا، اسی ویرانے میں رہوں گا، زمین کے اوپر ویرانہ ہے اور زمین کے نیچے کیا ہو رہا ہے وہ تو اللہ تعالی جانتا ہے۔ تو موت کو یاد کرنا ہر عبادت سے، پھر خاص طور پہ نماز، جب بھی نماز داخل ہونے سے تکبیر تحریمہ سے پہلے یہ سمجھنا کہ میری آخری نماز ہے، پھر کہنا اللہ اکبر۔ چھٹے نمبر پہ زبان کی اہمیت اور کلام اور الفاظوں کی اہمیت۔ ہم بات تو کرتے ہیں لیکن بہت کم لوگ سوچ سمجھ کے بات کرتے ہیں۔ دیکھیں زبان تو اللہ نے دی ہے، بات کرنے کے لیے دی ہے نا، لیکن زبان کا کنیکشن دماغ سے ہے، کان سے نہیں ہے۔ یاد رکھیں زبان جو ہے وہ دماغ سے چلتی ہے، کان سے نہیں چلتی، کیونکہ دونوں جڑے ہوئے ہیں، دماغ سے کان اور زبان، تو اس انداز میں کنیکشن ضرور ہے، انڈائریکٹ۔ بعض لوگ جو سنتے وہ کہہ دیتے ہیں، ارے ذرا اوپر تو جانے دیں نا، اپر سٹوری بھی ہے آپ کی تھوڑی سی، کان سے سنا زبان پہ آ گیا، ذرا اوپر بھی جانے دیں، ذرا سوچیں، ذرا سمجھیں، کیا یہ بات اس وقت اس موقع میں کہنی ہے یا نہیں کہنی، کون سی بات کب کہنی ہے۔ اور بعض لوگ یہاں پر ایک خاص بات، ویسے تو زبان کی آفتیں بہت ہیں، دیکھیں زبان جتنی بڑی نعمت ہے اگر اسے غلط استعمال کیجیے اتنی بڑی مصیبت ہے۔ یاد رکھیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور دوزخ کے نظارے دکھائے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے دیکھا جنت میں، دیکھا سب سے زیادہ فقراء تھے، جنت میں جا کر دیکھا تو سب سے زیادہ جنت میں فقراء تھے، اور جہنم میں جا کے دیکھا، جھانک کے دیکھا تو اس میں سب سے زیادہ عورتیں تھیں، عورتیں جہنم میں زیادہ۔ صحابہ کا متعجب ہوا، کیسے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمائے وہ لان تان زیادہ کرتی ہیں اور ناشکری کرتی ہیں، اور یہ دونوں عمل زبان سے ہی ہوتے ہیں۔ تو زبان درازی جیسے کہ عورت کرتی ہے کوئی اور نہیں کرتا، زبان میں بہت تیز ہے، کیونکہ ان کی طاقت زبان میں ہے، بازو کی طاقت تو نہیں ہے ان کے پاس، اور کتنے گھر ٹوٹتے ہوئے دیکھے ہیں زبان کی بنیاد پر۔ عورت زبان چلاتی ہے، مرد ہاتھ چلاتا ہے، طلاق ہو جاتی ہے۔ رزلٹ کیا ہے؟ زبان درازی کے ساتھ آپ مارنا پیٹنا بھی اس کے ساتھ شامل کر دیں تو اس کا رزلٹ کوئی اچھا نہیں ہونے والا۔ اگر عورت بے صبری ہے تو مرد تو سمجھدار ہے نا، آپ ایسا اگر بازو کی طاقت ہے، اس کی مطلب نہیں کہ اس طاقت کو کمزوروں پر استعمال کرو، اس طاقت کی جگہ ہے استعمال کرنے کی، لیکن یہ جگہ نہیں ہے۔ آپ کی بیوی نے اگر کوئی بدکلامی بھی کی ہے یا اونچی آواز میں بات بھی کی ہے تو وہ بھی انسان ہے، غلطی اس سے بھی ہو جاتی ہے، جیسے کہ آپ سے غلطی ہوتی ہے، تو معاف کرنا جانو کو معاف کیسے کیا جاتا ہے۔ مجھے تعجب ہو کہ ایک شخص کل ایک عورت بیچاری کہہ رہی تھی، سوال اس نے کسی شیخ کو لکھا تھا کہ مجھے بتائے میں کیا کروں، 10 سال سے شادی ہوئی ہے، اب میرا خاوند کہتا ہے کہ مجھے تم اچھی نہیں لگتی ہو، 10 سال کی عشرت کے بعد آپ یہ کہتے ہیں کہ مجھے اچھی نہیں لگتی ہے، جب اس نے بچے بھی پیدا کر دیے تمہارے لیے، بچے بھی بڑے ہو گئے، بچوں کو بھی پالا ہے، تمہاری بھی خدمت کی ہے، بچوں کو بھی خدمت کی ہے، گھر کو بھی سنوارا ہے، آپ کی سب سے بڑی رازدار ہے، جب وقت آیا کہ اس کا ساتھ دیا جائے، اب وہ کمزور ہو چکی ہے، 24 گھنٹے خدمت کر کر کے وہ بھی انسان کمزور ہو چکی ہے. جب وقت ہے ساتھ دینے کا, اب کہ تم میں نے تم سے کبھی خیر کوئی نہیں دیکھا. ارے یہ تو عورتیں بات کرتی ہیں, جیسے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا ہے کہ عورتیں جہنم اس لیے زیادہ ہیں, یکفرن العشیر, ایک تو لان تان کرتی ہیں, پھر اپنے خاوند کی ناشکری کرتی ہیں. اور پھر مثال بھی دی ہے کہ ساری زندگی اس کے لیے کوئی خیر کرتے رہو, خدمت کرتے رہو, ایک مرتبہ کوئی غلطی ہو گئی یا کوئی چیز, کوئی فرمائش پوری نہ ہو سکی, تو عورت کیا کہتی ہے, آپ نے کبھی کیا کہ آج تک ہمارے لیے, آپ نے کیا کہ آج تک ہمارے لیے. ارے جو اب تک کیا وہ کس کے لیے کیا ہے؟ لیکن بیچاری ہے, کمزور ہے, عقل کی بھی کمزوری ہے اور جسامت کی بھی کمزوری ہے, تو کمزور باتیں تو وہ کریں گی. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ذرا صبر و تحمل سے کام لیں. بہرحال کیا بات میں کر رہا تھا, زبان کی اہمیت, سبحان اللہ. اور زبان خاص طور پہ اپنے دوستوں کے ساتھ کیسے آپ نے کون سے لفظ استعمال کر رہے ہیں. بعض وقت بعض لوگ اپنے قریبی دوست ہیں, اپنے بھائی ہیں, بعض بات کر لیتے ہیں پھر ندامت ہوتی ہے, کاش ایسے ہونا کہتا کل آ کے پھر معذرت کر لیتے. تو پھر ایسی بات اچھی بات ہے, معذرت کرنا اچھی بات ہے, یہ اس میں اچھی بات ہے, لیکن ایسی بات کرنے کی ضرورت کیا تھی کہ آپ کو شرمندہ ہونا پڑے تو پھر آپ کو معذرت کرنی پڑے. امام الربیع بن حسین, ذرا قصے پہ غور کریں, رحمہ اللہ, مشہور تابعی ہیں, سیدنا عبداللہ بن مسعود کے شاگرد ہیں, راستے گزر رہے تھے, مخالفین بھی تھے, تو کسی نے گالیاں دی, اس کے پاس گئے اور فرمایا کہ دیکھو میرے بھائی, میرے اور جنت کے بیچ میں ایک بہت ہی کٹھن اور سخت اور مشکل راستہ ہے, اگر میں وہ پار کر لیتا ہوں تو پھر جو کچھ آپ نے کہا مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے, اور اگر میں وہ پار نہ کر سکا تو جو کچھ آپ نے کہا میں اس سے بھی بڑھ کر ہوں. نہیں سمجھ رہی بات, یعنی جو گالی آپ نے دی ہے, اگر میں جنت میں داخل ہو گیا تو مجھے کیا فرق پڑتا ہے آپ کی گالی دینے سے, کوئی فرق نہیں پڑتا, کہتے رہو. اور اگر میں جہنم میں داخل ہو گیا تو پھر جو آپ نے کہا وہ کم ہے, کیونکہ وہاں پر جو عذاب اور جو سزا وہاں پہ ملنی ہے وہ دنیا کی گالی سے تو بہت ہی کہیں زیادہ ہے. میرے بھائی یہ وہ لوگ تھے جو لوگوں کی پرواہ نہیں کرتے تھے, لوگوں کے رب کی پرواہ کرتے تھے بس. اگر ہم یہ راستہ اختیار کر لیں, لوگ تو دیکھے گالی بھی دیں گے, برا بھلا بھی کہیں گے, کس کس کا منہ بند کرتے رہو گے, کس کس کے ساتھ جھگڑتے رہو گے؟ گالی کے بدلے گالی نہیں ہوتا اور جھگڑے کے بدلے دوسرا جھگڑا نہیں ہوتا, اور باطل کا جواب باطل سے نہیں ہوتا. یا تو وَإِذَا خَاطَبَهُمْ جَاهِلٌ وَقَالُوا سَلَامًا, اگر کوئی الفاظ نہیں, جیسے کہ ان یہ علماء تھے ہمارے سلف, اگر آپ کے پاس ایسا جواب نہیں ہے تو خاموشی سے چلے جاؤ, کوئی بات نہ کرو, کوئی بحث مباحثہ نہ کرو, اور اگر آپ کو کوئی اچھی بات آئے تو ایسی بات کر لیں. اور میرا خیال ہے جس نے گالی دی ہے اس کو ندامت ضرور ہوئی ہوگی, اسے معذرت بھی ضرور کی ہوگی. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنی زبان کو پکڑتے تھے اور روتے تھے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ صحابہ کے سردار اور صحابہ اولیاؤں کے سردار ہیں, یہ وہ عظیم صحابی ہیں, وہ عظیم مرد ہیں جن کے قدم اس زمین پر انبیاء کے بعد سب سے اچھے قدم ہیں. زبان کو پکڑ کے روتے ہیں کہ اسی زبان نے مجھے برے دن دکھائے ہیں, ہماری زبان نے ہمیں کیا دن دکھائے ہیں, کبھی سوچا ہے ہم نے؟ ساتویں نمبر پہ قناعت. قناعت جانتے کیا ہوتی ہے؟ جی,
2: مختصر چیز پہ راضی ہونا,
1: مختصر چیز پہ راضی ہونا, تھوڑی چیز پہ راضی ہو جانا. ارے اللہ نے دیا تو ہے نا, ایسے بھی لوگ ہیں نیچے دیکھیں نا جن کے پاس یہ تھوڑا بھی نہیں ہے. آپ کے پاس پوری صحت ہے, مریضوں کی طرف دیکھیں ان کے پاس ادھوری صحت ہے, اور اس مریض کو دیکھ جو آئی سی یو میں پڑے اس کی تو صحت ہی نہیں ہے. بعض لوگ بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں, شوگر ہے, بلڈ پریشر, پوچھے نا جی کیا حال ہے جناب آپ کے, کہتا لانا تھو شوگر پہ, لانا تھو بلڈ پریشر پہ, زندگی برباد کر کے رکھ دی ہے. سبحان اللہ. وہ جو آپ کے 40-50 سال گزر گئے صحت و عافیت میں, کیا وہ ایک جھٹکے میں بھول گئے سارے؟ اور یہ اللہ تعالیٰ کا امتحان آزمائش ہے. 50 سال آپ کو صحت دی ہے, آخر 10-20 سال رہتے ہیں, اس لیے آپ کو بیماری میں مبتلا کیا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے درجے بلند فرمانا چاہتے ہیں, آپ کے گناہ معاف کرنا چاہتا ہے, گناہ جھاڑنا چاہتا ہے. وہ کیسے؟ دیکھیں ہم سب گنہگار ہیں, گناہ ہم سب کرتے ہیں, بعض گناہ سے ہم توبہ نہیں کرتے اور بعض ایسے گناہ جو ہم بھول چکے ہیں اور استغفار کرنے کے ہمارے پاس وقت نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ بعض اپنے بندوں کو اپنے بندے کی جگہ جنت میں بنا دیتا ہے کہ میرے بندہ جو ہے اسی جگہ یہ ہے جنت میں, لیکن اس کے اپنے اعمال کم ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کے اعمال جو ہے تاکہ اس کے اعمال میں اضافہ ہو, اس کا نام اعمال میں اور عمل صالح لکھا جائے اور اس کے ترازو میں یہ اعمال صالح جو پڑے وہ بھاری ہو جائے, تو دنیا میں اسے مبتلا کر دیتا ہے. کبھی شوگر کی تکلیف ہے, کبھی بلڈ پریشر کی تکلیف ہے, کبھی رزق کی تنگی ہے, کبھی کوئی بھی تکلیف ہے, غم ہے, حزن ہے, تنگی ہے, اگر وہ صبر کر لیتا ہے تنگی کی حالت میں اور شکر کر لیتا ہے عافیت کو کشادگی کی حالت میں, تو اس کے نامہ اعمال عمل صالح لکھتے جا رہے ہیں, لکھتے جا رہے ہیں. روزانہ ہر لمحے میں ایک سوئی چبھتی ہے. دیکھیں شوگر کے مریض میں جانتا ہوں کہ پورے جسم میں سوئیاں چبھتی ہیں, نظر کم آتا ہے, ان کے پاؤں میں ایک حس ختم ہو جاتی ہے, زخم ہوتے ہیں ان کو پتہ نہیں چلتا, وہ زخم بگڑ جاتے ہیں, گینگرین ہو جاتی ہے, پاؤں کاٹے جاتے ہیں, انگلیاں کاٹی جاتی ہیں. تو اس تکلیف اگر صبر کرتے ہیں تو ایک ایک تکلیف, ساری نہیں, شوگر کی ایک بیماری میں آپ کو سینکڑوں انعامات اور احسانات اللہ تعالیٰ دیتا ہے, آپ سوچ بھی نہیں سکتے. ایک تکلیف میں بہت سارے انعامات اس کے بدلے میں. تو نامہ اعمال میں ایک ایک تکلیف جو ہے وہ عمل صالح بن کے, نیکی بن کے آپ کے نامہ اعمال میں شامل ہو رہی ہے. لیکن اگر ناشکری کی ہے, لعنت شوگر پہ, لعنت بلڈ پریشر پہ, اللہ تعالیٰ صرف ہمیں دیکھا ہوا ہے, کوئی اور نہیں ہے, نعوذ باللہ, گاڑی کا میری گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے, بچہ بھی میرا بیمار ہوا ہے, بیمار بھی میں ہوں, دوائی کے پیسے بھی میرے پاس نہیں ہیں, بے روزگار بھی میں ہوں, تنگی بھی مجھے, یہ بھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من یرید اللہ بہ خیرا یصب منہ, جس کے اللہ تعالیٰ بہتری چاہتا ہے اسے کسی مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مصیبتوں میں مبتلا کرے, نعوذ باللہ من ذلك, لیکن جو جن کو اللہ تعالیٰ مصیبت میں مبتلا کیا ہے تو ان کو صبر کرنا چاہیے, مصیبت میں صبر اور صحت میں کوشادگی میں شکر, اور مومن ان دونوں کے بیچ میں زندہ رہتا ہے. وَلَيْسَ ذَٰلِكَ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ, یار قرآن صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کسی مومن کو مصیبت پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے, اور جب کوئی کوشادگی ملتی ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نعمت ملتی ہے تو شکر کرتا ہے. وَلَيْسَ ذَٰلِكَ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ, اور یہ مومن کی سب سے بڑی نشانی ہے. اس لیے سیدنا علی بن ابی طالب عنہ فرماتے ہیں تقوی کی تعریف میں چار چیزوں کا مجموعہ ہے. نمبر ایک الخوف من الجلیل, اللہ تعالیٰ سے ڈرنا, والعمل بالتنزیل, قرآن سے حدیث پہ عمل کرنا, والرضا بالقلیل, قناعت کا راستہ اختیار کرنا, والاستعداد لیوم الرحیل, اور موت کے لیے ہمیشہ تیار رہنا. تو آج کی اس حدیث میں ہمیں تقوی کا معنی بھی ملا ہے. جب ہم نماز پڑھے, ہماری آخری نماز ہو, تو موت کے لیے ہمیشہ تیار. جب ہم بات کریں تو سوچ سمجھ کے کریں, تو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے اور قرآن حدیث پہ عمل کرنا ہے, اور جب دنیا کے معاملے میں دیکھتے ہیں تو قناعت سے, دنیا میں سے وہ لو جو کچھ اللہ تعالیٰ آپ کو دیا ہے، جو کچھ اللہ تعالیٰ آپ کو دیا ہے اسی میں آپ کے لیے خیر ہے. یا نہ دیکھو آپ کو کیا چاہیے، یہ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے، جو دیا ہے تو اسی میں خیر و عافیت ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے میرے منافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، اور عامر سنت پر چلنے کی، سلف صالحین کے روشن منہج پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں متقی پرہیزگار بنا دے، ہماری نمازوں کو درست فرما دے، ہمیں اچھا نمازی بنا دے، ہمیں ہماری زبان پر نور پیدا کر دے، ہم جب بھی کوئی بات کریں تو خیر کی بات کریں، اور دنیا میں ہمیں زہد کا راستہ دکھا دے، اور دنیا میں قناعت ہمارے لیے آسان کر دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی رسول، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد
0: ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ ومن والاہ، اما بعد، ارشاد باری تعالی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وانی لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کل ابن آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون. آج کے خطبے کا موضوع ہے توبہ، توبہ کی اہمیت، اور انسان کی زندگی میں توبہ کا اثر. پچھلے خطبے میں جنت کے متعلق بعض اہم باتیں بیان کی تھیں، اور یہ بیان کیا تھا کہ جنت اللہ تعالی کا بنایا ہوا وہ گھر ہے جسے اللہ تعالی نے خاص مومن اور متقین کے لیے بنا رکھا ہے، اپنے پیاروں کے لیے بنا رکھا ہے، اور اس کے اندر ہر وہ چیز موجود ہے، ہر وہ نعمت موجود ہے، ہر وہ اچھائی موجود ہے جس کے متعلق انسان سوچ بھی نہیں سکتا، لیکن یہ انسان کیونکہ کمزوریوں میں پیدا ہوا ہے تو اپنے بد اعمالی اور نافرمانیوں کی وجہ سے اس جنت سے دور چلا جاتا ہے. اللہ تعالی نے ایک راستہ بنایا ہے اس انسان کے لیے جو اپنے رب سے دور ہو چکا ہے، جو جنت سے دور ہو چکا ہے، کہ وہ واپس آ سکتا ہے اور جنت میں آسانی سے داخل ہو سکتا ہے. اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چھپی ہوئی حقیقت کو بیان فرمایا جس سے اکثر لوگ غافل ہیں، اور اس غفلت کی وجہ سے جنت سے دوری اختیار کر رکھی ہے، اور اس غفلت کی وجہ سے، اس جہالت اور لا علمی کی وجہ سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہمارے لیے سب دروازے بند ہو چکے ہیں، اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں. واپسی کا راستہ اللہ تعالی نے بیان فرمایا ہے اس آیت کریمہ میں جو میں نے ابھی تلاوت کی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَإِنِّي لَغَفَّارٌ، بے شک میں بار بار مغفرت کرنے والا ہوں. غفور نہیں فرمایا، غفور کا مطلب ہے مغفرت کرنے والا، بخشنے والا. غفار کا مطلب ہے بار بار مغفرت کرنے والا،
1: اے بندے تو بار بار خطا کرتا جا اور بار بار مغفرت طلب کرتا جا، میں تجھے بار بار معاف کر دوں گا. لیکن کس کے لیے؟

میں بہت برا انسان ہوں، مجھ سے بہت غلطیاں ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ تو مجھے معاف کر دے. لیکن اس کے ساتھ اور شرط بھی ہے، یہ کہنا کافی نہیں ہے. توبہ تو ہے، من تاب و آمن، ایمان بہت ضروری ہے، اور ایمان کی جگہ ہے دل، اور ایمان کا دوسرا نام ہے توحید، کیونکہ توحید کے بغیر ایمان کا مکمل خاتمہ ہو جاتا ہے. بغیر توحید کے مسلمان مسلمان نہیں رہتا. تو توحید کا ہونا سب سے پہلے ہے اور سب سے بنیادی بات ہے، توبہ سے پہلے. اور اس توحید اور ایمان کا اثر جب تک بدن پر نہیں ہوتا پھر بھی اس کا کوئی فائدہ نہیں. اس لیے فرمایا وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ، توبہ تو کی ہے، موحد بھی ہے، وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، جو عمل صالح انسان اپنے بدن سے کرتا ہے، اپنی زبان سے، اپنی آنکھوں سے، اپنے کان سے، اپنے ہاتھ سے، اپنے پاؤں سے، یہ اعمال صالحہ ہیں. اور اعمال صالحہ تب انسان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ تب اسے توفیق عطا فرماتا ہے ان اعمال صالحہ کی، جب اس کے دل میں توحید کا نور بھر جائے اور شرک اور بدعات کی ظلمات کا اندھیروں کا خاتمہ ہو جائے. عمل صالح بھی کیا، ثم اهتدى، عمل صالح کی نشانی ہے صحیح منہج کو اختیار کرنا، صحیح راستے کو اختیار کرنا، برائی کی طرف واپس نہ لوٹ کے جانا، شرک بدعات اور خرافات سے اگر توبہ کر چکا ہے تو ان کی طرف پلٹ کے نہ دیکھنا. ثم اهتدى، پھر اس نے ہدایت کے راستے کو اپنایا ہے. اور ہدایت کا راستہ وہی راستہ ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سبیل المؤمنین، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. یہ سبیل المؤمنین ہے، اور جس کے متعلق پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت کے 73 فرقے بنیں گے، سارے کے سارے جہنم میں سوائے ایک فرقے کے. صحابہ کرام نے عرض کی وہ کون سا فرقہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. یہ ہدایت کا راستہ ہے. اس کے علاوہ سارے کے سارے سبل ہیں، لوگوں کے اپنے بنائے ہوئے راستے ہیں، اور سارے جتنے بھی اس صراط مستقیم کے علاوہ جتنے بھی راستے ہیں وہ جہنم کی طرف جاتے ہیں. تو توبہ کی یہ شرطیں ہیں، سچی توبہ کی. علماء فرماتے ہیں کہ سب سے پہلی شرط ہے ندامت کا ہونا، انسان نادم ہو جائے، اسے اپنی غلطی کا احساس ہو جائے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے حق میں غلطی کی ہے. نمبر دو، اس غلط عمل کو روک دے، فوراً روک دے. کوئی شخص شراب پیتا ہے، اسے ندامت تو ہے کہ میں غلط کام کر رہا ہوں، وہ چاہتا ہے کہ میں توبہ کروں، لیکن شراب پی رہا ہے اور توبہ بھی کر رہا ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں. تو رکنا پڑے گا، برے عمل سے رکنا پڑے گا. اگر رک گئے، اللہ تعالیٰ سے عہد کرو کہ میں دوبارہ واپس اس گناہ کی طرف نہیں جاؤں گا. یہ تیسری شرط ہے. اگر ہو جائے پھر توبہ کرو، لیکن اپنے دل کے اندر اللہ تعالیٰ سے عہد کر لو کہ میں یہ گناہ دوبارہ نہیں کروں گا. چوتھے نمبر پہ، اگر کسی کی حق تلفی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے، حقوق العباد پر کسی کی حق تلفی ہوئی ہے، تو اسے پورا کرے، اسے واپس کرے. کسی کا مال ناجائز طریقے سے لیا ہے،

0: کسی کا ادھار دینا تھا ناجائز طریقے سے اس پر قبضہ کر لیا اور واپس نہیں کیا اور اب دل تنگ ہو گیا توبہ کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا حق توبہ کا ہے، اللہ تعالیٰ کا حق اللہ تعالیٰ کو پہنچ گیا، لیکن مخلوق کا حق جو ہے وہ بھی ادا کرنا پڑے گا ورنہ ایسی توبہ کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو اس بندے کا حق آپ واپس کریں گے۔ پانچویں شرط ہے کہ توبہ کا وقت، توبہ کرنی ہے توبہ کے محدد وقت کے اندر، اور توبہ کی قبولیت کے دو وقت ہیں۔ پہلا وقت ہر انسان کے قریب ہے، ہر انسان کے قریب ہے، اور یہ وقت وہ ہے جب روح حلق میں آتی ہے، انسان مرنے لگتا ہے اور اس کی روح حلق تک پہنچ جاتی ہے، اب اس کے سامنے موت یقینی ہو چکی ہے، بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، اسے موت کے فرشتے نظرنا شروع ہو جاتے ہیں، وہ دنیا کے آخری لمحات میں ہوتا ہے، تب اس وقت میں توبہ کی کوئی گنجائش نہیں، توبہ کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ اس سے پہلے جب تک آپ کی احساس چل رہی ہے، آپ کی عقل کام کر رہی ہے، آپ توبہ کر سکتے ہیں، لیکن موت کے وقت توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا وقت بھی اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کتنا قریب ہے، جب سورج مغرب سے نکلے گا توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ ایک وقت ہے خاص ہر انسان کے لیے الگ الگ ہے موت کا وقت، دوسرا وقت ہے عام سب کے لیے۔ جو ہی سورج مغرب سے نکلے گا، اور سورج کے مغرب سے نکلنا قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ہے، جو ہی سورج مغرب سے نکلا توبہ کا دروازہ بند ہو گیا۔ یہ شرطیں ہیں سچی توبہ کی، جس نے توبہ کرنی ہے ان شروط کے مطابق توبہ کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنِّي لَغَفَّار، میں غفار ہوں۔ جو حقیقت چھپی ہوئی تھی اکثر لوگوں سے، جس کی وجہ سے وہ سمجھتے ہیں کہ اب واپسی کا راستہ نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں گناہ ہو گیا بس ہو گیا، اب اس کی کوئی معافی نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں ہے واپس جانے کا، ایک گناہ کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، پھر دسواں، پھر بیسواں، اس طریقے سے گناہوں کے دلدل میں غرق ہوتے گئے۔ لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایک پیاری خوشخبری سناتے ہیں، ترمذی کی روایت میں آیا ہے جو حدیث میں نے شروع میں بیان کی، کل ابن آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، آدم کی اولاد میں سے سارے کے سارے خطاکار ہیں، خطا کرنے والے ہیں، گناہ کرنے والے ہیں، لیکن سب سے بہترین خطا کرنے والے، سب سے بہترین گنہگار وہ ہیں التوابون، توبہ کرنے والے۔ قباحت اس میں نہیں ہے کہ کوئی انسان خطا کرے یا گناہ کرے، اس میں قباحت نہیں ہے، انسان سے گناہ ہو ہی جاتے ہیں، انسان کمزوروں میں پیدا ہوا ہے، انسان کے خون کے اندر شیطان دوڑتا ہے، گناہ تو انسان سے ہو ہی جاتا ہے۔ یاد رکھیں کوئی بھی انسان معصوم نہیں ہے سوائے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، کوئی بھی انسان انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ کوئی بھی معصوم نہیں ہے، گناہ سب سے ہو سکتے ہیں اور سب گناہ کرتے ہیں، انبیاء کے علاوہ ہر انسان گناہ کرتا ہے، لیکن گناہ کے مختلف درجات ہیں اور مختلف سزائیں ہیں، دو گناہ برابر نہیں ہیں، اگرچہ ایک نوعیت ہی، اگرچہ یہ گناہ ایک نوعیت ہی کی کیوں نہ ہو برابر نہیں۔ مثال کے طور پہ زنا کرنا گناہ ہے، اس کے لیے خاص شریعت میں سزا ہے، دنیا میں حدود ہیں اور آخرت میں اس کی ایک خاص سزا ہے۔ اپنے پڑوسی کے بیوی یا بیٹی سے زنا کرنا اس سے زیادہ گناہ ہے، حلیلۃ الجار، گناہ ایک ہے زنا، لیکن اس کی جو سزا ہے، اس کا جو وزن ہے وہ مختلف ہے۔ نعوذ باللہ اپنی محارم سے زنا کرنا، ماں یا بیٹی سے زنا کرنا، یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے. عمل ایک ہے، اس سے بھی بڑا گناہ ہے. اور سود کھانا اس سے بھی بڑا گناہ ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سود کے 70 حصے ہیں، کم سے کم حصے کی جو سزا ہے یا کم سے کم حصے کا جو گناہ ہے وہ ایسا ہے جیسے کہ کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے. بعض لوگ کہتے ہیں سود 1-2% میں سود نہیں ہوتا، اسے سود نہیں کہا جاتا. نہیں میرے بھائی، کم سے کم درجے کے سود جو ہے وہ شخص اتنا گنہگار ہے، اس شخص کے برابر کر دیا جاتا ہے، اس شخص کے برابر کھڑا کر دیا جاتا ہے قیامت کے دن میدان محشر میں جس نے اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا، اور دونوں کو ایک جیسی سزا ملے گی. تو گناہ مختلف ہیں، ان کی سزائیں بھی مختلف ہیں. گناہ کرنے میں قباحت نہیں ہے، گناہ تو ہو ہی جاتے ہیں. قباحت برائی اس میں ہے کہ کوئی شخص گناہ کرنے کے بعد توبہ نہ کرے، یہ سب سے بڑی بدبختی ہے. خیر الخطائین التوابون. آج ہم گناہ کرنا تو جانتے ہیں، لیکن کیا توبہ مانگنا بھی جانتے ہیں؟ توبہ کرنا بھی جانتے ہیں؟ توبہ کیسے کی جاتی ہے؟ لوگوں کو راضی کرنا جانتے ہیں؟ کبھی یہ سوچا ہے کہ ہمارا رب بھی ہے جس کے احسانات ہم گن نہیں سکتے؟ کبھی یہ سوچا ہے کہ اس رب کو بھی راضی کریں؟ ہمارا رب کیسے راضی ہوتا ہے؟ ہم اس سے غافل ہیں. لیکن یہ بندے، یہ لوگ کیسے راضی ہوتے ہیں؟ اس کے لیے ساری زندگی گزار دیتے ہیں. کبھی بیوی کو راضی کرنا ہے، کبھی بچوں کو راضی کرنا ہے، کبھی رشتے داروں کو راضی کرنا ہے، کبھی دوستوں کو راضی کرنا ہے، کبھی کلیگ کو راضی کرنا ہے، کبھی نوکروں کو راضی کرنا ہے، کبھی اپنے سے بڑوں کو راضی کرنا ہے. اور یاد رکھیں دنیا میں سے کوئی بھی انسان راضی نہیں ہوتا. جب تک کہ رب ذو الجلال سبحانہ وتعالی راضی نہیں ہوں گے، دنیا والے کبھی آپ پر راضی نہیں ہو سکتے. آپ خود اپنی زندگی میں دیکھ لیں، ایک کو راضی کرتے دوسرا ناراض ہے، دوسرے کو راضی کرتے تیسرا ناراض ہے. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ آپ نے رب ذو الجلال سبحانہ وتعالی کو راضی کرنے کی کوشش نہیں کی. جس پر اللہ تعالی راضی ہے اس پر پوری کائنات راضی ہے. اس لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں طالب علم کے لیے فرشتے اپنے پر بچھا دیتے ہیں زمین پر. جو شریعت کا علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، آپ لوگ گھر سے نکلے ہیں جمعہ کا خطبہ سننے کے لیے، جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے، اگر اس نیت سے نکلے ہیں کہ جمعہ کے خطبے کو ہم سمجھنا چاہتے ہیں، علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ کی قسم فرشتے آپ کو زمین پر نہیں چلنے دیں گے. فرشتے اپنے پر بچھا دیتے ہیں. اور عالم کے لیے سمندر کی مچھلیاں بھی مغفرت کی دعا کرتی ہیں، اور پتھروں کے اندر چیونٹیاں بھی دعائیں مغفرت کرتی ہیں. توبہ ہم نے جان لیا کیسے کرنی ہو، شرطیں کیا ہیں. لیکن کیا ہر گناہ کی توبہ قبول ہوتی ہے؟ کتنا بڑا گناہ کیوں نہ ہو، یا بعض گناہوں کی توبہ ہوتی اور بعض کی نہیں ہوتی؟ یاد رکھیں، مختصر میں بیان کر دوں، ہر گناہ کی توبہ اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے ان شرطوں کے ساتھ، کوئی بھی گناہ کیوں نہ ہو. جب توبہ کر لی ہے ان شرطوں کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. آئیے دیکھتے ہیں مختلف گناہ، کچھ عملی مثالیں لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی بھیانک گنہگاروں کی توبہ قبول فرمائی ہے. قتل کرنا گناہ ہے، جس نے ایک قتل کیا وہ اس کا گناہ اس کے برابر نہیں جس نے دو قتل کیے، اور جس نے دو کیے اس کا گناہ اس کے برابر نہیں جس نے 10 کیے. اور جس نے 10 قتل کیے اس کا گناہ اس کے برابر ہے جس نے 100 قتل کیے. صحیح بخاری میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک شخص نے 99 قتل کیا, ایک کم 100, 99 قتل کرنے کے بعد اسے ندامت ہوئی, یہ توبہ کی پہلی شرط ہے. اس کا دل تنگ ہوا کہ میں نے 99 قتل کیے, جیتے جاگتے 99 انسان کو ذبح کر دیا, میں نے اتنا بڑا گناہ کیا میں نے. لوگوں سے سوال کیا اس کا کوئی حل بھی ہے کہ نہیں, کوئی راستہ ہے تو مجھے دکھاؤ. لوگوں نے کہا اب مصیبت یہ ہے کہ ایک جاہل دوسرے جاہل سے پوچھ رہا ہے, جواب کیا ملے گا؟ جہالت ہی ملے گی. تو کسی نے کہا تم جاؤ فلانا عابد ہے, بڑا بزرگ ہے, عبادت کرنے والا ہے, اس کے پاس جاؤ, وہ تمہیں ضرور کوئی نہ کوئی راستہ لگائے گا, تمہاری رہنمائی کرے گا. چنانچہ وہ شخص جاتا ہے وہاں پہ اور اس شخص سے عرض کرتا ہے کہ اللہ تعالی کے بندے مجھ سے بڑی غلطی ہوئی. کیا غلطی ہوئی؟ 99 قتل کیا ہے میں نے اور میں توبہ کرنا چاہتا ہوں. تو شخص نے کہا 99 قتل کرنے کے بعد اب تمہیں یاد آئے کہ توبہ کرنی ہے؟ جا, تمہارے لیے کوئی توبہ نہیں. عابد تھا, بزرگ تھا, عبادت کرنا جانتا تھا لیکن علم نہیں تھا, شریعت کا علم نہیں تھا, شریعت کے بنیادی علم نہیں تھا. تو شخص نے کہا اچھا میرے کوئی توبہ نہیں ہے اور تم نے مجھے کہا جا تیرے کوئی توبہ نہیں ہے, سینچری پوری کر دیتے, اسے بھی قتل کر دیا, 100 پورا کر لیا, 100 انسان کا قاتل اپنے سینے میں ندامت کی آگ لیے پھر رہا ہے, توبہ کرنا چاہتا ہے. کوئی ہے جو راستہ لگائے؟ ایک سے پوچھا, دوسرے سے, تیسرے سے, جس نے کہا عابد کی طرف جاؤ اس کی بات نہیں سنی کیونکہ پہلے جا چکا ہے, وہ کوئی دوسرا راستہ دیکھنا چاہتا ہے, اس کا دل بہت تنگ ہو چکا ہے, اس کے سینے میں آگ سلگ رہی ہے. کسی نے کہا فلان جگہ پہ ایک عالم ہے اس کی طرف جاؤ, وہ تمہیں ضرور راہ راست پر لگائے گا, تمہاری رہنمائی کرے گا. جب عالم کا نام سنا تو پتہ چلا عابد کچھ اور تھا اور یہ کوئی دوسرا انسان ہے. اس کی طرف جاتا ہے اور عرض کرتا ہے اللہ تعالی کے بندے مجھ سے 100 قتل ہوا ہے, میرے کو بخشش کا راستہ ہے, میں توبہ کرنا چاہتا ہوں, اس کا کوئی ذریعہ ہے تو مجھے بتاؤ. وہ یہ پوچھنا چاہتا ہے, اگر ہم تھوڑے سے گہرائی میں جا کر دیکھیں, اگر 99 یا 100 قتل کے عوض میں مجھے کوئی بھی سزا ملنی ہے توبہ کے عوض میں تو میں تیار ہوں. یعنی سینے میں وہ یہ لے کے چل رہا ہے, میں توبہ کرنا چاہتا ہوں, مجھے راستہ دکھاؤ توبہ کیسے کی جاتی ہے. اگر اس کے بدلے میں کچھ دینا پڑے, مال دینا پڑے, دولت دینی پڑے, کچھ دینا پڑے, میں دینے کے لیے تیار ہوں, لیکن مجھے راستہ دکھاؤ. تو اس عالم نے کہا کہ تیرے اور تیرے رب کے درمیان میں کوئی بھی نہیں آ سکتا, تو اپنے دل میں سچی توبہ کر لے, اللہ تعالیٰ تیری توبہ قبول فرمائے گا. اتنی سی بات ہے, کچھ دینا نہیں ہے, کچھ قربان نہیں کرنا, کچھ نہیں کرنا, قربان کرنا ہے اپنی خواہشات, خواہش نفس کو قربان ضرور کرنا ہے توبہ کے لیے, اس کے علاوہ کچھ مال دینا ہے, کوئی دولت دینی ہے, نہیں, کچھ نہیں کرنا آپ نے. لیکن ایک شرط ہے کہ جس بستی میں تم رہتے ہو اس بستی کے ماحول نے تجھے قاتل بنایا, جب تک اس ماحول میں رہو گے تو تمہاری توبہ کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ یہ ماحول تمہیں دوبارہ قاتل بنا دے گا. اس لیے فلاں بستی ہے، فلاں جگہ پہ ہے، وہاں پر جاؤ، اس میں اچھے لوگ رہتے ہیں، تمہیں اچھا ماحول ملے گا، وہاں پر جا کے اپنی زندگی بسر کرو، تمہاری توبہ مکمل ہے، اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ ضرور قبول فرمائے گا. اب سچی توبہ کی نشانی دیکھیں. وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ، توبہ کی ہے، وَآمَنَ، دل میں یقین ہوا ہے، اطمینان ہوا اس بندے کو، وَعَمِلَ صَالِحًا، عمل صالح کیا ہے اس کا، جو ہی دروازے سے نکلا ہے اپنے گھر کی طرف نہیں گیا، گھر والے ہیں، مال و متاع ہے، کوئی وصیت کرنی ہے، کوئی نصیحت کرنی ہے، کچھ بھی نہیں، دروازے سے نکلتے ہوئے بائیں جانب اس کا گھر کا راستہ ہے اور دائیں جانب اس بستی کا راستہ ہے، دائیں جانب لے کے چلا گیا. وعمل صالحا ثم اهتدى، اسی راستے کو اپنایا جو جس راستے کی طرف اس عالم نے نشاندہی کی، چلا گیا. راستے میں اللہ تعالی کی حکمت ہے، موت آ گئی، موت کا فرشتہ آیا، اور دو قسم کے اور فرشتے بھی آئے، جنت کی طرف سے رحمت کے فرشتے اور جہنم کی طرف سے عذاب کے فرشتے. میرے بھائی فرشتے علم غیب نہیں جانتے، صحیح بخاری کی روایت ہے. دونوں قسم کے فرشتے آئے، اب روح قبض کر لیے، اب فرشتوں میں جھگڑا ہوا کہ کون اس کی روح لے کے جائے. رحمت کے فرشتے کہتے ہیں ہم روح لے کے جائیں گے جنت میں، اور عذاب کے فرشتے کہتے ہیں ہم روح لے کے جائیں گے جہنم میں. 100 قتل کرنے والا انسان جنت میں کیسے جائے گا؟ رحمت کے فرشتے کہتے ہیں اس نے توبہ کی ہے، اس کو جنت میں لے کے جائیں گے. اللہ تعالی نے فیصلے کے لیے آسمان سے ایک فرشتہ بھیجا، جا کے ان کا فیصلہ کرو. اور فیصلہ کیسے کرنا ہے؟ ایک عملی طریقے سے، کہ زمین کو ماپو، اگر یہ زمین جو اچھے لوگوں کی ہے اس جگہ کے زیادہ قریب جہاں پر وہ شخص مرا ہے تو اسے رحمت کے فرشتے لے کے جائے، اور اگر یہ زمین جو وہ طے کر چکا ہے جہاں پر وہ مرا ہے، وہ جہاں سے وہ چلا ہے بری بستی کے زیادہ قریب ہے، تو اسے عذاب کے فرشتے لے کے جائے. دوسری روایت میں آیا ہے کہ وہ شخص جب اسے موت آئی تو اپنے سینے سے گھسیٹتے ہوئے 2-3 مرتبہ آگے ہوا، یعنی آخری سانس تک وہ اس اچھی بستی کی طرف جانا چاہتا تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کے اس عمل کو بھی ضائع نہیں کیا. وعمل صالحا، دیکھیں آخری لمحے میں اسے صرف ایک چیز یاد ہے کہ میرا رب کیسے راضی ہو جائے. بس موت کی حالت ہے، نزع کی حالت ہے، اب اگر 2-3 مرتبہ سینے کو آگے کرے تو کتنا آگے جائے گا؟ وہ بس اسی تک تو پہنچ نہیں سکتا نا، لیکن جو وہ کر سکتا تھا اس نے کیا ہے. اللہ تعالیٰ اس کے اس چھوٹے سے عمل کے بدلے میں دیکھیں کیا عطا فرمایا ہے. صرف توبہ نہیں قبول فرمائی، دیکھیں کیا عطا فرمایا ہے. جو ہی وہ فرشتہ زمین کی طرف روانہ ہوا، ابھی زمین پر نہیں پہنچا، اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا، اے اچھے لوگوں کی زمین تو قریب ہو جا، اے برے لوگوں کی زمین تو دور ہو جا. اللہ تعالیٰ اپنے آیت کونیہ کو تبدیل کر دیا، یہ زمین کسی کے لیے چھوٹی بڑی نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ نے اسے حکم دیا 100 قاتل اس شخص کے لیے جس نے 100 قتل کیے تھے، اس کے لیے اپنے زمین کو حکم دیا، اس کو اس کے سائز کو بھی چھوٹا کر دیا. یہ زمین چھوٹی ہوئی ہے لیکن اس 100 قتل کرنے والے انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کے حکم سے. پھر اس نے آ کے ماپا تو وہ زیادہ قریب تھا اچھی بستے والوں کے قریب زیادہ تھا، تو اسے رحمت کے فرشتے لے گئے. وہی انسان اسی دن جب نیند سے اٹھا صبح تو وہ جہنم کا حقدار تھا، اسی دن شام سے پہلے جنت کے نہروں میں تہر رہا تھا. عمل کیا کیا اس نے؟ کتنی نمازیں پڑھیں، کتنے روزے رکھے، کتنی زکات دی، کتنے حج کیے اس نے. وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ، وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. سچی توبہ کہ بدلے میں اللہ تعالیٰ اسے جنت عطا فرمائے. یہ تو قتل کا گناہ تھا, اس سے بڑھ کر گناہ ہے کفر کا گناہ. آپ جانتے ہیں یہودی نے کہا, یہودی یہ کہتے ہیں نعوذ باللہ کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ تنگ ہے, نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کنجوس ہے. ایسا عقید رکھنے والا بدکار انسان جو انبیاء کے قاتل بھی ہیں, اللہ تعالیٰ کے شان میں گستاخی, انبیاء کے شان میں گستاخی کی انتہا کے نبی کا قتل کرنا, توبہ کر لے, اس کو توبہ ہوگی یا نہیں؟ کفر کی بھی توبہ ہے. سبحان اللہ, یہودیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت ساری یہودیوں نے توبہ کی اور دار اسلام میں داخل ہوئے, اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول فرمائی. عبداللہ بن سلام یہودی تھے, اپنے قوم کا سردار تھے, مسلمان ہوئے, کلمہ پڑھا, پچھلے سارے گناہ معاف, بد عقیدگی بھی معاف, سب گناہ معاف. نصارہ عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ مشکل کشا ہے علیہ الصلاۃ والسلام, اس علیہ الصلاۃ والسلام کو پکارتے ہیں, صبح و شام پکارتے ہیں, مشکل کشا حاجت روا سمجھتے ہیں. جب کوئی مصیبت آتی ہے, جیسس کرائسٹ, اے عیسیٰ ہمیں نجات عطا فرما, اس مصیبت سے نجات عطا فرما. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا سمجھا, اللہ تعالیٰ کا حصہ سمجھا, یہ ان کا عقیدہ ہے. جب توبہ کی, اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول فرمائی. عدی بن حاتم الطائی رضی اللہ عنہ صحابی ہیں, اسلام قبول کرنے سے پہلے عیسائی تھے, نصرانی تھے, توبہ کی, دار اسلام میں داخل, اللہ تعالیٰ نے پچھلے گناہ معاف کر دیے, سارے گناہ معاف کر دیے. کیا مرتد کی بھی توبہ ہے؟ یہ تو کافر تھے بعد میں مسلمان ہوئے. کیا اس کی بھی توبہ ہے جو دار اسلام میں داخل ہو کے کفر کا راستہ اختیار کرے اور پھر توبہ کرے؟ جو اس کی بھی توبہ ہے. ابن کثیر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ایک آیت کریمہ کے شان نزول میں کہ ایک شخص نے اسلام قبول کیا, دار اسلام میں داخل ہوا, اسلام قبول کرنے کے بعد اس نے اسلام کا راستہ چھوڑا اور مرتد ہو گیا. اب مرتد کی سزا شریعت میں موت ہے, تو وہ چلا گیا شام کی طرف. کچھ عرصے کے بعد اسے ندامت ہوئی کہ مجھ سے اتنا بڑا گناہ ہوا, اسلام کے نور کو چھوڑ کے کفر کے اندھیرے میں زندگی گزار رہا ہوں میں. تو خط لکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں توبہ کرنا چاہتا ہوں, کیا کوئی واپسی کا راستہ ہے؟ نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی. اللہ تعالیٰ نے ساتویں آسمان سے اپنی وحی نازل فرمائی اور یہ آیت آج ہم قرآن میں پڑھتے ہیں اور تا قیامت پڑھتے رہیں گے. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. ان کو کہہ دیجئے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اے میرے بندو, جنہوں نے اپنے نفس پر اسراف کیا, گناہ پہ گناہ کرتے گئے اور یہ تفریق نہیں کی کہ چھوٹا گناہ ہے بڑا گناہ ہے, سارے گناہ کرتے گئے اور سب سے بڑا گناہ ہے شرک اور کفر, لا تقنطوا من رحمت اللہ, یہ جان لو اللہ تعالی کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہونا. بے شک ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, بے شک اللہ تعالی ہر گناہ معاف کر دیتا ہے. اس شخص کی بھی توبہ قبول فرمائی. کفر کا راستہ اختیار کرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ قبول فرمائی اور وہ شخص جنت کا حقدار بن گیا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں 13 سال توحید کی دعوت دی ہے. جب توحید اور ایمان دل میں جگہ کر جائے تو دیکھیں انسان کی زندگی کیسے تبدیل ہوتی ہے. 13 سال نماز نہیں، روزہ نہیں، زکوٰۃ نہیں، حج نہیں، بلکہ نماز جو فرض ہوئی تھی ہجرت سے پہلے، ہجرت سے 2 سال پہلے یعنی 10ویں سال میں، نبوت کے 10ویں سال میں، وہ صرف 2 رکعت نماز تھی اور 2 وقت پڑھنی تھی، صبح اور شام. 5 وقت کی نماز اس ترتیب سے، اس کی فرضیت بعد میں ہوئی. بہرحال 10ویں سال میں 5 نمازیں تھیں، اس سے پہلے جو نماز پڑھتے تھے وہ 2 رکعت ہوتی تھی، 2 رکعت صبح 2 رکعت شام بس. لیکن نبوت کے 10ویں سال میں یہ تفصیل نماز کی آئی، یعنی پہلے 10 سالوں میں صرف توحید کی دعوت تھی، پہلے 11 سالوں مکہ میں، پھر اس کے بعد توحید کے بعد نماز، ہجرت سے پہلے نماز فرض ہوئی 5 نمازیں، 50 سے 5 ہوئی. پھر ہجرت کے بعد مدینہ میں زکوٰۃ فرض ہوئی، روزہ فرض ہوا، پھر 9ویں صدی ہجری میں، 9ویں سال ہجری میں حج فرض ہوا. تو پہلے 13 سالوں میں صرف توحید کی دعوت کیوں، وجہ کیا تھی؟ اس لیے کہ جب توحید مسلمان کے دل کے اندر جگہ کر جاتا ہے، اس کے بعد اس مسلمان کی زندگی تبدیل ہو جاتی ہے اور اللہ تعالی کی فرما برداری میں یہ انسان زندگی گزارتا ہے. اللہ تعالی کی رضا کے علاوہ اسے کچھ نظر نہیں آتا، بس میرا رب کیسے راضی ہو جائے. اگر گناہ بھی ہو جائے، جب گناہ تو ہوتا ہے، انسان ہے تو گناہ ہوگا، جتنی بھی زیادہ توحید ہو، جتنی بھی دل توحید سے بھرا ہو، گناہ تو ہو ہی جاتے ہیں انسانوں سے، لیکن ان کی توبہ کا دوسرا انداز ہو جاتا ہے. سیدنا ماعز رضی اللہ عنہ مشہور صحابی ہیں، ان سے گناہ ہوا، کبیرہ گناہ ہوا، زنا کیا کسی عورت سے. زنا کرنے کے بعد چاہتے تو اپنی جگہ پر بیٹھ کر توبہ کر لیتے، جانتے تھے کہ توبہ میں اپنی جگہ پہ کروں تو توبہ قبول ہو جائے گی، لیکن اس توحید اور ایمان نے اسے اجازت نہ دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف گئے اور عرض کی، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے بڑا گناہ ہوا، مجھے پاک کر دیجئے. جانتے پاک کرنے کا مطلب کیا ہے؟ غسل نہیں ہے، پاک کرنے کا مطلب ہے پتھر مار مار کے میری جان لے لیجئے، میں نے زنا کیا ہے اور میں شادی شدہ ہوں. خود چل کے جاتے ہیں، اپنی جان ہاتھ نہیں کرتے، سینہ تنگ ہو چکا ہے، سینے کے اندر توبہ کی آگ بھڑک رہی ہے. نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا منہ اس طرف کر لیتے ہیں تاکہ وہ چلا جائے اور توبہ کر لے. وہ صاحب اس طرف آ جاتے ہیں، طہرنی یا رسول اللہ، اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے پاک کر دیجئے. نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چہرہ مبارک اس طرف پھیر لیتے ہیں، وہ صاحب اس طرف آ جاتے ہیں. دوسرے دن پھر آتا ہے، طہرنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کو کہتے ہیں، جاؤ اس کی ذرا قمیض کے قریب جا کے اس کے منہ کی بو تو سونگو، اس کو شراب تو نہیں پی ہوئی، یہ کیسی بات کر رہا ہے. صحابی جاتے ہیں، واپس آتے ہیں، کہتے ہیں، نہیں یا رسول اللہ، نہیں شراب پی ہوئی. دوسرے کو بھیجتے ہیں، دیکھیں کوئی جن کا اثر تو نہیں، اس کی عقل تو ٹھیک ہے. وہ واپس آتے کہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تندرست انسان ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بالکل ٹھیک ہے. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف سوال پوچھتے ہیں، باریک بینی کی حد تک جاتے ہیں کہ واقعی زنا ہوا ہے یا نہیں، ہو سکتا ہے کہ زنا مکمل نہ ہوا ہو، مکمل زنا یعنی علاج نہ ہوا ہو. تو شخص نے اقرار کیا، میں نے کیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جیسا کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرتے، میں نے ویسا ہی کیا، مکمل اقرار کیا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص پر حد قائم کر دی، پتھر مار مار کے اس کی جان لے لی. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ماعز نے اتنی بڑی توبہ کی ہے، اگر ایک پوری امت میں تقسیم کر دی جائے لوسعت تم کو پوری ہو جائے، پوری امت توبہ کرے ایک طرف اور ایک شخص کی توبہ ایک طرف. یہ وہ توحید اور ایمان کا اثر تھا. اسے مردوں میں نہیں، توحید اور ایمان کا اثر عورتوں میں بھی تھا، مومنہ عورتوں میں بھی تھا. الغامدیہ رضی اللہ عنہ عورت ہے، ان سے بھی زنا ہوا، کبیرہ گناہ ہوا، اپنے گھر میں توبہ کر سکتی تھی. اور عورت کے لیے بہت مشکل ہے، یعنی اس کی عزت کا مسئلہ ہے. توبہ کا یعنی اپنے گناہ کے اعتراف کرنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، پھر سنسار کرنا، پورے شہر میں کیا پورے ملک میں خبر پھیل جاتی ہے کہ فلاں عورت نے زنا کیا، وہ پھر اس کے قبیلے کا نام بیچ میں آتا ہے کہ ایسا قبیلہ. اسے کسی چیز کی پرواہ نہیں، اسے اگر پرواہ ہے تو صرف ایک ہے، میرا رب مجھ پر کیسے راضی ہوگا، میں نے گناہ کیا ہے، میرا گناہ کیسے پاک ہوگا. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی ہیں اور عرض کرتی ہیں طہرنی یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پاک کیجیے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کو کہتے ہیں، وہ عورت حاملہ بھی ہو جاتی ہے، پہلے تو اسے اس طرف رخ پھیر دیتے ہیں دوسری طرف، لیکن بار بار آنے کی وجہ سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک کہ بچہ پیدا نہیں ہوتا وہ پر حد نہیں قائم ہو سکتی. 9 مہینے اس عورت نے انتظار کیا، اپنے سینے میں توبہ کی آگ لیے ہوئے، اور بچہ پیدا ہو گیا. بچہ پیدا ہونے کے بعد بچے کو اٹھا کے آتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طہرنی یا رسول اللہ، مجھے پاک کیجیے، یہ بچہ ہے پیدا ہو چکا ہے، مجھے پاک کیجیے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اب اس نے دودھ پینا ہے 2 سال، اس بچے کا کیا قصور ہے؟ جب اسے دودھ پلاؤ، جب 2 سال مکمل ہوں گے پھر آنا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بار بار انہیں بھیج رہے ہیں تاکہ وہ اپنے دل میں توبہ کرے، اس کے لیے کافی ہے. لیکن اس عورت کے ایمان نے اسے اجازت نہیں دی، پاک ہونا چاہتی. ایک گناہ کیا، اسی سے پاک ہونا چاہتی، اور اس کے لیے اپنی زندگی قربان کرنا چاہتی، اپنے اس معصوم بچوں کو بھی چھوڑنا چاہتی. ماں کچھ بھی کر سکتی ہے، دودھ پیتے بچے کو چھوڑ کے نہیں جا سکتی. مزید 2 سال اس عورت نے 2 سال مکمل کیے اور اس بچے کو اٹھائے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی ہیں اور ساتھ روٹی کے ٹکڑے بھی اس بچے کے ہاتھ میں دے دیتی ہیں. آج وہ سوچ کے ہیں کہ آج واپسی کا راستہ نہیں ہے، آج میں گھر واپس نہیں جاؤں گی، اور دلیل کے طور پہ کہ میرا بچہ اب روٹی کھانا شروع کر دیا، میرے بچے نے اس کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا پکڑا دیا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ دیکھا، اب اور کوئی راستہ نہیں، اب اس عورت کو پاک کرنا ہی پڑے گا، اس کے بچے کو لیا اور حکم دیا کس عورت پر زنا کی حد قائم کر دی جائے، وہ بھی شادی شدہ تھی، حد قائم کر دیا گیا اور اسے پتھر مارے گئے جب تک کہ وہ مر نہیں گئی. ایک صحابی پر خون کا ایک قطرہ گرا، اس کے منہ سے کچھ غلط الفاظ نکلے کہ اس بدکار عورت کا خون میرے جسم پہ پڑا ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو کیا جانے کہ اس ایک عورت نے اتنی بڑی توبہ کی ہے، اگر مدینہ میں رہنے والے 70 لوگوں پر تقسیم کر دی جائے تب بھی اس عورت کی توبہ زیادہ ہے. مدینہ میں کون رہتے ہیں؟ بڑے بڑے صحابہ رہتے ہیں. 70 صحابی کی توبہ ایک طرف اور اس ایک عورت کی توبہ ایک طرف. آخر فرق کیا ہے؟ آج ہم بھی گناہ کرتے ہیں, ایک گناہ برداشت نہیں ہوا, ہم دسوں گناہ کرتے ہیں, سینکڑوں گناہ کرتے ہیں, ہمارے سینے تنگ کیوں نہیں ہوتے؟ سراپا گناہ میں ڈوبے ہوئے ہیں, ہمارے روٹے کھڑے کیوں نہیں ہوتے؟ ہماری زندگی تبدیل کب ہوگی؟ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے ہم کیا قربان کر سکتے ہیں؟ میرے بھائی جان تو دور کی بات ہے, اپنی خواہش نفس قربان نہیں کر سکتے. اور وہ خواہش نفس جو بری ہے, جو ہمیں جہنم کی طرف کھینچنا چاہتی ہے, جہنم کے اندر دھکیلنا چاہتی ہے, نہیں قربان کر سکتی. کیا فرق ہے؟ ایمان اور توحید کا فرق ہے. ابھی ایمان نامکمل ہے. آج بعض لوگ کہتے ہیں کہ شریعت کا نفاذ کرنا چاہیے, شریعت کا نہیں حدود و تعزیرات کا, اور دونوں میں فرق ہے. شریعت کا نفاذ کا مطلب ہے مکمل شریعت کا نفاذ, جس کی بنیاد توحید ہے. اور حدود تعزیرات کا نفاذ کا مطلب ہے صرف شرعی حدود کا قائم ہونا. چور کی سزا دائیں ہاتھ کاٹنا, زانی کی سزا غیر شادی شدہ ہے تو کوڑے مارنا, اگر شادی شدہ ہے تو سنسار کرنا, قاتل کی سزا موت. یہ شریعت کے بہت زیادہ حصوں میں سے ایک حصہ ہے. اور بنیاد کیا ہے؟ توحید ہے. کاش کہ یہ لوگ جو نعرہ لگاتے ہیں کہ ہم حدود کا نفاذ کرنا چاہتے ہیں, اگرچہ انہیں ہم شریعت کا لیتے ہیں اور یہ درست نہیں ہے, کاش وہ کہتے کہ ہم شریعت کا نفاذ چاہتے ہیں جس کی بنیاد ہے توحید, ہم توحید کا نفاذ چاہتے ہیں. میرے بھائیو اللہ کی قسم, اگر توحید اور ایمان کا نفاذ اس امت میں آ جائے, اور اس کا نفاذ آپ کر سکتے ہیں, آپ کر سکتے ہیں, آپ کر سکتے ہیں, میں کر سکتا ہوں, ہم اپنے اندر اس 5 فٹ قد کے اندر ہم شریعت کا نفاذ کرنا شروع کر دیں, اللہ کی قسم, اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اس زمین کے اوپر شریعت کا نفاذ ہوگا. ہم 5 فٹ کے اندر اللہ تعالیٰ کی شریعت کا نفاذ نہیں کر سکتے, اور چاہتے پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ شریعت کا نفاذ ہو. ہم چاہتے ہیں کہ چور کے ہاتھ کاٹے جائیں, یہ ہمارا مطالبہ ہے, اور یہ نہیں چاہتے کہ اس زمین کے اوپر سب سے بڑا گناہ ہو رہا ہے شرک کا, کہ وہ شرک مٹ جائے. میرے بھائی جب توحید نہیں تو پھر ان حدود و تعزیرات کا بھی کوئی فائدہ نہیں. آپ جانتے ہیں جب چور کے ہاتھ کاٹے جاتے ہیں, ایک تو امت کو فائدہ ہو گیا کہ اس کے شر سے محفوظ ہو گئے, اس کی چوری سے محفوظ ہو گئے, دوسرے نمبر پہ اس شخص کو بھی فائدہ ہوا, اس کا گناہ معاف ہو گیا, وہ پاک ہو گیا. لیکن جو شرک اکبر کا ارتکاب کرتا ہے اور شرک سے توبہ نہیں کرتا, اس پر آپ حد شرع قائم کرنا چاہتے ہیں تو اس کا گناہ کی کبھی بخشش ہوگی؟ کبھی نہیں ہوگی. جب تک کہ دل شرک سے پاک نہیں ہوتا تو حد شرعی سے گناہ کی پاکیزگی کبھی حاصل نہیں ہو سکتی. اور آپ نے دیکھا اس قصے میں, اگر یہی طریقہ ہم اپنائیں اور لوگوں کو توحید کی دعوت دیں, لوگوں کو توحید اور سنت کی طرف بلائیں, صحابہ کرام کے راستے کی طرف بلائیں, پھر آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی کہ آپ زبردستی حد شرعی کا نفاذ کرنے کی کوشش کریں. یہ انسان خود مطالبہ کرے گا, آپ کریں گے, میں کروں گا, وہ کرے گا, وہ ہر مسلمان مطالبہ کرے گا کہ اب اس پر حد شرعی قائم ہو. جیسے کہ سیدنا ماعز اور سیدہ غامدیہ رضی اللہ عنہما عن الصحابہ اجمعین نے کیا. ایمان کے نور کی وجہ سے، توحید کے نور کی وجہ سے. اگر شریعت کا نفاذ کرنا چاہتے ہو تو مکمل شریعت کو اپناؤ، ایک حصے کو کیوں لیتے ہو؟ بنیاد کو لو اور دیکھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیسے آسانی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے میرے میں نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، سلف صالحین کے راستے کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. الشادي بارك الله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله إلى آخر الآية. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، إلى آخر الحديث، متفق عليه. آج خطبہ کا موضوع ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت کی علامات. حب رسول علیہ الصلاۃ والسلام ایمان ہے، توحید ہے، دین ہے، لیکن یہ محبت ہے کیا؟ آج ہم نہیں بتائیں محبت کیسے کی جاتی ہے، آج ہم یہ بتائیں گے انشاءاللہ محبت کی، سچی محبت کی علامات کیا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کے دعوے دار بہت ہیں. ہر مسلمان یہ کہتا ہے اپنی زبان سے کہ وہ محب رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کیا واقعی اس کا دعویٰ سچا ہے؟ آخر وہ کون سی علامات ہیں جن کے ذریعے سے ہم یہ بتا سکتے یا پہچان سکتے ہیں کہ کون مسلمان اپنے اس دعوے میں سچا ہے اور کون جھوٹا ہے؟ کیا اس کا کوئی طریقہ ہے یا نہیں، اور کس طریقے سے ہم یہ پہچان سکتے ہیں کہ جو صرف دعویٰ کرنے والے ہیں ان کے دعوے میں غلطی اور خلل کہاں پہ ہے؟ دیکھیں، ہر مسلمان محبت تو کرتا ہے، ورنہ مسلمان کیسا ہے وہ؟ لیکن جب ہم عمل کی بات کرتے ہیں تب پتہ چلتا ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ آج موجود ہیں جو کلمہ پڑھتے ہوئے بھی اور محبت کا دعویٰ کرتے ہوئے بھی محبت سے دور ہے، سچی محبت سے دور ہے، سچی محبت کرنے والے نہیں ہیں. اگرچہ وہ چاہتے ضرور ہیں لیکن صحیح راستہ نہیں دکھایا گیا شاید، اور جہالت کی وجہ سے، کم علمی کی وجہ سے غلط راستے اختیار کر کے یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہم سچی محبت کرنے والے ہیں. اصول سے شروع کرتے ہیں تاکہ یاد کرنا آسان ہو جائے. انشاءاللہ فنگر ٹپس پہ آج ہم یہاں سے جب نکلیں گے یاد کر کے جائیں گے، اور پھر اپنا محاسبہ بھی کریں گے کہ کیا ہم واقعی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سچ محبت کرنے والے ہیں یا نہیں. کیا یہ علامات ہمارے اندر پائی جاتی ہیں یا نہیں پائی جاتی ہیں؟ دیکھیں، ہمیں کسی سے لینا دینا نہیں ہے لوگ ہمارے بارے میں کیا کہتے ہیں، کہ محب رسول ہے یا گستاخ رسول ہے. لوگوں کو چھوڑے لوگ کیا کہتے ہیں، ہمیں دیکھیں کہ لوگوں کا رب کیا فرماتا ہے، لوگوں کے رب کی نظر میں ہم کیسے ہیں، سچی محبت کرنے والے ہیں یا بس دعویٰ کرنے والے ہیں. ہمارے پاس ترازو موجود ہے الحمدللہ، اس ترازو پر تول کر ہم چلتے رہیں گے اور بتاتے رہیں گے انشاءاللہ کہ یہ نشانی ہے، یہ علامت ہے اور اس کی یہ دلیل ہے، اور پھر اپنے آپ کو تول کے دیکھیں کہ کیا ہم اس پر اترتے ہیں کہ نہیں اترتے ہیں. اگر ہم اترتے ہیں اور سچی محبت کرنے والے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے, اور شکر ادا کرنے سے اللہ تعالیٰ مزید توفیق عطا فرماتے ہیں محبت کی اور خیر کی اور برکت کی. اور اگر کہیں پہ کوئی خلل ہے اور ہم اس ترازو پہ نہیں اترتے, کم علمی کی وجہ سے, جہالت کی وجہ سے, کسی وجہ سے بھی, تو ابھی وقت ہے توبہ کرنے کا, حق کی طرف رجوع کرنے کا, سچی محبت کرنے کا. کیونکہ جب موت کا فرشتہ روح نکالنے کے لیے آتا ہے تب توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے. تب صرف اور صرف ایک چیز باقی رہتی ہے, حسرت اور ندامت. تھوڑا سا مجھے وقت مل جائے اور میں واپس جا کر, یعنی دنیا میں واپس آ کر, جو میں نے غلط کیا اسے ٹھیک کر دوں, نہیں تب موقع نہیں ملے گا. موقع اس وقت ہے, بقیہ زندگی, چاہے ایک گھنٹے کی ہو, چاہے 10 سال کی ہو, چاہے 50 سال کی باقی زندگی, جب تک سانسیں جاری ہیں ابھی وقت ہے بدلنے کا, ابھی وقت ہے حق کو قبول کرنے کا. محبت کی ہم بات کر رہے ہیں اور سب سے عظیم محبت کی ہم بات کر رہے ہیں. دیکھیں ہمیں پسند ناپسند بہت ساری چیزیں ہیں, ہم محبت پسند بہت ساری چیزوں کو زندگی میں کرتے ہیں, لیکن جب ہم حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے ہیں تو بہت بلند اور عظیم محبت کی ہم بات کر رہے ہیں, کوئی عام محبت نہیں ہوتی ہے. لیکن ایک سوال ہے میرا سب سے پہلے, اور اسی سوال سے آگے چلیں گے انشاءاللہ اور محبت کی علامات بیان کریں گے. کیا جس چیز سے ہم محبت کرتے ہیں اس کی معرفت رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے؟ کیا آپ نے کبھی کسی چیز سے محبت کی جس کا معرفت نہیں رکھتے؟ کیا بغیر معرفت کے, بغیر علم کے کسی چیز سے محبت ممکن ہے؟ دیکھ پسند ناپسند کی بات کر رہے ہیں نا, جو چیز آپ جانتے ہی نہیں ہیں اس سے محبت کر سکتے ہیں آپ؟ آپ کو پتہ نہیں کہ وہ چیز ہے کیا, نہ تو دیکھی ہے, نہ سنی ہے, نہ کبھی چکھی ہے, نہ کبھی کسی, یعنی آپ کو پتہ نہیں ہے, کوئی خبر نہیں ہے, اسے پسند کر سکتے ہیں آپ؟ کوئی کھانے کی چیز, کوئی پینے کی چیز, دنیا کی کوئی بھی چیز ہو, بغیر معرفت کے کیا محبت ممکن ہے؟ کوئی شخصیت ہے, آپ اس کی معرفت کے بغیر محبت کر سکتے ہیں؟ اگر محبت کریں گے تو ایک صرف کھوکھلی محبت ہوگی, بغیر معرفت کے کیا محبت ہوگی؟ صرف نام ہوگا محبت کا, حق ادا نہیں ہو پائے گا. کیونکہ محبت کا تعلق دل سے ہے, دل عمل ہے, زبان سے نہیں ہوتی محبت, نہ آنکھوں سے, نہ کانوں سے, نہ سر سے, نہ جسم کسی اور حصے سے, محبت دل سے ہوتی ہے, اور دل پورے جسم کا گورنر ہوتا ہے, مالک ہوتا ہے. دل سدھر جاتا ہے تو پورا جسم سدھر جاتا ہے, جسم دل کا تابع ہوتا ہے. اور معرفت دل سے حاصل کی جاتی ہے. مقدمہ ہے معرفت محبت, جتنی زیادہ معرفت اتنی زیادہ محبت, صحیح ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے. دوسرا سوال, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ہم کیا جانتے ہیں؟ معرفت صحیح ہے یا غلط ہے؟ دیکھیں دو پوسیبلٹیز ہیں نا, صحیح معرفت ہے, زیادہ معرفت ہے, زیادہ محبت ہے. معرفت صحیح نہیں ہے, غلط ہے, تو محبت کا نام رہ جاتا ہے, حق ادا نہیں ہوتا ہے. کیونکہ آگے بہت ساری کڑیں اسی سے جڑی ہوئی ہیں. تو سب سے پہلی علامت ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی صحیح معرفت. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح معرفت کیا ہے؟ کون ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم؟ اور یہ معرفت اس کے دو حصے ہیں, ایک ہے عام معلومات, ایک ہے خاص علمی مادہ جس پہ عمل کرنا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ اس سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام, نسب, حسب, کس قبیلے سے تعلق ہے, نسب کہاں تک جا کے پہنچتا ہے, ولادت کہاں پر ہوئی, کب ہوئی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قریبی رشتہ دار ہیں وہ کون ہیں, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں, ازواج مطہرات, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو مکی زندگی ہے، پھر مدنی زندگی ہے، پھر اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک جتنے بھی یہ امور سامنے آئے ہیں، عمومی طور پر ان کے بارے میں انفارمیشن رکھنا اور جاننا، ایک یہ ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے عمومی طور پر سیرت کے بارے میں جاننا، اور پھر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک کیسا تھا، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک کیسا تھا، داڑھی مبارک کیسی تھی، سر کیسا تھا، ہاتھ کیسے تھے، پاؤں کیسے تھے، جسم کیسا تھا، قد کیسا تھا، یہ ساری چیزیں موجود ہیں. یہ علمی بات احادیث کی کتابوں میں، صحیح احادیث میں موجود ہیں الحمدللہ. واللہ بہت بڑا خزانہ ہے، بہت بڑا خزانہ ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کس کے قرآن مجید میں ہے، صحیح احادیث میں ہے، سب موجود ہے. سوال، کیا میں ان کے بارے میں جانتا ہوں کہ نہیں جانتا ہوں؟ معرفت ہے یا نہیں ہے؟ اگر ہے تو صحیح ہے یا غلط ہے؟ مثال کے طور پہ غلط معرفت کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں یا نور ہیں؟ قرآن و سنت کی روشنی میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں؟ جب نسب کی بات کرتے ہیں، نام پورا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام تک ہم نسب لے کے جاتے ہیں، ہم بشر کی بات کی نور کی بات کر رہے ہیں؟ عام سی بات ہے. قرآن سنت کی روشنی میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں بشر ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بشر ہے. عجب بات یہ ہے، آج ایسے مسلمان موجود جو کہتے ہیں نور ہیں، صرف یہاں تک نہیں بلکہ کہتے ہیں نور من نور اللہ. درود تاج میں دیکھ لیں، آج کل ہر چینلز پہ اور اس میں درود تاج، درود فلان، درود فلان، اور اس میں یہ چیز سرعام کہتے ہیں. پہلے تو چلو کتابوں کی حد تک تھا نا، کتابیں تو علماء پڑھتے ہیں یا طلاب علم پڑھتے ہیں یا مدارس میں پڑھی جاتی ہیں، اب تو میڈیا میں سب سامنے کھول کے لوگوں نے دکھا دیا. اور درود تاج جو آخری جملوں میں سے یہ جملہ بھی ہے نور من نور اللہ، کیا اسے معرفت ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ قرآن و سنت کے مخالف معرفت رکھنے والے کبھی سچی محبت کر سکتے ہیں؟ یہ چھوٹی سی مثال میں نے دی، اس پر آپ دیکھ لیں، اس ترازو پہ لے کر قرآن سنت کے ترازو پر دیکھ لیں ہم کون سی معرفت اپنے دلوں میں رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہ کافی نہیں ہے کہ نام اور حسب کو جاننا، یہ کافی نہیں ہے یوم ولادت کو جاننا، یہ کافی نہیں یوم وفات کو جاننا، یہ کافی نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی میں 13 سال کی تھی، مدنی زندگی 10 سال کی تھی. اصل بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام کیا تھا، کیا پیغام لے کے آئے ہیں. آپ یہ سب چیزیں جان لیں. بعض ایسے لوگ موجود ہیں سیرت میں پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے، بریک بینی تک بھی جانتے ہیں، لیکن جو سب سے بنیادی اور سب سے بڑا جو پیغام ہے، جو سب سے بڑا مسئلہ ہے، اس میں غلطی کر بیٹھے ہیں. کیا ہم کہیں گے کہ اس نے پی ایچ ڈی سیرت میں کی ہے تو بڑا اس نے اچھا کام کیا ہے؟ بنیاد جانتے نہیں ہو جناب، تو آپ نے کیا سیرت میں پی ایچ ڈی کی ہے؟ وہ کیا سیرت میں پی ایچ ڈی کر کے یہ جو غلط انفارمیشن آپ لوگوں کو پڑھا رہے ہیں، نور من نور اللہ کے یہ جو آپ دعویٰ کر رہے ہیں، جو قرآن سنت کی تعلیمات کے مخالف ہیں، کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں سب سے بڑا محب رسول ہوں؟ تو صرف انفارمیشن جمع کرنا کافی نہیں ہے. صحیح معرفت سے مراد اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ہر صحیح معلومات اور انفارمیشن کو جاننا ہے. شرط یہ کہ صحیح ہونی چاہیے. وہ صحیح سے مراد کیا ہے؟ قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. قرآن میں، صحیح احادیث میں یہ علمی مادہ موجود ہے، واللہ بہت بڑا خزانہ موجود ہے. توفیق اس کو اللہ تعالیٰ دیتا ہے جو اس حق راستے کو اختیار کرنا چاہتا ہے. اہل حق موجود ہیں الحمدللہ، جو حق کی بات کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم محبت کا حق ادا کرنے والے لوگ آج بھی موجود ہیں الحمدللہ. محبت کی سب سے پہلی علامت اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح معرفت. اس معرفت کے لیے حق حقوق کی ادائیگی بھی لازمی ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کیا ہیں میرے اوپر، کیا جانتا ہوں کون سے حقوق ہیں؟ عجب بات ہے، محبت تو میں کرتا ہوں، حقوق کے دے کے پتہ نہیں مجھے. دین اسلام حقوق کی ادائیگی کا دین ہے، بیوی سے محبت ہے حقوق کی ادائیگی کا خبر ہی نہیں ہے، تو کیا محبت ہے بیوی سے؟ اپنے والدین سے محبت ہے لیکن ان کے حقوق کی ادائیگی کی خبر ہی نہیں ہے، تو کیا محبت ہے؟ تو محبت کے تقاضوں میں سے یہ لازمی تقاضا کہ حقوق کی ادائیگی لازم ہے۔

کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام لے کے اس کی معرفت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغام کو جاننا، یہ صحیح محبت کی علامت ہے. کیا پیغام ہے؟ ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، لا الہ الا اللہ. اللہ تعالیٰ کی صحیح معرفت. عجب ہے، آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح معرفت رکھتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی صحیح معرفت ہی نہیں ہے. تو کیا معرفت ہے؟ کیا محبت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ تو اللہ تعالیٰ کی صحیح معرفت لازم ہے. اللہ کی صحیح معرفت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے جو حقوق ہیں، توحید کے جو حقوق ہمارے پہ اللہ تعالیٰ کے ہیں، وہ کیا ہے؟ حق ربوبیت ہے کہ اللہ کے سوا کوئی رب نہیں ہے. اللہ تعالیٰ رب ہے، باقی سب مربوب ہے. اللہ تعالیٰ خالق ہے، باقی سب مخلوق ہے. اللہ تعالیٰ ہی مالک ہے، باقی سب مملوک ہے. اللہ تعالیٰ رازق ہے، باقی سب مخلوقات مرزوق ہے، محتاج ہے. مشکل کچھ حاجت صرف اللہ تعالیٰ ہے، باقی مخلوقات سب محتاج ہے. یہ معرفت ہے کہ اللہ تعالیٰ واحد سچا رب ہے، اور یہ حق صرف اللہ تعالیٰ ہی کا ہے. کسی اور کو یہ حق دینا شرک اکبر ہے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ واحد سچا معبود ہے، اللہ کے ساتھ کوئی بھی عبادت میں شریک ہو ہی نہیں سکتا، توحید عبادت ہے. پھر اسماء و صفات اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ ہے اور صفات علیہ ہیں، صفات الکمال ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے. ان اسماء و صفات کی خبر رکھنا اور جاننا، ہر وہ نام اور ہر وہ صفت جو قرآن مجید میں، صحیح حدیث میں ثابت ہے، اس سب پہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شایان شان ہے، تشبیہ، تمثیل اور تعطیل اور تحریف سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہ اہل باطل کا طریقہ ہے. اہل سنت اہل حق کا طریقہ یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ کے تعلق سے، اللہ کے ذات کے تعلق سے، اسماء و صفات کے تعلق سے وہ حق ہے، ہم اسے منع سے تسلیم کرتے ہیں. اپنے عقل کو بیچ میں نہیں لے کے آتے. یہاں پر عقل کی بجائے یہاں پر ایمان کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ کی صحیح معرفت توحید ہے. تو سچی محبت کرنے والا موحد ہوتا ہے ہمیشہ. اللہ تعالیٰ کی صحیح معرفت رکھنے والا ہوتا ہے. تیسرے نمبر پہ دین اسلام کی صحیح معرفت. جو صحیح محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ سچا اور پکا مسلمان ہوتا ہے. وہ جب قدم اٹھاتا ہے اپنی مرضی سے، رکھتا ہے شریعت کی مرضی سے، اس نے کہاں پہ جانا ہے اور کیا کرنا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے، علم کے نور میں وہ عمل کرتا ہے. اسے نماز کیسے پڑھنی ہے، اسے روزہ کیسے رکھنا ہے، اسے حج کیسے کرنا ہے، عمرہ کیسے کرنا ہے، زکوٰۃ کیسے دینی ہے، کس کو دینی ہے، کون مستحقین ہے، جہاد کیسے کرنا ہے، حسن سلوکی، حسن اخلاق کیا ہوتے ہیں، آداب کھانے پینے کے کیا ہوتے ہیں، اٹھنے بیٹھک کے کیا آداب ہوتے ہیں، صلہ رحمی کیسے کی جاتی ہے، والدین کے حقوق کیا ہیں، بیوی بچوں کے حقوق کیا ہیں، پڑوسیوں کے حقوق کیا ہیں، مسلمانوں کو، عام مسلمانوں کے حقوق کیا ہیں، اہل کفر کے حقوق کیا ہیں، جانوروں کے حقوق کیا، سب جانتا ہے، علم رکھتا ہے. یہ نہیں کہہ رہا کہ بہت بڑا عالم ہونا چاہیے، لیکن دین کی صحیح خبر رکھنے والا ہوتا ہے، علم کی نور اور بصیرت پر عمل کرنے والا ہوتا ہے، یہ سچی محبت کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. یہ تین چیزیں، یہ وہ تین سوال ہیں جو ہم سے قبر میں پوچھے جانے والے ہیں، من ربک، من نبیک، وما دینک. دنیا میں سچے اور پکے مسلمان کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والا ہے. یہ تین سب سے پہلے علامات ہیں، اور قبر میں بھی نجات کا یہی ذریعہ اور یہی راستہ ہے. جو دین اسلام کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، اسے پتہ نہیں اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے، اسلام کے ارکان کیا ہے، اس کے مراتب کیا ہے، ایمان کیا ہوتا ہے، تعریف کیا ہے، ایمان کے ارکان کیا ہے، ایمان کے لوازمات کیا ہے، ایمان کے تقاضے کیا ہیں، احسان کسے کہتے ہیں، احسان کے ارکان کیا ہیں، دین اسلام کس چیز پر، کس اساس پر قائم ہے، عجب بات ہے.

0: یہ سب جاننا پڑتا ہے، یہ سب جاننا پڑتا ہے. ڈاکٹر کسے کہتے ہیں؟ جو میڈیکل سائنس سے واقف ہے یا نا واقف ہے. انجینئر کسے کہتے ہیں؟ اچھا مسلمان کسے کہتے ہیں؟ عجب بات ہے نا، ہر ٹائٹل ہم اس کو دیتے ہیں جو اس کا حق رکھتا ہے. اسلام کوئی بھی ہو جائے، میرے بھائی مسلمان کبھی جاہل ہوتا نہیں اپنے دین سے، ان پڑھ ہو سکتا ہے. یاد رکھے فرق ہے دونوں میں. مسلمان ان پڑھ تو ہو سکتا ہے، یعنی لکھنا پڑھنا نہیں آتا اسے، یہ ممکن ہے، لیکن مسلمان کبھی جاہل نہیں ہو سکتا، اپنے دین سے ناواقف نہیں ہو سکتا. صحابہ کی زندگی میں دیکھیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، پڑھے لکھے تھے، امی تھے، لیکن پوری دنیا میں کبھی ایسا عالم کبھی آپ نے دیکھا یا کبھی سنا ہے؟ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بڑا عالم ہو سکتا ہے کبھی؟ واللہ تا قیامت نہیں ہو سکتا، لیکن پڑھے لکھے نہیں تھے. سبحان اللہ، امت میں ان پڑھ ہو سکتے ہیں، جاہل نہیں ہو سکتا. مسلمان اچھی طرح سمجھ لیں، سچا اور پکا مسلمان ان پڑھ تو ہو سکتا ہے لیکن جاہل نہیں ہو سکتا ہے، اور دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. وجہ کیا ہے؟ اپنے دین سے خوب باخبر ہوتے. آج معاشروں میں دیکھ لیں، ہم تو علم کی بات کر رہے ہیں، مسلمان کبھی جاہل نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ سب پہ رحم فرمائے، معاش میں جہل مرکب کا واللہ اکثر یہ شکار ہے، اکثر مسلمان جہل مرکب کی شکار ہے. ہم تو یہ کہہ رہے کہ مسلمان جاہل نہیں ہو سکتا، میں نہیں کہہ رہا کہ جاہل وہ کافر ہے نعوذ باللہ، یہ نہیں کہہ رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مسلمان کو اپنے دین کی خبر رکھنی چاہیے، اسے پتہ ہونا چاہیے کہ دین اسلام کیا دین ہے. یہ نور جو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ہیں، وحی کا نور، دین اسلام نور ہے، یہ نور کیا ہے اور مجھ سے یہ کیا تقاضا کرتا ہے، یہ خبر رکھنا لازمی ہے. نماز پڑھیں تو نماز نبوی، دیکھنے والا کہے کہ یہ سچا نمازی ہے. آج نماز پہ ہمارے جھگڑے ہیں، روزوں پہ ہمارے جھگڑے ہیں، حج کے طریقے میں ہمارے اختلاف اور جھگڑے ہیں. ہمارے اختلافات تو کلمے تک جا کے پہنچے ہیں، عجب ہے مسلمان پر. وجہ کیا ہے؟ یہی جہالت ہے، دین اسلام کی صحیح خبر نہیں ہے. اور خبر کیوں نہیں ہے؟ اس لیے ضرورت محسوس نہیں ہوتی نا. ضرورت محسوس ہوتی تو انسان کچھ کرتا ہے، ہم تو پیدائشی مسلمان ہیں، کیا ضرورت ہے کہ نماز نبوی کیا ہوتی ہے اور نماز حنفی کیا ہوتی ہے یا نماز شافعی کیا ہوتی ہے؟ کوئی فرق پڑتا ہے؟ ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟ والدین نماز پڑھ، ہم نے پڑھنا شروع کر دی. میرا باپ جیسے نماز پڑھتا تھا، میں ویسے نماز پڑھتا ہوں. 40 سال کے بعد پتہ چلا کہ غلط نماز پڑھتا تھا، سبحان اللہ، عجب بات ہے. کتنی ایسے مسلمان ہیں، 30-30 40-40 نماز پڑھتے ہوئے بھی پتہ چلتا 30 سال میں غلط نماز پڑھے تھے، یہ طریقہ نبوی طریقہ نہیں تھا. عجب ہے کہ نہیں؟ اپنے پروفیشن میں کبھی ہم نے کبھی اتنی بڑی غلطی کی ہے؟ سوال نہیں پیدا ہوتا. کیوں کہتے ہیں یہ نالائق بندہ ہے جو اس علم حاصل کو اس کے خلاف عمل کرتا ہے. نالائق کسے کہتے ہیں؟ اسی کو کہتے ہیں نا. لیکن اسلام میں سب چلتا ہے، بس نمازی بن جاؤ، کسی نماز پڑھو نمازی بن جاؤ، بس عمرہ کرو جیسے بھی کرنا ہے، بس حاجی بن جاؤ، حج کر لو. لوگ کہیں کہ یہ حاجی جا رہا ہے، بس زندگی میں کئی ایسے لوگ جنہوں نے 30-30 حج کیے ہوئے ہیں، ایک دو نہیں. عجب بات ہے، 30 حج کے بعد پتہ چلا ہے کہ ہمارے جو طریقہ اختیار کیا تھا اس میں بہت ساری غلطیاں تھیں، صحیح طریقہ نہیں تھا. وجہ کیا ہے؟ بصیرت پر عمل نہیں کرتے ہم. محبت ہے، حب رسول ہیں ہم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے تو ہیں، لیکن خبر دین کی صحیح خبر رکھنے والے نہیں ہیں، صحیح عمل کرنے والے نہیں ہیں. الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. 3 بنیادی چیزیں ہیں، اگر 3 علامات آپ کے اندر موجود ہیں، یہ ابتدا ہے، تو انشاءاللہ آپ حب رسول ہیں، سچ محبت کرنے والے ہیں. ان میں سے کہیں پر خلل ہے تو آگے کا تولنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر اساس ہلی ہوئی ہے تو آگے چل کے آپ کیا کریں گے؟ اور یہ 3 چیز لازم اور ملزوم ہے. حب رسول کون ہے؟ موحد ہے، صحیح معرفت رکھنے والا ہے، اور دین اسلام کی صحیح معرفت، صحیح عمل کرنے والا ہے. 4th نمبر پہ اتباع رسول صلى الله عليه وآله وسلم. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قل ان کنتم تحبون اللہ، ذرا غور سے سنیں، فاتبعونی احببکم اللہ، محبت کا دو مرتبہ ذکر ہے، بیچ میں اتباع کا لفظ ہے، قل کہہ دے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کسے کہیں، ہر سننے والے سے کہہ دے، خصوصا اہل ایمان سے جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے کے دعوے دار ہے، اور ہر اس شخص سے جو یہ کہتا ہے کہ میں اپنے رب پہ ایمان لے کے ہوں، چاہے اہل شرک بھی تھے اس زمانے میں، وہ یہی کہتے تھے نا، اللہ کے وجود کو جانتے تھے کہ نہیں جانتے تھے، اللہ موجود ہے یہ جانتے تھے، یہ بھی جانتے تھے اللہ تعالیٰ خالق المالک الرازق ہے، ابو جہل بھی جانتا تھا، ابو لہب بھی جانتا تھا، لیکن سنیں، قل کہہ دیں اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم واقعی اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے ہو، ایک شرط ہے اس کی، کیا شرط ہے، فاتبعونی، بس میرے اتباع کرو، یحببکم اللہ، یعنی کہ سچی محبت کرنے والے، بلکہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا، یعنی تم سچی محبت کرنے والے ہو گے اللہ تعالیٰ سے، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اس کے بدلے میں یا اس اچھے عمل کو اللہ تعالیٰ جب قبول کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا. اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچی محبت کی علامت ہے. اتباع سنت دوسرے لفظوں میں، جو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سنت پر نہیں چلتے وہ محض دعویٰ کرنے والے ہیں، سچی محبت کرنے والے نہیں ہیں. دوسرے لفظوں میں اہل بدعت سچی محبت کرنے والے نہیں ہیں. بدعتی کون ہے؟ وہ جو دین سے دور ہے یا وہ جو دیندار ہے؟ دیندار ہے لیکن دین پر عمل کرتے اپنی مرضی سے یا رب کی مرضی سے؟ کس کی مرضی سے عمل کرتا ہے؟ دیندار ہے، عمل کرنے والا بھی ہے، ہے بعمل مسلمان، لیکن عمل اپنی خواہش نفس کے مطابق کرتا ہے، نہ کہ دلیل کی روشنی میں، قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں نہیں کرتا، عمل کرتا ہے جو اس کو من پسند ہے، جو خود جس پر خود راضی ہوتا ہے، جو خود پسند کرتا ہے وہ عمل کرتا ہے. یہ ہے بدعت. دین میں ہر نئی چیز ایجاد کر رہا ہے جس کی دلیل نہ ہو. الاحداث فی الدین من غیر دلیل بدعت. بعض وہ سمجھتے کہ بدعتی وہ ہے جو دین سے دور ہے، جو عمل کرنے والا مسلمان نہیں، برے لوگ ہیں وہ، فاسق اور فاجر تو ہیں، وہ شہوت پرست ہیں، برے لوگ ہیں، شرابی ہے، کبابی ہے، زانی ہے، چور ہے، ڈکیت ہے، ظالم ہے، برے لوگ ہیں، کوئی شک نہیں ہے. بدعت ان سے بڑا برا انسان ہوتا ہے، کیونکہ شیطان کو بدعت زیادہ پسند ہے، شیطان خوش ہو جاتا ہے، اسے پتہ ہوتا ہے بدعتی اپنے عمل کو دین سمجھ کے عمل کرتے ہیں، اسے توبہ کب کرے گا، وہ تو دین سمجھتا ہے. لیکن شرابی اور سود خور جو اسے پتہ ہوتا ہے میں غلط کام کروں، کبھی توبہ کر سکتا ہے؟ بدعتی کہاں توبہ کرے گا، اسے پتہ ہے کہ میں اللہ کے لیے کام کروں، وہ دین کا کام کروں، توبہ کی چیز سے کروں میں؟ تو شیطان کو ہمیشہ بدعت زیادہ محبوب ہے. اللہ تعالیٰ سب پہ رحم فرمائے. اتباع سنت یہ علامت ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی. پانچویں نمبر پہ سبیل المؤمنین، صحیح منہج پہ چلنا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت 73 فرق میں بٹ جائے گی، سارے کے سارے جہنم میں، سوائے ایک فرقے کے. صحابہ عرض کرتے کون ہے یہ فرقہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں، جس طرح میں تو گزر چکا ہے، وحی ہے، اسلام کا نور ہے، توحید ہے، سنت ہے، گزر چکا ہے. وہ اصحابی کی قید یہاں پہ قابل غور ہے، یہ قید کیوں لگائی ہے؟ قرآن اور سنت کو سمجھنے کے لیے یہ قید لازمی ہے. اگر صحیح سمجھنا ہے تو صحابہ کی سمجھ کے مطابق سمجھ کے عمل کرے، اگر صحیح سمجھ نہیں تو صحیح عمل ممکن نہیں ہے. وہ اصحابی صحیح منہج پر چلنا لازمی ہے، صحابہ کرام سے محبت کرنا لازمی ہے، چھٹے نمبر پہ کر لے. جو صحابہ سے محبت نہیں کرتا وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پہ اور سے محبت نہیں کرتا، محض دعویٰ ہوتا ہے. صحابہ سے بغض رکھنے والا، اللہ کی قسم اس پاک جگہ بیٹھ کر کھا رہا ہوں، وہ کبھی محب رسول ہو ہی نہیں سکتا. کیسے ممکن ہے؟ قرآن مجید میں واضح ذکر ہے، واضح الفاظ میں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. واللہ جتنی پیارے انداز میں صحابہ کا ذکر ہے قرآن مجید میں، واللہ عقلیں حیران ہو جاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان عظماء کا کیسے ذکر خیر کیا ہے. اور آج ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو صحابہ کرام پر کفر کے فتوے لگاتے ہیں، یا برا بلا کہتے ہیں، نعوذ باللہ، یا لعنتیں بھیجتے ہیں، نعوذ باللہ. یہ بدعقیدہ لوگ بھی آج موجود ہیں. تو چھٹے نمبر پہ صحابہ سے محبت، اور صحابہ میں آل بیت بھی شامل ہے، الگ نہیں ہے صحابہ سے. آل بیت کا دگنا حق ہے، ایک صحابی ہونے کا، دوسرا رشتہ دار ہونے کا حق ہے. ہمارا یہ ایمان ہے، ہم جب صحابی کی بات کرتے ہیں تو آل بیت بھی اس میں شامل ہوتے ہیں. بعض لوگ، ظالم لوگ کہتے ہیں تم صحابہ کی بات کرتے ہو، آل بیت کی بات کرتے نہیں ہو، یہ تمہاری جہالت ہے. ہم نے کب، مجھے ایک قول کسی سلف عالم کا دکھا دے، سلف سے لے کے آج تک کسی نے آل بیت کو برا بلا کہا ہو، ایک قول دکھا دے بس. لیکن رفع خوارج کے منہج پر چلنے والے لوگوں کو دیکھ لیں، تکفیر سے لے کے، تکفیر سے بڑھ کر کیا لفظ ہوگا؟ کسی برائی تکفیر سے بڑھ کر نہیں ہے کہ فلان کافر ہے، مرتد ہے، یہ سب سے بڑا جرم ہے. وہاں سے لے کے آپ چھوٹی سی بات کی طرف چلے آئے، کئی آپ کو ایسے لوگ ملیں گے جو صحیح منہج، سابق منہج کے مخالف منہج پر آج چل رہے اور قائم ہیں. صحابہ کرام اور سلف، خود تو طور پر صحابہ کرام شروع کرتے ہیں، ان کو برا بالا کہنا، لانتے بھیجنا، تکفیر کرنا، یا ان کی برائی کرنا کسی نہ کسی وجہ سے، یہ آپ کو ملے گا. یہ کون سے مناہج ہیں؟ یہ وہ مناہج جو سلف کے مناہج کے ضد میں ہیں، مختلف مناہج ہیں. تو چھٹے نمبر پہ صحابہ سے محبت کرنا اور آل بیت سے محبت کرنا، یعنی اتباع سلف ایک الگ ہے، صحابہ اور آل بیت کی اتباع کرنا سبیل المؤمنین ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. میں نے حدیث نقل کی ہے، وقت کم ہے. قرآن کی آیت سورۃ نساء کا 115 معروف ہے، بار بار ہم نے ذکر کیا ہے اس میں، جن میں سبیل المؤمنین کا ذکر ہے، جو اس پہ نہیں چلتا وہ ہلاک ہے. آٹھویں نمبر پہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی جو صحیح علامت ہے وہ ہے کثرت سے درود بھیجنا. یعنی عجیب سے لوگ ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبت بھی ہے، درود بھی نہیں بھیجتے. الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عمومی طور پہ ہر وقت میں، کسی وقت میں بھی، مسنون صبح شام کے اذکار میں 10 مرتبہ صبح، 10 مرتبہ شام کو، اور جمعہ کے دن خصوصی طور پہ خاص دن ہے جس میں سب سے عظیم عبادت سمجھی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا. جمعہ کے دن خصوصی دن ہے درود کے لیے، کثرت سے، کوئی خاص تعداد نہیں جمعہ کے دن کے لیے، عبادت ہے، عظیم عبادت ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر پہلے ہے. درود میں اللہ کا ذکر ہے نا، اللہم صلی علی محمد، اللہ کا ذکر ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص دعا ہے، تعظیم کی، بڑھائی کی دعا ہے. تو کثرت سے درود بھیجنا ہے. سوال، درود کیسے بھیجا جاتا ہے؟ کیا ہر درود بھیجنے والا سے محبت کرتا ہے، یا صحیح درود بھیجنے والا سے محبت کرتا ہے؟ بات تو یہ ہے نا، ورنہ درود کی بات ہم کرتے ہیں تو 10 کتابیں آ جاتی ہیں سامنے، لوگوں نے کوئی کمی نہیں چھوڑی. اس اعتبار سے کثرت سے مراد کوئی بھی درود پڑھو، اپنے من گھڑت درود، اپنی ایجاد کردہ درود. ابھی میں نے شروع میں کیا کہا ہے، ابتداء اور اتباع دو طریقے ہیں، ایک سچی محبت کا طریقہ ہے، راستہ ہے، دوسرا جھوٹی محبت کا راستہ ہے. سب سے عظیم درود وہ درود جو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو سکھایا اپنی زندگی میں، اس سے بہتر کوئی ہوتا تو میرا ایمان ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ سکھا کے جاتے، اور کہاں پہ؟ سب سے عظیم عبادت میں، نماز میں. غور کریں ذرا، نماز سے بڑی کوئی عبادت نہیں. تعلیم دینے والے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بڑا نہیں، متعلمین صحابہ سے بڑھ کر کوئی طالب علم نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے عظیم عالم، سب سے عظیم طلاب علم کو سب سے عظیم عبادت میں جو درود سکھا رہے ہیں، اللہ کے لیے مجھے بتائیں، اس سے بڑھ کر کوئی اور درود تا قیامت آ سکتا ہے؟ ناممکن ہے. کیا درود سکھایا؟ وہ جو اپنی نماز میں پڑھتے ہیں، تشہد میں پڑھتے ہیں. تشہد کے بعد کیا درود پڑھتے ہیں؟ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. صحیح بخاری میں، صحیح مسلم، متفق علیہ حدیث میں، صحیح بخاری میں لے لیں، سات قسم کے سے ملتے جلتے صیغے ہیں جو صحیح سند سے ثابت ہیں، صحیح احادیث میں ہیں. یہ معروف ترین صیغہ ہے جس کو میں نے ذکر کیا ہے، اس سے ملتے جلتے سات قسم کے ہیں اور سب صحیح ہیں، سب صحیح ہیں. آپ یہ پڑھیں، ان میں سے سات میں کوئی پڑھ لیں. یہ درود جو نماز میں پڑھا جاتا ہے، نماز کے علاوہ کثرت سے پڑھنا ہے، یہ درود سب سے عظیم ہے. مختصر پڑھنا ہے، اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد، علی نبینا محمد، کسی وقت میں پڑھ سکتے، کوئی حرج نہیں ہے. صلی اللہ علیہ وسلم، علیہ الصلاۃ والسلام، مختصر ترین، یہ بھی درود میں شامل ہے، اور یہ سب سنت سے ثابت ہے، آپ اس پہ کبھی بھی عمل کر سکتے، پڑھ سکتے ہیں. تو درود بھیجنا بشرط یہ کہ سنت کے مطابق ہو، سنت کے مخالف نہ ہو. نویں نمبر پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم پر، جیسے کہ تعظیم کرنے کا حق ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کیسے کی جاتی ہے؟ صرف نام لے کے، پرچم بلند کر کے، یا نعرے مار کے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کا ایک کلیہ یاد رکھنا، اور یہ کلیہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام پہ عمل کر کے اسے آگے لے کے جانا ہے ان لوگوں تک جو اس پیغام سے محروم ہیں. یہ صحیح تعظیم ہے. دیکھ، تعظیم تو ہم سب کرتے ہیں، لیکن تعظیم کیسے کی جاتی ہے؟ جو بنیادی پیغام سے ناواقف ہے وہ تعظیم کرنے والا نہیں ہے. جو توحید اور سنت سے ناواقف ہے، اسے پتہ ہے توحید کیا، سنت کیا ہے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرنے والا نہیں، بلکہ یہ سب سے بڑا گستاخ رسول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. شکل صورت پہ نہ جائیں کہ پگڑی کتنی بڑی ہے، داڑھی پگڑی کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، یہ داڑھی پگڑی والی ہی کا قصور ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کا دعویٰ تو کرتا ہے لیکن اس کا حق ادا نہیں کرتا، بلکہ مخالفت کرتا ہے. حق ادا کرنے کے لیے علم کی ضرورت ہے، عمل کی ضرورت ہے، تقوی کی ضرورت ہے، وقت درکار ہے. یوں خیالی پلاؤ نہیں پکتے، یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، ایسے کام نہیں بنے گا. دین عمل کا نام ہے، عمل کرنا پڑتا ہے، عمل میں حرکت کی ضرورت ہے، حرکت کرنا پڑتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم زبان سے نہیں کی جاتی، صرف زبان سے بھی مطلوب ہے شرعاً، لیکن دل و جان سے کی جاتی ہے، عمل سے کی جاتی ہے. پتہ چلتا ہے کہ یہ محب رسول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور اس کے ضد میں گستاخ رسول علیہ الصلاۃ والسلام، کون ہے گستاخ رسول؟ سبحان اللہ، کیا موحد ہے؟ کیا متبع سنت ہے؟ کیسے منہج پہ چلنے والا ہے؟ کیا سچی تعظیم کرنے والا ہے؟ سچی اتباع کرنے والا ہے؟ کیا جو صحابہ اور سلف سے محبت کرنے والا ہے، آل بیت سے محبت کرنے والا ہے؟ کیا کسی سے گستاخ رسول کہتے ہیں؟ عجب بات، دیکھیں ترازو اتنی الٹ چکے ہیں دور حاضر میں، رحم اللہ سبحانہ و تعالی. جو شرک کرتا ہے، بدعت کرتا ہے، جو صحابہ کرام کو گالیاں دیتا ہے، یا جو آل بیت کو گالی دیتا ہے، یا غلط منہج پہ جو قائم ہے، وہ تو محب رسول ہیں، تعظیم کرنے والے ہیں. جو ان کو منع کرتا ہے وہ سب سے بڑا گستاخ رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. مثال کے طور پہ ربیع الاول کا مہینہ ہے, ربیع الاول کے مہینے میں آپ سب جانتے ہیں کہ جشن میلاد النبی بڑے زور شور سے لوگ جو ہے نا منعقد کرتے ہیں. جو لوگ جشن نبی نہیں مناتے انہوں کیا کہتے ہیں لوگ, محب رسول یا گستاخ رسول. عجب بات ہے. اچھا گستاخ رسول علیہ الصلاۃ والسلام کیا وہ لوگ ہیں جو جشن مناتے ہیں یا وہ جو جشن نہیں مناتے؟ اگر آپ پہ یہ ترازو ہے جو جشن مناتا ہے وہ محب رسول ہے, جو نہیں مناتا وہ گستاخ رسول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, تو آپ کیا کہیں گے ابوبکر صدیق کے بارے میں, سیدنا عمر کے بارے میں, سیدنا عثمان کے بارے میں, سیدنا علی کے بارے میں, تمام صحابہ کے بارے میں, تمام تابعین کے بارے میں, تمام اتباع التابعین کے بارے میں, چاروں فقہا کے بارے میں, تمام محدثین کے بارے میں, سلف صالحین کے بارے میں آپ کیا کہیں گے, گستاخ ہیں یا محب رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ اس سوال کا جواب ہے تو ضرور دیجیے گا. آج تک کس نے جواب نہیں دیا, نہ ان کے پاس جواب ہے. اور ہم بھی اسی راستے پر ہیں جس پر یہ علماء تھے. اگر وہ گستاخ تھے تو ہم سب سے بڑے گستاخ تھے, اگر وہ محب تھے تو ہم بھی انشاءاللہ ان کے صف میں شامل ہوں گے قیامت کے دن. محب رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ نہیں ہے جو اپنی مرضی سے عمل کرتا ہے, بلکہ وہ ہوتا ہے جو اپنی مرضی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے تابع کر دیتا ہے. دونوں فرق ہے کہ نہیں؟ زمین آسمان کا فرق ہے. علامات میں سے بعض لوگ ایک اور علامت بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کی علامت, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنا, خواب میں زیارت کرنا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور یہ علامت لازمی نہیں ہے. جس نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے, صحیح دیکھا ہے, اور صحیح سے مراد ایک شرط ہے جو حلی مبارک اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے مطابق دیکھا ہے, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس نے حق دیکھا ہے. شیطان میری شکل اختیار نہیں کر سکتا, لا تمثلوا بی لا تکوننی, مختلف روایات ہیں صحیح بخاری میں, ترمذی میں, شمائل میں اور کئی احادیث میں, جن میں مجموعہ یہی ہے, یہی پیغام ہے سب احادیث میں, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ممکن ہے, خواب میں دیکھا جا سکتا ہے. لیکن یہ علامت لازمی علامت, یعنی جو نہیں دیکھتا ہے وہ محب نہیں ہے کیا؟ لازمی نہیں ہے. لیکن جو دیکھتا ہے اور صحیح طریقے سے دیکھتا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حلی مبارک کے مطابق دیکھتا ہے, کہا جا سکتا ہے کہ واقعی محب رسول ہے, بشرط یہ کہ جیسے میں نے بتایا ہے اس شخص کے پاس باقی ساری چیزیں موجود ہوں جو میں جن کا میں نے ذکر کیا ہے شروع سے لے کے آخر تک. اگر ایسا کوئی شخص ہے اور یہ شخص کہتا ہے میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں دیکھا ہے اور حلیہ مبارک جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح بتاتا ہے اور کوئی غیر شرعی بات نہیں کرتا ہے, تب تو کہا جا سکتا ہے کہ یہ بھی علامت میں سے ہے. کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں دیکھا جا سکتا ہے, جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سے حدیث میں, لیکن طریقہ بھی وہی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے. نہ کہ یہ نہیں کہ کوئی شخص خواب میں دیکھتا ہے کہ فلاں شخص جو ہے کہتا ہے کہ میں نے دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عینک لگائی ہوئی تھی, سفید داڑھی تھی اور اس طریقے سے. یہ جو وصف ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف نہیں ہے. کبھی عینک لگائے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ سفید داڑھی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی, یعنی وفات تک بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک جو تھی وہ کالی تھی, چند سفید بال تھے. بعض صحابہ نے گنے ہیں, یعنی سر اور داڑھی کے بعد 20 تک گنے ہیں, تقریباً 20 بال جو ہے نا داڑھی کے جو ہے بعض صحابہ نے گنے ہیں. تو 20 سال کیا داڑھی کو مکمل سفید بنا دیتے ہیں کیا؟ 20 سفید بال پورے داڑھی میں, داڑھی کالی رہے گی یا سفید ہو جائے گی؟ سبحان اللہ. یہ ہمیں ملتا ہے علم قرآن سنت کی روشنی میں, اور یہ طریقہ ہے یا یہ بعض علامات ہیں, اہم علامات اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت. کہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, سلف صالحین منہج پر چلنے کی اس پہ عمل کریں گے توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا حق ادا کرنے والے ہوں, سچی محبت کرنے والے ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے دن بھی صحابہ اور سلف کے ساتھ ہمارا حشر ہو جو سچی محبت کرنے والے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے, اور جو دشمنان اسلام ہیں, جو دشمن ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے, اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے دور رکھے, ان کے شر سے محفوظ فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.
1: ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا, من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد, سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جو سب جہانوں کے مالک ہیں, اور درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جنہیں اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. ارشاد باری تعالی ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, ولو شاء ربک لجعل الناس امۃ واحدہ ولا یزالون مختلفین الا من رحم ربک ولذلک خلقهم وتمت کلمۃ ربک لاملأن جہنم من الجنۃ والناس اجمعین. سورۃ ہود آیت نمبر 118-119. وقال تعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله. سورة الشورى آیت نمبر 10. والتیسری جگہ ارشاد فرمایا, ارشاد باری تعالی ہے, یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تاويلا. سورة النساء آیت نمبر 59. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ان اللہ یرضى لکم ثلاثا ویکرہ لکم ثلاثا, فیرضى لکم ان تعبدوه ولا تشرکوا به شیئا, وان تعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا, ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. صحيح مسلم. وقال صلى الله عليه وآله وسلم, إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران, وإذا حكم فأخطأ فله أجر. متفق عليه. آج کا موضوع, جیسے آپ بھی جانتے ہیں, اختلافی مسائل کی شرعی حیثیت, اور آج کے موضوع کا میں نے مختلف ہیڈنگز بنائی ہیں تاکہ آپ ساتھیوں کو آسانی ہو جائے اور مجھے بھی بیان کرنے میں آسانی ہو, اور اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ مجھے توفیق دے کہ اس بات کو میں صحیح طریقے سے بیان کروں, اور آپ ساتھیوں کو بھی توفیق دے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس مسائل کو سمجھنے کی آسانی سے توفیق عطا فرمائے. شروع کرتے ہیں اختلاف کی تعریف. اختلاف کا کیا مطلب ہے؟ اصل میں اختلاف یا خلاف کا مادہ جو ہے وہ خے لام فے ان حروف سے لیا گیا ہے, جس کو عربی لغت میں مطلب ہے, نمبر ایک, ایک چیز دوسری چیز کے بعد آئے اور اس کی جگہ لے لے, جسے ہم ریپلیسمنٹ کہتے ہیں. اور اس کی دلیل میں ارشاد باری تعالیٰ ہے, جعل اللیل والنہار خلفا, سورۃ فرقان آیت نمبر 62 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رات آتی ہے دن کے بعد اور اس کی جگہ لے لیتی ہے. دوسرا معنی ہے پیچھے, خلف جیسے آپ سمجھتے ہیں, پیچھے کو بھی کہتے ہیں. اور اس کی مثال میں قرآن مجید اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے. اور تیسرا معنی ہے تبدیل کا، اور اس کی مثال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک. خلوف، یہاں پہ جو لفظ استعمال ہوا ہے کہ روزے دار کے منہ کی جو چینج ہوتی ہے خوشبو سے اور بو آتی ہے، یہ تبدیلی جو ہوتی ہے، اس کو لفظ جو استعمال ہوا ہے وہ خلوف کا لفظ استعمال ہوا ہے. اختلاف اصل میں ایک طبعی امر ہے. اللہ تعالی نے انسان کو پیدا کیا ہے، اختلاف اس کی فطرت میں ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ دو سگے بھائی بھی ان کی پسند اور ناپسند برابر نہیں ہوتی، ایک ہی باپ کی اولاد ہیں لیکن کچھ ایسے مسائل ہوتے جن میں ان کا اختلاف ہوتا ہے. اور اللہ تعالی نے جب انسان کو پیدا کیا احسن تقویم پر پیدا کیا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اور انسان کی اس احسن تقویم میں اللہ تعالی نے جو طاقت ہے انسان کی، اور جو انسان کی سوچ ہے، جو انسان کی طبیعت ہے، وہ اللہ تعالی محدود کر دی ہے. مختلف قسم کے ضعف پائے جاتے ہیں انسان میں، انسان محتاج ہے، انسان کی عقل کمزور ہے، انسان کا جسم کمزور ہے، اور یہ سب انسان کی بنیادی چیزوں میں سے یہ چیزیں موجود ہیں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ انسان اپنی خواہشات میں بھی مختلف ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص کو نیلا رنگ پسند ہے، دوسرے کو پیلا پسند ہے، تو یہ اختلاف بھی ایک طبعی چیز ہے، انسان کے اندر موجود ہے. اور اللہ تعالی نے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ میں نے انسان کو پیدا کیا ہے اور انسان کی طبیعت میں اختلاف بھی موجود ہے، تو اللہ تعالی نے اس انسان کو اپنی عقل پر نہیں چھوڑا کہ آپ کی مرضی ہے جو کچھ کرو جا کے کرو، بالکل نہیں، بلکہ اس انسان کو کمال کے درجے پر پہنچنے کے لیے اپنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھیجے اور اپنی شریعت نازل کی. ورنہ اگر ہم سوچیں ہر انسان اپنی مرضی کرے، شریعت کو پس سے پچھ ڈال کے، تو اس دنیا میں کچھ نہیں رہے گا، یاد رکھیں. تو اللہ تعالی نے اپنے بہترین بندے چنے انسانوں میں سے، اور اپنی بہترین شریعت اللہ تعالی نے ان انسانوں کو دی، اور انہیں حکم دیا کہ میری شریعت جو ہے ان لوگوں تک پہنچا دو. اور شریعت اس لیے نازل فرمائی تاکہ جو بھی اختلاف موجود ہے انسان کی ضعف کی نشانی ہے، تاکہ یہ ختم ہو جائے. تو خالق سبحانہ و تعالی نے اختلاف انسان کی فطرت میں ڈالا ہے، اور اختلاف ختم کرنے کا طریقہ بھی نازل فرمایا ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اختلاف اس شریعت کے باوجود بھی امت میں موجود ہے. حالانکہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ دین و امور میں اختلاف نہ ہوتا، جب شریعت آ چکی ہے، وحی آ چکی ہے قرآن اور حدیث کی صورت میں، تو مسلمانوں میں اختلاف نہیں ہونا چاہیے تھا. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اختلاف تو موجود ہے، ہر چیز کی تاریخ ہوتی ہے، ایک شروعات ہوتی ہے. تو اختلاف کی تاریخ کیا ہے، یہ اختلاف امت میں کیسے شروع ہوا؟ اب میں بات کر رہا ہوں دینی مسائل کے اختلاف کی. اس میں میں نے اس موضوع کو تاریخی پس منظر اختلاف مسائل میں چار ہیڈنگز میں تقسیم کیا ہے. نمبر ایک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں جو شریعت تھی اور جو اختلاف اس وقت ہوتا تھا صحابہ کرام کے زمانے میں، وہ کیسے ہوتا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا عمل تھا. نمبر دو، صحابہ کرام کے عہد میں ان کی زندگی میں جو اختلاف ہوا وہ کیسا تھا، پہلی صدی کے آخر تک. نمبر تین، اجتہاد کا دور، یہ شروع ہوتا ہے دوسری صدی کے شروع سے چوتھی صدی تک، اور آخر میں تقلید اور جمود کا دور، اور یہ تقریباً چوتھی صدی سے یہ شروع ہوتا ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کس طریقے سے یہ شریعت آئی اور کیسا اختلاف تھا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم وحی لے کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور ایک مرجع بن چکے سب مسلمانوں کے ہر چیز میں، چاہے دنیاوی امور میں ان کا اختلاف ہوتا یا دینی امور میں، تو وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف واپس جاتے اور اپنے مسائل بیان کرتے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جو فیصلہ کرتے اس کو اپنے سر و آنکھ پر رکھ کر اس پہ عمل کر دیتے. لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ صحابیوں نے اجتہاد کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں انہوں نے اجتہاد کیا. حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ سیرت البحر کی روایت مشہور ہے کہ وہ غزوے میں گئے اور بھوک اور پیاس کی وجہ سے انہیں کچھ نہ ملا کھانے کو، ایک حوت ویل مچھلی مردہ کو پایا، انہوں نے اجتہاد کیا، دیگر صحابہ بھی ساتھ تھے، اس مچھلی سے کھایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی کچھ حصہ لے کے آئے. جب یہ خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے بیان کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق کی کہ ان کا اجتہاد درست تھا، کہ ضرورت کے وقت آپ مردہ بھی کھا سکتے ہیں. لیکن کبھی ایسا بھی ہوا کہ صحابی اجتہاد کرتا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رد کر دیتے کہ یہ غلط ہے. اس کی مثال میں ایک مشہور شکاری صحابی اصحاب بن جثامہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شکار کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حج پہ جا رہے تھے، احرام کی حالت میں تھے، تو جب ان کا گزر اس جگہ سے وہ جہاں پہ یہ صحابی رہتے ہیں، تو اس صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک حمار وحشی زیبرا جسے کہتے ہیں اس کا شکار کیا اور لے کے آئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں رکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کیا. لیکن انکار کرنے کے بعد وجہ بھی بیان کی، اور دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا اپنے صحابہ کے ساتھ. وجہ بیان کی تاکہ کوئی رنج نہ ہو دل میں کہ میں نے مشکل سے شکار کیا اور اتنی محنت سے اسے پکایا اور سامنے رکھا اور انکار کر دیا. اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کا انکار کرے تو یاد رکھیں صحابہ کرام کو یہ بات بہت ناگوار گزرتی کہ مجھ سے کیا غلطی ہوئی. تو اس رنج کو دور کرنے کے لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں احرام میں ہوں اور محرم شخص کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ ایسا گوشت کھائے جس کا شکار اسی کے لیے کیا گیا ہو. آپ جانتے کہ احرام کی حالت میں شکار کرنا جائز نہیں ہے، شکار میں ساتھ دینا جائز نہیں ہے، اور اگر اسی کے لیے شکار کیا جائے پھر بھی اس کا گوشت کھانا جائز نہیں ہے. تو صحابی نے اجتہاد کیا، انہیں علم نہیں تھا، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اجتہاد کا رد کر دیا. اور اسی طریقے سے آپ جانتے ہیں کہ تشہد میں، تشہد فرض ہونے سے پہلے، جیسا کہ سنن ابی داود میں ہے، علامہ البانی نے صحیح فرمائی اس روایت کو، حضرت عبداللہ بن مسعود کا جو تشہد ہے، مشہور تشہد، وہ فرماتے ہیں کہ ہم یہ کہتے اس سے پہلے کہ ہم پر تشہد فرض ہوتا، تشہد کیا ہے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، لیکن اس سے پہلے وہ یہ کہتے السلام، اللہ تعالیٰ کی طرف سلام بھیجتے، فرشتوں کی طرف سلام بھیجتے. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اجتہاد کو رد کرتے ہوئے حق بات بیان کی کہ اللہ تعالیٰ خود سلام ہے، آپ کیسے سلام بھیج سکتے اللہ تعالیٰ کے لیے. تو اگر آپ تشہد پڑھنا ہو تو اس طریقے سے تشہد پڑھیں. اور اس طریقے سے یہ جو غلط اجتہاد تھا اسے رد کرتے ہوئے بات کو بیان کی. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ کرام کے دور میں ہم نے دیکھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا زمانہ بہترین زمانہ تھا، خیر القرون، جس کی گواہی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، اور قرآن مجید نے بھی صحابہ کرام کی عدالت کی گواہی دی. لیکن صحابہ کرام کے دور میں ہم نے دیکھا ہے کچھ ایسی چیزیں نہیں آئیں جن کو انہیں علم نہیں تھا اور ان کا آپس میں اختلاف ہوا. مثال کے طور پر امامت کا مسئلہ، اب خلیفہ کون بنے گا، صحابہ کرام کا اختلاف ہوا. کچھ لوگوں نے کہا کہ قریش سے ہونا چاہیے، انصار نے کہا ہم سے ہونا چاہیے، اور یہ مشہور قصہ حضرت ابو بکر کی خلافت کا مشہور قصہ ہے. لیکن اس اختلاف کے بعد جب یہ اختلاف ختم ہوا تو حضرت ابو بکر پہ سب کا اتفاق ہو گیا کہ خلیفہ ابو بکر ہی ہیں. نمبر دو، جنہوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا، زکوٰۃ دینے سے انکار کیا، اس پر بھی صحابہ کرام کا اختلاف تھا کہ کیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح کر رہے ہیں ان کے ساتھ جنگ کر کے یا صحیح نہیں کر رہے، بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مشہور ہے کہ ان سے جنگ نہ کی جائے، قتل نہ کیا جائے، یہ بھی اختلاف تھا. لیکن جب حق بات واضح ہوئی تو سب کا اتفاق حضرت ابو بکر کے ساتھ ہی تھا. اسی طریقے سے مسئلہ فدق جو ہوا اور وراثت کا مسئلہ جو ہوا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اور حضرت بکر کے درمیان میں جو اختلاف ہوا، تو حق بات جاننے کے بعد حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہم نے بھی اس بات کا اقرار کر دیا اور اس اختلاف سے وہ ہٹ گئے. لیکن اس طریقے سے رحمۃ اللہ وبرکاتہ دوسری مسائل میں بھی صحابہ کرام کا اختلاف ہوا، اور لیکن یہ یاد رکھیں کہ ابھی تک عقیدے کے مسئلے میں اختلاف نہیں ہوا. جو بھی اختلاف ہو رہا ہے، امامت کا مسئلہ ہے، وراثت کا مسئلہ ہے، عقیدے کے بات بالکل نہیں ابھی تک ہوئی. عقیدے کا اختلاف ہمیں کہیں نظر نہیں آیا جب تک ابھی تک جو میں نے بات کی ہے، عقیدے کا اختلاف اس میں کہیں نہیں ہے. لیکن صحابہ کرام کا جو اختلاف ہوا اس کی وجہ کیا تھی، اس کی وجوہات جو ان کے زمانے میں موجود تھیں وہ میں مختصراً بیان کرتا ہوں. کیونکہ جو صحابہ کرام کے پاس علم تھا انہوں نے براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا. وہ یہ بات سمجھ لیں، یہ محال ہے کہ ہر صحابی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب کی سب احادیث آئیں، یہ نہیں ہو سکتا، یہ عقل بھی اسے نہیں مان سکتی. کیونکہ ایک شخص کی زندگی آپ دیکھتے ہیں، جتنے لوگ بیٹھے میرے بات سن رہے ہیں، جو موجود ہیں میرے بات نہیں سن رہے، تو ان کو پتہ نہیں میں نے کیا کہا. اسی طریقے سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بات کرتے یا ان کا کوئی فعل عمل ہوتا یا کسی مسئلے پہ اقرار کرتے تو سب صحابہ موجود نہیں ہوتے تھے، تو اسی کی بنیاد پر ان کے علم میں تفاوت ہوا. کچھ صحابہ کو زیادہ علم تھا، کچھ کے پاس کم علم تھا، لیکن جتنا بھی علم تھا اس پر انہیں عبور تھا. آج کی طرح نہیں، علم ادھر سے بھی لیا ادھر سے بھی لیا، فہم نہیں سمجھ نہیں لیکن علم جمع ہو رہا ہے، یہ بات نہیں تھی. جتنا علم تھا اس میں پختگی تھی اور صحیح طریقے سے انہوں نے علم حاصل کیا. تو جب صحابہ کرام کو پورا علم نہیں تھا، یعنی مجموعہ احادیث کا پورا علم نہیں تھا، اور میں یہ تفاوت پایا گیا، تو یہ ظاہر بات ہے کہ ان میں اختلاف بھی ہوا. صحابہ کرام کے دور میں اختلاف کی وجوہات، نمبر ایک، نص موجود ہے یعنی حدیث موجود ہے، اس پر اختلاف ہوا، اس کی کیا وجوہات ہیں. اور دوسری قسم ہے کہ نص موجود نہیں یعنی قرآن کی آیت یا حدیث موجود نہیں ہے، اس پر اختلاف ہوا، اور دونوں مسائل مختلف ہیں. شروع کرتے ہیں، اگر دلیل موجود ہے تو صحابہ نے اس کے خلاف کیوں عمل کیا. نمبر ایک، کہ حدیث ملی ہی نہیں، ایک صحابی کو حدیث نہیں ملی تو اس پہ عمل کیسے کرے گا وہ، تو یہ ظاہر بات ہے وہ اس پہ عمل نہیں کرے گا. اس کی مثال میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ کسی صحابہ سے بات کر رہے تھے، حضرت ابو موسیٰ اشعری آئے اور انہوں نے اجازت مانگی، ایک دفعہ، دوسری دفعہ، تیسری دفعہ، حضرت عمر نے دیکھا کہ حضرت ابو موسیٰ سامنے کھڑے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد وہ غائب ہو گئے، چلے گئے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ انہیں بلاتے ہیں اور یہ فرمایا، مجھے ابھی وجہ بتاؤ، نہ تو میں تمہیں ابھی سمجھاتا ہوں کہ آپ نے کس طریقے سے آئے اور پھر واپس چل کے مجھ سے بات نہیں کی. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اجازت تین دفعہ لی جائے، اگر کوئی اجازت دے دے تو چلے جائے، اور اجازت نہ دے تو آپ اس جگہ کو چھوڑ کر چلے جائیں. حضرت عمر خطاب رضی اللہ عنہ نے یہ فرمایا کہ آپ کی اس بات کوئی تصدیق کرنے والا ہے؟ دیکھیں صحابی کے بعد میں کوئی شک ہے، لیکن کیونکہ یہ دین کی بنیاد بن رہی ہے، حضرت عمر کو شک نہیں تھا کہ یہ جھوٹے ہیں، لیکن کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ بعد میں لوگ آئیں گے اور یہ علم دین کا حصہ ہو رہا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت محفوظ ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن مجید میں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ذکر کا کیا مطلب ہے؟ کیا خیال ہے؟ اکثر ساتھی کہتے ہیں قرآن. قرآن نہیں ہے صرف، قرآن اور صحیح حدیث محفوظ ہو رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی حکمت سے صحابہ کرام کے دور میں ہی اللہ تعالیٰ نے حدیث کو محفوظ کرنے کا ایک طریقہ بیان کیا، اور صحابہ کرام کے دل میں یہ بات ڈال دی اللہ تعالیٰ نے کہ جب بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہو تو اس کی پختگی معلوم کرنا ضروری ہے. چنانچہ ابو موسیٰ اشعری گواہ لے کے آتے ہیں صحابہ کرام میں سے جس نے یہ حدیث سنی تو عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے اس کے قول کی تصدیق کی. عمر بن الخطاب آپ جانتے ہیں کون ہیں، انہیں یہ علم نہیں تھا کہ اجازت 3 دفعہ مانگی جاتی ہے. دوسری وجہ، کہ صحابی کے پاس حدیث آئے لیکن وہ بھول جائیں. حدیث آئی ہے، سمجھ بھی لی ہے، لیکن انسان ہے، بشر ہے، بھول گئے. اور اس کی مثال میں یہ جو میں نے بات بیان کی استئذان کی، اجازت کی، یہ متفق علیہ روایت ہے، صحیح بخاری مسلم میں ہے. اور ابھی جو بھولنے والی روایت ہے یہ بھی متفق علیہ حدیث ہے، بہت لمبا قصہ ہے. حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، ایک دفعہ دونوں کو جنابت ہوئی، اور جب جنابت ہوئی اب انہیں پتہ نہیں کیا کرنا چاہیے. حضرت عمار نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ مٹی کے اوپر لیٹ گئے اور پورے جسم پر انہیں مٹی ڈال دی. وہ سمجھتے تھے، قیاس کیا کہ تیمم وضو کے لیے ہوتا ہے اور غسل کرنے کا جو طریقہ ہے تیمم کا وہ یہ ہے. تو اس طریقے سے انہوں نے کیا اور دونوں گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ یا رسول اللہ ہم نے ایسا کیا. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ انہوں نے اختیار کیا اس کا رد کرتے ہوئے بڑے پیارے انداز سے یہ فرمایا کہ آپ کے لیے کافی تھا کہ آپ تیمم کر لیتے. تو تیمم دونوں کے لیے ہے، حضرت اصغر ہو یا اکبر ہو، تیمم دونوں کے لیے ہے. لیکن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ یہ حدیث بھول گئے. عمر بن یاسر کو یاد تھی، حضرت عمر بن خطاب بھول گئے. اب حضرت عمر کے زمانے میں یہ مسئلہ آیا کہ تیمم کرنا چاہیے، حضرت اکبر میں حضرت عمر نے انکار کر دیا، تیمم جائز نہیں آپ کے لیے، یا غسل کرو، تیمم نہیں، تیمم حضرت اصغر کے لیے ہے. عمار بن یاسر نے ان کو یاد دلایا کہ ایسا مسئلہ ہوا، ان کو پھر بھی یاد نہ آیا، اور اسی طریقے پر حضرت عمر نے عمل کیا. تیسری وجہ کہ حدیث کو نص موجود ہے لیکن اس کے خلاف عمل کیا، کہ جس نے حدیث نقل کی اس کو ضعیف سمجھا گیا یا قابل اعتبار، ناقابل اعتبار سمجھا گیا. اور اس کی مثال بھی صحیح مسلم میں حضرت عمر بن خطاب، میں نے صرف حضرت عمر بن خطاب کے اس لیے یہ چوز کیا ہے، باقی بھی مختلف ہیں، تاکہ آسانی ہو جائے کہ ایک ہی صحابی کی بات ہو رہی ہے اور تینوں مسائل میں ایک ہی صحابی کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ اب دوسرے صحابہ بھی ہیں، اس کی بات میں نہیں کہ کوئی بات بھی لمبی نہ ہو جائے. ایک حدیث ہے حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہا، اس عورت کا نفقہ، خرچ اور پیسہ جسے مکمل طلاق ہو جائے کس کے اوپر ہے؟ عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں تستحق النفقہ والسکنا، کہ جو مطلق عورت ہے وہ اس کا پورا خرچ اس کے خاوند پر ہے عدت میں. اور حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہ جو روایت بیان کرتی ہیں وہ اس کے خلاف ہے، حدیث انہوں نے بیان کی. حضرت عمر سے جب کہا گیا کہ آپ یہ مسئلہ کیوں ایسے بیان کر رہے ہیں، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، صحیح مسلم میں ہے، وہ فرماتے ہیں لا نترك كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لقول امرأة لا ندري لعل حفظت او نسيت. ہم قرآن مجید اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ نہیں سکتے ایک عورت کے قول کی وجہ سے، ہمیں پتہ نہیں، ہو سکتا ہے کہ واقعی اس نے اچھی طرح، اس کا حافظہ اچھا تھا اور اس نے اچھی طرح اس بات کو محفوظ کر لیا، یا وہ بھول گئی، تو انہوں نے اس حدیث پہ عمل نہیں کیا. حضرت عمر بن خطاب نے اس حدیث پر عمل نہیں کیا. اب دوسری وجہ ہے, یہ پہلی تین وجوہات جو ہیں, کیا یہ سنت یہ حدیث جو ہے یہ ثابت ہوئی یا نہیں ہوئی, اس پہ اختلاف تھا. یہ تین میں نے مثالیں بیان کی ہیں. اب دوسری جو وجہ ہے سنت کو یا حدیث کو ترک کرنے کی یا قرآن کی آیت کے خلاف عمل کرنے کی, وہ سمجھ میں کہ الفاظ جو استعمال ہوئے ہیں قرآن مجید میں یا صحیح حدیث میں, اس کو سمجھنے میں جو اختلاف و صحابہ کرام کے زمانے میں. نمبر ایک, لفظ کے ایک سے زیادہ معنی ہونا. قرآن مجید میں ایک لفظ استعمال ہوا یا حدیث میں ایک لفظ ہوا لیکن اس کا ایک سے زیادہ معنی ہے, اور کسی حدیث نے ایک معنی کو متعین نہیں کیا تو اس میں اختلاف ہو. اس کی مثال میں دیکھیں, ارشاد باری تعالیٰ ہے, والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء, اور متعلقہ عورتیں عدت میں انتظار کریں گی, بیٹھیں گی. ثلاثة قروء, تین قر کا لفظ استعمال ہوا. اب تین قر کیا ہیں؟ عربی زبان میں قر لفظ جو ہے اس کے دو معنی ہیں, حیض کو بھی کہتے ہیں اور طہر کو بھی کہتے ہیں. دیکھو حیض اور طہر دونوں تواد ہیں, مختلف معنی ہیں, لیکن دونوں کا جو لفظ استعمال ہوتا ہے قر استعمال ہوتا ہے. تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں قر مطلب ہے حیض. حضرت زید بن ثابت سے ثابت ہے, وہ یہ فرماتے ہیں کہ قر مطلب ہے طہر, جب عورت پاک ہو جائے. تو اس مسئلے کے اختلاف میں کوئی بنیادی اختلاف, مطلب فقہ کے مسائل میں کوئی اختلاف ہو سکتا ہے؟ ہوتا کہ نہیں؟ اس قر کے اس اختلاف میں کہ حیض کا مطلب ہے یا طہر اس کا مطلب ہے, شریعت کے مسئلہ ہے یہ کہ عورت عدت میں ہے, اس کی عدت کب ختم ہوگی, جب پاک ہوگی یا جب ناپاک ہوگی؟ جب پاک ہوگی. وہ تو ٹھیک ہے, دونوں صحابہ کا قول ہے, لیکن اس میں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس میں فرق کیا ہے, فرق ہے کہ نہیں ہے, کیا ہے؟ نہیں مانے نہیں, حقیقت میں کوئی فرق ہے؟ حیض اور پاک میں فرق جانتے ہیں آپ؟ سات دن لگتے ہیں تقریباً, سات دن سات دن سات دن, کتنی ہوئے؟ 21 دن کا فرق ہے عدت کا, فرق تو ہے. بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ کہ پاک ہونے میں اور ناپاک ہونے میں یہ فرق ہے. جس نے کہا طہر ہے تو اس کی عدت کم ہو جاتی ہے, جس نے کہا حیض ہے تو اس کی عدت زیادہ ہو جاتی ہے. بہرحال اس کی دوسری اختلاف کی وجہ کہ نص کے ظاہر ہونے میں اس کے مفہوم میں اختلاف, کہ نص موجود ہے اور نص کا ایک ظاہر معنی ہے. کچھ لوگوں نے اس نص کا ظاہر معنی لیا اور کچھ لوگوں نے اس کے مفہوم کو لیا ہے. اس کی مثال میں دیکھیں, مشرکات اہل کتاب, کیا اس کے ساتھ شادی ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ ان کے ساتھ ہو سکتی ہے شادی؟ نہیں ہو سکتی. ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی. آپ کا بھی اختلاف ہے, اس زمانے میں بھی اختلاف تھا. کچھ لوگوں نے کہا ہوتی ہے, کچھ لوگوں نے کہا نہیں ہوتی. اب دیکھیں اختلاف کی وجہ دیکھیں آپ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولا تنکح المشرکات, عام لفظ ہے ظاہر ہے کہ مشرک عورتوں سے شادی نہیں کرنی, نکاح نہیں کرنا. اس میں نکاح شامل ہے کہ نہیں؟ مشرک ہیں کہ نہیں؟ مشرک ہیں. اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب, ان کے لیے آپ کو نکاح کرنا جائز ہے. تو کچھ صحابہ نے پہلی آیت کو لیا لا تنکح المشرکات کے عام ہے, اور یہود و نصارہ بھی یہ بھی مشرک ہیں تو اسے شادی کرنا جائز نہیں ہے, اور کچھ نے دوسری آیت پہ عمل کرتے ہوئے اسے جائز قرار دیا. اور اس میں عام اور خاص کا فرق سمجھنا, کچھ لوگوں نے عام پہ عمل کیا, کچھ لوگوں نے خاص پہ, کچھ مطلق پہ عمل کیا, کچھ مقید پہ. تو میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا ہوں کہ علمی باتیں ہیں زیادہ, کیونکہ بات بہت لمبی ہو جائے گی. اس کی چوتھی وجہ ہے کہ نص موجود ہے, اس کی بات یہ ہو رہی ہے کہ نص موجود ہے, صحابہ کرام سے کیوں اس کے خلاف عمل ہوا؟ کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کی وجہ کیا ہے؟ اب اس کی دو مثالیں بیان کرتا ہوں میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کرتے تو تحصیب کرتے, تحصیب جانتے ہیں کہ منا سے جاتے وقت, نکلتے وقت وہ ایک خاص جگہ پر وہاں پہ بیٹھتے ابطح میں. کچھ صحابہ نے یہ سمجھا ہے کہ یہ سنت ہے, یہ سے کرنا چاہیے, اور کچھ صحابہ نے

اور صحابہ کرام نے اس کے مخالفت بھی کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل ایک تو فطر عمل بھی ہوتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ اچھی بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی جائے ہر عمل میں, لیکن لوگوں کو یہ بات بیان کی جائے کہ یہ ضروری ہے تم لوگوں کے لیے, یہ بات درست نہیں ہے. کچھ عمل ایسے ہوتے ہیں جو فطری طور پہ ہوتے ہیں. اس کی دوسری مثال, ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے, ایک یہودی کا جنازہ سامنے سے گزرا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے, صحابہ کرام بھی کھڑے ہو گئے. اب بعد میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا اختلاف ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں کھڑے ہوئے. اب دیکھیں, کچھ لوگوں نے کہا کہ موت کی وجہ سے, کہ ایک انسان مرا ہے اور موت اتنی شدید ہوتی ہے کہ اس شدت کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں رحم آیا, وہ کھڑے ہو گئے. کچھ لوگوں نے کہا نہیں, بلکہ کیونکہ فرشتے آتے ہیں روح قبض کرنے کے لیے اور اس کی روح کو لے کے جاتے ہیں, تو ان کی تعظیم کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے. کچھ لوگوں کا نہیں, یہ وجہ نہیں ہے, بلکہ وجہ یہ ہے کیونکہ وہ یہودی تھا, مشرک تھا, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ گوارا نہیں تھا کہ ان کے سر کے اوپر سے یہ لاش گزرے تو وہ کھڑے ہو گئے. اب وجہ سب کا اختلاف ہوا. اب یہ مسئلہ ہوا کہ جب جنازہ گزرے, چاہے مسلم ہو یا مسلمان نہ ہو, کھڑے ہونا چاہیے کہ نہیں, تو یہ اختلاف ہوا. کچھ لوگوں نے کہا نہیں کھڑا ہونا چاہیے, یہ وجہ تھی. کچھ لوگوں نے کہا کھڑے ہونا چاہیے. اور جو دوسری قسم جس میں نص نہیں ہے, حدیث موجود نہیں ہے, یہ بھی اختلاف ہوا ہے صحابہ کرام کے درمیان میں, اور یہ بھی ایک بہت لمبی لسٹ ہے, میں اسے بیان کرنے کا وقت نہیں ہے. مثال کے طور پر میراث کے مسائل میں, کہ جب دادا کے ساتھ بھائی بھی ہوں تو میراث کتنا دینا چاہیے ورثے میں, اور بیت المال میں جو حصہ ملتا ہے لوگوں کو برابر ہونا چاہیے یا اس میں کچھ لوگوں کو زیادہ بھی دینا چاہیے کہ نہیں دینا چاہیے, بلکہ یہ اختلاف حضرت ابو بکر حضرت عمر کے درمیان میں بھی تھا. ایک سمجھتا تھا کہ برابری ہونی چاہیے سب کی, اور ایک سمجھتا نہیں, جو جتنا زیادہ محنت کرے تو اس کو اتنا اس کا پھل ملنا چاہیے, تو بیت المال سے مختلف اس طریقے سے دیتے تھے. ہم نے دیکھا کہ صحابہ کرام میں یہ اختلاف اور وجوہات بہت زیادہ ہیں. میں نے صرف یہ صحابہ کرام کے دور میں جو وجہ تھی وہ بیان کی ہے, باقی جو اختلاف آج موجود ہے اس کی بہت ساری وجوہات وہ بعد میں بیان کریں گے. صحابہ کرام کے بعد اختلاف کیسے ہوا اور کیوں ہوا, ہم نے دیکھا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے پاس جو علم تھا شریعت کا, سب کا برابر نہیں تھا, کسی کے پاس زیادہ تھا, کسی کے پاس کم تھا. اور آپ جانتے ہیں سب سے زیادہ راوی کون ہے, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. کتنی سالوں میں یہ حدیثیں انہوں نے یاد کی پتہ ہے, 3 سالوں میں. اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سب سے پہلے مرد میں جو مسلمان ہوئے, اور ساری زندگی انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزاری, ان کا احادیث کا مجموعہ بہت کم ہے ان کی نسبت. تو علم برابر نہیں ہے سب کا, اور اصحاب الصفہ میں سے ابو ہریرہ بھی شامل ہیں. اور اس علم کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے اپنا گھر چھوڑ دیا, اپنی دنیا بھی چھوڑ دی. ایک دفعہ بے ہوش ہو گئے, لوگ سمجھتے مرغی کا دورہ پڑ گیا, وہ بھوک اور پیاس کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی, رسول میرے دعا کیجئے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کی خاص, وہ فرماتے کہ اس دعا کے بعد مجھے ایک حدیث بھی نہیں بھولا. تو یہ تفاوت موجود تھا صحابہ کرام کے بیچ میں, اور ایک کے پاس وہ علم تھا جو دوسرے کے پاس نہیں تھا. اور صحابہ کرام جیسے آپ جانتے ہیں وہ اس دین کو پھیلانے کے لیے پورے زمین پر انہوں نے سفر کیا اور بکھر گئے, اور مختلف جگہوں پر وہ چلے گئے اس شریعت کو لے کے. اور یہ بات بنیادی یاد رکھنا, یہ بات آگے بھی فائدہ مند ہوگی انشاءاللہ, کہ ہر صحابی کا علم جو ان کے پاس موجود دوسرے کے پاس نہیں ہے, وہ بنیادی علم جو شریعت کا علم ہے, توحید اور ایمان اور عقیدہ کا علم کی بات نہیں کر رہا میں, اس کے سب کا اتفاق ہے, لیکن جو باقی امور ہیں اس میں صحابہ کرام کا مختلف اور تفاوت تھا. اور ہم نے دیکھا کہ جو صحابی جس جگہ پہ جاتے وہاں کے لوگ جو تابعین تھے ان سے علم حاصل کرتے اور ان سے متاثر ہوتے اور انہی کے منہج پر چلتے. چنانچہ جو مکی تھے وہ متاثر ہوئے حضرت عبداللہ بن عباس سے,

0: جو مدینہ میں تھے وہ متاثر ہوئے عبداللہ بن عمر کے فتاوا سے، ان کے علم تھے جو ان کے پاس علم تھا، اور جو کوفی تھے وہ عبداللہ بن مسعود کے علم سے متاثر ہوئے، اور اس طریقے سے تابعین کے پاس ایک علم آ گیا، قرآن، حدیث اور اس صحابی کا جو علم ہے، جو منہج ہے، وہ ان کے پاس آ گیا، اور اسی پر وہ عمل کرتے رہے، اور سفر جب سفر کر کے جاتے دوسری جگہ پر، جب انہیں حق بات دلیل کے ساتھ مل جاتی تو اپنے قول کو چھوڑ دیتے، وہ اس وقت تعصب نہیں تھا، اور اس طریقے سے کچھ ایسے مسائل پیش آتے، نئے مسائل جو انہیں قرآن مجید میں نہ ملتا، صحیح حدیث میں نہ ملتا، اس صحابی کے عمل میں بھی نہ ملتا، تو وہ اس پہ اجتہاد کرتے، وہ اجتہاد کر کے وہ لوگوں کو بیان کرتے، تو ان کے جو شاگرد ہیں تابعین کے، جو تبع تابعین ہیں، ان کے پاس ایک اور اضافہ ہو گیا، قرآن موجود ہے، حدیث موجود ہے، اس جگہ کے صحابی کا علم موجود ہے، ان کے فتاوی موجود ہیں، اس تابعی جس نے یہ فتویٰ بیان کیا جو قرآن مجید حدیث میں نہیں ہے، صحابی کا قول میں نہیں ہے، تو اس تابعی کا اجتہاد بھی اس تبع تابعی کے پاس آ گیا، اور ایک منہج اس طریقے سے بنتا گیا. اور اب دیکھیں تابعین میں سے مدینہ میں سعید بن مسیب رحمہ اللہ مشہور ہوئے، اور مکہ میں عطا بن ابی رباح، اور یمن میں طاووس، اور بصرہ میں حسن بصری، اور کوفہ میں بنیم نخی اور شعبی، اور شام میں مکحول. یہ سب ائمہ جو صحابی وہاں پر رہتے تھے اور جو علم ان کے پاس تھا، اس طریقے سے انہیں علم اخذ کیا. اور اس کے بعد میں آنے والے، اور یہ صحابہ بھی یاد رکھیں، یہ تابعین آئے جب دو قول ہوتے صحابیوں کے، اجتہاد مسئلے میں دلیل نہ ہو، اس صحابی نے، اب حضرت عبداللہ بن مسعود نے اجتہاد کیا، حضرت عبداللہ بن عمر نے بھی اجتہاد کیا، اب کوفہ والے جو لوگ تھے تابعین تھے وہ زیادہ ترجیح دیتے ہیں عبداللہ بن مسعود کے قول کو، اور جو مدینے والے تھے وہ ترجیح دیتے ہیں عبداللہ بن عمر کے قول کو. یہ ان مسائل جس میں واضح حدیث بیان نہ کی جائے. اور اسی طریقے سے یہ بڑھتا گیا، اور بعد میں آنے والوں نے جو تبع تابعین سے علم حاصل کیا، ان کے پاس ایک مجموعہ تھا، انہوں نے اس مجموعے سے وہ علم اخذ کیا، ان میں سے ابو حنیفہ اور سفیان ثوری اور ابن ابی لیلہ کوفہ میں، ابن جریج مکہ، اور مالک، امام مالک مدینہ میں، اور سوار بصرہ میں، اور اوزاعی شام میں، اور لیث بن سعد مصر میں، اور ان سب کے پاس وہ علم تھا جو دوسرے کے پاس نہیں تھا. تو اس طریقے سے ان لوگوں کے پاس یہ علم آیا، اور ان کے بعد میں آنے والوں نے جو ان لوگوں سے علم اخذ کیا وہ آئے، اور اجتہاد کے مسائل میں جو علم موجود نہیں تھا ان ائمہ کے پاس، خود اجتہاد کیا، اور اس طریقے سے ایک خاص شرعی مسائل انہوں نے جمع کیے جو دوسرے کے پاس نہیں تھے، اور جس میں ظاہراً اختلاف بھی موجود ہوتا تھا. اور بعد میں آنے والوں میں امام احمد بن حنبل، امام محمد بن ادریس شافعی رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی اسی طریقے سے انہوں نے علم اخذ کیا، اور اس طریقے سے ایک خاص منہج بنتا گیا، اور اس جگہ کے لوگ ان سے متاثر ہونے لگے. دیکھیں تابعین صحابہ سے متاثر ہوئے، تبع تابعین تابعی سے متاثر ہوئے، ان کے بعد آنے والے اپنے استادوں سے متاثر ہوئے، اور ایک خاص منہج بنتا گیا سب کا. اور اجتہاد یاد رکھے جاری تھا، کیوں؟ کیونکہ فتوحات اب جانتے مشرق سے مغرب تک پہنچ چکی تھی، اور لوگ نئے مسلمان ہوئے، اور عجم جب آئے ان کے اپنے مسائل بھی نئے نئے تھے، ان کا رہن سہن کا طریقہ مختلف تھا، ان کے مسائل بالکل جدید تھے جو ان ائمہ کے پاس نہیں تھا ان کا علم، تو انہیں اجتہاد کرنا پڑا ان مسائل میں جس میں دلیل نہیں تھی. تو اب ایک مجموعہ بن گیا، قرآن مجید کی آیت، صحیح حدیث، ضعیف حدیث، کیونکہ کچھ لوگ منافقین بھی تھے جو حدیثیں گھڑتے تھے اور اس دین کو توڑنا چاہتے تھے، ان کی باتیں بھی موجود تھی. جس مسائل میں حدیث نہیں ملتی اجتہاد بھی موجود تھا، اور یہ اجتہاد درجات پہ تھا، تابعین کا اجتہاد، صحابہ کا اجتہاد، تابعین کا اجتہاد، تبع تابعین کا اجتہاد، فقہا کا اجتہاد. تو ہر جگہ پر ایک خاص علم اور فقہ بن گئی، کوفہ میں الگ علم تھا، مدینہ میں الگ تھا، شام میں اور مصر میں اس طریقے سے الگ الگ علم اس طریقے سے موجود تھا. اور اس میں یاد رکھیں اس کے بعد میں آنے والے جو ہیں، یا اس زمانے میں جو ان کے شاگرد ہیں، انہوں نے صرف چند اماموں کی، جو شاگرد تھے، چند اماموں کے قول کو اخذ کیا اور اس پہ محنت کی. آج ہم جانتے ہیں کہ امام چار ہیں، یہ جانتے ہیں نا سب، وہ یہی چار مذہب مشہور ہیں، حنفی مذہب، مالکی مذہب، شافعی مذہب اور حنبلی مذہب. اور یہ امام صرف چار نہیں، یاد رکھیں امام تو انگنت ہیں. اس زمانے میں جو امام موجود تھے، جتنے بھی تابعین اور تبع تابعین موجود تھے، وہ سب امام تھے. کیوں؟ خیر القرون میں رہتے تھے، وہ سب عالم تھے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صرف چار کا علم کیوں؟ یہ ہوتے ہیں شاگردوں کی محنت، یہ شاگردوں کی محنت ہے. امام ابو حنیفہ کے شاگردوں نے ان کا علم جو ان کے پاس موجود تھا اس کو حاصل کیا، اس کی حفاظت کی اور اسی کو آگے پہنچایا، اس پر محنت کی. ایسے امام سفیان تھوری کو دیکھیں، ان کے پاس بھی علم تھا اور مشہور محدث اور امام ہیں. ان کی فقہ موجود ہے آج؟ نہیں موجود. کیوں؟ ان کے شاگردوں نے وہ محنت نہیں کی جو امام ابو حنیفہ کے شاگردوں نے محنت کی. یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. اسی طریقے سے امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام شافعی. بلکہ امام شافعی کا قول دیکھیں آپ، امام شافعی شاگرد ہیں امام مالک کے اور امام لیث بن سعد کے. لیث بن سعد مشہور محدث ہیں اور مصر میں مشہور ہوئے. امام شافعی دونوں کے شاگرد ہیں. وہ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے علم حاصل کیا امام مالک سے اور امام لیث بن سعد سے بھی، لیکن امام لیث بن سعد امام مالک سے بہتر ہیں علم کے لحاظ سے. لیکن لیث بن سعد کی فقہ موجود ہے آج. امام شافعی خود گواہی دے رہے ہیں، اور جو شاگرد ہے وہ اپنے استاد کو بہتر سمجھتا ہے کہ کس کے پاس زیادہ علم ہے. لیکن اس طریقے سے یہ چار امام جو ہیں ان کی پختگی اس طریقے سے آئی شریعت میں اور فقہ میں، اور یہ چار امام بنے. لیکن یاد رکھیں تعصب نہیں تھا. جو اختلاف موجود تھا اس زمانے میں آپ جانتے ہیں، دو مدرسے تھے، ایک اہل الحدیث اہل الاثر اور دوسرا اہل الرأی جو قیاس کو اور عقل کو زیادہ استعمال کرتے تھے. ان میں آپس میں اختلاف تھا، اور اس اختلاف کی بنیاد جو تھی وہ یہ تھی کہ حدیث پر 100% عمل کیوں نہیں ہوتا. اور چاروں میں سے تین امام ایک طرف ہیں اور ایک ایک طرف ہے. امام ابو حنیفہ اہل الرأی میں سے ہیں، اور امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل اہل الاثر میں سے، الحدیث میں سے ہیں. لیکن یاد رکھیں، کیا ان اماموں نے امام ابو حنیفہ کو اہل سنت اور جماعت سے خارج کر دیا؟ کیا سمجھتے ہیں؟ خارج کیا کسی نے؟ دو گروہ تھے، اہل سنت اور جماعت اور اہل بدع والخرافات. تیسرا گروہ تھا کوئی؟ صرف دو تھے. اہل سنت اور جماعت میں اہل الرائی بھی تھے اور اہل الاثر بھی تھے، دونوں تھے. بلکہ اس زمانے میں اس اختلاف کی بنیاد جو موجود تھی کہ اہل الاثر روایت الحدیث سند کا علم حاصل کرنا اور اس کے اچھی طرح، تاکہ دیکھیں شریعت کا ایک حصہ حدیث محفوظ ہو رہا ہے، تو اس پہ زیادہ انہوں نے عمل کیا. امام ابو حنیفہ کیا سمجھتے ہیں؟ حدیث پہ عمل نہیں کرتے تھے؟ اس پہ عمل کرتے تھے، لیکن حدیث کے ظاہر اور معنی کو سمجھنا اور اپنی رائے اور قیاس، صحابہ کرام کے اقوال. اور امام ابو حنیفہ کیونکہ محدث نہیں تھے، حدیث میں وہ ضعیف ہیں. لیکن صحیح مطلب نہیں کہ وہ سنت اور جماعت سے وہ خارج ہیں، کیونکہ محدث نہیں تھے تو حدیث کا علم انہیں کم تھا. لیکن مجھے تعجب ہوتا ہے کہ آج امام ابو حنیفہ ہمارے علماء کے نزدیک، میں جب ہمارے علماء کہتا ہوں تو آپ سمجھ لینا، انڈیا اور پاکستان میں جو ہمارا منہج ہے، ایک منہج ہمارے انڈیا اور پاکستان میں موجود ہے اہل حدیث کا منہج، اور ایک منہج جو میں نے یہاں پایا سعودی عرب میں آ کے، یہاں کے علماء کا منہج، شیخ بن باز، شیخ بن عثیمین، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ اجمعین، ان کا ایک منہج ہے. اور آج کے درس کی وجہ بھی یہی ہے. جو اختلاف آج امت میں موجود ہے، یہ اختلاف کیوں موجود ہے اور کس مسائل پہ اختلاف ہے ہمارا؟ تو امام ابو حنیفہ کے بارے میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں، مجھے تعجب ہوتا ہے کہ ہمارے علماء نے کیسے ایسا استعمال کیا. خارجی ہے، کذاب ہے، جہمی ہے، کفر اور شرک پر پہنچا دیا. میرے پاس لکھا ہوا مواد موجود ہے، ایسی کتابیں میں نے پڑھی ہیں ہمارے علماء کی لکھی ہوئی، انڈیا سے چھپی ہوئی ہیں اور پاکستان سے بھی کچھ کتابیں چھپی ہیں، اس طریقے کے الفاظ موجود ہیں. اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ البانی کا ایک روا الغلیل میں ان کا ایک قول بڑا پیارا میں نے دیکھا ہے، وہ سب محدثین کی بات لے کے آئے. امام احمد بن حنبل نے ضعیف قرار دیا امام ابو حنیفہ کو حدیث کے معاملے میں، امام نسائی نے ضعیف قرار دیا، اور اسی طریقے سے عبداللہ بن مبارک محدث ہیں، انہوں بھی پہلے حدیث لیتے تھے پھر ترک کر دیا، اور یہ فرمایا کہ ان کا حافظہ کمزور تھا. سب محدثین کے بعد بیان کرنے کے بعد انہوں نے فرمایا کہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس جرح کرنے کے بعد امام ابو حنیفہ امام نہیں ہے، یہ بات درست نہیں ہے. انصاف کی بات یہ ہے کہ وہ حدیث کے معاملے میں ضعیف ہیں، لیکن اس کی امامت پر جرح نہیں ہوتی. یہ جرح جو کی گئی ہے، ایک شخص کا حافظہ کمزور ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا حافظہ کمزور ہے، تو وہ کیا کرے؟ اس لیے محدثین نے دیکھیں اس مسئلے کو سمجھا ہے اور انصاف کیا ہے. کچھ ایسے محدث گزرے ہیں جن کا حافظہ قوی ہے لیکن وہ عدل نہیں ہے، ثقہ نہیں ہے، اور کچھ ایسے محدثین گزرے ہیں جو خود ثقہ ہیں، عدل ہیں، لیکن حافظہ کمزور ہے. اس کی مثال امام ابو حنیفہ کی ہے، اور عاصم بن ابی النجود جو بہترین قرآن کی قرأت کرنے والے ہیں، آج مصحف عثمان جو موجود ہے وہ ان کے قرأت کرنے والے کی سند میں یہ عالم بھی موجود ہیں، لیکن ان کا حافظہ کمزور تھا. تو محدثین کے نزدیک اگر عاصم بن ابی النجود کسی روایت میں آ جائیں تو وہ روایت ضعیف ہو جاتی ہے. اس دور کے بعد جو چوتھا دور اور سب سے مشکل دور گزرا ہے امت پر، وہ ہے تقلید، اندھی تقلید کا دور. اس کے بعد آنے والے شاگرد جو ہیں انہیں ایک منہج کو دیکھا، اب وہ انہوں نے اجتہاد کو دروازہ بند کر دیا. جو علم ان کے پاس موجود تھا فقہا کا کوفہ میں، انہوں نے جو علم حاصل کیا امام ابو حنیفہ کا جو ایک منہج تھا اسی پہ انہوں نے اسی کو پختہ کیا، اور جو بھی انہوں نے اپنے مدارس بنائے، جو اس کے بعد وہ علم انہوں نے اس مدارس میں شاگردوں کو وہ علم دیا، تو وہ صرف اور صرف اس فقہ کے بارے میں علم تھا جو ان کے پاس موجود تھا، کہ حنفی مدرسہ بن گیا یا شافعی مدرسہ ہے. اور آہستہ آہستہ تعصب ہوتا گیا اور جمود ہوتا گیا. سن 400 ہجری سے یہ شروع ہوا اور یہ آج تک ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تعصب موجود ہے، اور امت میں ایک ایسا گروہ آ گیا جو اندھی تقلید کرتا ہے. اور یاد رکھیں کہ ہماری جنگ تقلید کے خلاف ہے. کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ سب ماشاءاللہ تبارک اللہ. ہمارے جب تقلید کے خلاف نہیں ہے، ہمارے اندھی تقلید کے خلاف ہے، یاد رکھنا. دونوں فرق ہے کہ نہیں؟ تقلید میں اور اندھی تقلید میں فرق ہے. میں اپنی بات نہیں بیان کرتا، آپ کہیں گے یہ کہاں سے نئی بات لے کے آیا ہے. ہم تو بچپن سے یہی سنتے ہیں کہ تقلید تقلید کو لے کے چلتے ہیں اور اسی کے خلاف ہم بات کرتے ہیں. شیخ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ ایک شخص سوال کرتے ہیں، کیسٹ موجود ہے، وہ کہتے ہیں کہ امام صاحب یہ مجھے بتائیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ لوگوں کے دو درجے ہیں اسلام میں، یا تو مجتہد ہے یا مقلد ہے، آپ کا کیا خیال ہے؟ اور یہ کس کا قول ہے؟ احناف کا قول ہے کہ یا تو مجتہد ہو یا مقلد ہو، بیچ میں کوئی درجہ نہیں ہے. علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ بڑے پیارے انداز سے بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں لوگوں کی تین درجات ہیں، نمبر ایک مجتہد، نمبر دو جزاک اللہ خیر متبع، اور نمبر تین مقلد. دلیل بیان کرتے ہیں، ارشاد باری تعالیٰ ہے قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره، یہ آیت سب پڑھتے ہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہہ دیجئے یہ میرا راستہ ہے، میں اللہ تعالی کی طرف بلاتا ہوں، على بصيره، بصیرہ علم، یقین اور حکمت، تین چیزوں پر مشتمل ہوتا ہے، یقین علم اور حکمت، اسے بصیرہ کہتے ہیں. علماء نے اس طریقے سے تفسیر کی ہے. تو دلیل کہاں ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے اس آیت میں دلیل کہیں سے نظر آتی ہے؟ کہیں دیکھیں عالم کا علم، دیکھیں ہم بھی پڑھتے ہیں اور اس عالم نے اس آیت کو پڑھو کیسے سمجھا. کہتے ہیں ایک لفظ میں دلیل ہے، علی بصیرہ. لوگ تین قسم کے ہوتے ہیں، یا تو خود قرآن مجید کے احکام اور مسائل قرآن سے اور حدیث سے اخذ کریں اور فتویٰ دیں، یہ کون ہے؟ مجتہد، یہ تبصر بنفسہ. نمبر دو
1: یبصر غیره. دوسرا گروہ جو ہے جو دوسرا درجہ ہے وہ خود نہیں نکال سکتا احکام مسائل. کیا ہم سب نکال سکتے ہیں؟ ہم طالب علم ہیں، قرآن مجید کو پڑھ کے ہم فتویٰ دے سکتے ہیں، یہ حدیث پڑھ کے ہم فتویٰ دے سکتے ہیں؟ نہیں. تو ہم کیا کریں گے؟ معتبر عالم کے قول کو دیکھ کے اس کی اتباع کریں گے. فہذا یبصر غیره، کہ یہ دوسرے کو علم پہنچاتا ہے، اس کی تبصیر کرتا ہے. اور تیسرا کون ہے؟ الذی لا یتبصر، نہ وہ خود اس مسئلے کو نکال سکتے قرآن حدیث سے، نمبر دو، نہ وہ سمجھ سکتا ہے دلیل کو، نہیں سمجھ سکتا. تو وہ کون ہے؟ مقلد ہے. اس کی ایک انہوں نے بڑی پیاری مثال دی، کہتے ہیں ایک جمعے کے خطبے میں دو لوگ گئے، ایک بوڑھا شخص اور ایک جوان طالب علم. بوڑھا اور جاہل امی شخص ہے جس کو پڑھنے لکھنا نہیں آتا، دونوں نے خطبہ سنا نماز کی فضیلت کے بارے میں. دونوں باہر نکلے مسجد کے، بوڑھے سے پوچھا کہ آپ نے کیا سنا؟ اس شخص نے کہا نماز فرض ہے، یہ مجھے پتا ہے کہ پانچ وقت نماز پڑھنی ہے، چھوڑنی نہیں ہے، فرض ہے. اور دوسرے شخص نے اپنے گھر میں جا کر اپنے گھر والوں کو جمع کیا اور اس خطبے کا نچوڑ دلیل کے ساتھ بیان کیا. دونوں برابر ہیں؟ پہلا کون ہے؟ مقلد ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے بغیر دلیل کے، دلیل تو موجود ہے لیکن اس کے پاس دلیل نہیں ہے. دونوں باتیں ہیں کہ دلیل موجود نہیں، تقلید کا کیا مطلب ہے؟ اب سب جانتے ہیں کسی کے قول کو بغیر دلیل کے لینا. اب اس بوڑھے کو دلیل کا پتہ ہی نہیں ہے اور ایک شخص کو دلیل ملی ہی نہیں ہے، تو دونوں برابر ہیں، یاد رکھیں، دونوں مقلد ہیں. اور یہ میرا قول نہیں ہے، علامہ البانی کا قول ہے. اگر کسی بھائی کو اس پہ مسئلے پہ اختلاف ہے تو کیسٹ موجود ہے، میں سنا سکتا ہوں. اور شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ، شرح الممتع کی کتاب موجود ہے جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 161 میں. بڑی عجیب بات، مجھے بھی عجیب لگی شروع میں، کیا مجتہد بھی تقلید کر سکتا ہے؟ مجتہد تقلید کر سکتا ہے، یہ نئی بات ہے. وہ فرماتے ہیں ایک مسئلے پر، مسئلہ یہ تھا کہ نماز میں عورت اپنا چہرہ ڈھانپے یا اپنا چہرہ، ہاتھ اور پاؤں تینوں. شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کیونکہ اس قول میں صحیح اور واضح حدیث نہیں ہے، میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی اس مسئلے میں تقلید کرتا ہوں. ایک مجتہد ہیں، علامہ ابن عثیمین جانتے ہیں آپ کے نہیں، مجتہد ہیں کہ نہیں؟ مجتہد ہیں، لیکن وہ اس مسئلے پہ کس کی تقلید کرتے ہیں؟ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی تقلید کرتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کچھ ایسے مسائل ہیں جس میں تقلید کی جاتی ہے، اوپر کی اس کی دلیل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون بالبینات. وجب اللہ اکبر. کیوں؟ اگر آپ کو کسی مسئلے میں علم نہیں ہے تو اس سے پوچھو جس کو علم ہے، لیکن بیان کرنے والوں کو یہ چاہیے کہ دلیل کے ساتھ بیان، بالبینات و زبر، علماء فرماتے ہیں دلیل اور برہان کے ساتھ بیان کرو. اور کچھ ایسے محدثین گزرے ہیں جب بھی فتویٰ دیتے قرآن کی آیت اور حدیث بیان کرتے، ایک شخص نے پوچھا یار یہ تو امی ہے، اسے کیا پتا آپ کیا کہہ رہے، اسے فتویٰ بتاؤ، جان چھوٹی. کہتے میں چاہتا ہوں قیامت کے دن میرے نام اعمال میں میرے فتوے کے ساتھ قال اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہے. تو تقلید دو قسم کی ہوتی ہے، عام تقلید اور اندھی تقلید. اندھی تقلید کے خلاف ہماری جنگ ہے، اور یہ جنگ کیسے کرنی ہے یہ بھی انشاءاللہ آج بات بیان کرتے ہیں. شریعت کے جو نصوص ہیں، اور جب میں نص کی بات کروں تو یاد رکھیں نص کا مطلب ہے قرآن مجید کی آیت یا صحیح حدیث، اسے نص کہا جاتا ہے. شریعت کے نصوص جو اللہ تعالی کے نازل کردہ ہیں وہ دو قسم کے ہیں، قطعی الثبوت، ایک قطعی ہے ایک ظنی ہے. علماء کے نزدیک قطعی دو قسم کے ہیں اور ظنی دو قسم کے ہیں، قطعی الثبوت والدلالہ وظنی الثبوت والدلالہ. یہ ذرا علمی بات ہے، آپ ذرا سمجھنے کی کوشش کریں. قطعی الثبوت، قطعی کا مطلب ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں، قطعی ہے. اور ظنی کا مطلب ہے اس میں صحیح یا ہونے کی یا نہ ہونے کی گنجائش ہے. اور قطعی الثبوت کہ یہ 100% ثابت ہے، صحیح ہے. یعنی قطعی الدلالہ کہ یہ جو نص حدیث یا آیت ہم بیان کر رہے ہیں ایک مسئلے پر، کیا یہ اسی مسئلے کے لیے ہے یا نہیں، یہ زبردستی چپکا دی ہے؟ اب دیکھتے ہیں کچھ ایسے مسائل ہیں دلیل نہیں ہوتی، بس دلیل کو گھڑ لیا جاتا ہے، یہ دلیل ہے۔ اس کی مثال میں سرکش گھوڑوں کی دلیل، رفع دین نہیں کرنا چاہیے، یہ دلیل بن سکتی ہے؟ نہیں بن سکتی، لیکن اسے کچھ علماء یہ کہتے کہ یہ دلیل ہے۔ تو قطعی اور ظنی، وہی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، یاد رکھیں۔ سب شریعت کے جو احکام ہیں سب قطعی کیوں نہیں ہیں؟ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو سب قطعی ہوتے، بات ہی ختم، جھگڑا نہ ہوتا۔ آپ مجھے بتائیں امت میں آج اختلاف ہے کہ نمازیں پانچ ہیں؟ کسی کوئی ایسا گروہ ہے؟ شیعہ کہتے ہیں چار ہیں، تین ہیں، وہ بھی کہتے ہیں پانچ ہیں، ہیں تین ہیں، اہل قرآن جی نہیں بھائی، میں اہل سنت اور جماعت ان کو چھوڑے، اہل سنت جماعت میں جتنے بھی فرقے موجود ہیں، کسی کو شک کے نمازیں پانچ ہیں؟ زکوٰۃ فرض ہے، روزہ فرض ہے رمضان میں، زکوٰۃ حج فرض ہے، یہ چیزیں اس دلیل سے ثابت جسے کہتے ہیں قطعی دلیل۔ اور کچھ ایسے مسائل ہیں جو ظنی ثبوت و دلالہ، ظنی ثبوت یاد رکھے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ جو ہمارے سامنے آیت یا حدیث ہے یہ صحیح نہیں ہے، نعوذ باللہ، یہ مطلب نہیں ہے ظنی کا، ذرا سمجھنے کی کوشش کریں۔ قطعی ثبوت کے قطعی ثابت ہے، قرآن مجید پورا کا پورا قطعی ثابت ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ قطعی الدلالہ، قرآن مجید میں دونوں آیتیں موجود ہیں، قطعی الثبوت بھی ہے اور قطعی الدلالہ بھی ہے اور ظنی الدلالہ بھی ہے۔ کچھ ایسی آیتیں میں مثال دیتا ہوں آپ لوگوں کو تاکہ مسئلہ آسان ہو جائے مثال کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں، فمن لم یجد فصیام ثلاثة ایام فی الحج وسبعۃ اذا رجعتم تلک عشرۃ کاملہ۔ کہ روزے اگر کوئی شخص حج کرے تمتع، اس کا حد ہی نہیں ہے، قربانی کے لیے کچھ نہیں ہے، تو وہ دس روزے رکھے، تین حج میں اور سات اپنے گھر میں، تو ٹوٹل کتنے ہوئے؟ دس۔ اگر کوئی شخص نو روزے رکھے ٹھیک ہے؟ نہیں ٹھیک نا، کیوں؟ یہ قطعی ہے، ثبوت بھی قطعی ہے اور دلالت بھی 100% قطعی ہے کہ دس ہے۔ اسی طریقے سے آیات میں ہم دیکھتے ہیں کفارہ کے مسائل میں کہ جس نے اپنی بیوی سے صحبت کی روزے کی حالت میں، اسے کفارہ عتق رقبہ یا دو مہینے روزے۔ کوئی شخص ایک مہینہ روزہ رکھے درست نہیں، کیوں؟ کیونکہ دو مہینے ہیں، جیسے قرآن مجید کی آیت میں آیا ہے۔ تو یہ قطعی ثبوت ہے اور قطعی الدلالہ ہے۔ دوسری آیتیں ایسی ہوتی ہیں جو ظنی الدلالت ہوتی ہیں، جس میں ایک سے زیادہ معنی لیا جاتا ہے۔ اس کی مثال میں دے چکا ہوں، قرب کا مسئلہ، کس نے لیا کہ وہ طہر ہے، کس نے لیا کہ وہ حیض ہے۔ تو ایسی آیات جو قرآن مجید موجود ہیں یہ ظنی الدلالہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو وہ لفظ استعمال کر جس میں اختلاف ہی نہ ہوتا، لیکن یہ اختلاف ہونا تھا۔ اور آپ جانتے ہیں، بات بیچ میں آ گئی، میں بھی بیان کر دوں کہ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کیا تو جنت اور دوزخ کو بھی پیدا کیا، اور جنت اور جنت کے درجات اور دوزخ کے درکات یہ بھی پیدا کر دیے ہیں۔ جو شخص کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، دار السلام میں داخل، اس کے پاس جنت کی چابی ہے۔ عقیدے، جو بنیادی مسئلہ ہے عقیدے کی، اس میں اختلاف نہیں، وہ ہماری دین ہے، وہ ہماری بنیاد ہے۔ جس کا عقیدہ درست ہے اب وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ اب بات آتی ہے درجات پر، جو قطعی الثبوت اور قطعی الدلالہ نصوص ہیں، یہ وہ نصوص ہیں جو آپ کی جنت کی چابی ہیں۔ جو ظنی الدلالہ ہیں اور ظنی الثبوت ہیں، جس کو ہم فروع مسائل بھی کہتے ہیں، جیسے آگے بیان ہوگا کیا اصولی فروع مسائل ہیں یا نہیں ہیں، کچھ ساتھی اس پہ بھی اختلاف کرتے ہیں۔ جو فروع مسائل ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے قطعی ثبوت نہیں رکھے، اگر سب قطعی ہوتے تو جنت کا ایک درجہ ہوتا، سب برابر ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے درجے کی بلندی دینے اپنے بندے کو، جیسے ایک روایت میں آیا ہے کہ جنت میں لوگ اوپر کی طرف دیکھیں گے، انہیں تاروں کی طرح چمک نظر آئے گی، وہ پوچھیں گے یہ کیا ہے، وہ کہیں گے یہ بھی وہ جنتی ہیں لیکن ان کا درجہ بلند ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جب یہ درجات جنت میں پیدا کیے، اپنے بندے کو یہ مختلف درجات عطا کرنا چاہتے ہیں. اور یہ انسان کے تقوی پر منحصر ہے. اور تقوی یاد رکھے، اللہ تعالیٰ کا ڈر دو چیزوں سے بنتا ہے، نمبر ایک اخلاص اللہ تعالیٰ کے لیے، نمبر دو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع. جتنی یہ اخلاص اور اتباع پختہ ہوتا جائے گا اتنی ہی درجے بلند ہوتے جائیں گے. اور یہ اخلاص اور اتباع یاد رکھیں، کیونکہ آپ کی ہوا نفس بھی ہے، شیطان بھی آپ کے خون میں دوڑ رہا ہے. کس نے طاقت دی شیطان کو اپنے آپ کے خون میں دوڑے؟ اللہ تعالیٰ نے دی ہے. آپ کی ہوا نفس آپ کے خلاف ہے، کس نے طاقت دی اسے؟ اللہ تعالیٰ نے دی ہے. اور یہاں پر اخلاص اور اتباع ہے جو اس کے ضد میں ہے. جتنی یہ بڑھتا جائے گا اتنی وہ کم ہوتے جائیں گے، اور اسی طریقے سے آپ کی درجات جنت میں بلند ہوتے جائیں گے. اور فروعی مسائل اس لیے موجود ہیں اور راجح معلوم ہے. رفع دین کرنا نہ کرنا معلوم ہے، رفع دین جو کرتے ہیں اللہ تعالیٰ چاہتے ان کے درجے بلند ہوں، جو نہیں کرنا چاہتے تو وہ نیچے رہنے دیں ان کو، لیکن ان کو جنت سے نکالنے کی وجہ ہے، ان کو جنت کا وجہ نہ بنائے. یہ نہ کہیں کہ آپ کی نماز قبول نہیں ہوئی، آپ رفع دین نہیں کیا. جیسے آگے بیان ہوگا کہ ہمیں کہاں اختلاف کرنا چاہیے اور کیسے کرنا چاہیے اس ان مسائل میں. اللہ تعالیٰ اس شخص کو دیکھیں درجات کی بلندی دینا چاہتا ہے. ایک شخص دیکھتا ہے کہ میرا باپ یہ رفع دین نہیں کرتا، میرے خاندان نہیں کرتا، اور لوگ کہیں گے رفع دین یہ تو اہل حدیث ہو گیا، ہم سے دور ہو گیا، وہ پھر بھی رفع دین کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اسے بلند درجہ دینا چاہتا ہے. اسی طریقے جتنی بھی فروع مسائل ہیں آہستہ آہستہ وہ ان پہ عمل کرتا جائے گا اور اپنا اخلاص اور اتباع کو پختہ کرتا جائے گا، اس کے درجے بلند ہوتے جا رہے ہیں. تو یاد رکھیں اختلاف کہاں ہوا، ظنی الثبوت والدلالہ، ان مسائل میں اختلاف ہوا. اور ظنی الثبوت یاد رکھیں کہ ایک حدیث ہے، اور اس میں یاد رکھیں ایک بات متواتر اور احاد، قرآن مجید پورا قطعی ہے، متواتر طریقے سے ہم تک پہنچا ہے. احادیث کی دو قسمیں ہیں، متواتر بھی احاد بھی ہیں، اور آپ بہتر جانتے ہیں، میں اس کی وسعت میں نہیں جانا چاہتا. احاد حدیث کچھ علماء کے نزدیک یہ ظنی ہے، اس کا مطلب نہیں کہ یہ ضعیف ہیں، یہ اس پہ عمل نہیں کرنا چاہیے. کچھ مخالف گروہ معتزلی جیسے ہیں، انہوں نے یہ بات بیان کی کہ یہ ظنی، یہ احاد حدیث ہے اور یہ متواتر ہے. اور یاد رکھیں یہ بھی علمی بات ہے کہ سب سے پہلے جنہوں نے متواتر اور احاد بات بیان کی وہ معتزلی تھے. معتزلی جانتے ہیں کون ہے؟ الحمدللہ، جی ہاں، صفات اللہ تعالیٰ کی صفات کے منکرین ہیں. اور ان کے خاص آگے صرف یہ نہیں، اور بھی عقیدے میں بگاڑ ہے، لیکن اسی سے یہ مشہور ہیں. اور یہ بات لے کے کہ متواتر جو چیز ہے وہ ہمارا دین ہے، جو احاد ہے اس پہ ہم عمل نہیں کرتے. جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ نزول کی احادیث اور جو ایسے احادیث موجود ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کی گئی، وہ ان کا انکار کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں انکار؟ اصل میں بنیاد تو وہ منکرین صفات ہیں. اپنے اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے ایک نئی بات ایجاد کی کہ جو احاد ہیں، جو احادیث احاد ہیں اس پہ عمل نہیں کرتے، اس پر ہم عقیدہ کی بات، وہ ہمیں عقیدہ بنیاد نہیں بن سکتے، کیونکہ اصل میں منکرین صفات ہیں. تو ان حدیث کا صحیح حدیث کا بھی رد کر دیا. لیکن حقیقتا دیکھا جائے احاد حدیث بھی موجود ہے، ان کے مفہوم سے نہیں، محدثین کے مفہوم سے، اور متواتر بھی موجود ہے، لیکن ہمارا پیمانہ کیا ہے؟ صحیح اور ضعیف. جو صحیح ہے احاد ہے، اور احاد جتنی قسمیں بھی ہیں، چاہے مشہور ہے، غریب ہے یا عزیز ہے، ان میں سے اگر کوئی حدیث ہمیں ملتی ہے اور وہ صحیح ہے سند کے لحاظ اور متن کے لحاظ سے، پانچ شرط حدیث کو اس میں پائی جاتے ہیں، تو وہ ہمارے لیے صحیح، اور اس پہ عمل کیا جا سکتا ہے. تو اسی طریقے سے ظنی جو ہے وہ احاد احادیث میں ہوتی، متواتر میں ظنی ثبوت نہیں ہوتی، لیکن دلالت کے لحاظ سے ظنی ہو سکتی ہے. اور ظنی کا مطلب ہے جس میں ایک لفظ کے ایک سے زیادہ معنی نکلے، یا صحیح اور ضعیف ہو سکتی ہے کہ نہیں ثبوت کے لحاظ سے. اب آتے ہیں اختلاف کی قسموں پر. ٹائم کتنا ہو گیا؟ جب ڈیڑھ گھنٹہ گزر جائے مجھے بتا دینا، کیونکہ آپ ساتھیوں کا بھی حق ہے کہ آپ بھی شامل ہوں، سوال جواب ہوں گے، مجھے پتا ہے. درس مجھے، میرا خیال ہے، پورا نہیں ہو سکے گا. میں کوشش کرتا ہوں کہ جلدی سے سمیٹوں جتنا بھی مادہ میرے پاس موجود ہیں. اختلاف کے قسمیں بیان کرنے سے پہلے، شریعت کے مسائل کی کتنی قسمیں ہیں؟ میں کوشش کرتا ہوں کہ جتنا مجھ سے ہو سکتا ہے میں سمیٹوں. اگر ساتھی وہ جیسے بھائیوں کو رائے ہوگی ان شاء اللہ بعد میں دیکھیں کہ میں جتنا بھی کر سکتا ہوں میں کوشش کرتا ہوں ابھی. شریعت میں مسائل کی قسمیں کتنی ہیں؟ اور ایک سوال پوچھا گیا شیخ بن باز سے, ان کے جواب میں انہوں نے بڑا پیارا جواب دیا ہے شیخ بن باز نے, لیکن وہ جواب دینے سے پہلے میں آپ کو یہ مسائل بیان کر دوں. شریعت میں تین قسم کے مسائل پائے جاتے ہیں. نمبر ایک, مثبت حکمها بنص ثابت صریح من الكتاب والسنة لا مجال فيه للاجتهاد وعليها اجماع قطعي. یعنی ایسے مسائل پائے جاتے ہیں جو ثابت ہیں شریعت کے قطعی دلیل سے, چاہے وہ دل کتاب قرآن مجید سے ہو یا صحیح حدیث سے ہو, اور جس پر اجماع ہو. اور اس کی مثال میں عقیدہ کے مسئلے, ارکان ایمان میں کسی کا اختلاف ہے؟ ارکان ایمان, ارکان اسلام, یہ سب قطعی ثبوت سے ثابت ہیں اور اسے اصول شریعہ کہتے ہیں. دوسرے قسم ہے, مثبت حکمها بنص مختلف فی ثبوته او قابل للتأویل بمعانی مختلفہ و احکام متقابلہ. دوسرے قسم کے ایسے مسائل موجود ہیں شریعت میں جو ثابت ہوئے ایسے دلیل پر, قرآن مجید کی آیت ہے یا حدیث ہے, جس کی دلالت میں اختلاف ہو, جیسے میں نے پہلے بیان کیا, یا حدیث ہے تو اس کے ثبوت میں اختلاف ہو کہ صحیح یا ضعیف ہے. اور یہ مسائل, اس کی مثال میں انہیں فروع مسائل بھی کہا جاتا ہے. یہ ان بنیادی مسائل سے جو فروع نکلتے ہیں. اب نماز ایک بنیاد ہے, اس کے ایک فروع ہوتے ہیں. اب اس میں آتے ہیں, مثال کے جیسے ہمارا اختلاف ہوتا ہے زیادہ تر احناف کے ساتھ, سورہ فاتحہ پڑھنا امام کے پیچھے, رفع دین کرنا, امیم بالجہر, رکوع میں جاتے وقت رکوع سے سر اٹھانے کے بعد ہاتھ کہاں رکھنا چاہیے, سجدے کرتے وقت پہلے گھٹنے رکھیں پہلے ہاتھ رکھیں, یا رکوع میں شامل ہونے سے رکعت مل جاتی ہے یا نہیں مل جاتی. تقریباً یہی میرا خیال ہے زیادہ تر مسائل ہیں جس میں اختلاف ہوتا ہے. یہ فروعی مسائل ہیں, یاد رکھیں. اسے علماء کے نزدیک, علماء کہتے ہیں یہ فروعی مسائل ہیں جن کی دلالت جو ہے وہ قطعی دلیل سے ثابت نہیں ہے, ظنی دلیل سے ثابت ہے, اور جس میں جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں وہ دونوں پہ شامل ہیں, دونوں ہو سکتے ہیں, یہ گروہ یا یہ گروہ. لیکن کچھ ایسے مسائل ہیں جن کی دلیل راجح ہے اور دوسرا قول ضعیف ہے, تو اس پہ عمل کرتے ہیں, جو راجح قول ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں. اور کچھ ایسے مسائل ہیں جن کی دونوں فریقین کی دلیل قوی ہے. مثال کے طور پر رکوع میں شامل ہونے سے رکعت مل جاتی ہے کہ نہیں, اکثر ساتھی یہ سمجھتے ہیں کہ رکعت نہیں ملتی, اور یہ ایک قول ہے. دوسرا قول ہے رکعت مل جاتی ہے, اور یہ صحابہ کرام کے زمانے سے یہ اختلاف موجود تھا. علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ ارواء الغلیل میں جلد نمبر 2 میں اس مسئلے کی تفصیل سے بیان کیا ہے. اگر کوئی شخص عربی پڑھ سکتا ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ اس میں جا کے پڑھ کے دیکھیں کہ کس طریقے سے انہوں نے انصاف کیا اس مسئلے کو بیان کرتے ہوئے, اور آخر میں وہ اس نتیجے پر پہنچے ہیں. محدث ہیں, معروف محدث ہیں, سب دلائل کا جو نچوڑ نکالنے کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ رکعت ہو جاتی ہے. لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں, جس نے رکعت نہیں پڑھی اس کی نماز ہی نہیں. اور اس پہ ایک شخص آیا تھا پچھلے جمعے, مجھ سے سوال کرتا ہے, بھائی میں امام کے ساتھ شامل ہوا تھا رکعت میں لیکن میں نے وہ رکعت نہیں دہرائی, تو ساتھی میرا تھا وہ کہتے ہیں نماز دوبارہ دہراؤ. میں نے کہا ٹھیک ہے نہ پڑھو. دوسرے جمعے میں کہتے ہیں نہیں, وہ تو کہہ رہا تھا کہ رکعت نہیں ہوئی, اب میں دوبارہ نماز پڑھوں, ایک ہفتہ پہلے کی نماز ہو گئی, دوبارہ پڑھوں یا نہ پڑھوں. اب ایسے مسائل کو بنیاد بنانا اور اس پر دوستی اور دشمنی کی بنیاد بنانا یہ درست بات نہیں ہے. دونوں فریقین کے قوی دلائل ہیں. محدث البانی کون ہے آپ جانتے ہیں, میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں, میں اس بات سے بری ہوں. کوئی شخص یہ نہ کہے کہ آپ کی بات ہے, آپ کی بات نہیں مانتے. محدث البانی کی کتاب علواء الغلیل موجود ہے, بازاروں میں بک رہی ہے, عربی میں ہے, اردو میں میں نہیں جانتا اس کا ترجمہ ہوا کہ نہیں, میرے خیال ترجمہ نہیں ہوا, تو وہ کتاب موجود ہے. تفصیل کے ساتھ صحابہ کرام کے نام لے لے کے, ابو بکر صدیق, زید بن ثابت, عبداللہ بن عمر, سب کے نام لے لے کے انہوں نے یہ بیان کیا کہ وہ اس طریقے سے رکوع میں شامل ہوتے اور اس رکعت کو دوبارہ نہ لوٹاتے اس طریقے سے. تو دوسرے قسم مسائل یہ فروعی مسائل ہیں. تیسرے قسم کے مسائل وہ ہیں جس میں نص نہیں ہے لیکن اجتہاد پر مبنی ہے, صرف اجتہاد ہے. اس کی مثال دیکھیں آپ. حج کے لیے ایک بچے نے نہ بالغ بچے مکلف نہیں ہیں، احرام باندھا اور حج کرنا چاہتا ہے، طواف کے تیسرے چکر میں وہ تھک گیا، حج میں بہت رش ہوتے ہیں جانتے ہیں، اب بچے رونے لگے میں حج نہیں کرنا چاہتا، اب والدین پریشان، اب کیا کیا جائے، اب اس کے احرام اتار کے اسے بٹھایا جائے یا زبردستی اس کو حج پورا کروایا جائے؟ علماء کے دو قول ہیں، محمد بن حنبل کا یہ قول ہے کہ اس کو حج پورا کرنا چاہیے، امام شافعی کا بھی ایک قول یہی ہے کہ اس کو حج پورا کرنا چاہیے، اور ان کی دلیل ہے وہ اتم الحج والعمرۃ للہ، کہ جب حج اور عمرہ میں داخل تو اس کو تمام کرو پورا کرو. دوسرا قول ہے کہ کوئی بچہ ہے مکلف ہے ہی نہیں تو اس کو احرام اتارنا جائز ہے اس کے لیے. اب نص موجود ہے، لیکن اس میں نص موجود ہے کہ بچہ کیا کرے؟ نہیں، اب یہ اجتہادی مسئلہ ہو گیا، دونوں نے اجتہاد کیا. جو حنبلی ہیں وہ کہتے ہیں نہیں، بچہ روئے جو کچھ بھی کرے اسے اٹھاؤ، جو کچھ بھی کرو اس کا حج پورا کرواؤ. اور دوسرا گروہ جو کہتے ہیں اس کا احرام اتار دے کوئی حرج نہیں، امام ابو حنیفہ کا قول ہے. اور شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ اس مسئلے کو بیان کرنے کے بعد شرح الممتع میں وہ یہ فرماتے ہیں کہ میں امام ابو حنیفہ کے قول پہ عمل کرتا ہوں. آپ جانتے ہیں شیخ ابن عثیمین حنبلی ہیں نا، یہی مشہور ہے، یہی مشہور ہے، لیکن امام احمد حنبل کا قول کو رد کر دیا. الگ مسئلہ اجتہادی ہے، وہ کہتے ہیں عقل اس کو نہیں مانتی کہ ایک بچہ بیچارہ رو رہا ہے اسے زبردستی میں حج کرواؤں، وہ مکلف بھی نہیں ہے، اور آیت کریمہ کس کے لیے ہے؟ مکلفین کے لیے ہے. تو اگر امام احمد سے اجتہاد میں غلطی ہوئی ضروری نہیں ہے کہ میں بھی اس کی اتباع کروں، اور یہ علماء حق کا راستہ ہے. اور اس کی دوسری مثال، ایک شخص وضو کر رہا ہے، وضو کرتے کرتے جب وہ بازو پہ آیا ہے یہاں پہ دیکھا پینٹ لگا ہوا ہے، اب وہ پینٹ کو اتار میں لگ گیا، کیونکہ جانتے ہیں اگر وضو کے عضو پر کوئی چیز لگی ہو پینٹ یا تیل وغیرہ تو اس کو اتارنا ضروری ہے، یہ وضو کی شرطوں میں سے ایک شرط ہے. تو وہ لگا اسے اتارنا، اب اتار دو تو اس کا چہرہ خشک ہو گیا، اب وضو شروع سے کرے گا یا وضو پورا کرے گا؟ ہاں پورا کرے گا، شروع سے کرے گا. آپ کے دو قول، علماء کے بھی دو قول ہیں. ایک گروہ کہتا ہے کہ وضو شروع سے کرے گا، کیوں؟ موالات جو ہے وضو کی شرط ہے. دوسرا گروہ کہتا ہے کیونکہ وہ اس وضو کو صاف کر رہا ہے جو وضو کا حصہ ہے، اور اس میں اس نے وقت لگایا ہے تو وہ اپنا وضو پورا کر لے. کون سا قول صحیح ہے؟ پہلا قول صحیح ہے، راجح قول دوسرا ہے، اس کا وضو درست ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر دروازے میں دستک ہوئی، آپ وضو کر رہے ہیں، گئے دروازہ کھول، وضو کو چھوڑ دروازہ کھولنے کے لیے گئے ہیں، واپس آپ کا چہرہ خشک ہو چکا ہے، وضو شروع سے کریں. آپ کا موالات کا انقطاع کی وجہ وضو نہیں ہے، وہ عبادت نہیں ہے جو آپ کر رہے ہیں. لیکن اس مسئلے میں وضو کا عضو جس پہ وہ پینٹ لگا ہے اس کو اتارنے میں آپ نے وقت لگایا، آپ کا چہرہ خشک ہو گیا ہے، آپ وضو میں ہی ہیں، وضو کو نہیں چھوڑا آپ نے، تو پھر آپ وضو دوبارہ سے کیوں کریں گے؟ ہاں جو شخص وضو دوبارہ سے کر لے کوئی حرج نہیں ہے، بہتر ہے کر لے، لیکن جو شخص وضو شروع سے نہ کرے آپ اس کو یہ نہ کہیں کہ آپ کی نماز درست نہیں. آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا اختلاف جو آج امت میں موجود ہے، ان تینوں مسائل میں سے کون سے مسائل میں ہے؟ نمبر ایک، اصول مسائل میں اختلاف ہے ہمارا احناف کے ساتھ، یا دیوبندیوں کے ساتھ، یا بریلویوں کے ساتھ، یا فروعی مسائل میں اختلاف، یا اجتہادی مسائل میں، تینوں میں. نہیں نہیں، ہمارا جو آج موجود ہے ہماری کتابوں میں، ہمارے علماء کے نزدیک جو زیادہ پختہ اختلاف پایا جاتا ہے وہ کس میں پایا جاتا ہے؟ عقائد میں. یہ ہے عقائد میں اختلاف ہمارا موجود ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن جتنی محنت اور جتنی رد تقلید کے مسائل میں اور ان فروعی مسائل میں کیا جا رہا ہے وہ عقیدے کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. میں اس کی مثال آپ کو دیتا ہوں، میرے پاس چند کتابیں ہیں، یہ دیکھیں، حنفیوں کے 350 سوالات اور ان کے مدلل جوابات، آپ ساتھ نے کتاب پڑھی ہوگی. یہ 350 سوالوں میں سے آپ جانتے کتنے عقیدے کے سوال ہیں؟ کوئی شخص بتائے کتنے ہوں گے؟ پانچ، پانچ فیصد. صحیح فرمایا، ایک بھی نہیں. 350 سوال ہے، ایک بھی عقیدے کا سوال نہیں. کوئی شخص کہے گا یہ تو بھائی حنفیوں کے سوال ہم نے جواب دیے ہیں، جب وہ عقیدے کے بارے میں پوچھیں گے تو ہم جواب کیسے دیں گے؟ میں یہ کہتا ہوں ان کو کسی نے اکسایا کہ وہ فروعی مسائل پہ سوال کریں؟ ہم نے اکسایا انہیں، کیونکہ ہمارا اختلاف بھی انہی مسائل میں ہے، تو ظاہر وہ سوال اسی مسائل میں کریں گے. جب ہمارا اختلافی بنیاد عقائد پہ ہوگی تو یاد رکھیے 350 سوال بھی عقائد کے بارے میں ہوں گے. 5 سال کے بعد میں پاکستان میں گیا، 5 سال کے بعد، اور وہاں پر جانے کے بعد مجھے تعجب ہوا. جن ساتھیوں ساتھ کے ساتھ میں رہتا تھا، میں شروع میں بریلوی تھا، سب سمجھ لیں، میں پیدائشی اہل حدیث نہیں ہوں. تو جو ساتھی دیوبندی تھے اور بریلوی تھے، جب انہیں حق کی بات بیان کی گئی، الحمدللہ کچھ لوگوں نے سمجھی، کچھ لوگوں نے سنا، دلی کے ساتھ بات بیان کی، کچھ ساتھیوں نے کہا کہ یاد رکھیں، کچھ بھی ہو جائے، ہم جو بندیت سے نکل رہے ہیں، بریلوی سے نکل رہے ہیں، لیکن اہل حدیث نہیں بننا چاہتے، کوئی دوسرا نام ہے تو ہمارے لیے آپ رکھ لیں. میں نے پوچھا کیوں، آخر کی نفرت کیوں اتنا؟ تو والله ایک شخص اتنی عاجزی کے ساتھ اس نے بیان کیا، کہتا ہے جو شدت میں نے ان لوگوں میں دیکھی ہے میں نے کہیں نہیں دیکھی. کہتے تمہاری نماز ہی نہیں، تمہاری نماز ہی باطل ہے، تو رفع دین نہیں کرتے ہو. لیکن جب انہیں بڑے پیار سے سمجھایا کہ یہ رفع دین نہیں کرو گے تو نماز ہوگی، لیکن آپ کا ثواب کم ہے، آپ جنت کی بلندی نہیں چاہتے تو ٹھیک ہے نیچے رہیں، کوئی حرج نہیں، عقیدہ درست کریں اپنا، بات سے سمجھ میں آتی ہے. لیکن جو ہمارا منہج اور طریقہ ہم نے اخذ کیا ہے ہمارے ملکوں میں، جس پر ہم صبح شام جھگڑتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ لوگ کیا ہمارے قریب آ رہا ہے، ہماری ذات کے قریب آئے نا، ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے. کیا شریعت اور دین کے قریب ہو رہے ہیں؟ کیا ہماری اس محنت سے وہ فائدہ حاصل کر رہے ہیں؟ حق کی بات ہے، میرے ساتھی ناراض نہ ہوں، جن مسائل میں ہم جھگڑتے ہیں، جس میں ہم صبح و شام اپنی مجالس کو منور کرتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں، یاد رکھیں میں ساتھیوں کی کوئی تنقید نہیں کر رہا ہوں، ان کا ایک منہج جس پر وہ چل رہے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ منہج جو ہمارا ہے یہ صحیح ہے اور یہی راہ راست ہے اور اسی پر ہم نے جھگڑنا ہے، اور لوگ جو رفع دین نہیں کرتے وہ شرک و طاعت میں مبتلا ہیں. اب جانتے ہیں یہ بات ہوتی ہے کہ نہیں، کہ جو رفع دین نہیں کرتے، ہم بات بیان کرتے ہیں، یہ لوگ شرک و طاعت میں ہیں، اس لیے ان کی عبادت بھی قبول نہیں اور یہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں. شرک و طاعت شرک اکبر کے اقسام میں سے ایک قسم ہے، صحیح ہے کہ نہیں؟ اور میں نے ایسے ساتھی ان کے ساتھ بیٹھا ہوں، میں وہ یہ کہتے ہیں جو رفع دین نہیں کرتے وہ شرک و طاعت میں مبتلا ہیں. اس کی مثال یوں ہے، اور جب دیکھیں میں بات بھول گیا، یہ بات بیان کرنا چاہتا تھا، مکتبے میں گیا تو مجھے یہ کتاب ملی، اس کا نام ہے اہل حدیث حضرات کے لیے انمول تحفہ، یہ ہم سب کے لیے انمول تحفہ ہے، اور اس کے مصنف جو ہے انہوں نے یہ 5 اکتوبر 2005 نہیں چھپی ہے، یہ پاکستان میں مکتبہ فاروق حنفیہ اردو بازار گوجرانوالہ پاکستان. آپ جانتے ہیں انہوں نے رد کیا ہے اور انمول تحفہ بھیجے ہمارے لیے، جن مسائل کو ہم صبح سمجھ جھگڑتے ہیں ان کا رد کیا ہے، اور دلیل کے ساتھ رد کیا ہے، اور بڑے پختہ طریقے سے رد کیا ہے. سب سے پہلا مسئلہ گردن کا مسئلہ کرنا، کاش یہ ہوتا ہے سب سے پہلا مسئلہ علم غیب کا مسئلہ ہوتا یا مشکل کشائی حاجت روائی کا مسئلہ ہوتا. دیکھیں آج ہم کہاں ہیں، امت کو ہم نے کس میں لگا دیا ہے. میں کہتا ہوں اگر کوئی عام شخص جو طالب علم نہ ہو اس کتاب کو پڑھ لے، مجھے ڈر ہے کہ وہ اہل سنت جماعت سے نکل جائے گا. دونوں کو دلیل کے ساتھ بیان کیے ہیں، یہ حدیث کے حضرات کا یہ دلیل ہے، یہ ہماری دلیل ہے، یہ حدیث ان کی ضعیف ہے، فلاں نے ضعیف کیا، یہ حدیث ہماری صحیح، اس کو فلاں نے صحیح کہا. قول راجح معلوم ہے، یاد رکھیں قول راجح رفع دین میں، امیم بالجہر میں، اور سورہ فاتحہ میں قول راجح معلوم ہے سب کو. میں یہ نہیں کہتا کہ جو لوگ رفع دین کرتے ہیں یا نہیں کرتے دونوں برابر ہیں، بالکل برابر نہیں ہیں، لیکن کیا یہ جھگڑنے کے مسائل ہیں؟ اللہ کی قسم اس میں ایک مسئلہ بھی نہیں ہے جو عقیدے کا مسئلہ ہو، بلکہ آخر میں اس نے بڑے شدید قسم کا رد کیا ہے جہاد کے مخالفین اہل حدیث، جنگ آزادی کے مخالفین اہل حدیث، اور تقریباً فتاوی میں سے جو ہمارے علماء کے فتاوی ہیں تقریباً 50 فتوے ایسے لے کے آئے جو ظاہراً قرآن سے اور حدیث سے ٹکراتے ہیں. دیکھیں ہمارے علماء بھی معصوم نہیں ہیں، اجتہاد میں غلطی ہوتی ہے کہ نہیں؟ ہوتی ہے. اور اس میں مجھے نیوٹن کے ایک تھرڈ لا، جانتے ہیں نیوٹن کہ تیسرا لا کون سا ہے؟ ہر عمل کا رد عمل ہے، ٹو ایوری ایکشن دیر از ریئیکشن. اللہ اکبر. اب ایک گیند کو اٹھائیں، جو ساتھی نہیں سمجھتے گیند کو اٹھائیں، وہ زور سے دیوار پہ ماریں، کیسے واپس آئے گی؟ زور سے واپس آئے گی. آہستہ پھینکیں گے، آہستہ واپس آئے گی. ہمارا جو اختلاف ان مسائل میں وہ بالکل شدید و شدت اختیار کر چکا ہے، اس لیے ہمارے مخالفین کا اختلاف بھی شدت اختیار کر چکا ہے. چاہیے تو یہ تھا وہ اندھی تقلید سے ہم انہیں عام تقلید کی طرف لے کے آتے، لیکن اندھی تقلید کے خلاف جنگ کرتے کرتے ہم نے عام تقلید کے خلاف بھی جنگ کی اور ان کی تقلید کو اور پختہ کر دیا. اس کی مثال دیکھیں کہ اگر میرا بھائی اور آپ کا بھائی دونوں پہلوان ہیں، دونوں کشتی لڑ رہے ہیں، جب میرا بھائی آپ کے بھائی کو مکہ مارتا ہے مجھے سکون محسوس ہوتا ہے، خوشی ہوتی ہے کہ نہیں؟ لیکن جب آپ کبھی میرے بھائی کو مکہ مارتا ہے مجھے تکلیف ہوتی ہے، اب درد ہوا، اب دکھ ہوا. جب ہم ان مسائل کو چھیڑتے ہیں اور شدت اختیار کرتے ہیں اور شرک پایا تک پہنچا دیتے ہیں تو وہ بھی پھر ہمارا کچھ نہیں چھوڑتے، یاد رکھیں. انواع الاختلاف، اختلاف کی قسمیں، اختلاف دو قسم کا ہے، اختلاف التنوع اور اختلاف التضاد. اختلاف التنوع کا مطلب ہے کہ ظاہراً اختلاف ہے، حقیقتاً اختلاف نہیں ہے، اور یہ مختلف اقسام کی وجہ سے اختلاف ہے. اور اس کی مثال میں جیسے نماز شروع کرتے وقت دعا استفتاح ہے، کوئی شخص پڑھتا ہے سبحانک اللہم بحمدک، کوئی شخص پڑھتا ہے اللہم باعد بین و بین خطایا، دونوں درست ہیں کہ نہیں؟ اگر کوئی شخص ایک پڑھے دوسرا دوسری پڑھے تو اس میں کوئی فرق ہے؟ دونوں کی نماز ہے. کیوں؟ کیونکہ بنیاد میں اختلاف ہے ہی نہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے دونوں ثابت ہیں، تو اختلاف تنوع ہے. اس طریقے سے تشہد، درود ابراہیمی، درود پڑھنا، درود ابراہیمی بھی موجود ہے اور دوسرے عبداللہ بن عمر سے دوسرے الفاظ ثابت ہیں، صحیح بخاری میں موجود ہیں روایات، اور حضرت عبداللہ بن مسعود کے الفاظ ثابت ہیں. اگر کوئی شخص ان میں سے کسی بھی عمل کرے تو یہ درست ہے، یہ اختلاف نہیں سمجھا جائے گا، وہ سب کی نماز درست ہے. اور اسی طریقے سے جب ہم تکبیر تحریمہ کرتے ہیں یا رفع یدین کرتے ہیں تو ہاتھ کہاں رکھنے چاہیے؟ کانوں کلو کے برابر یا کندھوں کے برابر؟ دونوں، دونوں صحیح حدیث سے ثابت ہیں. تو یہ اختلاف تنوع ہے، حالانکہ دیکھا جائے تو دونوں جو ہیں ایک ہاتھ سینے کے سامنے رکھ رہا ہے، دوسرا شخص ہاتھ کانوں کے برابر رکھ رہا ہے، ظاہراً اختلاف موجود ہے. ظاہراً کیا حقیقی اختلاف ہے؟ نہیں، ظاہر اختلاف ہے، اور یہ اختلاف سمجھا ہی نہیں جاتا، کیونکہ ظاہراً اختلاف، علماء نے ایسے بھی اختلاف کی قسم بیان کی ہے. جو دوسری قسم اختلاف کی وہ ہے اختلاف التضاد. التضاد ہے ضد سے، جو دونوں مختلف ہوں، ایک مشرق میں ایک مغرب میں. اور اس کی دو قسمیں ہیں، اور کچھ علماء تین بھی بیان کرتے ہیں. ایک ہے الاختلاف القریب، قریب اختلاف، کہ ایک مسئلہ ہے شریعت میں اور اس کا امر موجود ہے، حکم موجود ہے، لیکن اختلاف اس میں ہے کہ یہ واجب ہے یا مستحب ہے. حقیقتاً امر موجود ہے یا نہیں موجود ہے، منع موجود ہے یا حکم موجود ہے، اختلاف اس میں ہوا کہ یہ کچھ گروہوں نے کہا یہ فرض ہے، واجب ہے، کچھ لوگوں نے کہا یہ مستحب ہے، اور دوسرے میں کچھ لوگوں نے کہا یہ حرام ہے، کچھ لوگوں نے کہا یہ مکروہ ہے. تو یہ قریب اختلاف ہے. اور اس کی مثال میں وضو کے اعضاء میں ترتیب، کچھ لوگوں نے کہا واجب ہے، کچھ لوگوں نے کہا مستحب ہے. صحیح قول کیا ہے؟ واجب ہے. لیکن جو شخص مستحب کہتے ہیں اور ان اعضاء کو ترتیب نہیں دیتے اس طریقے سے، یہ تضاد ہے، اس میں اختلاف کرنا چاہیے اور حق بات دلیل کے ساتھ بیان کرنا چاہیے. اگر وہ ساتھی اس بات کو سمجھ لے دلیل کے ساتھ تو الحمدللہ، اگر وہ نہیں سمجھ رہا تو یہ نہ کہے کہ تم شرک پاہ میں ہو، یاد رکھیں. پورے دیکھیں، میں پھر بات یہی کرتا ہوں، ہم میں سے کتنے لوگ موجود ہیں جو پیدائشی اہل حدیث ہیں؟ ماشاءاللہ، ایک، صرف ایک، دو، ماشاءاللہ تبارک اللہ. اور آپ سب دیکھیں جتنی بھی موجود ہیں وہ پیدائشی اہل حدیث نہیں ہیں، یہ محض اللہ تعالیٰ کا رحم و کرم ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی ہے کہ حق راستہ یہ ہے، اسے اپنا لو. اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے بھائیوں کے لیے دعا کریں جو پہلے ہمارے جیسے تھے، جیسے ہم تھے، ان کو اس دلدل سے نکالیں اور راہ راست پہ لے کے آئیں. اور اگر کوئی شخص کہتے ہیں میں ترتیب ضرور نہیں سمجھتا ہوں تو آپ اسے وہاں اور زیادہ پختہ نہ کریں، نرمی اختیار کر کے حکمت کے ساتھ اسے اس دلدل سے نکالیں. اور اس کی دوسری قسم ہے جو اس سے بھی مشکل ہے، وہ ہے اختلاف البعید، دور کا اختلاف. اور یہ ایسا مسئلہ جس میں حکم موجود ہے، ایک گروہ کہتا ہے کہ یہ حرام ہے، ایک گروہ کہتا ہے واجب ہے، ایک گروہ کہتا ہے سنت ہے، ایک گروہ کہتا ہے مکروہ ہے، تو دونوں میں تضاد ہے اور دور کا تضاد ہے. اور اس کی مثال میں کچھ لوگ کہتے ہیں سورہ فاتحہ پڑھنا جنازے میں، نماز جنازے میں سورہ فاتحہ پڑھنا امام احمد الشافعی کے نزدیک واجب ہے، اور اگر ترک کر دیا جائے تو نماز باطل ہو جاتی ہے، اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک حرام ہے، سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی چاہیے. اگر نماز ہی پڑھ لے تو اسے گناہ ہوگا. اب یہ اختلاف، یہ دور کا اختلاف ہے، ایک واجب کہہ رہا ہے جو باعث ثواب ہے، اور ایک حرام کہہ رہا ہے یا جائز ناجائز کہہ رہا ہے جو باعث عقاب ہے. اور اسی طریقے سے رفع دین کا مسئلہ آتا ہے، واجب ہے اوزائی، امام اوزائی کے پاس کے سامنے، اور غیر مشروع امام ابو حنیفہ، اور بدعت ہے المالکیہ، جو مالکی متاخرین مالکیہ میں سے جو متاخرین متعصب جو ہیں، جس میں نے بیان کیا ہے کہ وہ تعصب بھی آیا ہے امت میں، وہ کہتے تھے کہ جو رفع دین کرے گا تو اس کی نماز درست نہیں. لیکن امام بخاری کا قول جز رفع دین میں مشہور ہے، اور قراجہ بھی مشہور. میں قراجہ کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں یہ بات کروں کہ ایسے اختلاف کس طریقے سے اختلاف آیا، اور یہ دور کا اختلاف کیسے موجود ہوا. اور اسی طریقے سے آپ لوگوں نے دیکھا کہ ابھی تک بنیادی مسائل میں اختلاف نہیں ہوا، عقیدہ کے مسائل میں اختلاف نہیں ہوا. لیکن ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ عقیدہ کے مسائل میں اختلاف ہوا یا نہیں. ہوا ہے. عقیدہ کے مسائل پہلے آپ سمجھ لیں، اگر ایک شخص عقیدہ کے مسائل میں اختلاف کرتا ہے تو یہ دو قسم کے اختلاف ہیں، اور دو قسم کے اختلاف ہی صحابہ کرام کے دور میں موجود تھے، آج کے دور میں نہیں، اس بہترین دور میں، اور تابعین کے دور میں بھی موجود تھے. پہلا اختلاف عقائد کے مسائل میں، جو ایک مسئلے کلیتاً ایک کلی مسئلے میں اختلاف تھا، دوسری قسم ایک جزی مسئلے میں اختلاف، اور دونوں کے احکام فرق ہیں، یاد رکھیں. جو کلی مسائل میں اختلاف ہوا، اس اختلاف کا صحابہ کرام نے رد کیا اور اسے رسول و جماعت سے خارج کر دیا، اور بلکہ کچھ ایسے مسئلے ہو جسے دائرہ اسلام سے بھی خارج کر دیا. اس کی مثال میں جہم بن صفوان، نام سنا ہے کسی نے؟ آپ اسے کسی نے سنا؟ ایک بھائی، دو بھائی، میں اسے ناراض نہ ہونا میرے بھائیوں، بہت دکھ کی بات ہے. جہم بن صفوان کا نام ہم نہیں جانتے کون ہے، ہم دین میں کیا جانتے ہیں؟ پتہ کیا ہے وجہ کیا ہے؟ منہج جو ہمارے پاس ہے، عقیدے کا علم ہمارے پاس نہیں ہے. وہ پختہ عقیدہ جو ایک عام مسلمان کا ہونا چاہیے، ہم نے وہ بھی ابھی تک حاصل نہیں کیا. میں کسی کی تنقید نہیں کر رہا، لیکن ایک جو بگاڑ ہمارے منہج میں ہے، آج میں اس لیے آپ لوگوں کے سامنے بیٹھا ہوں، ورنہ ایسے مسائل یاد رکھ میں کبھی چھیڑنے والا نہیں تھا. میں ایک طالب علم ہوں، یہ میرا کام نہیں ہے، لیکن جب میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جیسے آپ سب بھائی دیکھ رہے ہیں، پھر مجھے دکھ ہوا، اور میں نے کوشش کی کہ امت کا جو بنیادی مسئلہ ہے اسے حل کیا جائے. عام مسلمان کو عقیدہ کا پتہ ہی نہیں، ہم تو طالب علم ہیں، ہمیں پتہ نہیں جہم بن صفوان کون ہے. عام مسلمان کو عقیدہ کا علم نہیں، ہم اس کے پیچھے پڑھیں کہ رفع دین کرو یا نہ کرو. کیا یہ جو رفع دین نہیں کرتا، ہم بھول گئے کہ یہی دیوبندی اور یہی بریلوی ہے؟ اسی کے عقیدے میں بگاڑ ہے، ہم بھول چکے ہیں کیا؟ ہمارے ذہن میں صرف یہی مسئلہ رہ گیا ہے کہ تمہاری نماز باطل، تم شرک و پایا میں ہو. یا علی مشکل کشا، یہ ہم بھول گئے. قبر کا طواف ہم بھول گئے. انبیاء اپنے قبروں میں زندہ ہیں کہ ہم بھول گئے. علم الغیب کے مسائل ہم سب بھول چکے ہیں. میرے بھائی یہی ہے جو ہمارے سامنے، جس ساتھ ہم جھگڑ رہے ہیں، رفع دین کرو یا امیم الجہر کہو، یہی وہ شخص ہے جس کے عقیدے میں بگاڑ ہے. اس کو عقیدہ درست کرنے کتنی محنت کی ہم نے، جہم بن صفوان وہ شخص ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کیا اور جہمی مذہب کا بانی ہے، اور جہمی مذہب وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے انکار کا صفات کرتا ہے۔
2: ان الحمد للہ نحمده ونستعینه

0: صحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، جادو کی دنیا اور جادو کے متعلق بعض احکام اور مسائل، درس جاری ہے. جادو کی قسموں پر بات کر رہے تھے پچھلے درس میں، اور پانچ قسمیں بیان کر چکے تھے. نمبر ایک، سحر التفریق، جدائی کا سحر، جدائی کا جادو، جس جادو کے ذریعے سے جدائی واقع ہو جاتی ہے، تفرقہ پیدا ہو جاتا ہے. نمبر دو، سحر المحبہ، محبت کا جادو، جس کے ذریعے سے محبت پیدا کی جاتی ہے. نمبر تین، سحر الجنون، پاگل پن کا جادو، جس جادو کے ذریعے سے جس پر جادو کیا گیا ہے وہ پاگل ہو جائے. نمبر چار، سحر المرض، بیماری کا جادو، جس جادو کے ذریعے سے جس پر جادو کیا گیا ہے وہ بیمار ہو جائے اور اس کے مختلف قسم کی بیماریاں لاحق ہو جائیں. نمبر چھ، نمبر پانچ، سحر التخیل. سحر التخیل پہ بات ہوئی تھی نا، سحر التخیل یہ حقیقت نہیں ہے، لیکن دیکھنے والوں کو یوں لگتا ہے کہ اس کے سامنے کوئی چیز جو ہے وہ ہل رہی ہے، جیسے کہ رسی کو دیکھتے سانپ کی شکل میں، لکڑی کو دیکھتے سانپ کی شکل میں، کہ بعض اوقات عجیب غریب آوازیں آتی ہیں، جسے کہتے سحر التخیل. آج کے درس سے چھٹے نمبر پہ بات کو آگے بڑھاتے ہوئے، چھٹے قسم ہے جادو کی، سحر الخمول، کمزوری کا ہے اور سستی کا جادو. اس کی جو علامات ہیں، نمبر ایک، علیحدگی پسند کرنا. انسان علیحدہ، اکیلا پن محسوس کرتا ہے اور علیحدہ رہنے سے خوش ہوتا ہے. جب بھی کسی گروپ میں، کسی اجتماع میں جاتا ہے تو اس کا دل تنگ ہو جاتا ہے اور وہ تھوڑی دیر بعد اٹھ کے چلا جاتا ہے. نمبر دو، مسلسل سر کا درد، جو زیادہ قوی نہیں ہوتا، شدید نہیں ہوتا، لیکن مسلسل ہوتا ہے. نمبر تین، ہمیشہ سستی، مسلسل سستی، اٹھتے بیٹھتے چلتے ہوئے تھوڑی دیر میں تھک جائے گا. پہلے ایسا نہیں تھا، اچانک ہو رہا ہے. یاد رکھے، پچھلی درس میں نے بار بار یہ بات بیان کی، یہ سب علامات تب ہیں جب ڈاکٹر میڈیکل چیک اپ نارمل ہو، 100% ٹھیک ہو. تو سب سے پہلے میڈیکل چیک اپ ضروری ہے، تاکہ شکوک اور شبہات کی زندگی میں کوئی شخص نہ پڑ جائے، کیونکہ شک والی زندگی جو ہے یہ بہت مشکل زندگی ہے. یہ سب سے بڑی مصیبت ہے کہ انسان زندگی میں شک پیدا ہو جائے، ہر چیز کے متعلق، ہر تکلیف کو جادو سمجھنا شروع کر دے. تو میڈیکل چیک اپ، اور وہ بھی اسپیشلسٹ کے پاس جا کے، اگر ایک ڈاکٹر کہتے ہیں ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے، بغیر ٹیسٹ کے، تو اس کی بات نہ مانو، ٹیسٹ کرنا ضروری. جب تک تکلیف موجود ہے، کوئی نہ کوئی علامت موجود ہے، اس علامت کے متعلق جاؤ، جو اسپیشلسٹ ہے اس کے پاس جاؤ اور اس کے متعلق جو وہ ٹیسٹ کرے. سر میں زیادہ درد ہے تو اس میں سر کے، دماغ کے جو برین کے اسکین ہیں وہ کرائیں، سی ٹی اسکین ہے، ایم آر آئی، جو جتنے بھی اس کے ٹیسٹ ہیں وہ کرائیں آپ. یہ نہیں صرف کہنے کی بات نہیں ہوتی. تو جب یہ سارے کے سارے ٹیسٹ جو ہیں، اسپیشلسٹ کے پاس بھی آپ گئے، پھر بھی سارے کے سارے نارمل ہیں، تب آپ کے ذہن میں یہ بات آنی چاہیے کہ پھر کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے، جس کے علامات میں بیان کر رہا ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ نماز سے، روزے سے، عبادات سے اللہ تعالیٰ فرمانبرداری سے نفرت اور بھاری پر محسوس کرنا. ویسے ٹھیک ہوگا، نماز ہوئی پڑے گا سستی چھا جائے گی، بالکل سست ہو جائے گا، مشکل سے تھوڑی دیر کھڑا ہوتا ہے پھر بیٹھ جاتا ہے. بعض لوگ جن میں شدت اختیار کر جاتی ہے یہ تکلیف. ساتویں قسم ہے جادو کی، سحر الہواتف. ہاتف کہتے ہیں آوازوں کو، آواز، عجیب و غریب آوازیں سننا جادو کی ایک قسم ہے، کہ اس میں، جس پر اس جادو میں، جس پر جادو کیا گیا ہے اس کی حالت یہ ہو جاتی ہے کہ وہ بیٹھے بیٹھے، سوتے جاگتے آوازیں سنتا ہے،
1: آپ نے

0: سن رہے وہ سن رہا ہے، ایک مجھے آواز آ رہی ہے، کوئی بچہ چیخ رہا ہے، کوئی بچہ رو رہا ہے، یا کوئی عجیب سی آواز آ رہی ہے، میں پہچان نہیں سکتا کس چیز کی آواز ہے، یا رات کو سوتے میں نیند میں اسے آوازیں آتی ہیں کہ اسے بات کر رہا ہے بار بار، اور ایک ہی متعلق ایک ہی موضوع پر بات کی جا رہی ہے، اور اس میں اس جادو کی بعض علامات جو ہیں اس یعنی اس سننے کے ساتھ ساتھ وہ جانوروں کو زیادہ دیکھتے ہیں خواب میں، جانور کبھی کتا ہے کبھی بلی ہے، یا تو ان کی آوازیں زیادہ سنتا ہے یا ان کو دیکھتا بہت زیادہ ہے، اور اس میں ایک یہ نشانی بھی ہے کہ وہ اکثر دیکھتے ہیں کہ وہ اونچائی سے گر رہا ہے خواب میں، تو اس جادو کی یہ علامات ہیں. نمبر 8 سحر النزیف، خون بہنے کا جادو، یہ عورتوں کے لیے خاص ہے، عورتوں کے لیے خاص ہے خون کا بہنا. اس جادو میں جادوگر جو ہے وہ شیطان کو یہ حکم دیتا ہے کہ عورت کے رحم میں تکلیف پیدا کر دے اور زخم پیدا کر دے، اور ایک نس ہے خون کی وہ پھٹ جاتی ہے، اس سے خون جاری ہو جاتا ہے، اس کو شرعی لفظ سے استحاضہ کہتے ہیں. استحاضہ حیض اور چیز ہوتا ہے، حیض کا خون دوسرا ہوتا ہے، استحاضہ کا خون دوسرا ہوتا ہے. استحاضہ کا خون حیض کا خون نہیں ہوتا، جیسے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حیض کا خون جو ہے وہ رحم کے اندرونی حصے سے ہوتا ہے، اندرونی حصے سے جاری ہوتا ہے، یعنی رحم کی گہرائی سے، اور جو استحاضہ کا خون ہوتا ہے وہ رحم کے اگلے حصے سے جاری ہوتا ہے ایک نس کے پھٹ جانے کی وجہ سے. یعنی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم واضح الفاظوں میں یہ فرق بیان کر چکے ہیں، اور حیض کے خون کی علامات اور استحاضہ کے خون کی علامات دونوں میں فرق ہیں، اور ہر عورت کو جاننا چاہیے کیونکہ اس کے اس پہچان کی بنیاد پر نماز کے مسائل، روزے کے مسائل ہیں، اسی پر قائم ہوتے ہیں کہ عورت پاک ہے یا نہیں، یا پاک ابھی نہیں ہوئی ہے. تو حیض کا خون جو ہے وہ کالے رنگ کا ہوتا ہے، اس میں بدبو ہوتی ہے اور وہ گاڑھا ہوتا ہے، اگر وہ گر جائے تو پانی سے جلدی صاف ہو جاتا ہے، پانی سے جلدی صاف ہو جاتا ہے، اس میں کلاٹ نہیں ہوتا. جو استحاضہ کا خون ہے سرخ رنگ کا ہوتا ہے، اس کی بو خون والی بو ہوتی ہے، معروف بو جو ہے، بدبو نہیں ہوتی اس کے اندر، اور اس کا کلاٹ بن جاتا ہے اور پانی سے جلدی وہ بہتا نہیں ہے، چپک جاتا ہے. تو استحاضہ کے خون جاری ہونے میں ایک بیماریاں بھی ہوتی ہیں، اس کا علاج ہونا چاہیے، لیکن ایک قسم جادو کی بھی ہے، جیسے کہ ترمذی کی روایت میں آیا ہے کہ استحاضہ کا خون جو ہے اس کی قسم یہ ہے کہ شیطان جو ہے وہ یرکف رقلتن، ایک چوٹ لگاتا ہے رحم کے اندر جس کی وجہ سے ایک نس پھٹ جاتی ہے، تو پھر خون جاری ہو جاتا ہے، اسے کہتے ہیں استحاضہ کا خون. اس لیے بعض عورتوں میں تکلیف موجود ہے استحاضہ کی، اور یہ جو استحاضہ کی تکلیف ہے اس کا علاج تو کروائیں مکمل طور پہ، میڈیکل علاج جو ہے لے ڈاکٹر کے پاس جا کے، اسپیشلسٹ کے پاس جا کے، اگر علاج کے باوجود بھی خون نہیں رکتا اور عورت تکلیف میں رہتی ہے، تب اسے شرع علاج بھی کرنا چاہیے. اسی جو شرع علاج میں بیان کروں گا جادو کا، بد نظر کا اور آسیب کا، یہ علاج آپ فوراً جاری کر سکتے ہو اگرچہ بیماری بھی کیوں نہ ہو، کیونکہ یہ علاج جو قرآن مجید سے دیا گیا ہے وہ قرآن مجید برکت ہے، قرآن مجید شفا ہے. اگر مرض ہے اور جادو نہیں ہے یا بندر اسیب نہیں ہے تب بھی شفا ہے قرآن مجید میں، اور اگر ہے تو اس کا یہ علاج ہے. تو میڈیکل کے علاج سے پہلے کہوں گا، ساتھ نہیں کہوں گا، میڈیکل علاج سے پہلے آپ کو شرعی علاج، رقیہ شرعی ہے، وہ بھی جاری کرنا چاہیے، یاد رکھیں، یہ میری نصیحت ہے. آپ کا نہ کوئی پیسہ خرچ ہوگا اور نہ ہی آپ کو کہیں دور دراز جانا پڑے گا، نہ آپ کو لائن میں لمبی لائن میں انتظار کرنا پڑے گا، آپ فوراً اپنے گھر میں بیٹھ کے خود رقیہ شرعیہ کر سکتے ہیں، اپنے اوپر بھی، اپنے بیوی بچوں کے اوپر بھی، اپنے پیارے اور رشتے داروں کے اوپر بھی کر سکتے ہیں، دوست احباب پر بھی یہ کر سکتے ہیں، بلکہ وہ لوگ خود بھی کر سکتے ہیں، علاج بہت آسان ہے. میں جب علاج کا درس علاج کے متعلق بات کروں گا علاج کے درس میں, آپ سب کو انشاءاللہ یہ تحفے کے طور پہ میرے طرف سے تحفہ ہوگا آپ ساتھیوں کے لیے, بھائی اور بہنوں کے لیے. تین ورق پر مشتمل ہے یہ علاج, میں سب کو دوں گا انشاءاللہ. اس میں پوری تفصیل کے یہ علاج کیسے کیا جاتا ہے. تو سحر نزیف میں اس کے سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ خون جاری رہتا ہے استحاضہ کا اور مسلسل جاری رہتا ہے. اگر بند ہوا تو ایک دو دن کے لیے بند ہوتا ہے, ورنہ پورے مہینے میں خون جاری ہوتا ہے. اور اس خون کے جاری ہونے سے یاد رکھیں عورت میں جو کمزوری ہوتی ہے وہ اتنی زیادہ نہیں ہوتی جیسے مرض کی وجہ سے استحاضہ ہوتا ہے. یاد رکھیں جب خون جاری ہوتا ہے جسم سے خون نکلتا ہے تو کمزوری ہوتی ہے, انیمیا ہوتا ہے, خون کی کمی ہوتی ہے. لیکن یہ دیکھا کہ استحاضہ جو جادو کی وجہ سے ہوتا ہے اس میں کمزوری جسم کی زیادہ نہیں ہوتی. یعنی یہ فرق ہے دونوں میں, جب بیماری کی وجہ سے خون جاری ہو یا جادو کی وجہ سے خون جاری ہو. اگر کمزوری ہوتی ہے تو لمبے عرصے کے بعد ہوتی ہے, اگر استحاضہ بیماری کی وجہ سے تو فوراً کمزوری ہو جاتی ہے, یعنی اس میں تھوڑا عرصہ لگتا ہے. نامہ قسم جادو کا, جادو کی نامہ قسم ہے سحر تعطیل الزواج, شادی کو روکنے کا جادو یا شادی سے روکنے کا جادو. اللہ رحم کرے, بعض بیٹوں کی شادی نہیں ہوتی اور بعض لڑکیوں بیٹوں کی شادی نہیں ہوتی, یہ الگ بات ہے. وہ خود نہیں چاہتے, یہ الگ بات ہے. میں بات کر رہا ہوں کہ چاہنے کے باوجود بھی بہت سے رکاوٹیں پیدا ہو جاتی ہیں, اور یہ بات معروف اور مشہور ہے. اس کی نشانیاں جو ہیں, نمبر ایک کہ جب بھی شادی کی بات کی جاتی ہے تو لڑکی کا دل تنگ ہو جاتا ہے. دیکھیں ایک شرم و حیا ہوتی ہے, وہ لڑکی کا زیور ہے. شرم و حیا لڑکی کا زیور ہے, یہ اچھی بات ہے. ایک ہوتا ہے دل کا تنگ ہو جانا اتنی زیادہ کہ وہ مریض ہو جائے. جب بھی شادی کی بات ہوتی ہے بیمار پڑ جاتی ہے, جب بھی شادی کی بات ہوتی ہے اس کا دل تنگ ہو جاتا ہے. اس کی دوسری نشانی علیحدگی پسند کرنا. یہ دیکھیں علیحدگی پسند کرنا بہت ساری جادو قسموں میں, بعض چیزیں کامن ہیں ایک جیسی ہیں ہر قسم میں. ان میں سے ایک یہ ہے کہ علیحدگی پسند کرنا, شیطان اسے علیحدہ کر دیتا ہے, نہ لوگوں کے بیچ میں بیٹھے گا اور نہ کوئی اسے نصیحت کرے گا اور نہ ہی کوئی علاج کی نصیحت کرے گا. یہ شیطان کا حربہ ہے. کیونکہ اگر کوئی شخص کسی گروپ میں بیٹھتا ہے تو کوئی نہ کوئی شخص کہے گا یار علاج کرو, شرعی علاج کرو. شرعی علاج سے قرآن سے بھاگتے ہیں جن, ڈرتے ہیں شیطان جو ہے, ان کو پتہ ہے ہم جل جائیں گے مر جائیں گے. تو سب سے پہلا کام جو کرتا ہے اسے دور کر دیتا ہے. یہی شخص اچانک سب کے ساتھ بیٹھتا تھا, گپ شپ کرتا تھا, لوگ اس کے ارد گرد ہوتے تھے, اس کی راتیں ہمیشہ دوستوں کے ساتھ گزرتی تھی, دن رات ہمیشہ اپنے دوستوں کے ساتھ مگر رہتا تھا, اب اچانک کیا ہو گیا؟ یہ عورت ہے ہمیشہ سہیلوں کے ساتھ وقت گزارتی ہے, ٹیلی فون پہ بات کرتی ہے, آنا جانا ہے, اب اچانک بالکل الگ سے ہو گئی ہیں, کوئی بیماری نہیں کوئی وجہ نہیں. تو اس میں جو سب سے بڑی نشانی ہے عام طور پہ جادو میں کہ انسان علیحدگی پسند کرتا ہے, الگ ہو جاتا ہے. اس میں سر کا درد بھی دیکھیں, یہ پھر بار بار آ رہا ہے کہ سر کا درد بھی ہوتا ہے. جس دن منگنی کی بات ہوتی ہے یا کسی نے آنا ہو تو یا تو بے ہوش ہو جاتی ہے یا اس کو الٹیاں لگ جاتی ہیں یا اس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے. یہ بھی ایک نشانی ہے. تندرست ہوگی کچھ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے, چل پتہ چلا ہے کہ ابھی رشتے والے آ رہے ہیں منگنی کے لیے آ رہے ہیں تو اس کی طبیعت بگڑ جاتی ہے, اپنی صفائی کا خیال نہیں رکھتی, اچانک جو ہے تبدیلی آ جاتی ہے. اپنی صفائی کا خیال, ورنہ عورت کے لیے صفائی کا خوبصورتی کا خیال یہ اس کی زندگی کا حصہ ہے, اس کے بغیر عورت نہیں رہ سکتی. اس لیے آپ دیکھتے ہیں عورت کا اکثر وہ شیشے کے سامنے گزرتا ہے, اگرچہ گھر میں کوئی بھی نہیں ہے بچے ہیں, لیکن اس کو پسند ہے کہ وہ اپنے آپ کو خوبصورت رکھے, ہمیشہ صاف رکھے. اگر یہ صفائی کا خیال ہم مرد لوگ کم کرتے ہیں, صفائی ایمان کا حصہ ہے, ہمیں بھی خیال کرنا چاہیے, صرف عورتوں کا کام نہیں ہے. جیسے کہ ہمیں پسند ہے ہماری بیویاں خوبصورت نظر آئیں, ویسے ان کو بھی پسند ہے کہ ان کے شوہر خوبصورت نظر آئے. یاد رکھیں تو یہ بھی انصاف کی بات ہے کہ مردوں کو بھی خاص خیال رکھنا چاہیے. باہر ہم پھرتے رہتے ہیں, کام میں رہتے ہیں, پسینے کی بو ہوتی ہے, بیچاری عورت تو خاموشی اختیار کرتی ہے, بو ہے کچھ بھی, اس نے تو زندگی گزارنی ہے, تو ہمیں تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے, یہ بیوی کا حق ہے. تو اچانک شیشے کے سامنے بیٹھنا ختم ہو جاتا ہے، یہ لپسٹک ہے، باقی میک اپ کا سامان ہے، اس پر گرد و غبار چھا جاتا ہے اور عورت کو برا لگتا ہے، یہ ان سب چیزوں نفرت پیدا ہو جاتی ہے اچانک۔ یہ لڑکی کی طرف ہے، اگر لڑکے پر جادو ہو اور اسے نکاح سے روک دیا گیا ہو تو اس کے اندر بھی علامات ہوتی ہیں، یہی علامات اس کے اندر بھی ہیں جو میں نے بیان کیا۔ السلام ورحمۃ اللہ، یعنی جو ہی وہ، اگر لڑکی پر جادو ہے، ایک نشانی یہ بھی ہے کہ جو ہی رشتے والے آتے ہیں اور اپنا قدم رکھتے گھر کے اندر، ان کی حالت تبدیل ہو جاتی ہے، یعنی اس کا اثر گھر پہ بھی ہوتا ہے، ان لوگوں پر بھی ہوتا ہے جو رشتہ لے کے آتے ہیں، ان کا دل بھی تنگ ہو جاتا ہے، ان کو عجیب سا گھر لگتا ہے، ہر چیز ان کو عجیب لگنا شروع ہوتی ہے اور آخر میں یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ ہمیں رشتہ نہیں کرنا۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دسویں نمبر پہ ہے سحر ربط بین الزوجین، سحر ربط بین الزوجین۔ اب شادی تو ہو گئی، شادی کے بعد جادو، اللہ تعالیٰ رحم کرے، اسے جادوگروں کو جو میں بات کروں گا آگے جا کے، یہ دنیا کے بدترین انسان ہے، اور پہلے درس میں نے یہ بیان کیا تھا مقدمے میں کہ کیوں بدترین ہیں یہ لوگ۔ زندگی میں نہ اپنے لیے کچھ کر سکے، جو لوگ کچھ کرنا چاہتے زندگی میں ان کی زندگی میں بھی فساد اور مصیبت کھڑی کر دیتے ہیں۔ تو سحر ربط بین الزوجین، دونوں میاں بیوی کے بیچ میں جادو کر کے ان کو باندھ لینا، پہلا تھا نکاح کو باندھنا، روکنا۔ اب یہ جو بھی میں بیان کر رہا ہوں، یہ شادی کے بعد میاں بیوی کو باندھ لینا آپس میں، آپس میں تب ان کا تفرقہ ہو جائے، جادو کرنا۔ ایک ہوتا ہے طلاق کے لیے یا تفرقے کے لیے، ایک ہوتا ہے ان کو آپس میں مصیبت میں ڈالنے کے لیے جادو کرنا، ربط بین الزوجین۔ اور اس کی بعض نشانیں مرد میں ہیں، بعض عورتوں میں۔ جو مرد میں نشانی ہے، خاوند میں، نمبر ایک کہ تندرست انسان، صحت مند انسان اپنی بیوی کے قریب جاتے ہی جب جماع کی کوشش کرتا ہے تو ناکام رہتا ہے، جماع نہیں کر سکتا، ویسے وہ ٹھیک ہے، لیکن جو ہی اپنی بیوی کے قریب جاتا ہے ناکام ہو جاتا ہے، اسے کچھ ہو نہیں سکتا۔ نمبر دو، بیوی کو دیکھتے ہی اس کا دل تنگ ہو جاتا ہے، وہ جتنے بھی بن سنور کے اس کے سامنے خوبصورتی کا ساز و سامان لے کر اسے بدصورت نظر آتی ہے، وہ اس کا کوئی نہ کوئی نقص ضرور نکالے گا، بھی تمہارے اندر یہ چیز نہیں، تم نے یہ کیا کیا، تم نے وہ کیا کیا، بھائی اس کو کوئی بھی چیز اچھی نہیں لگتی۔ بلکہ جو ہی گھر میں داخل ہوتا ہے اس کی طبیعت بگڑ جاتی ہے، یعنی یہ شدت ہے اس جادو کے قسم میں، جو ہی گھر کا قدم رکھتا ہے اس کا دل تنگ ہو جاتا ہے، جو ہی باہر نکلتے قدم، جیسے قدم کی بات میں کر رہا ہوں، قدم اندر رکھا ایسے محسوس ہو جیسے کہ کسی چیز نے دل کو ایسے پکڑ لیا، اور جو ہی باہر قدم رکھا فوراً ٹھیک ہو جاتا ہے، بیماری ایسے نہیں ہوتی، یاد رکھے، یہ کوئی اور چیز ہے جسم انسان کے اندر، انسان جسم کے اندر جو اسے ایسے تکلیف دے رہے کہ فوراً جو ہے اس کی طبیعت بگڑ جاتی ہے۔ اور اسی طریقے سے کہ بیوی کے قریب بیٹھنے پسند نہیں کرتا، اگر بیوی مذاق کرے تو اسے غصہ آ جاتا ہے، وہ مذاق برداشت نہیں کرتا، حق کی باتیں برداشت نہیں کرتا، بیوی سے کوئی باتیں برداشت نہیں کرتا۔ اور عورتوں میں جو علامت ہے، اس کا جو اثر عورتوں پہ ہوتا ہے، یعنی جو جادو کیا جاتا ہے عورتوں پر، یہ ساری علامات موجود ہوتی ہیں کہ خاوند کے آتے ہی اس کا دل تنگ ہو جاتا ہے، پہلے گھر میں ٹھیک ہے، وہ جو ہی خاوند نے قدم رکھا ہے اس کا دل تنگ ہو گیا، جو ہی خاوند باہر سے باہر جاتا ہے گھر سے، وہ بالکل تندرست ہو جاتی ہے، ٹھیک ہو جاتی ہے۔ خاوند جب آتا ہے تو اسے خاوند کی ہر بات بری لگتی ہے، ہر چھوٹی بات کو بڑا کر دیتی ہے، جھگڑا ہے یا نہیں ہے جھگڑا ہو جاتا ہے، اور عورت کی وجہ سے ہوتا ہے بار بار، وہ نصیحت، مرد نصیحت کرتا رہتا ہے، پیار سے سمجھاتا رہتا ہے، اس کے بعد پر غور نہیں کیا جاتا کسی صورت میں بھی. جہاں پر وہ یعنی فرق دیکھیں, جس کمرے میں وہ بیٹھا ہے پہلے تو اس کے گھر آنے سے دل تنگ ہو گیا, جس کمرے میں بیٹھا اگر وہ اس کمرے میں چلی جائے تو اس کا دل اور تنگ ہو جاتا ہے, وہ فوراً اٹھ کے چلی جاتی ہے, بستر علیحدہ ہو جاتے ہیں, اس کے ساتھ ہرگز سو نہیں سکتی بستر کے اوپر. خاوند اسے اگر قریب کرے تو اسے اتنی طبیعت بگڑ جاتی ہے کہ بعض وقت الٹیاں لگ جاتی ہیں, سر کا درد تو مسلسل اس کے اندر موجود ہے, جسم کا درد, اس کے جسم کا درد, سر کا درد, یہ تو اس کے ساتھ جب سے جادو مسلسل اس کے ساتھ ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ جو علامات ہیں عورتوں میں, پانچ علامات دوسری بھی ہیں, اور یہ پانچ علامات ہیں اس کا تعلق جماع سے ہے کہ میاں بیوی کا جو حق ہے اس سے ادا کرنے سے اس کو روکنا ہے, اصل مقصد یہ ہے. تو پہلی بات ہے اس کی کہتے ہیں باندھنا, ربط المنع, جماع سے باندھ دینا کہ جماع ہو نہیں سکتا, کہ بیوی اپنے خاوند جماع کرنے نہیں دیتے کسی صورت میں. نمبر دو ربط التبلد, تبلد کہتے ہیں احساس لذت کے ختم ہو جانا, کہ جو ہی خاوند اس کے قریب جاتا ہے ایک تو اس کا دل تنگ ہو جاتا ہے, پھر جو احساس لذت ہوتا ہے وہ اس کا بالکل خاتمہ ہو جاتا ہے, تو خان بھی تنگ آ جاتا ہے. تیسرا ہے ربط النزیف, کہ خون کے جاری ہونے کا باندھنا, ایسے باندھ دیتے ہیں جماع کو. دیکھیں مقصد کیا ہے باندھنے کا, کہ جماع نہ ہو. تو یہ پانچ مختلف صورتیں ہیں, پہلے تو منع کرنا ہے, پھر احساس لذت ختم کر دینا, تیسرا ہے خون کا جاری ہونا, استحاضہ کا, وہی جو پہلا پوائنٹ میں نے بیان کیا تھا, استحاضہ کا خون جاری ہو جانا. جب تک خون جاری ہو رہا ہے تو خاوند ہاتھ نہیں لگا سکتا بیوی کو, اگرچہ استحاضہ کی حالت اور ہے, جب یہ معلوم ہو جائے کہ استحاضہ ہے تو استحاضہ والی عورت سے جماع کیا جا سکتا ہے, کیونکہ حیض اور چیز ہے, استحاضہ اور چیز ہے. نمبر پانچ, نمبر چار سحر الانسداد, رب الانسداد, بندش کا باندھنا, یہ ایک طریقہ ہوتا ہے جادو کا جس میں جماع کو باندھا جاتا ہے بندش سے, کہ بالکل ہی مرد محسوس کرتا ہے کہ بندش ہے اور وہ جماع کرنے سے قاصر ہو جاتا ہے. پانچویں نمبر پہ ربط التغویر, یہ بندش کا الٹ ہے بالکل, کہ خاوند کو یوں لگتا ہے کہ اس کی بیوی جو ہے کنواری نہیں ہے. بعض اوقات یعنی پہلی رات میں خاوند کو یوں لگتا ہے کہ اس کی بیوی کنواری نہیں تھی, اور وہ جادو کی وجہ سے تھا, حقیقتا نہیں تھا. اور یاد رکھیں اس کی پہچان یہ کہ جب علاج شرعی کیا جاتا ہے تو عورت کا پردہ دوبارہ سے ٹھیک ہو جاتا ہے. سبحان اللہ, جو پردہ ہے عورت کا دوبارہ سے درست ہو جاتا ہے, یہ اس کی سب سے بڑی واضح نشانی ہے کہ جادو کی وجہ سے تھا اور عورت بدکار نہیں تھی, نعوذ باللہ. گیارہ نمبر پہ سحر الموت, موت کا جادو, یہ جادو کی انتہا ہے کہ اتنی شدید جادو کیا جاتا ہے کہ جس پر جادو کیا گیا ہے وہ انسان مر جاتا ہے, کوئی علاج بھی اس کو کام نہیں دیتا, وہ کبھی اس ہسپتال میں کبھی اس ہسپتال میں, دنیا کا کوئی کونا نہیں چھوڑتا اور اس کی موت واقع ہو جاتی ہے. یاد رکھیں جتنی بھی جادوگر قسمیں ہیں, جس نے جادوگر کا ساتھ دیا, اس میں صرف جادوگر ملوث نہیں ہے, جس نے جادوگر کا ساتھ دیا کسی بھی ذریعے سے, وہ کسی نہ کسی حصے میں ان سارے کے سارے گناہوں میں وہ بھی شامل ہے, وہ بھی گنہگار ہے جو جادوگر کے پاس گیا ہے, جس نے اس کے کام کو سراہا ہے, جس نے جادو کیا ہے, جس نے جادو دوسرے پر کروایا ہے, سب اس گناہ میں شامل ہے. اگر مر جاتا ہے قتل میں وہ بھی شامل ہے, یاد رکھیں. اگلا پوائنٹ تھا, کیونکہ جتنی بھی جادو قسمیں نے بیان کی ہے کہ یہ بیان کی ہے کہ شیطان اور جن کی وجہ سے ہوتا ہے, تو اگلا پوائنٹ یہ ہے, پوائنٹ نمبر چھ, کیا یہ ممکن ہے کہ جن یا شیطان انسان کے جسم کے اندر داخل ہو جائے، جسے آسیب کہتے ہیں؟ یہ ممکن نہیں ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ممکن ہے کہ جن انسان کے جسم کے اندر گھس جاتا ہے اور اس کے اندر تبدیلی پیدا کر دیتا ہے. اگر وہ گھسا ہے کسی جادو کے ذریعے سے تو اس نے اپنا مقصد پورا کرنا ہے جادوگر کی بات مان کر. جس جو جادو ہوا ہے اسی پہ اس نے جسم اندر وہی تبدیلی پیدا کرنی ہے. یعنی جادو ہوا ہے اگر میاں بیوی کو جدا کرنے کا تو وہ حد ممکن کوشش کرے گا، ایسی تبدیلی لائے گا اس شخص کے اندر جس پر جادو ہوا ہے کہ وہ ہر ایسا بد اخلاقی عمل کرے گا جس سے جدائی واقع ہو جائے. اگر کسی مرض کے لیے جادو ہوا ہے، مثال کے طور پر کوئی سر کا درد ہے یا اس کو پھیپھڑے میں کوئی بیماری واقع ہو گئی ہے، تو وہ پھیپھڑے میں اپنی جگہ کر لے گا اور وہاں پر اثر کرتا رہے گا جب تک اس کے پھیپھڑے خراب نہیں ہو جاتے. تو ایک تو یہ طریقہ ہے اگر جادو کے ذریعے سے. دوسرا ہوتا ہے کہ کسی جن کو محبت ہو جاتی ہے کسی انسان سے، اس کے اندر داخل ہو جاتا ہے، اسے آسیب کہتے ہیں. یہ جو پہلے والا طریقہ ہے وہ بہت مشکل ہے، اس کا علاج بھی مشکل ہے. کیا آپ کو رقیہ شرعیہ جو ہے قرآن مجید بار بار کرنا پڑے گا، پھر وہ مشکل سے جان چھوڑتا ہے. اور اس کو ڈیپینڈ کرتا ہے علاج کرنے والے پر، وہ کتنا مومن ہے. سب برابر نہیں، میں علاج میں بیان کروں گا انشاءاللہ تفصیل سے. لیکن یہ جو ہے جاتے جاتے کسی پر نظر پڑ گئی، کوئی عورت جن ہے، مادہ جن ہے، جننی ہے، اسے کوئی مرد اسے پسند ہے کہ اس میں داخل ہو جاتی ہے، یا کوئی نر جن ہے، مرد ہے، اسے کسی عورت کو دیکھ اسے پسند اس میں داخل ہو گئی ہے. اس کا علاج جو ہے عام طور پر لوگوں میں یہ مشہور کہ یہ مشکل ہے، حقیقت یہ آسان ہے. کیونکہ جو کسی محبت کی وجہ سے آیا ہے، جو ہی قرآن جی آپ پڑھیں گے اس کو تکلیف ہوگی تو چھوڑ دے گا. لیکن جو جادو کے ذریعے سے اندر گھسا ہے، اگر آپ قرآن پڑھتے ہیں اس کو تکلیف ہوتی ہے، وہاں پر بڑا جن اسے، بڑا شیطان جو ہے جس کے حکم سے وہ داخل ہوا ہے، وہ اسے سزا دیتا ہے، تو وہ سینڈوچ بن کے رہ جاتا ہے. یہاں پر بھی موت ہے، وہاں پر بھی موت ہے، تو اس کا نکلنا مشکل ہو جاتا ہے، دیر لگ جاتی ہے. تو جو جن یعنی اسیب زیادہ انسان عام طور پہ فلموں میں، قصوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ جس میں جن داخل ہو جائے اب اس کا علاج مشکل ہو گیا ہے اور کوئی اس پہ کام نہیں دیتا ہے، نہیں میرے بھائی. ہاں اگر جادو کے ذریعے سے گھسے تب تو مشکل ہے، ناممکن نہیں ہے. لیکن اگر خود محبت کی وجہ سے گھسا ہے اپنی وجہ سے، تو وہ آپ ایک مرتبہ پڑھے دوسری مرتبہ بھاگ جائے گا، کیونکہ وہ تکلیف برداشت نہیں کرتا. اگر جن انسان میں داخل ہوتا ہے تو کیسے داخل ہوتا ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں سورہ بقرہ آیت نمبر 275 میں، الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس. اللہ تعالیٰ مثال بیان کر رہے ہیں قرآن مجید میں، الذین جو لوگ، صیغۃ العموم میں سے ہے، جو لوگ بھی کیا کرتے ہیں، یاکلون الربا، سود کھاتے ہیں. سود کھانے والے جو لوگ ہیں، قیامت کے دن جب ان کا حشر ہوگا اور دوبارہ زندہ کیا جائے گا، وہ کیسے کھڑے ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ ایک مثال بیان کر رہے ہیں، کیونکہ جب انسان قیامت کے دن میدان محشر میں دوبارہ زندہ ہوگا تو وہ کیسے کھڑا ہوگا اللہ تعالیٰ کے سامنے؟ سب برابر نہیں ہوں گے، ہر انسان کی اپنی کیفیت ہوگی. اور ایک حدیث میں آیا ہے، جیسے انسان دنیا میں جو کچھ کرتا مرے گا، وہی کچھ کرتا وہ دوبارہ اس کی زندگی ہوگی آخرت میں، قیامت کے دن. اگر آپ نماز پڑھتے ہوئے مرے ہیں سجدے میں، تو آپ جب دوبارہ زندہ ہوں گے تو آپ سجدے کی حالت میں ہوں گے. آپ زنا کرتے ہوئے نعوذ باللہ مرے ہیں، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ وہی کام کر رہے ہوں گے. تو جس حالت میں انسان مرتا ہے اسی حالت میں. لیکن جو جادو، لیکن جو سود کھانے والے ہیں، اب سود کوئی محسوس چیز نہیں، وہ ہاتھ پکڑ کے کھاتا رہے گا، اس کی حالت کیا ہوگی جب وہ کھڑا ہوگا؟ وہ ایسے کھڑا ہوگا اللہ تعالیٰ کے سامنے جیسا اس قدم ڈگمگائیں گے اور وہ گرتا ہوا ادھر ادھر گرتا ہوا چلتا ہوا نظر آئے گا، جیسے کہ اسے جن نے چھوا ہو یا وہ آسیب زیادہ انسان ہو. اللہ تعالیٰ نے یہ مثال دی ہے، یعنی قیامت کے دن سود خور کیسے کھڑا ہوگا اللہ تعالیٰ کے سامنے؟ جو ہی زندہ ہوگا وہ اس طریقے سے چل رہا ہوگا، کبھی ادھر گر رہا ہے کبھی ادھر گر رہا ہے، یعنی اس کے سمت چلنے کی ہموار نہیں ہوگی، درست نہیں ہوگی. مثال یہ اللہ تعالیٰ بیان کر، جیسا کہ دنیا میں اگر کسی شخص کو جن نے چھو لیا ہو یا اس کے اندر شیطان گھس گیا ہو، تو اس کی جو حالت دنیا میں تھی سود خور کی حالت قیامت دن ویسی ہوگی جیسی کہ دنیا میں اس آصف زیادہ انسان کی حالت تھی. اور یہ مسلمہ بات ہے، اللہ تعالیٰ نے جب بھی قرآن مجید میں کوئی مثال بیان کی ہے تو کسی خیالی بات کی مثال بیان نہیں کی، حقیقت کی بنیاد پر مثال بیان کی ہے. تو اس کی حقیقت ہے، اسی اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی قیامت کے دن. ورنہ آپ قرآن مجید پورا اٹھا کے دیکھ لیں، جہاں پر مثال دی اللہ تعالیٰ نے حقیقت کی بنیاد پر مثال دی، یعنی کوئی چیز موجود ہے حقیقتاً، کوئی خیالی بات کی مثال نہیں دی. دنیا میں کیا ہوتا ہے، اب جب کسی چیز مثال دیتے ہیں تو حق بھی ہوتی ہے اور بعض وہ خیالی بات بھی ہوتی ہے، آپ اپنے خیالوں سے کسی چیز کی مثال دیتے ہیں. تو اس آیت کے مفہوم میں یہ ہے کہ آسیب زیادہ لوگ دنیا میں موجود تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سود خور کو جو سزا دے گا جب وہ زندہ ہوگا دوبارہ، اس کی حالت وہی ہوگی جیسا کہ دنیا میں آسیب زیادہ انسان کی حالت تھی. اور دوسری دلیل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خلق الجن من مارج من نار، جن کے جب خلقت کی اللہ تعالیٰ بات کی قرآن مجید میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے جن کو پیدا کیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ جن کو پیدا کیا ہے من مارج من نار، آگ کے سیک سے، آگ کی گرمی سے. سید عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اس آیت کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں من طرف اللہب الساخن الخارج من النار. مارج من النار کا مطلب یہ ہے کہ آگ کا وہ حصہ، وہ گرم حصہ جو آگ سے نکلتا ہے، اس گرم حصے سے آگ، یعنی آگ کے سیک سے اللہ تعالیٰ نے جن کو پیدا کیا ہے. اور انسان کے خلق متعلق اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں خلق الانسان من صلصال کالفخار، اللہ تعالیٰ انسان کو مٹی، گوندی مٹی سے، صلصال سے پیدا کیا ہے جو خوش برتن کی طرح بعد میں ہو جاتا ہے. فخار، مٹی کی کیا خاصیت ہے اور آگ کے سیک کی کیا خاصیت ہے، گرمی کی کیا خاصیت ہے اور مٹی کی کیا خاصیت ہے جانتے ہیں؟ یاد رکھیں گرمی جو ہے وہ ہوا کی طرح ہوتی ہے، اس کی نفاذیت کی خاصیت ہے کہ وہ کسی اور چیز کے اندر داخل ہو جاتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا اب لوہا کیا ہے، جماد ہے، اب باہر جائیں گے ہاتھ لگائیں ہاتھ نہیں جا سکتے آپ، گرمی کی شدت کی وجہ سے، دھوپ کی وجہ سے گرم ہو جاتی ہے. تو گرمی کی جو خاصیت ہے، نفاذیت کی خاصیت ہے، وہ اندر دوسری چیز کے اندر داخل ہو جاتی ہے اور داخل ہونے کے بعد اس کا اثر اس دوسری چیز کے اندر پیدا ہو جاتا ہے، چاہے لوہا ہو چاہے پلاسٹک کوئی چیز بھی ہو. اور مٹی کی کیا خاصیت ہے، اس کے اندر یہ خاصیت ہے کہ اس کے اندر سے باقی چیزیں نفاذ کر سکتی ہیں، اس کا اثر پڑتا ہے دوسری چیزوں، جیسے کہ ہوا ہے، گرمی ہے، سردی ہے، اس سب کا جو اثر ہے وہ مٹی پہ پڑتا ہے. تو جب گرمی لوہے پہ اثر کر سکتی ہے مٹی پہ نہیں کر سکتی، جو لوہے میں داخل ہو سکتی ہے تو مٹی میں داخل کیوں نہیں ہو سکتی؟ جب مٹی میں داخل ہو سکتی ہے، انسان مٹی سے پیدا ہوا ہے تو انسان کے اندر بھی داخل ہو سکتا ہے، اس کا اثر بھی ہو سکتا ہے. تو علماء فرماتے ہیں کہ جن جو ہے وہ انسان کے اندر داخل ہو سکتا ہے، شریعت میں اس کے اشارات موجود ہیں، اگرچہ براہ راست ایسی کوئی آیت یا حدیث نہیں ہے، یعنی براہ راست کوئی آیت ایسی نہیں ہے کہ جن انسان کے اندر داخل ہو جاتا ہے، لیکن ایک حدیث میں آیا ہے صحیح بخاری کی روایت میں کہ ایک کالی عورت تھی، اس کو دورے پڑتے تھے، بے ہوش ہو جاتی تھی. بعض علماء فرماتے ہیں جو دورے پڑتے تھے یہ مست تھا، اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ بیماری تھی، لیکن کسی نص میں یہ واضح نہیں آیا کہ کوئی جن کسی انسان کے اندر داخل ہو گیا ہے، لیکن اشارات اور علامتیں موجود ہیں. علماء فرماتے ہیں یہ حق ہے کہ جن جو انسان کے اندر داخل ہو سکتا ہے. کیسے داخل ہوتا ہے، یاد رکھیں طریقہ جو ہے اللہ اعلم کیا ہے، لیکن جادوگروں نے جب توبہ کی ہے تو بعض چیزیں آپ کو یہ تفصیل میں، بعض ساتھی پریشان ہوں گے کہ یہ باتیں کہاں سے میں بیان کر رہا ہوں، نہ قرآن میں نہ حدیث میں، نئی نئی باتیں ہیں، یہ ان جادوگروں کے اعترافات ہیں جنہوں نے توبہ کی، جو خود جادو کرتے تھے اور کیسے کرتے تھے وہ خود بیان کرتے ہیں، اور توبہ کرنے کے بعد ان کی زندگی تبدیل ہو گئی، بعد مر گئے، بعض جادوگروں کو گھر میں آگ لگ گئی، بعض جادوگروں کے بیٹے کو بچوں کو قتل کر دیا، شیطان نے بدلہ لیا ہے، یہ قصے سب سامنے میں بیان کروں گا انشاءاللہ. اور اللہ تعالیٰ ایسے ان کو ثابت قدم رکھا ہے سبحان اللہ، جیسے کہ فرعون کے 40 جادوگر تھے، بعض لوگ آج کے دور میں بھی ایسے موجود ہیں جو ابھی بھی زندہ ہیں، جو جادو کی دنیا میں غرق تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں سے نجات دی اور انہوں نے سچی توبہ کی ہے، اور اب وہ داعیہ ہیں، اور جادوگر ان کی دعوت صرف ایک ہی طرف ہے، جادوگر کو دعوت دیتے کہ جادو کو چھوڑ دے. تو ان کے اعترافات سے بات سامنے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جب وہ شیطانوں کو شیطان سے طلب کرتے انسان میں گھس جاؤ تو پھر وہی شیطان، دیکھیں شیطان جھوٹ بھی بولتا ہے، لیکن وہ یہ کہتے کہ شیطان جو ہے وہ کہتے ہیں میں خاص جگہ سے داخل ہوتا ہوں، کبھی آنکھ سے، کبھی منہ کے ذریعے سے، کبھی پاؤں کے ذریعے سے، یہ جو انگلی کے بیچ والا حصہ ہے، ہاتھوں کی انگلی کے بیچ والا حصہ یا پاؤں کے بیچ والا حصہ، اب کیسے گھستا اللہ علم ہو، لیکن وہ یہ کہ ہم ایسے گھستے ہیں آنکھ کے ذریعے سے، ناک کے ذریعے سے، منہ کے ذریعے سے، یا بیچ میں جو انگلی کے بیچ والا حصہ اس کے ذریعے سے. اور جب نکلتا ہے جن، یاد رکھیں، تو وہ اس جگہ سے نکلتا جہاں سے وہ داخل ہوا ہے. کب داخل ہوتا ہے؟ یاد رکھیں تین ایسے اوقات ہیں جو خطرناک ہیں، جو جن کے جو ایسے اوقات ہیں جو جن کے لیے آسان ہو جاتا ہے وہ داخل ہو جائے. نمبر ایک، بہت ہی زیادہ غمی کی حالت، بہت زیادہ غمی کی حالت، زیادہ غمی ہے، حد سے زیادہ ہے، انسان کمزور پڑ جاتا ہے اور وہ جن پر حملہ کر دیتا ہے. نمبر دو، بہت ہی زیادہ خوشی کی حالت، بہت زیادہ خوشی کی حالت. اب بہت زیادہ کو آپ سمجھتے ہیں بہت زیادہ کیا ہوتا ہے؟ جب انسان کی عقل بھی کام کرنا چھوڑ جاتی ہے، جسم بھی کام کرنا چھوڑ جاتا ہے، اور غمی کے بھی یہی طریقہ ہے. نمبر تین، بہت زیادہ ڈر کی حالت، بہت زیادہ ڈر گیا انسان، کمزور پڑ گیا، جن نے حملہ کر دیا. اور یہ تین ایسی حالتیں ہیں جب انسان اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے، اور یہ وجہ ہے کہ جن حملہ کر دیتا ہے، شیطان حملہ کر دیتا ہے. شدید خوشی کی حالت، شدید غمی کی حالت، شدید ڈر کی حالت. اس لیے یاد رکھیں شریعت میں اذکار، اللہ تعالیٰ کا ذکر جو ہے، ہم صبح شام کے اذکار پڑھتے ہیں، خوشی کی حالت ہوتی ہے، غمی کی حالت ہوتی ہے، اذکار موجود ہیں. سجدہ شکر کیوں کرتے ہیں؟ خوشی ہوتی ہے سجدہ شکر کرو، کیوں سجدہ شکر کرتے ہیں ہم لوگ؟ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، زمین پر اپنے پیشانی رکھ کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، ایمان تازہ ہوتا ہے. ایسے مومن کے اندر شیطان کوئی اثر کب پیدا کر سکتا ہے، قریب جا سکتا ہے؟ جو لوگ زبان سے الحمدللہ کہتے ہیں، اس کے اللہ کا ذکر کرنے والے کے قریب شیطان کہاں جاتا ہے؟ وہ تو ڈرتا ہے کہ جو اتنا ایماندار انسان ہے کہ خوشی کی شدت میں بھی اللہ تعالیٰ کو نہیں بھلا سکتا، تو اگر اس کے اندر داخل ہوتا تو وہ جلا دے گا قرآن مجید سے، یہ قرآن پڑھ پڑھ کے مجھے جلا دے گا، تو اسے قریب نہیں جاتے. اس طرح سے شدید غمی کی حالت میں مصیبت ہوتی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، ایمان تر و تازہ ہو جاتا ہے، دل نرم ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اطمینان پیدا ہو جاتا ہے، سکون پیدا ہو جاتا ہے. جب غمی کی شدت میں بھی اس انسان نے اللہ تعالیٰ کے ذکر کو نہیں چھوڑا، تو جن سوچتا ہے پہلے اس نے مجھے کہاں چھوڑنا ہے. اور ڈر کی شدت کی حالت میں بھی یہی طریقہ ہے کہ جو ہی ڈر ہو، اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے. آیت الکرسی کیوں پڑھتے ہیں سونے سے پہلے؟ نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان سے فرشتہ نازل کرتے جو اس کی حفاظت کرتے صبح تک. اب وہ رات کو کس چیز سے ڈرے گا؟ وہ افضل ذکر لا الہ الا اللہ، سب سے افضل ترین ذکر ہے لا الہ الا اللہ، کلمہ توحید ہے. جو کلمہ توحید کا ذکر کرتا ہے، بار بار ورد کرتا ہے، شیطان سے قریب جا سکتا ہے؟ اس سے ملتا جلتا اگلا پوائنٹ ہے نمبر 7، آسیب کی قسمیں، مس کی قسمیں کتنی ہیں؟ مس کی 4 قسمیں ہیں، یعنی جب جن یا شیطان انسان میں گھستا ہے تو اس کی چار قسمیں ہوتی ہیں. نمبر ایک مس کلی، کلی طریقے سے پورے جسم میں یہ شیطان داخل ہو جاتا ہے اور اس کا اثر پورے جسم میں ہوتا ہے، پورے جسم میں. دوسری قسم ہے مس جزئی، جزوی قسم کا آسیب، جزوی قسم کا مس کہ جسم کے ایک خاص حصے میں داخل ہوتا ہے، بس بازو میں صرف، پاؤں میں صرف، یا ٹانگ میں، یا کان میں، یا آنکھ میں، یا سر میں، اور ایک حصہ اسے متاثر ہوتا ہے بس، پورا جسم نہیں. اور یہ پہلی قسم سے کم ہے اس کا اثر جو ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے، یہ فرق کیوں ہے کہ جو بڑا شیطان ہے جو چھوٹے شیطان کو حکم دیتا ہے وہ اس کی طاقت کی بنیاد پر ہے، اور کتنا بڑا جادوگر ہے اس کی طاقت کی بنیاد پر ہے. اگر جادوگر بہت بڑا ہے، اللہ کے نافرمانی میں اس سے بڑھ کر کوئی نہیں، نعوذ باللہ، شیطان بڑے اس کے ساتھی ہیں، اس کے دوست ہیں، بلکہ یہ بڑے شیطانوں کے تابع ہو چکا ہے، اور وہ بڑا شیطان زیادہ طاقتور ہے، اس کے نیچے جو چھوٹے شیطان ہیں وہ زیادہ طاقتور ہیں، تب تو مکمل طور پورے جسم میں اثر ہوتا ہے. اگر وہ کمزور ہے، جادوگر تھوڑا کمزور ہے، یا وہ شیطان بڑا ہے وہ کمزور ہے، تو اس کا اثر بھی کمزور ہوتا ہے، ایک حصے پہ ہوتا ہے. یا دوسری وجہ یہ ہے کہ جو جادو بڑا جادوگر جو ہے وہ صرف ایک حصے کو نکارا کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے کافی ہے، بینائی کو کمزور کرنا ہے. ہاتھ، ایک شخص سے بڑا اچھا سرجن ہے، اس کے کیریئر خراب کرنا ہے. نیورو سرجن جانتے ہیں آپ، وہ کام کرتے ہیں مائکروسکوپ سے، نیورو سرجری مائکروسکوپ سے کی جاتی ہے، اور ان کا مسئلہ ہوتا ہے اگر ہاتھ کانپنا شروع کر دے، ہاتھ کانپنا شروع کرے وہ آپریشن نہیں کر سکتے. تو بعض اوقات جادوگر جو ہے وہ ایسا جادو کرتے ہیں کہ یعنی اس مریض کو شک نہ پڑے کہ اس پر جادو ہوا ہے، کہ اس کو ایسا جادو کرتے ہیں کہ اس کے صرف ہاتھ کانپنا شروع کر دیتے ہیں، جب آپریشن کرتے ہاتھ کانپنا شروع کر دیتے ہیں. گرچہ بعض بیماریاں بھی موجود ہیں، میں پھر وہی بات کر رہا ہوں، میڈیکل ٹیسٹ سارے ٹھیک ہیں، کوئی میڈیکل پرابلم نہیں ہے، لیکن جو ہی آپریشن کریں گے ہاتھ کانپتے آپریشن نہیں کر سکتا. تو یہ جادو جو ہے یہ کلی نہیں، یہ جزوی جادو ہے، ایک حصے پہ جادو ہے. اس کا عقل بھی ٹھیک ہے، اس کی زبان بھی ٹھیک ہے، اس کے کان آنکھ سب ٹھیک ہے، پورا جسم ٹھیک ہے، کوئی مشکل نہیں. اور بعض اوقات رقیہ شرعیہ والے جو علاج کرتے ہیں وہ بھی پریشان ہو جاتے ہیں، اس کو ہے تو کچھ نہیں. لیکن پتہ کیسے چلتا ہے؟ جو ہی وہ علاج شروع کرتے قرآن مجید سے تو آہستہ آہستہ اس کی حالت ٹھیک ہو جاتی ہے، اور مکمل طور پہ تندرست ہو جاتا ہے جب اس کا علاج مکمل ہو جاتا ہے. تیسری قسم ہے مس دائم، دائمی طور پر آسیب، دائمی طور پر، کہ جب تک جادو کا اثر ہے یا یہ جن خود داخل ہوا ہے اپنی مرضی سے موجود ہے تو وہ موجود رہے گا دائمی طور پہ. جب تک اس کا علاج نہیں کیا جائے گا، یہ اسے نہیں نکالا جائے گا، وہ نکلنے والا نہیں. اس کی ضد میں چوتھی قسم ہے مس طائف، وقتی طور پر، مخصوص وقت کے لیے آسیب. یہ وہ جن یا شیطان ہیں جو صرف محبت کے لیے، وقت گزارنے کے لیے، شغلیہ طور پر کسی کے اندر داخل ہوتے ہیں، بس تکلیف دینے کے لیے. ان کو پتہ ہے اگر یہ مومن ہے تھوڑا پڑھنا شروع کرے گا تو ہم چھوڑ دیں گے، تو اسے کہتے ہیں وقتی طور پر، لمبے عرصے تک کے لیے نہیں، اسے کہتے ہیں مس طائف. آج کے درس میں اتنا کافی ہے، اگلے درس میں انشاءاللہ جادو کی علامات کیا ہیں، جس پر جادو ہوا اس کی کون سی علامات ہیں، جاگتے ہوئے بھی بعض علامات ہیں، اور سوتے ہوئے بھی، نیند میں بھی بعض علامات موجود ہیں، اس پر انشاءاللہ تفصیل سے بات کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے میں علم نفع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن سنت اور سلف صالحین کے روشن منہج پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله،
1: صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، جادو کی دنیا کے متعلق بات کر رہے تھے اور آج کے درس میں جادو کے متعلق جو باقی نقاط تھے، باقی پوائنٹس، اس پہ بات کرتے ہیں. پوائنٹ نمبر 17، جادو کا حکم اور جادوگر اور کاہن کا حکم کیا ہے شریعت میں. یاد رکھیں، جادو کے حکم کے متعلق علماء اہل سنت کے دو قول ہیں. پہلا قول جمہور کا ہے اور وہ یہ ہے کہ جادو کفر ہے، کفر اکبر ہے، دائرہ اسلام سے خارج کر دینے والا عمل ہے. اور دوسرا قول امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ جادوگر وہ کافر ہے جو اپنے جادو میں شیطانوں سے مدد حاصل کرتا ہے، اور جس جادو میں شیطانوں سے مدد حاصل نہ کی جائے وہ کفر اکبر نہیں ہے. اور صحیح قول جو ہے تفصیل والا، جس میں تفصیل ہے، اور وہ یہ ہے کہ کفر اکبر ہے اگر اس میں شیطانوں سے مدد حاصل کی جائے. جیسے کہ میں نے پورے دروس میں پہلے بیان کیا ہے کہ جادوگر کے اصل جادو کی اور جادوگری کی بنیاد جو ہے وہ شیاطین الجن ہیں، جو شیاطین الانس کے ساتھ مل کے جادو کرتے ہیں، جس کی جادو کی بنیاد شیطانوں سے مدد ہے تو وہ دار اسلام سے خارج ہے، کافر ہے. اور دوسرا حکم حرام ہے، کفر اکبر نہیں ہے. کفر اصغر ہو سکتا ہے لیکن کفر اکبر نہیں ہے. اور وہ ایسا جادو جس میں دھوکہ ہوتا ہے، نہ جنوں سے مدد حاصل کی جاتی ہے اور نہ ہی وہ جادو ہوتا ہے حقیقتا. عام طور پہ بعض سٹیج پروگراموں میں آپ دیکھتے ہیں، بعض، سارے نہیں، کیونکہ آگے جیسے بات کروں گا کہ بعض ایسے غیر مسلم یعنی کافر ہیں، وہ بھی جنوں کے ذریعے سے سٹیج پروگرام میں وہ جادو کرتے جس کو کفر کہا جاتا ہے. تو عام سٹیج پروگرام میں آپ کو دکھاتے ہیں رسی ہے، تھوڑی دیر کو ایسے پکڑتے وہ لکڑی بن جاتی ہے، یا تاش کے پتوں سے وہ کچھ کرتے ہیں جسے ٹرکس بولا جاتا ہے انگلش میں، ٹرکس. یہ جو ہوتے ہیں اگرچہ اس میں دھوکہ ہے اس لیے حرام ہے، لیکن کفر نہیں ہے، یہ کفر نہیں ہے، حرام ہے. تیسری قسم جو ہے اس کا نام جادو ہے لیکن وہ حقیقتاً جادو نہیں ہے، اور یہ جائز ہے، جسے کہتے ہیں ان من البیان لسحرا. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بعض لوگوں کے بیان میں ایسی مٹھاس ہوتی ہے کہ لوگوں پر جادو کا اثر ہو جاتا ہے، جادو جیسا اثر ہو جاتا ہے. اور یہ جو بیان ہے ان بیان لسحرا، اس کا نام جادو کا رکھا گیا ہے. وجہ کیا ہے؟ یاد ہے جادو کی تعریف کیا بیان کی تھی میں نے؟ ہر وہ چیز جو بغیر کسی معروف سبب کے اثر کرے. میں ہاتھ میں اس بوتل کو اٹھا رہا ہوں، یہ بوتل ہوا میں ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ میرے ہاتھ میں اٹھایا ہوا ہے. اگر یہ ہوا میں اڑتی رہے، اس کو چھوڑ دوں تو گر جائے گی، لیکن اگر ایسے طریقہ ہو کہ ہوا میں اڑتی رہے، اب جس سبب کے ذریعے سے یہ اڑ رہی ہوا میں وہ سبب غیر معروف ہے، تب اسے جادو کہتے ہیں. اور اسی طریقے سے بات کرنے میں بھی جو جادو کا اثر ہوتا ہے یا جو جادو ہوتا ہے، تو بات کرنے سے دل پہ ایسا اثر ہوتا ہے کہ سننے والا بات سننا شروع کر دیتا ہے. یہ جو بیان ہے، بات کرنا جو ہے، یہ دو قسم کے. اگر حق کو بیان کرنے کے لیے ہے تو یہ جائز ہے، بلکہ مستحب عمل ہے، بعض وقت واجب بھی ہو جاتا ہے. اور اگر یہ کسی باطل کو بیان کرنے کے لیے استعمال کیا جائے تو یہ باطل ہے اور حرام ہے، لیکن کفر نہیں ہے. جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بولنے کی طاقت، بولنے کا انداز مختلف لوگوں کو دیا ہے. بعض لوگ اس طاقت کو غلط استعمال کرتے ہوئے شرک اور بدعات کو رائج کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. وہ لوگوں کی باتیں سنتے ہیں, بلکہ ہزاروں لوگ مجمع میں شامل ہوتے ہیں. وہ اللہ تعالیٰ کا امتحان ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو یہ طاقت دے اور وہ شخص اس طاقت کو اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری میں نہیں, توحید سنت کے علم میں نہیں, بلکہ شرک بدعات اور خرافات کے لیے استعمال کرے, تو ایسا شخص جو ہے وہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے. تو یہ جو بیان ہے, یہ جو جادو ہے, اس کی یہ تفصیل ہے. اور بعض علماء نے یہ فرمایا ہے کہ جادو کفر ہی ہے ہر صورت میں, اور یہ جو دو صورتیں ہیں جس میں ٹرکس اور دھوکہ ہے یا جو بیان ہے, یہ جادو ہے ہی نہیں اس مفہوم سے جو جادو کو حقیقت ہے. تو اس لیے جادو تو سارا کا سارا کفر ہے. یہ چیزیں جو ہیں ان سے جادو کا تعلق نہیں, اگرچہ شریعت میں جادو کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. اس کے بعد میں جادوگر کا حکم اور کاہن کا حکم, یاد رکھیں جادو کی اس حکم کی بنیاد پر جادوگر کی کتنے قسمیں ہیں؟ دو. ایک تو وہ جادوگر ہے جو شیاطین سے مدد حاصل کر کے جادو کرتا ہے, وہ تو کافر دار اسلام سے خارج ہے. کفر کی وجہ کیا ہے؟ شرک, شرک اکبر. کیونکہ استغاثہ کرنا, دعا پکار کرنا, نظر و نیاز ہے, قربانی کرنا, یہ سب شیطانوں کے نام پہ ہوتے ہیں, اس لیے شرک دار اسلام سے خارج کر دینے والا عمل ہے. اور دوسری قسم جو ہے یا دوسری صورت جو ہے جادوگر کی, وہ جو صرف ٹرکس کرتا رہتا ہے اور اسے بھی جادوگر کہتے ہیں. تو یہ شخص جو ہے جو بغیر شیاطین کی مدد کے جادوگر جو ہے, یہ کفر اصغر کا مرتکب ہے اور کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے, لیکن دار اسلام سے خارج نہیں, کافر نہیں ہے. اور تیسرا جس کی بیان کی بات ہوئی ہے, وہ جادوگر ہے ہی نہیں حقیقتا. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جادو کا استعمال کیا, اس کی تاثیر کی وجہ سے جو دل میں ہوتی ہے, یا تو حق کے لیے ہوتی ہے یا باطل کے لیے ہوتی ہے, الگ بات ہے, لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا امتحان ہے کہ اس تاثیر کے ذریعے وہ شخص کیا کرنا چاہتا ہے, حق باطل بیان کرنا چاہتا ہے یا باطل کو رواج دینا چاہتا ہے. اور کاہن کی بھی دو قسمیں ہیں, یاد رکھیں. ایک کاہن کسے کہتے ہیں؟ جو مستقبل بتاتا ہو, جو علم غیب یہ چھپی ہوئی بات بیان کرے. وہ چھپی بات دو قسم کی ہوتی ہے, ایک تو گزری ہوئی بات, ایک مستقبل کی بات, یعنی گزری ہوئی اور حال, اور دوسرا غیب ہوتا ہے جو ابھی آئے نہیں, جو کسی نے دیکھا نہیں ہے. اگر کاہن خبر دیتا ہے اس غیب کی جو گزرا ہوا ہے کسی بھی ذریعے سے, تو بعض علماء نے فرمایا ہے کہ کہانت سارے کے سارے کفر اکبر ہے, کیونکہ اس میں علم غیب کا دعویٰ ہے. لیکن شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے تفریق بیان کی ہے کہ وہ کاہن جو پاسٹ کے متعلق, ماضی کے متعلق خبریں دیتا ہے, یا حال کے متعلق ابھی جو ہو رہا ہے, یعنی اس دیوار کے پیچھے کیا ہو رہا ہے یا جو کچھ ہو چکا ہے, وہ تو دار اسلام سے خارج نہیں, کفر اکبر کا مرتکب نہیں, لیکن کفر اصغر ہے. جسے کہتے ہیں علم غیب نسبی, اور علم غیب نسبی کے حاصل کرنے کے مختلف طریقے ہیں, بشرط یہ کہ یہ جنوں کی مدد سے نہ ہو. اگر جنوں کی مدد سے یہ ہے, یہ کہانت ہے, تو یہ بھی دار اسلام سے خارج کرنے عمل ہے, کہانت کی وجہ سے نہیں بلکہ شرک کی وجہ سے جو اس نے ارتکاب کیا ہے. اور وہ کاہن, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ, اور وہ کاہن جو مستقبل کی خبر دیتا ہے, تو وہ دار اسلام سے خارج ہے, کیونکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ شیطانوں سے مدد حاصل کرے, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ ما کان و ما یکون, یعنی پاسٹ کا, پریزنٹ کا اور فیوچر کا, یہ جو علم ہے صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے, کسی اور کے پاس یہ علم ہے ہی نہیں. تو جو کاہن مستقبل کی بھی خبر دیتا ہے, تو ایسا کاہن دار اسلام سے خارج ہے اور کافر ہے, کفر اکبر. نہیں, پہلا ٹائپ یہ بنوایا ہے جو پاسٹ کی خبر دیتا ہے. جمہور علماء کہتے ہیں وہ کافر ہے. شیخ مثیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ کافر نہیں ہے, کفر اکبر نہیں ہے, کفر اصغر ضرور ہے, کیونکہ علم غیب نسبی ہے اور اس نے نہ تو شیطانوں سے مدد حاصل کی ہے, بشرط یہ شرط ہے, کیونکہ شیطانوں سے مدد حاصل کرنا یہ الگ کفر ہے, یہ کہانت وجہ نہیں ہے, وہ مدد وجہ ہے, شیطانوں سے مدد کرنا جو شرک ہے. جادوگر کے پاس جانے کا حکم کیا ہے, یہ بہت ضروری اہم بات ہے اور اس میں امت اکثر امت مبتلا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے. اس کی مختلف صورتیں ہیں. پہلی صورت یہ ہے کہ جادوگر کے پاس کوئی شخص اس لیے جائے کہ اس کی تصدیق کر لے, اس کی تصدیق کرنے کے لیے جائے. یعنی کوئی چوری ہوگی اس کی, وہ کاہن کے پاس جاتا ہے یا جادوگر کے پاس جاتا ہے اپنی چوری معلوم کرنے کے لیے, اور اس نے اس کو چوری کی خبر دے دی ہے کہ وہ کہاں پہ ہے یا کس نے کی ہے, اور وہ اس کی تصدیق کر لیتا ہے, تو ایسا شخص کافر ہے. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اتى كاهنا او عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صحیح مسلم کی روایت میں نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص کسی کاہن یا عراف کے پاس جائے اور وہ اس کی تصدیق کر لے تو اس نے کفر کیا اس چیز پر جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. لیکن یاد رکھیں یہ کفر جو ہے کفر دون کفر ہے, کفر اصغر ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ہوا کفر دون کفر. اور اس میں جو تفصیل ہے یاد رکھیں, جو شخص کاہن کی بات مان لیتا ہے جو فیوچر کے متعلق ہے, مستقبل کے متعلق ہے, تو کاہن بھی کافر ہے اور اسے تصدیق کرنے والا بھی کافر ہے, اور یہ کفر اکبر ہے. لیکن اگر کوئی ماضی کے متعلق وہ خبر دیتا ہے اور اس کی تصدیق کرتا ہے تو یہ کفر دون کفر, جو امام احمد بن حنبل کا قول ہے, جو سلف کے دونوں قول موجود ہیں, کفر اکبر کبھی کفر اصغر کبھی ہے, تو اس تفصیل سے دونوں کے قول درست ہیں. دوسری صورت ہے جو علم غیب نسبی ہے. نسبی کا مطلب یہ ہے کہ فیوچر کی خبر نہیں دیتا, پاسٹ کی خبر دیتا ہے, اس متعلق وہ سوال کرتے اس کی تصدیق کر لیتا ہے, تو یہ کفر دون کفر ہے. دوسری صورت ہے کہ کوئی شخص جاتا ہے صرف دیکھنے کے لیے, شغل لیا جاتا ہے, میں دیکھوں جادوگر کرتا کیا ہے. کوئی شخص جا رہا ہے, اس کا اپنا مسئلہ ہے, دو چار لوگ ویسے ساتھ چلے جاتے ہیں, ہم بھی دیکھتے ہیں جادوگر جادو کیسے کرتا ہے. اسے کہتے ہیں ہم شغل لیا جا رہے ہیں. میرے بھائی شریعت میں شغلیہ کے نام کوئی ایسی بات یا ایسی کوئی چیز نہیں ہے جسے شغلیہ کہا جائے, جسے مذاق کہا جائے. اور مذاق اور شغلیہ باتیں کفر کے متعلق یا ایسے معاملے جس میں کفر ثابت ہو, تو میرا نہیں خیال کوئی عقل مند انسان ایسا کر سکتا ہے. یہ خطرناک باتیں ہیں, یہ عام باتیں نہیں ہیں. بہرحال اگر کوئی شخص اس لیے جاتا ہے کہ وہ جادوگر یا کاہن کو دیکھنے کے لیے جاتا ہے, اس کی خواہش میں دیکھو کرتا کیا ہے, اور وہ تصدیق کرنے کے لیے بھی نہیں گیا, تو اس شخص کا حکم یہ ہے کہ 40 دن کی نماز اللہ تعالیٰ کے قابل قبول نہیں. 40 دن کی نماز اللہ تعالیٰ اس شخص سے قبول نہیں فرمائے گا. اس کے دلیل میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص کاہن عراف کے پاس جاتا ہے تو اس کی 40 دن کی نماز اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا. یہ سنن میں روایت موجود ہے ابو داؤد اور ترمذی میں. اور یہاں پر تصدیق کا لفظ نہیں ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ ویسے جاتے ہیں بغیر تصدیق کرنے کے تو 40 دن کی نمازیں نہیں, اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ 40 دن نمازیں پڑھنی نہیں ہے. 40 دن کی نمازیں کتنی بنتی ہیں, 200؟ اکاؤنٹنٹ کوئی نہیں یہاں پہ بیٹھا, 200 نہیں بنتی, 200 بنتی ہے، 200 نماز اللہ تعالیٰ کے قابل قبول نہیں. شغلیہ جا رہے تھے، یا صاحب جی شغلیہ جا رہے تھے، مذاق کے لیے جا رہے تھے، لیکن کیا خسارہ ہوا؟ 200 نماز اللہ تعالیٰ کے قابل قبول نہیں اس کی. اور اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ وہ یہ سمجھے کہ جب 200 نماز قابل قبول نہیں ہے

ہوگی. ایک تو یہ معنی ہے, اس کی دلیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص نماز بغیر وضو کے پڑھتا ہے اس کی نماز اللہ تعالیٰ کے قابل قبول نہیں. جو شخص بغیر وضو کے نماز پڑھتا ہے اس شخص کی نماز اللہ تعالیٰ کے قابل قبول نہیں. یہاں پر قبولیت کی نفی کی گئی ہے. بغیر وضو بغیر طہارت کی نماز ہوتی ہے, یعنی بنیادی طور پر اس کی نماز ہی نہیں, وہ اعادہ کرے گا یا نہیں کرے گا, وضو کر کے وہ دوبارہ نماز پڑھے گا, تو یہاں پر قبولیت کی نفی ہے. اور اس حدیث میں بھی قبولیت کی نفی ہے. دونوں میں فرق کیا ہے کہ اس میں عبادت کے اصل کی نفی ہو رہی ہے اور اس میں عبادت کے اجر و ثواب کی نفی ہو رہی ہے. کیونکہ قبولیت کی جیسے بتائے دو قسمیں ہیں, ایک تو عبادت کی اصل قبولیت اور دوسری قبولیت عبادت کے اجر و ثواب کی قبولیت. عبادت دو چیزوں پر مشتمل ہے, ایک تو جو فرض ہے جو ہم نے ادا کرنا ہے, نمبر دو جو اس پر اللہ تعالیٰ اجر و ثواب مرتب کیا ہے. جب اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے کسی کی نماز تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز کا اعادہ بھی نہیں کرے گا اور اس کو اجر و ثواب بھی ملا ہے, لیکن دو لوگوں میں اجر و ثواب برابر نہیں ہوتا. اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک شخص نماز پڑھتے اس کو دسواں حصہ ملتا ہے, دوسرے کو نواں حصہ, آٹھواں حصہ, ساتواں حصہ, چھٹا حصہ, پانچواں حصہ, چوتھا حصہ, تیسرا حصہ, آدھا اور بعض کو مکمل. یہ فرق کیوں ہے؟ قبولیت کے اعتبار سے فرق ہے, اجر و ثواب کے اعتبار سے فرق ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جانا جو ہے محرم ہے, ایک تو محرم کا ارتکاب کیا, پھر نمازیں بھی گئی, 200 نمازیں بھی گئی. اور اس کی دلیل میں کہ یہ کفر نہیں ہے, ایک تو یہ حدیث اور دوسری روایت سے مسلم میں سیدنا معاویہ بن حکم السلمی رضی اللہ عنہ کی مشہور روایت ہے, لمبی حدیث ہے جس میں اس جاریہ اس بچی کا قصہ ہے جس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا اللہ تعالیٰ کہاں ہے, اس نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ اسے اشارہ کیا آسمان کی طرف, اللہ تعالیٰ آسمان پر ہے. پھر دوسرا سوال کیا میں کون ہوں, تو اس بچی نے جواب دیا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اسی حدیث میں حدیث کے دوسرا حصہ جو ہے لمبی حدیث ہے, سید معاویہ نے اور سوال بھی کیے, ان میں سے ایک یہ سوال تھا کہ ہم کاہنوں کے پاس جاتے ہیں, کاہنوں کے پاس جاتے ہیں, جاہلیت میں بات مشہور تھی, ہم کاہنوں کے پاس جاتے ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تفعل, نہ جایا کرو, لا تفعلو, صرف کفر کا لفظ استعمال نہیں کیا کیونکہ جانا ان کی طرف جانا کفر ہے, کفر کا لفظ استعمال نہیں ہوا, نہیں جاؤ یعنی نہیں ہے, اور نہیں کا مطلب ہوتا ہے کس لیے ہوتا ہے تحریم, کہ کاہنوں کے پاس جانا حرام ہے. چوتھی صورت ہے کاہن کے پاس جانے کی یا جادوگر کے پاس جانے کی, کوئی شخص دیکھنے کے لیے جائے کہ یہ جادوگر ہے یا نہیں, امتحان کے لیے, امتحان کے لیے. آپ مسئول ہیں گورنمنٹ میں یا آپ طالب علم ہیں, شریعت کا علم حاصل کر رہے ہیں, آپ کو خبر ملی کہ کوئی شخص جادو کرتا ہے, آپ جاتے اس کی طرف اس کے امتحان کے لیے, تو ایسے شخص کی طرف جانا اس صورت میں جائز ہے, شرعاً جائز ہے, یہ حرام بھی نہیں ہے کفر بھی نہیں ہے. اور اس کی دلیل میں ابن صیاد کا قصہ, ابن صیاد ایک شخص تھا جو کہانت کرتا تھا, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر ملی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کے امتحان لینے کے لیے گئے اور اس شخص سے یہ فرمایا کہ میں نے کوئی چیز چھپائی ہوئی ہے, مجھے تم بتا سکتے ہو کہ چیز کیا ہے؟ تو اس شخص نے کہا دخ, دخ دال خے دخ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خسئت, تم ناکام ہو, تمہاری اتنی جرات کہاں کہ تم وہ جانو جو میں نے چھپائے ہوا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا چھپایا تھا؟ دخان. دخان میں کتنی حروف ہیں؟ چار. تو اس شیخ نے شیطانوں کے ذریعے سے یہ تو معلوم کرنا چاہا کہ پورا لفظ کیا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ سے یہ توفیق نہیں دی, نہ اس شیطان نے اس کو نہ اس شیطان نے جن کو جس نے خبر دی ہے, ادھوری بات سنتے اسے آگ کا گولا لگ گیا. تو اس نے دکھ کہا, الف نون کی نوبت نہیں آئی. اور کاہن اگر یہاں پر اپنی طرف سے کوئی بات کر لیتا تو اس کے پہلے دو لفظ بھی چلے جاتے, تو بعض وہ حکمت سے کہا

کرتے ہو. اور اس کاہن کے سامنے کون تھا؟ رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم سامنے کھڑے ہوئے تھے. اگر دال خال دال خے کے ساتھ کوئی اور حروف استعمال کر لیتے تو پھر پکڑے جاتے. تو نہیں مناسب سمجھا کہ یہاں پر جھوٹ نہ بولو, اسی پہ گزارا کرو, ہو سکتے بات سچی ثابت ہو جائے. لیکن یہاں پر بھی اس کا کام نہ بنا. تو اگر کوئی شخص اس لیے جاتا ہے امتحان کے لیے تو یہ دلیل ہے, جائز ہے اس کے لیے. پانچویں صورت ہے اور یہ خاص علماء کے لیے یا طلاب علم کے لیے جو شریعت کا علم حاصل کرتے ہیں. کوئی ایسا جاتا ہے نصیحت کے لیے جادوگر کے پاس, نصیحت کے لیے جاتا ہے, اسے دعوت دینے کے لیے جاتا ہے, تو اس شخص کے لیے جائز بلکہ مستحب عمل ہے, وہ بعض وقت واجب بھی ہو جاتا ہے, بشرط یہ کہ وہ طالب علم شریعت کا علم رکھتا ہو اور وہ شکوک اور شبہات کے جواب کا علم اس کے پاس موجود ہو. کیونکہ ان کے پاس بہت سارے شکوک اور شبہات ہوتے ہیں, عوام الناس بیچاروں کو پریشان کر دیتے ہیں, دو چار ایسے وہ حرکتیں کریں گے جنوں کے ذریعے سے یہ بوتلیں سے اڑنا شروع ہو جائے گی, لوگ پریشان ہو جائیں گے, اللہ کا ولی ہو, یہ اللہ کا ولی ہے. تو آپ کا بنیادی علم ہونا چاہیے, یہ نہ کریں, یہ نہ ہو کہ آپ انکار منکر کے لیے جائیں اور خود کاہن بن کے واپس آ جائیں, اللہ تعالیٰ رحم کرے, اسے متاثر ہو کے یا اس کی بیعت لے کے واپس آ جائے, اسے اللہ تعالیٰ کا بزرگ سمجھتے ہوئے یا اللہ تعالیٰ کا ولی سمجھتے ہوئے. اگر جانا ہے تو علم حاصل کر کے جائیں, ورنہ اپنے گھر میں بیٹھے رہیں, وہ آپ کے لیے بہتر ہے. اور اس کی دلیل معروف ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان, جو تم میں سے شخص کوئی منکر دیکھے تو اپنے ہاتھ سے روکے, ہاتھ سے تو اپنے زبان سے روکے, اور اپنے زبان سے تو اپنے دل سے اسے بولا جانے. اور یہ ایمان کی کمزور ترین نشانی ہے. یہ حدیث عام ہے, اس میں جادو اور کہانے سے اور بڑا منکر کیا ہوگا. تو منکر سے منع کرنے کے لیے شرائط ہیں اور ضوابط ہیں, ان میں سے ایک یہ ضابطہ ہے کہ اگر جس منکر کو تم دور کرنے جا رہے ہو اگر وہ دگنا ہو جاتا ہے آپ کے دور کرنے سے تو نہ کرو, یا اگر وہ منکر ختم ہو کہ اس سے بڑھ کر منکر دوسرا آ جائے تب بھی نہ کرو. اور اس کی مثال کیا پیش کرتے ہیں علماء, کہ حکمران وقت اگر غلطی کرتا ہے, شر پسند ہے, آپ اس کو اتارنے کے لیے منکر ہے, آپ اس کو روکنے کے لیے جو قدم اٹھاتے ہو اور خروج ہوتا ہے جو شرعاً جائز نہیں ہرگز, اور ناجائز ہونے کی یہ بھی وجہ ہے, اور اس کو روکنے میں قتل و غارت شروع ہو جاتی ہے کیونکہ وہ آرام سے تو نہیں بیٹھے گا, وہ اس کے پاس طاقت, اس کے پاس فوج ہے, اور وہ مسلمان قتل عام کرنا شروع کر دیتا ہے, تو یہ انکار منکر جائز نہ تھا, شروع سے جائز نہ تھا. کیوں؟ کیونکہ کیا بہتر ہے کہ وہ ٹیکس کے ذریعے آپ کا مال لیتا ہے یا وہ قتل کے ذریعے آپ کی جان لیتا ہے, کون سا منکر زیادہ کم ہے, ٹیکس کے ذریعے ظلم کرنا یا جان لینے کے ذریعے ظلم کرنا, کون سا ظلم زیادہ بڑھ کر ہے؟ تو یہ کون سا منکر آپ نے دور کرنے کی کوشش کی ہے کہ پہلے تو مال محفوظ نہیں تھا, اب دونوں محفوظ نہیں ہے, نہ مال اور نہ جان. تو اگر ایسا منکر آپ نے دور کرنے تو گھر میں بیٹھے رہے, آپ کے لیے بہتر ہے. پوائنٹ نمبر 19 تھا جادوگر کی توبہ. یاد رکھیں جادوگر کی توبہ کے متعلق بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جادوگر کی توبہ نہیں ہے, لیکن جو حق بات ہے علماء فرماتے ہیں جب کافر کی توبہ ہے, مشرک کی توبہ ہے, تو جادوگر کی توبہ کیوں نہیں ہے؟ جادوگر کی توبہ اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے, بشرط یہ کہ حاکم وقت کی طرف اس کا معاملہ نہ چلا جائے. اگر حاکم وقت یا قاضی شرعی اپنا فیصلہ صادر کر دیتے ہیں تو جو توبہ وہ کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے, لیکن اس پر حد قائم کی جائے گی اور حد قائم کرنا ضروری ہے. لیکن اگر وہ پہلے توبہ کر لیتا ہے اور حاکم وقت تک اس کا معاملہ نہیں پہنچتا تب اس پر حد قائم نہیں کی جائے گی. اگر وہ اعتراف بھی کرتے میں جادوگر تھا, یاد رکھیں

جادوگر کی حد کیا ہے؟ کیا حد ہے بھائی؟ ایسے اشارہ کرتے ہیں. جادوگر کی حد ہے کہ اس کا سر قلم کر دیا جائے, قتل. اور یہ جمہور کا قول ہے کہ ہر جادوگر کو قتل کر دیا جائے. اور دوسرا قول امام شافعی رحمۃ اللہ کا قول ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو جادوگر قتل کرتے اپنے جادو سے اس کو تو قتل کر دیا جائے گا, اور جس نے قتل نہیں کیا اپنے جادو سے اسے قتل نہیں کر دیا جائے گا. لیکن جو حق بات ہے, جادوگر چاہے قتل کرے یا نہ کرے, جب وہ جادوگر ہے, کفر اکبر کا مرتکب ہے, دار اسلام سے خارج ہے, اسے کہتے ہیں شریعت میں مرتد, اور مرتد کی سزا ہے موت. اور اس کی دلیل میں تین بڑے صحابہ سے ثابت ہے کہ انہوں نے مرتد جادوگر پر حد قائم کی سر قلم کرنے کی. تین صحابہ سے, سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ, سید حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ, اور سیدنا جندب رضی اللہ تعالی عنہ. یہ تین صحابی ہیں جنہوں نے جادوگر پر حد قائم کر کے اس کے سر کو قلم کر دیا. اور سیدنا جندب سیدنا عمر بن الخطاب, سید حفصہ بن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہما, اور سید جندب بن جناد رضی اللہ عنہ, یہ تین صحابی ہیں رضی اللہ عنہم عن الصحابۃ اجمعین. اور اس میں بڑا پیارا قصہ بیان کر دوں میں. سیدنا جندب رضی اللہ عنہ نے شام کی طرف گئے, دیکھا ایک مجمع ہے, جا کے قریب سے جا کے دیکھا کہ ایک جادوگر ہے, جادو کر رہا ہے, اور اس کا جادو بڑا عجیب ہے. وہ اپنا سر قلم کرتا ہے, پھر سر اٹھا کے رکھتے زندہ ہو جاتا ہے. اپنا سر قلم کرتا ہے, سر الگ ہو جاتا ہے جسم سے, اور پھر سر واپس کر کے زندہ ہو جاتا ہے. لوگ پریشان ہیں, کیا ہو رہا ہے؟ اپنے گھر میں گئے, تلوار اٹھائے, لوگوں کو کہا اس کا میں سر قلم کرتا ہوں, اگر اب اس کی ضرورت ہے تو واپس کر کے دکھائے. جب اس کا سر قلم کیا, نہ جادوگر رہا نہ اس کا جادو رہا, کیونکہ حقیقتاً وہ شیطانوں کے ذریعے سے یہ عمل کر رہا تھا. اب دیکھیں کیسا تھا اللہ علیہ, لیکن اس کی ایک اشارہ ہے شریعت میں, اشارہ موجود ہے. وہ کیا ہے کوئی جانتا ہے؟ کہ جن جو ہے چیز کو چھپا دیتے ہیں, جن جو ہے اگر اس میں کوئی جن آ جائے, اس کو ایسے کر آ جائے اس کے ارد گرد, تو اس کو چھپا لیتے ہیں, چھپ جاتی ہے. اور صرف بوتل نہیں, علماء کے قول کے مطابق بلقیس کے عرش کو یمن سے لے کے شام تک کیسے لے کے گئے؟ اس نے دیکھا نہیں, پلک جھپکنے سے پہلے وہ موجود تھا وہاں پہ. تو اللہ علیہ وسلم جادو کرتے ہیں, وہ کیا کرتے ہیں کہ جن جو ہے وہ سر کو چھپا لیتا ہے, جو ہی وہ اشارہ کرتا ہے تلوار کا یا چھری کا, جن اس کے اوپر آ جاتے ہیں وہ سر چھپ جاتا ہے, جیسے کہ سر ہے نہیں اس کا. اور خود جن انسان کی شکل بن سکتا ہے کہ نہیں؟ ادھوری بن سکتا ہے کہ نہیں؟ تو اس کی شکل سر کی شکل جن بن جاتا ہے, اور وہ دیکھتے کہ اسے اپنا سر قلم کر دیا ہے. پھر جو ہی واپس کرتا ہے وہ جن ہٹ جاتے ہیں واپس. حقیقت اس کا سر تو موجود ہے, اس نے کہاں پہ آپ کو ذبح کیا؟ لیکن جب سیدنا جندب نے تلوار اس کے سر پہ چلائی تو اس کا اپنا سر تھا, اور صحابی کے سامنے شیطان کی ضرورت نہیں تھی کہ وہ بیٹھے رہے اس کے سر کے اوپر. یہ صحابی رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو حد کیا ہے جادوگر کی؟ اس کا جادو ثابت ہو جائے اور اس کا معاملہ قاضی تک پہنچ جائے, اور وہ مرتد یعنی اس کا جادو ثابت ہو جائے, تو وہ شخص دار اسلام سے خارج مرتد ہے, اس کی سزا موت ہے. پوائنٹ نمبر 20 تھا, مسلمان جن کی مدد کرنے کا حکم. مسلمان جن کی مدد کرنے یا مسلمان جن سے مدد طلب کرنے کا حکم کیا ہے؟ بعض لوگ آج کل بھی موجود ہیں اور مشہور ہیں, وہ علاج کرتے ہیں, اور اتنی مشکل چیزوں کا علاج کرتے ہیں عقل حیران ہو جاتی ہے. یہ حق بات ہے, یعنی سچ بات ہے, حق تو نہیں ہے, باطل ہے, بات سچی ہے ان کی. اور وہ خود کہتے ہیں کہ ہم یہ علاج
مسلمان مومن جنوں کے ذریعے سے کرتے ہیں، وہ خود اعتراف کرتے ہیں الحمدللہ، بعض اعتراف کرتے ہیں بعض کرتے نہیں، جو نہیں کرتے وہ اسے نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں ہم اللہ کے ولی ہیں، یہ کرامت ہے، ہمارے کرامت ہے، لیکن حقیقت کچھ اور ہے. اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، شاید کسی اور نے بھی دیکھا، ایک پروگرام تھا فلپین میں، ایک شخص ہے جو آپریشن کرتا ہے پتے کا، گردے کی پتھری کا، بغیر نشے کے، بغیر آپریشن کے. اس کی ایک ریکارڈنگ میں نے دیکھی کہ ایک شخص گیا، اس کے پتے کی پتھری تھی، اور جانتے ہیں پتے میں پتھری ہو جائے تو اس کا دوائی سے علاج نہیں ہے، گولی یا انجیکشن سے درد وقتی طور پر ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن پتھری کبھی نکلتی نہیں ہے، تو پتوں کو نکالنا پڑتا ہے سرے سے، یہ اس کا یہ علاج ہے، سرجیکل آپریشن ہوتا ہے اور پتوں کو نکالنا پڑتا ہے. تو میں نے دیکھا وہ شخص جو ہے، اس کی انہوں نے ویڈیو بھی بنائی ہے، پہلے جو مریض کو لٹاتا ہے بستر پہ، اور بائبل اس کے سینے پہ رکھتا ہے، اور اس کا دائیں ہاتھ بائبل پہ رکھتا ہے، اور پھر وہ خود اوپر سر اٹھا کے کچھ پڑھتا ہے. تھوڑی دیر کے بعد وہ ایک رومال اٹھاتا ہے، یعنی تقریباً ایک فٹ کے سائز کا، اسے پانی میں بھگوتا ہے، اور پھر اس کو اس مریض کے پیٹ میں رکھتا ہے، اور یہ شہادت کی انگلی جو ہے، اور یہ انگوٹھا، یہ اس کے بلیڈ ہیں، سکیلپل اس کے، یہ دو ہیں، اس کا ناخن بڑا ہوا نہیں، کچھ بھی نہیں اس بندے کا، اس نے خود دکھایا ہے. وہ ان دو انگلیوں سے اس کے پیٹ پہ ہاتھ رکھتا ہے، اور اس کی انگلی جو ہے، اب ہمیں تو کیمرہ تو سامنے نظر نہیں آ رہا، انگلی کہاں تک اندر جا رہی ہے. میرے بھائی، اس بندے نے اسی عمل کے ذریعے کرتے کرتے اندر کیسے پہنچا، کیا اس نے پتے کو نکال کے باہر پھینک دیا. وہ جا کے کہا الٹرا ساؤنڈ جا کے کراؤ، پتا ہی نہیں ہے تمہارا. بہرحال، تو اس طریقے سے اس نے آپریشن کیا ہے، اور تھوڑا سا خون کا ایک قطرہ نظر آیا ہے بس. اس کے بعد اسے ہاتھ اٹھایا، وہاں پر زخم کا نشان بھی نہیں. تعجب کی یہ بات نہیں ہوئی، یہ تعجب کی بات، جو دوسرے اس کے بعد والا مریض تھا اس پر مجھے بہت تعجب ہوا. پاکستانی مسلمان خاتون تھی جو اپنے گھٹنوں کے علاج کے لیے انتظار کر رہی تھی. آپ سوچ سکتے ہیں، یعنی اس کو دکھایا تو نہیں، لیکن وہ انتظار میں تھی، اس کی باری بھی آئی، بائبل اپنے سینے پہ رکھ کر جو شخص علاج کرانا چاہتا ہے اپنا، اس کے ایمان کا کیا حال ہے؟ جسم کی تکلیف تو برداشت ہوتی ہے، اور آج کی زندگی میں، دنیا میں، وہ کون ہے جسے کوئی تکلیف نہیں پہنچی؟ کوئی ایسا انسان ہے تو ہاتھ کھڑا کرے. لقد خلقنا الانسان فی کبد، یہ دنیا کی حقیقت ہے، مشکلیں پریشانیاں نے انسان کو گھیر رکھا ہے. جو بیمار ہیں وہ بھی مر رہے ہیں، جو تندرست ہیں وہ بھی مر رہے ہیں، لیکن کہیں اس عمل سے آپ کا ایمان اتنا کمزور ہو جائے کہ باقی نہ رہے. یاد رکھیں، مر جانا بہتر ہے. تکلیف اگر آپ برداشت کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں، تو اللہ کی قسم کھا رہا ہوں، ایک ایک چبھن کے بدلے، ایک ایک تکلیف کے بدلے، آپ کے گناہ، ایک ایک گناہ معاف ہوتا ہے، وہ ایک ایک درجہ بلند ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں. صحابہ کرام سے ثابت ہے، جب انہیں درد بخار ہوتا تو جلدی علاج نہ کرتے، سر درد، جسم میں درد، شدید درد اور بخار ہے، صبر کرتے رہتے، اللہ تعالیٰ ذکر کرتے رہتے، اور یہ کہتے رہتے اپنے زبان سے، یہ فرماتے رہتے، الحمدللہ علی کل حال، اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا ہر حالت میں، خوشی کی حالت میں بھی، غمی کی حالت میں بھی، تندرستی کی حالت میں بھی، اور بیماری کی حالت میں بھی. کب علاج کرتے؟ جب انہیں خدشہ ہوتا کہ نماز با جماعت ہماری رہ جائے، تب جا کے علاج کے لیے علاج کرتے.
میں یہاں پر یہ نہیں کہہ رہا کہ علاج نہ کریں، علاج کریں، میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں کہ صبر کیا چیز ہوتی ہے. آج ہم جانتے صبر کیا ہے؟ اگر آج یہ مسلمان جانے کہ صبر کسے کہتے ہیں، صبر کی حقیقت کیا ہے، ہماری زندگی نہ تبدیل ہو جائے، ہماری حالت نہ تبدیل ہو جائے. آج ہم بے صبرے ہیں اس لیے ہم برے دن دیکھ رہے ہیں، اور اس بے صبری کی وجہ سے شرک بدعات اور خرافات آئی ہیں. اس بے صبری کی وجہ سے قتل غارت ہے، زناکاریاں ہیں، سود خوری ہے، جتنی بھی محرمات ہیں، یہ بے صبری نہیں تو اور کیا ہے. بہرحال مسلمان جن کی مدد طلب کرنا شرعاً حرام ہے، مسلمان جن کے ذریعے سے علاج کرنا حرام ہے. اگر وہ شخص جن کو پکارتے جو جادوگر ہے، جو معالج ہے، جادوگر تو نہیں کہتے ان کو، وہ کہتے ہیں ہم معالج ہیں، بڑے ڈاکٹر ہیں، وہ شخص اگر جیسے کہ اس کرسچن نے، وہ تو ویسے کافر ہے، مشرک ہے، اور اس نے خود کہا میں فلانے اپنا، جب اس کا انٹرویو ہوا اس پروگرام کے آخر میں، وہ شخص خود کہتا ہے کہ میں فلان ہمارا پاپ ہے اس کی روح سے مدد طلب کرتا ہوں. اس کی روح کہاں ہے میرے بھائی؟ یہ روحوں کے چکر میں کبھی نہ پڑے، یہ روح نہیں ہے، جن ہے سارے. جب روح نکل جاتی ہے تو کسی بھی مائی کے لال کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپنی جگہ سے ہٹ جائے. اگر وہ خیر میں ہے تو قبر اس کی جنت کا باغ ہے، اور جنت کے باغ کو کون چھوڑتا ہے؟ کسی کے لیے چھوڑتا ہے؟ اور اگر وہ دوسری ہے، اس کے لیے نعوذ باللہ قبر جہنم کا گڑھا بن چکی ہے، تو اس کی ضرورت ہے نکلنے کی وہاں سے. تو یہ روحوں کا چکر سارا چکر ہی چکر ہے، اس میں چکر میں نہ پڑے تو بہتر ہے، سب جھوٹ ہے، سب فریب ہے. یہ سارے جن ہیں، جنوں کے ذریعے سے کہا جاتا ہے کہ یہ روحیں ہیں، اور ان کو بیوقوف لوگوں کو بیوقوف بنا رکھا ہے. اور بعض اچھے لوگ بیوقوف ہیں جو جادوگر نہیں بننا چاہتے، جیسے پچھلے درس میں بیان کیا ہے، جو اللہ کے ولی بننا چاہتے تھے، شیطانوں کو بیوقوف بنا دیا اور مشرک بنا دیا بعد میں. یہ کوئی عذر نہیں ہے بیوقوفی، میں بھی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے اپنی عقل کا صحیح استعمال نہیں کیا. اگر عقل کے ساتھ تقوی بھی ہوتا تب وہ کبھی اس دلدل میں کبھی غرق نہ ہوتے. بہرحال تو مسلمان جن سے مدد طلب کرنا حرام ہے، شرعاً جائز نہیں ہے. اگر وہ شخص جو معالج ہے، وہ جن سے مدد طلب، مسلمان جن سے مدد طلب کرتا ہے، وہ کافر دار اسلام سے خارج ہے. اگر وہ مدد طلب نہیں کرتا، ویسے خود آ کے وہ کسی یعنی پکارتا نہیں ہے کہ اے فلان جن، اے فلان میری مدد فرما، اس مریض کی مدد فرما، ایسے لوگ استعمال نہیں کرتا، بلکہ وہ آتا ہے اس کے ساتھ بیٹھ کے اس کے ساتھ کوئی کام کرتا ہے، یہ بھی یہ حرام ہے، لیکن کفر نہیں، حرام ضرور ہے. اور یاد رکھیں، جائز کیوں نہیں، یاد رکھیں، پہلی بات تو یہ کس نے کہا کہ مسلمان ہے یا مومن ہے؟ ارے وہ خود کہہ رہا ہے. یہ کس نے کہا وہ سچا ہے؟ یار شک کرتے ہو، بات شک کی اور تہمت کی نہیں ہے. میں آپ کو ایک زندہ مثال دیتا ہوں. آپ ایک شخص کو جانتے ہیں، انسان ہے آپ کی طرح، آپ کا پڑوسی ہے، آپ اس کے ساتھ 20 سال رہتے ہیں، 20 سال کے بعد پتہ چلتا ہے یار یہ تو فریبی تھا، جو جھوٹا تھا، ظاہر ہے تو سچ بولتا تھا، لیکن 20 سال کے بعد پتہ چلا کہ یہ شخص ابھی تک جھوٹ بول رہا تھا، اور یہ چھپکے سے بہت سارے دوسرے دو نمبر کے کام کرتا تھا. جب انسان میں، جس کو ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اسے نہیں پہچان سکتے، اور بعض میں جا کے جھوٹ ثابت ہوتا ہے، تو جن کو ہم پہچانتے نہیں، جس جنس کو ہم پہچانتے نہیں، جانتے بھی نہیں، دیکھتے بھی نہیں، تو اس کی بات کیسے سچ ثابت ہو سکتی ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ شیطان نے اللہ سے وعدہ کیا ہے کہ میں اس انسان کو جہنم میں لے کے جاؤں گا، اور وہ اپنی حد کوشش کر رہا ہے، پر زور کوشش کر رہا ہے، جد و جہد کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے کہ اپنے اس مقصد کو پورا کرے، اور اس انسان کو جہنم میں داخل کر کے رہے. تو اس میں کیا حرج ہے آ کے جھوٹ، جو ہے جھوٹا، آ کے کہے کہ میں مسلمان ہوں، مومن ہوں، کوئی حرج ہے اس میں یا کوئی مشکل ہے اس کے لیے؟ کوئی مشکل نہیں. تیسری بات یہ ہے کہ آہستہ آہستہ، پہلے کہے گا نہیں شرک حرام ہے، بدعت حرام ہے، میں بڑا نمازی ہوں، میں 40-50 حج کیے ہوئے ہیں، میں بہت بڑا بزرگ ہوں آخر تک، اور یہ جزاک اور یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، یہ استدراج ہے. آہستہ آہستہ یہ معالج یا یہ جو ولایت کا دعویٰ کرتا ہے، اپنے آپ کو دیکھے گا کہ وہ شرک اکبر کا مرتکب ہو گیا ہے، اور یہ لازمی ہے میرے بھائیو. اور ایسے آنکھوں کے سامنے بہت ساری مثالیں آئی ہیں،
اس لیے کہ اس دروازے کو بند ہی کر دیں تو بہتر ہے. تو نتیجہ کیا نکلا کہ مسلمان جن سے مدد طلب کر کے علاج کرنا شرعاً حرام ہے، جائز نہیں ہے. اور دوسرا شخص میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، یہاں پر ایک بڑا بزنس مین ہے اور اس کی عیادت کے لیے میں خود گیا تھا. جب واپس انڈونیشیا گیا تھا علاج کے لیے، اسے سر کا درد ہوتا تھا، سر کا درد ہوتا تھا. یہاں پر بڑا علاج تھے بڑے ہاسپٹلز میں، تو اس کا علاج نہ ہو سکا، تنگ آ گیا. تو کسی نے کہا انڈونیشیا میں ایک شخص ہے جو علاج کرتا ہے، اور اس کا علاج جس نے علاج کرا وہ ٹھیک ہو گیا. بہرحال وہ انڈونیشیا گیا، انڈونیشیا میں ایک پہاڑ کے اوپر ایک شخص ہے، اس کی ایک کلینک نما ایک جگہ بنی ہوئی ہے، لوگوں کا رش وہاں پر ہے، پوری دنیا سے لوگ آئے ہوئے ہیں. کہتے جب اس کے کمرے میں گیا تو ایک ٹیبل ہے اور باقی سب خالی ہے، ایک بستر پڑا ہوا ہے مریض کے لیے، باقی دیوار کے اوپر پلستر لگے. پلستر جانتے ہیں؟ پلستر یہ منڈے پلاس نہیں ہوتے، یہ لگے ہوئے دیوار کے اوپر، پوری دیوار پہ. میں وہاں پر گیا، پہلے تو مجھے ڈر لگا، میرے ساتھیوں نے کہا بھائی ڈرنا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں کرنا، یہ صرف آپ کا علاج کرے گا اور کچھ نہیں. بہرحال تو اس نے کہا بھائی، اس نے ہاتھ لگایا، معائنہ کیا، دیکھا، اس نے کہا بھائی آپ یہاں پر گردن کے پیچھے دو غدودے ہیں بڑی، اسی وجہ سے آپ کو درد ہوتے ہیں، یہ میں نکال دیتا ہوں آپ کو، آپ ٹھیک ہو جائیں گے. تو آپ کی باری آئے گی اگلے ہفتے، ابھی میں بہت مصروف ہوں، یعنی ابھی صرف چیک اپ کرنا ہے اور پھر آپریشن کے لیے ٹائم لینا ہے. بہرحال کہتے اس کا ٹائم لیا، میرے دل میں یہ بات تھی کہ میں جان چھڑاؤں اور اس کے پاس نہ جاؤں، کیونکہ جب میں باہر نکلا اس کی کلینک سے، جو لوگ باہر بیٹھے ہوئے تھے، یعنی جو مجھ سے پہلے شخص، یعنی میں جا رہا تھا اندر، جو ایک شخص جو نکل رہا تھا وہ خون کی الٹیاں کرتے ہوئے نکلا تھا وہاں سے، اس کا جسم سارا خون ہی خون تھا. تو میں نے ساتھیوں کو مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو، میں نے کیا علاج کر رہے ہیں، تو جان لینے کے لیے میرا خیر تیاری کر رہا ہے. انہوں نے کہا بھی آپ اندر جائیں. پھر میں نے جب معائنہ کیا، پھر میرے جب مجھے اگلے ہفتے آنا، پھر مجھے اس شخص کی بات وہ منظر میرے سامنے آ گیا جو خون کی الٹی کر رہا تھا، تو میں ڈر گیا. بہرحال میں نے کہا واپس نہیں آؤں گا میں، پھر اب شہر میں چلا گیا میں. لیکن دوست دوست ہی ہوتے ہیں، آپ بعض اوقات کچھ نہ کرنا چاہیں تو وہ کروا کے رہتے ہیں. کہ دوست آ گئے، وہ خاموش رہے، میری بات سنتے رہے پورا ہفتہ. میں نے کہا جاؤں گا نہیں جاؤں گا. صبح ہی پوری تیاری کر کے ہم نے فجر کی نماز پڑھی، دوست آئے اور مجھے کہا چلیں چلتے ہیں، سیر پہ چلتے ہیں. میں نے کہا یہ بھول گئے ہوں گے، چلیں وہاں پہ جانا ہے تو اچھی بات ہے. وہ سیر کرتے کرتے اسے ادھر ہی لے گئے مجھے. اب چار پانچ ہوئے تھے، میں کہنا تھا کچھ کرنا سکتا تھا، بہرحال مجھے وہاں پر لے گئے. جب ہم نے دیکھا اس دن جو شخص خون الٹی کر رہا تھا وہ شخص بھی موجود تھا، بالکل تندرست، حشاش بشاش، خوش و خرم، اس کے چہرے کی رنگت بھی تبدیل ہو گئی، اور اس نے بڑے تحفے طائف اور مٹھائی کے ڈبے وغیرہ تیار کر کے رکھے تھے اس کو دینے کے لیے. کہتے پھر مجھے کچھ حوصلہ ہوا، اگر یہ ٹھیک ہو گیا تو میں بھی ٹھیک ہو سکتا ہوں. بہرحال جب میں اندر گیا تو اس شخص نے ایک بات کی، اس شخص نے کہا، میں نے اس سے سوال کیا آپ یہ کرتے کیسے ہو، نہ تمہارے پاس اوزار ہے نہ آپریشن تھیٹر ہے، تو یہ سب کرتے کیسے ہو؟ اس شخص نے کہا یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤتی الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا. قرآن کی آیت تلاوت کی، اللہ تعالیٰ جسے چاہے حکمت عطا فرما دے، اور جسے اللہ تعالیٰ حکمت عطا فرماتے تو اسے خیر کثیر عطا فرماتا ہے، یعنی میرے پاس خیر کثیر ہوں اور میں حکیم ہوں. اس نے کہا ٹھیک ہے، اب بیٹھ جاؤ بستر کے اوپر. کہتے بستر کی طرف جتنا قدم بڑھ رہے تھے اتنا اس سے زیادہ میرے دل کی دھڑکن بڑھتی جا رہی تھی. اور دوسروں کا الوداع کر کے اس نے کہا سب باہر نکل جاؤ، یہ اور میں اکیلے ہوں گے بس. کہتے بھرا میں اندر وہاں پہ بیٹھا، میں نے دیکھا اس شخص کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں. میں نے کہا تم کٹ کیسے لگاتے ہو؟ اس نے انگلی دکھائی، شاید انگلی، اس کا ناخن تھوڑا سا بڑا ہوا تھا. کہتے یہ ہے، یہ میرا بلیڈ بھی ہے اور سلائی کی مشین بھی یہی ہے میری، اسی کے ہاتھ سے میں سب کچھ کرتا ہوں. کہتے بیٹھ گیا میں نے دیکھا کچھ یہاں پہ وہ کچھ پڑھ رہا ہے، تمتمے
کچھ سمجھ آ رہی کچھ سمجھ نہیں آ رہی میرے. بہرحال تو اسے اپنے انگلی کے ذریعے سے وہ آہستہ آہستہ میری گدی میں ہاتھ لگاتا رہا, سر کے پیچھے والے حصے میں, گردن کے پیچھے والے حصے میں, آہستہ آہستہ وہ کرتا گیا کرتا گیا. کہتے مجھے یوں لگا جیسے کہ عجیب سی آواز, خچ خچ کی آواز, جیسے کہ خون ہو یا کوئی پانی یا کوئی لکوڈ ہو اسی کو وہ شخص ہلا رہا ہو. نہ مجھے کوئی درد محسوس نہیں ہوا. برحال اس نے کچھ کرتے کرتے ایسے ایک چیز نکالی, ایسے گول سی بال تھی اور کچھ رگیں بھی اس کے اندر لگی ہوئی تھی, ایسے مجھے دکھائی اور بوٹل میں ڈال لی, پھر ہاتھ اندر مارا, پھر دوسری نکالی, پھر اس بوٹل میں ڈالی, پھر اس نے وہ جو پلستر دیوار پہ تھے دیوار سے اتار کر اس زخم پہ لگا دیا. خون تھوڑا سا اس ہاتھ میں لگا تھا, تھوڑا سا خون تھا اور کچھ بھی نہیں تھا, مجھے درد بھی نہیں تھا کچھ بھی نہیں تھا. اس نے مجھے بوٹل دی, اس نے کہا یہ بوٹل ہے اور یہ کسی لیے بارڈر سے جا کے چیک کروا لو. کہتے وہ بوٹل میں سعودی عرب لے کے آیا اور میں نے بھائی اپنی آنکھوں سے دیکھی, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی اس بوٹل میں دو لمف نوڈ, جو یہاں پہ لمف نوڈز ہوتے ہیں میڈیکل ہم لمف نوڈ بولتے ہیں, چھوٹے سے فلٹر ہوتے ہیں, غدودے ہوتی ہیں جو صفائی کرتی ہیں خون کی, اگر پھول جائیں تو بڑے ہو جاتے ہیں, تو اس کے اندر یہ دو لمف نوڈ تھے. اور اس شخص نے کہا میں دن میں 8 پیناڈول کی گولی کھاتا تھا, آج میں 1 کھاتا ہوں, کھاتا ضرور ہے کہ 1 کھاتا ہوں. بہرحال وہ 2 سال تک ٹھیک رہا, لیکن 2 سال کے بعد اس کا درد واپس آ گیا, اسے تکلیف واپس آ گئی. کہنے کا مقصد یہ ہے یہ لوگ علاج کرتے ہیں لیکن ان کے علاج میں برکت نہیں ہے, پہلی بات یہ ہے, کیونکہ محرم کا ارتکاب کرتے ہیں اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے حرام چیز میں شفا نہیں رکھی, حرام میں کوئی شفا نہیں ہے, یاد رکھیں یہ قاعدہ ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق. اور شام میں ایک 10 سال کا لڑکا ہے جو کہتا ہے کہ وہ کینسر کا علاج کرتا ہے, وہ لوگ اس کے پاس جاتے ہیں ٹھیک ہو جاتے ہیں, بعض لوگ گئے ہیں, یہ سارے کے سارے جنوں کے ذریعے یہ سارے کام ہو رہے ہیں. خفیہ طریقے سے جو کام ہوتا ہے تو اسے بچنا فرض ہے, ہر مسلمان پر فرض ہے, اور یہ مومن کا ایمان کا تقاضا ہے کہ ان لوگوں سے بچیں, ان لوگوں کے پاس نہ جائیں. جان چلی جاتی ہے توحید پر تو توحید پر جان کو قربان کر دینا, یہی آپ کے ایمان کا تقاضا ہے جو آپ کے دل میں زندہ ہے. کیونکہ اگر آپ وہاں پہ جاتے ہیں اور آپ کے دل کے اندر جو ایمان ہے اس پہ کوئی خدش پڑ جاتا ہے, اس پہ کوئی زخم لگ جاتا ہے اور وہ آہستہ آہستہ کمزور ہو جاتا ہے تو پھر اس میں کوئی خیر نہیں. آپ اس صحت کو کیا کریں گے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں گزرے, جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی میں گزرے, اس میں کیا فائدہ ہی کیا ہے؟ تو کامیابی کمرانی اسی میں ہے کہ کسی شخص پر اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے, اور اللہ تعالیٰ کبھی بھی کفر پر یا بدعت پر راضی نہیں ہوتا, اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے توحید پر اور سنت پر. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توحید اور سنت پر زندہ رکھے, اور توحید اور سنت پر ہی ہماری جان جائے.

پوائنٹ نمبر 21 میں تھا. بعض جادو کے پروگرام اور یہ جادو کے پروگرام دو قسم کے ہیں. ایک کو کہا جاتا ہے اسلامی سرکس. یہ بڑے تعجب کی بات ہے کہ بعض چینل نے اور جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم دینی چینل ہیں اس میں بعض پروگرام آتے ہیں جس کو کہتے ہیں کہ اسلامی سرکس ہے. دیکھیں اسلامی سرکس اور یہ چیزیں جو ہیں مومن کے پاس یہ وقت نہیں ہے کہ اس چیزوں میں ضائع کرے, پہلی بات یہ ہے. دوسری بات ہے کہ ان چیزوں میں دھوکہ دہی ہوتی ہے ان پروگراموں میں, اور دھوکہ دینا حرام ہے شرعاً. یاد اس میں سے کم بات ہے جو ہم بھی کبھی کیا کرتے تھے, تاش کے پتوں کے ذریعے سے پتہ چھپانا پھر بتانا کون سا پتہ ہے, ٹرکس ہوتے ہیں ٹرک کیا کرتے تھے اسی زمانے میں. یہ بھی دھوکہ ہے. اگرچہ آپ کا سامنا حیران ہو جاتا ہے, آپ خوشی محسوس ہوتی ہے میرے سے بیوقوف بنایا ہے, آپ اس کو بیوقوف نہیں بنا, اپنے آپ کو بیوقوف بنا رہے ہیں محرم کا ارتکاب کرتے ہوئے. تو ایسے پروگرام میں شرکت کرنا شامل ہونا جائز نہیں. ہاں اگر کوئی پروگرام ہے جس میں صرف آپ کو جانور دکھائے جاتے ہیں آپ ان کو دیکھتے ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں انشاءاللہ, بشرط یہ کہ ان پروگراموں کی وجہ سے آپ کے جو فرض عبادات ہیں ان میں خلل نہ پڑے. لیکن اگر ان پروگراموں میں دھوکہ دہی ہوتی ہے یا شرک اور بدعات ہوتے ہیں تو دور کی بات ہوتی ہے, ویسے حرام اور جائز نہیں ہے. لیکن اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کسی پروگرام میں ہوتی ہے تو وہ شرعاً جائز نہیں ہے. دوسرے قسم کے پروگرام ہوتے ہیں اور یہ بہت مشہور ہیں, اور دو بڑے جادوگر مشہور ہیں دنیا میں آج کل. ایک تو کرس اینجل ہے, دوسرا کوپر فیلڈ. ان کے پروگرام میں سے لوگ کافی متاثر ہیں, کافی پریشان ہیں. دونوں کافر ہیں لیکن یہ جو کام کرتے ہیں یہ دیکھنے والے کو اتنی پریشانی ہوتی ہے کہ بعض لوگ بھی ان کو وہ ہیں تو کافر بیچارے, وہ کہتے ہیں یہ زمین پر خدا ہے, نعوذ باللہ کہتے ہیں یہ گاڈ ہے, استغفر اللہ العظیم. ہوا میں اڑنا, ایسے کھڑا ہوگا ایسے اڑ جائے گا ہوا میں, اور کسی انسان کو آدھا آدھا کاٹ کے آدھا کر لینا, بالکل آپ کے سامنے آری کے ذریعے سے آدھے ادھر آدھے ادھر ہے, ہاتھیں بھی ہلا رہا ہے پاؤں بھی ہلا رہا ہے. یہ کیا ہے؟ کسی انسان کو آدھا آدھا کاٹ لیں وہ ہاتھ ہی لائے گا, کچھ ہلا سکتا ہے وہ, یا وہ خدا حافظ ہو جائے گا؟ تو یہ لوگ یہ عمل کرتے ہیں. اس کی حقیقت کیا ہے؟ شیاطین ہے, شیطانوں سے مدد ہے. وہ تو خود کافر ہیں یاد رکھیں, لیکن اس پروگرام کو دیکھنے والا جو ہے وہ محرم کا ارتکاب کر رہا ہے, اس کے لیے جائز نہیں ہے, بشرطے کہ وہ دیکھے اور لوگوں کو آگاہ کرنے کے لیے دیکھے, اس کا شر ثابت کرنے کے لیے دیکھے کہ دیکھو یہاں پہ ایسا کر رہا ہے, یہ شیاطین ہے, یہ شخص جو ہے شیطان کی مدد سے یہ کام کر رہا ہے, اس کی یہ ثبوت, اس کا یہ ثبوت ہے. اگر اس ذریعے سے ہے تو کوئی حرج نہیں ہے, لیکن شغلیہ دیکھنے کے لیے اور اس کو داد دینے کے لیے جو اس سے بڑھ کر جرم ہے شرعاً جائز نہیں, حرام ہے, یاد رکھیں. یہ حیران کن باتیں نہیں ہیں, یہ حیران کن مناظر نہیں ہیں, یہ شرک اور کفر اور بدعات اور محرمات ہیں, نافرمانی اللہ تعالیٰ کی. تو یہ دیکھنا شرعاً جائز نہیں ہے.

0: ٹائم کیا ہوا ہے؟ ٹائم یہ غلط تو نہیں؟ بھائی کا سوال در سے تو باہر ہے، ہمارے 15 منٹ ہیں، بہرحال تو بھائی جیسے در سے باہر میں جواب دے دیتا ہوں۔ بھائی کیا سوال ہے؟ بعض مارکیٹس میں آپ کچھ خریدتے ہیں، آپ کو کوپن دیتے ہیں، اس میں نمبر لکھا ہوتا ہے اور پھر قراندازی ہوتی ہے اور گاڑی انعام میں ملتی ہے، یہ شرائن جائز نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ شرط ہے جو خریدے گا اسی کو ملے گا، یہ عوام الناس سب کے لیے نہیں ہے۔ وہ جو آپ چیز خریدتے ہیں تو آپ اپنے پیسوں سے خریدتے ہیں، جو آپ کو اس کے عوض میں چیز دی جاتی ہے تو وہ شرائن جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ کیا چیز؟ الف لیلا۔ ہاں بھائی ایک اچھا سوال ہے، بعض بچوں کے پروگرام آتے ہیں، اینک والا جن ہے اور پتہ نہیں کون کون سے، الف لیلا ہے۔ دیکھیں جو جادو والے پروگرام ہوتے ہیں وہ شرائع جائز نہیں ہے، جس میں پہلے بیان کیا ہے، یعنی اس سے ہٹ کر کے ٹی وی دیکھنا جائز ہے کہ نہیں، اس سے ہٹ کر بات کر رہا ہوں میں، اگر ٹی وی عام دیکھنا بھی جائز ہے تو یہ چیزیں جو ہیں جس میں جادو کے پروگرام ہوں یہ شرائع جائز نہیں ہے، نہ بچوں کے لیے نہ بڑوں کے لیے۔ کیا؟ جی جی بھائی تیار ہیں، اللہ رحم کرے۔ اس سے بھائی کا یہ سوال ہے کہ میں نے سیدنا جن روانوں کے قصے میں بیان کیا کہ انہوں نے ایک جادوگر کا سر قلم کر دیا، تو کیا ہمارے لیے بے جائز ہے اگر کسی جادوگر کو دیکھیں تو اپنا خنجر جیب میں رکھے، تیاری کر کے جائے اور اس کو وہاں پہ حد قائم کر دیں؟ نہیں، جائز نہیں ہے میرے بھائی، کسی شخص کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی پر حد قائم کرے۔ حدود اور تعزیرات کا ذمہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے حکمران کو سونپا ہے، حکمران یا اس کا نائب یا جو قاضی شرعی ہوتے ہیں، جو گورنمنٹ کی طرف سے قاضی ہوتے ہیں وہ۔ اور اس حدیث میں سیدنا جندب جو ہیں وہ شام کی طرف گئے تھے، اور شام میں وہ وہاں پہ صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور وہاں پر دوسرا کوئی شخص نہیں تھا جو اس پر حد قائم کرے، اور لوگ اسے متاثر ہو رہے تھے، اور اس نے جو حد قائم کیا ہے تو اس کا اہل تھا، وہ اس حد قائم کرنے کے اہل تھے، لیکن ان کے علاوہ کسی اور کے لیے ہرگز جائز نہیں ہے کہ وہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے اور کسی کا سر قلم کرے۔ بھائی کا یہ سوال ہے، بھائی کا یہ سوال ہے کہ ہمارے ملکوں میں جادو جو ہے وہ عروج پر پہنچ گیا ہے، گلی گلی محلے محلے میں یہ لوگ بیٹھے ہیں، جادو اور کہانت کر رہے ہیں، اور ہمارے حکمران تو ہم جانتے ہیں کہ وہ کیسے ہیں، بلکہ ساری دنیا جانتی ہے، وہ ان کو روکتے ہیں نہ ٹوکتے ہیں، بلکہ بعضوں کو تو لائسنس ملا ہوا ہے۔ تو اس کنڈیشن میں، ایسی صورت میں کیا کسی کے لیے جائز ہے کہ وہ ان پر حد قائم کرے؟ اس کا جواب وہ ہے کہ اس کے لیے جائز نہیں ہے، کسی بھی انسان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی پر حد قائم کرے، اگر حکمران وقت ناانصافی کرتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ فیصلہ کے خلاف فیصلہ کرتا ہے، تب بھی کسی انسان، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے کے کسی پر حد قائم کرے۔ اللہ تعالیٰ نے حکمران کو اور محکوم کو مختلف احکام، مختلف حکم دیے ہیں، مختلف ذمہ داریاں سونپی ہیں، جو ذمہ حاکم کا ہے وہ اس کا ذمہ دار ہے، اور جو ذمہ محکوم کا ہے وہ اس کا ذمہ دار ہے۔ ہمارے ذمہ میں یہ نہیں ہے کہ ہم حد قائم کریں، ہمارے ذمہ میں یہ ضرور ہے کہ ہم یہ بیان کریں لوگوں کو کہ یہ حرام ہے، جائز نہیں، یہ کفر ہے، یا شرک ہے، لوگوں کو آگاہ کریں، لیکن جادوگر کو نصیحت بھی کر سکتے ہیں، یہ اس کا حق ہے اور ہمارا واجب ہے، لیکن اگر حکمران اس پر حد قائم نہیں کرتا تو ہمارے جائز نہیں کہ ہم اس پر حد قائم کر قتل کر دیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہی بات ہے کہ انکار منکر ہوگا، لیکن اس انکار منکر کے پیچھے جو اس سے بڑا منکر ہے اس کا زیادہ خدشہ ہے، اور بلکہ وہ منکر اور پھیل جائے گا، پھر یہ لوگ جو جادو کا کام کرتے ہیں یہ اور حکومت سب مل کے پھر ہر اس شخص سے خاتمہ کرنے کے لیے تیاری کریں گے جو خیر کامل کرنا چاہتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اسی کو مندرجہ رکھتے ہوئے صرف جادوگروں کے نہیں بلکہ جو بھی فیصلے ہوتے ہیں شریعت کے خلاف ہر انسان اٹھ کے کھڑا ہو جائے گا اور وہ کہے گا اگر چور کی سزا ہاتھ کاٹنا نہیں ہے تو چور کے ہاتھ میں کاٹوں گا, اگر قاتل کی سزا قتل نہیں ہے تو قاتل کو میں قتل کروں گا. تو امت میں کہاں پہ امن و امان رہے گا اور امت میں کہاں پر امن و امان کے خاتمے کے بعد یا اس شر کے پھیلنے کے بعد کہاں پر آپ خیر کی توقع کر سکتے ہیں؟ تو یہ ہرگز جائز نہیں کسی انسان کے لیے, یہ آپ کا ذمہ نہیں ہے, اللہ تعالیٰ آپ سے نہیں پوچھے گا, مجھ سے نہیں پوچھے گا کہ اگر حاکم وقت نے حد قائم نہیں کی تو آپ نے کیوں خاموشی اختیار کی؟ آپ ووٹ نہ دیں, ووٹ دیں تو آپ بھی شامل ہیں, ووٹ نہ دیں آپ ان کے اعمال سے برے اعمال سے بری ہیں, یاد رکھیں. اور اگر ووٹ دینے کے بعد بھی وہ ایسا کرتے ہیں, اب ان کے عمل میں شریک نہیں ہے یعنی اس گناہ میں, لیکن ووٹ دینے کے گناہ میں آپ وہ اپر گناہ ضرور ہے. واللہ اعلم. کافر اور مرتد میں کیا فرق ہے؟ کافر عام لفظ ہے, منافق منافق مرتد میں کیا فرق ہے؟ منافق بھی عام لفظ ہے. نفاق دو قسم کا ہوتا ہے, ایک ہوتا ہے نفاق اکبر جو دار اسلام سے خارج کر دیتا ہے. نفاق کا مطلب ہے نفق, سے نفق عربی زبان میں کہتے ہیں گھور کو, گھور جان زمین کے نیچے, اور ایک خاص چوہا ہوتا ہے یربو کہتے ہیں, یربو عربی زبان میں, وہ چوہا جو ہے وہ زمین میں گھور کرتا ہے چھپنے کے لیے, لیکن وہ ایک راستہ سامنے سے بناتا ہے اور زمین کے اوپر والا حصہ جو ہے پورا راستہ نہیں کھولتا, زمین کی اوپر سطح جو چھوڑ دیتا ہے. تو جب کوئی سانپ آتا ہے اس پہ حملہ کرنے کے لیے تو وہ گھور میں چلا جاتا ہے, سانپ پیچھے چلا جاتا ہے, اب سانپ کو پتہ ہے اب کہاں سے جائے گا, یہ مر گیا, لیکن وہ اتنی سمجھدار ہے یہ جانور یربوع جو ہے, وہ اوپر جو دروازہ ہے اس کا مٹی ہوتی ہے وہ پورا نہیں کھودتا, اسے جو ہی خطرہ ہوتا ہے اوپر سے نکل جاتا ہے. تو دکھاتا کچھ اور ہے, کرتا کچھ اور ہے, دکھاتا وہ راستہ ہے جو کھلا ہے اور نکلتا اس راستے سے جو چھپا ہوا ہے. نفاق بھی اسی سے لیا گیا ہے کہ منافق جو ہے دل میں کچھ اور چھپاتا ہے اور زبان سے کچھ اور کہتا ہے یا ظاہر کچھ اور کرتا ہے. اور نفاق کی دو قسمیں ہیں, ایک نفاق اکبر یعنی دائرہ اسلام سے خارج کر دینے والا عمل ہے کہ دل میں کفر ہے حقیقتاً لیکن ظاہر نماز بھی پڑھتا ہے کلمہ بھی پڑھتا ہے. تو ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے, اور اس کی مثال جو ہے عبداللہ بن ابی بن سلول, ظاہراً تو صحابی تھا, ظاہراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتا تھا اور نماز بھی پڑھتا تھا, حقیقتاً کافر تھا, وہ صحابی نہیں تھا, یاد رکھیں. کوئی شخص یہ نہ کہ عبداللہ بن ابی بن سلول صحابی, ہرگز نہیں. صحابی کی شرح کیا ہے, تعریف کیا ہے؟ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرے ایمان کی حالت میں اور موت بھی اسی حالت میں ہو. صحابی کسے کہتے ہیں؟ جو شخص ان تین شرطوں کے ساتھ, جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرے, ملاقات ضروری ہے, دیکھنا ضروری نہیں ہے کیونکہ بعض نبی نے صحابی بھی تھے, تو ملاقات ضروری ہے. ملاقات کے لیے مسافر ضروری نہیں ہے, ملاقات کے لیے مسافر ضروری ہے, دیکھنا یا ملاقات یعنی ساتھ بیٹھنا. ملاقات نمبر دو, ایمان لانا, ملاقات بھی کی ہے اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی لے کے آئے ہیں. ایمان کی کیوں شرط ہے؟ کیونکہ ملاقات تو ابو جہل نے بھی کی تھی, ابو لہب نے بھی کی تھی, کیا وہ بھی صحابی ہیں؟ کیا کوئی شخص کہتا ہے ابو جہل صحابی ہے؟ ہرگز نہیں. کیوں؟ کیونکہ پہلی شرط تو ہے ملاقات ہو, لیکن دوسری شرط نہیں ہے. کون سی؟ ایمان کی شرط نہیں ہے, کفر پہ مرے. اور نمبر تین یہ بھی شرط ہے کہ وفات بھی اسی ایمان پہ ہو, بیچ میں دار اسلام سے نہ خارج ہو, مرتد نہ ہو جائے, کیونکہ بعض لوگ جو ہیں وہ ایمان کے بعد بھی کفر کا راستہ اختیار کرتے ہیں, دار اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں. تو یہی نفاق. مرتد کون ہے؟ جو اسلام قبول کرنے کے بعد کوئی ایسا عمل کرے جو اسے دار اسلام سے خارج کر دے, کفر اکبر کا ارتکاب کرے, جیسا کہ غیر اللہ کو پکارنا یعنی شرک کرنا یا بدعہ مکفرہ کرنا, کوئی بھی ایسا عمل جو دار اسلام سے خارج کر دیتا ہے, نواقض اسلام سے کسی ناقض کا ارتکاب کرنا, نبی کو گالی دینا, دین کو گالی دینا, نبی کا مذاق اڑانا, دین کا مذاق اڑانا, قرآن مجید کو جھٹلانا, یہ سارے کے سارے نواقض اسلام ہے, یہ وہ اعمال ہیں جو دار اسلام سے خارج کر دیتے ہیں. یہ مرتد ہے اور وہ پہلا جو ہے منافق ہے, اور دونوں کافر ہیں, یاد رکھیں. کفر اکبر دار اسلام سے خارج کر دینے والا عمل کرتے ہیں. دوسرے قسم کا نفاق ہے نفاق اصغر, وہ شخص منافق تو ہے لیکن دار اسلام سے خارج نہیں ہے, جیسے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں منافق کی تین نشانیاں ہیں, جب بات کرے تو جھوٹ بولے, جب امانت جب وعدہ کرے وعدہ خلافی کرے, اور جب اس پاس امانت رکھی جائے تو اس امانت میں خیانت کرے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد إرشاد باري تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما بيان فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی تفسیر کرتے ہوئے حسبنا الله ونعم الوکیل فرماتے ہیں قالها ابراهيم عليه السلام حين القي في النار وقالها محمد صلى الله عليه واله وسلم واصحابه حين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل آج کے خطبے کا موضوع ہے حسبنا الله ونعم الوكيل حق التوکل علی اللہ سبحانہ وتعالی اللہ تعالیٰ پر توکل اور بھروسہ کرنے کا حق توکل کیا ہوتا ہے اور حق التوکل کیا ہوتا ہے دونوں میں کیا فرق ہے اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے والے لوگ کیسے ہیں ان کے اخلاق کیسے ہیں جو لوگ اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن حق التوکل کو نہیں جانتے وہ لوگ کیسے ہیں ان کے اخلاق کیسے ہیں اگر آج مسلمان اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرے جیسا کہ بھروسہ کرنے کا حق ہے تو آج یہ مسلمان اس ذلت اور رسوائی کی زندگی سے نکل کر عزت اور کامیابی کی زندگی بسر کر سکتا ہے اور پھر آخر میں یہ بیان کروں گا انشاءاللہ کہ آج امت میں جتنی بھی مصیبتیں ہیں ان کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ آج مسلمان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ تو کرتا ہے لیکن صرف زبان سے کرتا ہے بھروسے کا اور توکل کا حق نہ تو وہ جانتا ہے اور نہ وہ ادا کرتا ہے توکل کا معنی ہے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا دل کی سچائی کے ساتھ اور حق التوکل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا ہے دل کی سچائی کے ساتھ اسباب شرعیہ پر عمل کرتے ہوئے کیونکہ صرف زبان سے کہنا کافی نہیں ہے یا دل سے صرف یہ یقین کرنا کہ اللہ تعالیٰ پر مجھے بھروسہ ہے اللہ تعالیٰ ہی میری ہر مصیبت دور کرے گا جب تک کہ اس پر عمل نہ کیا جائے یہ یقین اور یہ قول کافی نہیں ہے اور حق التوکل میں عمل جڑا ہوا ہے قول اور یقین کے ساتھ یہ حق التوکل ہے توکل بذات خود عبادت ہے ایک بنیادی بات میں بتا دوں توکل بنیادی طور پر عبادت ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ اور اللہ تعالیٰ پر ہی بھروسہ کرو توکل کرو اگر تم واقعی مومن ہو اور فَتَوَكَّلُوا فِعْلِ امر ہے اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے تو توکل عبادت ہے لیکن توکل کا تعلق جو ہے وہ زبان سے نہیں ہے وہ
0: آنکھ یا کان یا یا ہاتھ یا پاؤں سے نہیں ہے. توکل کا تعلق ہے دل سے, اور توکل جو ہے وہ اعمال قلبیہ میں سے ایک عمل ہے, دل کی اعمال. ہم تو جانتے ہیں کہ جسم کے اعمال ہوتے ہیں نا, جسم کے علاوہ دل کے بھی اعمال ہوتے ہیں, دل بھی عمل کرتا ہے, اور دل کے اعمال میں سے توکل ایک عمل ہے. باقی اعمال کون سے ہیں؟ محبت ہے, ڈر ہے, امید ہے, انابت ہے, خشیت ہے, رغبت ہے, رحبت ہے. یہ سارے جو اعمال, یہ دل کے اعمال ہیں. ہم ہاتھوں سے تو عمل کرنا جانتے ہیں, کبھی دل سے بھی عمل کر کے دیکھا ہے؟ ہم توکل کرتے ہیں, بعض لوگ توکل کرتے ہیں اپنے ہاتھ سے یا پاؤں سے. یہی وجہ ہے کہ حق توکل ادا نہیں ہو رہا. تو یہ تین چیزیں ضروری ہیں حق توکل کے لیے. زبان سے اقرار کرنا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا میں رہے کوئی, وہ بہترین کارساز اور مددگار ہے. اور دل سے یقین کر لو, زبان سے اعتراف ہے, دل سے یقین ہے کہ واقعی جو میں نے کہا ہے وہی سچ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی میرا مددگار ہے ہی نہیں. اس لیے میں بھروسہ اسی پہ کرتا ہوں جو سچا ہے, جو بہترین مددگار, بہترین کارساز ہے, جو غالب بھی ہے, جو حکمت والا بھی ہے, جو کریم بھی ہے, جو رحمان بھی ہے, رحیم بھی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ. اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو, فَاعْبُدْهُ, اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی عبادت کر, وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ, اور اسی پر بھروسہ کر. اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. اور جو لوگ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہیں, توکل کرتے ہیں, تو یہ اچھی طرح جان لو کہ اللہ تعالیٰ عزیز ہے, غالب ہے, حکیم, حکمت والا ہے. جس نے اپنے آپ کو عزیز کے حوالے کیا اور عزیز پہ بھروسہ کیا, وہ کبھی ذلت اور رسوائی کی زندگی بسر کر سکتا ہے؟ وہ کبھی ذلیل ہو سکتا ہے؟ اس نے تو بھروسہ کیا غالب پر, تو پھر مغلوب کیسے ہے وہ؟ اسی اللہ کا وعدہ سچا ہے, لیکن اس بھروسے میں کچھ کمی ہے, کچھ نقص ہے. آج ہم یہ جاننا چاہتے ہیں نقص کون سا ہے, ہم اپنے توکل کو صحیح کیسے کر سکتے ہیں, حق توکل پر عمل کیسے ممکن ہے, آج ہم یہ جاننا چاہتے ہیں. یہ جو حدیث میں نے یا جو اثر میں نے بیان کیا تھا سید عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا, کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان حسبنا اللہ ونعم الوکیل, فرماتے ہیں قالها ابراہیم علیہ السلام حين القي في النار. ابراہیم علیہ السلام کا قصہ معروف اور مشہور ہے کہ ایک جوان ہوش سنبھالتا ہے ایسے گھرانے میں جس میں شرک عام ہے. صرف گھرانہ ہی نہیں, پوری قوم شرک کے دلدل میں غرق ہو چکی ہے. یہ واحد جوان ایسا ہے جو شرک سے فطری طور پر نفرت کرتا ہے. اور مسئلہ یہ ہے کہ اس کا اپنا باپ اس کا سب سے بڑا دشمن ہے اور مشرکوں کا سردار ہے, سرداروں میں سے ایک سردار ہے. اب یہ جوان اکیلا ہے, اس کے گھر والے اس کے خلاف ہیں, اس کا معاشرہ اس کے خلاف ہے, صرف قوم پورا معاشرہ اس کے خلاف ہے. اب اس کے پاس اس کے ساتھ سوائے اس کے رب کے کوئی بھی نہیں. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ میں کبھی الگ سے پورا بیان کروں گا, بہت سارے عبر اور بہت سارے اسباق ہیں. میں تھوڑے سے وقت میں اگر ایسے گزر جاؤں تو پھر حق ادا نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ کے عظیم نبی ہیں, ابو الانبیاء
1: علیہ الصلاۃ والسلام ہیں, تو میں سمجھتا ہوں حق ادا نہیں ہوگا. اس لیے میں صرف آج کے موضوع پر جو شاہد اس پر میں بات کرتا ہوں. جب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو سزا دینے کا اتفاق ہوا اور فیصلہ باپ کرنے والا ہے کہ سخت سے سخت سزا دی جائے, اس نے جرات کیسے کی کہ ہمارے ان معبودوں کو اس نے توڑا ہے, یہ ہمارے رب ہیں, یہ ہمارے معبود ہیں, ان کو توڑا ہے ابراہیم نے, تو سزا سخت سے سخت ہونی چاہیے. مشورہ ہوا کیا سزا دے, اتفاق ہوا کہ جلانے سے بڑھ کر, زندہ جلانے سے بڑھ کر کوئی سزا ہے نہیں. اس کو ہم زندہ جلائیں گے لیکن عام آگ نہیں ہوگی, آگ بھی خاص ہوگی کیونکہ جرم خاص ہے. جرم کیا تھا؟ بت کو توڑا, بلکہ بتوں کو توڑا اور جو سردار تھا اسے باقی رکھا. سردار کیوں باقی رکھا اور جو کلہاڑی تھی اس کے کندھے پہ ایسے رکھ دی. جب واپس آئے اپنے میلے سے اور اپنا کھانا پینا رکھا ہوا تھا تبرک کے لیے, ہم میلے پہ جائیں گے واپس آئیں گے تو کھانے میں برکت ہوگی تو کھائیں گے, ہمارے جسم میں بھی توانائی ہے کہ رزق میں بھی برکت ہوگی. واپس آئے تو سارے معبود ٹوٹے پڑے ہیں, جو سردار ہے وہ کھڑا ہے, سب سے بڑا معبود جو ہے. یہ کس نے کیا ہے؟ کس نے کہا ابراہیم نے کیا ہے؟ بلاؤ ابراہیم, اے ابراہیم یہ تو نے کیا ہے. اب دیکھیں, اب عمر بھی 40-50 سال کی نہیں ہے, 17-18 سال کی عمر ہے, جیسے ہمارے بچے ٹین ایج, 13-14 ٹین ایج. ٹین ایج میں بچے عام طور پہ جو ہوتے ہیں ان پر حکمت غالب نہیں ہوتی بلکہ شہوت غالب ہوتی ہے اور جذبات غالب ہوتے ہیں. لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا ایسا عظیم بندہ ہے, ایسا عظیم جوان ہے کہ جذبات سے کام کبھی نہیں لیا. ابراہیم تو نے توڑا ہے ان کو, بڑے پیارے انداز میں معصومیت سے فرماتے ہیں, اس سے پوچھو جو ان کا بڑا کھڑا ہے کس نے توڑا ہے. میں تو کہتا ہوں اسی نے توڑا ہے اور ثبوت اس کے کندھے پر لٹکا ہوا ہے. تھوڑا سا دل میں خدشہ تو ہوتا ہے نا, اگر واقعی سچے معبود ہوتے

یہ تو بول نہیں سکتے. حق بات یہ تھی جو بول نہیں سکتا تو پھر اس کو سجدہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ جو بولنے سے قاصر ہے اور جو بول نہیں سکتا وہ پھر کیا وہ سن سکتا ہے؟ وہ یہ جانتے نہ یہ بول سکتے نہ یہ سن سکتے ہیں. دیکھ سکتا ہے یہ دیکھ بھی نہیں سکتے, ہل سکتا ہے اپنے جسم سے مکھی بھی اڑا سکتا ہے, نہ یہ دیکھ سکتا ہے نہ یہ سن سکتا ہے نہ یہ ہل سکتا ہے, تو پھر یہ کر کیا سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتا. جو اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتا وہ دوسروں کے لیے کیا کرے گا؟ تو یہاں پر انہیں خاموشی اختیار کی, لیکن شیطان نے جو وسوسہ کیا, تم تو جان دو کہ یہ بول نہیں سکتے, ہیں تمہارے رب لیکن ہیں ایسے ہی, یہ تمہیں دھوکہ دے رہا ہے. تو یہاں پہ یاد رکھیں, جب اللہ تعالیٰ کسی کے لیے خیر بات آسان کر دیتا ہے نا, حق کی بات, تو اسے فوراً سے لے لو, شیطان کو موقع نہ دو کہ وہ کسی بھی ذریعے سے آ کے آپ کو شبو کو شبہات میں ڈال دے اور آپ پھر اس حق کے اتباع سے محروم ہو جائے. ان کا بات تو صحیح ہے, یہ تو سنتے نہیں ہیں, یہ تمہیں دھوکہ دے رہے ہیں, بس اسے سزا دو. جب ظالموں کے پاس جواب نہیں ہوتا, وہ علم ہوتا نہیں باقی, تو پھر سوائے ظلم کو ہٹ درنے کچھ باقی رہتے نہیں ان کے پاس, پھر سزائیں دیتے ہیں. تو اتفاق کو جلانا ہے, کیسے جلانا ہے؟ خاص طریقے کی آگ, پورا ایک مہینہ آگ کو سلگایا گیا. ذرا غور کرو آگ کیسی ہوگی, وہ اتنی بھیانک آگ تھی کہ اوپر سے پرندہ نہیں گزر سکتا تھا, پرندہ بھی گزرتا اوپر سے اس کے سیک سے وہ بھی جل جاتا. اچھا تو اب اگر اتنی بھیانک آگ تو سلگا رکھی ہے ہم نے, اب ابراہیم علیہ السلام کو ڈالیں کیسے آگ میں؟ قریب جاتے تو جل جائیں گے. انہوں نے کہا ایک طریقہ ہے, منجنیق میں ڈال دیتے ہیں. منجنیق کے خاص آلہ ہوتا ہے, جنگوں میں کام آتا تھا کہ اس میں کوئی پتھر یا کچھ ایسے چیز رکھ کے بازو کا اس میں آگ کا گولہ بھی بنا دیتے تھے اور دور سے اس کو پھینکتے تھے دشمن پر, دشمن کو کافی نقصان پہنچ جاتا اس سے. تو انہوں نے کہا ایسا کرتے ہیں, ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس منجنیق میں بٹھا دیتے ہیں, وہ پھر اسے دور سے پھینک دیں گے, آگ میں جا کے گر جائے گا. چنانچہ ایسے ہی کیا, ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اس منجنیق میں بٹھایا گیا اور پھینکا گیا. اب یہ سارا جو روایت ہے سید عبداللہ بن عباس کی, وہ اس لمحے میں ہے جب ابراہیم علیہ السلام اڑ کے جا رہے ہیں منجنیق سے آگ کی طرف. اللہ تعالی کا امتحان, اللہ تعالی اپنا فرشتہ جبریل علیہ السلام کو بھیجتے ہیں کہ میرے بندے سے پوچھو جا کے اور اسے یہ کہو کہ اگر مدد چاہتے تو میں مدد کے لیے حاضر ہوں. چنانچہ جبریل علیہ السلام جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے ابراہیم, مجھ سے کوئی مدد کی ضرورت ہے؟ اب موت سامنے ہے, آگ سامنے ہے. ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں آپ سے مدد کی ضرورت نہیں ہے, اللہ تعالی سے مجھے مدد کی سخت ضرورت ہے. اور فرمایا حسبنا اللہ ونعم الوکیل, حسبنا اللہ ونعم الوکیل, اپنے آپ کو مکمل اللہ تعالی کے حوالے کر دینا, عاجزی کے ساتھ انکساری کے ساتھ, یعنی عاجزی اور تواضع انکساری کی انتہا ہے. اے اللہ میں نے اپنے آپ کو تیرے حوالے کیا, اے اللہ تعالی میرا بھروسہ تجھی پر ہے, کسی اور پر نہیں ہے, کسی اور مخلوق پر نہیں ہے. میرا اللہ میرا نگہبان ہے, میرا اللہ میرا مددگار ہے. جب میرا رب میرے ساتھ ہے پھر مجھے کسی کی ضرورت کیا ہے؟ ہمارا اللہ ہمارے ساتھ ہے

اور وہ بہترین کارساز ہے، بہترین حفاظت کرنے والا ہے، اس سے بہتر حفاظت کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے اس پوری کائنات میں. یہ اعلان کیا موت کے سامنے. بس اللہ تعالی نے جب یہ اپنے بندے سے سنا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ تعالی نے اس دنیا کے قانون کو تبدیل کر دیا. قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، آگ وہی کی وہی ہے، اس کے شعلے وہی کے وہی ہیں، کوئی اور جاتا تو جل کے خاک ہو جاتا، صرف ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے وہ آگ سلامتی کے ساتھ ٹھنڈک ہو گئی. بردن و سلام علی ابراہیم، اگر بردن ہوتا نا تو برف ہو جاتی. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی ابراہیم علیہ السلام کو تکلیف ہوتی ٹھنڈک سے، و سلام علی ابراہیم، ٹھنڈی بھی ہو جا سلامتی کے ساتھ. کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ آگ اور ٹھنڈی؟ آگ تو پیدے جلانے کے لیے ہوئی ہے، لیکن اللہ کے حکم سے آگ جلاتی ہے، اپنی مرضی سے آگ جلا نہیں سکتی. اور اگر اللہ تعالی چاہے تو اسی آگ کو ٹھنڈا بھی کر دے. کافر سب دیکھ رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام آگ میں جا کے گرے ہیں، اٹھ کے کھڑے ہو گئے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں آگ کے اندر، رسیاں جل گئیں، بدھے تھے رسیوں میں، ہاتھ پاؤں بدھے ہوئے تھے. یہ ایسی آگ ہے کہ رسی تو جل گئی، کپڑے کو آگ نے نہیں چھوا اور جسم کو آگ نے نہیں چھوا. یہاں پر عقلیں حیران ہو جاتی ہیں، دل پریشان ہو جاتے ہیں، یہ ہو کیا رہا ہے؟ کہیں ہمارے آنکھوں کا دھوکہ تو نہیں؟ حقیقت ہے یہ. قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، کب؟ جب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ عرض کی اپنے رب سے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، موت سے بڑھ کر کوئی مصیبت نہیں، اور آگ سے جل کر مرنا میرے بھائی ایک بھیانک موت ہوتی ہے، تکلیف دہ موت ہوتی ہے. تکلیف دہ موت کے سامنے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، واللہ یہ عام بات نہیں ہے میرے بھائی. جب تک ہم اپنی تربیت اس پر نہیں کریں گے، دیکھیں اچھے اوقات میں تو ہم سب کہنے کے لیے تیار ہیں، اچھا وقت ہے ہم سب کہتے ہیں، لیکن مصیبت کے وقت، مصیبت کی شدت میں، ہلاکت کے وقت، جب افراتفری کا عالم ہوتا ہے، جب انسان صرف اپنے آپ کو یا اپنے گھر والوں کو بچانا چاہتا ہے، بس مصیبت سے بچنا ہے، تب میرے بھی عقل کام نہیں کرتی، بتا دو. پھر یہ ایمان اور یہ دل کام کرتا ہے. جس نے ہر وقت اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کیا ہے، تو پھر وہ برے اوقات میں بھی اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کرنا جانتا ہے. آج ہمارا کیا حال ہے؟ وقت اچھا ہو یا برا ہو، ہم اپنے آپ کو کسی کے حوالے تو کرتے ہیں، لیکن رب کے سوا. اور ہمیں رب سب سے آخر میں یاد آتا ہے. یہ آج ہمارا ایمان ہے، یہ آج ہمارا توکل ہے. پھر ہم چیختے اور چلاتے ہیں، آج ہم تو مصیبتوں میں پڑے ہیں، ایک بحران سے نکلتے ہیں دوسرا آتا ہے، دوسرے سے نکلتے ہیں تیسرے میں ڈوب جاتے ہیں. خرابی ہمارے اندر ہے، ہمارے دلوں کے اندر ہے. اللہ کا وعدہ سچا ہے، یہ حق التوکل ہے. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام بھی، بڑی شدت کا موقع تھا اور پھر امتحان اور آزمائش. آزمائش کے وقت جس نے یہ لفظ پڑھے نا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ کی قسم وہ کامیاب ضرور ہوا. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. مصیبت کے وقت جب یہ عقل کام کرنا چھوڑ جاتی ہے، تب آپ کا ایمان بولتا ہے، آپ کا یقین اور توکل سامنے آتا ہے. جنگ احد کے بعد، اب جان جنگ احد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کافی نقصان ہوا، کافی پریشانی ہوئی. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ
70 صحابہ کو بے دردی سے شہید کیا گیا، مسلح کیا گیا، ان کے پیٹ کو چاک کیا گیا، ناک کاٹ دی گئی، کان کاٹ دی گئے، آنکھیں نکال دی گئی. کوئی شخص اپنے پیارے کو دشمن کو نہیں دیکھ سکتا، دشمن کو دیکھ سکتے اس حالت میں آ کے مرا ہوا، لیکن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے صحابہ کو اور ان میں سے سب سے پیارے چچا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اسد اللہ، ان ظالموں نے، کافر بدکاروں نے ان کے اس طرح سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زخم ہوئے، جنگ کے آخر میں جب یہ جنگ ختم ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب احد پہاڑ کے اوپر چلے گئے تو ایک صحابی سے کہتے ہیں جا کے دیکھو یہ اونٹوں پر سوار ہو رہے ہیں یا گھوڑوں پہ سوار ہو رہے ہیں، اگر یہ گھوڑوں پہ سوار ہو رہے ہیں اس کا معنی ہے اب یہ مدینہ شہر کی طرف رخ کریں گے تو پھر ہم جلدی سے ہم نے جانا ہے اور اپنے گھر کا دفاع کرنا ہے، ابھی جنگ ختم نہیں ہوئی، ابھی جنگ جاری ہے، اس کا مطلب یہ ہے. اور اگر یہ اونٹ پہ سوار ہو کے جاتے ہیں اس کا مطلب ہے جنگ ختم ہوئی اور یہ مکہ کی طرف جا رہے ہیں. اسے کہتے حکمت، دیکھنے سے حکمت. تو صحابی نے دیکھا اور آ کے عرض کرتے ہیں اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہ اونٹوں پر سوار ہو کے جا رہے ہیں. تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ جنگ اب ختم ہوئی اور وہ جیتی ہوئی جنگ بھی ہار گئے. جنگ احد کا ریزلٹ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جیت تھی، یاد رکھیں، ہار نہیں تھی. اللہ تعالیٰ نے ان کافروں اور ظالموں پر ایسا پردہ ڈالا کہ وہ جیتی ہوئی جنگ بھی ہار گئے. کیسے؟ میدان جنگ میں تو ان کو جیت ہوئی لیکن مدینہ کیا فتح کر سکے؟ اللہ تعالیٰ نے مدینے کی طرف دیکھنا تو کیا سوچنے بھی نہیں دیا کہ ہم نے مدینے میں داخل ہونا ہے. وہ خوش ہو کر انہوں نے یہ سمجھا کہ ہم جنگ جیت گئے، واپس گئے. جب واپس گئے تو آدھے راستے میں ان کو ذرا سوچ آئی ابو سفیان کو، ارے ہم نے یہ کیا کیا ہے، ہم تو جیتی ہوئی جنگ ہار کے آ رہے ہیں، چلو جلدی سے واپس چلتے ہیں اور مدینے پر قبضہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیغام، دیکھیں امتحان دیکھیں، وحی کے ذریعے پیغام پہنچایا ہے کہ وہ اب واپس آنے کا سوچ رہے ہیں. حالت دیکھیں صحابہ کرام کی، 70 عظیم صحابی شہید ہو چکے ہیں، صحابہ کرام اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں ان کا خون بہہ رہا ہے، ان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ہیں اللہ کے راستے میں، اللہ تعالیٰ کے دین کی سر بلندی کے لیے. یہ صحابہ جو باقی تھے شدید زخموں میں، جب نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ اب وہ تیاری کر کے واپس آنا چاہتے ہیں، ان شدید زخموں میں اٹھ کے کھڑے ہو گئے صحابہ کرام. گھوڑے پہ سوار نہیں ہو سکتے تھے، ایک دوسرے کو کندھے کے سہارے دے کے گھوڑے پہ سوار کیا، اور نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے یہ الفاظ کہے حسبنا اللہ ونعم الوکیل. ایک قافلہ وہاں سے آ رہا تھا اور اس قافلے کے ایک شخص نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ وہ واپس آ رہے ہیں. ابو سفیان جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی، تو جب گھوڑے پر سوار ہوئے تو آگے تک گئے. اللہ تعالیٰ نے صرف دیکھیں لفظ دیکھے حسبنا اللہ ونعم الوکیل دل سے نکلا، یہ نہیں دیکھا کہ ہم ٹوٹے پڑے ہیں، ہمیں زخم لگے ہوئے ہیں، اتنا کافی تھا ہمارے لیے، اتنی آزمائش نہیں نہیں، اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے جب تک یہ سانس چل رہی ہے، ہم اس آزمائش میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں. بس ہمارا رب ہم پر راضی کیسے ہوتا ہے، ہم اپنے رب کو راضی کرنا جانتے ہیں، وہ راستہ کیا ہے جہاں پر ہمارا رب ہم پر راضی ہو سکتا ہے. اب راستہ یہ ہے کہ ابھی ہتھیار نہ ڈالو. ایک دوسرے سہارا دے کے کندھے کا گھوڑے پہ سوار ہوئے آگے تک گئے، اللہ تعالیٰ نے کافروں کے دل میں ڈر ڈال دیا، رعب اور خوف. کسی نے کہا ہم نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ تو تیاری کر کے واپس تمہاری طرف آ رہے ہیں. انہوں نے کہا اب رک جاؤ یہاں پہ،
اب ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. ہماری ابھی عزت تھوڑی سی باقی ہے, اس عزت کو ذرا رہنے دیں اور واپس مکہ کی طرف چلیں. ارے یہ عجیب سی قوم ہے, اتنی شدید تکلیف میں بھی پھر ہم پر حملہ کرنا چاہتے ہیں. سوائے ایمان اور توکل کے کچھ بھی نہیں ہے, یاد رکھیں. حسبنا اللہ ونعم الوکیل دنیا کے اس نظام کو تبدیل کر دیتا ہے. کافر کے دل میں رعب اور خوف تب پیدا ہوگا جب ہمارا ایمان اتنی مضبوط ہوگا, ہمارا توکل اتنی مضبوط ہوگا, جب ہم مصیبت کے وقت کہیں گے حسبنا اللہ ونعم الوکیل, تو کافر کے پاؤں بھی لرز جائیں گے, ان کے ہاتھ بھی کانپیں گے, ان کا دل ان کا ساتھ نہیں دے گا. یاد رکھیں, آج ہم پر غالب کیوں ہے؟ آج ہمارے پاس یہ ایمان کی طاقت اور حق توکل مفقود ہے, موجود نہیں ہے. اسی طریقے سے دیکھیں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام, میں بات یہ کر رہا ہوں کہ جو اللہ تعالیٰ پر حق توکل پر عمل کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس زمین کا اس دنیا کا نظام تبدیل کر دیتا اس کے لیے. دو مثالیں, تیسری مثال موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام, جب اللہ تعالیٰ نے فرعون سے نجات دی, فرعون نے وعدہ کیا کہ ٹھیک ہے صبح جو ہے اب اپنے قوم کو لے جاؤ. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام 600,000 کی تعداد میں بنی اسرائیل کو اپنے ساتھ لے کے روانہ ہو جاتے ہیں فلسطین کی طرف, مصر سے باہر نکل کے. راستے میں ابھی پہنچے نہیں, ابھی مصر سے خارج ہوئے نہیں, باہر نہیں نکلے, صبح فرعون کے سارے ساتھی آ گئے. انہوں نے کہا کہ ہماری خدمت کون کرے گا, ہماری غلامی کون کرے گا, تم نے اجازت کیسے دی ان کو جانے کی؟ اب ان کے سامنے ایک راستہ, یا تو ان کو مارے یا ہماری غلامی میں واپس آئے. فرعون نے اپنے وعدے کو توڑا اور اپنے پورے شان و شوکت لشکر کے ساتھ ان کا پیچھا کیا. جب بنی اسرائیل نے دیکھا کہ فرعون آ رہا ہے, دور سے پتہ چلا کہ اپنے پورے لشکر کے ساتھ آ رہا ہے, آج خیر نہیں ہے, یا تو پھر وہی غلامی ہے یا سامنے موت ہے. آگے سمندر ہے, پیچھے فرعون اور اس کی فوج ہے, سمندر میں بھی موت ہے اور فرعون میں بھی موت ہے, دونوں طرف موت ہے. تو موسیٰ علیہ السلام سے بنی اسرائیل یہ کہتے ہیں انا لمدرکون, بس اب تو ہم ہلاک ہوئے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں لاٹھی موجود ہے, یہی لاٹھی تھوڑی دیر پہلے سانپ بنی تھی اللہ کے حکم سے, یہی لاٹھی جو ہے یعنی ایک پاور تھی ان کے ہاتھ میں, ایک طاقت تھی ان کے ہاتھ میں. اصل کی طاقت کرتے ہیں تو اس لاٹھی سے کون کیا زیادہ طاقتور چیز ہوگی, جو میدان عید کے دن اس میں میدان میں جب 40 جادوگروں نے مقابلہ کیا, تو اللہ تعالیٰ نے اس ایک لاٹھی کی وجہ سے, اس ایک لاٹھی کا سبب اپنے پیارے نبی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا فرمائی, کامیاب ہوئے. لیکن دیکھیں اب موت سامنے ہے, لیکن مصیبت کی شدت, امتحان ہے اللہ تعالیٰ کا. بنی اسرائیل بھی اپنے قوم بھی مخالف ہے, اے موسیٰ ہم تو اب ہلاک ہوئے یعنی تمہاری وجہ سے, آگے موت پیچھے بھی موت. یہاں پر ایمان اور توکل سامنے آتا ہے. موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کلا, ہرگز نہیں, ہم ہلاک نہیں ہوئے, اگرچہ موت نے گھیرا ہو ہر طرف سے, کلا ہرگز نہیں, تم غلط کہہ رہے ہو. کیوں؟ انما یا ربی سیہدین, میرے ساتھ میرا رب ہے, وہ ہماری رہنمائی ضرور کرے گا, وہ میری رہنمائی کرے گا اس مصیبت میں بھی, اس موت میں بھی. اللہ تعالیٰ فوراً, دیکھیں دیر نہیں ہوتی, ابھی فرعون قریب نہیں آیا, فرعون سے پہلے اللہ تعالیٰ کی کامیابی آ گئی, مدد آ گئی وحی کے ذریعے. اضرب بعصاک البحر, اس لاٹھی کو سمندر پہ مارو. بس توکل یہ ہے, انما یا ربی سیہدین, حق التوکل یہ ہے, سبب شرعی یہ ہے کہ اس لاٹھی کو سمندر پہ مارو. بس کیا اللہ تعالیٰ اس لاٹھی کو سمندر پہ مارنے کے بغیر سمندر کو کھول نہیں سکتا تھا؟
ہمیں یہ سبق ہے کہ حق توکل کو سیکھو ہوتا کیا ہے.